0: Kutsatxa.
1: Izaskun Arandiak ez zuen bere birraitonaren inguruan asko jakiteko interes berezirik, baina zerbaitek piztu zuen sua. Tolosatik haren Burgoseko jaioterrira alde egiteko arrazoiak ez zituen familiak inoiz argi izan, ez da ere 1926an non eta zergatik hil zuten. Isiltasuna izan zen nagusi etxean eta senide bakoitzak bazuen gertakarien norbere bertsioa. Zuzendariak bidaia hasi zuen beraz, Miguel Barga Arnaiz birraitonaren historia ezagutzeko. Arandiak aita bidelagun, autokarabana hartu eta road trip giroko eta tarteka western usaina duen dokumentala ondu du. Memoria historikoaren eraiketan murgilduz, eta bide batez familian ziren isiltasun eta galdera ikurrak osatzeko asmoz. Bere ezagutza gosea ere irauliz. Eta gaur Izaskun Arandi espero genuen gurean, baina, bueno, ba, sorpresak horrela dira eta gustoko ditugu. Izaskunekin aren aita Manu ere bada, eta baita Ameza Filmseko Sergio Azkarate, Hiruroi ongi etorri bigarren kafera.
2: Kaixo,
1: egunon Hiruroi. Hemen bat dugu aldera bat, pixka bat, nola baite, entrevista honen intensitatea, akaso lausotzen lagunduko digunaz, ikusi dugu, Sorterriko koplak jarri eta Izaskun Arandi onkitzen hasi zaigula, unkitzeko espazio erabatekoa da hau eta lasai asko egin dezakegu negar behar badugu ere, baina lehenengo galdera Goiuri Izaskuni berari egingo diogu.
3: Hori da, Izaskun guk gonbidatu guztiei egiten diogu galdera hau zinemaldian zehar eta galdera da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
2: Ba, Tolosan Superman ustet izan zara.
3: Oso ondo, zerrendarako.
1: Bimila eta emezortzian gogora institutuaren lehen DNA froga, nola baite, bueno, gerra zibilaren biktima eta fusilamenduen gorpuzki horiek identifikatzeko bidean izan zen Miguel Barga Arnaizena, aipatu dugu, Izaskun Arandiaren birraitonarena. Eta ez da egit horrek berak, nola baita piztu ote zuen dokumentala Izaskun, zezuk urtetan aipatzen duzu dokumentalan bertan interes berezirik etzenuen, gero esan du nik, hau irauli egin dela. Baina zerbaitek pizten du gar hori.
2: Ba, esan dezun bezala, nire bizitzan zehar ez dut gehiegi entzun Migueli buruz, eta entzun dudan gauza gutxi horiek izan dira nahiko txarrak. Orduan, 2018an esan dezun bezala Gogora Institutuaren bidez eta Paco Etxeberria eta Lourdes Errasti eta bere lantaldearen lanari esker, bueno, ateratako exhumazio horretatik ateratako aurkiekin matx egin zuen gure familiko pertsona baten DNAak eta 2018ko otsailaren 26an, ere urte betetzean, Lourdes eta Pakok erakutsi zizkiguten ezurroiek, eta hor hasi zen nire interesa. Ze hor ja, egun horretan jaman zizkiguten pista batzuk, guk genekin gutxi hori zen, adibidez nire amonak esaten zuna, gerran hil zutela. Gerran, orduan, bueno, ba, aur baten irudimena juten da beti, ba, frontean, ez, tiroka, hil zutela, ez, nik hori neukan beti buruan. Eta egun horretan, ba, pixkatorian kazgora jartzen dute, Lourdesek eta Pakok, eta ematen dizkiguten azalpen batzuei segika, nik ikerketa hasi nun momentu hortan.
1: Ikerketa horretan, bazegoen hasteko abia puntu bat, eta zen familiako kide batek onartu behartzuela DNA froga hori egitea. Hori ere korapilatxua izan zen, Manu, ba, bueno, familia barruan, esan da bezala, bertsio asko zeuden, zer horrek zenuen ere zertxo bait aldatzen da, ikerketa prozesu honetan barrena, baina batez ere lehenengo mugarri hori badago, ez? Senide batek nolabait baiezko haman bar duela egiteko, eta gainera izenaren pixua, Miguel, gure aitona zenaren bezalako izena duzuzuk, eta hau egokitu egiten da, ez? Nolabait hor familian badago momentu bat, nun, bueno, hau dena martxan ez jartzeko aukerare badagoen. Barkatu Manu, haren bai. Bai.
4: Bai. Asunto honekin
0: Gertatu zen, kasualitatez, entzun nun Euskal Telebistan, gogora zer inbar zen jakiteko zer zur parinteren bat ez egon hilja, eta, bueno, ni lenguzu batekin kontaktatu nun, haiek zeuden bilatzen. Eta esan jo non, auto egin behar da, linea paterna izan behar du eta ADN ateren behar. Eta, bueno, lenguzu bat, genuken bat, bestea da estatu datuetan, zegoen. Eta bai,
1: gainontzeko lenguzuak amaren bitartez hori da, bestea da retik eta horrek ez duen balio DNA frogarako.
0: Baina linea paterna. Eta, bueno, eman zuen esto ADN eta bum, zegon Arantzadin, hemen. Ezurrak, bueno, esan duen ez nire alabak, Paco Etxeberriakin, eta, bueno, deitu genuen, zer nola zegon eta zer bizitatzeko nik uste agola azaldu zen. Eta, bueno, ia familiar batzuken, Izaskun eta biok, junginen area ikustea.
2: Ezurrak,
0: haber zer zegon, karo ez genekin ez ardez.
2: Bueno, eta nik adibidez ezakite zuek zeukazuen buruan, baina nik pentsatzen nun kajasio txiki batean ezurtxo pare bat entregatuko zizkibutela, hori aurkituko zutela.
1: Eta batean iztar ezurra gertzen da, bai, ez, tartean, bai, eta oso oso ezur luze ondiek.
2: Baina
1: esaten dizue, ondi xamarra ote zen, ez?
2: Bai, hori bat irurogeita magosten urtzen zun gara, hortako ondia omentzan, bai, bai.
1: Manuel, hor badago momentu bat, aipatzen dugun hau, nun abiatzen den, tira, gehiago jakiteko aukera. Eta gero badago beste puntu bat, nun alabak esaten dizu aita, bueno, hau imaginatu egiten duenik, aita autokarabana hartuko dugu eta joango gara Burgos aldera, zure iragan hartako familia hartara, ea zer topatzen dugun bertara. Garbi ikusi zenuen hasieratik edo?
0: Bueno, ni izugarrikoa izan zen, nire alabak esan zidonen hori, zeren ez nun pensatzen, ora, niretzat aitona zen, ni neuken parentesin arten. Eta, bai, ni izan naiz familiakoa ikusten una okerrena. Bai, hola izan zen. Eta, bueno, zorionez, gero, ikerketa honekin, gauza asko azaldu dira, eta, bueno, eta esan zidanen, ba, ni autokarabana neuken, eta aita autokarabana, eta, baina, ni justo salduta neuken, eta hartu genuen autokarabana, eta lea junginen. Ba, San Milan de Lara, Contreras eta Rabanera lekuitara elkartu ginen ez dakit, amabi bat, filmatzeko.
1: Pelikulan biok agertzen zarete, baina ikusten da atzean, ba, noski jende gehiago dagoela. Bai. Bueno, pelikulanen proiektuaren atzean tartean, Ametza Filmseko Sergio Azkarate, egun honetan gitorri zuri ere. Bueno, nola iritzen zaizu ez ere proiektua eta nola murgiltzen zarete abentura honetan?
4: Bueno, kontua da, pelikula dotatua izan zala, apika kantolatzen duen laborategi baten, eta bertan hautatu zuten ere beste proiektu bat, eta horrez agotu ginen Izaskun eta biok, eta bueno, ba, Izaskunek ero esan zidan sartzeko proiektuan, eta baietz esan nuen. Eta bueno, gaian konektatu genuen ondo, adiez, nire birraitona bebai kartzelarotu zuten gerra zibian, nire birramona rapatu zuten, Burgosekoak ziren bebai biak, eta, bueno, ez dakit, agian gertutik ikusi nuen proiektua bebai, eta holan hasi ginen.
1: Murgildu egin zineten. Pelikula hasten da familia irudi batekin, asko gustatu zait autu hori, gero gertatzen da paradoja bat, eta entzulio jau askotan azaldu diegu, bueno, bigarren kafea Euskal Herri osoaren zate egiten dugu, baina lantaldearen zati handi bat Tolosarrak ara, horren agertzen da lehenengo irudi hori, eta hasten zara identifikatzen, ara, hau, eta bestea, hauek, nik buruan, Izaskunen, zenideak izango dira, baina nik inituen lotzen, eta hau eta beste, eta pixkanaka hasten da, ez, familia testigantza sorta bat, non ikusten den, oinarri-oinarrian Izaskun, ba hori isiltasun bat egon zela, zulo bat zegoela, eta zegoela ideia orokor bat, ez, birraitona Miguel, nolabait dokumental honen protagonista esan dezakegu, ez da gize puntutaraino, familia berare ez oten protagonista, baina nolabait dena bideratzen duena, behin etxetik alde egin da joan zen Burgosera eta ez dakigu zertara. Hori da dakizuena.
2: Bai.
1: Hortik aurrera azten da berrerikuntza, ez?
2: Bai. Bai, bueno, dakiguna da, akatu zutela Burgosen, hogeita maseiko irailean, eta dakiguna da baita, nik aurkitu degun dokumentazioa kontutan hartuta, kalkulatzen dugu hogeita mausteko bukaeran. Abenduan oraindik Tolosan erroldatuta zegon, orduan gutxi gora bera hori kalkulatzen dugu. Eta bai, ba nere bi galderak hoiek izan ziren, ez zergatik akatu zuten, eta zergatik joan zen Tolosatik.
1: Burgosera zoazte eta bada momentu bat graziosa egiten zaidana da nola aitari izatu zuen, bueno, bagoaz Boxek gobernatzen duen herri batera, bai. Eskuin muturraren ere mura, eta hau zut ikusleak segituan egiten duela alako, ez dakit, historia lerro bat, ez? Falangistek hil zuten zuen birraitona edo aitona, eta ere murretan gaur egun falangisten ideiak ere hortxe daude, ez? Eta askotan territorialidadea, herri txikiaren inperno handia, lur gatazkak, badaudelako hemen, hori guzti ere gertatzen doa, sartzen zareten olabait, otxoaren ahoaren erdigunera.
2: Bai, guztiz. Eta esan behar dizut ni, eta gaina dokumentalean ere esaten dut, ez, nahiko beldur pixka batekin junginela, ez genekigulako ze topatuko genuen, ze bai da egia zonalde guzti hori dela, edo PP, edo Vox, orduan guarea jun, eta galdera deseroso hoiek egiten hasiko ginenean, ba, ez neon ni oso seguru nola erreakzionatuko zuten bertakoek. Baina, bueno, ez zen hain gaizkiatera jende oso jatorra ezagutu genuen, eta bueno, gertatu izan zena izan zen, hainbeste demora pasata gero, ba, memoria ere, ba, hor, galdu egiten da, ezuk, aipatu dezun utxune hori, han ere topatu gendula, ez?
1: Era paradojak ez, Manuel, abizena asko topatu, baina lotura familiar gutxi.
2: Oh,
1: Barga oso presente dago herrian,
2: bai.
1: Baina zuen Barga adar hori ez da topatzen.
2: Hori da.
0: Nire familia Bargaz bakarrik badago bat esekin.
1: Ados?
0: Beste hui aldrebez. Esei gabe bat dago.
1: Barga bakarra.
2: Bai.
0: Besteok daukagu Bargaz.
1: Ados?
0: Esekin. Eta justo herri horretan, ba, erdiak ziren Barga, eta beste herria Juez. O sea, nazmen asko zeuden herri...
2: Bai.
0: Eta bueno, baina jende buf, oso jatorra, oso ezin da besterik esan. Egon ginen beraiekin oso
2: guztu. Badatuzte, esprenaldira.
1: Bai?
2: Bai, Burgosetik 21 pertsona datuzte.
1: Salomon etorriko da?
2: Salomon dator, bai.
1: Uste dut, bintxe, esan dut eta otzikara puntu batek eman dit, Salomon izeneko gizon batek topatzen du. Zuen senidearen, Miguelen, gorputza, beste lau gorputzekin batera, pentsatuz bizitza osoan daraman helburua lortu duela dela, haren osabaren, oker ezpanaiz? Osabaren gorputza topatzea.
2: Bai.
1: Eta DNA frogak iristen direnean, gainera denbora batera konturatzen dira ezetz. Eta horrek albidetzen duzuek historio hau berreraiki eta kontatu alizatea. Eta sortzen du, ez, olako utxune bat ikuslearen gan ere pena puntu bat, ez, oraindik bila da bilako.
2: Da, bueno, dokumentala da txampon beraren bi aldeak, ez? Eta bai, Salomonek oraindik jarraitzen du bere bilaketa. Eta hemen egongo da, gaur gurekin, ja, iristear egongo da gainera Donostira. Eta, bueno, oso pozik, eta, bueno, ja, dokumental honen bidez, betirako gure familiari elkartua egongo da.
1: Aizu, dokumental honen bidez, izar anonimoak ere sortu dituzu, gaur pasazi goizean gauza bat, dada ikusi duala Manuel Zureita.
2: Abai?
1: Hemendik igarotzen bakarrik.
2: Abai?
1: Ostia, aktorea unik ezagutzen dut, pentsatu dut. Zein dau, eta hiru segundero behar izan ditut konektatzeko, ez, oizaskure nahi, eta da.
2: Famoso, eta famoso, eta.
1: Bai, baina, badu, ez dakit nola esan, olako bisai zinematografiko bat, ez da, Sergio, hartzen du izan ziteken, zinemaliko izan bat,
4: Bueno, aia, lotxa gutxi dauko. lotxarik ez. Orduan, bueno.
1: Manuel, lotxasko ez, baina urduritasunak pasako zenituzten ez da, herri hauetara iritsi.
0: Baina, antzerkia egiten dut ere, eta hortza, bai, bai.
1: Ados, ados, ados.
2: Oso suelto.
0: Ez guzki, baina, bai.
2: Oso suelto.
1: Bueno, ba, hori, orduan, bai, kamara horrean arazo handirik ez, tarteka izaskunen bronkaren bat, aita ez degiratu kamarara, eta gauzo, eh? Baina, baina bai pentsatzen dut hori, ez, ikusten ari gara hemen trailerran ere, ez, herri horietara iritsi eta urduritasunak, eta gauzak, barruan mugituko zitzaizkizuela,
2: ba,
1: batean zuen historia zen zerbait hor, ba, borborka zizelako, ez?
0: Bueno, jakitea, a ber, ezagutzen zuten haiek eta berren zer motako harremanak zeuketen, no es? Eta, bueno, zoritxarrez, inor ez dun ezagutu du Miguel. Eta orduan, ba, bueno, no, arnaiz badago norbait, baina ez genuen ezagutu parenteren bat, ogo alako bat, eh? Bueno, pena, baina, bueno, harremanakin oso
1: musean jokatzen beukera eta guzti zontzen.
0: Baita ere, muslariak
2: badatuzte bai.
1: Gaur Donostiako Zinemaldiaren 74. edizionetan uste dute gauzarik garrantzitsuena, momenturen batean mus partida jokatzi izango dela. Eta kaso mus partida hori jokatzeko guk proposamen bat daukagu zuentzat. Ze entrevista hau, nolabait, bigarren kafearen zena, joan zait, diamantezko gosariak entrevista hau babesten du, hain zuzen ere, Gronks taberna jatetxeak hemen pare-parean daukazue.
5: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronks jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronkseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronksen.
1: Bantzule Gronksen gozaltzeko aukera duten, ikusten musean jokatzeko aukerare bai, zuek Ibon eta Itziber esaten badizue bigarren kafeti gatu esan digute hemen musean joka dezakegula jokatu izango duzuela, baina Gronkseko lagunek gonbidatzen zaituzte egunero, ba, gure izar zaretenetako batzuei gozaltzera, beraz, boligrafoak beharko dugu hau osatzeko, baina hemen gure Gronkseko oparia, hemen ez Zurriola parean gozaldezazuen 3 lasai, eta esandakoa, etxerako modukoak dira, etxekoak, iaia Tolosarrak ere, beraz bertara joan eta musean jokatzen utziko dizuete. Baina tira, bidaia horretan murgiltzen jarraitu nahiko nuke, askorako ematen du bidaiak eta niri zalantza sortu zitzaidan izaskun, dokumentala o pelikula egiteko beharra sortu ezpalitz, edo gozea, bidaia hori egiteko aukera hotel egoken, erabat eskuti joan ote diren, nolakoa izan den, baina zure buruan bauten, jo, akaso pelikula egiteko gogorri heldu gabe, ezken nukeen bidaia hau egingo, posible dau? Edo dena, alare egingo zenuten?
2: Ez dut uste, bueno, igoan beste erabateko bidaia izango litzeke, nik uste. Ze dokumentalak behartu gintun ikerketa lan handi bat egiteko, eta hango ba, lokalizazio desberdinak aztertzeko, eta bar, eta egin dugun bidaia ezin da errepikatu. Osea, bidaia hau da bakarra eta horrela geratuko da, ez? Baina bai, agian noski dokumental gabe bidai bat egongo litzateke, de hecho, familiko batzuk egin dute bidai hori aparte, baina desberdina, claro.
1: Ta berdina, kaso arrazoi bat egoteak horratzean, ez, bilaketa behar batek aldatzen du, eta iristen zareteak aso bestela, ba, bultzada hori izango ez lukeen bilaketa batzutara, ez, Manuel?
0: Bai.
1: Ze polita, ba, egia esan oso bidaia ederra da. Bidaian, familiarekin lotura horiek erabat osatu ez, informazio gutxi dago, baina zerbait topatzen bazoazte, eta horrek ematen dio nolabait aukera, ba dokumentalari aurrera egiteko agertzen da, hor gutun bat agertzen da zuen zure birraitonaren ondasun zerrenda bat.
2: Bai.
1: Bueno, erabat garbi geratzen ez dena, zer gertatu den, baina nolabait intuitu daitekena zer gertatzen den, ez da?
2: Bai.
1: Eta horrek ematen du aukera ere, gero etxera bueltan familiarekin berriro hau aztertzeko.
2: Bai.
1: Amonari, birramonari idatzitako gutuna, gutun horretan, bera Burgosera joateko arrazoien inguruko nabarduraren bat.
2: Bai.
1: Eta bat batean, ara, familiak isilik izan zuen hori piztu da 2018an, eta dokumentalean zehar piztu bakarrek ez osatu eginda, ez? Eta horrek uste dut, korapiloak askatzeko ere balioko duela, ez da?
2: Bai, eta azkenean gure familian gertatu dena izan da, bai, isiltasun hori puskatu egindela, ez? Eta gustatuko litzaidakena dokumental honen bidez, ba, dokumentala ikusten duten pertsonek beraien familietan ere bueno, familietan egon daitezken isiltasun horiek puskatzea eta elkarrizketa hauek hasteko ez aitzaki bat izatea.
1: Aipatzen duzu interesa handi ez izatetik interesa piztu eta tamaitatzera ere. Ze gogorra prozesua, ez? Uste dut batzutan gorputzari utzi gimartzaiola, gorputzari arimari danakoari, ez? Eta uste dut, ariketa hori egin bari izan duzula, ez? Utzi, dagoeneko egon kurtu dauden gauza batzuk, hautsi puzlea puskatu eta berriro sortzeko, ez?
2: Bai, bai. Eta bainik izan nun, hasieran dokumentala egitea, ja, erabaki nunen, faltatzen zitzaiten neri lotura emozional hori, ez? Ezan oso urrutiko pertsonai bat, eta horregatik otu zitzaidan eskutitz bat idaztea. Esan, bueno, eskutitz bat idatziko diot, eta ber horrekin lortzen deten, ez? Eta oso baliogarria izan zitzaidan lotura emozional hortatik dokumentala egitea. Eta gero bai, bueno, dokumentala egiten egon ginean denbora guzti hortan ikerketa eta bar izan zen oso profesionala, oso zientifikoa, ez? Alde batzutan. Eta ja bukaeran, ez, muntaia fasea gaina oso aurreratuta Amaia Merinorekin, goatzen naiz hor iritsi zala momentu bat ja erori bezala egin zitzaidala alde emozional hori, ez? Bueno, kolpatu nindun, erori baino kolpatu nindun alde emozional horrek, eta bueno, goatzen naiz izugarrezko negarpila egin gendula Amaiak ere. Ze bueno, gauza askotaz konturatu nintzen, ez? Nere berraitonari buruz, nere berramonari buruz, nere amonari buruz ere, nere aitaren amari buruz, eta bai, bai, negarrasko eginda gaude, a ber, gaur gauen ez duen inbeste negarraiten, ze kuadro bat izan daiteke.
1: Arratxaleko zazpietan izango da estreno hori, Printzipe Aretoan.
2: Ingoet.
1: Bai, uste dut negarra egiteko asko ongo dela gaur, eta batez ere, bat ira Burgosetik ere badatoz, bide honetan topatu dituzuen, bueno, senideak ez dugu esango, baina bai, nolait herrikideak, sorterriko jendeak eta bestelakoak, eta esan da bezala, gaur arratxaleko zazpietan izango da estreno hori, hiru pase, iruretarako sarrerak agortuta, ikaragarrizko arrakasta, Manuel, eta, bueno, horrek ere pentsatu dut pixka mugitzen duela, ja, pelikula bukatuta dagoenean, eta negardenak eginda daudenean, orain iritsi zinemaldira, eta bum!
0: Ni momentu enten dago oso
1: unkituta, ez da? Bueno, ba, gaurkoa eta egun hauetakoa ere uste dute unki dura horretan emozioietan murgiltzeko aukera izango dela. Zorionak egin duzuen lanagatik, zorionak pausoiei baiezkoak emateagatik, ekoizpenetik, Alabaren eskakizunetik, eta zuri ba birbilo baizakera hortatik interesik sortzen ez zuen horri, leku bat egiteatik akaso hori da, zinema gile izatea, izaskun, eta zuri bazara eta aldu diozu beraz, behonde izuela, mila esker iruroi, luze hariko gintezke, harituko gineteke, baina agurte hori marzea ituztegu, gozatu garkoa eta tala izerarte.
2: Mila esker.
0: Mila esker.

0: Entzulio goizeko amaikak eta hogeita amabos minutu, mila esker, Manuel Izaskun benetan hemen gurekin Sergio Azkarate ere, azken minuto betan izandako tarteagatik, eta esandakoa guk entrevista izteko, Gronseko lagunei eskerak eman bar dizkigu. Diamantezko gosariak tartea.
1: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.

0: Zer gertatzen zaizu, Amona? Zergatik ari zara negarrez? Winnipeg pelikulak erakutsi digu nola ireki dezaken oroimenaren atea galdera xume batek. Hortek abiatzen da erbeste elkartasun eta itxaropen historio batera egindako bidaia, Winnipeg ontziarena. 1929an, Pablo Nerudaren ekimenez, 2000 errefuxiatu baino gehiago eraman zituena Frantziatik Txilera. Winnipeg Barko de la Esperanza lanean, Beñat Beitiak historiako pasarte hori berreskuratu eta gaur egungo ikusleengana ekarri digu. Batez ere herrialde utzi eta bizitza berri bat bilatu behar izan zuten pertsonaiei aurpegia eta emozioa jartzeko. Zinemaldiaren testu inguruan, Beñat Beitiarekin hitz egingo dugu oroimenaz, zinemaz eta erbesteaz, baina baita belaunaliz belaunanli transmititzen diren istorioez ere. Egunon, Beñat.
1: Egunon, zemoz, eskerrik asko. Momentu ikigarri honetan, gure zinemaldian gaude gainera, ez, eta urdun bazkertze izuet, elkartasun puntu hau ere.
0: Lehenengo galdera, gonbidatu guztiei egiten dieguna, horixe egin nahi dizut elkarrizketari hasiera emateko, eta da, ea gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula, zein izan zen?
1: Hene ba, zinema areto baten, ba... Pastak ez esan zuen, Laroi garren amarkadan hori bai, eta...
2: Nik beti errezatzen dut, baina goiurik inoiz niri galdera hau ez egiteko, zegen naiz gogoratzen. Eta jendeak botatzen ditu erantzun sendoak, oso konbentituta.
0: Batzuk oso argi daukate.
1: Bueno, batez ere hori meraren trampengatik, ez? Gero norberak atzetik kokatzen ditulako gauzatxo batzuk, ez? Eta hori da arazoa batez ere, ez? Ez dakizen izango zan, baina... Bueno, gaztetasuneko pelikula bat, noski, eta bueno, ba igual ez zan egin pelikula garrantzitsua izango.
0: Hau ez da, azterketa bat, beraz, ontzat ematen dugu galdera, baina agian gertatu daitekena da, zinemaldi honetan norbaitek bere bizitzako lehenengo pelikula ikustea, eta lehenengo pelikula hori Winnipeg izatea, hori ederra litzake.
1: Benetan ederra litzake, neuk ere komentatu de eta lako elkarrizketetan edo ba, ederra izango litzatekela nire lehenengo pelikula ikustea txikitan hau izatea, ez? Benetan guk aukera hauek ez ginditulako izan, gai hauek ez ziren jorratzen eta ba, batez ere txikientzako, ez? Eta ordune ba, bai, ederra litzake, eta hori bilatzen dugu, ez? Orain ja gure pelikula ba, ikusleen eskutan dago eta beraiena da, eta, bueno, ba, hori da, ez? Partekatze honek, ariketa honek, eta zinemaldiak eskintzen digun esparre honek adibidez, ba, hau eskintzen dugu, aukera hau eskintzen dugu, eta, bueno, aretoak betetzea garrantzitsua da, eta, bueno, ba, zortionez beteta ditugu ja, eta gainera, ba, hori bilatzen dugu, ez? Pelikula ikusi ondoren, ba, neskatila batek bere gurasoi galdetzea, ez? Ba, galdera desberdin batzuk egitea, noski, erbestearen inguruan, eta oroimenaren inguruan, eta jorratzen ditugun gaien inguruan, noski, eta bestalde ba laguntza eskatzen duen urrengo pertsona bat ikusten duenean berak ere beste hausnarketa bat izatea, ez? Eta hori da gure helburua bai pelikula honekin ere.
0: Ze zoragarria Winnipeg da izenburua barkuaren izena bezala, baino jarri diozue, txertatu diozue itxaropenaren bai, ontzia lerroa. Baina pelikula ikusten hasten zara, zeguk ikusteko zortea izan dugu, eta bueno, ba, tragediak pixu handia dauka, erbesteak pixu handia dauka, minak, nola topatu dezue dramatismo guzti horretan, itxaropen horretarako tokia?
1: Bueno, berez, bai, pelikula honek lehengo lerroan kokatzen ditu, testu ingurua hau izango litzateke, ez? Pertsona anonimo batzuk izan zuten tragedia latzau eta baina baita ere honen ondoan kokatu beharko genuke pertsona hauen erresistentzia oindarra bizitza berri bat lortzeko o duintasuna lortzeko izan zuten erresistentzi guzti hori, ez? Eta aldi berean eskerronea eskerrona zeinengatik, ba bueno, ba berez sare internazional bat antolatu izan Neruda izan zen pertsonai ba bueno, esango dugu ezagunena edo baina berez Nerudaren atzetik pertsona oso garrantzitsuagoak egon ziren pertsona anonimoak ere. Bilakarau lortu zutenako esango dugu pausu humanitario eta laguntza eskini zutelako ba historia hau berez ondo bukatzen den historia bat da eta orduan baita ere guk ba hori oroitzapen edo memoriaren inguruan landu egun planteamendu guzti horren ondoren eskerroneko pelikula bat da. Eta hori ere ba bai gaztei eta bere gurasoei eta ba eskaini nahi diegun mezua hau da ere, ez? Laguntza eskaintzen dugunean zein garrantzitsuak garen eta beharrezkoa dela gaurkotasun honen ilun honetan ere ba hori, ez? Pausu hauek ematea eta geure eskua eskaintzea laguntza behar duenari.
3: Españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
4: Hola. Vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso.
5: Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda.
0: Bueno, aipatu duzu Pablo Neruda, bueno, dela historia honen izen ezagunena, baina jende asko zegoela atzean, eta galdetu nahi dizut, dokumentazio eta ikerketa prozesu bat egongo zen pentsatzen dut pelikula egin aurretik, nolakoa izan da?
1: Sakona, oso sakona izan da, nik gainera ba, zuzendari kide izan da,

0: E, historio oso mardula da, oso ondila, ez, erbesteratze guztia, oain beste pertsona, eta, bueno, gerra zibietik abiatzen gara, bombardak eta Bartzelonan, Paris, bidai transozeaniko guzti hau, milaka eta milaka pertsona, Bartzelonatik adibidez, 5000 pertsona oin ez aterazia, bueno, lehenengo kamioietan, baina gero momentu baten, ezin ziren, ezin zuten jarraitu, eta oin ez pasa ziren denak Pirineotatik, eta, bueno, ba, bueno, tamales Frantziako agintariek erabaki tragikoak hartu zituzten eta esparru, konzentrazio esparruetan sartu zituzten hor, egoera oso latzetan eta, bueno, ba, esan dezun bezala, ba, bueno, ba, dokumentazio aldetik, ba, zer esango zuen, nigo naiz, lau urte errez dena dokumentatzen. Zuzendari kide izateaz gain, zuzendari artistikoa ere naizelako pelikularena. Eta orduan, ba, bizualki dena ondo lotu behar nuen. Bai bizualki, bai narratiboki eta bai emozionalki, noski, ez? Oreka hori lortzea izan da nire fokua o nire lana, batez ere, ez? Baina, bueno, ba, errespetu handiz egindako lana izan da. Hor geunkan ere kriston erronka, ba, zenitartekoek edo ikusi behar zutenean, ba, beraiek ere eskerron bat izatea gure pelikula gaurkotu dugulako, edo memoriaren ariketa hau ekarri dugulako, zinemetara, ba, eta ordune bestalde, ba, bueno, badakigu, bueno, gure aurrean kontran, pertsona iluna daudela ere, ez? Eta orduan ba, ezin genuen arazorik ba, historikoki inungo arazorik izan, ez? Dena oso ondo lotu behar izan dut eta hori esate izut. Lau bat urte egon naiz, pelikulak osatzen ditun kokapen guztietan egon naiz, pertsonalki, eta gero bai, bueno, artxibo guztietan, bai Espainian, bai Frantzian, eta gero Txilen ere, artxibo nazional guztietan, aldudan guztia bateratu dut. Gainera esan behar da, historio hau isiltasunean egon dela. Jende oso gutxik ezagutzen zuela, eta orduan beldurragatik batez ere, o familiek sufritu zuten minarengatik ere, eta beldurragatik, ba, ariketa hauek eten egiten dira, historia hauek apurtu egiten dira, eta izkutatu egiten dira, ere askotan beldurragatik, ez? Eta orduan, ba, ez da erresa izan ere dokumentazioa o artxibo o egi hau ondo bilakatzea, ba, esaten zuan bezala, ba, ariketa oso oso sakona, sakonenena hau izan da, bat, izango genuke igual, eta hori, ba, lau bat urte onaiz buru belarri honetan.
1: Prozesu luzea aipatu duzun bezala eta orain hori ezagututa galdetu nahiko nuke, ea sentitzen duzun beinat aldatu dela. 2018an jaso zuenean proposamen hau eta orain 2026an aurkezten ari garenean. Sentitzen duzu aldatu zarela?
0: Bueno, alde batetik ez, berez hau ibilbide hau aurretik ja abiatzen ari naizelako, ez? Lehenengo pelikula bat egin nuen nolako memoriaren asan edet, txera mi eta ni izan zan, 2008an gainera ekoizpen katalan asan, ikan lan egiten dut, ondelaia hori eta usturte, eta zinemaldian aurkeztu genuen. Hor, lehenengo gerra, munduko gerraren inguruan landu genuen historio bat izan zen. Gero, ba, bueno, ez dakit, ba, bueno, Ferminek laguntza askatu zidanean, ba, Black is Beltza bi pelikulak egin ditut, eta horre ere, ba, gatazka eta konpromesu handiko pelikulak izan dira, gertutasun garaikideagoak esango dugu, ez? Baina, eta hor jarraitzen dut, nik erabakiak hartzeko aukera dudanean, ba, hartzen ditut, ez? Eta orduan pelikula hau sortu nahi izan nuen hasieratik, ez? Eta berez, ba, bueno, konpromesu handiko pelikula da, eta, bueno,

0: transmisio lan ariketa hau, ez? Bai memoria oroimenaren inguruan egindako lan hau, ba neuk nekarren, ez? O berez, ez? Hala ere, bai, lagundu nau asko, bueno, uste dut gero jorratutako ba hasi guzti honek norberaren barruan ere eragin handia duela. Eta bueno, ba iguale pelikula egin aurretik baino ba pertsona onagoa izango naizela, hori espero dut.
1: Ikusten, bueno, entzuten ari nintzenean, aipatu duzu hitz bat garaikideagoa, Ferminekin egindako lan azari zarenean, baina iruditu zait ikusle bezala Winnipeg oso garaikidea dela. Eta momentu batzuetan ikusten ari zarenean niri behintzat gertatu zaidala iaia aztu egiten zaidala. Historiako data zehatz batzuetan gaudela eta elkarrizketak izan daitezkeela gaur egungoak, eta esaten duenean Juliaren aitak noiz bukatuko da hau guztia.
0: Zoramen hau
1: noiz bukatuko den. Bueno, ez dela ari 30-ko hamarkadako pertsona bat izketan, baizik eta ari dela 2026-ko iraiaren 21-ko pertsona bat izketan. Hori garrantzitsua izan da zuentzat prozesu honetan.
0: Bai, ondo ekarri duzu galdera hau, berez pelikula, bueno, astapenetan tamales ja, ba, testu inguru latzean gaude, o herrialde asko daude, ez? Momentu horretan geu ginen, ez? Baina gaur egun hemen daukagu, bueno, Gazako guztia ze gertatu den eta ze gertatzen ariain oaintxe bertan hizketan gauden bitartean, ez? Baina ez bakarrika o Afrikan, Mali edo Myanmar asialdean, esan nahi dut, herrialde asko, bueno, ia suntzitu nahian ari dira, eta pertsona ilun batzuk, ez? Eta, erabakia hartu genuen pelikula egiteko erabakia bat, o lotura hau ere oso argi geneukan, begiristan geneukala, ez? Eta ariketa berez hori da, ez? Azkenean, gure ikusleak gaurkotasunean bizi dira, eta eragin, azkenean, emozioaren bitartez ikuslean eragin bat lortu behar dezu, ez? Eta eragin hori, ba, gaurkotasunerako zerbaitetarako balio badu gaur izango da, ez? Eta orduan, ba, bai, ariketa bukaera hori da, ez? Ba, gaurko ikusleek etorkizuneko pertsonak zintzu dira, ba, aurra hauek, ez? Ikusiko duten aurra hauek, eta beraiek hartuko dituzte gero erabakiak, guia zeharragoak eranean beraiek hartuko dituzte erabakiak, eta alik eta erabaki egokienak hartzen badituzte, ba gizakiaren zato hobe izango da, ez? Da, hau zan ere helburuetako bat. Bestalde, tamales, urtez urte, ekoizpenagia 5-6 urte bota ditugu, eta urtez urte egoera txarragoa da. Orain momentu txarrenean gaude. Ez 2018an ba gauzak ez zeuden ondo, baina 26an orain tamales pertsona asko sufritzen ari dira, ez? Eta bueno, hori ere ba bai, era bat kontutan no bilatzen genuen, ez? Eragin hori sortzea.
1: Badago zinemaldi honetan lerro bat ikusi duguna, bereziki ba euskal partaietza dutenetan memoria ariketa ugari ikusi ditugu, ez? Lehen aritu gara Izaskun Arandiarekin iraiak eramaten gaituela gerra zibilera, inurri itxuakekin egin genuen salto ba Bizkaiko labe garaiak eta unibertso guzti horretara. Behar beharrezkoa dugu zinema gure historia ulertzeko.
0: Bueno, berez akats berberak ez sortzeko, ez? Esango dugu, ez? Zerbait ikasi behar dugu, ez? Gertatu dena tamales, pertsona batzuk sufritu duten guztia, ba beintzat gaur egunean zerbaitetarako balio behar dugu, ez? Eta hori da, ez? Beintzat akats berberetan ez jaustea, eta gero beste goza bat. Inok ez digu, ez dakagu bermatuta esango dugu demokrazia o askatasuna edo poliki-poliki lortu ditugun pauso guztiak, o lortu dituzten pauso guztiak onura ekarri digute gizarteari eta erne egon behar gera. Babestu behar ditugu, eta bueno, ariketa hauek nik uste dut guzti horren inguruan ba elkarrizketa o reflexio batzuk lortuko dituztela eta bueno, ba hori, nik esango nuke ba erne egon gaitezen eta horregatik ba bueno, narratiboki edo historia hauek gaurkotzen ditugu ere zerbaitetarako eta hau helburu hau izango litzateke ere, bai.
1: Julia txikia joan zen Frantziatik Txilera barkuan eta Winnipeg lana iritsi zen Frantziara, Aneziko jaialdian egon zineten, zer moduzko izan zen une hori?
0: Bueno, une benetan ederra, momentu sakona, ba, isildutako pertsona hauen ahotsa berriro Frantziara eraman genuelako, ez? Eta ikusle frantsesen aurrean aurkeztu genuelako. Eta beraiek ere ariketa batzuk egin behar dituzte. Mm-hmm. Beraiek momentu horretan gaizki edo oso gaizki portatu zidan gurekin eta esan behar zaie. Eta, bueno, ba, pelikula hau gainera ba, animazioko, munduko animazio festivale garrantzitsuena da, esango dugu, eta alde batetik, ba, bueno, artistikoki o teknikoki, ba, ba, gailurra ikutu dudala esango nuke, ez, egindako lanarekin, nuen espero inoiz horra iristea benetan, baina bestalde esan dizudana izan da niretzat oso garrantzitsua, ez, ikusle frantsesei isildutako historio hau ba ikusaraztea eta bueno, ba unkigarra izan zen aretoak lepoz geneukalako. Eta pelikula bukatu zenean, hau esan nien gainera, orain azaltzen ari naizena, azaldu nien aurkezpenean. Eta benetan, ba, bueno, ederra izan zen, ba, txalo zaparra batekin bukatu zelako pelikula. Eta, bueno, ba, ez dakit, zezan, oso momentu sakona izan zen.
1: Ziur nago, txalo zaparrada horiek errepikatuko direla hemen Donostiako zinemaldian, osteguna, iako geitalau izango da estreinaldia, gaueko 9:30 eta bigarren aukera ere izango da ostiralean, arratsaldeko 4:00 pelikula ikusteko. Ostiralerako ez da sarrerarik geratzen, agortu dira, guk zorionez eduki dugu aurretik ikusteko aukera, baina berriro diot, ziur nagoela txaloak errepikatuko direla, zelan ederra egin duzu eta ez gara sartu animazioaren munduan, ze irratia horrelako da eta denborarik gabe geratuko ginake, baina ederra da bai irudi aldetik eta ederra da historia eta esan bezala ederra eta mingarria da aldi berean ikustea ze gaurkotasun duen Juliaren historiak eta beste 2200 pertsona horienak, ez da? Ondo joan dadila, estreinaldia?
0: Benetan eskartuta nago, bai.
1: Eta eskerrik asko gurera etortzagatik, gainera?
0: Zuei, benetan. Y estás
2: como quejándote mariposa. Entzuleok, ba, goizeko 11:48 minutu Victor Jararen poema 15 Pablo Nerudarekin ondutako Pablo Nerudaren poemarekin ondutako kantu honekin poliki poliki agur esaten goaz, baina nahi gabe ere ba konektatzen gaitu Txilerekin hemen azken aldian izan dugun zarata honek, ze prentxaurreko giroan dabiltza dagoeneko hainbat eta hainbat kide. Bueno, sail ofizialeko Mis Muertos Tristes Maizateter, Argentina eta Txileko koprodukzio horretan, Pablo Larrain, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Carolina Álvarez, Alejandra Fleischer, eta noski ba Mis Muertos Tristes lan hau bideratu duen liburuaren, ipuñaren, eta nolabain narratibaren sortzaian, Marian Enriquez, idazle argentinarraren da, uste dute, bueno, ba, gure zinemaliko izartxo horietako bat, ez, Pablo Larrain bada, Marian Enriquez ere bada, eta buka aukera badugu, akaso tartetxo batean, sartuko garamen ondondoan prentxaretora ura gozatzera, baina orain agur esateko ordua iritsi zaigu, eta kantonekin egingo dugu, June Romatet Ibarguren placer bat, eta datorren aster arte.
3: Datorren aster arte.
2: Goiuri ez izarandia, bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Entzuleok bagoaz pelikulak ikustera, eduki hauek zuekin elkar banatzea gure saretan, eta zinemaldiaz gozatzera. Bihar gehiago, 10:05 hemen, bigarren kafea.

Keep calm and bigarren kafea. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6999 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeorrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeorrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu desente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin gaurkoa ez dakit badakizuen, baina irailaren 21a Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Beraz, ba gai hau lantzeko gizagune zentrora joko dugu, Irunen kokatzen den gizagune zentrora, eta bertako Maitane Zeiza izango dugu gurean, ba beraien zerbitzuen inguruan eta Alzheimerraren inguruan gehiago jakiteko. Horri segika, kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, kazetaritzari begira jarriko gara eta horretarako Peio Urzela izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinean. Eta boletinetik, albiste boletinera, Iraia Kamra lankidea izango dugu gurean, eta jarraian, ba, albiste ona, edo bitxikeria, edo dena delakoa, ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, Iraiaren 25tik 27ra, Emeki Festivalaren 4. Edizioa ospatuko delako Urruñan, emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak, euskaraz zein nazioarteko talentuak bilduko ditu, musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da, 3 egunetan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba Emeki Festivaleko antolatzailearekin, Elena Kler ekin hitz egin dute Antxeta irratian. Horri segika, liburu gomendion tartea izango dugu eta esan genuen modura, ba, liburu gomendioak aurtengoan zuzenean jasoko ditugu, ba, argitaletxen eskutik, eta aurrekoan elkarreko hitza aurkizu izan zen gurean, gaurkoan Alberdaniako Oier Etxebeste izango dugu, beraz, ea ze liburu gomendio ekartzen dizkigun. Eta saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egin beharko dugu. Gaurko astelena da eta nabaritzen da astelenetan agendan ez dela hainbeste kontu egoten. Asteburuko estres kultural hori hainbeste zabaldu ez dadin, pentsatzen dut izango dela. Beraz, pare bat kontu baditugu agendan, beraz, horien berri ere emango dizuegu. Eta eguneko menu hau emanda, ba, jarraian efemeridaderekin edo artefaktuko tartearekin jarraituko dugu.

Gaurko egunez, 2011ko irailaren 21-eko goizeko 5:00etan piztu zen alarma Errekalde auzoan. Ertzaintzaren 21 furgonetak hartu zuten auzoa. Bi tanketak brigada mugikorrak elurretan erreskatatzeko erabilitako ibilgailu batek, ekipo elektrogeno batek eta plataforma jasotzaile batek lagunduta. Horrela hasi zen kukutza hirugarrena ustutzeko prozesua. Proiektu emblematikoaren defentsan piztutako bengalen, sirenen eta suzirien ondorioz izan zuten gertatzen ari zenaren berri herritar askok. Kukutzak espazio libre okupatu eta autogestionatu gisa funtzionatzen zuen eta gazteria, kultura eta aisialdi zentro gisa erabiltzen zen 1986-tik 2011 arte. Hiru eraikin ezberdinetan garatuta, lehenengoa kukutza, lehena, 1986-an hiru hilabetez. Ondoren kukutza bigarrena, 1988-an bi hilabetez. Eta azkenik kukutza hirugarrena, 1988-tik 2011 arte, abandonatutako lantegi batean. Azken honek jarraitutasun eta jarduera publiko luzea izan zuen. Udalak ustuketa gura baino 10 bat egun lehenago eman zuen eraisteko baimena. Beraz, herritarrak sirenen zain zeuden. Eta askok berehala erantzun zioten. Kalera irten ziren, kazolak eta bestelako tresnak jotzera. Gara egunkariko Agustin Goikoetxeak kaztariak jaso zuen gertatzen ari zenaren berri. Bosterdietan, Gordoniz kalean, Errekaldeko kale nagusian, dozenaka pertsona zeuden erresistentziari laguntzeko prest, eta ertzainek zapaldu egin zituzten. Iñaki Karro abokatua bera hurbiltzen saiatu zenean, pilotakada hartu zuen. Egun hartan, Errekaldeko gazte asamladaren interesak defendatzen zituen abokatua irutan kolpatu zuten. Hainbat egunetan zain egon ondoren eta bizilagunak elkarrizketarako deia egin ondoren, uniformedunek piztutako indarkeriaren aurrean erresistentzia aktibo, positibo eta konstruktiboaren fase iragarrira iritsi zen kukutzan. Erresistentziaren aurrean tanketa bat erabili zuen ertzaintzak sarrerako atearen kontra, ustuketa hartako irudi gogoratuenetako bat bilakatuz. Erreakzioak ez zuen itxaron, 600 lagunek Gordoniz kalea okupatu zuten kazolekin dilindalan etengabe kukutzatik ez dira pasako edo polizia gutxiago kultura gehiago oihukatzen zuten bitartean. Gaztetxearen inguruan ertzainak ezarritako perimetroak ibilgailuan eta pertsonen joan etorria eragozten zuen. Gazten alertagatik eta karga poliziagalagatik ustekabean altxatzen zen auzo batean edukiontzien gurutzaketarekin erantzunda. Udalak gerora jakinarazi zuenez, Bilbon zeuden 7000 zabor edukiontzietatik 940 barrikadak altxatzeko irauli ziren eta horietako 80 su eman zitzaien. Zaila zen Errekaldeko kaleetan zehar mugitzea. Kukutzaren aldeko edozein adierazpeni erantzuten zioten agente armatu desafiatzaileek hartuta zegoen eta auzoa. Teilatutik gazteak bandera laranja kastintzen ari ziren eta ertzainak eraikinaren barruan ekipamenduen zati bat suntxitzen ari ziren okupatzaileen bila. Gero jakintzen ekipamendu gehienak mazo kolpez eta kontrolatutako leherketaz suntxitu zirela. 15 urte igaro dira ordutik, eta kukutza altxatzen zen orubean etxebizitzak eraiki dituzte. Hainbat urte igaro behar izan ziren, baina eraiki zituzten. Hori bai, hainbat belaunaldik inoiz ahaztuko ez duten zerbait altxatu zuen kukutzak. Eta gaurko artefaktuaren zati hau, efemeridearen zati hau, ba besti batekin amaitzeko, zea bestirekin uste duzue amaituko dugula, ba zein hobeto zea maiz taldearen kokotza hiru baino.

0: Gaur irailaren 21a. Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Alzheimerra denborarekin memoria eta beste gaitasun kognitibo batzuk eragiten dituen gaixotasuna izateaz gain, pertsona berarengan eta haren ingurukoengan eragin handia duen errealitatea ere bada. Horregatik, gaurko egunean, gaixotasunaz hitz egiteaz gain, ezinbestekoa da zaintzaz, estimulazioaz eta gaixotasunarekin bizi diren pertsonen eta familien beharrez ere hitz egitea. Horretarako Irunera begira jarri gara gaur, Gizagune zentrora. Bertan besteak beste estimulazio kognitiboa eta fisikoa lantzen dituzte, eta mindfulnessa, biodantza edota laguntza psikologikoa ere eskaintzen dituzte. Gai honen inguruan gehiago jakiteko eta Gizagune zentroan egiten duten lana ezagutzeko, gurean dugu Maitane Ezeiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaixo.
0: Zer moduz?
1: Osondo.
0: Ongi.
1: Bai.
0: Prest.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan dugu gaurkoa Alzheimerraren nazioarteko eguna dela. Oinarrizkotik hasita, zer da Alzheimerra eta zer gertatzen da pertsona baten egunerokoan gaixotasuna agertzen denean?
1: Bai, ba, azkenean oso garrantzitsua da Alzheimerra ondo zer den ulertzea, zeren azkenean badaude dementzia hola mundu hortan ezjakintasun asko dago, eta azkenean bai sufritzen duten pertsonei, bai euren familiei, ba azkenean ezjakintasun horrek zinegona sortzen die, ez? Ba, Alzheimerra azken finean da gaixotasun neurodegeneratibo bat, eta neurodegeneratiboa esan nahi dugunean da, ba, konponbiderik ez daukan nolabaiteko narriadura bat, garunean gertatzen dena, eta progresiboa dena, ez? Neuronak gutxinaka, ba, hiltzen dijoan gaixotasun bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta desberdindu dezakegu dementziarekin adibidez, zeren dementzia ez da berez gaixotasun bat, da sindrome bat, ez? Sintoma desberdinak dituena, eta Alzheimerra da gaur egun dementzia kausen lehenengotarikoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina bai, azkenean gaixotasun neurodegeneratibo guztiak bezala, pertsonak berri hori jasotzen duenean, eta esan dezakegu gaur egun infradiagnostiko asko dagoela oraindik, bazkenean bere bizitza goetik biraldatzen da, ez? Oso zaila da horrenako berri bat onartzea, asko ez dute inoiz ulertze fase hori gainditzen.
0: Mhm. Hor gainera, hasieran aipatu dugu, baina Alzheimerrak ez dio gaixotasuna duenari bakarrik eragiten, ez da?
1: Ez. Normalean esaten da Alzheimerra badela gaixotasun horietako bat, non sufritzen duena familia den, familia edo ingurukoak, ez? Mm-hmm. Baina, bai, zen, bueno, beti esan da horrelakoa, ez? Egia da, existitzen dela nolabaiteko sufrimendu bat, bizitzen duen pertsonan, baina gaixotasunak aurrera egiten duena ala, non pertsona horren, ba, kapazitateak ulertzeko zer hartatzen zaion, murreztu egiten diren, familia eta ingurukoak dira gaixotasuna berez bizitzen dutenak.
0: Bueno, askotan Alzheimerra entzuten dugunean memoria galtzea izan ohi da gehien ezagutzen dugun sintoma, baina ez da hori bakarrik, zein dira galtzen diren beste gaitasunak edo zeharlotan eragin dezake?
1: Ba normalean oroimenari buruz edo memoriari buruz hitz egiten du gehien bat delako deigarriena, ez? Mm-hmm. Deigarriena eta lehenengotarikoa gainera gaixotasun honetan. Baino orientazioa, arreta, hizkuntza, gaitasun kognitibo asko, eta azken finean autonomiari eragiten dio gehien bat.
0: Mm-hmm.
1: Nola baiteko pertsona bihurtzen gaituen autonomia horri, ez?
0: Mm-hmm. Adibidez, ezakit, zer gehiago azten da ibiltzen edo horrelako kontuak ere bai?
1: Zer nola?
0: Zer den, bueno, pertsona bezala autonomia ematen diguten gauzak bestakit galtzen joaten da, ahazten joaten da, horietako bat izan daiteke ibiltzea edo jatea edo...
1: Bai, kasularrietan eta aixotasun aurrera dijoanean, fasilla bukaerakoetan, bai, arazoak izaten dira normalean tragatzeko, ibiltzeko, komunera bakarri joateko, dutxatzeko, azkenean, ba, badaude autonomia neurtzeko bi nolabaiteko eskala, ez, bat da jarduera instrumentalak neurtzen dituen eta bestea da jarduera oinarrizkoak, ez, ba, adibidez, ba, komun erabiltzea, edo dutxatzea, edo bazkaltzea, edo, eta horiek ere bai narriatu egiten dira denborarekin, egia da, ez dela oiko lehenengo faseetan, baina gertatu gertatzen da.
0: Esan duzu, hasieran askotan diagnostikoa jasotzen duten pertsonek ez dutela barneratzen edo zer den gertatzen ari zaiena, zer suposatzen du diagnostikoa jasotzea pertsona hauentzat?
1: Bueno, ba, normalean diagnostiko jasotzen duzunean zure buruak egiten duen lehenengo konexioa da, ez duzula zure familia rekonozituko, ez derala sendatuko, eta horrela hilko zarela, ez? Eta azkenean badira nola baiteko erriak, ez universalak, baino badira. Eta gaur egun ez dago osasun psikologiko sistema bat hori babesteko, ez? Baino beldurrasko sentitzen da normalean, beldurrasko, familiak beldurra sentitzen du, baino normalean diagnostikoa ematen den punturaino familiek dagoeneko imaginatzen du zerbait gertatzen dela. Orduan, kapazitateak onak baldin badira oraindik, pertsonak jasotzen duen kolpea oso latza izaten da. Badago, badaude dagoeneko interneten entrevista desberdinak Alzheimerra diagnostikatu dien pertsonei, eta oso gogorrak dira denak.
0: Eta esan dugu familiek ere paper garrantzitsua jokatzen dutela hauetan, inguruko pertsonentzat ere aldaketa handia izaten delako, zein da normalean familiek eta zaintzaileek duten papera prozesu guzti honetan, ze hau azkenean prozesu bat da.
1: Bai, eta gainera ez da zoik prozesu bat, baizik eta beldurrarekin bizitzen den prozesu bat. Eta normalean prozesu guztian zehar sentitzen dena da nola baiteko abandono hori, ez? Zeren beldurra duzu zure bizitza nola aldatuko den ikusteko, baina beldurra duzu ere bai zuk maite duzun pertsona hori bidean galduko duzula sentitzen duzulako, ez? Eta azkenean rutina guztiak aldatzen dira, zaintza sistema bat eraiki behar da, ez baldin badago dagoeneko eraikita, eta zure autonomia ere murriztu egiten da, zaintzaile bezala.
0: Hor, asko hitz egiten da, ba, prebentzioaz, estimulazioaz, zer egin daiteke gaitasun kognitibo hauek alik eta denbora gehienean mantentzeko, badago, zer eginek honetan?
1: Bai, gaur egun badago. Egia da ezin ditugula kontrolatu gaixotasun hauek bezala, eragile guztiak ezin ditugu kontrolatu, baina badaude batzuk ambientalak adibidez kontrolatu daitezkeenak, eta osasunaren promozioarekin erlazionatuta dauden guztiak, batez ere ba, adibidez aktibitate fisikoa, elikadura egokia mantentzea, estimulazio kognitiboa egitea, nola baiteko entrenamentu kognitibo batez.
0: Eta hor sartzen zarete zuek, ez da, gizagune zentroaren lana edo horretara zuzentzen duzue?
1: Bai, gaur egun bai. Gaur egun egiten dugu, bueno, aktibitate ezberdinak ditugu, baina gure helburua da adineko pertsonen bizitza kalitatea hobetzea edo mantentzea, ez? Alden einean. Eta egiten dugu estimulazio kognitiboaren bidez, sortzen dugulako espazio seguro bat non pertsonek alduten elkarren artean erlazionatu eta sare sozial bat mantendu, baina gaitasun kognitibo desberdinak lantzen dituzten bitartean, ez? Pertsonalizatuta azkenean, bakoitzaren gaitasunen arabera.
0: Bueno, gizagune zentroari dagokionean, nola sortzen duzue gizagune? Konta eguzu apur bat, zuk ikasketaz ze ikasi duzu?
1: Ni psikologa naiz. Eta gizagune berez, sortuta zegoen ni iritsi nintzen erako, ez? Baina orain dela hiru urte, urte pare bat, aldatu genuen pixka bat ekonomia sozialara bideratzeko eta kooperatiba bihurtu ginen, eta arrezkero ninago barruan ere bai, eta lan egiten dugu, ba, perspektiba batetikan ditzen dena pertsona zentratutako arreta, ez? Eta egiten dugu lana, ba, kasu bakoitzarekin, ez eta taldean egin, kasu bakoitza lan zen da modu individual batean, egiten dugu estudio bat pertsonaren gaitasunen arabera, bere testu inguruaren arabera eta bere gaixotasunaren progresuaren arabera, eta lantzen ditugu ba berari dagozkion gaitasun desberdinak, ba ulertzen dugulako zea nolabaiteko narriadura kognitiboak direla eskailera baten antzerakoak, ez? Eta saiatu behar garela mantentzen espaloi berdinean aldugun ahalik eta denbora gehien.
0: Esan duzu, estimulazio kognitiboa lantzen duzuela besteak beste, zer egiten duzu saioari horietan, nolako ariketak dira egiten dituzunak?
1: Bazkenean egunero saiatzen gara ariketa desberdinak sortzen, pixkat monotonian ez erortzeko, baino normalean saiatzen gara gutxienez lauzpabost dominio kognitibo lantzen egunean, ez? Modu direktuan edo indirektuan lantzen dugu egunero arreta, orientazioa, hizkuntza, egiten ditugu nolabaiteko ba irakurketak altuan, erabiltzen dugu logika, egiten ditugu kalkuloak, eta azkenean kombinatzen ditugu normalean egunero bai ahozkako ariketak elkarrekin eta bai banakako ariketak.
0: Eta estimulazio kognitiboaz gain, estimulazio fisikoa ere eskaintzen duzu, zelotura dago jarduera fisikoaren eta osasun kognitiboaren artean?
1: Bueno, normalen esan nahi da, bihotzarentzat egokia dena, onuragarria dena, garunarentzat ere badela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Azkenean, badago nolabaiteko erlazio fisiko-biologiko bat, baina horretaz gain, normalean guk lan egiten dugu perfil batekin, non toki batera kirola egitera joatea ja ez denoikoa. Eta gure osasuna eta autonomia mantendu nahi baldin baditugu, ba badago oso komponente fisiko bat, ez? Adibidez, oreka arazoak baldin baditugu, ba oreka landu beharko dugu zutik mantendu alizateko. Mm-hmm. Eta egiten dugu lan, ba kasu hoiekin, ez? Non ariketa fisikoa den egunerokotasunean autonomia mantendu alizateko batez ere.
0: Eta, beste eskaintza batzuei dagokionean, agian ainoikoak ez diren beste jarduera batzuk ere izaten dituzue, ba ez dakit, mindfulnessa edo biodantza edo zer dira hauek eta ze ekarpen egiten diote Alzheimerra edo beste narridura kognitiboren bat duten pertsonei?
1: Bai, azkenean guk egiten dugu pixkat lan ildo holistiko batekin, ez? Eta naiz eta onuragarriak izan daitezken edozein pertsonentzako, zen azkenean nolabaiteko ariketa fisikoa dira eta retariketa, baino batez ere daude pentsatuta familientzat edo zaintzaile diren pertsonentzat, ez? Mm-hmm. Non landu behar duten beren emozioen regulazioa, landu behar duten pixkat gorputz askatasuna eta toki seguru bat izateko non hori landu ere.
0: Laguntza, zu psikologoa zaren enean, laguntza psikologikoa ere eskaintzen duzue. Laguntza psikologiko hau, Alzheimerra edo beste narridura kognitibo bat duten pertsonentzat bakarrik da, edo familiei ere eskaintzen diezue?
1: Biei, zen azkenean, batez ere, karo, azkenean narriadura kognitiboa duten pertsonak gaixotasunaz aparte pertsonak badira.
0: Mm-hmm.
1: Zaila da, nola baiteko prospekto bat izatea haiekin, baino batez ere gaixotasunaren lehenengo faseetan non onartu egin barten zer gertatzen zaigun eta etorkizunari beldurrik gabe begiratu oso nuragarri izan daiteke pertsona hauentzat laguntza psikologikoa lortzea, baina zaintzaileentzat prozesu guztian zehar da onuragarria, inkluso prozesu bukaeretan non duelo faseak dauden eta bar kalera bat egon delako.
0: Mm-hmm. Alzheimerra duen pertsonak poliki-poliki ikusten du nola galtzen duen autonomia hori, hori ikustea ere gogorra izango da, ez da?
1: Bai, normalean askotan ematen da, ez dagoela nolabaiteko kontzientzia galerari buruz, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baino badaude kasu asko non badagoen kontzientzia hori.
0: Mm-hmm.
1: Ez, igual gaixotasuna ez duen pertsona baten moduan, baino badago ikuste hori ezarela gauzetaz gogoratzen, badakizula galtza bat nola jazten den, baino etzaren kapaz galtza jazteko.
0: Mm-hmm.
1: Eta horrek normalean bi hildo jarraitzen ditu. Agresibitatea alde batetikan, frustrazioaren ondorioz, eta bestetik depresioa. Zoikoak dira, komorbilitate asko daukate.
0: Agian ikusi dute bizitza guztia pasatu dutela jende bati laguntzen, eta orain agian ez dute onartzen laguntza hori jasotzea edo?
1: Bai, eta laguntza onartzen duzun arren, konturatzea betidanik egin duzun gauza bat gauetiko izera ez zarela kapaz egiteko oso gogorra da.
0: Bueno, egia da askotan gaixotasunaren ikuspegi oso medikoa izaten dugula, ba, diagnostikoan bertan oinarritzen da bakarrik, baina zuek lantzen duzuen moduan pertsonaren ongizate emozionala, harremana, kaixialdia ere hor daude, alderdi hauek, alderdi medikoa bezain garrantzitsuak dira, ezta?
1: Bai, guretzat gutxienez, bai, egia da garrantzia asko dutela, egia da, heldu mediko batetikan gaixotasuna bat tratatu egin behar dela, ez? Baina askotan abandonatu egiten dira onelakoak, eta orduan gertatzen dira isolamendua, depresioa, nolabaiteko bakarda de hori, ez? Non ez duzu nion, ez zintzaren klase batera puntatu zerbait ikastera, ez dizutelako zure ritmoa respetatzen, ezin duzu kirola egin etxetik kanpo, ez arelako kapazazuk bakarrik egiteko, zure lagunak mantetzeko zailtasunak dituzu, eta azkenean guretzat hain garrantzitsua da estimulazio kognitiboa, zein nolabaiteko toki bat sortu harremanak mantentzeko. Hirugarren adinean, hola, zartzaroan oso zaila da erlazioak mantentzea.
0: Familiei dagokionez, esan dugu eta aipatu dugu, familientzat ere gogorra izaten dela, inguruan Alzheimerra duen pertsonaren bat izatea, ze aholku emango zenieke, Alzheimerra diagnostikatu berri dioten pertsona baten ingurukoei, nondik hastea komeni da?
1: Bueno, egia da askotan informazioa ez zaigula osotasunean ematen, ez? Baina gaur egun baditugu baliabide asko, sare sozialen bidez, eta bar, bilatzeko. Baina lehenengo gauzea nire ustez da saiatzea gaixotasuna ulertzen, gauzak ulertzen ditugunean monstruak beldur gutxiago ematen duelako. Eta azkenean ulertzen baldin baditugu nondik norakoak zer espero, zer ez espero, zer den normala eta zer ez, prestatuta sentituko gara. Eta azkenean hortaz aparte lehenengo pausoak izan ohi dira etxean segurtasuna mantentzea, autonomia bultzatzea, ez, aliketa gehien, eta nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat hastea dagoeneko espaldin badago martxan, mantentze hori sustatzeko, ez?
0: Esan duzu askotan informazio falta ere egoten dela, informazio okerra ere segurazki bai, Alzheimerra gero eta ezagunagoa den arren, oraindik badira mitoak eta aurreiritziak, zein ideia oker kenduko zenuke jendearen burutik?
1: Askotan esan nahi dut, ez dira aurrak bezala. Neri min asko ematen ditonek pertsonalki, zen azkenean pertsona horiek niretzako desberdintasun oso handi bat dago, ez? Aur batek ez daki autonomoa izaten, ikasten ari da, aurrerakadoa, ez? Baina oso zaila da autonomia bat izan ondoren onartzea, ez duzula dagoeneko. Hortaz, niretzako oso kolektibo interesgarria da, zen guk baino kapazitate gehiago dazkate, supervivientzia, gaitasun ederrak dituzte, inteligentzia, jakintasun pila batez, eta murrezten ditugu bat aldortara non adineko pertsonak aurrak bezalakoak diren, batez ere gaixotasun onelako bat baldin badute, eta ez dakiten gainontzekoen aurrean ondo portatzen.
0: Maitzen joateko edo gizagune ezagutu nahi duten entzat edo zuen zerbitzuetara jo nahi duten entzat nola egin dezakete?
1: Errezena da gure web horreira joatea irubluikoitza.gizagune.com eta aurkituko dute zentroari buruzko informazio guztia, ordutegiak, telefonoa, zalantza atal bat eta gurekin kontaktatzeko arazorik ez izan telefono bidez batez ere.
0: Ba, amaitzeko orain bai, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela baliatuta edo, azken mezurik edo helarazi nahiko zenieke, ba, gaixotasunarekin bizi diren pertsonei edo haien familiei edo?
1: Bai, beldurrarekin ez dugu ezer lortzen. Guazen beldurrari buelta ematera.
0: Osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Maitane gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuri eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aunki, venga, be.
0: Ongi, astelena.
1: Bai, baina guzkitsua.
0: Bai, egia esan.
1: Joan bero dago.
0: Bai, aipatu dugu lehen bazkaltzen ari ginela eta aste honetarako eman omen dute oso eguraldi ona, eguraldi ona hartuta 24 bat gradu edo ez udan egin dituen beroak, beraz, ongi, aste-asteko modu ona, ez da?
1: Hala, hala.
0: Ongi, ongi, ba, aste hasiko dugu atzo bertan argitaratutako, ba, kazetaritzardat boletinaren 61 garren zenbakiari begira, eta zuzenean, hasiko gara lehenengo puntuarekin, bertan aipatzen duzu, albistearen kontzeptua zabaltzen ari da. Albiste bat ja ez da, lentzena?
1: Ba, segurunik ez. Hori da pixka bat ikerketa batek, pixka bat adierazten duna, ez? Hau da, jende gehienaren kasuan, bueno, nahiko ikuspegi tradizionala dago albistearen gainean, ez gehiengoaren aldetik, ba, definizio oso tradizionala aipatzen da, ba, albisteari buruz galdetzen zaionean, eta politika, ekonomia, pues, bueno, olako gaiak lantzea, batez ere Davidentzat lan egiten duten kazetariek eta dituek lantzen dutenean, eta testu eta bideo luzen bidez aurkezten direnak, ez, pixka bat. Ikuspegi horren barruan sartzen da. Baino, badago beste, multzo bat, zabaltzen ari dena ikuspegia, eta albistetzat jotzen duena beste eduki mota bat, ez, lotuta dagoena moda, bideojoko, influentzeren sorkuntzarekin, sare sozialekin, podcastekin, bueno, bideo laburrekin, eta barez, pixka bat formato horretan ematen direnak, eta estilo aldetik iruzkin, edo eztabaida, satira, osagai bat daukatenak, eta barez, eta hain zuzen ere, ikuspegi hau zabaltzen ari den multzoan nagusi dira gazteak, ez? Pixka bat, ba, sare sozialen bidez, eduki hauekin, mota hauekin, lotura edo harreman gehiago daukate.

0: Bueno, ba, ikusiko da, ea ze bilakaera duten albisteek orain ere. Washingtongo eguzkia, dio urrengo puntuak, ari zara The Washington Sun izeneko honetaz ezta?
1: Hori da. sortu da estatu batuetan edabide berri bat, ez? Ba, oain izena aldatu dio, baina duela bi urte sortu zen, Washington Posten barruan egondako ba, krisia, ba, kanporaketak eta prozesu guzti horren markoan, eta hasiera batean notuz izena hartu zuen, eta orain izena egokitu dute, aldatu dute, ba, hain zuzen ere adiazteko Washington hiriburua argiztatu nahi dutela, ez? Hori da, izenaren mezua, ez? Eta, bueno, albiste bada, ez? Eta bide berri bat sortzea, ez? Gaur egun, ez? Normalean, zea, ez? Gertatzen ari dena da, izten ari dela edabideak, ez? Gero eta gehiago, eta tokikoak baldin badira, eta estatu batuetan, eta bare, zailtasun horiek, ez? Edabideak sortzea, hauza zaila da, ez? Eta, bueno, hau da, kontrako joeran abiatzen den proiektu bat, zentratuta Washingtonen, eta jorratu nahi du Washingtonen gertatzen den norateko estatu batutako politika nazionala, nola bai deitzeko, ez? Iska bat, etxezurian eta Kapitolioan gertatzen den guztia, baina baita ere irian gertatzen ari dana, ez? Auzoetan, bizimoduan, eta guzti hori, ez? Bi ikuspegi iska uztartuta.
0: Horrengo puntuan ere, estatu batuetan jarraitzen dugu, kuriosa egintzait izenburua dela edabideak aipagai, hemen demora guztian ditugulako edabideak aipagai, baina bueno, urrengo puntuan aipatzen duzu The New York Times egunkariak erabaki duela lehen zuten zutabea berreskuratzea, The Media Equation izeneko zutabea berreskuratzea.
1: Bai, bazeukaten zutabe bat edabide buruz idazteko, ez? Eta, bueno, horren zutabe horren atzean kasetari edo aditu ezberdinak izan dituzte, baina 2022-tik geldirik zegoen, ez? Eta konturatu dira, eta nola esaldu dute, ez? Nola biteko ba, zurrunbilo mediatiko ikaragarria da, eta ba, edabideak daude zea, ez, ba, fokuan, interesgune bada, ba, bueno, podcasta, formatoak, ba, komunikazioa, teknologia, bueno, izpide dira, ez, eta jendearen intereseko interesa diazten dute, eta bar, eta ni hortaz konbentzituta nago, eta holako saioak hemen egiten dugun bezala, nik uste dut lagungarria dela, ez, ba, jendeari interesatzen saio horren berri izatea, zergatik gertatzen ari aldaketa batzuk eta zer dagoen edabideen atzetik ere bai, ez? Norka gintzen duen, ze irizpideen arabera eta bueno, ze jokua dagoen eta guzti hori, ez? Eta bueno, ba, gogoeta horren emaitza izan da, ba, kontratatzea aditu bat zutabe hori betetzeko, pues, oraindik ez dasi eta baina iragarri dute pasadan astean, ez?
0: Urrengo puntuan irakurle gazteak aipatzen dituzu, irakurle gazteak helburu estrategiko gisa.
1: Bai, askotan aipatzen dugu, ez? Davidentzat irakurle gazteak eskuratzea edo erakartzea erronka garrantzitsuetarako badela, ez? Zaila delako, bat ez be edabide tradizionalen txat, ba, ari delako mogitzen beste giro batean, eta beste referentzia, beste kode batzuekin, eta buska bat erronka zaila dela, ez. Eta kasu enten, Financial Times

0: edabide tradizional eta zera, baina ekonomiaren arlokoa, ez, ekonomian espezializatua, ez, galdera da, Financial Times bezalako edabide batek badu publiko gazterik, ez,
1: eta... Galdera ona.
0: Eta ematen du baietz, bueno, resuma batuan egindako ikerketa batean ikusten da euneko hogeita zazpik zera ez, irakurleen antean, online irakurleen artean euneko hogeita zazpik dituela hogeita bost urte baino gutxiago ez. Eta hori, bueno, datu importantea da, holako edabide bantean, ez? Eta, garo, galdetzen duzunean horren atzean zer dagon, pues bueno, hor topatu dut pixka bat, zuzendari nagusiaren elkarrizketa bat, elkarrizketa saio bat, eta aipatzen du, beraiek momentu batean erabaki zutela, ez, definitzia irakurle gazteak helburu estrategiko gisa, ez? Eta horrek zesan nahi du, eta esplikatzen du pixka bat, bueno, zein, azken finean egin behar dena da modu global batean lantzea, ez? Base euskatela ekimen pilo bat, gaztei begira eta bar, baino, modu estrategikoan landuta, pues, dana koesionatu behar duzu, dana enfokatu behar duzu, orekatu behar duzu, eta garrantzi duen garrantzia eman, eta guzti hori ez. Eta Financial Timesen kasuan ematen ditu bai hiru adibide, ez, pixka bat ze kinaldi egin dituzten, eta batetik aipatzen dute ba, eskuko telefonotarako egokitutako bideo sorta bat, sortu zutela, gai konplezuak azaltzeko, ez? Gai konplezuak modu horretan azaltzeko, eta pixkat arrakasta izan duena publiko hortan. Beste batetik, boletini informatibo bat, kasu enten dobakoa, eta susta plataformaren bidez, gairen bat hor azaltzeko, eta bar, nola duteko, bueno, gazten gana iristeko beste modu batean. Eta beste ardatz edo zutabe importantea da ikaslei begirako programa bat martxan jartzea, ez? Ba, erresteko ba, gazte horiek, bat ez be 18 urte baino gutxiako ikasleek zera ez? Financial Times doan eskuratzeko aukera izan dezaten. Eta bueno, hoiek eta beste gauza askorekin, ba, bueno, emaitzak lortzen ari diraz.
1: Urrengo puntuan, guri, bueno, hemen askotan aipatzen den gai batera egin duzu salto, adimen artifizialaren gaira, honek izan ditzakean arriskuen neurria.
0: Bai, bueno, arriskuaren kontua esan daiteke, pues ez dagoela erabat lotuta kazetaritzarekin eta edabideen munduarekin, ez? Haratago dijoan gai bat, baino nik uste edabideen ardura dela ere horri buruz informatzea, ez? Eta badaukagula erantzunkizun handia alde hortatik eta zer egin badaukagu. Eta noiz dut gai hau gai honi buruz hitz egitea eta bueno, saiatzea arrisku horren neurria zein den edo esplikatzen eta ikuspuntu ezberdinak biltzen eta bar, pues bueno, nik uste dut lan importantea dela, ez? Eta bueno, txoko boletinean aipatzen dira hainbat referentzia pixka gaian sakontzeko, ez, artikulu pilo bat, ez dakit hogei bat edo horrelako zerbait edo na, gutxi gora bera, ez dakit hogei ospadira, ez. Eta kontu ez da denak esplikatzea eta bar, ez, interesa daukana dauzka referentzia batzuk sakontzeko. Eta batez be, planteatzen dudan ezea, ez? Laburpen hortan da gai importante bat, ez? Hau da, arriskoan non dago gehien bat, ez? Eta hortarako, aipatzen dut, Dario Amodeik, Antropik, enpresako buruak, hori da Claude eredua zabaldu duena, ba, Dario Amodeik honek artikulu bat edo gogoeta bat plazaratu du, eta hortan ba, egin dute ariketa bat esplikatzeko gehiago jendeari zein non egon daitezken arazoak adimen artifizialarekin, ez? Non dago arriskuaren motiboak eta berak esaten du azken finean urruntasun handia dago laborategiek dakitenen artean dakiten alde batetik eta bestetik nobeteko gizarteak ezagutzen duena, ez, adimen artifizialari buruz, eta hori murrizte aldera, bueno, pues ekin behar dute malalako informazio batzuk edo ze neurriak dauden horrelako arazo edo arriskuen aborrean, ez? Eta horren aipatzen ditu hiru klabe, ez? Eta batetik zer neurritan eraikitzen ari den adimen artifiziala bere kabuz, ez? Ari den egiten bera bakarrik, noiteko bere etorkizuneko bersioa, hau da, adimen artifizialaren garapena zenbatean oinarritzen den adimen artifizialak sortzen duenaren, ez, kodean eta bar, eta hori da klabe importantenetako bat, hau da, ze autonomia maila ematen zaion, eta adibidez, beraiek onartzen dute Antropiken beraien noreteko lan kodigo lanaren 126ak adimen artifiziala bere kabuz egiten duela, oza, proporzio oso handia, duela pues, denbora oso gutxi 1 zenean, eta bigarren elementua zein da, ez? Zein den laborategien gaitasuna, eta esan daiteke, zein den gizarteren gaitasuna, agentea dimentsuen ekintzak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko, ez? Nik uste dut bi elementu hauek uztartuta edo elkar lotuta daudelak, ez? Eta hor dago benetako arriskua, ez? Azken finean autonomia handitzen baldin bada eta kontrol gaitasuna eta noiteko baita ere adimen artifiziala zer sortzen duen jarraitzeko eta horren jarraipen eiteko eta bar horren gaitasuna gero eta murritzagoa baldin bada, orduan deskontrolako eta benetako arriskua pues, gero eta handiagoa da, ez? Hor dago pixka bat noiteko gako nagusia, ez? Azken finean batzutan nik bentsaz sensazioa daukat gutxiesten dala adimen artifizialak euki dezaken arriskoa incidente batzuk gutxiesten direla, hainbeste garrantzia ez daukatela adierazten da, eta justifikatzen da esplikatzen zergatik, ba, ez da, bueno, sortu ziren incidenteak edo eraso hoiek, jakeo hoiek, ba, esan ez, ba, oso berehala konpondu ziren, eta, bueno, baina benetak arazoa aurreikusi nahi baldin badugu, ez dugu bakarrik neurtu behar edo begiratu behar momentu hontan zer egiten ari den adimen artifiziala bere kabuz, ze arazo sortzen ari den, baizik eta etorkizunean gauzak aurrera doazen bezala eta hain azkar doazela kontutan hartuta, zein izan daiteke gerta daitekena, ez? Hor dago nola biteko aurrikuspenaren gakoa, ez? Nola baitere agenten aktibidadea areagotzen den neurrian, kontrolatzeko gaitasuna murrizten ari delako. Eta hortaz, kontziente dira, ez? Eta argi dago, bueno, hor eskuartze bat behar dela, eta bar, eta karo, eskuartzea batzutan aipatzen dela noreteko estatuen eskuartzea, eta bar, baino galdera da, estatue gaitasuna daukate, estatuek gaitasuna daukate benetan eskuartzeko, osea, nahiko jakintza daukate jakiteko nola funtzionatzen ari den adimen artifiziala gaur egun, ez? Eta beste, bueno, hor dago gogoetarako ari bat, ez? Eta azken finean hondamendia, ez? Bizka bat tragikoa jarrita edo apokaliptikoa jarrita, eta esaten da, pues, gizateriaren bukaera kar dezakela adimen artifizialak, ez? Bueno, baldin bada olako hondamendi bat eragotzi nahi izatea, gertatu aurretik hartu behar diren horriak, gero, beranduaga, berandu egida. Eta pixka bat filosofia hori nik uste dut zabaldu behar dela, dekusi behar dela, eta den eragile guztia dakate ardura kasuntan, bai laborategi jakina, eta baita ere botere publikoek noski.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu ea ze bilakaera duen honek, ea apokaliptiko jarri behar dugun edo ez, baina amaitzen joateko edo beste irakurgai interesgarri batzuk ere aipatzen dituzu bukaeran, baten bat aipatu nahi duzu?
0: Bueno, daude oso gai bariatuak, bizka bat zera, nola beteko variedadetik beti atatzen da zerbait, ez? Eta batetik dago bizi historia pizka bat, berriak aldizkaria zer zen edo ezagutzeko aukera, edo berriak bertsolaritzari buruzko dokumental bat estrenatu duela, eta zera, ez? Badago la directa zera, Guilabé, Bidatideri de Balears zen kasuan, non infiltratuak poliziak zare movimentu sozialetan infiltratutako poliziak deskubritu direnean eta horren berri eman direnean azkenean noreteko zigortu dituzte Davide hauek informazio hori emateagatik, ez da zensura mota berri bat horren berri zera ez duela gutxi gertatu da pues hori Davide hauei sostengoa dirazteko ekitalde bat egin dela eta bueno, pizka bat horri buruz. Gero badago adimen artifizialari buruzko beste artikulu bat aipatzen da ikusentzunezko arloan nola ez den erabili behar adimen artifiziala eta bueno, gogoetarako aukera batzuk ematen dituena eta azkenik zera ez. Noi horte misen pasadan aste honetan, 18an 175 urte bete ditu, ez? Eta horretarako atera dute gune berezi bat, eta gune berezi hori zabaltzen duena da zuzendari nagusiaren artikulu bat, ez? Hori, zera, zultz berrezena. Eta hori da gutxi gora bera. Eta ez da gutxi.
1: Ez da gutxi. Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi eskerpeio, gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
0: Bai, urrengo astera arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo albiste berezien edo bitxikerien tartea deitu nahi diozuen bezala. Eta gaurkoan albiste hori, bitxikeria hori edo dena delako hori ekartzeko, Iraia Kamra dugu gurean. Arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, akizu zer gertatzen zaidan sintonianekin. Bueno, entzulek jada jakingo dute. Niri albiste onaren tartea, ez zaidala bereziki asko gustatzen.
0: Baina, badakite ere,
1: bat aldatu da.
0: Eta badakite ere aldatu dela, Iraiak nahi zuena egiten zuelako pasaden denboraldia. Orduan, erabaki dugu izena aldatzea, eta horrela
1: izena
0: Iraiak...
1: Izena aldatu.
0: Bai, albiste onaren
1: tartea esaten du berdin berdin.
0: Hori joarri eskatu behar diot aldatzeko. Bale, orain dik ez diot eskatu.
1: Bale. Bai, aldatu da pixka bat, baina ez nire gatik bakarrik.
0: Zure egia gatik da, batez ere.
1: Nik egiten nuen nahi nuena, baina zentzuarekin zezaude albiste onak mundu honetan. Orduan, egiten genuen bakoitzak orokorrean redakzio guztiak algenuena, nola nireak zentzua zuen, ba horregatik aldatu da. Baina esatera nindana, badakizu zer gertatzen daian sintonionekin. Goizetako alarma egunero berdina denean entzuten duzula eta gogaitzen zaitula.
0: Ez dakit zertaz ari
1: zaren. Ez estaba.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Bat erez.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Ba, hori gertatzen zaitu nekin, da, entzun eta...
0: Iraia.
1: Aurrera.
0: Ez da horrela.
1: Ba, niretzat bai, ba, baina ez zer gertatzen ba, albiste ona.
0: Badakizun nongoa den sintonia hau. La La Land filmekoa.
1: Bai, aurrekoan esan zen nuen eta begira niri film hori gustatzen zaizala, eh? Baina ja, desberdin ikusiko dut. Orain ezin dut ikusi lala dan, ze ikusten badut eta sintonia entzuten bali badut, sokorro.
0: Niri gertatu zitzaidan nintzen, ikusten ari nintzen, bueno, ikusten ez, nintzen amonaren etxean eta bapatean hortzegoen fondoan jarri eta pelikula, eta errepente entzun nuen, piribim, pim, tani, ui, amazea bestida hori, hori da albiste honen tartea, eta esan nuen, ostras, ba ez, lala landa.
1: Beira, deskurritu behar dugu ea lala landen zertarako erabiltzen duten.
0: Da, seguru gauza oso zoriontsu batetarako.
1: Igual ez, orduan sintonia ere aldatu beharko litzateke. Edo tarteak endu.
0: Ez, hori ez, hori ez. Nola galduko dugu aukera zurekin hitz egiteko horrela, mesedez.
1: Nirekin hitz egiteko aukera dago,
0: bueno,
1: bi astez behin.
0: Badakigu, baina, bueno, bi astez behin ez, aste honetan ere bai.
1: Bai, bai, bueno, pesa da pixkat nahiz erako, tardun ba.
0: Gustatzen zaizulako.
1: Hitz egitea asko.
0: Ikaragarri.
1: Bai,
0: bueno.
1: Bai.
0: Orduan,
1: bai,
0: gaurkoan, zer ekarri diguzu iraia?
1: Ba, nire ohiko tarteen moduan ikerketa batekin nator.
0: Ados.
1: Beste gauzatu bihatza zai egiten zait, orduan beti ikerketak ikartzen ditut hori interesatzen zaidalako.
0: Neska kurioso azarelako.
1: Hori da, bai, gustatzen zaizkidalako. Gainera, hemen bi gauzak gustatzen zaizkit. Bueno, ez barkatu, bai. Pixkat gaizki sonatuko. Oso umezalea naiz, hori badakizu. Zuk, adibidez, entzulek ez, oso umezalea naiz.
0: Bai.
1: Eta beste parteak dira tximinoak. Bueno, ez naiz oso zalea.
0: Animalia zalea zara oso.
1: Bai. Bai, hori bai, orduan, bueno, alde horretatik ez dakit ez dut inoiz tximino bat ezagutu. Begira, hori pendiente daukat.
0: Ba, nik pertsonan ere ez.
1: Horregatik, eta pendiente daukat. Eta da pixkat bi hurriak direla, orduan, ai, ez dakit ba. Baina, bueno, gauza da, ikerketa horiek erakutsi duela, Kaio Berriek eta tximinoek sekulako antza daukatela. Hau, nik uste dut, badela zerbait baginekina, bueno, beti esan denako,
0: ume asko ikusita.
1: Malen! Jo, eske benetan. Ai, bat oso umezala eta besteak umeak alba diturruti izan, hobeto.
0: Ez.
1: Bai. Bueno, gauza da, badakigu gizakiok orokorrean tximinoen antza daukagula, ba, horti gatu zelako. Gauza da, bueno, gizakiak evoluzionatu egin dugula eta tximinoek ez, bere horretan geratu dira. Bueno, ya está, bakitzak alduen arekin. Gauza da, ikusi utera, Jaio Berriek eta...
0: Esan behar nuen beste batzuk ere ez dutela bozua evoluzionatu.
1: Ai, Malen, jo, eske benazten bagara, trapuzarrak ateratzen bakitzaren zeak, nik ere hor arrazoia ematen
0: dut. Arrazoia dut.
1: Bai, bueno.
0: Bakizu baiet.
1: Gauza da, 20 urte baina gehiago egon dira ikerketa honetan, eta aztertu dituzte, Jaio Berriak eta tximinoak batera.
0: Tximino Jaio Berriak edo tximinoak orokorrean?
1: Orokorrean, baina gehien bat umetatik hasita.
0: Ados.
1: Gauza da, eta hau da eman duten titularra, Jaio Berriek eta tximinoek erritmo automateko gaitasuna partekatzen dutela.
0: Erritmoa?
1: Hori da, musikaren erritmoa, edo melodien erritmoa.
0: Ados.
1: Egia da, tximinoak, klaro, tximinoak orokorra da, termino orokorra da, dela makakoak, aztertu dituzte. Ez galdetu ze tximino mota den. Nik bakarrik izena dakit, makakoak.
0: Makakoak,
1: hori da. Bueno, gauza da, 20 urte baina gehiagoz egin dutela ikerketa hau, eta ondorioztatu du, ba, Jaio Berrien garuna musika pultsua utemateko eta urrengo soinua noiz iritsiko den aurre ikusteko prestatuta dagoela. Ume Jaio Berriena. adakizakiena. Eta honek iradokitzen du erritmoaren pertzeptzioak oinarri biologikoak dituela. Hau da, ez dela bakarrik musikatik datorren zerbait, baizik eta badela zerbait garunak jada badaukana.
0: Batzuen kasuan,
1: hori da gauza. Eta nik hemendik ja nire ondorioak atera ditut, ez dakit, bueno, ikerketa un hemen esamar nuen, ikerketa egin duen norbaitek entzuten badu, ez? Ze, bueno, kasu honetan ikerketa hau Amsterdamgo unibertsitatean egin da, orduan pixka. Baina bat ditugu entzule batzuk, batzuetan Helsinkitik eta beste batzuetan Budapestetik entzuten digutenak. Orduan, bueno, inoiz ez dakigu. Bai, bai, bai. Gutuna jaso ditugu aurrekoan joanetan jaso genuen. Bai.
0: Ala.
1: Bueno, hori beste gai bada. Kasa da.
0: Biharko albiste ona.
1: Hori da, albiste ona. Bai, begira hori bada albiste ona. Gauza da, eta nik hau asko antzematen dut, adibidez, nire etxean,
0: bai.
1: Ni eta nire ezpa, oso, bueno, musikaria gara biak, eta diez, nire aita ez, nire aita da oso arritmikoa. Zein da nik ikusi dudan ezberdintasuna handiena. Ni eta nire aizpa tripan geudenetik nire amak beti musika jartzen zigula eta txikitan gure etxean nire amak musika asko jarri digula eta txikitatik egon garela musika munduan sartuta, nire aita ez. Ez nire eta nire aito namonak, ba, etzieten musika jartzen, ez txikitan, ez zaurduntzegoenan, ez ezer. Gauza da, ikerketanek erakusten duela, umeari tripan dagoenetik eta jaioberia denetik, bueno, garuna garatzen duan prozesu horretan musika erakusten badiozu, ez erakutsi dorre min fasol, esan edo, musika gartzen badiozu, eta garuna bakarrik gai dela erritmoak eta melodiak hautemateko. Eta batez ere, musika munduan eta solfeo munduan ikasten ditugun lau-laukoa, hiru-laukoa eta horrelako erritmoak, ba hoiek garuna bakarrik hautemateko gai da.
0: Ados, eta musika zehatz bat da, entzun behar dena, adibidez, metala jartz maldin badiozu ume bati, lagunduko du edo ez?
1: Ez du, ikerketanik ez du zehazten. Baina, gauza da...
0: Erritmo batetik bestera... kontu batetik bestera aldatzen da.
1: Asko aldatzen da, baina gauza da, hemen ikusi dutela garuna gai dela musika pultxu hautemateko. Hau da, edozein musika pultxu. Eta gainera gai direla, hau da, zuk erritmo bat jartzen diezunean, umei, entrenatuta bali maude, entrenatuta kakotxen artean, hau da, gai ba, beraien garuna garatuta bali madago, hori da, baina inkonstienteki den gauza da, ze garuna bera bakarrik entrenatzen da, gai direla, erritmori mantentzeko eta jarraitzeko. Gauza bera gertatzen da makakoekin kasu honetan. Aurrak direnean, beraiek umeak, umegai horriak bezala, gai dira erritmoak hautemateko eta pultsuak mantentzeko musikan. Eta hau ikusi dute animaliei txikitatik musika jarri dienean, kasu honetan makakoei, gai dira pultsoa eta erritmoa mantentzeko. Kasu honetan egia da ikusi dutela makakoak gehiago entrenatu behar direla umeak baino, azkenean gainera orain txukigu erredakzioan bueno, ez da bai dau gure garunak bakarrik ikasten du, animaliak ez dira gai beraiek bakarrik gauzak ikasteko, hau da, disiplina bat behar dute edo erakutsi egin martzaie beraiek bakarrik ez direlako gai, pues, ez dira gai jakiteko egia egia eta gezurrez, ondo zer dagoen eta gaizki zer dagoen, ba, berdina gauzak ikasterako orduan. Ordan egia da makakoek gehiago entrenatu hartzaela, baina gaitasun berbera dute txikiak direnean musika pultxoak eta ritmoak mantentzeko. Orduan makako batek adibidez alko luke txikia denetik tamborra jo. Gai delako erritmo mantentzeko.
0: Begira. Claro, hasieran esan duzun arte musika jarri dietela tximina hauei, esaten hon, eta nola erritmoa,
1: claro,
0: enuen ulertzen hori. Badakizu zer bururatu zaidan
1: bueno, bota.
0: Esan duzunean tximinoak musika entzuten. El libro de la selvako Quiero ser como tú. Hori.
1: Ba, behar da inspirazioa ikerketaren aurti dator.
0: Ba, agian, bai, batek daki. Batek daki.
1: Ba, hori. Gainera, bueno, ikerketa hauen ondorietako bat hori izan da. Jaioberek eta kasuenetan makakoek erritmo automatiko gaitasuna partekatzen dutela. Naiz eta makakoei gehiago entrenatu hartzaien, baina baita ikusi dute jaioberrien garunak nola funtzionatzen duen eta garuna orokorrean entrenatuta dago erritmoa jarraitzeko eta gainera bera bakarrik ikasten duen prozesua da, orduan ba hori da ekarri duen gaurko ikerketa. Zagit zerbait ulertu den ala ez, nik uste dut baietz.
0: Bai, ulertu da.
1: Ondori orokorra da, jaioberriak eta makakoak gai direla musikaren erritmo automatiko.
0: Ados,
1: aurretik ikasita. Orduan, hemendik deia egiten diet guraso berriei, beraien umei, musika jartzeko.
0: Oso ez
1: izateko oso arritmikoak umeak.
0: Begira, niregan funtzionatu du.
1: Nigan ere.
0: Begira, ze ongi.
1: Nik
0: uste dela ere baditu dela ezagun batzuk gurasoek musika jarri diotenak eta beraiek arritmiko totalak direnak, eh?
1: Ba hori da ez dutela oso ondegin.
0: Agian metala jarri diote.
1: Behar bada izan daiteke.
0: Oso ongi. Ba, Iraia, tarte hau amaitzeko badakizu zea besti jarriko dugun?
1: Oianaren, bai ez da. Venga. A tope.

0: Bueno, Iraia.
1: Temazo bat.
0: Honekin amaituko dugu. Vale. Ni esker Iraia gaurkoan gurekin izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Irailaren 25-tik 27ra Emeki Festivalaren 4. edizioa ospatuko da Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da 3 egunetan. Kontzertu intimistetatik ikuskizun handietara. Publikoarentzako hainbat proposamen izango dira. Elena Clerk Emeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu, datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Leclerc, Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
2: Ba, bikain, tazu.
1: Ba, oso ongi, guazen aipatzera urtengo Emeki Festivala, iraiaren 25-tik 27ra iraganen da, aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da, musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo bueno, festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina aurretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, bueno, ba, festivala nola sortu zen eta zein izan daen bueno, ba, ekimen honen helburu nagusia.
2: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lau urte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik, sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun errantalde bat, eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak, ez direnak beti ontsa ikusten berba bo, denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori, eta atxematea piskat nire kontaktuekin, eta bar, emazte taldeak, berba kalitatezkoak, eta bar, egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
1: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigun horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da. Pixka bat, bueno, zeintzu dira irizpideak, nola egiten dozuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
2: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Seiatzen gira egiten programa anitza piskat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten ituztela arlo biziki ezberdinetako arteak, eta musika biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez gara nahi dut, ez abakarrik abez batza edo kantua, bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
1: Hori da, programazioan aipatu duzu, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
2: Bai, da, hori da, ba. Erakustea, ez da batzutan, jendeak pentsatzen du, bo emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak, eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
1: Eta zentzu horretan baitare, bueno, Emeki Festivala, eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artistak dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du, ezta?
2: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu, hartzen bakarrik ehun emazte. Jana edut, hor, haste buru osoan ez da izanen gizon bat esenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat, jana edut, hor dena emazteak eginen dute.
1: Gero esango dugu, ba, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin, prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik, eta, bueno, taula nagusia. Bueno, hor, egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
2: Bai, guretzat horiek garrantzitsua da, bo, badira razoi ezberdinak, bo, talde bat zuek behar dute zinez estenatoki bat aski handia, argiekin eta bar, eta beste talde bat zuek obeto biziko dute izaita piskat intimistagoa diendean aintzinean piskat urbilago eta bar, eta gainera badugu ere Urruñako plazan baditugu be, taberna ezberdinak eta bar, nahi dugu taberna guztietgatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan denek gaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean, beraz da aukeratzea tal talde nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
1: Aipatzen dugu MX Festivalaren bueno, laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitaragoa aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso lezea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk. Hogeita bostean abiatzen da, bueno, egun horretan zer izanen dugu.
2: Beraz, 25 izanen da ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan guk hola ditzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin, eta hor sartzen dugu beraz talde irukote bat biziki edera hor deitzen dena, badute teklatua, kontrabasua, kantua, eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan, eta hori zanen da zinez momentu bat biziki berezia jendea jendeak nahi batu pixkat hor etorri izan da zinez momentu aski berezia.
1: Ze hor dutan izango da hori?
2: Hori zazpitan.
1: Zazpietatik horrera. Ados, bueno, ba ezakit, bai larun batean, 26an, azpimarratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
2: Bai, erraten alduguna larun bataren zat, da izanen direla beraz hiru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero seitan eta gero zortzitan, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30, beraz izanen da zinez lauetatik zortziak edo 9:00 arte izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzinatzen alda nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz, berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi badute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen konzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutarra dena, eta gainera Tahitin onditu zen. Beraz, baduzinez musika biziki berezi bat, berak idazten du dena, eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz, izanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz, biziki pozik gira horrekin.
1: Oso ongi. Eta, bueno, ba, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
2: Bai, igandeko itzordua, bo, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duenak eusikin behar da azkena, zortzitan Ibaua dantza kolektiboa. Zinez bat dugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea ebeki festivalera. Ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez, eta plazer ondiarekin etortzen dira emekira maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak, beraz etortzen dira, eta uste dut, ikusi dut ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izanen da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez da ez dugu erran oraindik, baina emeki festivalako konzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan, eta beraz baduz, hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaua kolektibo ospetsu hori euro bat ere mangabe, beraz nire ustez hori ez da utxekin behar, eta goizago izan da txaranga bat emaztez bakrik osatua, hori ere aski fez da askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi, goizago, baina horra. Beraz, berba ibaua zinez ez utxegin, izanen da momentu edera.
1: Hori xebera, Emeki Festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua, bueno, eskuratzeko edo begiratzeko, ba, biderek behar bada erresena, Urruñako herrikotxeko web orrialdean sartzea besterik ez duzuen. Ez dakit, Elena, zer da, gelditze zeiguna aipatzeko, behar bada jendea eskualdeko bizilagunak animatzea, ez da?
2: Bai, jendea etorri berraz, eta horrek sortzen du giro polita, eta zinez da festivala hori oso edekaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, jendean aintzinean, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko diatekoa. Jendeak diakin dezan ere, bertan diaten alko dutela elkarteak sostengatuz. Dibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz, bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, bo, salbu, naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez jendea urbiltzen albada, beti momentu oso ederrak dira.
1: Bagon bidapen horrekin gelditzen gara, Elena.
2: Ikan mila esker.
1: Esker mila, benetan bagurean izategatik. Mila esker.
2: Mila esker gain zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Liburu gomendioak, gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendio bat jasotzeko tartea. Aurreratu genuen aurreko astean, denboraldi honetan, liburu gomendioak zuzen-zuzenean jasoko ditugula argitaletxetatik. Pasaden denboraldian, literaturzaleak izaten genituen gurean, hainbat txokotako literaturzaleak, hauek ere literaturzaleak badira, baina beste modu batera egiten dute lan, eta gaurkoan Alberdaniaren txanda dugu, horretarako gurean dugu, Oier Etxe beste Alberdaniako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta nahitzeko kideak, baina.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, denboraldia edo ikasturte hasten?
1: Hori da, bai, denak bezala, eta, bueno, pixkat, bueno, ja martxa betean zartutak bai, kostatu da pixka bat, udako eten aliata gero, baina, bueno, ja, erabateko zurrun biloan, murgilduta.
0: Horrein gainera, Durangoko azoka datorren honetan, ja horretara begira egongo zarete, ezta?
1: Bai, hori da, bai. Bai, ja, produkzio guztia, nira, aurrikusia dugun guztia, ba, gara izirizten den, eta, bueno, hori da. Horretan, kezka edo ardura nagusia, bai.
0: Bueno, gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, denboraldiko zuen lehenengo liburu gomendioa, ze liburu ekarri diguzu?
1: Ba, begira, ekarri du, hautatu dut lehen dabiziko liburu gisa, ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, eta Alberdaniak, ba, 2023an, argitaratu genuen. Baina, bueno, pixkat egin du nahi eta katalogoan atzera, ba, bueno, hor, liburu ontatik aurrera ez, ba, bada Alberdanian aldaketatxoak egon dira, eta egoki iruditu zait, ba, bueno, izan da, garai baten amaiera azken liburua, onaz, eta, bueno, gero ere gaurkotasun handia duen liburua delako, gai asko jorratzen ditu, eta, bueno, batzua, hori da, bai.
0: Eneko aizpuruarena da liburua, gaueko azken espresoa. Ze kontatzen du liburu honek?
1: Bueno, eneko aizpuruaren agian bidazoan gora zaiakera ezagutzen duenak, ba, gertutik ezagutuko du lan hau, baina, bueno, ari da joan ez, ba, hori, Miguel Barros, ez, helen zera migrazioari buruzko edo, bueno, gai asko jorratzen ditu, baina nagusiki migrazioa presente dago. Guk hemen Irun, ba, mugako herri bat gara, eta ba, badakigu zer den hori, ez da, Bidasoa ibaia dela, eta oso presente dugu, eta uste dugu Alberdaniaren katalogarekin, ba, liburu hau, ba, hori, garrantzitsua dela lan hau guretzako argitaratzea, eta bueno, eta liburuan aurkitu dezakegu protagonista Miguel Bar,

0: gidari nagusia edo.
1: Mm-hmm. Liburu hau novela bat da, zer da?
0: Bai, eleberria da. Bai, ahotsan hitzeko osatzen duten, ez? Eleberri bat da. Hori protagonistak psikologo bat hitz egiten dio. Eta bere bizitza kontatzen doakio eta irakurlea badoa hor ari desberdinak lotzen eta ba, bere lagun desagertuaren berri jakit ezagutzen, ez? Edo ahots asko dira azken finean eta ahots horietan ere, bueno, nazten dira garai desberdinak, eh? Eta, bueno, ora jauzia esko ditu eta bueno, bakoitzak bere funtzio bat dauka eta hori.
1: Aipatu duzu psikologoari kontatzen diola, narratzailea denbora guztian berbera da edo desberdinak baditu, ahots asko esan duzu, baina narratzailea denbora guztian Barros hau da?
0: Bai, Miguel Barros da, bai. Bai, eta batez ere garaiak, ez? Azten ditu eta bueno, zera saio hauetan, ez? Psikologoarekin dituen saio hauetan eta bueno, hamarkada desberdinak bere, ba, 70-tik gaur egun bitarteko esperientziak dakizkio kontatzen. Eta, bueno, hori beraz ez da, zekitola, leberri lineal bat edo ahotxo bakarrekoa gustatzen zaizkion, ba, irakurleak ez du olako historia jarri bat edo kontatuko, baizik eta, ba, historia lineal, hori, salto asko egiten dituen, ez, denboran salto egiten dituen leberri bat.
1: Eta tonuari dagokionean edo, zer da, bueno, misterio, bueno, esan duzu lagun bat zerbait deskubritu nahian dabilela bera, misterioa badu, zer zein da tonu nagusia?
0: Bueno, tonu nagusia da ezakitagian gaia, ez? Presente dagoela sorterria oso, ez? Zerok ikusten duen nik, eta, bueno, eta batez ere, bueno, lehen aipatu danari ba, presentzia eman nahian, ez, migrazioaren gaia, zekitzen nagusituko nukenik, eta gaurgo egungo ez, lotura gaurko migrazioaz nahi dut. Ez dira, Afrikatik handatozen gaur egungo migranteak bezala, baina nahien egoerak, ba, oso lotura handia dute gaur egungo. Ba, zeutatam lehian gertatzen ari denarekin, hori ere ekarri nahiko nuke pixka bat, horretik hartu dut gaur gomendio gisa, eta egin galdera zehatza, zein zen.
1: Ez, galdera zen, ea misteriorik badagoen, gehiago den beste bide batetik eramaten duen, ez den hainbeste misteriozko liburu bat, ez dakit, beldurrezkoa ez dut uste denik, baina
0: ez, izan bezala migrazioa dago, gero sorterria, euskal gatazka ere 80-90-eko hamarkadak ere presente daude. Ba, izan bezala hemen bidazoan protagonista Parisera joateko asmoa du, baina hemen bidazoan geratu beharra du. Eta hemen Euskal Herrian bizitzen diren gatazkak, ez? Bizitzea dagokizkio, azkenean hemen familia osatzen du eta familiak barneratzen ditu hori hemengo gatazketara eta hauek ere oso presente daude. Eta holaxe, baita ere ba 80-koa markadako ingirungo giroa, zakit, langabiziarena, industria krizia edo poliziaren indarkeria eta, bueno, gazte mugimenduak eta alakoak ezagutzen ditu

0: Bueno, ya protagonistak Miguelek hemen errotzen baitu, ez? Bueno, familia eta talaxe.
1: Esan duzu aipatu nahi zenuela zeutako hori, zerri dagokionean?
0: Bueno, ba hemen muga dugula, Bidasoaldean, eta hemen ba oso presente dugu, ez? Hemen Irunen ere bai, ba Bidasoak ezagutzen ezagutu ditugu, bai Europatik, Europako iparralderantz doatzen migratzaile asko, ez? Hemen Irungo harrera sarrerak milaka migrante hartatu ditu azken urte gutxietan, eta bueno, oren ostaia edo abuztuan gertatutakoa zen, ba Zeuta eta Melillan, ba pixka bat zain lotura nabarmena dute, azkenean kostan dugu mugak bihurtzen direla ba arazo, ez, zain bat familiantzako edo zegin hori esan.
1: Liburu hau nori zuzenduta dago, badu publiko jakin bat, irakurle jakin bat badu, edo jende desberdin askorentzat izan daiteke?
0: Bai, batez ere historiak, ez, irakurtzea gustatzen zaionari, zait, familia eleberriak, memoria jorratzen dutenak, edo hori hau txanitzekoak ere bai esan dugu, eta bueno, presente duguna gola, bar imigrazioa, identitatea, Euskal Herriko azken hamarka ez ere, ez, pentsatu nahi duenari, zan bezala dagoelako migrazioa, dago 1980-1990ko Euskal Herriko mugimendu sozialak daude presente, Bidasoaldekoa denari ere, ba, plus bat ematen dio, lekua ezagutzeak, baina, bueno, uste dut liburu edo gai unibertsalak direla, ez? Jorratzen dituenak hemen eneko izburuak.
1: Ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, ez dakitea amaitu horretik azken konturik aipatu nahiko zenuen liburuaren inguruan, kontakizunaren inguruan.
0: Nahi bali zute irakurri dezaket pasarte txo bat.
1: Ados.
0: Abertzi irbitzen zaizun labur horri alde batekoa da. Eta uste dut, ba, esentzia hartzeko edo egokia dela, eh?
1: Osongi.
0: Aziko naiz, eh?
1: Bai.
0: A ber, bueno, Larrendi auzoko autobus geraleku erdi utxean, sorterrira eramango ninduen, gaueko azken espresoaren zain, gogoetan nengoela, bi mutilar gal, beltzaranekin egin nuen topo. Txano gorri beltz zulatuak zituzten buruan, eta Paris Saint-Germain edo Olympique de Lyon futbol taldeen elastiko zikinak eta galtza zulatuak soinean. Umemoko haiek oste izango zituzten 18 urte, baina izei gartzen zitzaien bizitzaren joak begitarte ilunean utzetako arrasto sakona. Nola nahi ere ikusezinak ziruditen autobus geralekuko gainerako bidaiari bakanentzat. Zeinak itxuraz gehiago kezkatzen baitzituen, Paris Porto Espresoa puntu-puntuan iritsiko zen jakiteak. Niretzat ere ikusezinak izango ziren gazteak, baldin eta ez banu haien izerdi usaina ditu nire ondotik pasatu zirenean. Berehala ezagutu nuen izerdi usain sarko rura. Antonio Adiskideak eta biok menderdi bat lehenago, Portugaldik Pariserako bidean, Iruna ekarri gintuen abere kamioiaren atoian aritzen zen izerdi usain berdina zen. Euskal bideetan ibili denak bakarrik sumatzen duen izerdi hotzaren usaina. Bizi beharraren isuri. Jakinminak bultzaturik urbildu nintzen, Antonio eta bion antzera bizitzara esnatu borduko biziraupenaren putzu beltzera boteak ziruditen gazteaien gana, eta galdetu nien ea Pariseko espresoaren zain zeuden. Bueno, eta hor jarraitzen du, baina bueno, aipatzen du horrezen batzutan ikusezinak ditugula hemen, entzuten idazu ez?
1: Bai,
0: bueno, oso presente ditugu hemen, eta bueno, bai, eta bueno, eta orain ere, ez? Zeutan egiteko bezala, ba, eta batzuk, bari, ikusezinak dirudite, eta...
1: Ba, ez dakit, pentsatzen dut gure entzuleren bat irakurtzeko gogoa sartuko zitzaiola.
0: Bueno,
1: beraz, ba...
0: Hori izan da.
1: Hori da. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Roger, gurean izateagatik, eta hemen dikila bete bat arte.
0: Osondo, edozun arte eta mi esker bai, argitaletxe hori eskenetako... Ba, une honen gatik, eta, bueno, eta irakur aletasunaz sustatzeko egiten duzuten lana gatik.
1: Osongi, urrengor arte.
0: Bai, bat arte, urra.

koloretan. Udazken koloretan oraindik ez, baina hemendik bi egunera bai udazkenean sartuko garelako, baina bitarte horretan udako azken egonetan arratsaldean egin ditzakezuenen berri emango dizuet. Gaurkoan astelena da eta hori agendak nabaritzen du. Asteburuko aje guztia pasatzeko ez dago kontu gehiegi, baina bi proposamen ditugu asteko eta behin Donostian dabadaban Irmán eta Maria Reis izango dituzue, hau 8:00 eta bidarteko Elizan Bogaboga abesbatzaren kontzertua izango duzue, hau izango duzue 9:00. Eta ba honekin utzita, ba saioari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere zeurra bidea gurutzatzeko prest. Bidartean arratsalde ona izan eta bihar arte.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Ya.
1: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak, izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan ohi da Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan alabak direnek, ezin izan baitute hitz egin. Ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuetan, helduarora bitartea agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen gurean orain dela gutxi gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik ondorengoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Gaurkoan protagonistak Miren Azkarate Badiolarekin batera, Ainara Lasa eta Larraitz Lasa aizpak.
2: Baina gure bizitza izan da.
1: Alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan, izandakoen alabak, bizitakoen alabak, agian oraindik ere bizirik daudenen alabak, edota zoritxarrez behar bada hilike daudenenak. Euskal Ieslari izandakoen alabak. Iragana, orainera, ekarriko dugu lekukotasunak bilduz. Eta gaurkoan, behar bada txiste bat badirudi ere, lasatarrak, baina ez goenkalekoak, benetakoak, oi hartzarrak. Hemen, Miren Azkaraterekin, ongi etorri.
3: Arratxaldeon, mi eskerrik asko.
4: Larraitz eta Ainara. Ainara eta Larraitz, zer moduz?
3: Ondo. Bueno, pixkat urduri mikro aurrean, baina, bueno, eraberian, ba, gogotxu. Gai interesgarria delako, norbean bizipena kontatzeko aukera eskintzen aizatelako, eta bueno, ba, pixkat improvisazioan sentipenei kasu egin, eta ia zerrateatzen den.
4: Zuek ieslari politiko baten, zuen kasuan aita zen ieslaria?
5: Bai, hori da. Ama kartzelan. Aitak ies egin zuen, baina ama atxilotu egin zuten. 1984ko ekainaren 14an. Eta amak pasa zituen Jeseria Seko espetxean 3 hilabete pasatxo, 4 inguru. Eta aitak ies egin zuen.
4: Eta zuek?
5: Ba, uize ba osabekin eta amonakin eta ba, ama fiantzapean aske utzi zuten arte.
4: Kontatzen duzunagatik Ainara, data zehatza burutan duzu, segura aski bizipenak gorpuztuak ere bai, ez?
5: Bai, bueno, egila da gero kuriosoa dela, ze behin arkaitzkan hori uste dut, arkaitzkan ozela bai, entzunion... etzekiela zenbateraino zen bizipena gorpuzten ditugula, hori, bueno, nik uste dut nahiko, bueno, nire kasuan behintzat uka ezina dela, baina kontua da gero ze errelato eraikitzen dezun bizipen horren inguruan, ze klaro, arrasto hori edo bizipen hori, ez, 8 urtekin nolakoa den edo zure buruari zer kontatzen juten zean bizipen hartaz, bueno, niretzat gai hori interesgarria da, baina, bueno, edo zen kasutan arrastoa, bai.
4: 8 urte Ainara, esan duzu, Larraitz gazteagoa zera, ez zera eta orduan jaiotzez ieslari baten alabak, jaio...
3: Hori da, hori.
4: Oi hartzunen, horretan?
5: Duda gut
4: behar, oi hartzunen.
5: Eta oso arro gaude.
4: Arraukoak. Izketan hasi baino lehen, mikro atzetik esan dugu ez, datak eta zarrenako beto kontrolatzen ditula, ez da lehenengo aldia hori entzuten dugula, liburua ikusezinak ere idatzi genuenean alaxe gertatzen zen. Ainara, zuk 8 zenituen, ama atxilotu eta aitak esan zunean, zuk Larraitz?
3: 3.
4: Gogoratzen duzu zeozer zuk Larraitz?
3: Ez, txikitako, yes, gehiago da, esango nuke... 7-8 eta Ainara gaipatu duen bezala pixkat eraikitako hortatik, ez? Asko itzain dugulako, bueno, oso kostiente galako zer bizitu dugun, eta horren baitan eraiki delako pixkat mapa hoi. Bai gero aita atea zenian, pixkat nik ja 11 urte nitunean, orduan azkeneko urte hoietatik badut, oroitzapena esango nuke 8-11 edo 9-11 hortan kontzientzia maila azkenean handiagoa da, eta horren arira bai goatzen azondo, ba, bestaldeko etxea nola zen, ez, grafikoki identifikatzeko aukera eukiko genuke guain, ez, definitzeko edo eskribitzeko. Txikitakoa ez, gehio da iruditeri bat sortu dela kontakizun hoietatik, ez, orduan, ba, zentzu hortan igual ainaran oroimenean gehiago egon liteken erian baino.
1: Bestalde, esaten duzuen hori, zein da herria?
5: Zein da bestaldeko herria? Bai. Hori. Bueno, aitak lehenengo iesean eta eskutuan denbora bat emantzun, baina, bueno, gu ja nola baite famili bezala aste burutan, zeguk astean zeharreko martxa hemen egiten genuen, eta aita Hendaian bizi zen, eta gero aste bururo juten ginen, gure aste bururoko
3: etxe hortara,
5: pentsatuz mugan orduan topoan zegoen guardia zibilari, biharrezko izeba Graziren etxera egindua zela esaten genionean astero sinetxiko zigula, ez? Bueno, en fin, hori zen.
4: Zenbat urte izan ziren, zenbat aste buru juntzin duten zenbat urtez, aita Hendaian?
3: Bost.
5: Bai, lauterdi, gustut, bai, zela bostera iritsi, eta gero... Bai, bueno, egun batean etxetik atera eta atxilotu zuten, mugan entregatu, 10 eguneko komisaldegiko tortura saio latzaiek, eta gero kartzelan beste 4 urte terdi egin zitun, eta bueno, hainbat astro lerrokatu zian, ez, ba, garai xamar batea zen, 82an.
1: Pentsatzen ari nintzen askotan ez, kontakizunetan gordintasuna kendu oizaiola, ez? Zuek pixkat urte haietara itzuliz, nola gogoratzen duzu egunerokoa, ez? Nola ulertu, ba, aita falta da, gainera ama eraman dute, gero amatera da, baina aitak oraindik ere, ba, ezin dugurekin egon, eta asteburuko rutina horiek nola gogoratzen duzue?
3: Nik modu politian goatzen txut. Egia da, leheno ainarak aipatuna arkaitzkano kesan dagoan arira. Iruitzen zait, eldutzen geanean, badaola aurr hori ikusteko beste begirada bat. Mino momentuan bizitakoa, ni aur zorion txuak ginala esango nuke. Osa, ba, hori tokatu zitzaigu, baina guretzat, edo usteuta abentura bazela aste burutan aita ikusta jutia, gero kartzelan ere zehonean, harremana estua zen, ze orduan, bueno, burofaxak zeuden, telegramak, aita ikusteut, oio asko zaintzen zula eta komunikazioa nahiko istua zela. Eta gero bidaiak, bidaietan ezaututako jendea, osa gutzat familia bazen, osa ni herrerarako bidaiak, autobusean mikro hartu, osa hortaz oigoatzen dut, abentura txiki bat bezala zen. Nik, bueno, oitokatu zaigu bizitza eta ez dut, ez nun momentu hortan modu dramatikoan bizi, egia da orain urtiak pasata aurroi begiratzen detenean hor igual bai emozionatzen azela. Baina momentu hortan, esango nuke, bai, zorion txua ginala. Aste burutan desiatzen eta ginala juteko, bueno, boizen, bizizan tokatzea, tokatu zitzaiguna bizitzea, eta ustete bai, nik ez dut, modu dramatikoan bizioain emozionatzen gara bai. Ikusten dut, baina heldu begiradatik dela. Ez dela momentuan nola bizi dezun. Baizik eta guain irudikatzen dezu aurr horrek bizitu zuena, ez, edo bizitu berri zantzuna, eta horrek emozionatzen zaitu, ez, bagorra delako, ez delako erreixa, baina momentuan bizitakoa, ez da guain sentitzen duten gauza bera, ez?
5: Ez
3: diferentea.
5: Bai, erabat partekatzen dut sensazioa. Hala ere sensazioa partekatzen dugu, baino gorputzak memoria bat dauka,
1: bai,
5: eta unkitzen gea memoria bat daukalako, eta gora zaurgarritasuna. Baina nik ere oso antzeko goratzen dut, de hecho orain, ez, guraso gehala eta ama gehala baita ere, esaten dezu, bueno, aurrari ingurune seguru bat eskaintzen diozun bitartean, ez? Claro, inseguridadea kanpoko guztiak sortzen zuen.
1: Bai.
5: Barruko esparrua segurua zen, ez? Nik egia da, baditu dala beste oroitzapen klase batzuk, ba, esate bateako Hendaiara iristen ginen, baina, bueno, etxera iristeko, inoiz ez genuen bide bera egiten, ez? Galen garaia zen, eta beti erre, osea, da gaur da eguna, Hendaiara juten naiz, eta nik, Hendaiako, kale guztiak ezautzen ditut, ez izenez, baino handik pasatzen naiz, eta eske denak ezautzen ditut, ez, poema bat eridatzi nun bere momentuan, ez, 27 bidez berdinetatik iristen ikasi genuen, ez, 27 ieslari hil zituelako etak, ez, eta netzako hori simbolikoki bazen, oza, 27 bidetatik iristen ikasi genuen, baina gainerako bizipena larraitzen oso antzerakoa da, nik igual bai beste ardura batetik, eta bueno, aizpa txiki bat eukitzearen zera horrek, eta bueno, azkenean, ba, nahi gabe ere, kokatzen zaitu bizitzan beste toki baten. Osea, heldutasun maila handiago bat hartu beharrakin seguraski egoera afrontatzeko, ez? Gero kontziente baita ere, bueno, egunerokotasun hortan, ba, amaren aleginaz, ekonomia, familia, bueno, aurre ateatzeko hori ere potentea izan da, eta kontatu egin behar da.
1: Askotan ere, umegarenean ezaki gertatzen zitzaizuen zuei, ba, garrantzitsua zerbaiten parte sentitzea, ez? Eta bazenuten inguruan bazoek bezala konplizerik edo aipatzen delako, ez? Gauza asko ezin zenituzten esan, ezin zenituzten kontatu, ere seguraski, eta agian bazenekiten herrian bazegola bat, zuen antzera zebilena.
3: Niko antxe bertan ez dakat goguan. Eta gero esango nuke, ba helena aipatu duten bezala, 10-11 urte arte, aita hor ja ateatzen dena, hor bai nitun konplizea, gaur egun kuadrilakoak dianak, ulertzen zutela, egoera, errespetatzen zutela, minio gure berdinak...
5: Ez. Nik uste dut gero garaiari ere lotzen zaiola, ze lehen miren aipatzen zenun, ez, ia ieslari izan da edo han jaiotakoa ginen, eta klaro, nik daukadan bizipenetan ez dago bakarrik ama atxilotu eta aitaki ez egin zuen garaia, dago aurreko garai osoa. Eta garai horrek ere, osea, nire memorian bauka toki bat garrantzitsua larraitzek adinagatik, ez da existitzen, baina bueno, nik horre bizipen potenteak ditut eta aurre, osea, uste dut garai hartako atxiloaldi eta IESera joandakoen artean ez daudela aurra asko ere, igual gero jaiotakoak eta hola bai, baina gure historiaren eta gatazkaren urte haietan, ba, 1977tik bota 1984 ama atxilotu zutela, bueno, nik dauzkat gatazka horri lotutako bizipen prebioak atxilotu eta ama espetxera sartu aurrekoak. 1975 jaio nintzen ni, 1977tik 1984 eta gero 1984tik 1982 da beste ziklo bat, ez? Ja da, bueno, amaren espetxealdia baita ere, larraitzetan ieseria zen sartzeko aukera auki genuen, kartzela barruan, ziegetan egon ginen, ikusi genitun, bez, ba, nola ziegetan, ba, 4 litera zituzten amaketa, kumun bat, eta patiora ematen zuen leio bat, eta ormai bat dena koloretazko perlatxoekin eta ariekin, kometak eta pultserak eta iteko, grapokoak zeuden, panpinako paritu zizkiguten, nigo atzen naiz kasio txiki bat neukala erloju bat, eta zeatik pasatzeakoan hasierako Jesus, hori da, detektoretik eta nola pitatzezun eta zaiz, eta ez nun ezer ulertzen, ez? Mio, karo, mio, nik nahi nun ama ikusi, hori zen, eta ostras, bizipen hori izan zen,
3: Ba, nik adibidez, hortaz ez dut goatzen, oi lehen aipatutako iruditeri hortan badao, dela, inbesteitzein dugu, eszena hoietaz, ja, memorian ematen du hor daudela, baina nerian ez daude. Daude, bueno, sortu inditut.
5: Bai, bai, bueno, nik uste dut hori, eta sortzen jarraitzen degula baita ere, baina jeseri aseako hartan akordatzen naiz, patioan, ba, Madriden kriston beroa, eta mangerakin patioan isiar galardi, eta san bustitzen, eta taniakat, ba, esango nuke nere bizitzako lehenengo bizipen ola feminista potentea kartzela hortan izan zela, eta arrasto handi utzi zidala.
1: Ez ziren konstiente, zer sortu zuten zela.
5: Oida. Horregatik behitu, ez diota denbora asko eskaini gaurkoari, ez detelako denbora asko euki. Ez, zerk egiten gaitu nere, esan nahi dut, ez zer galdu dugun edo zer irabazi dugun baita ere, seguraski ez da bata bestearen kontra, baina nik uste galdu genula, osea momentu batean, esan nahi dut haurtzaro batean, ez, gurasoak bat batean desagertzen zaizu izkizu ekuaziotik, ba hori esan nahi dut fortzatutako abandonu baten egoera bada, hori ukaezina da, naiz eta gero badakizun ez dagoela motivazio hori, ez, baina bizipena sentimentua momentukoa hori da, katzen dena gero juten zehala eraikitzen bestea, eta bueno, pos, hor bizi izan geha, bere aurki eta ifrentzu guztiekin.
1: Eta bestea eraikitze horretan ze garrantzitsuak esan dituzuen Amona eta Aitona, ez? Gauzak esplikatzerako momentuan, ez da bat ere erraxa, aurrei gauza guztiek esplikatzea.
4: Ez hori bakarrik, momentu hartan ez zuten jakingo zen baterako zen.
5: Claro, osa, claro, dut, bai, bai.
4: Ama iruila bete espetxean eta bueltatu zen, baina eta aita joan zen, baina hasiera batean posible zen izatea bai, urtetako bai. Kontu bat eta zuekin horrez.
5: Bai.
4: Bizipen horiek ere gerora hitz egin dezute.
5: Bueno, a ber, nik uste dut hori oso presente, onda, gure kasuan izeba osabakin, Amona Gregori, nera amanama, izebakin tabizi zen Arraguan, eta, bueno, pareko torrian, eta alde hortatik, bueno, logistikokita hori erresa izan zen. Baina nigo horatzen naiz, ba, ikastola deitu zutela, esanez, ez juteko etxea bazkaltzea, izeban etxea juteko, ez? Eta, bueno, etzen gauza ohiko bat, orduan amak etzun etxetik kanpo laniten, eta aitak iten zuen kanpoan lan, orduan, goatzen naiz izeban etxea junitzala, baina ja ez naiz gogoratzen momentu hortako sentipenaz. Osa, beste guztia, nire buruan eraikitako pelikula da, osea.
3: Bai. Bai, nik ez dut momentu hori ez dut gogatu eraitan.
1: Eta zuek, nola, guzti honek, zuengan nola eraginduela esango zenukete?
5: Ez da erreixa niretzat erantzun hau, eh? Osa, gauza bada politikoki, testu inguruak, esan nahi dut, gurasoen momentu hartako konpromisoak, esan nahi dut, irakurketa guzti horiek a posteriori etorri dira, baina, bueno, eraginaren parte batean badago, joe, ba, ez? Momentu batean, eh? Ez orain, ja 49 urtekin, baina, ez, hori gertatu zenetik ona, osa, urte asko pasadia, eta joe, ba, xamurragoa izango zen bizitza hau, ez? Gertatu izan ez balitz. Baina gero ez dakitzen bateaino. Ze, bueno, ze beste zirkustantzia gurutzatuko gintuzketen, ba, bueno. Gero, adibidez, harremanetan, bueno, hori baino lehen, esango nuka diez, arduraren ikuspuntutik, nik bai gogoratzen dut, oso urtzarotik, ez dut esango, etzegozkidan ardurak adinagatik, baina, bueno, parte batean bai hartu behar izan itula. Eta horrek deje bat utzi didala, ez? Nere buruari kontra itera inokoa, horrek gauza onasko ere baditu, eh? Baina, momentuan bai sentitzen dut hartu behar izan itula garaiari etzegozkion ardura batzuk. Eta gero, bueno, bestelako harreman batzutan ere bai, bueno, nola kokatzen zean, harremana galtzeko beldurrez, ez, bueno, hor, komplejua da, baina horren inguruko gogoeta bat, bueno, elaboratzen nahi naiz, esango dugu. Eta gero adibidez, nigan arrasto handi jautzi du amaren rolak, osea hori gutxi esaten da, gutxi egi, badakigu, zue badakizute, sobra, eta nik uste dut horrek eraiki dula nere, baita ere, bizitza jarrera feminista bat, eta bueno, hainbat gertaerei bai kurgarritasuna emateko, ez dakit, gogo bat edo bulkada etengabe bat, ez? Bueno, gauza gehiago daitezke baino, nahikoa esan dut.
3: Gutxi dakat gehitzeko, aber, ziurrenik bizitakoak bizita geana, bai, esan nahi dute zaila da esatia hoi bizi izan ez bazenu nolakoa izango nitzake, dudigabe esperientzia guztiak uzten dizute arrasto bat, baina bueno, ba hortaz arro gabe, ezakigu beste esperientzia bat bizi izan bagenu nolakoak izango ginaken. Bueno, eozein kasutan uste dut bizitzan, eozein esperientzia ikusten dizun arrastoak iten dizula, eta horrekin batea eraikitzen juten gehala, ez, gure ni hori.
4: Liburua teazenean ikusi zinak nire amak lehenengo aurkezpenean botazun, ez? Pa, lo que habéis vivido bastante normales habéis salido. Eta hori ere,
5: eskat, hori ere hor dago, bai.
4: Bada, ez? Bai. Azkenean badira bizipen gogorrak asko, eta egoera ez normal, edo zai, gustatzen normalitza, baina uno, kakotxa askoren artean, ez? Ez arruntak, edo ez haurtzaro besteek zuten haurtzaro horietako bat, eta bueno, pues horrek utziko zitun guregan arrasto, ondorio, eta bar, baina, bueno, beti ateratzen da berdina gero, eta arro gaude, eta ez dugu, ez dugu aldatuko.

0: Elkarrizketi galdera formulatzea zaila egiten zaizkidanak, politikoki zuzena gelditu dadin, ez? Esan nahi, aipatu duzu zuek ere ja ama zaretela, ez? Eta esan duzu biek, ba, bizitakoa ez duzuela oroitzapen txarrik, haurtzaro edo umez zoriontsuak zinetela oroitzen duzuela, ez? Baina aldi berean, seguraski, etzen ukete hori nahi gaur egungo zuen seme alabentzat, hori batetik, ez? Lehenengo galdera eta bigarrena da, arro gaude horretan, nik neukere batzutan sentitu izan dut, ba hori, ez? Arrotasun hori, baina zenbait zuen aurrean, ba, arrotasun hori ez da zuzena, ez? Azkenean, kasu honetan, bueno, ba, nire kasu pertsonalen, aitak erakunde armatu batean parte hartu zuelako, ez? Eta horrek, ba, bueno, momentu batetik bestera, badakigu ze gauzak eta gertatu ziren horregatik galderaren formulazioaren zailtasuna, baina horrekin nola aritzen zarete?
1: Lehenengo galdera ilotua, ez litzake gustatuko nere alabakoi bizitzea. Baina lehen osan duten bezala, ez dut uste ze drama bat bezala, oza, ez dut kokatzen hola, ze inguruan baditute bai espetxean aita edo ama dut dituzten aurrak.
0: Oraindik.
1: Eta oraindik. Eta ez dut uste aurroiek begitu bertxugunik tristuratik. Ez dakite oso ondo nola esplikatu. Ba, ez da erresa, ez da xamurra, minon, bueno, ba hori da egoera, osea, ez nahi dute, ez dakit oso ondo nola esplikatu, nik ez nuke nahi hoi bizitzea, baina bizitzea tokatu beharko balu, ba ez dut uste, ez dramatik, edo ez penatik, edo aurroiek behitu bartxugunik faltatik, ze ziur aski, badazkate, ez, ingurune sendo bat, ez dakit nola zehaztu, oso ondo, esan nahi detena badakitu lertzen dela, baina ainara.
2: Bai, ez partekatzen dut, baina etortze zitzaidan ideia bat burura, oza, nik uste dut edo zein egoera ez normal, edo trauma bat artean daukan zerbait bizipen aldetik ez dela ona inorentzat. Beste gauza bada, behin egoera hori daukazula ez erreiten dezun, ez? Ba, batetik ez ukatzeko, adibidez, emozioen esparrua. Ze hori bai gertatu zaigu. Hori bai gertatu zaigu. Eta lehen, bitu, utzitako arrastoi buruz eta ari zinala, Aitziber, egondia garai batzuk, hori ezinezkoa zena, osea, esan nahi dut, ez negarrikitea, ez, osea, gogorrak izan behar dugu egoera horren aurrian, eta hori nik gogoratzen dut, ahi ez, aktibatu izana, ez, osea, gogortasun zea bat, ba, gero seguraski bizitzan zehar, beste forma batzuk, osea, justo itzulikatuta etorri zaidana. Eta hori bizi izan ditugu garai hoiek, esan nahi dut oso arrisko garaiak, ez? Eta bueno, ne gustatzen zait esatea orain igual zurezko garaietan gaudela behintzat. Hau da, bueno, ba bizipen hoiek tokatu zaizkizu, baino ez holako biktimizazio, ez? Itzulezin batetik irakurtzea baizik eta bueno, ondo irakurtzea egoera, kasu hortan aurrakin hitz egitea, aurraren bizipenari toki egitea, ze horrei bai etzaiola tokia egin beste momentu batzutan. Eta horrek, kasik, egoera objektiboa baino min gehiago edo arrasto gehiago utzi izan dula, iruitzen zait. Eta igual besteakin lotzeko la politikoki, neri personalki nere inguruan ez ditorrek inungo konfliktorik sortzen. Interesgarria egiten zait, adibidez egoarekin, semearekin gai hori abordatzea. Osa, sei urte ingo ditu orain, orduan, bueno, dena ezin dezu esplizitatu, baino, bueno, kartzela zer dan, ez, galdetzen dunean, edo aitona eta amona kartzela egon dia, esan nahi dut nik hori kontatu diot egoari, gero errelato hortan, ba, bueno, sei urteko aur baten testu ingurura doitzen dezu diskursoa, baino nik uste dut nahi behintzat ez, orokorrian ez didala

0: nola esan, nere kindoala, nere nortasuna, nere ikuntzan, aita eta ama erakunde armatu bateko kide, aita eta ama erakunde armatu bateko kide gisa epaituak izan zian, bere espetxealdia pasa zuten, eta hori da nere bizitzaren historia, eta hor daude kontatu ezin diren gauza asko, hori ere gauza, ze bueno, ez, historiaren denbora lerroan oso urte gutxi dira, eta oraindik jendeak kartzelan dago, gurasoak kartzelan dituzten aurrak daude, en fin, hor badaude oraindik itxigabeko hainbat kapitulo, baina neri horrek ez dit konfliktorik sortu izan, eta igual haurtzaroan gehiago, baino ez naiz akordatzen. Nolakoak zian momentu hoiek, goatzen naiz adiez, guraso bileretara noski ama juten zela, aita etzeolako, eta horre ongo zan, aurren arteko zehoin ikusten da, txikiarekin, ez, aita ez da etorri zebestea, eta, bueno, pues auskalo, ez, zertzen garai hori, baino hoi ez du gogoratzen nahi esan.
1: Nigel ditu naiz, asteburu hoiek, Endaiara juten zinaten asteburu hoiek, askok, ez, berdina bizitu dugunok, nire kasua ere berdina, baino ni naiz gogoratzen, zen ni oraindik Larraitz baino txikiagoa nintzen hori bizitu genunean. Badaude argazkiak gero azaldu direnak gure etxetik, Endaiako etxean, sorpresa horiek ere matitu bizitzak. Zure kasuan berdin, umetan ezagutu edo ustez ezagutu, eta gero urte batzuk ezer jakin gabe egon eta azaldu berriz gure bizitzetan, ez? Zuek sortu zenuten Endaiarako asteburu hoietan hango beste aur, hango beste ieslari eta barrekin harremana, mantentzen duzue laguntasun hori, ez? Bakarrik aitaren etxera eta aitarekin eta amarekin egoten zineten?
0: Bai, bueno, etxean egoten ginen, baina segurtasunari lotutako erabakia zen erabat. Ni gero erakusketa bat egin nun, falta ez diren gauzak, bueno, proiektu bat, eta esatet, et lau leku zeuden. Muga, etxea, frontoia eta hondartza. Eta etzegon besterik, eta hondartza, udako garaian, turismo gehiago, bueno, azkenean, dena zen segurtasun neurriek, ez? Provokatutako egoera bat, ordun etxeko espazioa zen, etxeak azpian zerrategi batzun, guatzen naiz, eta katu de xente, eta zerrategi hartan birutekin eta jolasten ibiltzen ginen.
2: Potin jetxoak iten, niko ego guandut.
0: Gerora, etxe horren atzeko leiotik, gero ikusi nun denborakin, Eide Rodriguezen ta etxea dala pareko etxea, eta ordun haien etxetik ikusi nun gure asteburutako etxea, ez? Eta ordun kuriosoa zen, ze pixkatzen metafora bat, ez? Batean ikustea beste aldetik, eta esatezu, eta zein biziko da bain etxe hortan, eta nolakoa izango da, ez? Inoiz eola fantaseatu dut, atia jota sartzeakin, eta hola, erakusketa egiten neon itzanien, eta...
3: Zuk esai da zuatea, oza, etxea zein den, eta nik joko diotatea.
0: Ah, bale, bai, esango izut, aitziber, bai.
3: Galdetu nahi nizuen askotan, leku bati, ez, mania edo amorru hartu oizaio, ez, ba, azkenan bortxaz joaten delako, zuek ze oroitzapen duzu edo, ze... maitasun edo, bueno, poema bat egin diozuzuk Endaiari hainara, baina naturalki jotzen duzu adibidez Endaiara plazeraren bila edo beti sentitzen duzu minen bat edo beste?
0: Nik neko normal, bai.
2: Batez.
0: Bai, neko oso integratuta daukate Endaiara jutea, lagunak ditut gaur egun Endaian, ez da Endaia, ondartza ere bakarrik, esan nahi dut, bai. Baino,
2: muga igual, ez? Muga ez.
0: Bai, igual muga, bai, baina nahi gehiago iten zait aktibatu oroitzapena, baino ez minetik. Hau da, ez, ostras, erakusketa iten ta hasi nitzanean, argazki jakitea junitzan, eta bapatean etxe aurrean zeuden buzoi guztiak, eta justo argazkiakin aurretik pasanitzan astebete lehenago, eta oraindik zeuden ba, hogeita mapiko, oain dela hogeita mapiko urteko buzoi berdinak, erdoilduta, eta eta jo nintzen, argazkiak inizkien, hortik astebetea pasa nintzen, eta ja buzoiak berrituta zeuden, ez? Eta esatezu, joe, ba, bueno, a ber, pixkasiko magia, olakotan esatet, joe, ez, ematen du nere mugimendu honen zaiz zeudela buzoiak, ez, aldatzeko edo. Eta ordun etortzen zait, bizipena, baino ez mina, minetik. Ez, egia esan, ez?
2: Ez, nahi ez dara. Ba, irkontrakoa esango nuke, eh? Osa, nik pozik goatzen txut frontoian jolasten Hendaiako sarrerako frontoira juten gineneko eta hor fronten izian ibiltzen ginen garaioiek muga igual zerbait negatibo bezala edo bizipenen bat goatzen dutena bueno, ba, tensio handiko
0: bai, da embreolako
2: osabekin, ostras bai, bai. Bai, bai, zerbait negatibo bezala minon, bez.
0: Gero Hendaian beti ez ginen toki berdinean egon, osea, ja azken fasean etxe batean gu geunden, baina, bueno, lehenago beste etxe batzutan ere egon ginen, eta hor Orio auzoan bizizian garrotarrak ere, eta gara gu ordutik ezautzen geha, osea, 8 urte genitunetik, orduan gero urte askotan ez dugu koinziditu, baina harreman horiek betirako bezala dira, ez da nola esan.
3: Hori da, leno, galdetzen izuena identitatearena edo jakite hori ez, zerbait badaukagu komunean. Zuk esan bezala, oraindik kontatu ezin diren zenbait gauza tarteko, baina bada zerbait beste batzuekin gertatzen den zena.
0: Eta
3: da, parez pare, ba, berdinak garela, da, edo berdinak bizi ditugula dakigu ez?
0: Bai, bai, dudari gabe. Askotan, de hecho, Landergarrori esan izan diot, bueno, ora dokumentalen kontuakin eta hori inbeharra daukala. Ieslarien semea laben, bueno, bere bizipena. Baina, bai, ora hor konexio bat badago, eta orduan ari hori hartuta eta kontatzea, bueno, ederra litzakela.
3: Eta bukatzeko, ez dakit miren zuk beste galderari badazun, zuek izan duzu inoiz aukerarik gurasoekin lasai hitz egiteko gaiaz edo anekdotak kontatzen eta
1: ez bakarri gurasoen artean, zuen artean hitz egin duzuen noizbait zer suposatu zizuen edo haurtzaroko gauza horiek?
0: Bueno, nik uste dut gurasoekin oso presente ondala beti.
2: Bai,
0: gai hau.
2: Ta modu naturalian, bai, bai, bai, atzen dianian gauzak ere esango nuke nahiko modu naturalian.
0: Bai,
2: asko itzein da, asko itzeiten dugu batzutan, bai, atzen dian, bat aitak, atzea denboran inda, bueno, bai, afari edo bazkarietan, ez?
0: Bai, nik uste dut, esan nahi dut, ez tala hartuta gaia zitzengo dugu, baizik eta gure bizitzaren historian presente egon den momentutik oso naturalkitzein dela. Guk seguraski gutxiago gure artean, baina, bueno, uste dut hori fenomeno nahiko oikoa izaten dela baita ere, ez?
1: Bai, horretik galdetzen nun, eh?
0: Bai.
1: Gauza asko dira, pues, liburuaren arira elkarrezketa asko egon ziren, eta aizpa oanai arrebak zeudenen tartean antzekotasun pila bat topatu genitu, naiz eta bizipenak edo herrialdeak edo urteak oso ezberdinak izan, baino hau da bat. Hau da, anai arreben artean, aizpen artean, ez da hitz egin. Egin da, osea, egin dira, horrekin aurrera junga, gurasoekin, bueno, posible da, noiz baiten, pues, zuen kasua bezala, ez, ba, bazkaritan, edo normaltasunez, eta integratua, eta egunerokoan kontaerak azaltzen dira, baino ez da hitz egin izan gure artean.
0: Bai, bueno, horregatik aitzaki ona zen zuen gonbidapena, baita ere. Baina bai, uste dut hori errepikatzen, ni behintzat partekatu izan detenagatik, eta bueno, itzein dugu honi buruz behin baino gehiotan, uste dut hori hola dela bai.
2: Ba, gero horreontzen igual ainaran erakusketan arira, ba, katarsi momentu bat, edo igual, ba, ez dakit katarsi deitu, mino, bueno, ni igual bai kostiente izatea, ez, behak nola bizituzu noidena, ez? Eta, bueno, horren emozioa, karo. Baina leku diferentetatik.
1: Eskerrak etzaigun grabatzen bideoan.
3: Mi esker, beti zaila da horrelako elkarrizketa batean denbora mugatzea, ez? Jarraituko nuke. Baina, bueno, izango dugu agian hortarako aukera berriz ere. Mi esker.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei aizue gaiari leku aiteagatik eta nahi dezuen arte.
2: Mila esker.

garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon Euskal Herria goizeko 6ak dira, irailak 22 aste artea dugu ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-ko martxokoak dira. BDZ Nafarroko bikideek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera, ez zekiten ondare historikoko elementuak zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia leheneratzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta bestetik EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bat eratzeko proposamena egin zuen atzo. Eta Arnaldo Tegik galdetu du zergatik Iruñean eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible. Joan den larunbatean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurre egiteko antidotoak adostu zituzten.
2: Plantatzen duguna da gobernantza eredu berrin bat, ezberdin bat. Eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea bai erronka izugarriei, ekonomikoak, iraultza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fascismo edo erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da, oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu. Bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gaude.
1: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskari Buru Batzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
3: Irutzen zain lategillo bat.
4: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zango neuke. Ez dire pasatu la urte? Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP, eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanbaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori, Ezkerra Abertzalearen aldetik. Ba holan, Davis, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
1: Igande honetan, 1936ko gerran Zirarmendiko frontean hil ziren Aranagoiri bataioiko kidea komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJaren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñean dagoena da, iparraldean dagoena da.
2: Irutzen zain lategillo bat. Spot ura egintzen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, orain dara hiru urte. Osea, bueno, nereza zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox, eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
1: Eta bestetik, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez, alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen duen etxebizitza gizarte funtsa eratu du Lakuak. 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko xedez. Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkeztu du funtsa astelen honetan. Noel Danju, Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin, eta Deniz Itxaso, etxebizitza eta hiri agendako sailburuarekin batera.
5: Lehenengoa da, azken hamarkadan
3: etxe bizitza uneko 60 bat garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia uneko 35 bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxe bizitza eta hornidura gastuei.
1: Eta ekonomia gaiekin jarraituko dugu, soldatak igotzea, energiaren eta erregaien prezioetan esku hartzea, aparteko irabazien gaineko zergapetze espezifikoa, eta langileen errentak babesteko zerga ezartzea proposatu du ELAK egungo egoera ekonomikoaren aurrean langileen erosalmena bermatzeko. ELAK prentxaurrekoa egindu astelen goizonetan Bilbon, egungo egoera ekonomikoa aztertzeko, horri aurre egiteko proposamen dekalogoa ezagutzarazteko, eta gaiari buruzko txosten bat aurkezteko. Inflazioaren gorakadak langile klasearen erosalmenaren galera ekar dezakela ohartarazi du, eta besteak beste, hitzarmen guztiek gutxienez 1600 euroko soldata esartzea proposatu du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, trafikoan aipatuko dugu Bizkaia 621 errepidea Bermeon, tunela itxita dagoela, Gainzabala tunela, hori Bermeon orantza bidean. Eguraldiaren xehetasunak eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta egoixurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparexurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoixurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 7:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.

0: Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Egun honen zuleok goizeko seiterdiak ditugu, eta besteak beste gaur jorratuko ditugun gai garrantzitsuak errepasatuko ditugu. Azteko Lakuak atzo aurkezutako etxebizitza gizarte funtsaren kudeaketaren zati handi bat eskatu dio Madrigo alkularitza enpresa bati. Bestetik, Elmuga ibiltaria deitutako ekimena egingo du gaur Sarek Bilbon urtero bezala, urtarrilaren 9an egingo den manifestazio handiari begira. Espainiako gobernuak besteak beste katalanaren, euskararen eta galegoaren ofizialtasuna eskatuko du berriro Europar Batasuneko gai orokorretako kontseiluaren bileran gaur goizeko 10etan. Geroago, agerraldia egingo dute arratsaldeko 5:30. Emakundek besterik beldur barik lehiaketa aurkeztuko du. Gaur asteartero bezala bestetik Lakuako gobernuaren asteroko kontseilua ere egingo da. Ekonomia gaietan Bizkaiko nagusien egoitzetako hitzarmenaren negoziazio mailaren bilera egingo da. Lab sindikatuak kontzentrazioa deitu du. Kirolei dagokinez, pasa baloia neska Bizkaiko Foru Aldundiak, Athletic Clubek eta Bizkaiko Futbol Federazioak bultzatutako ekimenaren prentsaurrekoa egingo da Getxon gaurko goizeko 10etan. Mirai Euskotren bestetik saskibaloi taldeko aurkezpena egingo da gaur Errenterian arratsaldeko 7etan. Txirrindularitza mundialean errelebo mistoko taldekako erlojupekoa egingo da 5:45 amaituko dena. Bestetik junior gizonezkoena 8:25 amaituko da eta emakumezkoena gaueko 11:00 gutxitan. Pelotan bestetik Logroñoko San Mateo txapelketaren A taldeko final aurrekoa jokatuko da. Jaka eta Mariezkurrenan Zabala eta Rezuzaren aurka. Adarraga frontoian izango da Logroñon esan bezala, gaueko 8:45. Herrimontean bukatzeko banakako finalerdirako materialaren aukeraketa egingo da 4:00. Kulturari dagokionez Besek Euskal Emakume Sortzaileen biltzarra egingo da Bilbon gaur 10:30 eta 12:00 gutxi artean. Eta Donostin egun hauetan dugun zinemaldiari dagokionez gaur 3 elkarrizketa argitaratuko dira Garan. Oscar Alegria 14 gauko zuzendariarekin, Javier Giner Esta Soledad filmaren zuzendariarekin eta 5 años 4 meses filmaren egileekin. Bestetik, gaur Euskal Zinearen gala ospatuko da arratsaldeko 7:00 Victoria Eugenian. Bertan, Jose Ramon Soroizi saria entregatuko zaio. Bukatzeko, gaur Naiz Irratian 2 elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Mintza Larresoroko Robert Lamerenzi eta bestetik Mintza Praktika kanpainaren hasieraren ildotik Taupako bikideri. 9:00 eta 10:00 gutxitan, urrenez urren.
0: Irratia.

0: Naiz Irratia. Aztarna solidarioa. Gipuzkoa.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko amabiak eta laurdenetan dudak izuen bezala, aurten asterenetan, amabiak eta laurdenetan dugu, Aztarna Solidarioaren tartea, eta horretarako nirekin dut Elena Rosales, kutxa fundazioko, Gipuzkoa kutxa solidarioko kidea. Eguerdion, Elena?
2: Eguerdion.
1: Zer moduz?
2: Osondo.
1: Ondo, ondo xamarko, ez da beti ere, ez, hori da jarrera.
2: Bai, ondo gaude, beste gauza gezurra izango litzateke.
1: Bozte naiz, ba, gaurkoan ez, datorren hilaren 26an ingurumen osasunaren mundu eguna dela eta, ba, badugu, gonbidatu berezi bat, bera, Maria Ballesteros Ribas da, hezkuntza eta voluntariotza arduraduna Surflader elkartean. Kaixo, Maria, zer moduz?
3: Ondo.
1: Zure ondo ez, orduan, jarrera positiboarekin beti ere, ondo esan beharko?
3: Bai, ondo esan beharko, oraindik ere eguraldi honeta, así que pozik.
1: Aprobetxatzeko moduan. Guri beti gustatzen zaigu, Maria, ez aste elkarrizketak jakiten bai ezagutzen elkarteak, eta jakiten zergatik sortzen den elkarte hori, ez? Ze beharri erantzuten dion bazuen elkarteak kasu honetan, Surfriderrek?
3: Ba, kasu honetan gure entitatea ozeanoaren babeserako lan egiten du, ez? Eta horren inguruan, ba, justo itsasaborren inguruan, bainatzen garen uraren kalitatean, zer nolako uretan bainatzen garen, ez? Eta aldaketa klimatikoaren ondorioetan lan egiten dugu.
2: Baina nalare, Maria zuen izena surfari lotuta dagoen, ez? Edo lotura balin badauka, itsasoan daukazute begirada, baina berez jasangarritasunaren ikuspuntu hori ere badaukazue, ez da?
3: Guztiz, azkenean surf badaukagu gure izenean noski, eta da surflarietatik ateratzen delako, ez? Eta mugimendu batengatik, herritarrekin batez ere, ateratzen da, eta da uraren kalitate horiek ondo ez egotearen erantzunkizuna, edo horrela sortzen da surflarietatik. Eta bai, gaur egun ez bakarrik surflariak, baina jendea, eta bai jasangarritasuna, eta ozeanoetan, baina lurrean egiten dugunaren ondorio da ikusten duguna ozeanoan, ez? Orduan hor ere lan egiten dugu noski.
2: Bai, gehien bat itsasora heltzen diren gauzak normalean lurretik botatzen ditugulako eta ez diran sortzen bere kabuz, baizik eta ba bueno, bazkenean lurrean egiten ditugun gauzen ondorio, bazkenean itsasoa zikintzen eta xahutzen dugu. Kasu honetan, Maria, ikusirik zuen bilakaera, voluntarioz osatutako elkarte bat zaretela, eta antolatzen dituzue, kasu honetan, irailaren 26erako ospakizun hortarako, nik uste oso ekimen interesgarriak dituzuela aste honetan zehar. Pixka konta iguzu, zein dan plangintza, animatzen gara, entzulegoa ere pixka aktibatzen dugun, eta nik uste gai hauen inguruan ekintza zoragarria dituzu, eta horretaz konta iguzu, mesedez.
3: Esan duzuen bezala, izango ditugu ostegun eta ostiralean, arratzaldez egongo gara Kristinaneako parkean, Goikaldeko aldean, gure babeserako, ozeanoaren babeserako hainbat jolazekin, ez? Esan dugu, lan egiten dugula, eta hori ikuskatzeko dauzkagu hainbat jolaz, hainbat gauza ikasteko, baina modu, hori, divertigarri batean, ez? Ordun, bai ostegun, bai ostiral,

0: eskoletik ateatzen dezute, parke batea eramaten dezu eta bertan, ba, bueno, ba, jokuen bitez, ba, gauza berrik ikasi. Eta zeozer kontatzeko aukera daukazun, edo nolakoa izango dien, edo ba, pixka jendea zirikatzeko, edo nola ikusten dezu?
1: Claro, esango dugu memori erraldoi bat, bai? Hor ikusteko, eta gure memoria gainera ez da ohikoa, normalean zu egiten duzuna da ikusi zeintzuk diren, ez? Parea osatzen duten, ba.
0: Bai. Bikotea, bai. Bizardunarekin, emakume potolokin, bueno, ba, betikoa.
1: Gurea pizka bat eman diogu buelta pizka bat eta ez dira guztiz berdinak, ze gure pareak dira jasangarriagoa denekintza. Ez? Orduan, bi ekintza dira parea eta bata jasangarriagoa da bestea baino. Eta horretaz hitz egiten dugu, ba, memorian, ez? Egiten dugun bitartean.
0: Bai, gero, badauzkagu... Jolastuz.
1: Hori ze, eta gero, beste gauza batzuk daude ere, eh? Baina beste bat ezan aldut, dauzkagu urpote batzuk eta urpote horietan gauza desberdinak daude. Eta orduan, jolastu egiten dugu, ia... zeinetan bainatuko ginateke. Eta zergatik ez, ez?
0: Kago, itxasoa juten garenean, ez dugu akaso ariketa hori egiten. Aber, itxaso honetan nola dagoen, zer dagoen, ez dagoen. Eta batzutan, ateratzen garenean, eta azten garenean, hor, atzamarkekin, eta gaizki sentitzen garenean, hor, nun konturatzen gehan, akaso lehenik egin izan bagenu galdera horiek gure buruari, aber, horko ura nola zegoen, ba, akaso beste goera batean egon guginake.
1: Hala da, eta bai, hortik, oza, ekintza hori edo jolaz hori egitetik, bai aldatzen dela ikuskatze hori, ez? Eta beste erabatera ikusten duzu itzazoa.
0: Bale, dena ezin diguzu kontatu, baina hemen utziko dugu, ba, jendea zirikatu pixkat, ez da umentza bakarrik, ez da, Maria?
1: Ez, guztientzako, oza, eldu, nagusi, familiak, noski, txikiak ere etorri daitezke, baina moldatzen gara, moldatzen ditugu aktibitateak segun eta norekin gauden jolasten.
0: Bai, ze beti pentsatzen dugu horrelako gauzak direla, ba, umei zuzenduta, eta nik ustet, elduei ere gustatze zaigula jolasean ibiltzea, bai?
1: Bai, eta ez dugula asko egiten.
0: Badauka bere saltsa, eta kaso, ba, pixka gure buruari ba, horrelako ekintzetan parte hartuz gero, ba, baitare hartzen dugu, ba, bueno, beste egoera batean edo adinez berdinekoen artean egitea, ba, bai guraso, bai aitona monekin, eta ba, adinez berdineko pertsonak egiten dituztenean elkarrekin ariketa edo jolas hauek, egia esan oso esperientzi ezberdinak sortzen dira, bai?
2: Gainera didaktikoago izan daiteke, ez? Beste modu batera askotan pentsatzen dugula, ez? Aurrek ikasi barutera, baina helduok ere badugula ere bardura bat, ez? Eta beti daukagula zerbait ikasteko, azkenan alderretatik, ez da, Maria?
1: Hori ze, guri asko gustatzen zaigu, esan duzuen bezala, ez? Jendea, adin askotako jendea etortzen denean, ze askotan pentsatzen dugu, bai, txikiak eta, baina guztiok daukagu beti ere, zer ikasteko eta besteekin hitz egiteko ere.
0: Eta baita ere dago esperientzia, osea batzutan eskarmentu hori, osea adina bat daukaten pertsonek edo daukagun pertsonek eskarmentu hori batzutan esatezu, ba ni horretan ez nitzake sartuko, eta gazteagoak ez daukate eskarmentu hori, eta batzutan asko ze azkarrago murgiltzen dira itsasoan eta bar, eta ba aintzinekoek eta zenolako erantzuna eta nola ze begirada egiten dioten ingurumenari ere jaso zea oso interesgarria da. Oso batzutan jakinduri asko hartzen da besteen ezagutza aldetik, ezta? Ze zaborrak botatzen ditugu, batzutan ligatzen naiz ibaiak askotan erabili dira, ba azkenean zabortegi bat izango balitz bezala.
2: Bai.
0: Ba, adibidez, ibai ertzetan eta arrantza egiten duten pertsonek izatezu, ez, omena zaborra bota eta gero nola jasoko ditugu guk hemendik jasotzekoak. Orduan, ba, gertutik edo ingurumenarekin erlazio pertsonal zuzen bat izan duten pertsonek batzutan begirada hori ere badaukate, zaintzearen begirada. Eta hori igual akaso galdetu dezakegu, Maria. Eta entzuten dauden hauei, bai, ze badakigu ostegun eta ostiralean hor daudela, larun batean ere zeozer berezi bat antolatu dezute larun bateako?
1: Bai, hala da, larun batean ere goizean egon

0: gogalara ondarretako ondartzan, zabor datuen bilketa egiten, eta horren ondoren kaiak irteera bat egingo dugu. Eta esaten duzun bezala, ez da bakarrik, ba hori, familientzat edo adingutzikoentzat, ez jende guztia parte har dezakete, eta beti izaten da askoz ere politagoa, adin desberdinetako jendea biltzen garenean.
1: Orduan, gonbidatzen irekitzen balin badeu, eta esan, bueno, a ber, entzulegoen artean, ze behar dute adibidez, larun bateko ekintzara ere hurbiltzeko. Ze neoprenoa behar da, kaiak zue jartzen dezue, beraiek ekarri behar dute, nola dau?
0: Guztia jartzen dugu guk, etorri behar dira, bueno, apuntatu, webgunean, gure webgunean, sofrider.es, bai, agendan, eta apuntatu, eta bueno, ekarri gerorako nahi dute arropa saldatu edo, hori bere kabuz, baina gu jartzen dugu materiala zabor bilketarako, jartzen ditugu kaiakak ere, eta...
1: Bueno, bakaso, esperientzi polita da, eh? Azkenean esatez du, ba, bueno, probatzea ere horrelako kaiak bat edo bi edo ez dakitzen bat lagunentzat izango dituzuen, kabat edo kabikoak izango dien, baina esperientzi polita da, eh? Bueno, behintzat, igerin jakin beharko dugu, usta?
0: Hori bai, noski bueno. Joango gara, dena dela, joango gara monitoreekin eta, baina bai, behintzat igeri egitea eta tutorekin joatea vale. Oso txikiak badira, noski.
1: Vale, idu bazpares, esatezu, bo, sartzen balin bagea, gonbidatzen ditugu, esatezu, juntzaita este, oso importantea da, ez dakitzen, eta errepete, esatezu, ez balin badakizu igeri egiten, horrelako, ba, itxasontzi txikietan ere, zintzea, sartu, orduan, pixko bat hori ere ekiditu behar dugu.
2: Gogo ez gain, ez jagindura pixka bat minimo bat, ez ere egitea bintzatzen. Zimestekoa.
1: Hor, uraren analizia ere ingo dezue, Maria?
0: Honetan, ez, baina bagaude horretan pentsatzen, noski, uraren analizia guri asko interesatzen zaigu, baina bueno, oraindik ere u da partean gaude eta egiten dira. Beraz, ez gaude hain larri.
1: Ez badakit, eskezuek zuen ekintzetan batzutan normala da horrelako, ba azkenean metodo zientifikoaren inguruan uraren analizi horiek nola egiten diran ere egiten dituzue zuen jasoketak eta hurbilketa horiek eta bar, eta orduan guatzen ez, ba beste ekintza batetaz eta horretik galdetu izut, beste ekintza.
2: Jakiteke, bai. Jakiteke ere, Maria, ez, datorren aste honetan baditugu hainbat kontu, baino bestela ere, gure entzulegoa enakondo zaten duen bezala aktibatzeko ere ez, ez dela asteburu honetako kontua bakarrik, Surfriderrekin lan egiteko ez, edo kolaboratzeko, beste modurik badago, nola lagun dizazukete, unen honetan guen zuten eri garen pertsonak, bazkenean zuen elkarteak guen jardunari, ba, aurrera ateratze hori ez, nola lagun dezaketen entzuleek?
0: Ba, horrelako ekintzak antolatzen ditugunean etortzea, osea, asko egiten du, baina jendea igual ez dauka denborarik edo ez da jo ondo lekua edo momentua ez da hoberena, eta noski guri ere asko egiten digu gurekin guri buruz hitz egitea, eta badaukagu dohaintzak egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko, ba hori, bazkide izateak ere asko laguntzen du.
1: Eta Bolondres izateaz, zu azkenean hezkuntza eta Bolondres izatearen ardura daukazu taldean, eta bueno, azkenean beti esku faltan zabiltzate, eta beti behar da horrelako antolaketan, ba, bueno, kaiakak moitzeko alde batetik bestea, bai, ba, jendeare behar da, orduan laguntzare eskaintzeko aukera balin badaukate gure entzulegoek ere, ba, kaso ere horrelako itxasertzean, eta surfaren inguruan ja balin badau murgilitu adibidez, ja, itxasoarekin balin badauka erlazio politori, ba, nik uste zue bezalako elkarte batean, ba, Bolondres pixko bat egitea ordu batzuk emateare ez dago gaizki.
0: Hori zen, bai, eskerrik asko.
1: Ez, probatu behar da, aber gaztetxoak, aber nola egiten duten.
2: Gaztetxoak eta ez den gaztetxoak.
1: Bai, zufaren, nina hon ere buruarekin, ez detela, nire adinarekin taula batean nire burua ikusten, baina hori da nire pedrada.
2: Inoiz ez da berando, Bueno, ba, eskerrik asko, Maria, gako hauek emateagatik, espero dugu joatea ez, eta zen egun hauetako ekitaldi desberdinak, eta animo asko da eskerrik asko egiten duzuen lanagatik ere, guztiontzako dela.
0: Eskerrik asko zuei ere.
1: Vale, Maria, moxo.
0: Moxo, agur.
2: eta elgarrizketa atxagironen ostean alena, ez? Zeman ditugu agendako kontuak aurreratu ditugu, ez? Kontutxo batzuk, eh? Surfraideren aldetik, baina agendako sozialean baditugu beste hainbat aipagai, ez? Zer izango dugu egun hauetan?
1: Bueno, ba, kontuan izan gaurko eguna Alzheimerren nazioarteko eguna dela eta horren inguruan badaukagula Gipuzkoan Afagiko, bueno, ez bakarrik Gipuzkoan, Euskadi mailan Afagiko elkartea, eta nik honetan ekimen asko egiten dira, antolatzen dira egun honen inguruan, baina berreskuratuko nuke berez elkarte honek suposatzen duena, ez da bakarrik gaixoei errekurtso eta aukerak ematea, baizik eta Afagik daukan balorea da alde batetik gaixoa, baina bere zenitartekoak eta bere lagunak ere laguntzen die. Azkenean horrelako gaixotasun batean pasa egiten duten ondokoek, ba, azkenean ikasketa bat ere izan behar dute bere buruarekiko, eta hor badaude tresna teknologia aldetik, ba, faseak eta zer egin dezaken eta ez ikasteko, badaude teknologia, baina baita ere badaude ikasketak, badaude ikastaroak, badaude taldeetan laguntzea, ba, prozesu guzti hori aldamenean dauden pertsonei ere laguntzeko, eta hori ere nik ustez jarri behar dela urte osoan zehar egiten den lanketa bat izan da, eta mai gainean jarri nahi nuen, ba, bueno, azkenean horrelako egoera batean pase izan dugunok, famili bezala horrelako egoera bat, ba, oso lagungarria izan dela, ba, azkenean horrelako elkartek ematen duten esku hartzea. Ez bakarri gaixoari, baizik eta ondoan gauden guztioi. Orduan, ba, bueno, horrelako egoera batean, hasieran, diagnostiko bat dagoenean, ba, gonbidatu eta animatu entzule dauden pertsone hoiei, zuzenean elkartera bideratzeko, zean beti izango dute, ba, esku hartze bat, ez bakarri gaixoari, baizik eta ondogoan gaudenok, ba, bueno, ba, azkenean hori ere jasan egin behar dugula, pixkanaka ezagutu, eta gure rekurtso eta indarra ere izan, ordun. Zentzu horretan hori Alzheimerren ingurua dalata, eta gero, ba, bueno, ba, azkenean gurutze gorria badauka atzerritarrekin, ba, bueno, ba, trebakuntza zenbait ikastaro, eta kasu honetan, badago berezi bat, urriaren bitik 16ra egiten duten Ernest Jup kulturetxean, ba, azkenean gaitasun digitalak aurrera amateko. Pentsatu behar dugu, ba, aurrelako ba, bueno, ba, kanpotik eta etortzen diren, ba, bueno, egoera erregulatu batean daudenak ere, ba, batutan horrelako gaiak, tresnak, teknologiak ez dituzte eskuragarri, eta bueno, horretan trebatu egiten dituzte, eta aukera hori hor dagoela. Eta gero, badago beste ikastaro bat Zarautzen, irailak 25ean, arratzaldeko 6-tik 8-tik 2 ordutan, oso trebakuntza puntuala ematen du dia Gipuzkoak, bazkenean ohiko larrialdien aurreran nola jokatu. Beti aurkitu dezakegu egoera bat, norbait zauritzen dela, norbait momentu batean bihotza gehatze zaiola, edo momentu batean momentuan itxo egiten dela. Orduan, gauzo hietaz, momentu horretan laguntzea, bizia salba dezake pertsona batek, eta jakitea zer egin eta zer ez egin, ba, bi orduko saio batean ikasten balin badeu, ba, ez da tontakeri bat. Aldamanean dagoen zure bizi laguna izan daiteke, laguna izan daiteke kalean aurkitzen dezun norbait, baina aldaketa hain handia da, oza, guzti gauza txiki hoie jakinda bizia salbatu dezakezu pertsona batek. Eta zatezu, joe, ba, hau doainik da, Zarautzen egiten da, bi orduko trebakuntzan, ba, zergatik ez animatu horrelako ekintza bat egitea. Orduan, ba, gonbidatu dia Gipuzkoak aukera ematen digula, ba, trebakuntza hori egitea, eta, bueno, ba, zauri bat, erre egiten garela etxean, oza, beti daude istripuak gure ingurunean, ba, hori pixkat nola kudeatu, eta aurreztu, eta, ba, bueno, ba, horretaz ere, trebakuntza pixka bat hartu.
2: Garrantzitsua hori ez, osasun zerbitzuak iritsi aurretik behintzat, ba, prestegon, ez dakit prestegotea, izizateko larrialdi handiegia, bai.
1: Bueno, haizu, ez da oizko larrialdi humanitario baten aurrean nola jokatu, baizik eta aldamenean daukasunean, ba, bueno, ba, pixkat, non dagoen arrisku gehiena, zer ez egin,
2: garrantzitsu izan dela.
1: Eta horretan, ba, bizitza, oza, azkenean minutu txoiek batutan bizitza hor dago. Ba, gu izan da lehenak aiatu garenak edoan gaudela, basatezu, ba, bueno, ba, bintzatik hasi, zeo zer pixka gehiago.
2: Ba, gauza gutxi ez, Elena, beste behin, beste aste batez, jende kontu baditugu ere denaren gogoratuko dugu, nunduten entzulek ere informazio gehiago, ez da?
1: Bai, gure betiko gipuzkoasolidario.infoko agenda, asteroko agenda, beti ateratzen ditugula ba, labur bilduta ba, Gipuzkoan, Gipuzkoa Solidarian dauden elkarte guztien ekimen guztiak, eta, bueno, ba, gonbidatu, ba, beti egongo dela, ba, solidaritatekin eta ingurumenarekin egiteko zeo zer.
2: Ba, eskerrik asko, Elena, eta urrengo astean izango gara beste behin, ondo izan?
1: Bai, zuri, gero arte...

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon entzuleak, goizeko zazpiak ditugu ongietorri Naiz Irratira. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, ilaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 54 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxebizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintza deitu zioten. Batzorde judizialak gorpua jaso ondoren auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman zuten, bertan azter dezaten eta bertan kriminalitate santzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta, Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ikerketa bat jarri du abian, heriotzaren nondik norakoak argitzeko. Bestetik, hiru pertsona sei hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da, eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete izunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-eko martxokoak dira. BDZ Nafarroko bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino erlizaren atzealdean, defentsaren arabera, ez ekiten ondare historikoko elementuak zirenik, eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Bestetik, Donald Trumpek hiru komunikabideri betatu die bere parte hartzearen jarraipena egitea, Nazio Batuen Erakundeko Asamblada Orokorraren 81. Saioan tartean CNN ospetsua. Beto honek nabarmen baldintza dezake estatubatuarrek edabideen bidez saioa jarraitzeko duten eskubidea. CNN bera baita bilkura eta honen testuinguruan egiten diren bilerak jarraitzeko eskumena duen edabideetako bat. Batzar nagusiaren aurrean, Trump aste arte honetan egitekoa den hitzaldia Nazio Batuen Erakundeko baliabideekin transmitituko da esaterako. CNN ez gain, MS Now eta Politico edabidei eragiten die debekuak, baina balitekeen betoak Trumpek espero gabeko ondorioak adukitzea. ABC, CBS, CNN, Fox News eta NBC telebistakate nagusiak uko egin diote etxe zuriko jarduerak jarraitzeari. Trumpek beste edabidei ezarritako betoari erantzunez.
2: Yeah, I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in as everyone, no matter the opinion or the critique that we engage.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoaren dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarruzeak eskainiko digu eguraldiaren xehetasunak.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eretrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berriro ere aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparexurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoisurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Eskerrik asko Iker, oraintxe bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kasera gaur kafea kadiarrarekin.
7: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
8: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
9: Hor barruan hor atzetik trama bat.
10: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
11: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
12: Ekinto hilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
13: Gene talde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
14: Eta ordu eskio gehatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
15: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
16: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
17: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan, ze materialekin, ze...
18: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
19: Egunero, amarretatik aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Goizeko 7:06 minutu ditugu eta aipatu dugu ertzaintzak ikerketa bat jarri duela abian joan den irailaren 16an Barakaldoko bere etxean aurkitutako emakume baten gorpuaren inguruan. Segurtasun sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, irailaren 16ko eguerdian aurkitu zuten 54 urteko emakume baten gorpua. Suhiltzaileek ireki behar izan zuten etxebizitza, senideak ezin baitziren sartu. Sartu zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten eta ertzaintzari deitu zioten. Batzorde judizialak gorpua jaso ondoren auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman zuten, bertan azter zezaten eta bertan kriminalitate zantzuak zeudela ondorioztatu dute. Hori dela eta Bizkaiko ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ikerketa bat jarri du abian heriotzaren nondik norakoak argitzeko.

0: Bestetik, hiru pertsona sei hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean Palestinako genozidioa salatzeko hirik ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025-ko martxokoak dira. BDZ Nafarroko bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino Elizaren atzealdean. Defentsaren arabera, ez zekiten ondare historikoko elementuak zirenik, eta ez duten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia lehen eratzaileko prozesuan parte hartu, eta garbik eta gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean, dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Bestetik, EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bateratzeko proposamena egin du eta Arnaldo Otegik galdetu du zergatik Iruñean eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible. Joan den larumatean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurre egiteko antidotoak adostu zituen.
1: Planteatzen duguna da gobernantza eredu berri bat, ezberdin bat. Eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea bai erronka izugarriei, ekonomikoak, iraultza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fascismo edo erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da, oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu. Bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gaude.
0: Horrek eta Jose Antonio Agirrelen lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituen.
2: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zango neuke. Ez dire pasatu la urte. Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP, eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanbaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldeti. Ba, holan, Daviz, a ver si cogen el voto, aquí y allí.
0: Igandean, 36ko gerran Zirarmendiko frontean irziren Arana Goiri bataioiko kidea komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean, Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJaren buruzagiarekin ikamikan sartu izan nahi. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñean dagoena da, iparraldean dagoena da.
1: Iruditzen zait lategile bat. Spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, orain dara hiru urte. Osea, bueno, niretzat zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
0: Horrekin batera, deitoratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela. Otegik berretsi du EH Bildutik zubiak eraiki eta akordioak bilatuko direla, ez direla etengabeko lubakiak eraikiko. Bide batez, EH Bilduko eta Sumarreko zuzendaritzetako ordezkaritzak Bilbon bildu dira astelen honetan, eta bat etorri dira ezkerreko indarren lankidetza indartzeko beharrarekin, olatu autoritarioaren aurrerapenaren aurrean. Adierazi dutenez, egungo erronkei erantzun sendoa emateko, Espainiako estatuaren sakontze demokratikoan aurrera egin behar da. Esparru horretan, bi indarrek beharrezkotzat jo dute, estatuaren izaera plurinazionala aitortzea. Eta bestetik, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez, alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen duen etxebizitza gizarte funtsa eratu du Lakuak. 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean, gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko xedez. Itxaso León.
3: Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkeztu du funtsa astelen honetan Noel Danju Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin eta Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuarekin batera.
4: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxe bizitza 61% garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia 35% bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxe bizitza eta hornidura gastuei.
3: Legegintzaldiaren erdialdea gaindituta eta udal eta foru hauteskundeak hortzimugan daudelarik Lakuatik etxebizitza proiektu berriaren gakoak aletu dituzte. Bilboko Euskalduna jauregian, finantza ordezkari, politikari eta sektore ekonomikoaren buruzagien aurrean.
4: 2 milioi eurotik gora mobilizatzea da gure helburua. Finantza institutuaren eta etxebizitza sailaren lankidatzari esker, datorren urtean bertan, 2027an, hasten da, ibilbidea. Lehen fasean, 450 milioi euro inbertituko ditugu, Euskadin zehar lehenengo 2.100 etxe bizitza eraikitzeko, eta diseinua izan da egin dugu berme guztiekin.
3: Azken inkestei erreparatuz Euskal Gizartearen kezka nagusietako bat eta gehien bat gazteen burua uste bihurtu da etxe bizitza bat erostea edo alokatzea.
5: Zuzenan eragiten dio, ba, emantzipatu nahi duten gazteei, baita ere etxe bizitza eskuragarri bat lortu nahi duten familie, eta azken finean etxe bizitza bat lortzeak beraien bizi proiektua baldintzatzen duten euskaldun askori.
3: Hortaz, Lakuak handitu egingo du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alokairu eskuragarriko etxe bizitzen parkea, administrazio publikoen eta inbertsio pribatuaren arteko lankidetzaren bitartez.
6: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxe bizitza saila prest dago erakunde bakoitzarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xehetasun osoz azaltzeko.
3: Etxe bizitza gizarte funtsak 2.000 milioi euro mobilizatzea du xede 10.000 etxe bizitza babestu berri eraikitzeko. Lehenago ere, EH Bilduk inbertsio funts publiko pribatu bat sortzea planteatu zuen 10 urtean 3.000 milioi eurokoa 30.000 etxe bizitza publiko berri sustatzeko eta eraikitzeko Euskal Autonomia Erkidegoan.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta nazioarteko gaietara igarroko gara, Nazio Batuen erakundearen asanblada nagusiaren 81. saioa New Yorken hasiko da gaur bertan. Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Amerikako Estatu Batuetako presidentea, bera, Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia. Aste honetan bertan, Xi Jinpingekin izango duen goi bilkuraz ahaztu gabe. 183 estatuk hartuko dute parte, irailaren 28 arte Nazio Batuen erakundearen asanblada nagusian. Nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra, inoiz baino ahulago heltzen da, eta gero eta gehiago, 20. mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazi edota Italia fasistaren mehatxuei erantzunezinik, bigarren mundu gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan, Amerikako Estatu Batua bera da, Donald Trumpek gidaritzapean, nazioarteko ordena eta legedia hankaz gora jarri duena. Nazio Batuen erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari erantzungor egiten diona. Astearte honetan, bertan hasiko den asanblada. Orokorrean, adimen artifizialak suposatu dezakeen mehatxua egongo da mai gainean, baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den Ekialde Hurbileko gatazka eta zehatzako Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra. Bada, Amerikako Estatu Batuek bisa kukatu dizkio Masud Pezekian Irango presidentearen ordezkaritzako hainbat kideri, eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak telematikoki hartu beharko du parte, eta Palestinako agintaritza nazionaleko ordezkari gehienei ere bisa ukatu dietelako. New Yorkera arazorik gabe joan ahalko dena, berriz, eta nazioarteko zigor auzitegiak genozidioagatik ikertzen ari den Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango da. Nazio Batuen erakundeko Asamblea Orokorronen testu ingurua, era berean, estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da, eta nahiko agenda betea ari da izaten Trump. San Pedro eta Mikelunen, Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du. Oinez, joan baita Times Squareetik Trump dorreraino.
1: On a eu une très bonne discussion. Elle a été très constructive. Il y avait une grande disponibilité et on a pu rentrer dans le détail sur ces deux conflits qui évidemment sont importants pour la paix dans le monde et pour notre sécurité.
0: Frantziako estatuko presidenteak esan du, elkarrizketa oso positiboa eduki duela Amerikako Estatu Batuetako presidentearekin, eta batez ere, Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean. Edo zein kasutan, etxeko agendara ere begira izan da Trump.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got great potential.
0: Azken orduetan, Zohran Mazdani, New Yorkeko alkate demokratarekin bildu da ere Trump. Sintonia oso ona agertu du bere burua sozialista demokratikotzat daukan Mazdanirekin eta ziurtatu du alkate oso izateko potentziala duela. AEB-ko gobernu buruaren agendan ere izango da Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentea, edota Amerikako Estatu Batuek berak Nicolás Maduro baitu ostean Venezuelako presidente kargua hartu duen Delcy Rodríguez ere. Baina batez ere, eta oraindik gauza asko zehaztu behar badira ere, Trumpek Xi Jinping Txinako presidentearekin edukiko duen bilkura da asteko hitzordu nagusia. Adimen artifizialaren garapenarekiko kontrolik gabeko lasterketak markatuta. Eta ez gara Amerikako Estatu Batuetik joango, ze Donald Trumpek hiru komunikabideri betatu die bere parte hartzearen jarraipena egitea Nazio Batuen erakundeko asanblada orokorraren 81. saioan. Tartean CNN ospetsua dago. Beto honek nabarmen baldintza dezake Estatu Batuarrek edabideen bidez saioa jarraitzeko duten eskubidea. CNN bera baita bilkura eta honen testu inguruan egiten diren bilerak jarraitzeko eskumena duen edabideetako bat. Batzar nagusiaren aurrean, Trump astearte honetan egitekoa den hitzaldia Nazio Batuen erakundeko baliabidekin transmitituko da esaterako. CNN ez gain, MSNau eta Politico edabidei eragiten die debekuak, baina baliteke betoak Trumpek espero gabeko ondorioak edukitzea. ABC, CBS, CNN, Fox News eta NBC telebistakate nagusiek uko egin diote etxe zuriko jarduerak jarraitzeari, Trumpek beste edabidei ezarritako betoari erantzunez.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential. Got great potential.
0: Azken orduetan Trumpekin bildu ostean, Sohrab Mamdani, New Yorkeko presidenteak bien prentxaurrekoan esan du, ez ziola debekurik ezarriko edabide bakar bati ere, honen ildo edo iritziak gora bera.
3: Yeah, I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in, as everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta egunero bezala, heldu zaigu efemeridearen tartea, horretarako Malen Frantsesena lankideak ekarri digu, gaur ere efemeride kurioso bat.

Egunon, gaur irailaren 22a da aste artea eta zehazka egutegiko izendegian Mauri Maurixi eta Iraide izenen eguna. Gaurkoan elefantez arituko gara izan ere hainbat herrialdetan elefanten aitorpenaren egun nazionala da. 1986an sortu zuen National Elephant Appreciation Day delakoa Mission Mediak diseinu grafikoan eta argitalpenean aritzen den enpresak. Egunaren jatorrian neurri handi batean enpresaren jabearen Wayne Hepburnen elefantekiko zaletasun pertsonalean dago. Haren interesa hain zuzen ere alabako pari gisa elefante itxurako paper pixua eman zionean hasi zen. Jatorria nolabait bitxia bada ere urteetan zehar nolabaiteko aitortza ofiziala jaso du egun honek. Hori esan da, naiz eta Asian eta Afrikan izan jatorria, elefantek mundu osoko guztion aitortza merezi dute. Azken finean, planetako lehorreko ugaztunik handienak dira, eta zoritxarrez elefante espezie askok desagertzeko arriskua dute ingurume faktoren eta boliaren merkataritzaren ondorioz. Elefanteak maite dituztenek eta urtean zehar animalia harrigarri hauek ospatzeko beste aukeraren bat bilatzen dutenek, abuztuan elefanten munduko eguna edo apirilean elefantea salbatzeko eguna ere ospaditzakete. Elefantei buruz gehiago jakitea aukera bikaina izan daiteke elefanten aitorpen egun nazionala. Ospatzeko beraz, ona hemen egun honen inguruan ikasi, partekatu eta sentsibilizatzeko hainbat datu bitxi. Elefanteak hizkuntzak bereizteko gai dira. Ikertzaileen ustez, gai dira harrapari dituzten giza taldeen hizkuntzak eta harrapari ez dituztenak bereizteko. Horrez gain, elefanteek entzumen harrigarria dute. Belarriak izugarri handiak dituzten arren, elefantek beste modu batean ere entzun dezakete. Oinen bidez. Izan ere lurretik hedatzen diren maiztasun baxuko soinuak automateko gai dira. Horrez gain, elefanteek traumatismoak bizi ditzakete. Gizakiok bezala, elefantea oso animalia emozional adimentsuak dira. Eta tragediaren bat bizi izan dutenean, estres posttraumatikoaren nahasmenduaren zantzuak ere erakuts ditzakete. Begiratu Dumbo. Elefanteek trompa behar dute bizirik irauteko. Elefantearen trompa oso polifazetikoa da. Hainbat funtzio betetzen ditu. Usaintzeko eta urra azpian arnasa hartzeko aukera ematen die. Gauzak jasotzeko, beren burua garbitzeko eta soinuak egiteko balie die. Eta baita beren burua defendatzeko ere. Zuek elefanteen inguruan guzti hau bazenekiten? Nik behintzat ez. Bada, gaurkoa baduzue elefanteen aitorpen eguna ospatzeko egun bikaina. Eta guk nola ez, abesti batekin amaitu beharko dugu gaurko tartea. Euskaraz badugu elefanteak aipatzen dituen abesti bat, ez dakit ezagutzen duzuen.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Zazpi tardiak ditugu eta badakizue egunero bezala gara egunkarian argitaratutako editoriala entzungo dugu.
2: Hezkuntzan ez dago konponbide errazik ez da azkarrik ere. Ego Euskal Herriko hezkuntza eztabaida hankazura jarri eta bi astera, azken PISA txosteneko emaitzak kaskarrek zeresana ematen jarraitzen dute Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hiru lurralde horietan emaitzak okerragoak izan ziren eta eztabaidak indar handia hartu du. Nafarroan ere kezkagarriak izan ziren datuak, baina agenda politiko eta mediatikoa beste bide batzuetatik joan da. Lakuako hezkuntza saila egoerari aurre egiten saiatu da. Kolpea bere gain hartu du, behar besteko autokritika eginez, auziari neurri batean garrantziak kendu nahian eta ikastetxetako zuzendaritzak deitu ditu etorkizuneko berrikuspen eta diagnostikoen berri emateko. Komunikazioaren ikuspegitik ez da kudeaketa txarra izan, baina bi aste igaro ondoren Begoña Pedrosa sailburuak hausnarketa berriak iragarriz titularretan jarraitzeak erakusten du behar bada ebaluazioaren eragina ez zutela bere osotasunean neurtu. Atzo irratean egindako elkarrizketa batean azpimarratu zuen, hausnarketa integral bat abiaraziko dutela ikastetxetan pantailen erabileraren inguruan. Pixkanaka eta errudun alternatibak bilatzeko alegin sektario eta oportunistak gora bera, Euskara bere jumuan jarri dutenak tarteko, digitalizazio deiturikoa PISA txostenaren kolpearen arrazoi nagusitako baten gisa azaltzen hasi da. Lakuak aitzindari izan egizan zuen, gailu digitalak ikasgeletan sartzeko lasterketan, baina bidean hausnarketa kritiko oro baztertzeak ondori izan dituela dirudi. Seinalatze horrek baditu alde positiboak, ikasgeletan pantailen erabilerari buruzko premiazko hausnarketa behartuko duelako. Baina ebaluazioen eta beste batzuen arira, agerian geratu den krisia gailuak enduta konponduko dela pentsatzea, pentsamendu magikotik gertu dago. Epe motzera abia puntua ona izan daiteke, baina arazo asko zere sakonagoa eta konplexuagoa da eta ikasgelako lau hormak sobera gainditzen ditu. Epe ertain eta luzera ezinbesteko izango da simplifikazioa ikasietatik ies egitea, eta hainbat ikasgaitan modu iraunkor eta orokortuan gertatzen ari den berakadaren egiturazko arrazoiak aztertzea, konponbide egokiak aurkitu nahi badira. Ez da baidan lehen lerrotik desagertuko da noizbait, baina benetako lana hasi besterik ez da egin.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

7:33 eta egunero bezala baita ere, errepasatuko ditugu Euskal Herriko egunkarien azalak. Izan ere, etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua eraman du lehen orrira. Izan ere, Pedrosak pantailen erabilerari buruzko hausnarketa integrala iragarri du. Lakuako hezkuntzako sailburuak hausnarketa sakona egin du, PISA txostenaren emaitza txarraren ondoren gizartea inplikatzeko. Argazkian aldiz, Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerra agertzen da. Die Linkek Berlingo eguskualde hauteskundeetan lortutako garaipenak CDU garaitua eta politikoki oso ahulduta dagoen Merz aktibatu ditu. Antzeko edabideekin eta juduen kontseilu zentralarekin batera, ezkerreko alderdiak kapital gobernua gidatzea eragotzi nahi duena. Berriari dagokionez aldiz, egunkariak lehen lerrora eramandu Jaurlaritzaren etxebizitza funtsaren atzoko aurkezpena. Bertan, sektore pribatuaren parte hartzea eskatu dutela aipatu dute. Argazkian aldiz, Negu Gorriak plataformaren atzoko agerraldia agertzen da. Iruñean egindakoa, plataformak jakinarazi du brigadista gehiago bidaliko dituela Ceutara. Deia egunkariak etxebizitza funtsa ere nabarmendu du. Finantza ibilgailu berri batek alokairuko 10.000 etxebizitza mobilizatuko ditu ala ere Euskal Autonomia Erkidegoan. Lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako finantza eragilei eskatu die etxebizitzaren gizarte funtsaren proiektuarekin bat egiteko. Bestalde, agertzen den beste albiste nagusiak Mikel Torres sailburua Gatikako obrak bisitatzen erakusten du. 6.000 megawateko gaitasun gehigarria 20 azpiestaziotan egingo dire jarduketen bidez lortuko da, eta gainera beste 10 azpiestazio sortuko dira. Notizias de Gipuzkoak berriz babes ofizialeko alokairuko etxebizitzen esleipenak eraman ditu lehen lerrora. Gipuzkoa da, izan ere, arlo honetan Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde nagusia. Urtarrietik maiatzera egindako 626 esleipenetatik 421 Gipuzkoan izan dira. Diario de Noticiasek aldiz gere gizarte funtsa du izpide. Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte funtsak 2.000 milioi publiko eta pribatu mobilizatu nahi ditu. Tresna ekonomiko batek alokairuko 10.000 etxebizitza finantzatzea aurre ikusten duela agertzen da Diario de Noticiasen. Noticias de Navarrak, Diario de Navarrak, barkatu nabarmentzen du laguntza premiak dituzten ikasleen azkundeak areagotu egiten duela hezkuntzako gastua. Langileen gastua aurrekontuko 3 euro tik bida. Irakasleak gero eta helduago direla ere nabarmenten dute. 3.500 gora o 50 urtetik gora dituzte eta. El Correok aldiz, baita ere PISA txostena eramandu lehen lerrora. Egunkariak azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak onartu duela ikasleak ama hizkuntzan aztertzeak nota hobetzen duela. Eta bukatzeko, El Diario Baskon ere gizarte funtsa agertzen zaigu. Dio, alokairuko finantza bat berreskuratzea 4 hilabete baino gehiago kostatzen duela etxe bizitzan izandako auto hilaragatik.

0: eta egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea, eta horretarako hemen dut nirekin Lander Martinez, egunon?
1: Egunon.
0: Bilbotik Itxaso Leon dagoela uste dut?
2: Bai, egunon.
0: Eta oker ez banago Maialen ere dugu hortik, ez da?
3: Bai, egunon.
0: Kaixo, ze moz da aste artea?
3: Ondo, ondo, hamen berotan
2: bueno.
1: Aste artea, esan marko, ez?
2: Momentuz ez doa.
0: Nik, normalian, uste dut, aste artea, astelena baina egun txarroa bat dela.
2: Oh. Bai.
0: Ze, bai. Astelena, mentalizatuta dara mazuia astelena dela, eta badakizu egun txarra dela normalian, baina aste artea hor, nola, aurpegian jotzeizu espero gabe, ez?
2: Bai.
3: Egun esetene. Astelenak ez diegun txarrak,
0: eh? Bueno,
3: ez,
0: baina...
3: Ez, diko batzuten badau. Badau
2: ez justifikatu hori.
0: Bai.
3: Ba, astelenetan plazie dala, eta ez dala, eta goten da ambienti herri zen, eta, bueno, euririk itxen espadeuen, astelenak ondo goten di herri zen. Ordo martitzenak, aste arteak egun eskazauak izeten dire, askotan.
0: Bai.
2: Niatzako... Bai, azken horrekin adoz.
0: Bai, hori da, aste artea egun txarrena.
2: Galdetuko... Baina horrek ez du astelena egun hona bihurtzen.
1: Hori da, hori da, adoz.
0: Galdetuko dizuet, ekarri duzue gairik gaurko tertulierako?
2: Ba, nik banekuan gai bat oroar aste honetan aipatzeko, ez duen gaurko tertulian izan behar, baina nik konbentzituta nengoen udazkena atzo hasiko zela, atzo edo gaur, eta ematen du bihar hasiko dela asteazkenean, baina goizaldeko ordubietan. Honen inguruan, asko hitz egin izan dugu aurreko urteetako tertulietan ere, urtaro aldaketaz eta, baina ez dakit zuei gustatzen zaizue udatik udazkenerako trantsizio hau?
1: Iritsi da, Itxaso, agurrezateko momentua.
2: Venga,
1: iritsi da, agurrezateko momentua. Gustatu, gustatu, bueno, baina ez dakit, azkenean. Eia da, berez, ofizialki gaur gaubeko ordubietan, goizaldeko ordubietan
2: bueno, bai,
1: izango
2: gaur,
1: da.
2: Bueno, bai, gaur,
1: bihar, berez. Ez dakit, nire denain sentitzen dut, eguraldiarekin oraindik pixka bat, ez gaude udan, baina ez daude azkeneko eguraldi oraindik, eh?
0: Ez.
1: Bai, ikusten dugan arian da, ordutegi aldetik, atzo zortzitegrietan, kalen egon, zortzitegrietan egon nintzen etxera, eta baiz eda sentxazioa, ba, ez dakit, udan, bederatzitegrietan marretan joaten bai. Zaren bezala,
2: baina...
1: ja, iluntzen duela, baina...
2: Baina, Lander, ez duzuna baritu goizetan kristonotza egiten duela eta gauetan eta egunean zehar bat batean temperaturak udan bezala igotzen direla.
1: Ba, kristona ez...
2: Ez?
1: Esango izuk, noski, ni bizikletaz etortzen ez, orduan egia dagian, egia, ni egarretu nezera jertxe batekin potoloa eta kaputxa jarritan eukan goizean, eta behin egin da, zakit, 200 metro...

0: kutsak endu detela. Beroan urako egia da, pixia justu edo nahiz dela, orduan, dago horreman dio bizikletari. Nik beroa sortu dut bakarrik, baina orain nik ez dut sumatzen notz hori. Egia da dibidez, nire ondratzara jote guztien zaitela, gertu bizi nahizela ere, agian lehen amaiketan edo altzinen ondratzara joan, baina orain egia da, agian aproposago dara jotea gordiko ordu batetan edo. Ze, egia da, bai, oza, ordu zentral horietan, bai egiten duela beroa, gero esan duzun bezala pixka bat bai ikusten dut otzora. Nik ez esumatzen hainbesteko otzori, baina bai aldaketa hori agian pixka bat.
1: Eske, behiratzen ari naiz, egun hauetako temperatura minimoak 10 graduen bueltan daudela, nire mugikorrean behintzat, eta maksimoak 30 graduren inguruan, hor bai dagoela alde bat. Bai. Ari ez, ostegunean, nire eguraldiaren aplikazioaren arabera 33 gradura iritsiko da, baina minimoak 13tan egongo dira, eta hori, ba, udan ez da gertatzen minimoak hain basuak izatea adibidez.
2: Bai, nik bai igarri dut aldaketa hori goiza eta arratsaldean artean, batez ere, osea, oso goiz etorri naiz gaur, eta hotz handia egiten du, eta gero arratsaldean, osea, etortzen naiz jertxe batekin, eta gero arratsaldean soberan dut jertxea, osea, hori askotan, claro, pasatzen zait, eta hau asko igarri dut, azken aldean bai, bai.
3: Kotxiek bebai egoten dire, ez da? Apur bete otzitzute moduen goizetan biherrera joan orduko kotxera sartu nikoa, nik uste dut bai. Udazkena zidala somatzen, apurtxu bat, eta ni bebai ados nahu itxaso dinona gazegiz izan.
0: Eta zuek asetzarete ja, galtini esan galtza luzekin eta zabatilekin noa, ja. Ni oso ozbera naiz, baina zuek asetzarete ja neguko edo udazkeneko arropera biltzen. Sí. Nik ikusten dut jendea txankletekin doan akaletik, galtzamotzetan, niri fresko maten dira ikustetik bakarrik, eh? Zutakit.
1: Nik uste dut jendea batzutan jazten dela, ez da gindola esan, urtaroaren arabera, urteko momentuaren arabera, adidez, oraindik udan gaudenez, egon dira egon batzuk nahiko hotzak, eta jendeak jarraitzen zuen, hori, galtzamotzetan, txankletan, osea, da, hor lehenetsi dutela, ez dakit nola esan, urteko momentua une horretako eguraldi errealaren gainetik, ez?
3: Edo ez da belaen armarizu aldaketarik.
1: Edo bai, bueno bai, edo kontu praktikoen gatik, bai, ez dakit.
2: Edo agian ez dutela gonai urtaro zaldatu mentalitatean, eta jai baite dute udako arropa jantzen. Nik aurre bai praka motzetan etorri naiz, eta oztu arte ni praka motzetan etorriko naiz, baina seguro, bai, bai.
0: Batzu zera ozbera ez, Aitor?
2: Ez.
0: Ez sumatzen.
2: Ez.
0: Ni gaina guztatzen gero, eh? Pixka taldaketa hori ere ez da gitarrero egiten da, baina... Baina jende oso usartan, bai, badaukat lagun bat duela betriku guzti dara txankletekin, parrandan atratzen dara txankletekin ere, eta jarraitzen du, horrein, pasagena astean ibiltzire nintxe horrendoko jaietan, eta txankletekin zijoan,
1: mutipa. Bueno, eski orokorrean parrandan ateratzea txankletekin arriskatu da.
0: Nik ez dezok zure esango, itxaso nik ere egin dudala hori, eh?
1: Bai.
0: Ez dezok esango, gero ja da, etxera iritsi,
1: bueno,
0: eta zorionez bide bat daukat.
1: Aztena guzira joan nintzen txankletekin ez, baina sandaliekin, eta bai. Joe, bai, bueno. Ez da nire jarriko lehena izan.
0: Bai, gero sandariak kendu ezin ikibiliko zinen, ez? Oien dara pegatuta edo azkarria izan da. Nik egin nuen aldi bakar batean, eta gero zorionez bidea dakatetxean, eta hor sartu nituen hankak, eta hobera joan baino lehen garbitu, ze bestela hori behi izango zela urrengo egunean, bueno, esekolako sarraskia, batxetan.
1: Uf. Bari, banago ja praka luzetan, baina aspalditik esan nahi dut. Ez bada, kriston beroa egiten duela,
0: Hotza
1: sartzen zait hanketatik.
3: Nik uste dut hotza hori da itxaso, hotza hanketatik sartzen dela, ez da?
1: Bai, ez da.
3: Trakalaurretan basoa zen, ba bueno, zapatillak eta kaltzetinek eroan eskero, ba kontroleuleik ez da, igual. Nik uste dut, txarra hoi dela prakaluzietan joan, da txankletaka joan, aldrebestara baino, ez da? Hankak beroa dauzen, aguanteleik,
2: bai, hori da. Nik praka motzekin ez dut hotz handirik igartzen hanketan, baina hori, txankletak eraman da nik uste dut, ba, askoz notoriagoa dela.
1: Bai, baina Maialenek esan duen outfit hori, praka luzeak eta txanklak edo sandaliak, hori ondo dago, egun batzuetarako, ez? Udaberriko egun batzuetarako eta inkluso udako batzuetarako ere.
0: Nien ez usartuko, ez? Ez nire esan, asko... ez dakit, aurre iritzi asko ditu, ez gustatzen galtza duzea txankletekin. Ez dauka zentzurik, edo galtza motzak eta txankletak, edo galtza luzeak eta zapatillak.
1: Depende, ze galtza, niri asko gustatzen zaizkit. Hola, napur bat, solteak direnak, iaia gona bat ematen dutenak, bai.
0: Agian, justu, ez dakit, nesken kasuan egin hobeto geratzen da, baina, ni mutilen kasuan ikusita ere, ez dakit, arraro egiten zait. Bueno, agian, ere, ba, galtza handiagoak badira, baina, nire ikusetan ditut batzuk gozera pitillo galtza hauekin, pixkat, Maten dola modan daudela berriro, ez? Eta gero txankletekin... Eta ez dio zentzu gehiagri ikusten. Gero egia bakoitzak, nahi duen bezala joan dezakela. Baina ni horretarako naiz arropista esango dut, ez dakit, bai, jende paitzen dut. Nola jantzen dut esan gara bera.
3: Esan geinke, eurek pitilloak eurepe zentzu handirik ez tekela, ez da?
0: Ez erria, gana zoi.
2: Ta, zuk, Lander, ondartza leku batean bizi zarela, noiz arte ikusten duzu jendea ondartzan?
0: Urte guztian zehar.
2: Bai.
0: Danik, ondartzen egizan dute lan urte asko, eta badao jendea, egunero joaten dela.
2: Egunero.
0: Ez, eguzki hartzera ez noski, baina igeri egitera ere, eta badao jendea, neopreno jarrita ere, egunero, irlari buelta eman, pum, eta bai, egunero. Gero ya ez da zile ikusten, ba, estilo hori badera, ba, ozaiu txikiarekin, sombrillarekin, ez baina egia da, eta orain ere, irailean ere, oraindik ikusten da jende dexente ondartzen, egunero arabera dela, baina, topatzen baduzu larun bat, eguzki ateratzen dena, bete agoten da ondartza, bai.
2: Eta hori, temperatura hauekin bat normala da, bai, ondartzara jutia. Nik gertu eukin da, jungo nintzen, seguro. Baina ez duten gertu, jardun.
0: Eta piztina nahi dor.
2: Piztina usto pitxita duela, ja.
1: Hori abeste kontu bat, lehen barkatu baina lehen esan.
3: Esan. Bueno, egon azizateko badeko la kontu hon bat, bebai, oin udazken azizenak eta honi inoguraldi honak aguanteti ez da. Nik txakurre deko daz eta uda osoan zier txakurreki ezin izen dabe ondartzataz gozatu eta bueno, oin eurizetaz egizen aziko balitzeke, ba, igual esan ondartzara joateko plana egongo, baina bueno, oin ja udazkenien sokorrista barik eta ba, txakurrepe bai gozatu leik plaizietaz, ez da, ondartzietaz, horrepe badeko beran kontu hona.
1: Bai. Eta nik esan behar nuena zen, lehen aipatu dudanaren arira, badagoela jendea ematen duena, ba hori, urtaroa lehen esten duela errealitatearen gainetik, ondartzara joaterekin antzeko zerbait gertatzen da, esan nahi dut ondartzarako eguraldia egiten badu, zergatik ez dara ondartzara joango ez, bueno, ura agian hotzago gongo da, baina ez dakit.
0: Bintzat ez dago karabelarik eta...
1: Klimaldak eta gauza horiek.
0: Ha, nik uste aprobetsatzeko dara, berez. Horten gutxi joan nahizen, nire guztaren zaitu, baina udazkenean ere, lasaiagoa da ondartza ezakit. Nik, udan joten zera gomotzu den, eta ezakit, pasatzen zaizuen agobio sentxazio ematen dizuela, ez daukazuela lekurik, eta nik ere gogoratzen dut, umean nintzenetik ona, lehen nezen sombriak ikusten ondartzetan? Hemen, Euskal ondartzetan, gero ya, salaura joaten mazien oporretan edo, jende guztia sombriak inegoten zela, baina hemen ezen ikusten sombriarik, eta asko aldatu da hori ere, eta ikusten ez, ezak, eta handitu nahi zerako zein, umean nintzenean, leku gehiago zegoela, libreago zela ondartza, eta gaur egun dela, oso masifikatua.
1: Lander gehiri gutxiago ongoztiren, ere.
0: Giria Donostian beti izan direla. Antiguan ez hainbeste, nik dizaten dudana, nire auzora ekartzen dut ez, baina ez nuke esango giriak ere, agian inguruetako herrietako jendere etortzen da, baina oso bete agoten da ondartza udan zer, hori, ez zarela sartzen, eta behin mare igota, agur esan, bai. Errekara, agian, ideia beha. Baina hor urotza dagoa dago, ere, agia.
2: Nahi gustaten zait, errekara.
0: Txakurra duzuen ontzat, maiaren hobeto da erreka, ez da, gitorrez dut uste arazorik izango duzuen, baina...
1: Errekan ez dago karabelarik.
0: Gainera. Zapa buruak asko jota, baina ez dut zer egiten.
2: Bueno, ba, heldu gara tertuliaren amaierara. Eskerrik asko parte hartzeagatik, eta bihar ikusiko dugu elkar.
0: Bihar arte.
1: Eskerrik asko.
2: Agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, ongi etorri naiz irratira informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete, goizeko 8 ditugu eta azken ordukoa Iruñerrira garamatza, 4 lagun atxilotu baitituzte Berriozarren Uztailaren 19an herrian bertan izandako gertakariekin lotura dutelakoan. Foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketak. Momentuz, 4 dira atxilotuak, 4ak Berriozarko bizilagunak ere. Goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden Uztailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terraza batean, militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Ba, esandakoa badirudi gertakari horiei lotuta 4 atxiloketa izan direla gaur goizean Berriozarren. Goizean zehar informazioa berritzen joango gara. Gainerakoan, Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioan New Yorken hasiko da gaur bertan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bere Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztugabea. Aitorpeto, egunon.
2: Egunon, ego, egunon. Entzuleak San Pedro eta Mikelunen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du, oinez joan baita Times Squaretik Trump dorreraino. Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa eduki duela Amerikako Estatu Batuetako presidentearekin eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean.
1: Horrela bueltatu, Iruñean salatu moduan amarnaka ultra zituzten zain Negu Gorriak taldeko kideak zeutara pasa ezitezen pasaden igandean. Negu Gorriak musika talde oiarekin hasi eta irain ezberdinak nagusitu ziren tartean zeutako diputatu baten autoa txikituz. Buloak sortu eta espiralaren moduan nola azten den garbi ikusi dugu orengoan.
3: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek, Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute.
1: Baina atzera pausorik ez, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dutelako bart, Iruñean, zeutara joan dako laguntaldea babestu eta migratzaiei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Heriotza mehatxu hauek elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute. Eta politikan EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarlaneko gobernantza bat eratzeko proposamen egin du eta Arnaldo Otegik galdetu du zergatik Iruñen eta Baionan posible dena ez den Gasteizen posible.
4: Eske Asironek norekin gobernatzen du Iruñako udala? Denekin, Partido Sozialistakin bai, PNVekin bai, gero abairen bidez. Gero abairen daude. Zeiten du alain iriart mankomunidadean Lapordi Basena Farratasio beran guztiekin.
2: Honekin batera, deitoratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela.
1: Eta PISA txostenaren emaitza txarren ondoren Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak gaur adierazi du hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzeko.
5: Horrek beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan eta hori kontrolatuta daukagu, ezta? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetzeak ere implikatuz.
1: Bada bien bitartean, ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko ditu urriaren 12an Euskal Herriko zenbait eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean.
2: Euskal ikasleei ekimenetan parte hartzeko deia egin die.
1: Eta ekonomian soldatak igotzea energiaren eta erregaien prezioetan esku hartzea aparteko irabazien gaineko zergapetze espezifikoa eta langileen errentak babesteko zerga ezartzea proposatu duela sindikatuak egungo egoera ekonomikoren aurrean langileen erosahalmena bermatzeko. Bestalde, entzun ongi Europako osasun sektoreko langileen soldata arrakala aztertu ostean, gizonek bataz beste emakumeek baino 128 gehiago irabazten dutela jakinarazi baitu Osasunerako Mundu Erakundeak.
2: Osasunerako Mundu Erakundearen arabera, emakumeek osatzen dute Europako osasun sistemen langileen gehiengoa, baina gizonek baino gutxiago kobratzen dute.
1: Eta kiroletan gure gaurko aipamena Nafarroara begirakoa, Paula Ostiz txerrendulariak 12. Postuan amaitu baitu Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketako 23 urte zazpiko erlojupekoa.
2: Movistar taldeko txirrindularia minutu bat eta 17 segundora helmugaratu da Felicity Wilson Hafenden txapeldunaren gatik.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 8:05 informazio praktikoarekin goaz, lehenik eta behin Aitor, nola ditugu Euskal Errepideak?
2: Ba, bi ibilgailuen arteko istripua gertatu da Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Erletxeseko norantzan. Bertan autopilaketak sortu dira. Bestetik, ohiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan.
1: Ba, arretaz diatu mesedez puntu horietan guztietan eguraldiaren berri Ikeri Barlutzea Muruak.
6: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoixurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipar esurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoixurian 26 eta 23 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
9: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria.

0: Ba, zortzak eta zazpi minutu ditugu eta berriz ere gogora ekarriko dugu duela gutxe mandako lerroburu hori lau lagun atxilotu dituztelako Berriozarren pasaden uztailaren 19an herrian bertan izandako gertakariekin lotura dutelakoan. Zehazki foru poliziak eta guardia zibilak ibili dira operazionen atzean Aitor.
1: Momentuz lau dira atxilotuak, laurak Berriozargo bizilagunak. Goizeko seietan izan dira atxiloketak pasaden uztailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terrazan. Militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten.
0: Eteruñan gelditzen gara, hiru lagun sei hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu baitituzte, Palestinako genozidia salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egitea egotzita. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ostean.
1: Gertaerak 2025-eko martxokoak dira, BDZ-etan Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera ez zekiten ondare historikoko elementuak zirenik, eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu, justizia lehen eretzaileko prozesuan parte hartu, eta garbik eta gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean, dozenak lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean.
0: Eta Iruñan gelditzen gara, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dutelako azken orduetan, Nafarroako hiriburuan Zeutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak publikoki salatzeko. Heriotza mehatxu hauek dena den elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute. Modu konkretuan erabaki zuen Iruñeko Negu Gorriak kolektiboak Zeutako migrazio krisiari laguntzea. Osasun materiala, lehengaiak, mantak, kanpin dendak eta bestelakoak bidalita. Ekintza publikoa izan zela defendatu dute, gisa horretan beste elkarte batzuk gauza bere egin dezaten.
2: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterilak eta kanpain dendak. Une honetan, gure kideak logistika lanak egiten ari dira, tokian bertan, eta inventario lanean dihar dute. Segurtasunagatik ez dugu esango nun dauden.
0: Hala baina, bertara joandako kiden irudiak eta datu pertsonalak ari direla talde fasistak zabaltzen ohartarazi dute. Hau guztia ez dela ezerezetik sortu ohartarazi dute gainera.
2: Edabideek astebete daramate gure kolektiboari eta kide eta jihadistak deitzen. Lurra prestatzen aritu dira. Gero, gertatu dena hau guztiaren ondorio izan da. Ez gaituzte isilduko. Ez da atzera eginaraziko ere. Datozen asteetan...
0: Hiru urte daramatza Negu Gorriak kolektiboak kalean bizi diren lagunak hartatzen. Euren asmoa da negurako fraktal barruan alberge moduko bat sortzea eta momentuz jendearen elkartasuna jasotzen ari dira 24 OE eskainiko dituzte aurrek urtean baino 8 gehiago. Ba, guztenen atzean, desinformazioa lagunok. Iruñean salatu moduan hamarnaka ultra zein zituzelako Negu Gorriak taldeko kideak Zeutara pasa ez zitezen. Negu Gorriak musika taldoiarekin nahasi eta irain ezberdinak nagusitu ziren gainera tartean Zeutako diputatu baten autoa txikitzeraino. Buloak sortu eta espiralaren moduan nola azten den garbi ikusi dugu arengoan Aitor.
1: Sare sozialak, ultren deialdiak eta desinformazioa, koktel perfektua, Zeutan bizitako espektakulu tamalgarria sortzeko. Zorionez, kalte materialak soilik izan ziren. Ultrek Negu Gorriak musika talde eta zalea zoala esan eta hortik hasi zen eiza. Iberiar penintxulatik zetorren ferria zelatatu eta manifestari batek Negu Gorriak ekoek zioazten autoa zela esanez haren kontra egin zuten. Egiari zor, Julia Ferreras, Zeuta Jako diputatua eta beste zenbait aktivista zeuden bertan. Honek bere autoa txikitu ondoren salatu du, suari egur gehiago ezin zaiola bota eta erantzukizun osoa erakundetan dauden pertsonena dela.
0: Eta Francisco de Jorge, auzitegi nazionaleko epaileak ere Israelgo arduradun militarren aurka hasitako ikerketa zabaldu du iaz Global Sumud ontzidiari egindako abordatzearen inguruan Gazara laguntza humanitarioarekin zioanean. Espainiako banderadun ontzietan egindako tortura, kalte eta lesio delituak sartu ditu auzian. Iraia Kambra.
3: Operazio humanitario horretan lau euskal herritarrek parte hartu zuten eta tratu txar fisikoak eta psikologikoak jasan zituztela adierazi zuten. Auzitegi nazionalak berak jakinarazi duenez, hasiera batean Espainiar itsasontzietan egindako legez kanpoko atxiloketa delituetara mugatu zen ikerketa eta Ramat Kal Eyal Zamires Israelgo indar armatuen komandante buruaren eta Ram Rotberg itsasindarren komandantearen aurka zuzendu zen. Espainiako Alderdi Komunistako eta Ezker Batuko herri akusazioak eta beste kereila jartzale batzuek aurkeztutako erreforma errekurtsoa patzialki onartu ondoren, epaiak erabaki du ikerketa zabaltzea Espainiako banderadun ontzitan egindako tortura, kalte, lesio edo bestelako delituetara. Azpimarratu du Espainiako jurisdikzioak eskumen osoa duela bandera nazionala duten ontzitan gertatutako iburuz, kaltetutakoen nazionalitatea edozein dela ere. Israelgo estatuko ontzitan edo herrialde horretako atxilotze zentroetan salatutako gertaerei dagokienez, instruktoreak erabaki du ustezko egileak identifikatzeko ezinbesteko eginbideak egitea. Baina oraingoz ez du eskumenik bere gain hartu eta ez du prozedura pertsona zehatzen aurka zuzendu. Ildo horretan, autoak erabaki du agindu egokiak igortzea erantzuleak non dauden jakiteko eta Espainiako estatuan dauden identifikatzeko. Hori beharrezkoa da eskumena finkatzeko botere judizialaren lege organikoaren arabera. Amaitzeko autoak erabat baztertu ditu jarduketak itsas pirateriaren delitutzat jotzeko akusazioen uztiak. Magistratuak azaldu du ez tripulazioek ez inplikatutako indar militarrek ez zutela onura pertsonalik edo irabazi asmorik izan. Militarren kasuan Israelgo estatuaren agindu politikoak betetzen zituztela dio operazioetan interferentziak saihesteko.
4: Informazioaren aria.

0: Sorteak eta laurten ditugu, eta gai ez aldatuz, politika murgilduko gara EH Bilduk eskuin muturrari aurre egiteko elkarraneko gobernantza bat eratzeko proposamena egin baitu. Eta Arnaldo Otegik galdetu duzen zorretan, zergatik Iruñean eta Baionan posible dena, ez den posible Gasteizen, Itxaso León.
1: Joan den larun batean EH Bilduk bere konferentzia politikoa egin zuen Gasteizen eta bertan autoritarismoaren gorakadari aurregiteko antidotoak adostu zituen.
2: Planteatzen duguna da, gobernantza eredu ezberdin bat, eta da, zer da, alde batean gauden guztiok, minimoen programa batekin aurrera egitea bai erronka izugarriei, ekonomikoak, iraultza digitala, aldaketa klimatikoa, eta fascismo edo erreakzioari, bueno, dagoen erantzuna da oso ezberdinak gara, bueno, baina bi aukera dauzkagu. Bata da, ezberdintasunean puntua jarri, ero ados gauden gauzetan puntua jarri, gu bigarren honetan gaude.
1: Horrek eta Jose Antonio Agirre lehen lehendakariari egindako aipamenek Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentearen kritika publikoak piztu zituzten.
3: Akordioa zetan. Gainera, gehiago zango neuke. Ez dire pasatu la urte? Hiru urte pasatu dira eta nik gogoratzen dut, kanpaina hori nik egin nebalako, kontuz eskuma datorrela. Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori? Ezkerra bertzalearen aldetik. Baulan, Daviz, haber si cogen el voto, aquí y allí.
1: Igandean 36ko gerran, Zirardamendiko frontean hil ziren Aranagoiri batailoiko kidea komentzeko Elgoibarren egindako ekitaldi batean, Otegirentzat Agirreren ondarea zer den zalantzan jarri zuen Estebanek. Radio Euskadin astelen honetan egindako elkarrizketa batean, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak ez du EAJaren buruzagiarekin ikamikan sartu nahi izan. Bere esanetan, Agirreren ondarea Iruñan dagoena da, iparraldean dagoena.
2: Irutzen zait latigile bat. Spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nituen. Bueno, guain dara hiru urte. Osea, bueno, niretzat zer da, ez dakazu aukeran posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta hori jokatu ez, berriz ere iraganera jun.
1: Horregatik bere buruari galdetu dio zergatik osatzen diren Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian beste izaera bateko gobernuak.
2: Eske Asironek norekin gobernatzen du Iruñako udala? Denekin, Partido Sozialistakin ebai, PNVekin ebai, gero abairen bidez. Gero abairen dagude. Zeiten du alain iriart mankomunidadean Lapordi basen Nafarra eta Xuberoan guztiekin. Baita eskubi frantxezeko sektorekin ebai. Orduan, ez da esaten dugula, egiten dugu. Orduan, ze gertatzen da hiru probintzia hauetan? Hori ez gertatzeko, hori da azaldu behar dutena, zerbait misteriosua daba.
1: Horrekin batera, deitoratu du EAJ eta PSE arteko koalizioarekin Eusko Jaurlaritzaren barruan bi gobernu moduko daudela. Otegik berretsi du EH Bildutik zubiak eraiki eta akordioak bilatuko direla, eta ez direla etengabeko lubakiak eraikiko. Nere bihotza erdi dituz,
0: ez patalak eta sugea. Pazortzek eta 19 minutu ditugu etxebizitza kontuak ere, gaur aipatzeke, lankidetza publiko-pribatuaren bitartez alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatzen duen etxebizitza gizarte funtsa eratu baitu Lakuako gobernuak 2.000 milioi euro bilduko ditu bi urtean gizartearen gehiengoaren eskaerei erantzuteko helburuz.
4: Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkeztu du funtsa astelen honetan, Noel Danju Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin eta Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuarekin batera.
5: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxebizitza uneko 60 bat garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren ia 95% bideratu behar izan zutela.
4: Legegintzaldiaren erdialdea gaindituta eta udal eta foru hauteskundeak hortzi mugan daudelarik, Lakuatik etxebizitza proiektu berriaren gakoak kaletu dituzte. Bilboko Euskalduna jauregian, finantza ordezkari, politikari eta sektore ekonomikoaren buruzagien aurrean.
5: 2 milioi eurotik gora mobilizatzea da gure helburua. Finantza institutuaren eta etxebizitza sailaren lankidetzari esker, datorren urtean bertan, 2027an, hasten da, ibilbidea. Lehen fasean, 450 milioi euro inbertituko ditugu. Euskadin zehar lehenengo 2100 etxe bizitza eraikitzeko. Eta, ba, bueno, diseinua izan da egin dugu berme guztiekin.
4: Azken inkestei erreparatuz, euskal gizartearen kezka nagusietako batetan, gehien bat gazteen burua uste bihurtu da etxe bizitza bat erostea edo alokatzea.
6: Zuzenan eragiten dio, ba, emantzipatu nahi duten gazteei, baita ere etxe bizitza eskuragarri bat lortu nahi duten familie, eta azken finean ba, etxe bizitza bat lortzeak beraien bizi proiektua baldintzatzen duten euskaldun askori.
4: Hortaz, Lakuak handitu egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan alokairu eskuragarriko etxe bizitzen parkea, administrazio publikoen eta inbertsio pribatuen arteko lankidetzaren bidez.
7: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxe bizitza saila pres dago erakunde bakoitzarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xetasun osoz azaltzeko.
4: Etxe bizitza gizarte funtsak 2000 milioi euro mobilizatzea du xede, 10.000 etxe bizitza babestu berri eraikitzeko. Lehenago ere, EH Bilduk inbertsio funts publiko-pribatu bat sortzea planteatu zuen. 10 urtean 3.000 milioi eurokoa, 30.000 etxe bizitza publiko berri sustatzeko eta eraikitzeko Euskal Autonomia Erkidegoan.
8: Informazioaren aria.
0: Eta PISA txostenaren bueltan jarraitzen dugu, honen emaitza txarren ostean, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak atzo adierazi baitzuen, ba, hausnarketa integrala egingo dutele ikastetxetan pantailak nola erabiltzen diren aztertzaldera. Euskadi Irratian egindako elkarrezetan Pedrosak gogor ekarri du pandemian beharrezkotzat jo zela ikasgeletan pantaila dunkailuak erabiltzea. Baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
9: Nik uste dut lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan, hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela, eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela.
0: Hizkuntza sailburuak zehaztu duenez, pantailak dira, ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako, eta dionez, hori kontrolpean dutelako.
9: Horrek beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan eta hori kontrolatuta daukagu, ezta? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetxeak ere inplikatuz.
0: Ildorretan, uste du, badela garai Europa karaudi komun eta propio izan dezan batzordearen eta Europako batasunaren EU Kids Act proposamenari erreferentzia eginez, naiz eta onartu duen gai ez dela erraza arautzen eta guztion, konpromisoa eskatzen duela gainera. Hezkuntza sailburuak gogorarazi du gailu teknologikoak tresna osagarriak direla eta ikastetxeetan beharrezkoa dela paper erabiltzea irakurtzeko gaitasuna landu alizateko. Irakurmena da, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoak PISA txostenean emaitza kaskarrak lortu dituen alderdietako bat. Eta Gaztedirekin jarraitzen dugu, hezkuntza eredu ezberdin bat defendatzen dutenekin, Ikama ikaslan tolakundeak herri eskolak antolatuko baititu urriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean. Euskal ikaslei ekimenetan parte hartzeko deia egin die.
4: Antolakundearen arabera, ideia erreakzionarioen gorakada eta mundu mailako joera autoritarioa indartzen ari da. Testu inguru honetan, Frantziako eta Espainiako estatuen nazio proiektuak sustatzen dituzten blokeek Euskal Herritarren eskubideak mehatxatzen dituzten diskurtsoak zabaltzen dituztela salatu du. Honen aurrean, desobedientziaren eta ikasleen antolakuntzaren alde egin du Ikamak. Urriaren 12ko herri eskolak eztabaidarako, politizaziorako eta ikasleen arteko sareak sendotzeko espazioak izango direla azaldu du.
0: Eta gai ez aldatu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sale elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko da datozen 5 urtetan. Gauzak horrela, egungo almena, 150 da eta 18.000 megabatera heldu 2030ean Mikel Jauregi industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Berriz ere, Iraia Kambra.
1: Plana Espainiako gobernuak urte amaierako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Ahalmen berrien 2300 megawatt industria kontsumitzaile handientzat izango dira. 750 energia berrizagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindarra ematen dien banaketa sarerako. Lakoaren arabera handitzeak elektrizitate kontsumo handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo die. Enpresa hoiek 70.000 lanpostu baina gehiago dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanen 60% eginda dago jada. Azpiegitura 2027aren amaieran edo 2028aren hasieran martxan jartzea aurre ikusten dute. Eta 3.500 milioi euro inguruko aurrekontua izango du.
0: Eta ipatza baitere, herri lan eta azpiegituren zuzendari nagusiak ebazpena sinatu duela. Nafarroan Belateko tunelaren bikoizketa eraikitzeko proiektuaren lehen aldaketaren onarpena indargabetzeko lizitazio berri baten aurreko urratsa dugu.
4: Nafarroako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Maria Torres Perezen ebazpen berriak aldaketaren tramitazioa amaitu du eta UTE Tunel de Belate enpresari jakinarazi zaio dagoeneko. Gogora ekarri behar da, aldi baterako enpresa elkarteak indusketa metodoa eta euste metodoa aldatzea erabaki zuela, proposamen berri baten bidez, 8,5 milioiko gainkostua izango zuena. Obra publikoek onartu egin zituzten aldaketa horiek, baina kontu hartzailean hartzailetza nagusiak baimen hori eten egin zuten, zeinbait hilabete geroago, ulertzen zuelako, enpresa eraikitzaileek faktura 6 milioi baino gehiago igotzen zutela justifikaziorik gabe eta faltsukerietan oinarrituta, meategien atalaren ustezko errekerimendu gisa, baina gero ukatu egin zuen. Polemikak Pedro López Bera, herri lanetako zuzendariaren kargu uztea ekarri zuen. Enpresa elkartea, ordea, indusketak egiten hasia zen, eta aldaketa horietako batzuk atzera ezinak dira. Maria Txibitek berak parlamentuan egindako agerraldi batean aurreratu zuen López Beraren ordezkoaren ebazpenak, beraz, lanak geldiarazi ditu eta obren lizitazio berri baterako bidea ireki du. Hori, izapidetzak obren amaiera atzeratzea ekarriko du. Hasierako aurreikuspenen arabera, 2027 urtearen amaieran amaituta egongo ziren, baina orain 2030ean bikoizketa amaitzea aurreikusten da.
8: Informazioaren aria.

0: Zortzak eta hogeita zortzi minutu eta lan blokeari ere begirada jarri beharko diogu. Lehenik eta behin abarmendu Iruñeko udala kamionto duten 282 eraiki identifikatu dituela hirian, batez ere estalkiak eta teilatuak, horietako 88 entzuleok. Ba, etxe bizitzak ditugu Donostian berriz, Donostian eta Donostialdeko erregimen bereziko eremuan zerbitzua ematen duten taksiek, hiru orduko lanuztea egin zuten atzo arratsaldean, zehazki 6-9 taksien Euskal Federazioak deituta eta helburu batekin administrazioek hirian plataforma digitalen bidez jarduten duten ibilgailuen jardueran gertatzen diren irregulartasunak geldiarazteko neurri eraginkorrik izan ez dela salatzea. Bada, atzoko lanuztea mobilizazio egutegi zabalago baten lehen urratsa baino ez izan, urriaren 7 manifestazioak deitu baitituzte Araban, Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere. Elari dagokionez, ba, beralden azken aldarrikapena honakoa dugu: soldatak igotzea, energiaren eta erregaien prezioetan esku hartzea, aparteko irabazien gaineko zergapetze espezifikoa eta langileen errentak babesteko zerga ezartzea, egungo egoera ekonomiko koren aurrean langileen erosalmena bermatzeko neurriak direla diote. Eta entzun ongi, Europako osasun sektoreko langileen soldata arrakala aztertu ostean, gizonek, bataz beste, emakumeek baino 128 gehiago irabazten dutela jakinarazi baitu Osasunerako Mundu Erakundeak.
1: Osasunerako Mundu Erakundearen arabera, emakumeek osatzen dute Europako osasun sistemen langileen gehiengoa, baina gizonek baino gutxiago kobratzen dute, eta arrakala hori areagutu egiten da lan bizitza osoan zehar gainera. Azterlanak 43 herrialde hartzen ditu barnean, eta erakusten du emakumeak osasun eta asistentzia arloko lan indarraren ia 167% direla. Hala ere, adierazten du gizonek baino 119% gutxiago irabazten dutela orduko, eta soldata arrakala handitu egiten dela diru sarrerak handitu ala. Txostenak dioenez, ordainsari txikiena duten postuetan, emakumeek 2% gutxiago irabazten dute orduko gutxi gora bera, baina soldata handiagoa den lanpostuetan, arrakala ia 123% iristen da. Soldata berdintasunari buruzko legedia indartzea eta kontrol eraginkor baten bidez babestea, egiturazko oztopoak esabatzea, eta osasun arretaren arloan egindako laneri balioa aitortzea proposatzen du erakundeak.
0: Eta gaurtik aurrera, begira da gehienak nazioartean, New Yorkera begira izango dira Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko baita gaur bertan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea berak Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betuek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldi hau. Aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura garrantzitsua zaztu gabe. 183 estatuk hartuko dute parte irailaren 28 arte Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusia honetan. Nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra, inoiz baino ahulago heltzen da eta gero eta gehiago entzuleok 20. Mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazi edota Italia fasistaren mehantxuei erantzun ezinik, Bigarren Mundu Gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasunetan, estatu Batuetako gobernua bera da, Donald Trumpen gidaritzapean, nazioarteko ordena eta legedia hankaz gora jarri duena Nazio Batuen Erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari entzungor eginez. Bada, gaur bertan hasiko den asamblea orokorrean adimen artifizialak suposatu dezake mehatxu egongo da mai gainean ezin bestean, baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzago, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra. Bada, Estatu Batuek bisak ukatu dizkio Masud Pezeskian Irango presidentearen ordezkaritzako zenbait kideri eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak esaterako telematikoki hartu beharko du parte eta esango dugu alderdi bereko ordezkari gehienei ere bisa ukatu dietela. New Yorkera arazorik engabe joan alko duena berriz, nazioarteko zigor auzitegiak genozidiagatik ikertzen ari den Benjamin eta Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango da. Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Orokor honen testuingurua era berean estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da eta nahiko agenda betea izaten ari da Trump. San Pedro eta Mikel Unen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du. Oinez joan baita Times Squareetik Trump dorreraino. Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa eduki duela estatu batuetakoarekin eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituzela mai gainean. Edozein kasutan etxeko agendara begira ere izan da Trump.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
0: Azken orduetan, Zohran Mandani, New Yorkeko alkate demokratarekin bildu delako Trump, sintonia oso ona agertu du, bere burua sozialista demokratikotzat daukan Mandanirekin, eta ziurtatu du alkate oso ona izateko potentziala duela. Estatu batutako gobernu buruaren agendan ere izango dira, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea, edota Estatu batutako armadak berak Nicolás Maduro baitu ostean, Venezuelako presidente arduradun kargo hartu zuen Delcy Rodríguez ere, baina bat ere, eta oraindik gauza asko zehaztu behar badire ere, Trumpek Xi Jinping Txinako presidentearekin edukiko duen bilkura da asteko itzordu nagusia, adimen artifizialaren garapenarekiko kontrolik gabeko lasterketak markatua. Eta Alemanian Berlingo eskualdeko hauteskundeak Dilinke alderdi ezkertiarrak irabazi ostean CDU alderdi demokrata kristauaren eta Friedrich Merz kantzilerraren gainbera irudikatu du. Bere aldeko edabidek eta judutarren batzorde zentralak Berlingo gobernura Dilinke iristea ekide nahi dute.
1: Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak momentuz ez du dimitituko, naiz eta ikusi bere alderdiaren gainbera geroz eta azkarragoa dela. Beste bi eskualdetako hauteskunde galdu ditu asteburuan alderdi kristau demokratak. Bien bitartean, Die Linkeren garaipena ostopatzeko makinaria martxan da. Berlinen botoen 26% lortu zuen alderdi ezkertiarrak, CDUren gainetik 8 puntu irabaziz. Garaipenaren ondoren, Die Linkeko Eli Feralp jo puntuan jarri dute, edarabide kontserbadoreek, Welt egunkariak erreportaje batekin, eta Berlin amildegian jarriko dutela ekstremistek zioten. Ondoren, alderdiaren ekitaldian Palestinaren aldeko ekintzaileak zeudela zioen. Die Linke antolatutako krimen taldeekin edota antzeko buloekin nahasten saiatu dira. Lobby nagusiek CDUri eskatu diote alderdi sozialistarekin eta berdeekin koalizioan aurkezteko. Beldur dira Die Linkek gobernua hartu eta iragarri moduan enpresa higiezin handiek 3.000 etxebizitza baino gehiago euren jabetzan badituzte, haien herritarrek eskura jartzeko ekimena. Berlinen 200.000 alokairuko etxebizitza falta dira eta 2014tik bikoiztu egin dira prezio 2021 batean egin zuten galdeketan herritarren gehiengoak aipatu enpresen etxebizitzak espropiatzearen alde egin zuten.
3: Kirol aria naiz irratian.
0: 8:36, kirolak naiz erratian, eta izen propio bat gaur, Pabula Ostizena, txirrendulari nafarrak 12. Postuan amaitu baitu, Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketako 23 urte 7 minutuko erlojupekoa. Movistar taldeko txirrendularia 1:17 segundora elmugaratu da Felicity Wilson Hafenden txapeldunaren gandik. Oinatzazburu egunon.
4: Egunon egoiten zule guztia bai, australiarrak 27:40 eta 72.12 behar izan ditu 20.3 kilometroko ibilbidea egiteko, Nienke Vinke herbereterra 2:28 eta Luca Biestrae belgikarra 3:45. Ostizek aitortu du ez duela nahi izan zuen amaitza lortu, baina izandako sentsazioekin geratu da. Nafarrak errepideko lasterketan ere parte hartuko du proba horri begira baikor da talde indartsua eta elkartua duela. Nabarmentu. Bestalde goi esan, Beñat Fernández pilotu Andoain Darrak Red Bull MotoGP Rookies Cup txapelketa irabazi duela, Austriako azken lasterketan titulua ziurtatu da. 18 urteko gazteak Moto 3 kategorian korrituko datorren urtean Level Up MTA taldearekin. Fernández 4 puntuko aldearekin ailegatu zen, azken probara Fernando Bujosarekiko Riota Ogiwagara beste autagaiak lehen itzulian erorita utzi zuen lasterketa. Azken itzulian hainbat aldiz trukatu zituzten post azkenean 5. amaitu zuen Bujosaren aurretik eta 5 puntuko alderekin eskuratu zuen titulua. Fernández de Jerezen, Le Mansen eta Asenen irabazi ditu azken denboraldi honetan garaipenak, 2. urtez jarraien lortu txapelketa azken lasterketan aurreko sasoian Super Sport 3 irabazi ondoren Efren Vázquez pilotu ohia gidetzen du haren kirol ibilbidea.
0: Ba, goizeko 8:38, mila esker oinatz, gero arte.
4: Bai, gero arte.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
8: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gizona libertate gosez dago. Asier Larretxea.
9: Gizona libertate gosez dago. Alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gosez dago. Jaio zen ohe odolduan ordurako gauzelako. Eta beti libertate gosez dago. Poetak aresti honean egin dio poema, poema burdinazko libertate gatibua bota duen amildegitik libratzeko. Bere hobena santu denarren jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo gure begiok garbitu burdinsuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok zuzenbidea mundu berrian libre dago.
8: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria.
1: Bameretzi minutu besterik ez, goizeko bederatzetara heltzeko entzuleok eta analisi maiari ekiteko presaitu zuen informazioaren ariaren analisi maian, gaur gurekin Iñaki Soto eta Amagoia Mujika gare eta berriako zuzendariak urren ez urren, egun hon bioi, zer moduz zaudete?
2: Egun hon.
3: Oso ondo, egun hon.
1: Bueno, gaur indartxasiko gara, ados, miru ditzen bazaizue, pentsate duzuek ere ikusiko zen dituzela irudiak, txiste txar bat zirudien, ia parodia bat, baina zeutan gauzak hartzen ari diren isla argia ere izan da, zeutako diputatu batek pasaden igandean jasandako erasoa, euskal ekintzaileak auto baten barruan zeudelakoan.
4: Pasaden igandean aurretik sare sozialetan zabaldu zen buloari oihartzuna emanez, zain

0: de fuera. A nosotros nos ha pillado de paso allí y hemos sido el objetivo, el enemigo a batir, pero es que nadie...
1: Bada, negu gorria kolektiboko ordezkariak agerraldiak egin dute azken orduetan, Iruñean, Zeutara joandako lagun talde honi babesa agertzeko publikoki, baita migratzaileen laguntza kriminalizatzea salatzeko, heriotza mehatxuak ba, geliarazteko aldarrikatu dute.
2: Modu konkretuan erabaki zuen Iruñeko negu gorriak kolektiboak Zeutako migrazio krisiari laguntzea. Osasun materiala, lehen gaiak, mantak, kanpindendak eta abar bidalita. Ekintza publikoa izan zela defendatu dute. Gisa horretan beste elkarte batzuk gauza bera egin dezaten.
3: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredadera biak.
2: Hala baina, bertara joandako kideen irudiak eta datu pertsonalak ari direla talde fasistak zabaltzen ohartarazi dute. Hau guztia ez dela ezerezetik sortu ohartarazi dute.
3: Edabideek astebete daramate gure kolektiboari eta kide eta jihadistak deitzen. Lurra prestatzen aritu dira. Gero, gertatu dena, hau guztiaren ondorio izan da. Ez gaituzte isilduko, ez da atzera eginaraziko ere. Datozen asteetan, brigadista gehiago bidaltzeko planarekin jarraituko dugu.
1: Pogrom hitza erabiltzea gehiegizkoa da kaso, baina aurreratuko dizuet alarmista izateko inolako asmorik gabe, ba, nik behintzat gure aroari gero eta gehiago 1920 eta 1930ko hamarkaden antza hartzen ari diodala horrelakoak ikusterakoan, zuek nola definituko zenukete Zeutan, ez bakarrik eren egun gertaturikoa, baina bai batez ere, Amagoia zurekin hasiko gara.
4: Bueno, nik uste ziklikoak diala garaiak, eta baino berrikuntzak dauzkatela, eta garaia hauetan komunikabideak aipatuko nituzke, ez? Komunikabideak, sare sozialak, eta horre daukan eragina besteak beste, noski, ezin da horretara bakarrik mugatu. Baina kurioso da, ni atzo hau jakinda gero, igandeko jakinda gero atzo egon nintzen Espainiako hainbat telebistetako, bueno, korteak eta ikusten, ez? Eta, bueno, hori ikusita ba ze esan, ez? Ba, bueno, ba, inbaditzailez josita da hola Zeuta, hauek negu gorriakoek juntziala, bueno, zertara, ez? Bueno, provokatzea, ez? Mm-hmm. Provokatzea juntziala. Eta holako gauzak entzun da, eta pentsatzen dut, alde zaurretik ere holakoak zabalduko zituztela, ba hor sortzen nahi da, ez, alako bor bat, eskuimuturrekoa, eta espainolismoaren esango nuke, ze azkenian Zeuta bilakatu da estatu gai bat, ez, eta bueno, erabiltzen nahi dira azkenian migratzaileak, eta lotxagarriena da, ba hori, migratzailea eta zitzeiten dugunea ez diala pertsonak, eta hori, bueno, nik ikusi nun berezik ikortu ez, bueno, baina horiekin baditzaileak dira eta bakun daitezela, sin más. Legea zeatu da ezatela da, bueno, laber, legeak beste gauza batzuk esateitu, baina demokraziaren izenean, gaina, ez, ba, esaten nahi dira, ba, bueno, ba, jun egin barutela, ez. Orduan nahi dituzte zait oso kezkagarria, ez bakarrik Zeutan, bueno, zabaltzen Europan zehar ikusi ditugu, ez, Alemaniako azken hauteskundeak, hor Berlin daukago pixkate arnazgune, baina Europan eta mundu osoan zabaltzen nahi dan, bueno, fascismo, arrazismo, eta gero, hortaz aparte, irutze zait, komunikabideek ez ezik, instituzioek ere, eta gurera etorrita, instituzioek ere, batetik, utzi dutela elkartasun talden esku laguntza, eta bestetik, kriminalizazio mezuak jasotzen nahi gehala, ez? Eta migratzaileen kontrako mezu bat zabaltzen nahi gehala gizartean benetako, ba, gure artean. Mm-hmm. Eta hori irutze zait oso kezkagarria dela.
1: Ardatz asko dituen afera baten aurrean gaudela zalantzari gabe, baina gaurkoz Zeutan dagoena afera humanitario bada, eta oso agerikoa da nola etengabe sektore batetik ari diren baldarrikatzen Zeuta ezin dela bakarrik utzi, Zeutari lagundu behar zaioela, baina lagundu nori. Zentzu honetan ikusi dugu nola ari diren elkartasuna kriminalizatzen, alere Iñaki argi utzi dute negu gorriaketik, bueno, beraiek helduko dutela helburuari, jarraituko dutela lan Zeutan, baina egoeraren isla da, ba, nola baite modu pribatuan eta ezkutuan egin behar dutela lan hori.
5: Bai, berai galdetzen dute, ze jartzen du gure DNI-an. Eta gero igual die, porque beraientzat Nafarrak ez gara Euskal Herritarra, baina eta guztiz ere berdin jokatzen dute, badago eta gero, bueno, gainera askatasunen izenean,

0: Osa, oso, dena da oso... Ez nuke esango harri-garria, ez gaituelako harritzen, baina bai oso identifikagarria. Eta gainera oso kontrasankorra etengabe, ez? Iruditzen zait hori, Euskal Herritarrak izateagatik gertatu dena, eta, bueno, horren inguruan erakundeek ere gogoeta bat egin behar dute. Azken batean, beraientzat bigarren mailako herritarrak garelako, gure DNI-an jartzen duena jartzen duela. Eta zentzurretan, ez dauzkagu beraie dauzkaten eskubide berdinak. Eta are gehiago, beraie dauzkaten eskubide horiek ez dira herritar batek dauzkana. Ze honela balitz, atzo bertan parte hartu zutenak eta oso identifikagarriak diren horiek, gaur atxilotuta egongo zian, eta egongo zian atxilotuta legedi berezi baten arabera, ze bestela berriro bueltatzen gara identifikagarria den horretara, eta ad hoc legeak egin zituzten Euskal Herritarrentzat, eta Euskal Herritarren kontra gertatzen denean, ad hoc diren hoiek ez dira berdin erabiltzen, ez? Nire ustez horrekin batera planteatu behar da, eta gero, bueno, daude gauza deliranteak, ez? Ba, nego gorriak koek ere egongo dira pentsatzen, joder, ONG deitu gaituzte, eta probetarrak, orduan, baitare, batzutan ere gauzak politikoki, aktivismotik ere gauzak ulergarri egin behar dira, bestela etxaiak ere nahaztu egiten dira. Nire ustez oso kontutan hartu behar da inertzia violento bat sortzen ari dela. Inertzia violento horrek ekarriko ditula ondorioak baldin eta galtzen baldin badute eta baldin eta irabazten baldin badute bi eskenatoki hoietan, eta zentzurretan iruditzen zait hori dela. Ez bakarrik zer eskenatoki datorren, baizik eta nola iritsiko den. Eta horretan determinantea izan daitezke, ba, hauteskundeen emaitzak, baina determinantea izan daiteke, ze puntutaraino horra heltzen diren, ba, legedi hautsi eta violentzia erabilita, epaileak edo zer gauza egiten ari direla, komunikabideak bolkatuta, eta zentzu horretan ez oso eskenatoki desberdina da, baina badauka alzamentu homeopatiko baten hiru itxura.
1: Esan duzun horri helduta, gustatuko litzateke momentu batez atzo Arnaldo Otegik Radio Euskadin esan zituenak berreskuratzea.
2: Y ahí está el PP y está Vox, pero está el PP también, bueno, es la caza al vasco, ¿no? No es la primera vez que se produce. Se confundieron porque creyeron, yo creo que era Fermín, ¿no? Por cierto, voy a ir a ver el documental de Fermín el jueves.
1: Guk ere esango dugu, ikusai izango dela dokumentala ostegunean bide batez. Caza al Vasco edo Euskaldunaren eiza bezala definitzen zuen Otegik Ceutan, gerraturiko hori. Buloak sortu eta espiralaren moduan nola azten ari diren, argita garbi ikusten ari gara. Desinformazioaz luzaz hitz egin dugu azken urteetan, eta badakigu eskuilaren estrategiaren erdigunean kokatu dela hori, nei egiozteak asko kezkatzen hau, ze badirudi geroz eta lotxa gutxiagorekin jarratu daitekela, ba, gezur borobil bat. Baina Magoia Iñaki, non daude ondorioak, non dago fiskalizazioa, non daude horren epaileak, pixkat, zuk leno erreferentzia egin duzun hori Iñaki, bueno, ad hoc legedia, eta ad hoc baitere, bueno, babese eza, edo esango dugu.
3: Bueno, nik uste, bernea gaur egun, bernea gutxi daukagula, ez? Bueno, ez dakite lehen izan dedegun, baina horren ikusten nahi gen muturreko bide hori, ba, nik uste, oso arriskutsua dela, eta bueno, etorkizunean Espainian ikusten egea, bueno, PP gobernatuko dula, baina Boxekin gobernatuko du gainera, horren zaiteztu PP-taz ez dugu ezer onik espero, baina are gutxiago, ba, eskuina eskuin muturrarekin dijoanean. Nik ez dakit honek ondorio eukiditzaken, honik ez. Horren, dut ezaitena da, bai, ezin degula bertan goxo gelitu ez. Adibidez, negu horriak eke eman duen mezu horri helduko nioke, alegia, bueno, elkartasunak egin jarraitu behar degula. Naiz eta, jo, arotasun ez zaten dut, baina naiz eta beraiek sekulako arrisku hartuko duten horre goteagatik, eta irut zait korkutz hori hor jartzeak ondorioak eukikitzakela, baina nik uste hori dela gu daukagun bidea pixka bat, bueno, hor datorkiguna edo babes hori horri aurre egiteko, irut zait mugitu behar dagula, ezin degula beldur horren pean gelitu, naiz eta zaila izango den.
0: Bai, pizkal kontrasan batean gaude horretan, ez? Da punitibismoarekin gertatzen zaigun berdina. Alde batetik, ez dugu mozallegea nahi, baina beste alde batetik ez duguna nahi da bitokilezin mozallegea ez aplikatzea. Ez dugu ekinbide penala deneako erabili nahi, baina aldi berean ez dugu onartu nahi lintxamenduak egon daitezkela atzokoa bezala, ez? Ez da gize bideo ikusi dituzuen, baina adibidez niretzat kotxe barrukoa oso impactantea da. Eta gero ikusten baldin badazu, kanpokoa, barruan daudenean eta bereiek adidienean hori ikusten da tensio hori, baina ez da gizu ondo kanpoan zer dagoen. Eta kanpoan daude sei polizia, eta lintxamendua dago, baina ikusi duguna pelikuletan. Eta orduan, egia da, bueno, ziur asko zeutan gertatzen denak ez dauka konponbide penal bat, hori ere onartu behar da. Baina, tira, hortik hori ez egotera ekinbide penal bat hor gertatu denari buruz, edo sindikatu unifikado de poliziak esatea arazoa dela dispositiua, izu, zertan zeundeten bertan. Orduan, kao, iruditzen zait analista bezala behintzat kontutan izan behar degula, argi geratu dena da gu mozal legea bertan bera usteko, naiz eta mandatu demokratiko bat izan, naiz eta programetan egon, bi lege gintzaldirekin ez daukagu nahikoa, eta beraiek mozal legeak egiteko behar dituzte hiru hilabete. Orduan eta aldi berean, beraiek erabiliko duten nahi duten bezala, eta gu remil gatu batzu geha, eta, bueno, ilogongo geha, dependiente zerkerta. Orduan, fasismoa konbatitu behar da, era guztietan, frente guztietan, eta gian ere baloratu behar ditugu normalean dauzkagun gauza zea batzuk. Ez dakit horrek zertara eramango gaituen, ni ez naiz horren aldekoa, baina ikusten dut, gure fronte demokratiko honetan egongo direla gian hori egiteko gaitasuna daukaten horiek, ba, beste gauza batzuk egiten dituzten bezala.
3: Uste, markatu, atzuko irudiak ikusita Iñakik esan duenaren aritik, bueno, hori ikusten dena da, poliziak reakzionatzeko, ez dala mugitzen, hasiera batean. Ez, gero bai tiro batzuk egiten ditu airean, baina ez dakit, nik beharruan, kotxe barruan besteak negu gorriakoak egongo balira, zer estatuko litzateken, ez? Ze, bueno, eske, gaina saltatu du bezala gaia da, ez zeudelako beraik, zeutaiako diputatu azuelako, eta abokatu bat, eta barrez. Orduan, impunitate hori, esan egit, poliziaren eskutik ere ikustekoa dela, eta nabarmentzekoa dela, ez? Gaina Silvia Intxaurrundu, uste esan zula zote, este TV-eko zeak esatariak esan zunu, hori Espainiako beste lurralde batean edo batutan gertatuko balitz, ez, ze pasako litzak, ez, eta erreferentzia egiten zion honi, ez, nik uste esan gura txua dela.
1: Uste duzu ez dago denbora askorik, baina begirada zabalduz, galetu nahi zuet, horrelako krisi bat luzatzekotan, Euskal Herriarengan eta Euskal Abertzaletasunarengan eduki dezake eraginaz. Hau esate dizuet, ni nire inguruan behintzat dagoeneko sumatzen dut, zeutakoa bada, txoko askotan sartu den elkarrezketa, migrazioa tarteko jende askok, bueno, nolabaiteko empatia sentitzera deitzen du, eta badakigu alako talkek, gatazkak ezakite nola esan, baina eduki dutela iraganean ere, Espainiar Estatuaren baitako nazioetan alako eraginik, Marokoko gerra aipatu genezak adibidez 19. mendearen amaieran, ez dakit entzun ditugu baita ere, ba esaterako EAJko ordezkari politikoa kritikatuz Espainiak nola zaintzen dituen bere mugak, Maribel Bakero entzun dugu zentzortan hitz egiten. Edabide bezala, Euskal Edabide bezala, non kokatu behar dugu, nola zuzendu behar gara gure populazioari?
0: Moztari, lehenik eta gain esan behar dugu, eta astu egiten dugu unenetan esan dezulen, hau krisi humanitario bat da batez ere, baina horretaz aparte esan behar dugu ere, gure DNI-an espainola garela jartzen duen bezala, zeuta tamelia espainolak izango dia, baina Afrika dia, eta dia vestigio kolonial batzuk, eta horrek konponbide bat beharko luke, baldin eta krisi hauek ez baldin badira errastuko, ze arazoaren parte bat da, bueno, ni ez daukat optika beliko bat, baina ikuspuntu estrategiko batetik hanbi hiri horiek egotea, ni zeuta bakarrik ezagutzen dut, baina ora kuartel handi bat da, oza, ni zeuti eta zeutiarretaz jaso nuen irudia da polizia, militarrak eta kartzeleroen zea bat. Eta gero barriadak, non jende gehiena dan, jatorri Mario Marokiarrekoa, eta bertan bizi den baldintza oso zerikusirik ez daukatenak Espainiako 20. mendeko realitate batekin. Orduan, nik uste dut hori esan egin behar degula. Hortik aurrera, badakit, esaten dutena bat Tolosa bezalako herri batean Tolosako besteko biztanlegeria sartuko balit nola dituko zenuke. Bueno, nik uste dut simplifikazioetan eskalera hori behar eta gure lan ardena maila batean maila eustea, maila intelektualari eustea.
3: Nik uste dut azkenean hau arazo ondiago bat dala eta mugetaz hitz egiten dugunean, azken batean Marokok muga bat jartzen dio Espainiari Magrebtarrak hitz ez daitezen Espainiara, nahi dunean usten du sartzen, baina esango nukenik baita muga hori orain Europa esaten nahi den bezala, Europarra dala. Eta Europa hartzen nahi den neurri zorrotz eta gizatasunarekin gutxi, zerikusi gutxi daukaten lege horiekin ere bat egiten dula. Orduan, jute zaitena da guk ezin diogula beharra daukan nari atea itxi. Eta ona datorren nari, ongit horri egin behar diogula. Izan nungoa ez zait inportik, ez? Eta jute zait ez Espainian bakarrik hemen arazo bat ere badaukagula horrekin. Nungoa dan entortzen dana, arazo goiago daukagu. Eta nik uste hori, behintzat mezu hori eman behar diogula, ez? Ona datorrenak beharra daukala eta harrera egin behar diogula.
1: Instrumentalizatua izan baldin bada ere, pertsona horrek baditu behar batzuk, baina baditu ere bete behar batzuk zaintze dituen, hartzen dituen estatuak, hori badirudi orain azten ari garela, baina bueno, 30 segunduren faltan goizeko 9:00 heltzeko, ongiru itzamazizu hementxe utziko dugu, eta entzuleok gu berehala bueltan izango gara.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Ba, goizeko bederatziak, naiz irratian informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete entzuleok, eta gogora ekarriko dugu, gaur goizetik, polizia operazioa abian izan dela Berriozarren, lau lagun atxilotu dituzte Iruñerriko herrian antzadenez, pasaden uzailaren 19an herri horretan bertan izandako gertakariekin lotura dutelakoan. Zehazki operazioa foruzaingoak eta guardia zibilak burutu dute. Momentuz, dakiguna da, lau izan direla atxilotuak, laurak ere antzadenez Berriozarko bizilagunak, goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden uzailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naz zituzten zenbait lagun zeuden terraza batean, militarrak ziren bertako gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoia eman zien. Goizean zehar izango gara Berriozarrera begira jakiteko ea atxiloketa gehiago izan diren edo ondorio gehiagorik ekarri ote duen polizia operazio horrek, baina azken ordukoekin jarraitu, Aitor Prieto, uste dut Nafarroan bertan albiste gehiago ditugula.
2: Hori da, egunon, egoi egunon entzule guztiak, Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira, orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Egiari zorren datuen arabera, 141 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabalza, 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturaren sarean izenean.
3: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Tortura kondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
2: Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu. Eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita.
1: Eta egunari neurri hartzeko, eguneko itzordu nagusien errepaso egingo dugu, Itxaso Leonekin, egunon, Itxaso.
4: Kaixo egunon, egoi egunon entzuleok, gaurkoan lakoak atzo aurkeztutako etxebizitzako gizarte funtsaren kudeaketaren zati handi bat eskatu dio Madrilgo aholkularitza enpresa bati eta ikusi beharko da zer gertatzen den zentzurretan. Bestalde, elmuga ibiltaria deitutako ekimena egingo du gaur Sarek Bilbon urtero bezala urtarrilaren 9an egingo den manifestazio handiari begira. Espainiako gobernuak katalanaren, euskararen eta galegoaren ofizialtasuna eskatuko du berriro Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseilu aren bileran gaur goizeko 10etan eta geroago agerraldia egingo dute arratsaldeko 5erdietan. Emakundek beldur barik leiak eta aurkeztuko du eta gaur asteartero bezala Lakuako gobernuaren asteroko kontseilua ere egingo da. Ekonomia kontuetan Bizkaiko nagusien egoitzetako hitzarmenaren negoziazio mailaren bilera egingo da. Lab sindikatuak kontzentrazioa deitu du eta kiroletara pasako gara. Pasa baloian eska Bizkaiko Foru Aldundiak Athletic Clubek eta Bizkaiko Futbol Federazioak bultzatutako ekimenaren prentxaurrekoa egingo dute Getxon gaur goizteko 10etan. Mirai Euskotren saskibaloi taldeko aurkezpena ere egingo da gaur Errenterian arratsaldeko 7etan. Txirrindularitza mundialean errelebo mistoko taldekako erlojupekoa egingo da 5ak eta 4denean amaituko dena. Bestetik junior gizonezkoena 8ak eta 25ean amaituko da eta emakumezkoena 11ak 4den gutxitan. Pelotan Logroñoko San Mateo txapelketaren A taldeko final aurrekoa jokatuko da. Jaka eta Mari Ezkurrena bigarrena Ana Zabala eta Rezustaren aurka Adarraga frontoian iluntzeko 8:15. Eta erremontean banakako finalerdirako materialaren aukeraketa egingo da arratsaldeko 4:00. Kultur kontuetan BSEK Euskal Emakume Sortzaileen biltzarra egingo da Bilbon gaur goizean eta noski zinemaldia gaur 3 elkarrizketa argitaratuko dira Garan Oskar Alegria 14 gauko zuzendariarekin, Javier Giner esta Soledad filmaren zuzendariarekin eta 5 años 4 meses filmaren egileekin. Bestetik gaur Euskal Zinearen gala ospatuko da arratsaldeko 7:00 Victoria Eugenian, bertan Jose Ramon Sorezi saria entregatuko zaio. Eta bukatzeko esatea gaur Naiz Irratian bi elkarrizketa izango ditugula, alde batetik Mintza Larresoroko Robert Lamerensi eta bestetik Mintza Praktika kanpainaren hasieraren ildotik Taupako bikideri.
1: Ba, mendik aurrera albisten kontakizuna Itxaso Leon lankidearekin, gero arte Itxaso.
4: Bai, gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionean, goizeko 9:05 ditugunean itor, nola ditugu Euskal Errepideak?
2: Ba, momentuz, bi bilgailuen artepo istripua gertatu da Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Erletxeseko norantzan. Autopilaketak sortu dira bertan eta bestetik okiko autopilaketak daude Bilbo, Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruan.
1: Ba, puntu horietan arretaz gidatzeko eskatuko dizuegu, mesedez eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoixurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparexurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoixurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Informazioaren aria.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
9: Nor da Kristian?
8: Etxeruzeneko alaba.
10: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Baderatziak eta zortzi minutu ditugu, bueltan gara, naiz erratian analisi mailan, Iñaki Soto eta Magoia Mujikarekin berriz ere, eta bai, PISA txostenarenak oraindik aipatu behar ditugu, ba, Lakuako gobernutik iragarpenak egiten jarraitze dutelako itor.
1: PISA txostenaren emaitzaren atzean zer ote dagoen jakitea fenomeno konplexua da, aditu eta hezkuntzarloko profesionalen arabera. Ulermen arazoak, digitalizazioa, geletako baldintzak, ezberdinkeria soziala eta errekurtso falta oinarri diren bidegurutzeaz hitz egin dute.
0: Ba, emaitza txarren ustez txar hauen ondoren, Begoña Pedrosa, Lakuako hezkuntza sailburuak atzo adierazi zuen hausnarketa integrala egingo dutela ikastetxetan pantailak nola erabiltzen ote diren aztertzeko.
1: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Pedrosa gogorarazi du pandemian beharrezkotzat jo zela ikasgeletan pantailadun gailuak erabiltzea, baina beste kontu bat dela zertarako erabiltzen diren.
2: Nik uste dut lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, ezta? Alegia, gizarte osoa inplikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere evidentzia propioak behar dituela.
1: Hezkuntza sailburuak zehaztu duenez, pantailak dira ez mugikorrak, horrek bere garaian beste eztabaida bat ekarri zuelako eta kontrolpean dutelako. Baina nabarmengarriena da berriz ere murgiltzen ereduaren balizko etorkizuna esaten ari dena.
2: Ikastetxeetan berez buru belarri ari direla, ez? Eta emaitza hauek etorri diren momentutik, alegia, emaitzak txarrak izan dira, eta guk argi esan genien ikastetxeei, orain dela 10 egun edo, on ginen zuzendaritza talde guztiekin, ba aurrez aurri begiratu behar diegula emaitzei, ez? Eta horretik irakurketak egin, sistema moduan, baina baita ere, ikastetxe bakoitzean egin beharreko ariketa bat dala, ez? Eta hortik ikasi eta hobetu, beraz,
0: gako interesgarriria referentzia egiten zian atzokoan hezkuntza sailburuak, berriz ere, bueno, tematutu agertu zan, gizartearen ardura bat ere badela orokorrean, emaitza txarragoei alden ginean buelta ematea, pantailen inguruan eta mugikorren inguruan egin zuen ezberdintasuna nik behintzat oso ongi ez nuen ulertu, baina batez ere hoize murgiltze ereduaren inguruan aipatu zuen akaso etorkizunera begira aldaketa sakonak egin beharko direla. Eta sailburuak erreferentzia egiten zion etxeko hizkuntzari etengabe, eta etxeko hizkuntzan egiten diren azterketa horiek edo kasu horietan nabarmen gora egiten zutela not. Zentzu honetan, etxeko hizkuntza aipatzerakoan ama hizkuntza zari zela esan nahi nuen, dosan nahi zuen barkatu. Lubakietatik ez aritzeaz hitz egiten dute Lakuatik, baina gaur egungo konplexutasun linguistikoa baztertu gabe, ez aldiot euskarari, berari eta hezkuntza sistemari kalte egiten halako adierazpenak. Alegia, murgiltze eredua bera, zalantzan jartzea, eta badakigu bai, egoera soziolinguistiko konplexuago batean bizi garela gaur egun, baina nola baitere badirudi zeharka migratzaileen gain jarnei dela ardura. Edo euskararen gain.
3: Bona, zait, lubakitatik haidean oiei erantzuteko modu bat dela, ez? Alegia, esatea, euskara erasokorra dela, migratzaileak erasokorrak diala, euskararen kontra haidean oien ahotsa jaso, eta oie erantzun nahi bat, ez ikusi dugu selektibadeak ingertatu da nari nola erantzun dioten, orain honekin ez nola erantzun nahi dian, eta etengabe migratzaileak edo euskara jartzen nahi dian, ez? Nik usteet, hor, esan duen bezala azterketa bat, sakon bat egin behar da, ondo iruditze zait ez bakarrik hezkuntzarena izatea, baizik eta gizarte osoarena, baina hezkuntzari ardurarik kendu gabe, eta nik uste eta hausnarketa gauzak egiterakoan egin behar da aurretik, esan nahi, pantailak sartu zituzten, noin dela ez dakiz ematu urte, pantaila pilo bat egun batetik bestera, pentsatu gabe horrek zer ekartzezakeen, eta horre ere bada. Orduan, hizkuntzan eta migratzaileen zehar jartzea iruditze zait, hori dela mezu bat zabaltzen nahi dana, amableak izan behar dugu, ez? Amableak eta gugea erasotzen degunak eta hor aldaketa bat behar dugu, ez zait iruditzen arazoa euskara danik edo datozen migratzaileak dianik.
4: Pantailen kontuarekin nik uste dut bere saioa izan zen pantailekin gu daukagu ardura, mugikorrekin etxean daukazute ardura, banaketa hori egiten. Eta parte batean diagnostiko bezala egia izan daiteke puntu bateraino. Baina mugikorretako protokoloek funtzionatzen dutelako ikastetxeetan gutxi gehiago, baina ondo. Baina pantailen kasuan, karo, niretzat harrigarria da, bera esatea orain, bueno, badaude kritika batzuk ez barkatu, baina nik atzo hemeroteka begiratu nun, eta iratxez naholak kriston tabarra, handigu, gurean behintzat, honen arira duela 15 urtetik. Eta duela 15 urtetik hitz egin du googleizazioa, hitz egin du pantailen eragina, hitz egin du moratoria, hitz egin du horren eragin guztietaz, eta atzo bilatu nuen Pedrosari hain zuzen ere erantzuteko, 2016an honen inguruko udako ikastaro bat egin zen. Eta beraiek ondoren egin dituzten neurri guztiak horren kontra jundira. Orduan, bale, berardura pantailena, bardura handia dauka hortan. Gero, euskararen kontuarekin, badago bat, gauza bat esan egin behar dena. Zeari da planteatzen eneko handueza? Urdu eraz eta arabi eraz ere itxen irakatsiko dela eskoletan? Ez, luego, gezurretan ari da. Ari da, hildo politiko bat eramaten bere mesedetan. Atzo, niretzat, Pedrosaren parterik ez dakit larriena, edo baina behintzat, harrigarriena izan zen esan zuen. De eredu bat dago, baina 11 de eredu egiten ditugu Euskal Herrian. Baina helburu bakarra dauka, eta helburu bakarra dauka hain zuzen ere PNV-ek onartu zuelako PSE-ren betoa. Ze, lege horretan, eta Pedrosaren gogoaren kontra, ezarri egin zen ereduak mantendu egin behar zirela. Eta orduan, amaika de eredu ukiko ditugu errealidade soziolinguistikoaren arabera, baina errealidadea da, de ereduak helburu batzu dauzkala eta ez dituela betetzen eta bere ardura dela. Orduan, esaten dituenak ere gauzak ezea dauzka. Eta gero dago beste parte bat. Nire ama hizkuntza gaztelera. Eta nire bizitza akademiko guztia egin dut euskeraz. Egia da, horrek koste bat daukala nire gaitasunetan, eta nahi kosta egiten zait hemen egotea, Radio Euskadin egotea, baino gehiago. Osa, hori honela da. Orain, soziolinguistikan ere oso identifikatuta dago, badagoela gure komunidadearen porcentaje handi bat, hori gainditu egiten duguna borondatez. Osa, alde hori gainditu egiten dugula, sinisten dugulako herri honetan hizkuntza honek garapen auki behar duela eta auki behar duela indartze bat eta horretarako gure ardura ere badela. Eta hezkuntza sistema honen ardura hori da. Hori da, orain. Hori esan da, ebaluazio bat egin behar da. Ze iruditzen zait, euskalduntze prozesuetan ez garela gehiegi asmatzen ari. Nagusienetan dauzkagu porcentaje txikiak eta gazteenetan ikusten ditugu arazo hauek. Logo hori ebaluatu egin behar da, eta horren barruan ere nik uste dut, adibidez ikastolek ardura berezia da, daukate, gure komunidadeak, komunikabideok ere ardura berezia daukagu, eta horretan ere urratsak eman behar dira. Alegia, ez da bakarrik ebaluazioa, baizik eta guk ere pentsatu behar dugu gauzak nola egiten ditugu.
0: Ba, hain zuzen ere, ekarpen hau egiteko eskatu dizuet, gauza bat delako entzun dezakeguna klase politikotik, alderdi jakin batzuetatik, eta beste bat delako, ba, gurin guruan topatu dezakegun errealitatea, akaso lubakiak ez dira esaten diguten bezain handiak, eta zentzu honetan, abarmendu behar, eman aukera elkarri lemapean, ba, heldu dela jada, aurtengo mintza praktikan izen emateko kanpaina, funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baino dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modua delako. Taupa Euskaltzaren mugimendua barkatu dago beste urte batez antolaketaren atzean, eta alde batetik Donostiako estudioan Maili Dorronsoro daukagu, Taupako mintza praktika egitasmoaren koordinatzailea, egunon?
5: Egunon.
0: Eta bestetik, Ema Arrizabalaga Hernandez, telefonoz batuko zaigu, bera Taupako lankidea, eta Iruñerriko mintzakide egitasmoko koordinatzailea da, egunon zuri ere, Ema?
6: Gaixo, egunon.
0: Ba, okerez banago, atzotik, dago zabalik mintza praktikan izen emateko aukera, esango nuke dagoeneko gizartean bere lekua egin duen egitasmoa dugula, baina oraindik mintza praktika ongi ezagutzen ez duten entzat, zer da eta zein da bere helburua, nahi duenak erantzun dezake.
5: Bueno, ni hasiko naiz ba. Ba, mintza praktika ezagutzen ez duen antzat, da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei, euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskaraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskarara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskaraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea, eta orokorrean izaten dira, ba, bospasei laguneko taldetxoak, astean ordu bete inguruz elkartzen dira, eta, bueno, alare hori malgua izan daiteke taldearen arabera, eta, bueno, talde txikien formatu honek albidetzen du, ba, denek izte egiteko tartea izatea, orduan egita asmoa, ba, jende askok buruan izango duena, hori xe da.
0: Nola eman dezakete izena interesdunek, eta noiz arte eman alko da izena?
6: Bai, atzo zabalduzen izena emateko epea, bueno, zenbait herritan urrian izten dute izena ematea, eta beste zenbaitetan irekita uzten da urte osoan zehar, eta izen emateko hainbat aukera daude. Alde batetik taupamugimendua.eu webgunearen bitartez, edo bestetik aurrez aurre herrietako euskara elkartetara joz.
0: Herriaren arabera, mintzalagun, edota solaskide ere deitzen dutela ikusi ahal izan dugu, baina helburua eta funtzionamendua beti da berberez da, hau dena galdetzen dut, bon, informazio praktikoari lehenik eta behin bide emateko.
5: Bai, bai, azkenen da, ba, lurralde edo euskalkien arabera aldatzen zaio batzutan izena, baina denak mintza praktika proiektuaren edo egitasmoaren baitan daude eta finean edo funtsian gauza bera dira.
0: Ba, mintza praktikan izen eman duten pertsonen profil eta arrazoietan sartu aurretik, uste dut, bi direla egitasmoak behar dituen parte hartzaileak, ez da? Bide lariak alde batetik, bide lagunak bestetik, zein paper betetze du bakoitzak?
6: Bai, bueno, bi motatako perfilak parte hartzen dute talde hauetan, alde batetik bide lagunak eta beste alde batetik bide lariak ditugu. Bidelak bideak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik bidelariak, ba, euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak, eta bueno, bai, euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Eta alde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 5 lau bost bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu talde guztietan.
0: Eta konta idazu mesedez, nola dator ikasturtunetako mintza praktika? Akaso goizegi da, galdetzeko egun bakar bat delako, ba, izen emateko epea zabaldu denetik, baina aurreratu dezakegu gutxi gora bera zenbat pertsonek hartuko duten parte?
5: Bueno, hori esan dezuna, aurtengo datuak orainik ez ditugu, baina joan den urtean 4.000 lagun inguruk parte hartu zuten Tauparen mintza praktikan, Euskal Herri osoan, eta bueno, aurten espero dugu, ba, zenbaki horiek berdindu eta aldala, ba, gainditzeko edo igotzeko erronkare badeu. Eta aurten eskaintzan txertatu ditugu berrikuntza batzuk, eta bueno, horrekin espero dugu, ba, agian, ba, jende berriare erakartzea, eta hoxe, ba, pixkanaka mintza praktikan komunitatea handitzen jutea.
0: Gero iso galetuko dizuet berritasun horien inguruan, baina azken urtetako garapenaz ere galetu nahi dizuegu, iaz 4.000 pasatxo izan ziren parte hartzaileak, zein izaten ari da joera azken urteetan mintza praktikak egin alduia da bere lekua gizartean?
6: Bai, zalantzari gabe, duela 30 urte inguruz sortu zen egitasmoa da, eta bueno, ba, urte guzti hauetan ez behar berrietara egokitzen joan gara etengabe. Hasieran taldeak bikoteka elkartzen ziren, gero talde txikiagoak izatera pasa ziren. Bai, pandemia garaia ere, bueno, pandemiak eragina izan zuen mintza praktikan ere, eta sarera salto egin behar izan genuen. Eta bai, bueno, azken urtetako aldaketa izan daiteke maiztasunari dagokionez, bueno, ba, normalean taldeak astero elkartzen dira, eta bai, berritasun bat izan daitekela, ba, maiztasun hori, ba, malguagoa edo izatera pasa dela. Eta hori, ba, pixkat saiatzen gara parte hartzaileen beharretara egokitzen, eta helburuak, ba, parte hartzaileen arabera ere aldatzen dugu.
0: Eta baldintzetan sartuta, jakin badakit ez direla asko, baina zein baldintza bete behar du mintza praktikan izen eman nahi duenak?
5: Bueno, azteko gogoa, ez dugu agiririk eskatzen, baino, bueno, esan deguna ez, bi rol daude eta bidelariak, hau da, ikasten edo praktikatzen ari dien, oiei, bai, eskatzen zaie, ba, B bat hitz egiteko gaitasun inguruan ibiltzea, ba, beraiek, ba, elkarrizketa hori mantentzeko gai izan daitezen, ez hori dalako gutxi gora bera elkarrizketan parte hartzeko gaitasuna, baina agiririk ez da eskatzen.
0: Ziur, pertsona bakoitzaren atzean, arrazoi ezberdinak badaudela, baina baldago nabarmentzen den profilik, zer bilatzen dute mintza praktikarekin bat egin nahi duten horiek?
6: Bai, bueno, arrazoiak milaka dira mintza praktikan parte hartzeko eramaten duetena jendea, ez? Baina lehenengoa izango litzateke euskaraz gehiago hitz egitea bilatzen duten pertsonak, gero ere beste asko maila edo jarioa hobetu nahi dutenak, eta hirugarrenik izango litzateke ba, euskararen aldeko ekarpena egin nahi dutenak. Horretaz, hiru horietaz aparte badaude beste arrazoi asko ere parte hartzeko, ba, izan daiteke lagunak egitea ez dutelako bere inguruan euskaraz norekin hitz egin, lagunekin euskaraz egitea, seme alabekin euskaraz egiteko praktikatzea, lanerako behar izatea, bueno, arrazoiak milaka dira bai.
0: Ibili naiz lehenxeago zuen gogunean kuskuseatzen, eta badago atal bat non zehazten duzuen zer den eta zer ez den mintza praktika, argiki diozue, ez dela euskara klase bat, ez da mailaren azterketa edo ebaluaziorik ere. Azken finean, pixkat horintxertan emak esan dunari tiraka hizkuntza baten bizi berritzeak bi esparroreek eskatzen ditu, ez da? Alde batetik formala, baina baita informalagoa den hori ere.
5: Bai, azkenean, eremu formala eta ikasteko aukera eukitza oso garrantzitsua da, baina hortik salto egin eta mintza praktikak hortan laguntzen du, ez? Ikastea zaratago, ba, ezinbestekoa da iztunek eta iztun berri horiek aukera izatea erabiltzeko hizkuntza hori eta jari hori lantzeko lotsaik gabe hortarako, ba, nolabait esateko diseinatuta dauden espazio baten, ba, modu atseginen praktikatu dezaten eta nolabait esateko jauzi hori ere goxoagoa izan dadin.
0: Beste modu batera esan da, euskara ikasleak ongi etorreak izango dira noski mintza praktikan, baina klaseetara ez doazen horiek ere joan daitezke demagun, ba, txikitan, gaztetan, euskaraz hitz egiten zuen pertsona batek, eta urtean poderioz, ba, agian pixkat, erdoildu zaiona, gaitasuna galdu duena.
6: Bai, hori da, ez dago euskara klaseetan matrikulatuta egon beharrik mintza praktikan parte hartzeko, bai, lehen esan dizudan bezala profilak eta mintza praktikan parte hartzeko arrazoiak milaka dira, eta noski euskaltegitik badatuzela mintza praktikara parte hartzaileen proportzentai handiak, baina bai, irekitzen da euskara praktikatu nahi duen edo norentzat.
0: Ziur asko afizioek ere eskeniko dute testu inguru egoki bat. Sumatu duzue gai edo afizio ezberdinen arteko taldeak ugarituz joan direnik azken urteetan. Eta hala baldin badan, baldago nabarmentzen den baten bat. Adibidez, mendi taldeetan pentsatzen ari nezni.
5: Bai, hoi da, ba, pixkat talde klasikotik nolabait muitzen jonda, denak ez dira elkartzen kafe baten bueltan. Eta, bueno, badaude zaletasunekin lotutakoak, ba, batzuk eskalada, kakorratzak, irakurre taldeak, baino gehien bat hori da. Nabarmendu beharko balitz zerbait, mendi taldeak dira. Eta badaude batzuk nahiko handiak dianak, adioz Iruñerrin, badaude 41 lagunek osatutako mintza praktika mendi taldeak. Mm-hmm. Eta, bueno, horre ere bai, ba, bide lagun eta bidelari hau da praktikatzen ari dienak eta euskera hitz egiten duten arteko proportzioa zaintzen da, baina deneteko egitasmoak daude.
0: Mendiaren oso testu inguru egokiru egiten zait, eskaladaia dagoeneko ni bintzat urduriagoa dongo nintzateke bintzat elburua hizkuntza lasaitasunez erabiltza baldin bada. Lehenxeago berritasun garrantzitsuak aipatu dizkiguzue, eta okerez banago aurten online taldeak osatzeko aukera ere egongo da.
6: Bai, hori da, aurten berriztasun hori sartu dugu, mintza praktika online egiteko aukera lehen aldiz eskainiko du Taupak. Eta, bueno, horri zen emateko, ba, besterik gabe, onlineko aukera aukeratu beharko litzateke. Bueno, pentsatu dugu aukera interesgarria izan daitekela, ez? Bere inguruan aurrez aurreko talderik ez dutenentzat, edo, bueno, beste arrazoi batzuengatik, ba, aurrez aurrean parte hartu ezin dutenentzat, baita Euskal Herritik kanpo dauden entzat ere.
0: Eta amaitzeko, Maili eta Ema, begirada apur bat zabaltzeko eskatuko dizuet. Elkarrizetaren hasieran esan dugulako, mintza praktika gauza xumea dirudiela, baina dirudiena baino destente garrantzitsuagoa da, edo bintzat esanei sakonagoa du. Zentzu honetan euskarak bizi duen larrialdi egoeratik ateratzeko handia, baina egingarria den helburua finkatu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak duela hilabete batzuk, datozen 10 urteetan, urtean 15.000 herritar baino, 30.000 herritar euskalduntzea eta euskararen erabilera ondorioz, 15.3-tik 20%-ra pasatzea. Erronka horri ze ekarpen egin behar dio mintza praktikak?
5: Bueno, horrazkenean mintza praktikak esandakoa ez laguntzen du ba eremu formaletik edo dena delako lekoetan euskara ikasi duen jendei zubilan hori egitea praktikarako hitz egiten hasteko jarioa lantzeko. Orduan denak dakigun bezala jakitea ez da nahikoa eta euskara erabilin behar da orduan ba, tarte hortan koska hori egiten laguntzen duen mintza praktikak edo behintzat helburua hortan aritzea da. Orduan, hoxe.
0: Ba, onaino orduan, gogora ekarriko diogu naiz erratiko entzulei dagoeneko, mintza praktikan izan emateko epea zabalik dagoela, inguruan, ezagunen bat baldin badukazue, euskaraz tartetxo bat ongi pasatzeko denbora eta gogak dituena aipatu jozue, eta gaur gurekin Taupako Mailido Ronsoro eta Emarri Zabalaga eduki ditugu, mila esker, zorte hon, eta hurrengora arte.
5: Eskerrik asko zuen.
6: Vale, eskerrik asko.
0: Ongi zan. Agur.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
2: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
1: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
3: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
2: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
6: Baderatziak eta hogeita hamaika minutu, prest informazioaren arian analisi mailaren azken txampari ekiteko. Oraintxe bertan mintzapratika izan dugu izpide, Amagoia eta Iñaki euskarak hainbeste eraso jasotzen dituen garaiotan, akaso mintzapratika gehiago behar ditugu. Errelatuak hortikan bideatu barko dituzke, korrikarekin ere eredu argia daukagu. Ez dakit, zuen ustez, horregatik esan dut elkarrizketaren hasieran, dirudiena baino askoz ere gehiago dela mintzapraktika. Zuen ustez, zer paper betetzen du mintzapraktika gurea bezalako gizarte batean, non bertako hizkuntza, hizkuntza gutxitua den?
7: Ezinbestekoa da, ez? Mintzapraktikan inguruan biltzen den jendea, bai helduentzat eta bai gazteentzat ere. Ze, bueno, euskara batez ere garai hauetan arlo akademikoarekin asko lotzen da, ez? Ikasketekin eta bueno, ordun, bueno, ikasketetarako bada, baina gero kanpora bagoazenean gaztelerara edo frantsesera jotzen dugu, ez? Ordun, ikuste dut oso garrantzitsua dela euskara ez lotzea bakarrik arlo akademikoarekin, baizik eta gozamenarekin, ez? Aisialdiarekin, disfrutatzeko hizkuntza batekin, ez? Eta nik uste dut gainera euskara ikasten nahi daren batek lortzen duenean, bueno, ba komunikatzea euskeraz eta gustoz eta ondo pasatzen duenean, ba horre beste urrats bat daola, ez? Ordun, niretzat behintzat ilusio hori, ze hori azkenean ikasten duzu, baina ez badukazu gero gune bat praktikatzeko, ba frustrazioak ere etor daitezke, ez? Mm-hmm. Batez eremu batzutan bat bereziki, ez? Eta bueno, holako talde bat edukitzea eta gozatzea ba niretzat oso oso importantea da eta zabaltzea hori, ez? Gustatuko litzaidake, ja bueno, mintza lagun 4000 izan beharrean izatea askoz gehiago, ez? Mm-hmm. Baina bueno, bada kopuru esanguratsu eta garrantzitsu bat eta nik uste bide hori jorratu behar daukagula.
6: Eta batez ere, bueno, garaiotan baita ere, non ba, kaso geroz eta gehiago gure zilborrera begiratzen diogun, egunak luzeak dira, denok mila zeregin ditugu, eta ba, pentsatzea pertsona batek astean bizpeiru ordu hartzen dituela, ziur asko hasieran, ba, lotxatik eta zailtasunetik, baina bueno, euskarari bide emateko ez ikasteko ze uste hori ere azpimarratza garrantzitsua dela, euskarak behar du zorroztasuna, baina euskarak ere behar du esparru informalago bat, behar du erabiltzen aske sentituko den jendea. Eta iruditzen zait baita ere, Euskal Herrian gaur egun daukagun aniztasuna islatzeko oso modu egokia zaitekela, ze batzuek diote, ba, kaso migratzaileek gurean integratzeko daukaten arazoetako bat euskara izan ditekela, baina gero gure inguruan, gure auzoetan ditugun mintzapraktiketan, nahikoikoa da gutxinez parte hartzaile bat euskaretik kanpoko izatea, eta geroz eta gehiago baita ere espainiar edo frantziar estatutik kanpokoan. Nire inguruan adibidez, nire koñata murtziarra da, euskaltegian hasitzen, mintzapraktikan oso ongi pasatzen du, eta bere taldean, bueno, Ego Ameriketik etorretako hainbat pertsona daude. Orduan, ba igual hoxe Iñaki agian areta azpimarra gehiago egin barko nuke alako albiste positiboetan. Askotan beti adiez, bai, iraia iristen da eta bueno, mintzapraktika eta AEKaren kanpaina eta zerbait protokolarioa bezala azkenean hartzen dugu eta agian buelta bat eman barko genioke horri.
8: Iruditzen zait ondo azaldu dutela nola joan den evoluzionatzen, eta uste dut hori dela gakoetako bat, ez? Nire amaren esperientzia daukat, nire amari euskera eta mendia gehitzen baldin badiozu, torturak sesio kombinatua baina ulertzen dut zentzu bat daukala norberaren gogo eta gogo eta asmoietatik ere tiratzea hau naturalizatzeko, ez? Iruditzen zait oso importantea dela, hain zuzen, badagoelako trampa handi bat eta da egoera soziolinguistikoarena. Egoera soziolinguistikoak eraman beharko gintuzke beste politika batzuk eramatea, ez onartzea dagoen egoera hori. Alegia, politika linguistikoa egon beharko luke bideratuta egoera hori aldatzea, ez egoera hori betikotzera. Eta iruditzen zait onelako formatoek ematen diotela hain zuzen ere egoera soziolinguistiko ezkorroiei beste alternatiba bat estena ba hori ikasketa formala edo eskola mundua edo zea. Eta zentzu horretan ere iruditzen zaite ma, oso ekarpen handia egiten duela. Eta dana behar degula, ez? Unanetan den dena, euskarak behar du den dena.
9: Zentzu horretan aipatu duten berritasun hori, bueno, sare bidez sortu daitezkeen taldeak agian gauza xumea dirudi, baina gaur egungo baldintzetara egokitzeko, ba, bueno, denak balio du.
7: Bai, noski bitenak balio du, nahi, prinsipioz nahi hau konuke ez fisikoa izatea, azkenean gozamenarekin ez lotzen dezun gauza bat, baina bueno, beti dago jendea zinduna jun, edo kanpo handa abelena, eta bide guztik dia egokiak ez, hori bultzatzeko. Ez dakit igual gimnasiotan edo hasi beharko dute. Baina,
8: claro. Debekatzen ditugun arte bai.
7: Indarrakin eskandu eskalada ez, elei argar egiten zait ez, eskaladatzen zau bitartian itzeiteko aukera ukitza gauza beha gimnasiota, baina bueno,
9: hor taldetxeak
7: sortzen dira eta...
9: Alde junaren berri etorneteken ni ere, berriz ere Maribel nire kuñataren esperientzia baliatuta,
8: arezu zarkala bat hemen.
9: Bagian, ezakit, gaurranean baldin badago aien entzuten gongo da. Eta, a ber, hauek kirol gutxi. Badakite bizitzen, eta euskararekin egitutena da, ongi bizi, txakolindegiak, bestelako dastaketak, edo materontzi museoan, ba, paseo datxoa ematera, hori, gozatu behar dela ere euskararekin, baina, Maiiri eta Emari egindako galdera, zuei ere errepikatu nahi dizuet. Zer nolako ekarpena egin behar dio mintzapraktikak hogeita bat garren mendeko euskari, eta berriz ere, lehenxagoa aipatu ditugun, erronka handi, baina egingarri horiek aintzat hartuta.
8: Espazio batzuk zabalduko ditu, ez?
7: Bai, oza, azkenean, ez, sozialki, ba, bueno, gune batzuk sortzea, eta nik uste, hogeita bat garren mendean hori iniz, baina garrantzitsua goa bilakatzen idala, ez? Bakoitza berean dago neontan, uste, euskarakin harreman bat eukitzea soziala dana, eta lagunartekoa oso importantea dela.
8: Eta gradoak sortuko ditu ere, ez? Eta nik uste hori egin behar degula. Bai, sortuko iztu espazio batzuk non jende erdalduna euskalduna izango den. Non aukera emango zaion beste ze bat egiteko, eta gero itzuliko da zinturenigora, eh? Zer, eta bere realitatea zinturenigoko realitatea izango da. Baina hor dagoen bitartean eukiko du beste lotura bat gure kulturarekin, gure zearekin, eta nik uste hori hori oso garrantzitsua dela, legia. Beti bezala, klaro. Batzutan iruditzen zait egiten ditugula, ez? Zarauzko mentalidadearekin zintruenigoko realidadeak kudeatu. Eta iruditzen zait hori ere, ba bueno, igual onelako ekimenek ematen dute aukera bat, hain zuzen ere, zarautzen badagoelako askotan ikusten ez dugu realitate erdaldun bat, ez bakarrik etorkinena, baita ere aurreko belaunaldietakoa, eta aldi berean ere beste ba, Riberako edo zonalde erdiko edo Arabako lautako lurraldoietan badagoelako oso euskaltzalea den jendea eta bitartekoak behar dituena euskeraz egin alizateko.
9: Zatu netan esango nuke, bueno, bidelagunaren figura zarago, bidelariaren figura hori ere, edo agian alderantziz esaten gaine, esan nuke, moderatza jelanetan ari den figura hori zinez garrantzitsua dela, baina 20 minutu besterik ez goizeko amarretara heltzeko. Lehenxeago aurreratu dizudan bezala, gaur badugu azken eduki bat eskintzekoa, berehala izango dena, beraz, onaino gaurko analisi maila, ez dago bat ere gaizki, ultraeskuinaren gorakada hitz egiten hasi gara, eta mintzapraktikarekin bukatu, ala haiagotik. Amagoia Mujika, Berriako zuzendari mila esker besate batez gurean egotegatik.
7: Zuei.
9: Eta goza bera Iñaki Soto Garako zuzendariari. Horren arte.
8: Mi esker, besarkada bat.
7: Horren arte.
10: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
6: Ba, 20 minutuko izteko amarretara heltzeko eta bagoaz eguneko azken elkarrezetarekin lapur dira laguno. Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izendapenaren aurkako agindu eman du eta. Mintza Larresoro oposizioko taldeak egin du uhartarazpena eta beraien gana jo du Iraia Cambra lankideak.
11: Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izendapenaren aurka egin du. Mintza Larresoro oposizioko taldeak erabakia gaitzetsi du eta Frantziako estatua euskarari eremu publikoan duen presentziari trabak jartzen ari dizkiola salatu. Herriko kontseiluaren erabaki Orgilaneko bidea zena inpas Orgilaneko bidea deitzen da orain. Robert Lamerens Mintza Larresoroko bozeramailea da Larresoroko herriko etxean. Kaixo Robert, ongi etorri naiz irratira. Bueno, esan dugunez, bide hori orain inpas originaleko bidea deitzen da. Konta iguzu mesedez nondik datorren polemika hau eta zergatik egin duen euskarako izendapenaren aurka Pirineo Atlantikoen prefeturak.
12: Ba, 2000 eta 2016 Larresoro gure bideak euskaraz izendatzen ditugu eta betitik hola zen, eh? Gehienetan auzoko etxe eta etxalde zahar izenak hartuz. Hamar urtez, dena ongi pasatu da, arrazorik gabe, funtzionatu du ontsa, egin modea ontsa zen berentzat. Aurten, ustailaren zazian, Herriko Kontseiluak hau batez onartu zuen, jadenik Orgilaneko bidea izena zuen bide baten, luzapena. Dute, zatu, dute bidea hoi, eta bon. Beti izen bera, nahi ginuen eman. Erabaki

0: Eta oino gehi hau ikusi du narrezoan erriko bide guziak oso eskuaraz zidela eta erraiten du berriz ikusi da idateke kera hoi eta emaite nahi du emaitea frantzesa denetan jo. Mm-hmm. Ementuan ez du deiten ementuan iteko benen hoi erraiten du eta guretzat hoi arazo larria da bide bakar batez amar urteko egiteko moldea ukitzen du oponomia oso eskuaraz emana da lagozon eta nahi dute lujerat eman hoi.
1: En galdetu nahi zuen, erabakia Jean-Mari Girierek hartu zuen bere agintaldia amaitu horretik, edo Simon Fetet prefeta berriak hartu du?
0: Horren gainean ez du segurtasun osorik daten gainean. Ustailaren amabian Simon Fetek ministroen kontseiluan izendatua izan zen, eta gorrelako oita lauan, aguaz diabetu da ofizialki. Mm-hmm. Eta uste dugu, data hori baino lehenago ere hauzi horien gainean aritzena.
1: Mm-hmm.
0: Agobidaren bortzeko gutuna prefekturako idazkari nagusiak sinatu duzuen, jamarride egirien lehengo prefetari ordez, baina agobidaren gairetziko, espera, diadanik Simon Fetek prefeta berriaren garaian iritsin zela pentsatzen dugu.
1: Mm-hmm.
0: Egia iran, guretzat ez da funtzeskoena. Garanti, zuzuena da politika hori bat datorera, prefeta edo nor delarik ere. Ez dute, denek arlo berian sartzen dira.
1: Uh-huh.
0: Ez da persona baten erabakia, estatuaren ito bat eta gure prefet segitzen dira horren gainean.
1: Uh-huh.
0: Pentsatzen dugu prefetek ikusteko molde bera dutela, ezin erran zein izango den eskolaren zat, kalte garriera. Bi importan biak
1: berdin dira. En mintzala arrezorotik zein da plazaratu nahi duzuen mezua?
0: Gure mezua aiteko ez gaude frantzesan den kontra, baina eskuarrak bere lekua izan behar du arrezoro eta eskolerian eta bere leku osoa espazio publikoan, hori da. Eta egun ez du zentzuoi hartzen. Ez dugu onartzen hamar urte zongi funtzionatu duen pratika bat, konsultarik gabe eta mehatzupean, bat batean baztertzea hori. Orgi laneko bidea izen oso bat da, edo Francesco itzulpenik behar. Bidea da, eta denek jakinik eta hori da. Eskuarrak bere lekua behar du espazio publikoan, eta ez du horren definetzeko, eta gu horgira horren defendatzeko. Darosodan eta eskolefiko irri guzietan, ez bakarrik darosodan.
1: Kritikatu duzue tankera honetako erabakiek azken hamar urtetan euskararen inguruan egindako izendegi politika hankaz gora jar dezakela. 2006an herriko etxeak udalerriko kale izendegirako bertako toponimia lehen ezta erabaki zuen erabaki baten bidez, eta gainera erabaki hori 1982ko martxoaren biko lege deszentralitzailearen justifikatuta zegoen. Uste duzue prefeturaren agindua politikoa dela?
0: Bai, uste dugu erabaki politikoa dela arrunt, prefekturak ola

0: ten onaj maiten du. Bi mila zion eta lau oi, biko martxuaren
1: bian, mai.
0: Dezentralizazio lege hoi, Eriko Etxeri eman zion beren kariken izenak autatzeko eskumena eta lege horretan hartu zuen larzorok 2000 eta amaseieko erabakia. Eriteko biden izenak osoki eskuaraz izanen zirela larzorok.
1: Mm-hmm.
0: Ola pasatu da. Eta prefekturak ez du geuz eran memento hortan. Eta guk uste du ez dela, ez zela memento hortan behar da politika bera emaiten eskoraren kontra jariteko kontra dela. Amar urtez, edu neor tuneok diuk zerran bat batean gaur legez kanpokoa omen da. Guai, bepetien. Eta alta legea ez da aldatu. Baina jarrera politikoa aldatu da. Guri ustez. Eta larrezoro ez da bakarra egoren hortan. Zenperen gauza bera pasatu da. Bili bilgune baten izenari buruz. Eta Sarak eta Baionak ko deliberuen kontra egitura bere ko kinoak ikusten ditugu behin eta berriz eta oino izanen dira anitz olako ikuste.
1: Bai, hori komentatu nahi izun gainera, ze ezin dugu aztu ez dela euskararen inguruan izandako azken erasoa Lapurdin, Girier prefetak Sara eta Baiona auzitegietara eraman dituelako euskara bertako hizkuntza zela aitortzagatik, ezta?
0: Ez da kasualitatea, hola, usteut prefekturak badu gainetik giten dela zerbit gaiteko aski eskuarari, eskuara oientzat eskuara sobera leku hartzen du. Hura hortan Girier prefetak Sara eta Baiona uxetigi eraman zituen eta eskuara bertako hizkuntza bezala aitortzea gatik, Eta hosoran gure usia kipiago da agian. Baina joera bera erakusten dugu. Eskorari, erremu publikoan tokia kentzeko algi gale legin, sistemo bat nahi dute, prestatzen dute. Eta horrek eskoraren presentzia publikoa ukatzeko borontatea erakusten du. Estatuan nun bait, ez dakit fora nun, gainan prefeta horren estatuan politika emaiteko ekartzeko hor da. Horregatik, gure ustez, erantzunak koordinatuak izan behar dira. Ez da, herri bakoitzak bere aldetik joan behar. Ez du itena, ez da, bada, ez du, ez da, azki, azkar, zanen, badia, zato jokoak, eta herri batek ez da, ora joa itena. Eta, eskore, pentsat, dut ere, eskoaregiko irigune elkargoak behar luke ere bere parte hartu eskoararen aldeko mobilizazio hortan. Elkartea irigune elkargoa aski guai azten da aski azkarra izaiten eta behar du joan prefetaren kontra eta erran bere pentsatzeko molea.
1: Bai, gainera, testu inguru horretan, Euskal Konfederazioak azaroren 21 Baionak deitu duen manifestazioari babesa agertu diozu, ez da?
0: Da, izfegu, behar da joan, hortzat, Eskuala Konfederazioak zerren oita batean, Baionan deitu duen manifestazioner arekin, bat egiten dugu zehur. Eskuararen ko-ofizial tasunaren alde, lagosoko gure ikasuak berak erakusten dugu zergatik den behar eskoa. Aitortza zenbolikoa utza ez aski. Mm-hmm. Egun ko-ofizial tasunak bakarrik emango hori joke eskuarari behar duen ziurtasun juridikoa.
1: Ba, Robert Lamerenz, mintzala Resoroko bozera maila Larresoko herrikotxean, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik eta horren gure arte.
0: Mila esker zuri.
2: Baderatziak eta berrogeita malau minutu eta Alzheimerraz hitz egin behar munduko eguna izan zelako atzokoan gaixotasun honen nazioarteko eguna, gaitz aurren ikerketan azken urteotan gaixotasunaren sintomak arintzetik arago joateko beharra nabarmendu dute ikertzaileek. Ildo horretan, mielina babestu eta konpontzeko aukerak aztertzen ari dira gaixotasunaren bilakaeran bertan eragiteko helburuz. Horren inguruan aritu gara Jordi Job Zik, biomaguneko ikertzailearekin, xehetasunak Iraia Kambrak.
1: Orain arteko tratamendu askok gaixotasunaren bilakaera aldatzea edo sintoma kontrolatzea izan dute helburu. Ikerketa ildo berriagoek ordea garunean eta nervio sisteman sortutako kaltea dera babestu edo konpontzeko aukerak aztertzen dituzte.
3: Tradicionalmente, los primeros tratamientos para la enfermedad de Alzheimer lo que hacían era intentar mitigar los síntomas, no cambiar el curso de la enfermedad, ¿vale? Después, otros tratamientos se enfocaron en eliminar esos depósitos de proteína que te he dicho antes, que son los primeros tratamientos que realmente no intentaban atacar los síntomas, sino atacar lo que era el curso de la enfermedad en sí, es decir, modificar ese curso de la enfermedad. Y nosotros lo que estamos haciendo es intentar ensayar terapias que reparen o protejan esa mielina para ver si somos capaces de cambiar el curso de la enfermedad siempre en modelos animales. Es importante recalcarlo, estamos trabajando en animales y no en pacientes humanos.
1: Horretarako ezinbestekotzat jo dute gaixotasunak nola evoluzionatzen duen zehaztasunez jarraitzeko tresnak garatzea. Besteak beste irudi teknika ez inbaditzaileak erabiltzea eta tratamenduek nervio sisteman duten eragina neurtzea da helburua.
3: Bueno, el objetivo, hay dos objetivos principales. El primero es ver realmente cuál es la causalidad que hay entre la degeneración de esa mielina y el curso de la enfermedad, es decir, qué ocurre primero o qué es causa de qué. Y segundo, ver si protegiendo o reparando esa mielina degradada que hay en las neuronas, pues si podemos mejorar la sintomatología de la enfermedad.
1: Ikerketa hoien bidea hala ere luzea dela ohartarazi du. Laborategian eta animalia ereduetan lortutako emaitzak pertsonentzako tratamendu eraginkor bihurtzea ez da berehalako prozesu bat.
3: Estamos trabajando en animales, los modelos animales son modelos, con lo cual sí que es verdad que simulan lo que ocurre en humanos, pero siempre es una simulación, nunca es exactamente lo mismo que ocurre en humanos, con lo cual, pues bueno, tener resultados prometedores en animales es un primer paso hacia la traslación a un tratamiento en clínica, pero en cualquier caso es un recorrido largo en el tiempo, ¿no? Es un recorrido de años.
1: Bestalde, ikerketan generoaren ikuspegia txertatzearen garrantzia ere azpimarratu du. Historikoki ikerketa askotan gizonezkoen laginak erabili izan direla gogorarazi du eta sexuaren eta generoaren araberako aldea kontuan hartu behar direla defendatu du.
3: Tradicionalmente muchas de las terapias que se aplicaban o que se ensayaban en modelos animales o ya fases clínicas pues se hacían en sujetos de un subgénero, generalmente machos. Entonces ahora mismo incorporamos la variable de género desde muy pronto en la investigación, con lo cual pues nosotros utilizamos siempre animales de ambos sexos, buscamos diferencias de respuesta entre los dos sexos y es una variable que se tiene en cuenta desde muy pronto, ¿no?
1: Azken urteotan onartu diren tratamendu berri ez ere aritu da. Horitako batzuk eraginkorrak izan arren, kostu handia dutela azpimarratu du eta horregatik, paziente guztientzat eskuragarri izango diren tratamenduak garatzeko beharra nabarmendu du.
3: Alzheimer afecta cada vez más personas. Los tratamientos que han salido recientemente, que han sido aprobados, son tratamientos muy costosos y son tratamientos que además no son excesivamente efectivos y que algunos presentan algunos efectos secundarios, ¿no? Entonces, hay que valorar todas estas cosas. Es decir, un tratamiento para Alzheimer tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser, alguien lo tiene que pagar y eso tiene que ser posible, ¿no?
1: Eta tratamenduak hobetzarekin batera diagnostiko goiztiarra da beste erronka nagusietako bat. Odolaren bidez gaixotasunarekin lotutako aldaketak lehenago automateko tresnak garatzen ari direla azaldu du, tratamendua lehenbailen hasi alizateko.
3: Se está trabajando muchísimo en el desarrollo de herramientas de diagnóstico precoz y además herramientas que sean masivas, es decir, que se puedan aplicar a toda la sociedad, ¿no? Pues que sea pues con una análisis de sangre, una análisis de un fluido corporal, un análisis sencillo que permita predecir si la persona va a estar con Alzheimer o no. De hecho, existen cambios, por supuesto, a nivel cerebral, pero también a nivel periférico, es decir, a nivel de ciertos componentes en sangre o en líquido cefalorraquídeo, que ocurren años o décadas antes de que se desarrollen los primeros síntomas. Y está demostrado que un diagnóstico precoz es fundamental para un tratamiento efectivo, para controlar mejor la enfermedad, ¿no?
1: Mielina babestu eta konpontzea gaixotasuna lehenago antzematea eta tratamendu eraginkorago eta eskuragarriagoak garatzea dira beraz, ikerketa ildo honen ardatz nagusietako batzuk.

0: Goizeko amarrak ditugu entzuleok, puntu-puntuan naiz irratian zaudete, boletin informatibo entzuten. Eta turismo kontuak goizeko tenorenetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 5% areagotu zirelako abuztuan aurreko urteko hil beraren aldean. 9,672,547 guztira Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera. Bi hilabeteko azkundea kateatu da modu honetan. Itxaso León, egunon.
1: Egunon egoi eta egunon entzule guztiei ere, ala da Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 103,86 turista gehiago egon ziren abuztuan, aurrekurteko hilabete berean baino, eta 441,899 bidaiarira iritsi ziren guztira. Gela bakoitzeko eguneko batez besteko tarifa, 169,378 eurokoa izan zen, hau da, urte arteko 114,2 igoera izan da. Oroar prezioak 10,03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado Lakuako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailburua Radio Vitorian izan da goizonetan eta udaren balantzea egitean adierazi duenez, datuak oso onak izan dira desestazionalizazioa lortzen ari baitira.
2: Yo lo digo siempre y de forma clara, en Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional, estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
1: Gasteizko eta Arabako datuak nabarmendu ditu aurten bereziki.
2: O sea, desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones. Y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
1: Bide horretan lan egitea garrantzitsua dela uste du, nahikeriarik gabe.
2: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo. Estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino. Coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector y ese va a ser nuestro trabajo.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin goaz, trafiko aldetik aipatuko dugu, amaitu dela duela ordu bete aipatu dugune istripu bat, bibilailuk istripua izan baitute Bizkaia 30 errepideko 9. kilometroan Barakaldon eta Erletxerako norantzan istripua amaituta autopilaketak ere gutxitu egin dira, eta bestalde amaitutzat eman dituzte goizteko ordu hauetan, izaten diren ohiko autopilaketak Bilbo inguruetan, Barakaldon, Galdakaon eta Leioan. Hauek aipatuta astearte honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere hodei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute, eta ondoren naiz eta goi hodei fin batzuk agertuko diren zeruan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi hodei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarraipena izango du arratsaldean eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berriro ere aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, iparexurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoisurian 26 eta 23 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Ba, marrak eta lau minutu, onaino azken ordukoa, Itxaso León lankideari, mila esker.
1: Eskerrik asko, gero arte.
0: Eta agurresa baino lehen, zuzenean, Donostiara goaz, entzuleok badakizue, zinemaldiaren jarraipea egiten ari dela bete-betean, bigarren kafea aste honetan, eta okera ez bagaude, badagoeneko kursolaren inguruan eduki baretugu, egun hon. Baderdi momentu zarazo, tekniko txikiren bat daukagula, sehatuko gara berreskuratzen, konexio hori bigarren kaferekin.
5: Bai,
0: ze azken unera arte ez, inigo hor. Baina asmatu dugu behintzat ez, kursalaren inguran bazaituz dugu. Ba, bai...
5: Bueno, ba...
0: Esan inigo.
5: Kontua da, bai, hemen gaude uste dute ohikoa baino delay gehiagorekin arazo teknikoak tarteko, baina ondo baderitzozu aurrera egingo dut gaurko plangintza guztiarekin. Tira, ba, horixe daukaguna, zinemaldian bete-beteta murgildutako saio bat, eta bertan, ba, ez dakit ziurrenik ba, euskal zineman bueno, gehien espero den pelikuletako baten inguruan eriko gara, Sakamantekasen inguruan, hain zuzen ere bere zuzendaria, David Pérez Sañudo, eta Josean Bengoetxearekin, Bengoetxeak, errepikatu egingo du gurean, baina pozik eta gustora lan ezberdinak ditu eta hoe denak ere kontatzeko tartea egingo genioke behar izan ezkero. Horrez gain, gurekin izango dugu Javi Elortegi, Gatiburen dokumentalaren sortzaileak, kontatuko dizkigu dokumentalan ikusten diren Gatiburen barruko argiak eta baita ilunak ere, eta uste dut horrek ematen diola balioa dokumentalari berari. Ekaitz Bertizekin ariko gara Joaretxe film laburraren inguruan, Kimuak saiaren barruan, ba, hainbat film labur ere badira, eta tartean, ba, hortxe izango da Malerrekako sortzailea gurean, eta gainera zinemaldi alternatiboaren inguruan ariko gara, gurean izango da Lander Arbelaitz. Guztia borobiltzeko, ba, Aimar Erkiagarekin izango dugu solasaldia, baita Imanol González Gurrutxagarekin ere, azken orduetan ikusitako pelikulak eta gertatutakoak nolabait ba, behar bezala aztertu eta zinemaldiaren bestelako saltxa hoietan murgiltzeko hauxe menua.
0: Ba, menu bikaina zinemaldiari eskainitakoa, hemendik aurrera entzuleok zinemaldia bete-betean bigarren kafean, gero arte, Inigo. Eta geure aldetik entzuleok, dileia bai egon badago kursalarekiko, baina kalitate...
5: Eta bagoaz esan da bezala.
0: Eta geure aldetik entzuleok, dileia bai egon badago kursalarekiko, baina kalitate...
5: Eta geure aldetik entzuleok, dileia bai egon badago...
3: Zirratian, bigarren kafea.

0: egunon dizuela guztioi, arazo teknikoak eta guzti, hementxe gaude zinemalditik zuekin bosgarren jardunaldi honi heltzeko prest. Jakin dugu azken orduetan, ba, emisio arazoak izan dituztenen artean, NASA filma egon dela, eta guk broma egin dugu hemen, sionistak izan ote, ba, pentsazazue, nahi baduzu entzuleo, gaur bigarren kafea esteko arazoak ere Israeldarren eskutik iritsi direla. Denden asaten asita, enuke zalantzan jarriko servidoreen bat, hor tartean teknologiaren baitan dagoen zerbait, euren esku egotea emisio honen atzean, ez da erresa, guzti-guztiari izkin egitea, baina tira, ba, horrelako kontuak eta nolabait, tontakeriak alde batera utzita, gaurko saioa egiteko prest bagaude, denden akontatzen asita ere, ba, arazotxuekin, baina prest, gaurkoa behar bezala gozatzeko luxuzko gonbidatuak, eta gogoa, bosgarren jardunaldi honetan. Eta gaur noski zinema izango dugu izpide.
1: Egunen eta orduen nozioa galde dugu pixka bat, baina gaur iraiak 22 da eta beraz Maurizia Aldeiturriagaren jaioteguna da. 1904 iraiaren 22an jaio zen Zeberion Pandero Jolea. 12 urterekin hasi zen plaza girotzen eta Leon Bilbao albokariarekin oso ezagun egingo ziren grabazioak egin zituzten.
2: Plaza Andre bezala aitzindaria izan zen zuzenekoetan bere buru animatuz Aupa Maurizia oihukatzen zuen. 1988an hitzen 83 urterekin.

0: Musikak ere izango du bere lekua zinemaldi honetan, batetik Gatibu taldeari buruzko lana dugu, bestetik Fermin Muguruzarena, tartean Goazen telesailaren denboraldi berria.
1: Gatibu agur esan barik dokumentalak talde bizkaitararen agurra erakutsiko digu. Filmeak talde kidei jarraitzen die azken bira batean, une erabakigarriak eta emozioz beteriko pasarte intimoak atzemanez.
2: Bira baten kronikatik garatago filmak denboraren joana zeraldaketa pertsonal eta kolektiboaz heldutasunaz eta agur esaten jakitearen garrantziaz hausnartzen du eta gaur zuzendariarekin hitz egiteko aukera izango dugu.

0: Ander Merinok Fermin Muguruzari buruzko lana egin du. Sinopsiak hala dio. Lehen aldiz eszenatoki batera igo eta laua marka da geroago, Fermin Muguruzak eskala handiko bere azken birari ekin dio. 40 urteko musika, konpromiso eta resistentzia kulturala ospatzeko bidaia kolektiboa. Dokumental musikal honek ibilbide horren pultsua jasotzen du.
1: Kontzertu jendetsuak, kilometroak errepidean, bidean zehar egindako topaketak eta belaunaldiak zeharkatu dituen energia partekatua, kortatu eta negu gorriak taldeetatik hasita, gaur egungo bakarlari ibilbideraino.
2: Sekzio ofizialen ere badago musikari buruzko beste lan bat, Bahani. Niño, Josele eta gitarra eta flamenkoaren, jazzaren eta musika brasildarraren arteko topaketa ditu ardatz. Caetano Veloso, Ron Carter, Ruben Blades, Kenny Barron eta Marisa Monte ere agertzen dira bertan.

0: Ba, musikatik zinemara eta zinematik musikara ibiliko gara etengabe.
1: Aimar Erkiaga dator azken orduetan ikusi dituen pelikuletaz hitz egitera.
2: Lander Arbelaitzek zinemaldi alternatiboa hitz egingo digu, jaialdi horri ere leku bat egin izaten diogu urtero.
1: David Perez Sainudo eta Josean Bengoetxea Sakamantekasi buruz hitz egitera etorriko dira.
2: Eta Ekaitz Bertizek Joaretxe laburmetraia aurkeztuko digu.
0: Entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko gaur iraiako 22 eta aste artea da. Ongi etorri guzti bigarren kafera, naiz irratientzarete.

El duco nace laberando.

0: Goizeko marrak eta mazazpi eta saioa asteko martxan eta gaurko abiatzeko ere noski maite duten tarteari heldu beharko diogo Julen Goikoetxe Arbegozo. Zein da zure maite duta?
1: Bueno, ba, nik pixka bat zinemalditik aterako dut nire maite duta, egia esan bani zinemaldian apur bat arrotz edo lekuz kanpo edo niretzako nahiko mundu eksotikoa da, zinemaldiaren hau, dena esaten hasita eta zinemalditik...
2: Aitortu gara dugu zure pelikula guztokena dela Solo en Casa 2.
1: Hori da, hori da, hori da, eta Segoviako iesa. Eta pixka bat aterako dut zinemalditik nire maite duta, eta nire maite duta da, ba, urte garai honetan nola baitere, ba, ez dakit kalean ikusten dela ez, bi bando bereizten direla urte garai honetan, uda azken ostikoetan daukagu, udazkenaren lehen ikutuak ere baditugu, eta gaur goizean ikusi duan irudi batek harreta ditu dit, eta grazia ere egin dit. Autobus berean ikusi ditut pertsona bat, galtzamotxetan, eta niki mangamotxarekin, eta bere alboan eserita zegoena, galtzaluzerekin eta plumiferoarekin. Eta esan dut, Euskal Herrian beti onda dira bandoak eta horrelako kontuak, eta urte garai honetan ere, bi bando nabarmentzen dira.
0: Julen, polarizazioaren garaia komen dira eta...
1: Hori da, hori da. Gero, suitza batzuk ere ikusten dira, akaso galtzamotxak eta txaketatxo batekin daudena, neutralak,
0: puruan
1: neutralak.
0: Zenuen ulertzen suitza, bale.
1: Baina, hola, horrek horki izan da, grazia egin dit irudio horrek, bat eserita galtzamotxakin eta niki mangamotxarekin, eta beste alboan, ba, galtzaluzeak eta neuko plumiferoa
2: jantzita. Bueno, gaur Donostian, temperatura maximak 22 gradu, eh? Ez du sekulako beroa egingo.
1: Bueno.
0: Zematekoa?
2: 22, maximoa.
0: Nik gehiago ikua, baina Tolosan begiratu dut.
2: Baina Donostin gaude, eh?
0: Bai.
1: Udazkenean ere sartu ezpagara ja da.
0: Donostiak pixka suitzartzen du giroa, eh?
1: Bai.
0: Neutralizatu egiten
1: bai, lehundu, bai. Bi muturrak lehuntzen ditu.
0: Bai. Gaur, igual, Gipuzkoako altuena, aleien izango da?
1: Askotan bezala. Gure zoritxarrerako.
0: Ba, gaur Gatiburen inguruan ariko gara, Gatiburen dokumentale horren inguruan ariko gara noski, horrexegatik abiatu dugu gorkoa ba, kantu honekin, Musturrek Sartunde kantuarekin, baina, ba, denden esaten hasita, oraindik ez da hortarako txanda, gu maite dutekin jarraitu behar dugu. Goiuri ez egizaran, diazin da zure maite duta.
2: Segundo bat. Txatean jarri dute, nik jada txandala jarri dut. Bueno, baina txandalak ez dago zer ikusik eguraldiarekin.
0: Txandala da pixkat goxio behar dezunean, ez?
1: Ja, negu.
0: Aimar erkiak egunon sartu ontan ere.
3: Egunon, nik zago txandala da urte osoko
2: arropa.
0: Baina gaur bakeroekin zaude.
3: Gaur bakeroekin. Atzuten izan txandalean, ez dakit ikatu zein.
0: Aimar edoka flow.
3: Aldatu behar da, egunean aldatu behar da.
0: Txandala ekarrita ere flowa mantentzen du. Bai, nik gurekai urertzen dio txandala pixkat ja goxoago, ez?
2: Bai, baliteke.
1: Uda etxean parkamotxetan pasa eta ia...
2: Estagit.
1: Preskatzen ari den...
2: Estagit, bale.
1: Giro hortan diozu.
0: Bai, hori da, pixka goxatu egiten dula, ez. Egia da, parkamotzeko txandalak ere badirela.
2: Horregatik esaten nuen.
0: Bai, baina...
2: Ez daukala txandalak zerikusirik urtaroarekin.
0: Frakamotz freskoa ez da txandaleroa izaten. Normalean beste tejido eun harina hoekin egiten da, ez, pixka... Errex lehortzen diren horiek, udan busti eta segituan zehatzen direnak, orain ja bambua eta bueno, mila gauza daude.
2: Egongo da jendea pentsatuz, piztuko dut irratia eta ea zinemaldian ze moda hitz egiten badute, ea Brad Pittek ze traje jantzi duen edo Penelopek ze soineko eta guari gara hemen
3: txandala
2: bai.
0: Barkatu. Brad Pitt harrapatzen dutenean zaborra botatzen etxinguruan gutxitan izaten da hori. Baina behin harrapatzen badute, nola harrapatzen dute? Txandal mutre batekin. Entzuleok, ze errealitatea da, gure izarrak gu bezelaxe etxean txandalero giroan ibiltzeko ba, zaleak ere badirela.
2: Noski baietz, zalantzari gabe.
0: Zeina zure maite duta, Goiuri?
2: Nere maite duta da, urtez urte sortzen ditugun harremanak. Guk hitz egiten dugu askotan prentsa arduradunekin, pelikulako zuzendariekin eta aktoreekin hitz egin beharrean zuzenean, prentsa arduradunekin hitz egiten dugu, ba, lotzeko elkarrizketak eta ikusteko ea nor dagoen ba, libre gurera etortzeko, eta ez, eta bereziki duela urte batzuk, ba, ezagutu genuen prentsa munduan dabien gizon bat, eta urtero berarekin jartzen gara harremanetan esateko aizu. Andres, aurten...
3: Ah, nobek hartazeko, majizimoa.
2: Majizimoa, onena. Andres, zuk aurten zer daukazu, eta edo esaten diogu, Andres, entzun dut zuk dara mazula pelikula, eta esaten dizu, bai, pelikula bai, baina beste bost hauek ere bai.
3: Ez que daukoz, pillo bat, pillo bat. Bai.
2: Eta gainera da jatorra, eta ez da izazeko zatu adan, Ez, bai, nik telefonoa alboan daukadanean, eta ikusten dudanean Andres daukadala deika, ez dit beldurrik ematen. Beste prentxa arduradun batzuk, deika hasten dira, eta hor ja urduritu egiten naiz. Edo eta... e-mail bat bidali behar dut, eta Andresi bidali behar diot, eta konfiantzaz esaten diot, haizu hau, eta hau, eta gogoratu beste hau, eta beste hau. Beste norbaiti bidali behar diot, eta antxietatea hor pixka baten.
0: Bai, eta bai, gainera, uste dut, hemen ere polarizazioa. Badira prentxa arduradun oso onak, eta kontrakoare bai entzuka, bendena. Eta batzuk hasia ondia sortzen digute.
2: Bueno, bai, atzo arazo bat eduki genuen. Ez dugu esango norekin, baina arazo bat eduki genuen, eta arazo hori, eina ondi batean, prentxa arduradunak sortu zen.
0: Bai, eta bukatu zuen, kazetari den kide batek, beste dabiateko kazetari batek, barkamena eskatzen, akaso bere ardurare bat zuen, baina, arirenik esan nion, bai, osea, eskertuta, baina uste dut, hau, prentsatik ez dutela ondo kudeatu, eta nolabait orain zuri ari zaizkizula ardura bat egozten, eurek egin ez duten lan horren, edo ondo egin ez duten lanaren ondorioz.
2: Ba, hoxe da, zinemaldiaren barneko mundua.
1: Balones fuera.
0: Bai, trebea da, jende horretan, ez pentsa, eh? Ez pentsa.
2: Eta zuk ze maite duzu inigo?
0: Nik maite, ba, puf, meko... Niko goiz korapiatxoa dara mate maite dut bat oraintxe improvisatzeko.
3: Ni bauka bat.
0: Amazazpi maite dut ez dauzkat oraintxe buruan. Baina maite duta, Aimar Erkia gazina zure maite duta.
3: Nik eramango zinemaldiko beste disiplina batetara nire maite duta.
0: Epa.
3: Atzo juergan urten itzan.
0: Epa.
3: Eta oso gustoko zinemaldian sorten dizen festetan kolatzen saiatzea. Maite dut, saiakera hori egitea eta atzo funtzionatuan.
2: Eta badauzkazu trikimaiuak.
3: Batzok izan zen ridikuloa.
2: Ara?
3: Zei izan zen, joan festa batera pixkat beranduago, eta munduko konfiantza guztiagaz sartzea. Eta tipak ez zauztan, badaukazu zeioa, eta nik bai. Eginan horrela, ez zegoen ezer, eta zauztan, barrura. Eta hori sartu nintzen.
2: Eta hori gainera, txandalean.
3: Ez, aldatu benduan.
2: Ez,
3: txandalean no entras. Hori bai, hori osan gutzen, txandalean no entras.
1: Gauza konbentzimenduarekin egiteak, askotan emaitza
3: bai.
0: Nik esango dizuet maite dudala, gaur arnazgune txiki bat ikusten dudan momentuan, pasillo hartatik zuzen joan, el dromedario konesken gana iritsi, begiratuko naute eta esango diate doble, eta nik esango diet, por favor. Eta...
2: Kafea, zari zara ez da?
0: Bai.
2: Ah.
0: Bai, zutura intxen, ere goizeko motivazio nagusia dela el dromedarioren kafea.
3: Aur, tengo kafe ondo dago. Beste urte batzutan izaten da...
0: Bueno, baina, esango nuke bizpairu urte dara matzala.
3: Zale, ez que ondira urteak aldatu da esan. Nigo horatzenaz, zinemaldian... Tote baja oparitzen momentuan, katalogo oparitzen momentuan, kafea zan Nespresso, eta Nespressoan zan zaporeekin, nahi dozu bainilla, ez da gizan, nahi dozu galleta, eta gero joan da pixkat, dromedario ondo dago, baina pixkat bajatzen joan da nik uste.
0: Bai, alare, Aimar hemen, zinema gintzan, ados egon gaitezke goza batzutan, beste batzutan, ez? Kafearekin, nahezako abia puntua Nespresso izatea, ez da aukera hon bat.
3: Zergatik?
0: Nespresso da klase otako pelikula baten mailako kafea.
3: Vale, titular polita.
0: Bai, ez da, gero mikrotik kanpo emango dizkizut ediziontako iruzpalau pelikulen adibideak, vale. Kafe horrekin alderatzeko.
3: Eta ez dozu orain esan nahi, nik uste den zuleak egon
0: gizela.
3: Ez, ja, sartzen bagara honetan, ez, vale.
0: Baina, bai, uste dut, gero urte batzutan ez da gize gertatu den, ez daukat konstantzian, jo, lehen urtean ja, bazegoen aurtengo, bueno, jatorrizko kafe, kafea egiten dakien jendeak egina.
3: Ni gogoratzen az urtea zala oso txarra. Oso txarra.
0: Zan aiteke bai. Igual torrefaktuak harri zuten, Oskalo. Beraz, nire maite duta kafe ona, ze hori xegeratzen zego. Kafea, bizitzen. Bueno, Aimar, atzo zutxedera ikusi nuen.
3: Eta, nik ez dut ikusi horrein dik.
0: Ez dut horrein dik ikusi,
3: nina asfalta gana.
0: Eta, bueno.
3: Bueno bakarrik.
0: Bai.
3: Bueno.
0: Polit. Baino...
3: Ez.
0: Niretzat ez da, hola...
2: Ez zuzu gomendatuko.
0: Znuke oso garbi gomendatuko. Bueno, bai, gustora ikus daiteken pelikula bat.
3: Vale.
0: Bai.
2: Baina zuzu argudio horik emango.
3: Ni uste argudioak ematen azten da, okertuko dala iritzea, ez? Horri da.
2: Bai.
0: Niretzako bazoden gidoi aletik gauza batzu pixka bat, mesedez.
2: Ados.
0: Eta gero... Antsitate puntua sortu zidan harremanen kudeak eta edo kudeak eta ez festak eta pixkat, bueno, gaia bere egin zaidan pixkat, meh, baino, onartuaren momentu batzuk interesgarri egin zizkidala orokorrean pelikularen estetika eta zuzendaritza, ba, txukun xamar dago, polit, momentu batean musikalarekin jola jokatzen du, bi momentutan, esango nuke, eta horren ez dago pelikulak gora egiten du. Baina, iruditzen zait, pixka-pixka bat iruditu zaidan frigorifikoa iriki eta daukasunarekin ensala bat egiten azentzaren bezala. Gerta daitekela momentu batean, osagaiek oso ondo kuadratzea, baina badago bat, pare bat igual ezetz, baina zugi ensaladari botan nahi dizio zuz ez duzu nahi frigorifikoan utzi.
3: Metafora polita da.
0: Eta hortik pixkatu zen.
3: Lapurtuko batzut,
0: Zadutako prezioan. Hau esan da, zer gehiago ikusi duzue, zer gehiago kontatu nahi duzue?
3: Ba, nik atu ikusen esan lau pelikula. Larrain. Larrain azteko.
0: Zer, Larrain zesatia zu azkenen.
3: Be, ikusine bazan...
0: Ostiralean komentatu genuen, itxura guztia zaukela, lililino lolo pixka bat.
3: Nire sortzen hau, debate morala, jo, azten da pelikula, eta da, una serie de Netflix. Osa, como ez da besta, zain esaten da, bir montaje bat egin, eh? Zeurten zanean, osa da, jakitearen entzuleak, telesail bat da.
0: Osta, xin, claro, claro. Claro. Kontatu, arra, bueno, azaldu, azaldu, ondo izala.
3: Larrainen azkeneko proiektua Netflixen eta telesail bat, baina ira hiru kapitulo ordu batekoak eta iraupena hiru ordu eta izango zen miniserie bat doiana Netflixa datorren astean. Eta errepente zinemaldiak esan ban, Larrain lehiaketara dator Donostian eta egin da bena da hartu telesail hau, kendu kapituloen arteko mosketak eta lehiaketan sartu. Eta bueno, ez dago gaizki, eh? Nire gustatu zat.
0: Baina barkatu, eh? Iriki berdin zait Final Cut, Premiera, edo Da Vinci-a, edo Danakoa, eta erdiko tarte horietan egin in-out, supr,
3: bai.
0: Espazioa,
3: bai.
0: Plak,
3: bai. Eta ganera,
0: supr, dena juntatu eta esportatu berri.
3: Fijatzen basa, konturaten zara nun dago zen korte.
0: Korteak.
3: Se dago pixkat, como un feida negro.
0: Osa,
3: como pare bat segundu, baina egartzen da.
0: Igual inputa ondo egin gabe.
3: Osa, konturaten zara, se da.
0: Presaka.
3: Momentu dramatiko bat, ni guztu presaka baino gehiago dela, ez dute egin nahi izan. Zelarrainek azidean esan bat, nik egin nahi dut montaia bat, zinematografikoa, zinamarentzako, eta azkenean da korte eta aurrera.
0: Ah, izego gorra. Bida, atzo hitz egiten aritu ginen aktore batekin, hemen zinemaldian pixka bat, bai azkenek urtetan bereziki, baina azken hamarkadan gertatzen joan den aldaketa batez, eta uste dut hau badela pixka larria zinemagintzarako, eta da gaur egun lau produktora, distribuidora bat eta plataforma bat balin badituzu, dauzkazula bost ente eta ondorioz 10 pertsona zure pelikulan iritzia ematen, baina ez bakarrik iritzia ematen, euren iritziak eragin bat izatea espero dutena, ez? Eta gero eta gehiago zuzendariak bizi behar izaten duela, bueno, ba Netflixek hau esan du, Paramountek hau esan du, edo Buenavistak hau esan du, baina nire ekoizle eragileak dio hau, eta besteak hau, eta zinemaldian edo beste jaialdi honetan egoteko laburtu behar duzu pelikula hau, nahiz eta zinemaldiari akaso bost zure 9 minutu horiek lana ona baldin bada. Baina nolabait egoak edo territoria markatzeko pixarraka horrek egon behar duela prozesuan. Eta aukero eta gehiago ari da gertatzen.
3: Dago adibidea niri oso interesgarri dut esatena, pasan urtean Kanen egon zan zailo bizalean, zinemaile katalan baten pelikula bat, nahiku romeria izanekoa, nahiku potentea, eta gero urten zan bere esaten pelikula, oza, ez autora Kaneko zuzendariak, pelikula nahi behar zu, lehiaketan egotea aldatu behar da zu bukaera. Eta zan, bukaera...
0: Aira, Carla Simonen Romeriaz?
3: Carla Simonen Romeriaz. Aldatzen badu zu bukaera, sartuko zara zailo ofizialean. Ez bozu aldatzen, nik ez haitzu zailo ofizialean sartuko. Osa, ja, funtzionaten da epizka tolan. Eta Kanen asko esan da, pelikula baukos 200 minutu, kendu 50, sartzen zara. Osa, komo ja da pixkat, produktua, ez? Alderri artistikoa oso ondo dago, emotetut eskua, baina nik behar dut pelikula 80 minutukoa. Ez bada, nik ez dut onartuko. Eta jo, nire sortzen dabe bai, zalantza handia. Noa funtzionatzen den gaur eguneko sinema industria handia, guen esatearen.
2: Bueno, sekretu asko daude ez, jaialdi baten atzean. Nik gustatuko litzaidake, benetan noizbait publiko egitea, Donostia saria adibidez. Zenbat saiakera egiten diren.
3: Norrek esan duen ezet.
2: Horregatik, norbaitek baietz esan arte. Ze, hau ez da, Donostia saria bat eman dizugu eta listo. Eta pentsatu dugun lehenengo pertsona. Baina badakigu, agian, Donostia saria eman nahi diogu, ez dakit. Kate Hudsoni, eta Kate Hudsoni deitzen diozu, eta Kate Hudsonek esaten du bidenik ez...
3: Nor da Donosti, zer da Donosti.
2: Zer da Donosti, zer ez. Eta orduan Donostiko zinemaldiak ez dio Kate Hudsoni ematen saria. Gustatuko litzaidake noizbait publiko egitea,
3: saiakera
2: hauek egin ditugu, eta efezko hauek.
3: Galdera da, aurten egonda saiakera Brad Pitteri emoteko Donostia sarea?
2: Uste dut ezetz.
3: Ez duzu uste, vale.
2: Uste dut...
0: Eta uste dut...
2: Gauza bat, ze... ez dut jende asko entzun honetaz hitz egite, baina Brad Pittek... bueno, hortxe...
0: Brad Pitten lorea konpartitu darri duzu.
2: Hori da, esan nahi dut. Brad Pitt zegoen ezkonduta Angelina Jolirekin, eta...
3: Gaizki bukatu, eh?
2: Gaizki bukatu.
3: Horzo zer esatea.
2: Gaizki, oso gaizki, eta Angelina Jolik divortzia eskatu zuenean, aurkeztu zituen proba batzuk, indarkeria
3: oso
2: fisikoa
3: txumak, bai, bai.
2: Egon zelako, eta Brad Pittek Angelinarekiko indarkeria erabili zuelako, eta divortzioa... aurrera doa, bueno, uste dut dibortzioa bera amaitu zela, baina oraindik ere epaitegietan daude beste kontu batzuengatik, seme alaba batzuk dituzte, seme alabek erabaki dute Brad Pitten abizena Pitt, hau da, beraien izenetik ezabatzea.
3: Harremana
2: moztu dute, eta hemen gaude denok, Brad Pitt amabiak eta laurdenetan dator Maria Kristinara, eta gero ez dakizolutan dator, eta jarriko gara denok, eta argazkiak eterako dizkiogu, eta izarrandia iritsi da zinen maldira, eta izarrandi hori...
3: Zinimaldia badoko talentua polemik erakartzeko.
2: Horregatik diot...
3: Horren dela urte batzu Johnny Depp, hemen eukien duan,
2: hori ba, hori ba, eta Johnny Deppena gainera
0: Johnny Deppena izan zen bereziki ZN.
3: Bai.
0: Zen ezesidade.
2: Bai, baina orain ere niri iruditu zait pixka bat, eta uste dut horregatik esaten nuen agian Brad Pitti ez diotela eskaini hau guztia, konbertsazio hau ekiditeko.
3: Aldotatara polemika berri bat, ez da nasko landu edabideetan. New Directorseko epaimaian dago tipa sionista bat. Eta oso sionista da, Israeleko sinema eskola nagusiko zuzendaria.
2: Ara.
3: Eta hori ez da irten, baina, oza, begiratzen badozu, dago tipa hori. Eta gero haukagu perletan genozidaren kontrako pelikula bat.
2: Bai.
3: Eta Petronor como bueno, patrocinador.
0: Eta daukagu Palestinan aldeko bandera oso bat kabataren kuboren alde batean, ez?
3: Ezke jokatzen dugu pixkat
2: a esconder, ez? Izena ikusi nahi dut.
3: Begiratu, ezke irten zaten beste, irten zaten albiste bat, eta honetan pixkat kotillatzen. Eta tipa, oza, botere dun tipa bat. Ez da bakarrik israelita, ala. Oza, tipak lan egiten dago, netan jajuren diru okiko dago zinema egiteko, oza, como... Subtramador badago.
2: Ai, ez topatzen orain.
0: Ba, topatuko dut. BDSM mugimenduak badaki honen, badu honen berri.
3: Ez dakit.
0: Yeah?
3: Ez dakit.
0: Da.
3: Bai, nik uste pixkat saiatu izela eskutatzen. Baina, hor daukago. Eta ikusenetan beste hiru pelikula atzo. Beste hiru, sail ofizialeko batzuk. Eta atzoko eguna bai izan zela nahiku polita. Osa, ikusena esan pelikula Laura gustatura da zen nahi esan.
0: Goizeko marrak eta hogeita malo minutu bai, marrertiaga baditu kontatzeko...
2: Topatu dut izena, barkatu.
0: Hain bagoza, esango juri.
2: Dana Blankstein Cohen.
3: Hori da, eta da, ez dakin ongo ez zinema eskolako...
2: Jartzen du, Dana Blankstein Cohenek, Suitzan jaioa, Jerusalemgo Sam Spiegel Film and Television Schoolen ikasi eta horrekin gradatua zen, Camping Film Laburra 2007an estrenatu zen Berlinen, zinemako eta telesibistako udal sail bat sortuta zuzen duzuen, Israeli Academy of Film and Television taldeko CEO-a izan da.
3: Eta orain da burua, eskolako burua da.
2: Bai. Zuzendari exekutibu, Sam Spiegel Film and Television Institutena, begira, ba. Eta hau zergatik ote?
3: Niretzako dagoelako interes bat. Interes ekonomiko bat, produktoraren bat. Ze azken finean Hollywood bak igun hundik deke pieko gea horan esatearen, ez? Nik uste dut badagoela, hor, ikerketa lan bat egin daiteke. Nundik datorren, tipa hau zeko iztetxean atzean dagoen, zeko iztetxe daukon pelikula hori zinemaldian. Kasualidadea ez da. Ze, a ber, sinzari, oza, norbaitek epai maia aukeratzen den momentuan konsienti izan berzara nongoa da, nondi gatorren, klaro. Hori.
2: A begira, Dana Blanksteinkoen zinemalditik kanporatu ezala eskatu du BDZ-ak.
3: Bez, ezke algo mesona da, bai.
0: Bai, eskarritzen induen ez egotea hor.
3: Bai, ez degon, ez, olako...
2: Ez, begira, nik ere ez nuen berri, ez.
3: Horregatik.
2: Hori.
0: Bueno, Imar, atzoko pelikulak, lau.
3: Lau, ikusenean...
0: Batekin geratu, bueno, aipatu lauak, Larrain, aipatu dugu.
3: Oskar Alegriaren berria, ikusi dut. Euskaldun,
2: Amalau Gau.
3: Eta hori ikusi horaz, bizail ofizialean. Turkiar bat, Artakalan izeneko, eta Espainiar bat, Elmal Padre izenekoa. Eta...
0: Turkiarrak gaur du pase arratsa dugu lauetan eta sarrera geratzen diren, txuliok?
3: Ba, oso ondo dago. Osa da, nietzako sail ofizialeko nire gustokoena momentuz, esango dut.
0: Ziona.
3: Bai, da pelikula pixkat, zinema turkotik espero aldo zuen gauza, hau da, nahi kontemplatiboa, Turkia oso polita da, dauko naturaen erabilera oso interesgarri bat, eta azken finean da, bi artista, harreman badauke bi artistak, semala badauke, eta gertatzen dana momentu baten kontuatzen dizela, harreman horrek ez daukola inungo etorkizunik. Eta honekiko, bakoitzak bere bidea hasiko dau, biak naturara bideratuko dira, bat joango da bere aitonaren etxera, bestea saiatuko da bere semealabak aurkitzen, eta hortik eratzen da nik usteot, bestaki barkamenaren eta etorkizuna begirako perspektiba berri baten aldeko pelikula bat, zinema gilea da Jesi Mustaoglu, eta Donosti irabazi ban orain dela 10 bat urte, hasi que ja izen bat da hemen eukidoguna, eta ja bat Donosti irabaztea badakien norbait da, hasi que nik usteot, palmaresan egongoan izen baten aurrean gauzela.
0: Artakalan turkiar filma, Kabate aretoan, kursaleko aretoa handian, arratsaldeko lauetan, eta esan da bezala, sail ofizialeko pelikula honentzat, sarrerak baditu zuen entzuleok, gero asko ibiltzen zarete, bueno, ez dakitzuek entzuleok, nik inguruan baditu, eta, ai, eske sarrerak ez daude, sarrerak ez daude, ba, sail ofizialeko Aimar Erkiagaren gomendioetako batetako, baterako sarrerak dituzue.
2: Eta nola jakin sarrerak dauden edo ez, oi Julenek azalduko digo, atzo deskubritu zuen eta...
1: Egiratu ondo webunean han berdea tatxatuta dauen edo ez.
0: Julenek atzo deskubritu zuen, berdeak isa bat balima dauka, esan nahi duela, sarrerarik ez dela geratzen. Julen, lasai. Lasai, bizitza
1: hola, esan du, ni hemen nagoela...
2: Exotikoa, exotikoa.
1: Mundu exotikoa da, zinemaldiarena.
0: Zalantzari gabe. Aimar, beraz, bueno, zeiru ditu amalo gau?
3: Gustatu zat. Ikusita daukan Oskar Alegrean beste biak, edo aurrerako biak, eta amalau gauaz gertatzen zatena da kontzeptualki asko gustatzen zat, eta musikalariak ez dakit nola salde, ez dakit zanditzen den, pianoa... Oso, ozan, irudetak Kristoako lan egiten da bela, eta pelikulak uste dago zela momentu oso politak, eta ez da duk pixat irregularra bat izan, baina nik erosten dut pelikularen propuesta, gustatzen zat.
0: Nire proposamena, bai. Entzuleok, pelikula mardula da.
3: Nik uste dut urribilago da gola, zine experimental, artistiko batetik, pelikula narratibo batetik baina.
0: Bueno, badago Oteizaren itzala hor, tendenaz izago kontatuko.
3: Amalau gauetan bakoitzan musika bat, sortuko da.
0: Hori da, beraz, da pelikula bat, bueno,
3: oso kontzeptuala.
0: Kontzeptuala, eta... Nolabait pixkate erudizioaren mugatan da bilena.
3: Bai, nik lagun bataz ikusen edan, da nire lagunak esan. Ikusio pelikula herri eta ezin do gehiago.
0: No.
3: Zorri bide normala, daik nik uste dala nitxo konkretu batera bidatutako pelikula bat, baina badaukola bai balori historiko euskal herriarekiko interesa sortzen aben diskurtu ditate bat, nik
0: uste dut. Bai, erabat, eta Inar Sastre ipatu duzula, lenguan hemen entrevistan enizkion koloreak atera nahi izan, baina Inar Sastre da Parisko Konservatorio Nazionalean piano klasikoaren improvisazio masterra burutu duen pianista bat. Horregatik aipatzen nionik ez, oso beren urrira egindako zerbait da, nahiz eta bera ez den organista, bera pianista den,
3: bueno, da, pelikula,
0: bera multi-instrumentista da, eta instrumentu banitz jotzen ditu bereziki ondo, bereziki ondo. Baina, bere instrumentua pianoa da, musikenen piano klasikoaren goi maila ikasi zuen, baina Parisen aritu zen, eta kontzeptu xelebre xamarra da, piano klasikoaren inguruko improvisazioan. Zuk, Inar Sastreri eman diezazkiozu, ba, demagun lau nota, eta esan Chopinen giroan improvisatzeko,
3: eta egingo da.
0: Eta Chopin izatuko dizu, ba, mendian goraren, mendian gora, hortik abiatuta ez, badu gaitasun oso berezia, eta pelikulan ikusten da egin dezakeela une oro improvisatuz, kontrol ikaragarritik, eta ez soilik jazaren hizkuntzatik edo musika garaikide, osea musika, bai, edo musika garaikidetik, baizik eta oso paleta zabalean eta hori
3: eta oso polita eskatzen da. Osea, pelikula hori esate dut oso zinemagileak. Gaur nahi dut gau honetan zentratez da gizarte beti dira moduak azaltzeko ez dizonak musikarekin harremanduta. Gaur nahi dut zure abesti izatea zeruan agertzen den ilargi bat. Eta nik horri ez dakit musika, oza ez dakit nondik joango da, oza behar duzu kapazitate kreatibo bat bai, eta dago, ostera, nola bajatzen dut ez, nola bihurtzen dute kantu, azken finean kontzeptu abstrakto eta gizatiar bat, ez horan esatea.
0: Badan lan bat oso interesgarria Inar Sastrena, ja abiatu garela, izena duela Sastre artean, bere aiton Alfonso Sastre dramaturgoa zen, bere amona Eva Forest, bueno, ba, feminista eta militante komunista ezaguna. Eta Alfonso Sastreren poema batzuk grabatu arazi zizkion aitonari, bera aitonarekin gatu, grabatu zitun, eta egintzen ariketa bat Koldo Mitxelenan estrenatu zuena, eta zen aitonaren poema jaurti, eta horren gainean improvisatu. Eta ikaragarria zen, aitonak aipatzen balima zuen, igogailuan edo eskaleretan gora bazijoala lore batzuk eskuan, nola visualizatzen zizun eskailera eta, bueno, oso gaitasun handiko musikaria da eta Oskar Alegrian gaitasun handiko zinemagilea eta uste dut elkartu direla.
4: Oso polita, oso polita.
0: Piskatori intelektualidadean oso lan ederra egiteko. Bueno, aipatu dugu Larrain, aipatu dugu pelikula turkiarra, aipatu Oscar dugu Alegria. Oskar Alegriaren amalau gau, eta falta zigu.
4: Faltazat zail ofizialeko peli bat, deitzen dana El Mal Padre.
0: Egia da.
4: Lehiaketan dago Roberto Buesoen pelikula berria, eta izenak esan aldean modura daukagu aita tirano bat, burges bat, intelektual bat, eta pelikula doia aita honen azkeneongoko hilabeteetan, zeia esan dutze daukola, bueno, gaixotasun bat ezin dana ezer egin. Eta pelikula kontatzen dau, ba, nola aita tirano honek zeharreman eukidaben azkeneongoko urteetan bere hiru seme alabekin. Eta da, ba, berriro be, ba, guk esan genduan, ez, daddy issues izeneko kontzeptu oneri tiraka, ba, seme alaba hauek nola saiatuko dizen barkatzen edo ez barkatzen urteetan zehar nahiko txarto tratatu da bezen guraso bateri. Eta oso interesgarria da, ze dauko humore beltza bai, eta ni ba zentzu horretan alde. Ze gaia da oso mardula, izan alde oso lakrimogenoa, eta usto nahiko ondo urtetan dala pelikula lehiak eta...
0: Eduard Fernandez da El Mal Padre. Hori da,
4: Eduard Fernandez dago oso ondo.
0: Ondo ez da, itxula guztia dauka bai.
4: Eta dauko hori humore puntua niri asko gustatu zatena. Gero pelikula baukos bera arazoak, ze da pixkat brotxa gorda, nik uste dut, batutan gelditzen zara como uff. Dauko ziru bukaera, luzatzen da, era bi ordu eta erdi, oza, como una cosa un poco terrible, bi ordu apiku. Baina ni gustatu zat. Eta zail ofizialan egoteko beste aukera polit bat.
0: Gauzat esan baizut, eskerrak batzutan, ni kontra nago, kontrapaino, eskerrak batzutan norbaitek esaten duela, kendu 30 minutu pelikula honi. Orokorrean, badago joera gauzak gehiegi luzatzeko, eta...
4: Nik uste ez da lain beste kendu, baina pelikula honetan igartzen da dauzela hiru klimaks. Eta uste dut, atzuk, oza, ni gustot, zine, pelikula bera ez dala konfiatzen egin beste ikuslean, eta eman berrotu pixkan mazkao. Eta hori da nire kritika pelikula ekiko, baina bestelan oso gomendagarri eta edonorek ikusi alda bena. Pelikula turkiarregoa luzetxoagoa da, baina hau, baigo.

0: Eta estreinatzen da, lehiaketara doa, eta oso txurona dauko, Tenderloinker dauko izena, orduta berrogei, eta hori ikusteko gogo handia daukategi esan.
1: Ados, ba gozatu pelikula honekin, eta bihar kontatuko diguzu, bihar ere tarte egingo dugu, ba Aimarrak ikusitakoak eta guk ikusitakoak aipatzeko, egia da guk ikusten ditugun asko entzuleok Zinemira saien kokatuta daudela eta hauek entrevista moduan bukatzen dutela, esaterako segituan izpide izango dugun Sakamantekaz, baina sail ofizialetik ere gauzatxoak ikusten saiatzen gara eta hoien inguruan ere ariko gara Aimar Ertziagarekin. Aimar, mila esker eta ba, bihar arte.
0: Lazer bat.
1: Entzuleok, aurrera goaz, goizeko 10 eta 45 minutu segituan David Pérez Sañudo eta Josean Bengoetxea hementxe gurekin bigarren kafean.
2: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gurtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egunon bikote.
1: Egunon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Ezakit, sei.
1: Nik zero.
0: Zero, gustora?
1: Bai.
0: Bale, ados. Zerbat, gorrelako egunak izaten direla medio batetik edo bide batetik bestera, eta, bueno, pixko bat pixutxua
1: bueno, egin daitekela. Zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo ez zitzaizula izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, bat batean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
2: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua. Ezta?
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
2: Bai. Ezkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, bere alda konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola

0: edo emakumeen presentzia ez da iaia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
1: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
0: Bai, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea igual beste esaten da muturrezkoa da igual, baina gaur egun esaten duzunez errealitate hori gure bizitzan zehar iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ezta? Bai, larria da eta zinemak horretarako ere balio du, bai.
1: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat, gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari, gertatzen zaion alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi, ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzatik joateko, ez da Josean?
2: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, etzait dalako poliziaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba, hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten ari zarela irudikatzen da, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso egiten duzu, esan du, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, Gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, ze esanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dutez egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
1: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dagok ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josianen pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
0: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia zan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan, bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
1: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzeko, ez? Ikusten dugu pelikula eta ikusten dugu, bueno, Sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
0: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonaia horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela, eta horregatik hasieran pelikulan bueno, jarri dugu mai gainean hilketa larri bat, hilketa hutsa edo, baina bai, muga oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
2: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik ba hori ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazut, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zaite, niz naiz oso igual objetibo, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita nik uste, jo, bai, sartzen da, azken finean, nik uste sartu beharra daukazula hori, ez, behak esan duen humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitzen gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaitutak itxo, pues bueno, epaitzen dugu, denok dugu askita argita garbi zer, baina ikuste hor galdera dagoela jarrita pelikulan.
1: Bai, galdera dago, eta bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat amairu emakumen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, zeiruditu zaituz kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino ei, hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte, eta hauek hil egin zituen.
0: Ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen bizitatzeko edo turismo egiteko. Orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit egia esan.
1: Hemen ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan, eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako gure lurraldeetan zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
0: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertako. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
2: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, egiten dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute du, ez dakit baino gertatu, ziur naiz gertatu dela bori, ez, historian zehar toki guztietan, lurralde guztietan, ez?
3: Ere mikro etxita daukat. David, pixkat, pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka, edo garaia egitera, ez, joan zarete, horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
0: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da ba oso, oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, claro, prozesua, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestalde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
3: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, eszena hau zalantzan dago, ba, faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait etengabe bihurgunetan murgiltzen, ez? Gauzak lotu ala, gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu alizateko.
0: Ba, hai, 10 urte eramatzagu mobida honetan, eta, claro, humorea aldatzen da, hilabete batetik bestera, eta, baina, bueno, hemen gaude, eginda dago, eta ja ez dakit gusakertatuko den, baina pelikula, mitoa pelikula bihurtu da, eta, ja, bueno,
2: ea pelikula gure mitoa bihurtzen den.
3: Hori da, ea pelikula mitoa bihurtzen den.
0: Claro. A promesa beteta dago.
3: mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galetu harri gu Josean ire nolakoa izan den, nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu, bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
1: Zantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela deituko, baino ba.
3: Yeah, baina guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González Gurutxe garen proiekturen baterako libre xamar egotea konbeniz egu.
1: Hori da, hori da.
2: Hainbat pelikula, hainbat gozari.
1: Hori da.
3: Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktorek ida hori.
2: Bera, kuriosoa da, ze aipatzen ari ginen ekoizpen handi edo berezi hauetan, hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik hitzago asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak daukan lan harremana, lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, osea, erreixa izan da alde horretatik. Nik goratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
1: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan itzen igande hau izeko 8:30 sakamantik hasi ikustera, eta atera nintzenean, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikustekoa, jendeak zer dioen, eta ikusi no, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
0: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
1: Beharrezkoa da, ez? Pixa bat distantzia, nolabait distantzia hartzea.
0: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
1: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, ze gertatzen da hemen?
2: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Ze gertatzen da zer? Alkolarekin, daukara harreman eta hori? Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean, bintza fikzioan egiteko okera balima daukagu, ajerik ez du usten askoz gozagarriagoa da, ez?
1: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote, asko disfrutatu dugu pelikularekin, eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Entzuleo eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe. Zinemetari iristen danean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantekas ikusteko. Beraz, entzuleo, bueno, bada ez bada saia zaitezkete, egunero esaten dugu, ez, zerbait libre geratzen dela. Baina, bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
1: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezu edenak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: Entzulio, goizeko amaikak eta bos minutu eta gu bagoaz aurrera bigarren kafe hartzen jarraitzera.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Urratxez urrats, bidea eginez iritsi da 18. ekitaldira Donostiako zinemaldi alternatiboa. 18 edo 13+5, beraiek zehazten duten moduan. Gertutasuna, izaera kritikoa, hausnarketa eragitea eta sarea ehuntzea ditu, hartatzetako batzuk, eta iragan ostegunean hasita, auzoz-auzoz ari dira ekitaldi ezberdinak egiten. Proiekzioek pisoa dute zinemaldi alternatiboan, baina baita emanaldi horien bueltan antolatzen diren solasaldi eta bestelako jarduerek ere. Orain artean eman duenaz eta geratzen denaz aritzeko, gonbidatu dugu bigarren kafera, Lander Arbelai, zinemaldi alternatiboko kidea. Egunon, Lander?
1: Keixo, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Nuen pixkat, arraro sentitzen nahi, zain beste glamour artean zinemaldi alternatiboan jertxeakin sartu nahi zenean justu emanaldi baten amaira, baina ondo, guztor.
2: Troiako zaldia da, gure troiako zaldia.
0: Arraro, begiratu dizu, bakarren batek, no, somatu duzu begira da hori.
1: Ez, igual ni ninduan, arraro.
3: Lander Garrur bildu zaio arrotuta.
0: Arrotasunetik,
3: Hola, bai, hola, bai.
0: Lander, bera, lasiko gara zinemaldi alternatiboaren ingurukoak aipatzen, baina goiurik... Gonbidatu guzti egiten dien galdera bat egin behar dizu.
2: Hori da, galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bai, gogoratzen dut.
2: Epa.
1: Aitarekin jo nintzela Ninja Dordokak ikusten. Ez nekienean erderaz. Eta gaina zinema areto hori zegon, Donostiako erdialdean Bilboen parantzaren ondoan Amaia edo deitzen zan, ja gaur egun ez dago hori, hortaz goratzen.
2: Ninja Dordokak ondo, segulako zerrenda osatzen ari gara. Superman, Ninja Dordokak, western pelikula bat, gure gonbidatuek ematen digutenarekin beste zinemaldi bat ere egiteko moduko proposamena gauzkagu.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, beste zinemaldi hori egiten den edo ez, orain zinemaldi alternatiboan murgildu behar dugu, Lander, esan dugu irailaren 17 hasi, iragan osteunean hasi, eta datorren igandera bitartean. Gutxi gora bera erdibidean gaude, zer moduz doa orain artekoa?
1: Orain arte ondo, gustora gaude, nahi behar zuela pixka bat gainetik komentatzearen lehenengo filma ikusi genuen They Tried to Bury Us txantxarreka gaztetxean, hori da Euskal Herrian lehenengo aldiz bota da, eta izan da Estatu Batuetako zine zuzendari batek egin duen filme bat, Euskal Gatazka, Euskal Musikari buruz, hango publikoari zuzenduta. Eta protagonistak dira Niña Koyote eta Txiko Tornado, Fermi Muruza, Jurgi Ekiz, eta hauek ateatzen dira gatazkako irudiekin astuta eta pizkate pikoa. Eta hori bota genuen txantxarrekan, harrera polita, behiekin ere sola saldia eta gustora. Gero urrengo gunean, lehenengo aldiz groseko indarra surf taldearen txiringitoan genekan proiektzioa. Eta hori etzitza egun atera nahi bezala, zeren... Hori, bota nahi genuen filme bat zela Point of Change, dala Indonesian surflari batzuk aurkitu zuten olatu perfektua, izenekoa, ez? Zenban inorretzen lekua, eta nola hori aurkitu izanak leku hori suntxitu zuen, ez? Baina, zuzendariak bidali zigun bertsioan, gaizki zeuden azpitituloak sinkronizatuta, eta hor ibili ginen azken segundu arte borrokan, eta erabaki genuen beste peli bat botatzea azken momentuan, eta hori gorde dugu beste bate botatzeko, ze benetan filme ona da. Eta surfarekin lotu, eta pixkat kritikotasuna lantzen duna, eta bar. Gero larun batean Zubietako Errebote plazan Aire filmea bota genuen, oso pozik, zeren aurten gaine eguraldionekin Errebote plazan, kalean, jendea bilditzen, eta oso pozik egon ginen. Gero igandean, hau da arantza dakaguna, Segoviako IESaren 50. urteurren arira Marruma elkartean antolatu genuen proiektzioa, IESaldian parte hartutako presoi batzukin sola saldia eta bar, pelikula bota genuen, baina gero dena okertu zen, etorri zelako pertsona bat boikoteatzea. Bai,
3: eta... Ez dugu honen berri izan.
1: Ez dugu asko zabaldu, baina ez dakatara zorik esateko. Eta bueno, pues etorri izan... Bueno, betxinkrepat, berak esan zuen publikoki boikoteatzea etorri nahi, eta ezak izatea, orduan azkenean bagiro txarra sortu zen, gonbidatuak ere zer oso, azkenean nola edo alak udeatu genuen, eta geratu ginen gorbut txarrarekin. Zer, niten dezu maitasun osoz kriston lana, kartzea dituzu gonbidatuak, bere ekeren ez duero sogotea, eta gero olako pertsona bat etortzen zaizu, eta geratu ginen pixkat gazi gozo. Eta atzo egian, Teia Fabrika mota genuen kalabaza tripontzia, eta oso bozik egia zen. Eta etorri zian Urtzi Urkizu, eta Koldo Izagirre, gero sola saldia, eta oso bozik.
0: Berra garaian Juanma Berasategi egindako ekoizpena, atzokoak osatu zuen, igandeko hau zapore eskaxori.
1: Bai, osatu zuen.
0: Lander, bueno, esan diguzu, orain arte egin duzuenaren inguruan aritu zara, baina esan dugu, erdibide moduko batean zaudetela, Gero aipatuko dugu, geratzen denaren inguruan gero hariko gara, 18 urteko ibilbidea, Lander, ez dakit, zu hasieratik zauden bertan, gerora batu dute zinen zinemaldi alternatiboaren dinamika honetara, zuk ezagutu duzunetik, ze bilakaera izan du, ze bilakaera sumatu diozu, nolako evoluzioa izan du?
1: Bueno, ni ez naiz hasieratik egon, naiz eta gertutik segitu nuen hasiera hori ere bai. 2006an sortu zen parte zareko gaztea asamblearen bitartez, Eguzkiren lokalean botatzen filme batzuk, gero zenbait urte, bueno, garai horiek Donostin ziren justo urte batzuk lehenago abordaia egin zen lehenengo aldiz, Euskal Jai Gaztetxea eraitsi zuten Iruñan eta beraz erresistentzi giro bat, hori giro hori zen sortu zenean zinemaldi alternatiboa. Eta orduan giro horretan, ba ni hor inguruan egin eta ikusten, baina ez nintzen antolakuntzan. Eta gero Kortxoenean Gaztetxean egin zen 5 urtez eta hor ja bai gertuago, eta gero momentu baten bizkat iruditu zitzaidan antolatzen zebiltzanak bizkat indarrez edo zalantzan zedula utzi ez utzi, eta hor sartu nintzen, txani benga ez segitu dezagun. Eta bueno, pues bilakaera nik ikusten diot bilakaera ibilbide bat, adibidez leno dena egiten genuen adiez Kortxoeneak urtean, dena Kortxoenean egitezan edo denalako batean, gero pandemiak harrapatu gintuen, eta ikusi genuen, igual hori zala momentua kalera ateatzeko. Eta egin genuen crowdfunding bat, eta pantaia handi bat erosi genuen, eta horren harira pixkat aldatu genuen irakurketa edo planteamendua, eta pixkat gehiago izan zen, guazen komunidadeari ematea zineba tresna bezala, eta edozein auzok, edozein eragilek nahi duenak zinemaldiko testu inguruan erabili zinema, erabili pelikula bat, dokumental bat, berak nahi duen problematika, berak nahi duen gaia lantzeko komunidadean, gu hortako gaude. Eta ere bai leno, gazteagoa ginen, ez genuen familia, orduan gu juten ginen saio guztiak ikustea. Orduan azte osoko peli guztik ikusten genitun. Baina orain ja aurrekin eta zaila da, eta orain ja gehiago antolatu gera bakoitza saio bat eta zarduratzen da osorik, eta pasatzei oso pantai aurrengoari eta sortean, ez? Eta orduan ba...
0: Katelana,
1: bai.
0: Katelana dago, esan duzu, sortu zen garai hartan, gauza asko ari zirela gertatzen, aldarrikapen ugari, ekimen ugari martxan jartzen, esan duzu hor gero izan zela nola baitere, bakaso gar hori edo apar hori apur bat jetxizen garaian, baina 18 urte eritxe baldin bada, egon kortuta, eta gutxieneko sendotasun batekin dagoenaren seinale da.
1: Bai, hori bai, bagaude talde finko bat urtero gustora egiten deguna pixkat koordinazio lana, eta denon arte ma pixkat pues, kartela, komunikazioa, irakurketa, pixkat jendea xaixatu inguruan, hor bagaude talde egonkor bat ez duna inork adierazi, bueno, utziko dut, hor dun nik ikusten diot beste urte batzutako bidea, egia zen lana polita da. Eta gero gure inguruan, nik uste hori dela ere bai azpimarratzekoa, ez du zinemaldi alternatiboaren motorrak antolatzen, baizik eta herri mugimenduen sare baten edo aterki baten funtzioa egiten du. Orduan, eragile ezberdinek, batzuk inkluso ja urtero, erabiltzen dute aitzaki hau, ba, filme bat proiektatzeko, eta izan diteken bezala pasitzen txarreka Gaztetxean, ja ez dakitzen bat filme goazen, eta ja beraiek ere beraien dinamikan sartu dute, ba beti peli bat botatzea, edo, bueno, horrela, orduan, gaur egun ere, nik esango nuke, a ber, mendak atzerren datuta, txen, aurten, zinemaldi alternatiboaren egitaroen baitan, eragile hauek daude, lanean daude, txantxareka Gaztetxea, Txomineneko Euskaltzaleen elkartea, Groseko Indarra Zur taldea, Maroma Kulturala, Kulia Kolore Baratzak, Aldezarreko Gazte Asamblada, Teia Fabrika, Zubietako Gurdi Ertz, Euskadi Kuba elkarteak filme bat dotako du, Herritarron Harrera Sarea, eta Letaman Gaztetxea. Osea, da, eragile sozial pila bat, bakoitza bere lanean ari dena, baina horrelako aterki bat sortzen dezunean, papizka denon artean, ba, horrelako egitarau bat sortzeko gai garena, beraz. Ondo, jasangarria da.
0: Ederra, eta aipatu dugu, ez? Nola baitere, zuek jokaten zaretela, baina aldebikotasun batera bai. Ikusten da, beraiek ere eskertuko dute, esan edo, akaso esate baterako Zubietako plazan akaso urtean zehar ez dira pelikula asko ikusteko aukera izango, eta zuek bertara aukera hori emateak ere aldebikotasun hori, edo sare hori sendotzen lagunduko du.
1: Bai, noski. Egia esan da aukera bat, ez dakit nola esan, guk egin genuen bere garaian crowdfunding bat, pantaia handi bat lortzeko, zeren hasi ginenean kalean proiektatzen, hasieran geneukan pantaia txiki oso kutre bat, oso geritzen zen oso eskasa, orduan egin genuen crowdfundinga eta denon artean erosi genuen pantaia handi bat, eta esan genuen, hau da herri mugimenduaren zat. edozein pertsonak Donostin edo inguruan behar duena proiektzio bat egiteko pantaila bat guk uzten dugu. Eta ere oso ilusoak izan ginen, izan genuen Donostin zer falta da gai honekin lotuta. Ba, falta da egunez ondo proiektatzeko gai den proiektore bat. Egin genuen crowdfundinga, baina gero konturatu ginen igual horrek balio dula 6.000 euro. Eta, pardon, ez dut kagu diru hori, hori ez dugu lortu. Baina, bueno, pixkat helburua zan, herri mugimenduarentzat tresnak lortzea bataila kultural honetan segitzeko lanean, ez? Eta, pues, aipatu duzun Zubietakoa bezala, goratzen ez Zubietan pixkat koordinazio lan egiten ibiltzen den pertsona, etorri izala Txomineneara bizkar soro bota genulako, eta bombilla piztu zitzaion. Eta esan zuen, ba, urrengo urtean Zubietan imar dugu. Eta berdina da, pues, groseko indarrarekin, edo hemen doden errepikatzen duten eragile guztiak noizbait izan ziren lehenengo aldiz, eta errepikatzen badute, ba, normalean da gustora geratu zirelako.
0: Lander, pentsatzen du galdera orain egingo dizudana, behin baino gehiotan egin dizuetela, eta izango duzuela erantzunen bat. Zergatik zinemaldi alternatiboa, Donostiako zinemaldi nagusiaren data berdinetan. Akaso galdera egin dizuete, urteko beste garaibaten eginez gero ez luke bisibilitate gehiegi izango?
1: Nik uste bisibilitate gehiago daukala orain. Zeren zinema giro honetan murgiltzen da iria, ez? Eta, ba bueno, aldi berean, ez dakit, zinemaldi ofizialak kriston indarra daka, hori egia da, eta bere dinamikak ditu, eta, bueno, baina aldi berean, herri mugimenduak ere, baliatzea fetxa horiek, beste lan batzu proiektatzeko, beste kritikotasun bat lantzeko, edo bere beharrak asetzeko ere bai, ondo ikusten dugu. Eta orduan, guk egia da eguraldi aldetik, ez oain kalea motatzen dugu. Eta irai lamaian beti hor gabiltza zalantzan, eta jende guztiari izaten diogu, proiektzio antolatu behar badezu, ukibarezu, A plana eta B plana. Euria egiten badu, leku bat behar dezu. Baina, bueno, egia da ere normalean ondo batea izan zaizkigula. Ingo bagenu uztailan igual jende gehiago? Pues ez dakit, agian bai. Baina, bueno, guk zentzu horkitzen diagu zinemaldia dagonean, egotea zinemaldia alternatiboa. Egotea ere beste herritarren mugimendu bat adierazten duen, pero eta direz niko goandakat pandemia gertu zenean, ez? Eta sartu gintuztenean denok etxera. Hemen ni Donostiarra naiz eta impotentzia handiarekin bizi dut hiriak ze dinamika daraman, ez? Nora goazen, nora garamatzen. Eta hor herri mugimendua nolabait itzali zen. Denok sartu gintuzten etxean eta nik hori zen gehien sufriarazten induena. Ikustea nolabait, ostra, domestikatu gaituzte, ez? Lortu duten aizutena, bere dinamikak jarraitzen du, baina gureak ez. Eta orduan, pues, zinemaldia da monstro bat. Eta gu gure xumetasunetik, hamar bat herri mugimendu elkarlanean, pretentzioa handiago hori gabe, gure esmoa ez da honi aurregite, ez zer da, baliatzea, zuk sortu duzun testu inguru hau, gure lan politiko edo kultural edo komunitario bat egiteko. Orduan ba, hortxe gabiltza.
0: Eta gaitegiak ere badu hortik, aipatu duzu kutxu politikoa, komunitarioa, lantzen direne gaiak errepasatzen hasita, hortik ere asko dauka zinemaldi alternatiboak. Guztiz dauka, erabat dauka hortik.
1: Bai, bai, egia esan eragile bakoitzak daka askatasuna aukeratzeko berak ze filme bota nahi duen. Orduan, bai, baina aldi berean egia da, nola herri mugimendua denez antolatzaia, baiz normala denez, ba, zinema, kritikotasuna, aldarrikapena, gozamena, gogoetak, ez dakit, gai horiek lantzen ditugula.
0: Bukatu horretik, Lander, sarreran aipatu diguzu orain arte egin duzuena, azalpen bikainak eman dizkiguzu, geratzen denaren inguruan, ze aipatuko zenuke?
1: Ba, gaur arratsaldean botako dela Uliako mintegietan Tierras Raras, el dilema de la minería en Penco. Hau da, Txileko bio-bio eskualdean egin nahi duten lur arraroak ustiatzeko megaproiektu erraldoi bat. Hau antolatu dugu Kinka autonomoen sarearekin elkarlanean, eta gainean inkluso hango ekintzaile batekin bideo elkarrizketa egingo da ondoren, eta, bueno, itxura hona daka. Gero, bi arrasteazkena, hirugarren edo laugarren urtez jarraian ja EHUko arkitektura fakultatean badaude irakasle aliatu batzuk gureak urteroan antolatzen dutela saioa eta gainean inkluso uste ikasleentzat derrigorrezkoa dela jutea ikustea. Orduan, hirurehun bat pentsona juten dia beti. Eta botako dugu Ella zen la ciudad. Eta da, 70. hamarkadan, pizkat hirien periferietan, emakumeen rola, emakumea nola biziziren, nola eraiki, pizkat hirigintzarekin lotuta, feminismoa, bueno, klase borroka, horri buruzko dokumental bat. eta gainean zuzendaria ere etorreko da, eta ondoren itzaiteko aukera hongo da. Ustegunean pixkat gure karta fuertea eta kartela ere horri emana izan diogu kaleko afari solidarioen arira irian gertatzen ari denarekin, eta orduan antolatu dugu harrera sarearekin eta guardetxearekin elkarlanean Madrasa dela film labur bat, eta gero El peso de la manta. El peso de la manta da filme bat Afrikatik Europara etorritako hiru pertsonari buruzkoa, Bartzelonan jarri zirenak bizitzen eta kale salmentan jarri behar izan ziren bizirauteko, eta bizi zuten errepresioare aurre egiteko sindikatu bat sortu zutena. Hoiei buruzko lan bada eta egia esan horrek oso itxura ona du. Gero ostiralean Gartxot botako dugu Txomineneako behin batean euskaltzaleen elkartearekin elkarlanean. Hauek beti Txomineneean filme bat dotatze dute eta beti da euskeraz. Orduan adibidez, pues hauentzat pues funtziona daka Zinemaldi Alternatiboak, ze bestela Txomineneo auzoan Zinemaldi ofizialak ez du inoiz ezer egin, ez da egingo. Orduan begira, autogestiotik jendetxo bat biltzen dute eta bere funtzioak betetzeko balio du. Eta adibidez Gartxotekin esaneko nuke, Gartxot da Kriston filma, ez dakit ikusta dakazuten, oso peli unkigarria eta potentea, baina Gartxot ez dago sarean. Ez dago filminen bere garaian egon za, baina ez dago Netflix, Filmin, HBO, ez dago inun, ez dago ez da ITV-en. Orduan, bueno, pues funtzio hori ere beteko dugu. Badago jende bat ez duna ikusi, eta pues, txominera etor dadila ikustea. Eta ja maitzen joteko, larun batean Letaman gaztetxean intxaurrondon botako dugu tarara dokumentala Euskadi Kuba elkartearekin eta Letaman gaztetxeakin elkarlanean, eta peli honek ere oso itxura ona du. Hau da, Txernobilgo istripua gertatu zenean nola Kubako gobernuak hartu zituen hango, Txernobilgoa gertatu eta urte gutxira Soviet Batasuna erori zen, eta orduan angelitu zen jende pila bat gaizki, eta Kubako gobernuak hartu zituen pila bat errefutsiatu istripu horren inguruak edo gaitzak tazituna, eta eraman zituen Kubara, eta han urteetan zaindu zituen, eta horri buruzko peli bat. Eta amaitzeko, igandean klausura ekitaldi bat egingo dugu Inigo Txarri eta Lider Nandorekin, pixkat solasaldi, kontzertu, zinemari buruz hitz egin, eta hori Marruma elkartean izango da.
0: Hori Marruma elkartean lehen ere badu, eskarmento horrelako ekimenak egiten, eta pentsatzen du klausura ekitaldi modura polita izango dela. Lander, poza ematen du, benetan Zinemaldi Alternatiboa hain osasuntxu dagoela jakiteak, gero eta herri mugimendu gehiago edo sendoago zabetela, sare gehiago dagoela, pentsatzen dut herri mugimenduek Zinemaldi Alternatiboaren berri izango dutela, baina zuek beti atea zabalik izango dituzuela, kide berria batu nahiko dute, ez da?
1: Hori guretzat beti ate guztiak zabalik eta edozein proposamen entzun eta bideratzen zaitzeko prest, beraz. Bai, egin dago gonbidapena dela.
0: Ba, estimatzen dizugu, gaurkoan bisita egitea, Lander Arbelai, Zinemaldi Alternatibo kidea, eskerrik asko, eta ondo bukatu dugu urtengo ere.
1: Uke, eskertze izuegu baita ere, aukera hau eman izan aitzeiteko gure proiektua, ez beraz, ondo segizuek ere.
0: Berdin.
3: Eskerrik asko. Entzuleo, gamekak eta hogeita lau paradisu zinema Jose Ripia oren giroan egingo ditugu rengo minutuak, eta segituan protagonista gehiago Gatiburen dokumentalaren inguruan ariko gara Jabi Elortegirekin, eta oraindik ere Ekaitz Bertizek gurean bisita egin beharko du Joaretxe film laburraren inguruan aritzeko.

0: Entzuleo Joxerri Piogiroan murgildu gara eta gustora ginen, bai, Paradisu Zineman entzuten eta baita Kaiser Sose entzuten, baina aurrera egin behar dugu eta beste euskal talde baten doinuetan murgildu behar dugu. 25 urte beteta ere Joxerri Pio baino zertxo bait garaikideagoak dira gatibutarrak, baina badira nolabait euskal musikaren historian ere, ba euren zigilua utzi dutenak eta segituan gurekin izango dugu, ba lanaren dokumentalaren zuzendaria Javi Elortegi, urrengo minutuetan gurekin.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Zoramena, infernua, bizkaia, euria, gernikako euskalkia, askatasuna eta paiazoak. Horiek guztiek elkarrekin deskribatu dezakete 2000 urtean bidea egiten hasi zen euskal musika talde bat. Askatasuna zabesten zuen taldea, bere izena kontrakoa zioen arren, Gatibu. Bi mila eta 2025 urtean agur esan zuen taldeak, baina hori iritsi baino lehen izan ziren horren berri emateko elkarrezketa, kontzertuen prestaketa, izan ziren boise eta izan ziren taldeko agur kontzertu ezberdinak. Une ederrak, tristeak eta gora beratxuak bizitzeaz gain, pixkanaka taldeak holtzak nola utziko dugu zituen pentsatzea tokatzen zen, eta hori guztia bildu du Pauso Gaeko Izetxeak ondutako dokumentalak. Gatibu, agurresan barik izeneko lanak, Jabi Elortegiren zuzendaritzapean, zinemaldian, zinemira asailean bere tokia izan du aurten, eta horregatik da, gaur gurean Jabi Elortegi, egunon, eta ongietorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Jabi, lehenik eta behin, hemen beti galdetzen dugun galdera da zinemaldiaren giro honetan, ea gogoan duzun zinema aretoetan ikusi zenuen lehen film hori.
1: Ba, ez dakit, uste dut nire lauko akordatzen naizela gurasuekaz, da ba, ez dakit izango ziren, edo ETE, edo Superman, edo olako pelikula hoie familiarekin juten ginenak, eta oso pelikula handiak, superproduzioak.
2: Dira ze kasualitatea, atzo izaskun arandiak zantzegun, Superman izan zela bere lehenengo pelikula baita ere.
0: Ba, galdera ofizial hori ja erantzun da, lehenik eta behin Jabi galdetu nahiko nizuke, ea proiektu hau hasten den momentuan, hasten den zuengandik Gatibura edo Gatibutik zuengana?
1: Gatibutik gure gana. Ni aldezen lagunen nahi aspaldi, eta bueno, eureke erabaki zuten ian ba, dena ustia, ba, alezek izan dozte. Jo, Jabi, ikusten duzu dokumental bat, edo zozer eureke ezekiten, zer egin, zer ez, bai, bueno, zozer itxia, eta zemat, zelan egin leike hau, edo zelan, zemak kostatzen jaku hau itxia. Eta, bueno, ni Gatibu salie, alezen lagune, eta zanean, bueno, ba, guazen ikustera, ia diru lortzeri badagoen, ia interesa badakan, nire Gatibai, baina lehenago nahi dut zegoek azirurekaz berba egin, ikusi zelan arnazten zuien, eta hori, egin eban eurekin elkarrizketa bat, ikusi eban nola dagoen gauza, eta erabaki gendun aurrera itxia.
0: Beraz, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela, zer kontatu, eta bueno, ikusi dugu dokumentalean ere
1: bai, bazegoela. Elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela zer kontatu, eta bazegoela zer ez kontatu, bai. Bai. Osea, euren gai min itxen txoien gai epe bai, ez? Eta nik hortik jun izan dut, ez min itxen txoien gauze bakarrik, baizik eta nik izan otxien eureri, ez dutela nahi dokumental bat egin, bideoklip bat beste baten atzetik. Hori mundu guztizek ezagutzen dauela, Gatibu danak ezagutzen dauela, euren abestizek, eta beste zozer kontatu nahi dugula. Eta ba, zeuden hor, ba, zauri batzupe bai, eurepe konpondu barik, eta, bueno, ba, guazen danari buruz hitz egiten, eta aurrek esan zegoen, bueno, ondo da, zeukuzuna egin, zu galdetu eta guk erantzun gogu.
0: Beraz, galdera erantzun horietan, galdetu nahi nizun ez, pixkat, zer ikusiko dugun, ikusten dugu haiek izketan kamarari, baina zer ikusiko da, edo oraindik ikusi ez duenarentzat.
1: Bueno, ikusiko dugu pizka bat zelan dan talde baten atzien edo artista baten atzien pertsona bat dauela, sufritu itzen dauela, oholtza gainean jente guztia alde daukala, baina gero ba, momentu batzutan ezet, une gogorra, pe bai, ba, taldekide bat hil zan, bueno, ikusten dira horrek, erabakiak, bakoitzan nortasuna, eta bebain ikuste dut ikusten dana horratzeti da 25 urten paso hori, ez? Bakoitzak aldau ikusi bere buruen bebai, zelan 25 urtegaz bikote bategaz altzara hasi, gauza asko dakazue koinziditzen duzue gauza askota, baina gero bakoitza bere evoluzioa dauka eta horrek ez du esan nahi geizki eramaten garena, baizik eta bueno, ustea, eske lehen bat izan ginen eta orain desberdina gara, ez? Eta momentuan ba bebai importantean ikuste dut erakusten dauela importantzia agur ezateari. noiz esan agur, da zelan esan agur. Ze honek agur esan dabie, momentu alto baten, iru bek 45.000 pertsona sartzen kontzertutan.
0: Ja, aipatzen duzu ez, min batzuk plazaratzen diela, aldaketak nagusi direla igual, ba, badagolako ba, urteen poderioz pasatzen den harremanen aldaketak. Argi izan zenuten, hasi zinetenean grabatzen, aldaketa horiek hain errex erreflagatuko zidenik edo ikusiko zidenik ez berdin?
1: Ez, batez, batez. Zu azkenien ni fikziñotin ator eta horbetikoaz gidoiegaz, pertsonaien perfila eta argi daukagu, eta hemen zoaz, bueno, ba, hau kontatu nahi dut, baina derrepente ikusten duzu, ostia, hemen hau ez zintxe konta, ze ez dakitz bakotxak bere perfila duka, bere bizipenak, bere motxila duka atxian, hogeta bosorteko motxila, historia, bueno, zuk ez dakizun ni sale moduan enekizen historia batzuk, eta orain ikusten dut historiak, eta orduan hor azten zara ba, gauzak kontatzen da, ikasi behar dezu, edo azkarra izan behar zara jakitzeko, bueno, nik hau nahi neban, horrela konta, baina orain beste era batera kontakot, eta horrek ere kontatzen du.
0: Aipatu duzu ez, hasiera batean bilera bat egon zela, hortik atera zinetela pixka bat ideiak zehaztuz edo, urtebeteko tartea kontatzen du dokumentalak, nola joan zineten grabatzen hori, pixkanaka erabakitzen, ba, boizira doaz hori ere grabatuko dugu, nola joan da?
1: Ba, bueno, markatu neban olako itoak, ez? Lehenago ziren elkarrizketak, egin eban elkarrizketa luzeak eurekin, bat egin eban bakoitzakin ba, profesionala, eta bestea ba, pertsonalagoa, ez? Eta orduan egon ginen ba, bakoitzakin bi momentutan olan luzeak, banaka, gero bebai, bueno, zeuden hor itoak nindain ebanak, bazan Gernikako azken kontzertu, eta azken disku eurena, gero zegoen atzerrira azken bidaia, boizera, gero zagoen lehenengo taberna eurek batzen ziena, zepe tabernan hor ba, elkarrizketa eta kontzertua itxia. Osea, nik baneukan olako itoak, ba, nire historizan horrek izango diela puntuak, eta gero bateti bestera jongo arela era batera edo bestera. Eta horre gauzak ba, definitu gendun, Urepel bebai, Urepel da ba, gatibu lehenagoko abestiz eure komposatu zauina, kontzertu guztizetan jodauina, eta sekule ezien egon Urepelen. Orduan, bueno, polita zen dokumentalan, azken biran, ba, bertara jutia, ganea Urepelen Fitok abesten zuen lehenoko diskuen, zoramenan, eta Fiton etxian egon genien bebai berarekin, abesten da, bueno, orduan badaude ituak olan, bueno, dokumentalan markatzen dienak.
0: Bai, esango nuke gainera Urepeleko momentua badela, ez? Momentu polit bat edo, eta gainera barrerako ere eragiten duena, ze ikusten dugu hor oltza erortzeko beldurra ere bizitu zenutela momenturen batean edo beste.
1: Bai.
0: Dokumental hau ontzen zinuazte momentuan ara ere egon dira. Tarteka sortu diren ba, momentu espontaneoak eta momentu mingarriak ere, aipatu gabe zindegulako utzi, ba, momentu Alexek eukizuen basareetako istilu ura, horrelako tarteak sartzea argi eukizen uten sartu behar zirela, istilu hau gertatu zenunean argi zenuten sartu behar zela, ez beldur bat sortu zen hor sartzearekin.
1: Nik bai, nik dudabarik, bai zuzendari moduen, bai Alexen lagun moduen, bai, argi neukan horreri buruz hitz egin behar zala. Ze, bueno, uste dote ziela berba proposak izan, edo, bueno, ez dakit, bakotxak ikusiko hau zer, baina nik uste dote ziela aldez ba, momentu hortan esan zauena, uste dote berak ez daula horla pentsatzen, baina esan zula, eta hori argitaratu egin behar zala. Eta badakitxe urentzako momentu asko sufritu dabila, irurek, banda moduen, alez pertsonalki, eta horri buruz hitz egin behar zala. Eta hitz egin dugu. Eta nik uste dut, nire omenaldia urentzape bai dala, gauzak hitz egitea, eurek ez dauina hitz egin. Eta nik hori giltz hori ematia, ez? Bai hori, bai basu jolearen hilketa, eta nik neukan, ba, neure omenaldia, hemen dakazue, zuek hitz egiteko horreri buruz.
0: Bai, aipatu zuez, Mikel Caballero hiltzen hau ontzen ari zinetenean, prestatzen ari zinetenean, eta ikusten da, ba, elkarrezketetan ere, ba, tartetxo bat eskeniz, denak momentu txarra izan zela denentzat, oso unkigarria ere momentu hori dokumentalean, hortik gutxira zen kontzertua eta hortik atera behar zen aurrera. Nola izan ziren grabazio une horiek, ze suposatzen dut taldean entzatere gogorra izango zela.
1: Bai, bueno, hori baino urte bete lehau izan zen, baina, bai, bueno, azkenean nik igartzen eban tristura bat zeuela, Mikel hil baino lehen, nik Mikel zoritzarrez dut ezagutu, pena handiz, bai, Mikel hil baino lehen banda utzi zauen, orduan, ba, gauza asko ezien itzegin, eta ez duzuneko itzegiten ezatezu, bueno, guazen denpora ustiko dugu itzegiteko, eta derrepente olako gauza bat gertatzen da, ezatezu, ostia, juntzaigu itzegin gabe, ez? Eta nik esan nion, bebai, bai Alezi, eta bai Aimarri, eta Gaizkari, honeri buruz itzegin behar da. Itzegin behar da, eta guazen itzegitera lasa, izazkenean sentitzen duzuena oso egiazkoa da.
0: Grabatzen ari zineten bitartean, momenturen batean edo beste utzi diezu taldekidei esku hartzen dokumentalean? Edo dena izan dira zuen erabakiak, talde teknikoaren erabakiak?
1: Bai, dana izan da neure erabakize. Eurek sekule ez tozti esan, horreri buruz ez itzegin, oneri buruz bai, nik banik izan zaintzu ziren gai mingarrizek, eta horre ba kontu handiagoakin ibili bian nintzela, baina ez. De hecho, eurek bukaera arte ez da hori ikusi dokumentala, eta lehenoko aurkezpen batean gendun lagun artean, eta nik izan otzien guzu ikusi lelau lasai hau juteko, eta ez. Pues ziren agertu ziren bertara, akojonauta, baina gero gustora atera ziren.
0: Hori galdetu nahi nizun, Bilbon esango nuke okerrezuanago, ikusten utela, ba, hori, jende artean, ekoiztetxeko kideen artean, eta haiekan, zein izan ziren, ba, pantaia itzali eta ondorengo hitzak, ze iritzi zuten haiek?
1: Ba, polita izan zen, ze zuti jarri ziren, elkarri bezarkatuta, eta, bueno, oso gustora geratu dira. Baina ala ere, hori izan zen martxuen, azkeneo kontzertu abenduen izan zen, eta atxo izan da estrenaldia hemen.
0: Hai.
1: Ja, behatzi hilabete pasata gero, eurek berri hori ikusi dabe hori, bigarren aldiz, eta beste emozio batzuk izan dira. Nire albuan egon dira, bai batean, abestian, bai Alez da, bai Gaizka, ze Aimar oporrotan dago eta zine esan detorri. Eta denporaren arabera, denpora gehiago pasadala, emozioak beste batzuk izan dira, bebai ikusten duzu zer utzi duzun, distantzia gehiagokin, malko batzuk ere egon dira, eta, bueno, desberdin esan, politxe esan da.
0: Eta publikoaren gandik, zer jaso duzue? Hasiera bateko Bilboko horretatik eta oraingo honetan zinemaldian, bueno, igandez estreinatu zen hemen, zer jaso duzue?
1: Ba, jaso dugu oso gauza honak. Egiz esan, zinemaldi zen beti dala dana alde, ez? Ez da errealitate handize, bai, bueno, jaso duguna oso gauza hona dira, jente guztize, bai, nik uste dut, bai gatibu zalea izan edo ez, gatibu zalea izan, dokumentala ikusi dezakezula, eta eurekin bizi, eta eurekin emozionatu. Osea, uste dut, politxa ala, eta jaso ditugun berba guztizek oso politxe dire. Oso politxe, dana alde, eta batez bezaten txuienean, jo, zela burra, eta zuk badakizu, laro eta bi minitu diela dokumental bat entzat, dino zu, bueno, ba hori, gauza, ia piroporik onena da.
0: Eta pixka bat bukatze aldera jabi, galdetu nahiko nizuke, ea, bueno, dokumentalak zer bide egingo duen, zinemalditik kanpo zein den, hurrengo bidea.
1: Bai, bueno, ba, hemen aurkeztu, gero aurkeztu gendu natxo, gero ongo dia beste pipaze, zinemaldian, gero Bilboko zinebine ongo dabe bai, eta gero azaroaren 27an zinemaretutara jongo da. Lehenago hiri burutan, eta gero herrietatik jongo da, bai funtzionatzen. Eta hori eta gero, ba, ez dakitxe noiz, martxuen edo lan, ba, ja ETB-ko primeranen egongo da.
0: Beraz, ikusgarri izango duten zuten ari den orok gogoa piztua zaio elkarrezketa honetan zer, azkeneko gauza jabiz zergatik ikusi beharko luke beraz entzuten ari denak.
1: Ba, nik uste dut guretzako gatibu belaunaldi bateko banda sonora izan dela, eta jun behar zarala ze gauzak mobitutzen jatzu. Bai musikaren bitartez, o bai gatibu gaz bizi izan duzun gauzakin, edo bai zeure bizitza atzeraz botatzen duzulakon, eta gogoratzen zara, ostia, konturatzen zara, eta bost urte pasadie, zein jod nire bizitzigaz, nondin oran, irazmu hausan, eta non amaitxu dut. Atzo, pasita gero, nire lankide bat, gaztiaua, nek desente gaztiaua, ez da lagatibu salie, da esan duzen gauze bat, eta geratu nintzen, jo, esan duzen, ez naiz izan konstiente neure bizitzen gatibun presentzize zela. Ze sekule ez dut jarri musike bat, baina derrepent orain, dokumentale ikusten konturatu naiz, adibidez, udalekutan ez natzen ginela eta alkondarie, eta danako harreka, eta hori ere politxa da, ze azkenian pelikulak daukana edo zina daukana da, bakoitza reflejatzen dala edo ikusten dauela bere ikuspuntue eta hori da politxe. Eta gatibun hori ere pasatzen da. Naiz eta gatibu sali bazara, jun behar zara bai edo bai. Osea, ezin zara pasa. Bekera jun ziren 45.000 pertsonak. Erdize padatoz, ni pozik. Eta dana padatoz, posaua. Baina ez pasara gatibu sali be, jun behar zara da ikusiz. Geure Euskal Herriko parte bata, geure izkuntza,

Entzuleok, amaikak eta berrogeita sei minutu izango dira, sei segundu barro. Hementxe zuzenean naiz irratian, zuekin urrengo minutuetan, gure gaurko azken protagonista orkesteko preste. Gatibu sortu zenean jaio gabea zen bera, baina aitortu digu, Gatibu, ba, nolabait ezagutu duela bizitzaren beste momentu batzuetan.

0: Bere joare soinuarekin amalurra esnatzen duena omen da benetako joalduna. Eta soinu horren atzetik doa Aiara, joare je film laburreko protagonista. Joaldun izateko ametsa duen eskatoa. Hain Donostiarra den jaialdi batean, eskertzekoa da kostatik atera eta beste txoko batzuk deskubritza. Eta hori da Ekaitz Bertizek egiten duena. Ituren eta Zubietako inauterietan murgildu gaitu, tradizioa ez ezik, belaunaldiz belaunaldi transmititzen den mundu bat erakutsiz. Oituraren komunitatearen eta norberaren leku aurkitzeko nahiaren inguruko historio bada joareke. Eta hementxe estrainatu da, Gimoak sailan, egun honek aitz.
1: Barkatu mikrofono ego berko dizu, gure emai egun honek aitz.
2: Egun, oi emai.
0: Bueno, gure zinemaldiko gonbidatu guztiei galdera berbera egiten diogu, eta galdera da, ea gogoan duzun...
1: Spoiler goiuri.
0: Zer?
1: Bere maite duta, ez da izango azken egunetako Superman...
0: Eta, maite duta ez?
1: Osa, barkatu, bere lehenengo... Bere erantzuna, ez da izango orain arte jaso ditugunen parekoa.
0: Ez dakigu?
1: Nik badakit.
0: Bueno, ba, galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
2: Bueno, nik uste baiet. Bueno, ez, do lehenbizikotarekoa bai, nik uste esan duzela Titanic.
0: Oh.
2: Bai, mino, ze egin zuten remasterizazio bat, eta bigarren estrenaldi moduko, bueno, bigarren ez dakit,
0: bai.
2: Nire garaiko estrenaldi bat, eta bai gogoan dutu gainera, zai, erditik moztu behar izan zuten pasia, eta hiru orduko pelikula delako, eta ni, ua, men, zer da, hau, zinema ardien, atetzea kanpora, osea, beti gogun izanen dut.
0: Ba, apuntatuta hau ere gure zerrendarako, baina, bueno, atzera egin dugu galdera horrekin, eta atzera egiten jarrituko du, ze aurreko urtean erreka zoko hartan aurkeztu zenuen zinemaldian, eta urten berriro ere hemen zaude.
2: Hoi da.
0: Zer aldatu da zugan zinemagile gisa erreka zoko hartan eta gaur hitz egiten dugun pelikularen artean?
2: Bueno, alderdi handia bada, baditu noski hainbat elementu komun, oza, baditu uste, bi filmak, bi inon, bueno, joaretxe modu familiarrago batin, egina da, txikigun, zazkin errekazok hortan Kataluniako nire ikasketan azken proiektu izan duzte, norun desplege kozkorra zen, bai, lankide katalanak, euskaldunak, material aldetik ere, dena zen handia, ez orkesta, musika aldetik ere, eta bain, Joaldunan film labur honekin pixkot ariketa kontrako egin dugu, ez? Ez dut eskolak eskaintzen dizkiten medio guzti hauek, ez dut. Orduan dugunekin, aberze lortzen dugun egitea, eta nik uste kontatu nahi ginen horrekiko leialagoa dela, ez? Egin dugun modua, denak euskaldunak, denak bertakuk, orkestatetik ere bain ez dugu kriston despliegia ibili, baizik eta joarekin eta bi gauz gehiagokin, Inarrek dela Gadibez kompozitoria, egin duen musika, pues,

0: Eta honitzez ere bat gehiago ez, egiten du pelikulakin. Ordu, bueno, bertze modu bat da, eta nik uste ere beharra zula modu ontan egitea.
1: Eraman gaituzu negu girora, eraman gaituzu inauteri girora. Galdetu nahi nun, ea ze puntutera ino baldintzatu duen benetako inauteriak filmak, eta ea baute dagoen, hasieran aurreikusi etzen uten zerbait, edo kontrakoa zerbait pentsatuta zenuena eta kendu egin behar duzuna. Aber, errealitateak zer eman dio pelikulare?
0: Bai, bueno, garbi ginen, bazela filman zati handi bat, grabaketa konbentzional modun egin beharko ginula, ez? Fikzio norma bat egiten den bezala, bineo, bai, bazen importantia, inauteri bueltan ari ginen ez, inauteri errealetan grabatzia. Orduan, politizan duzen ariketa hori, ze etzen jendia, etziren aktorik gure gana moldatu behar, baizik eta gu moldatu behar ginen Joaldunen jauntzitzeko denborara, herriko programan denborara, eta politi izan duzen ez, ez ginen lortzen plano perfektua lortzia, ze beti ari gara ez, grabaketa normaletan, jo, plano perfektu, ez dakize, eta benga, eta bertze toma bat, eta bertze toma bat, eta egun honetan etzen posile. Nik uste hori dela ez, gero polita egitan, tono ere bere isi ematen diola bukarako alderri horretan, pixko dokumentala, badago zerbait hor biztia nabaritzen dena, imperfektua, eta bueno, nik uste hori dela ikasketarik handina.
1: Badago Alfred Hitchcocken esaldi famatu bat, Jamaikain zuzendu zuenean amaitutakoan esan zuela, zinemagile guztiei gomendio bat egiten ziela, ez egiteko lana ez aurrekin eta ez da animaliekin ere, eta zuk egin duzu biekin. Biekin. Jarri dituzu hemen, hemen txe daukagu gure neskato protagonista, eta hemen txe dauzkagu animaliak, nolako izan da hori?
0: Bai, bueno, buru gogorra naiz, eta kontra egin beharra dut ez dena. Ez bineo, bueno, aldatetik garbi nun, aur bat izan barra zela protagonista, ze, bueno, kontatzen ari garen historion aur bat izan barra da, azkenin aurrak juizio gutxi goitu, ez direin razionalak, dena idazteko dago, ez, beraien bizitzan, orduan, pues, posibilidade eta aukera guzti horretan aur bat izan barra da protagonista. Eta gero, noski, Joalduna, asa, animalik zeba, Joaldunak, bueno, gure tradizion eta oitxuronen oinarrin abeltzein mundua dago, ez, baserriko mundua, eta animalik daude noski bueltaka. Orduan, ez du zentzurik historio kontatzea aurrak eta animalirik gabe.
1: Aipatu duzu musika pixka bat erantzunean, soinua berari buruz ere galdetu nahi genizon, ze Joaren Hotsa filmen bada elementu bat ola ezinbestekoa, ez? Galdetu nahi nuen, aber, ea nola landu dezuen, soinua historiaren parte izan dadin, eta ez bakarrik giroaren parte.
0: Bai, osea, pelikula honetan soinua eta musika izan du da, osea, departamento guztik noski, baina bai bazun garrantzia berexia, ze azkenin Joaldunak egiten dutena da, beraien Joare soinukin dei bat, ez? Orduan soinua da, hor, printzipala, orduan importantia zen, basoko giro guztik, animalik, gauz guzti horiek ongi representatzia, dibez, inigokin, inigo dela mendo, Iñigo Etxarri Donostiko egin dugu kriston lana, soinun, edo musikaletik ere ez, erran duten bezala, soinu banda guztia dago oinarritua Joarekin, utzi zizkiguten aurtizko herriko 24 Joare pare,
1: wow.
0: Tikitikan, hiru litroko biraten dira hunditzen ez, eta 12 litroko dira hundinak. Baginen eskala guztia, Joare eskala guztia, eta joan ziren atetzen mugimendu guztikin alik eta soinu gehienak Joari eta horiekin gero sortu da soinu banda. Pero bueno, horri bilegara.
1: Bueno, ederra da, eramaten gaitu girora guztiz, sartzen gaitu historian guztiz, eta hori film labur batean, ez? Minutu gutxitan kontatuta. Hemen zinemaldian badirudi protagonistak beti direla pelikula luzeak, hiru ordu terdikoak, geroz eta luzeagoa bada, OBS erakutsi dezakezu finantzaketan zen badirudu daukazun, edo ze lantalde handia daukazun, orduan eta ekstra gehiago hobeto, aurre kontua milioietan, eta horiek izaten dira askotan protagonistak, ez? Eta hemen badaukagu, eskuartean daukazu, film labur bat, eta badaude film labur gehiago, Kimoaken baitan estrainatu duzu beste pelikulekin. Zuretzat, ze garrantzia du horrelako jaialdi batek film laburrei txoko bat eskaintzeak?
0: Noski ikaragarria, ja. Oinarriz, azteko film labur bat mugitzeko beharrik jaialdi badauden, ze zineman retotara eramatia ja zaila da, ez? Zuk erantzun bezala azkenin prestigioa edo mugimendua sortzen dute film luzik. Eta orduan, izatea toki bat, hemen itxin bezala Donostin, naiztena farra izan, azkenin hau bertan dut, eta osea, berta, sentitzen zu itxeko hurbiltasuna, eta txoko bat izatea film laburrak ikusteko jendik ere ez, pues, eran ikaragarria da. Eske behar dire, horko tokik.
1: Elkarrizketa baten irakurri nizun, ez dakite iritzi aldatu duzun, ez duzula zure burua ikusten, zuk idatzi ez duzun gidoi bat zuzentzen. Jarraitzen duzu hori pentsatzen eta hala bada, bueno, zergatik dauka hainbesteko garrantzia faktore horrek zuretzat?
0: A ber, ja, ez dakit nik hori egiten erranun.
1: Bai. Jaso zuen ala kazetariak eta?
0: Ez, ez, erranun, bineo, nik uste zaintzen ongi espresatu. Ez, a ber, nik noski nahi ditut, nahi ditu nire gauzak kontatu eta nahi ditu nire historiok idatzi. Azkenin, bueno, pues, bai ari naiz deskubritzen gure baiaran, ez? Badirela historio pila bat eta badirela gauza unitz kontatzen aldirenak eta horre eroso sentitzen naiz. Noski, oza, aietzen bat zait gidoi bat, gustatzen zaitena, leiala delaren moralki, etikoki eta bueno, aukera badut eta gustoko badin badut, noski baietz. Dut. Bai.
1: Bueno, garrantzitsua baina bardura hori egitea, eh? Eta bueno, ba hori aipatuta aprobetxatu nahi dut minutu gutxi dauzkagu, baina bueno, parte hartu duzu La Bola Negran, zinemaldiko, ez dakit, pelikula izarre handi horretan eta bueno, galdetu nahi dut ea orain ikusten duzunean jendea mundu guztia da bilela pelikula zitze egiten, puntuazio altua eman diotela, bueno, ikusleek sentitzen duzu harrotasun puntu bat.
0: Bai, a ber, eta osa, noski baietz, eh? Oain ikan ikustez tutela edo ez dugula sinesten, ez horri, oain dela urte bat grabatzen ginen Kantabrian, eta, bueno, bidai aitz luzea izan du da, gogorra zentzua unitzetan, polita ere bai, ez? Pues, negarra unitzein dugu, herria unitz, eta, bueno, egiran esperientzia potentia izan du da. Eta, oain, urte bat gero ikustea, osa, zenolako jendik nola ari den hartzen, zenolako zabalkundia ari den izaten, pues, ikaragarria da, ez? Hor egon duzarela, baina, oainik, osa, ustut ez nahizela siente eta orduan pues hori ez beti pasatzen da ez zuena izan du den proiektu bat hasten denikan kanporatetzen eta ja ez ja konpartitzen eta jende guztia izaten pues dire sensazio pues arraruk ez orduan bueno bai pues nikuste pelik pelik asimilatzen orain ere Barcelona ni bilena serie bat grabatzen etorri berri naiz nere film laburra La Bola Negra orduan bueno pizkot alik eta hobena kudeatzen dena
1: bueno gauza asko dauzkazu esku artean eta orduan gu berez beraz eskainiko dizugu HDnerako tarte bat ze inigo eskaini behar diogu opari bat.
2: Astuta negoen, goiuri.
1: Astuta? Nola ba.
2: Izkerrak zu hemen zauden.
1: Nola ba, opari bat daukagu zuretzat.
2: Elkarrizketau diamantezko gosari bat da, eta diamantezko gosaria Gronx jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Entzuleok, zinemaldia Gronsen gozatzen dugu goizero, baita gure gonbidatu kutxunenek, eta Ekaitz Bertizi gosari bat oparitu behar diogu, Grons jatetxean, dasta dezan, nahi duenean zinemaldian zehar, edo zinemaldiaren ostean ere bai. Orain txero joan zaitezke brantx bat egitera, eh?
0: Bareriko, eski, pensatu anun, orduan, behinen dut.
2: Berri esaten dugu, gure gomendio finena dela, arrautza benediktinoak osaltzea.
1: Bueno, baina zuk erabaki, ez kartan gauza bio daude, eta
2: badituzu zuk erabaki. Urdaia azpikoarekin, badituzu amuarraiketuarekin, eta besteak txerri kabezadarekin
1: uste. Zagit orain gogoan, bueno. Erabaki dezala.
2: Gauza finiak eta honek.
1: Berak, beraz, gosaria zuretzako opari eta azken galdera bat.
0: Ezkerrik asko.
1: Lurraldeko oroimenaren eta tradizioaren inguruko hainbat lanen ondoren, ze historio geratzen da baiaran kontatzeko?
0: Boa, badire haunitz, Osa, badire pila bat baindik. Adibidez, badut burutan tren txikito, dela Elizondotik hasi eta Irunera etortzen zen trena. Eta hor badut burutan, tren txikitokin nozpait zerbait egiteko, oraindik ez dakit seguro zer. Eta bertzetik errekazok hortan, nire film laburrea, oindela urte paroa grabatu nuna, bai nahiko nuke hasi garatzen film luzera eramateko.
2: Epa.
0: Ordu, bueno, ikusiko da. A ber, eta hor bai, pues, kontrabandua ardatz nagusi gisa, baina bai joanen dire hainbat elementu gehiago nazten bidetik.
1: Ba, adiogongo gara zalantzarik gabe. Eskerrik asko gurera etortzagatik, ekaiz, gure txokora gerturatzagatik, eta ondo joan da dira zinemaldia.
0: Eskerrik asko, berdin.
2: Entzule guk agur esan behar dizugu, eguerdiko mabiak zerbait dizuegu, eguerdiko mabiak zertxo baiti garota dagoneko, Julen Goikoetxe Orbegozo, datorren astean.
4: Ondo gugatu bengoak.
2: Exotismori gabe. Gure laborategira bueltan.
4: Gure laborategian gure etxean.
2: Goiuri ez izan handia, bihar arte. Entzule okupagoaz bihar bueltan izango gara, Asir Arrastiren laguntzarekin eta hainbat protagonistekin, ba hementxe bigarren kafea osatzeko eta euskal zinearen inguruan, lasai eta luze aritzeko Leire Arruti izango da gurekin Arrupe filmaren inguruan, Txakun Txakur lanaren inguruan ere ariko gara, Odoli Jargia telesaia, Amaia Merino muntatzaia dator, aurten pelikularik zuzendu ez, baina muntaiaren garrantziari ere ba leku egin nahi genion eta Aimar Elkiagarekin izango dugu solasaldiaren oski, ba gaur ikusi dituen pelikula eta sail ofizialaren ingun aritzeko. Bagoaz bihar gehiago goizeko 10:00 eta 5:00 hemen bigarren kafearen zatxan da, oraintxe, ba informazioaren ordu hemen naiz irratian zaindu asko, agur!
5: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
6: Egunon Euskal Herria, goizeko 12:00 dira, irailak 22 asteartea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Zeutara joandako lagun taldea babestu eta migranteei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Heriotza mehatxu hauek elkartasuna ez geldierazteko eskatu dute. Modu konkretuan erabaki zuen Iruñeko Negu Gorriak kolektiboak Zeutako migrazio krisiari laguntzea, osasun materiala, lehengaiak, mantak, kanpin dendak eta abar bidalita. Ekintza publikoa izan zela defendatu dute, gisa horretan beste elkarte batzuk gauza bere egin dezaten.
7: Jasotako materiala iritsi da bertara. Gure kideek Iruñetik bidalitakoa eta Madrilen jasotako material elektronikoa entregatu ahal izan dute. La Villana eta La Enredaderan biak espazio sozialak bertan jasotako materiala delako. Medikuntzarako materiala, mantak, esterilak eta kanpain dendak. Une honetan, gure kideak logistika lanak egiten ari dira. Tokian bertan eta inventario lanean dihar dute. Segurtasunagatik ez dugu esango nun dauden. Eta segurtasunagatik diogu heriotza mehatxuak jaso dituztelako.
6: Hala baina, bertara joandako kideen irudiak eta datu pertsonalak ari direla talde fasistak zabaltzen ohartarazi dute, hau guztia ez dela ezerezetik sortu salatu dute.
7: Edabideek astebete daramate gure kolektiboari eta kide eta jihadistak deitzen. Lurra prestatzen aritu dira. Gero, gertatu dena, hau guztiaren ondorio izan da. Ez gaituzte isilduko, ez da atzera eginaraziko ere. Datozen asteetan, brigadista gehiago bidaltzeko planarekin jarraituko dugu. Elkartasuna, ez baita gelditzen mehatxuekin.
6: Hiru urte daramatza Negu Gorriakek kalean bizi diren lagunak hartatzen, euren asmoa da negurako fraktal barruan alberge moduko bat sortzea eta momentuz jendearen elkartasuna jasotzen ari dira, 24 ohe eskainiko dituzte aurreko urtean baino 8 gehiago. Eta esango dugu ere, 5 lagun atxilotu dituztela Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte esku hartzeak. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona dira. Astearteko goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden uztailaren 19an herri horretako taberna batean ikur fasista eta naziak zituzten zenbait lagun zeuden terrazan, militarrak ziren gehienak eta lagun talde bat bertaratu eta jipoitu egin zituzten. Txantreako atxilotua adingabea da, kaputxadun guardia zibilak bere etxera joan dira eta atea bota dute, aitari biluzik zela jarri dizkiote eskuburdinak. Naizek jakin alizan duenez, gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean, kasu honetan foruzengoak egin du atxiloketa. Foruzaingoak adierazi duenez, auzia Iruñeko lehen auzialdiko bigarren zenbakiko auzitegiko instrukzio sekzioaren aginduz bideratzen ari da sumario sekretupean. Sekretu hori aste amaieran altxatzea espero da. Eta Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Lezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 151 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Egiari zorren datuen arabera 151 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabalza 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturatuen sarearen izenean.
8: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean. Zauri horiek izteko eta erreparazioan aurrera egiteko.
6: Nafarroan, estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu, eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita. Eta hiru pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025ko martxokoak dira, BDZ Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko arresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren arabera ezakiten ondare historikoko elementu zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik. Auzipetuek pintaketak egin zituztera aitortu, justizia leheneratzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasieran. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete. Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta ekonomia gaietan aipatuko dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 5% areagotu zirela abuztuan aurreko urteko hilabete beraren aldean 972.647 guztira. Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera bi hilabeteko azkundeak kateatu da hala. Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 103.76 turista gehiago egon ziren abuztuan aurreko urteko hilabete berean baino eta 441.819 bidaiarira iritsi ziren guztira. Gela bakoitzeko eguneko batez besteko tarifa 179.78 eurokoa izan zen, hau da urte arteko 114.2 igoera izan da. Oroar prezioak 110.03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado Lakuako turismo, merkataritza eta kontsumo sailburua Radio Vitorian izan da goiz honetan eta udaren balantzea egitean adierazi duenez datuak oso onak izan dira. Desestazionalizazioa lortzen ari dira.
9: Yo lo digo siempre y de forma clara, en Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional, estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
6: Eta Gasteizko Tarabako datuak nabarmendu ditu.
9: Desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones. Y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
6: Bide horretan lan egitea garrantzitsua dela uste du nahikeriarik egin gabe.
9: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo. Y estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino. Coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector, y ese va a ser nuestro trabajo.
6: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko da datozen bost urteetan. Horrela, egungo almena 150% haziko da eta 18.000 megabatera iritsiko da 2024. Mikel Jauregi, Industria Sailburuak Gatikan iragarri duenez. Ireia Kambra.
10: Plana Espainiako gobernuak urte amaierako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baina gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Ahalmen berrien 2300 megawatt industria kontsumitzaile handientzat izango dira. 750 energia berrizagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindarra ematen dien banaketa sarerako. Lakoaren arabera handitzeak elektrizitate kontsumoa handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo die. Enpresa hoiek 70.000 lanpostu baina gehiago dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanen 60% eginda dago jada. Azpiegitura 2027aren amaieran edo 2028aren hasieran martxan jartzea aurre ikusten dute. Eta 3.500 milioi euro inguruko aurrekontua izango du.
6: Eta Euskal Herritik harago, Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da astearte honetan. Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. 183 estatuk hartuko dute parte irailaren 28 arte Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusian. Nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra, inoiz baino ahulago heltzen da. Eta gero eta gehiago 20. mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazi edota Italia fasistaren mehatxuei erantzun ezinik, bigarren mundu gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan, Estatu Batua bera da Donald Trumpen gideritzapean, nazioarteko ordena eta legedia hankaz gora jarri duena Nazio Batuen Erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari entzungor eginez. Aste arte honetan bertan hasiko den asamblea orokorrean adimen artifizialak suposatu dezakeen mehatxu egongo da mai gainean, baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzago Estatu Batuak eta Israelek iraren aurka hasitako gerra. Bada, Estatu Batuak bisak ukatu dizkio Masud Pezeskean Irango presidentearen ordezkaritzako hainbat kideri eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak telematikoki hartu beharko du parte eta Palestinako agintaritza nazionaleko ordezkari gehienei ere bisa ukatu diete. New Yorkera arazorik gabe joan alko dena berriz eta nazioarteko zigorra auzitegiak genozidioagatik ikertzen ari den Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa izango da. Nazio Batuen Erakundea asamblea orokor honen testu ingurua berean estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da eta nahiko agenda beteari da izaten Trump bera.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
6: Eta amaitu aurretik entzuleok begiratu bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren berri emango digu.
11: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baixu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da, ipar esurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta egoisurian 26 eta 33 gradu bitartean barka, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Onaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera hemen, Naiz Irratian, gero arte.
5: Informazioaren aria.
12: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
13: Bai, bai, Alkainen!
14: Iraiaren 21etik urriaren 3ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
15: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7etan anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.

0: txuria.
1: Eguerdion entzule, ongi etorri beste behin Iruindar saiora. Gaurkoan zenbait gai ezberdin landuko ditugu, beraz, zegonadi. Lehenik eta behin, mintzakide egitasmoaren nobedadeak entzungo ditugu Ema Arrizabalagaren eskutik. Taupa mugimenduak urte luze zantolatu duen ekimenak 900 pertsona baino gehiago biltzen ditu Iruñerrian euskaraz jarduteko eta euskaraz sareak ehuntzeko. Ema Arrizabalaga.
2: Bueno, berez mintza praktika egitasmoak oso funtzionamendu sinplea dauka. Azken finean da euskaraz hitz egiteko elkartzea, astean behin ordu bat edo ordu eta erdiz. Eta euskaraz hitz egitea bakoitzak bere helburuarekin eta talde bakoitzak, ez? Taldekide bakoitzak rol ezberdin bat betetzen du, baina hori da, ez? Euskara klasetik edo bueno, etxetik ateratzea eta kaletan erabiltzea.
1: Gainera, Iruñeko estudioetan Jon Subijana eta Joseba Perkaz egon dira, lehen ahotsean mintza praktikan bizi izan dutena azalduz. Entzun dezagun zergatik eman zuten izena bere garaian.
3: Nik uste dut, gaurko bueno, euskararen inguruan gaurko egoera, bueno, pixkat kilikolo dabil, ez? Ta nik uste dut euskara plazaratzea funtsezkoa dela. Orduan, bueno, ni aldetik, bueno, agutu hori egin nuen, pixkat, bueno, ez dakit, militantzia edo, ez? Arde horretatik igual ikusita.
4: Ba, ni zen amanun batez zeritze geragatik. Ez? Ni etxean semeekin euskaraz egin du, baina ja seme bai etxetik kanpo dago, eta bestea bagiro eta gutxegoego ikusten. Ba, itzegiak egatik, ez? Eta ordu nori astean behin, bi ordu bitarte nola ez atekala itzegiten, eta hori, ba, da, eta gero egiten diren ekintzari ezker, ba, beste jendea ezagutzen duzu euskaraz. Ba, euskaraz ezagutuz gero, ja. Ja, harreman hori mantintzen da euskaraz.
1: Horretaz gain beste bi bidaia egingo ditugu. Mintza praktikan izango dute zer eztabaidatu zer hitz egin beraz. Izan ere, lehen geltokia Añorbe herrian egingo dugu, Izarbei barren. Ilargia Bila lankideak azaldu zigun garan nola herriko bizilagunek erletegia bizi berritu duten ehundu duten voluntario sare baten laguntzarekin. Bada Añorbera hurbildu gara auzolanak eman dituen fruituak ikusteko. Marisa Lizarraga Añorbeko bizilaguna da eta Juanito Barriola voluntario lanetan ibili den horietako bat.
5: Bueno, hau migata 1970 arte hemen enduben zentzea ez dia eta ateratzen. Eta, bueno, 2008 lauean suteak mentzea neritzen asitzenak, eta ze hemen neke asko ontar jatu zen ontan, haua, bueno, kiskali zuen, eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrak beti maite izan dute, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2006an, pausuak ematen hasi diren, zea Bolondres talde bat, ba, bueno,
1: eta azken geltokia Lesakan egingo dugu. Izan ere, udan zehar gazte talde voluntario batek Pirineoetan 30 bunke frankista berreskuratzea lortu du. Osotara 400 gaztek parte hartu dute ekimenean, eta urten Hormigoizko mugak bada 10 urte bete ditu. Bertan Eneko Maeztu eta Dur López gazteak egon dira eta saio amaieran haien hitzak entzungo ditugu. Horiek gutxi ez, azkenik Oier Santa Mariak bere aletxoa utzi digu gaurkoan ere. Betiko moduan, fin-fin, Ceutaren inguruko analisia egin digu.

0: Mintzakide egitasmoan parte hartzeko epea zabalik dago dagoeneko, eta gaurko saioan hori izango dugu hain zuzen ere izpide. Horretarako Iruñeko erredakzioan kuadrilla majoa elkartokara. Hemen ditugu Ema Arrizabalaga, ekimeneko arduraduna, eta Joseba Perkazein Jon Subijana, mintzakien parte hartze dutenak. Eguerdi hon iruei.
1: Eixo, eguerdi hon.
2: Egun hona.
0: Bueno, Ema, zurekin hasiko gara. Aski ezaguna da ekimena, baina konta ikuzu. Zertan datza?
1: Bueno, berez, mintza praktika egitasmoa oso funtzionamendu simplea dauka. Azken finean da euskaraz hitz egiteko elkartzea, astean behin, ordu bat edo ordu eta erdiz, eta euskaraz hitz egitea bakoitzak bere helburuarekin eta talde bakoitzak, ez? Taldekide bakoitzak rol ezberdin bat betetzen du, baina hori da, ez? Euskara klasetik edo bueno, etxetik ateratzea eta kaletan erabiltzea.
0: Eta zein da helburua? Oroar.
1: Bueno, ba, esan dizuan bezala, euskararen erabilera, ez, sustatzea lehenik, eta gero hori, ba, parte hartzaile gehienak, bai, euskara ikasleak dira, eta bueno, ez dute edo norekin hitz egin, edo maiaren gatik, ba, lotxa dute, edo, eta bueno, mintza praktikak eskaintzen die, espazio eroso bat, ba, euskara praktikatzeko, gero badira ere bide lagunak edo bueno, euskara ongi edo bueno, euskararekiko atxikimendu handia dutenak eta bueno, haien helburua gehien bat izaten da euskarari ekarpen hori egitea, ez? Beraien aletxoa jartzea eta euskara ikasteko prozesuan daudenei laguntzea.
0: Eta nork parte hartu dezake mintzakien rolak aipatu dituzu, bai. Ezakit konta eguzu.
1: Bai. Bueno, lehenik eta behin 16 urtetik orakoek parte hartu dezakete. Bai izena ematerakoan eskatzen da, ez? Rola edo taldearen barruan zer egingo duzun, ez? Ba, bide lagunaren kasuan, hori euskararekiko gertutasun handia dute eta beste taldekide laguntzeko prest daude. Eta bestei deitzen diegu bidelariak edo bueno, euskara ikasten ari direnak edo bueno, euskara praktikatu nahi duten beste guztiak, ez? Bi modu horiek daude parte hartzeko bai.
0: Gurekin aurkeztu moduan baditugu bi parte hartzaile, Iruñan 20 urte baino gehiagoko ibilbidea egin du egitasmoak. Zuek zergatik eman zenuten izena, Jon?
3: Nik uste dut gaurko, bueno, euskararen inguruan gaurko egoera, bueno, pixkat kilikolo dabil, ez? Ta nik uste dut euskara plazaratzea funtsezkoa dela. Orduan, bueno, ni aldetik, ba bueno, agutu hori egin nuen. Pixkat, bueno, ez dakit, militantzia edo, ez? Arte horretatik igual ikusita. Eta bueno, egia esan, bueno, ni pertsonalki, bueno, ni bi astean behin elkartzen naiz taldearekin. Ze bueno, ni txandaka nabilanean eta bueno, egia da oso giro polita sortzen dela taldean, ez? Gainera elkarrizketak oso jari handikoa dira, oso fluitua dira, denetatik gaitz egiten dugu eta gila esan oso gustora gaitzen gala hor.
0: Joseba, zer kasuan?
2: Ba, ni zen amanun batez zer itzegera gatik, ez? Ni etxan semeekin euskaraz egin du, baina ja seme bai etxetik kanpo dago eta bestea bagiro eta gutxegoego ikusten. Ba, itzegiak egatik, ez? Eta orduan hori astean behin bi ordu bitarte nola ezaten gara hitz egiten eta hori ba da eta gero egiten diren ekintzari ezker ba beste jende ezagutzen duzu euskaraz. Ba, euskaraz ezagutuz gero ja harreman hori mantentzen da euskaraz.
0: Eta Ema, aipatu diguzu dinamika bat jarraitzen duela talde bakoitzak. Orduan zer rol hartzen du bide lagunak, zein dira hizketa gaiak, nork erabakitzen du zertaz hitz egin?
1: Bai, bueno, lehenik eta behin lehenaztu zait aipatzea, baina talde hauen helburua da hasiera batean, ez, izena ematen dute, taldekatzen ditugu, gu joaten gara pixkatez lehenengo egun horretan haiekin elkartzera, baina gero helburua da taldea guztiz modu autonomoan funtzionatzea, ez? Mintzakideren helburua bada, ba hori, erabilera hori sustatzea, baina talde bakoitzak gero bere bidea egitea eta bueno, gu bai hor bide lagun izatea, baina baina talde bakoitzak erabakitzen du zer egiten du. Orduan gaiak, ba bueno, haiek esango dizute hobeto, baina bueno, izaten dira egunerokoan sortzen diren gaiak, oso modu informalean eta denbora librean ematen diren
3: elkarrizketak. Ba, naturaltasun gustoa egiten dugu denetari, gainera, eta hori, esan denezan dudana, oso flituak, oso jari handiko elkarrizketa baitu bai.
0: Aukerez banago zuek talde bereko bikide zarete, ez ditugu taldearen sekretu guztiak orain azaleratuko, baino non elkartzen zarete eta pixka hori konta guztien nolakoa den ez dakite bilera edo nolakoa den arratsaldeko ordutxo hori?
2: Bago, astean, ostegunetan biltzen gara, taberna batean, mendilo taberna batean, eta hori goten gara ba, ordu pare bat, ba dozen gautatze egiten, ba sortzen denari buruz egiten dugu, ba koskan dagoen gauzetaz, eta besterik ez, hori da.
3: Ba, iaz gainera, egon ginen hor, eztabaidatzen, zara gortzen jo zuen, egon ginen, eztabaidatzena, igual, posible genule, igual, antzaran biltzea, tabernan, ez da biltzea baino, zara gortzen. Baina, azkenean, erabaki genuen, azken finean, egitasmonen helburua da pixkat, ez nesan duena, ez? Pixkat euskara plazaratzea eta jendeak entzutea, ez? Entzutea jendeak oraindik ba, euskaraz aritzen dela, eta horregatik autua gain genuen autua izan zen, ba hori, ez? Ba, pixkat, tabernan, ez? Erraitzen, segitzea edo.
0: Aipatu duzu joan helburua dela euskara plazaratzea, gero izango dugu tartetxo bat euskararen inguruan hausnartzeko hemen Iruñerrian, baino mintzakideko datuek diote 900 kide baino gehiago elkartzen direla Iruñerrian zehar, ba euskaraz aritzeko eta euskarari esker jende berria eta lagun berriak egiteko. Aurtengo leloa lauteiatu bestetik utzita ta berriz izango gara zoriontsu gure herriko mintza praktikan da. Beraz zuek zuei zer ekarri duzue mintza praktikan aritzeak?
2: Bueno, ba, ni dara, honekin dara matzat bi urte historia honetan, eta honi ezker, mintzakideri ezker, ezagutu jende gehiago, eta ezagutu da jende hori euskaraz izan da, orduan, ba, ja, euskalduren zarea zabaldu egin dut, eta ja, jende gehiagoenekin badut aukera euskaraz egiteko.
0: Zer kasu bainoen?
3: Ba, hori, gauza bera. Gauza behar jende berria ezagutzaz gain, ba hori, berriz, ez, nabarmendu, ba, abuzoan euskaraz aritzea ze garrantzia duen, ez. Jendea ikusteko hendi, ba hori, jendeak euskaraz aritzeko gogoz dabilela, eta hori plazaratzea, eske hori nik uste ez gaur egun ezinbestekoa dela. Osea, euskara gutxean gainera, ze guk euskara gutxean egiten dugu, guk, osea,
1: aipatzea ere asteroko talde hoietatik aparte badaudela saio osagarriak edo bueno, ez, bakoitzak bere asteroko horretatik ateratzeko eta jende berria ezagutzea hitz egiten ari ginen. Orduan, bueno, gero ere aukera dagoela, ez, bai egiten dugu urtean behin edo sagardotegira irtera bat edo Durangoko azokara bisita bat edo bueno, horrelako beste ekintzak ere egiten direla talde hoietatik ateratzeko, pixkat dinamika, ez, asteroko dinamika hoiek apurtzeko eta jende gehiago ere ezagutzeko.
0: Zuek entzun da argi dago ekimena proiektua eraginkorra dela, euskaldun sare hori zabaltzeko edo harreman horiek ehuntzeko eraginkorra dela. Ema ez, antolatzaile gisa zergatik aukeratu zuen aurten lelo hori?
1: Bueno, ba, pixkata horten erabaki dugu musika aukeratzea, bai, bueno, musikak ez sentimenduak pizten ditu, eta aurtengo kanpainarako lau oso abesti kutxun hartu ditugu. Beraz, bueno, alde batetik hori ez, musikak beti bihotzak mugitzen dituelako, eta baita ere, bueno, adin tartez berdinetara iritsi nahi dugulako, egitasmo honetan, orduan, ba, bueno, abesti bakoitzak ez, adin tarte bat interpelatzen du edo, orduan horregatik egin dugu.
0: Eta zeintzuk dira berritasunak, aurtengo dizeko berritasunak?
1: Bueno, alde batetik jarraituko dugu zaletasunen inguruko taldei ez, pixkat indarre ematen edo saiakera egin ez behintzat, bueno, bos, jendeak bere zaletasunak hartu eta modu voluntarioan euskaraz zaletasun horiek aurrera eramateko taldeak osatzen. Eta gero aurten ere berrikuntza bezala edo bai normalean eskatzen genuen gutxienez elkarrizketa bat izateko gaitasuna izatea izen emateko, baina aurten ulermen gaitasuna dutenei ere ba gonbidapena lutsatzen diegu egitasmoan izen emateko. Orduan alde batetik hori talde hauei deitu diegu ulerlagun taldeak. Bai, bueno, izango dira elkarrizketa elebidunak izateko taldetxo txikiagoak, eta beste alde batetik bai saiatuko gara online mintza praktika edo bueno, sarean mintza praktikari ere bultzada bat ematen, bai gure helburua beti dela aurrez aurreko topaketak edo hitzorduak izatea, baina bueno, taupa mugimenduaren helburuetako bat zen norbanakoak aktibatzea, Euskal Herriko euskaltzaleak eta euskara ikasten dabiltzatenak aktibatzea. Orduan, bueno, ikusi dugu ba, Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpo daudenen artean sare hori indartzen saiatzea ba garrantzitsua dela, eta bueno, apustua egin dugu ere alde horretatik. Orduan, bueno, hoiek dira berrikuntzak.
0: Beraz, orain arte Euskaraldian Belarri Prest rola jokatu dutenek ulerlagun rola jokatuko dute oraingoan, edo?
1: Bai, hori da. Bai.
0: Eta aurrera eginez, bueno, aipatu dugu lehen euskararen inguruan ausartuko dugula Nafarroan zehar, beraz, orain gutxi Euskarabideak euskaraz ikasteko kanpaina aurkeztu duen honetan A1 eta A2 mailak doan izango dira aurten ere, aurrera urratsa da hori noski. Zer susmo duzue euskararen egoeraz Iruñerrian eta oro har Nafarroan jon?
3: Bueno, nik uste pixkanaka pixkanaka, bueno, jendea ari dela animatzen, ez? Jendea ari dela animatzen. Baina nik uste arazoa, lehen nahi maka ipatu den bezala, betiko ala, ez? Lotxak, aurreiritziak, bildurroiek, ez? Sortzen diren bildurroiek, ez? Eta jendeak azken finean, ba, behar duena da aurrera pausu hori ematea, ez? Eta bo, ni probestuko dut hain momentua, bos, bizkat deialdia, ez? Zabaltzeko, ez? Jendea, ba, euskara ikastenari den pertsonari edo euskaraz bizitzeko aukera ez duenari, ba hori, ekimen hortan parte hartzea ze zinez oso bizipen aberasgarria da eta merezi duena bai.
0: Joseba?
2: Bueno, niri ustez, ba zoritzarez Nafarroan ez dira ematen baldintza guztiak toki guztietan, orduan adibidez euskola publikoan euskaraz ikasi ahal izateko, ba, segun eta non, ba, ezin duzu ikasi, ez? Ezin duzu zure zemea labak matrikulatu. Ondorioz, euskararen legealdatu beharko zen guziz bera, eta aukera hori, euskaraz ikasteko aukera hori eskola publikan eman beharko zen Nafarro zuan, hori argi eta garbi. Eta gero administrazio berak kontutan hartu behar gaitu euskaldunak eta atenditu behar gaitu euskaraz eta holako gauzak eta txorritzartu hori zagertatzen.
0: Ema, zer diritzu?
1: Galdera zaila. bai, bueno, aipatu duzu Euskarabideak aurten egin duen apostua, ez? Uste dut, bueno, doakotasunak ere paper garrantzitsu bat betetzen duela. Eta, bueno, nik uste dut, ez, apostua onerako izango dela, beti ere, ba, ekonomia oztopo ez baldin bada, ba, askoz ere irisgarriagoa da euskara guztiontzat, eta talde horretatik nik uste mesede egingo diola guztiz, euskararen erabilerari.
0: Aipatu duzu, Joseba, zonifikazioaren legea, eskola publikoa, aipatu ditugu ere administrazioak, tartean Euskarabidea, baina, bueno, nik uste urratsak aurrera ematenari direla, aurreko astean adibidez tuteran AEKak Euskaltegi Berriaren egoitza zabaldu zuen, edo urrengo astean Barainaingo IKak ez dakizemagarren urte urrena ospatuko du. Orduan, ema, okorez banago zuek Euskaltegiekin ere baduzue harreman lan harreman bat ez da?
1: Bai, hori da. Bueno, azkenean esan dizudan bezala egitasmoaren parte hartzaile oso portzentai altua dira euskaltegiko ikasleak, eta guk euskaltegi guztietatik pasatzen gara B1-tik gora aurkezpenak egitera eta gonbidapena eginez egitasmoan parte hartzera.
0: Azkena nire partez irukote taupa mugimendua moduan, Euskalgintzaren kontseilua ere badabil normaltasunaren aldeko lanean, eta baitugu aipatu bezala zenbait urrats emateko oraindik ere. Baino aipatu duzu zukion deialdia edo gonbita egiten zenuela bamintzakien parte hartzeko, zer mezu bidale nahi duzuzuek edo lagun artean zer mezu zabaltzen duzu Euskarari dagokionen, orain zure txanda, Joseba.
2: Bueno, ni mezu bat orokorren botako nuke euskaldu guztiei edo prozesu hortan daudenei, ez? Eta nire uste ni behintzat badut ohitura txarra, eta beti lehenengo ohitza ematen dugu gaztelaraz. Eta emanen bagenuke euskaraz, ba ezagutu genuke jende gehiago euskalduna, jende euskaldun gehiago, eta euskararen zarea gero eta handiagoa izanen zen, ez? Baina, lotxagatik edo ez dakit zergatik, ba, lehenengo hitza beti ematen dugu gaztelaraz, normalean. Hori, agian, horretan hobetu, hobera joan behar gara, ez?
3: Ba, ikentzeko lotxak, kentzeko aurre iritzia, hori, aipatu dena, ez? Beldurrak, eta kalea teatzeko, mingaina entzan jartzeko, eta horrela, zirestela, aski hori da, gehatzen zaigun bide bakarra.
0: Eta azkena, Ema, parte hartzeko zer urrats bete behar dira? Dagoeneko izen ematea irekita dago?
1: Hori da, iraiaren 21etik aurrera irekita dago izen ematea, eta bai bat zure datu pertsonalak jartzea, bai saiatzen garela taldeak egiten auzoa edo herria, euskara maila, eta zure zaletasunen arabera ere saiatzen gara irizpide horiek kontuan hartzen. Beraz, hori, izen ematea eta upamugimendua.eusen mintza praktikako atalean, eta hori besterik ez, itxoitea zure taldearen proposamena jaso arte.
0: Okerez banago edo, suposatzen dut aurten ere mintzodromoa antolatuko duzuela, ez da?
1: Bai, noski, baina hori aurrera.
0: Aurrera, goez? Oso ondo, ba, Ema Arrizabalaga, Joseba Perkaz eta Jon Subijana, eskerrik asko naiz irratian, ba, Danafarroko mintzakide aurtengoa aurkeztu izanagatik eta disfrutatu.
3: Bera, gora ipatzea, Emak eta besta, Ainoa.
1: Nahiera.
3: Nahiera, nahiera. Eiten duten
0: noski.
3: Kriston lan honen gatik, ze batzutan atzean dagoen lan hori, beti ez izkutuan gatzen da, eta hori ere hori aipatzeko
2: da.
3: Bai, hori askotan kuentatzen dugu, eh? Gure taldean askotan atatzen da ze hau, eta bai, bai.
0: Ba, taupa mugimenduak oro har egiten duen lan horrekin utziko dugu gure solasalitzoa. Eskerrik asko irukate.
2: Zure.

0: Bada entzule, jarrai dezagun aurrera, Añorbera hurbildu gara asteon eta Añorbeko bizilagunek kontatuko digute nola bizi berritu egin duten bada herriko erletegia. Juanito Barriola dugu gurekin, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Eta baita ere Marisa Lizarraga, eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, bigote, konta eguzue. Entzuleak ez du ikusiko, baino hemen sarturik gaude. Beraz, konta eguzue nola izan den prozesua. Aspaldiko partez, bazegoen hemen erletegia eta 2024an dena, edo zute batek dena zapustu zuen. Orduan, bizilagunek hau biziberritzeko apustua hartu zenuten. Konta eguzue, Marisa, zein izan zen edo Juanito bidea?
2: Juanito.
1: Bueno, hau mila eta bederatzen da hirurogei arte hemen endu bentzen, zera eztia eta ateratzen. Eta, bueno, 2024an suteak hemen zera neritzen hasi zenak, eta zera hemen neke asko ontarilatu zen ontan, hau, bueno, kiskali zuen. Eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrek beti maite izan dute, ni ez naiz ebengo, baizik eta ni leitzarra naiz, da Bolondres moduan etortzen naiz gustora hemen zera launekin zera laguntzera. Orduan, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2026an, pausoak ematen hasi dire, zera Bolondres talde bat, ba, bueno, Añorbeko zera udala laguntzak eta zera Nafarroko zera departamento zera medioambiente eta zera laguntzan guarderio eta laguntzan medioz, ba, bueno, pixkanaka, ba, ari gara, ba, gauza hau aurrera ateratzen.
2: Eta heldu zen momentu bat, non hasi behar ginen egiten saskiak, bueno, ez dira saskiak, dira zilindro batzuk, eta hortxe bertan egiten dituzte errauntzak. Zilindro horiek daude zuloetan.
1: Zuloetan, hemen esan dut ez, nitxo formako batzu direla, zera, arrizkoa ez da oitxula dauken bezala, zera, erleak zera ikusteko baizik eta...
2: Borobilak dira.
1: Borobilak dira, eta uste daude da, ba, 80 bat, zerbait horrela.
0: Akaso entzuleak...

0: lantegiak hasi zirenean eta hori, pues garai horretan jende pila bat joan zen Iruñara. Eta nire adineko jendea ere alde egiten genuen, osea, eskondu edo ez eskondu ikasi eta joaten ginen Iruñara. Eskola heldu zen momentu bat itxi zehar zegoela. Baina gure atxean etorri zirenak, jasi ziren gelditzen, orain dago eskola bat, eta pues, eta herria gero eta handiago dago, orain 700 eta piko bizilagun daude.
1: Eta aipatuko dugu ere, eskolarekin baduzuela harreman berezi bat, ikasleak aurreko astean etorri ziren ona, konta eguzu, zer harreman mota du da, edo?
2: Bai. Bueno, pixka bat da, herri osoa, zera, parte hartzea, ez? Ba, batzuk hemen zera saskiak egiten da, beste batzuk, ba, zera, eraikuntza pixka eta aurrera ateratzen, eta auzolanak hori dauke, ez, txikieri erakutsi hartzaio herria maitetzen da herrian dauden gauzak maitatzen. Batek beti gehiago mirestetu eta protxu gehiago ateratzei oso, auzolan batean parte hartzen bali maduzu, ba, hartzen duzu zurea bezala, ez, da orduan txikieri da hori pixka bat erakustera herriako gauza asko daudela eta denan artean zea mantendu daudela, ez? Marisan ikuste horregatik etorri zirela eskolako aurrak eta oso gustora duzila.
0: Proiektu bat dute eta gero igual akaso ere erakutsiko diegu ere egiten saskitxoak eta hori. Baina oso importantea da niretzat jendearen harremanak lortzea, porque iaia bakarrik, oi erdiak daude bizi dira inorben, baina elkar ez gara ezagutzen, eta oso importantea da.
1: Noski sare hori ehuntzea bere biziko garrantzia du, eta gainera ondasun materiala berreskuratu izanak ere, badu nabarmentzeko puntu bat, ezagit, urrengo urratsak zeintzuk dira, zein jakingo dugu, zerren berri izango dugu hemendik aurrera erletegaren inguruan?
2: Bueno, oain ja ari gara, zera, pixka bat, gauzak eta zera bere jarri dire, ba, bere tokian konsolidatu dire gauzak, zera, erletegi batzuan nik uste gehiena ja inetau dela, eta oain gauza da, telatua ematen, zera, astera, solibak eta lehenko asteburun jarri ziren, nire nitzenen, baina oso oain bertango dela eta oso politako gelditu dire, telatua eman gauza io, gero ondoren hasiko gara, pixka bat, kanpoko aldeak eta zera, bereskuratzen, saski hilek eta orain diken jarraituko dute, zeratik
0: berrogeiren badugu eta iaia egun egin behar ditugu. Etorri zen irakasle hon bat, argelino, moja, erakutsi zigun, eta bueno, oso gustora egon ginen berarekin. Salamankatik ekartzen zuten zumetz.
2: Zumetza bai este urontan ekarri dute. Eta,
0: bai. Eta bueno, poliki-poliki goaz egiten.
2: Giro polita izaten da, bai esan beharra dagoela, ba, gero lana bugatzen diren ondorean, amiketako on bat egiten da, far batzuk egiten dire. Gero, ba, bueno, argazki egitea gustatzen zaigu nahi, ba, bueno, argazkiak eta egiten ditugu, eta gero badago zea Virginia herriko neska bat, ba, bueno, astean ikenden zea lanari buruz, ba, montajetxo bat egiten du, ba, pixka bat, ba, ikusteko zer gauza diren.
1: Noski badirudi plan bikaina, orduan larun batero, biltzen zarete, edo nola zinda gitaragua nola baita zetarren.
2: Bai, zea WhatsApp talde bat oba dago, eta orduan hor jartzen du, ba, bueno, zein dagoen pres, ba, etortzeko, eta zea lan egiteko, mariajek eta zea kontxako arduratzen dute pixka, ba, bueno, ze lan egin behar diren, eta aurrera ere, ba, erretako bazterrak eta pixua txukundu, eta gero, ba, jarri beharko zego, ondoar jarri, eta gero denborarekin, nik uste, ba, zea paseo txobato, zea jarriko dela, ainorbetik onera etortzeko.
0: Eta guz, saskiak egiten ditugu ja etxean. Bakoitza bere etxean edo elkartzen ginen asteartero, baina ja orain bakoitza dago bere munduan.
2: Beste gauza da, gero erabiltzen nahi dena, ba, bueno, gero erleak sartuko diren, ekarriko dituzten, ala ez, erleak ekartzen bali madira, bai. Beti izaten da, ba, polita, baino beste alde batera ere arriskutsua ere bai, zeratik

0: Hori jarri zuten WhatsApp batean, La Riojako batek udaberrian ekarriko dutela hori enjambre bat.
1: Bai, erleak eta ekartzeko asmoa dire, baina gauza hori da, gero ekartze bali bat eta jartze bali bat dire, jendea gero bisitara etortzen bali bada, ba, pixka bat kontuan euki behar du, ba, hori ez, niatzo mendira junitzen, da basu dute batida bat zegoen, da badakizu zer duzu, nipara ez. Hemen ere pixka timar da, ba, gauzak errespetatu, bai, ni konbiatzen du jendea pixka bat bere herria maitatzea, bere gauzak eta maitatzea, auzolanen egiten diren gauzak eta parte hartzea, eta denan arten gure ondarea pixka bat eustea, ez? Guk nahi izaten dugu dagoena mantentzea eta heldu denai pixka bat sartu, ba, beste, ni beste auzolan batean sartutan hau, eta auzolanak hori dintzuten, gero herria egiten du, auzolanak gauza ona hori du, ez? Denon artean egiten den, zera, gauza dela.
2: Inolako zalantza espiri gabe, gainera zuena auzolanaren eredu oso garbia eta nabarmentzekoa da, beraz ezakit zeo zer gehiago aipatu nahi duzuen, errepikatuko dugu larun batero badagoela aukera voluntario lanak egitera.
1: Ni bai eskerrak emanen dezkio ze Añorbeko herriari, da Marisa jaketamen dagoen, berak herriari esateko, ba, zein ongi, nire Andrea eta bi getortzen, zein ongi onartu haituen, ez? Beste herrikoa bagina bezala hartu haitue. Herri batean, zu naiz eta kanpokoa izan, herritar bezala hartzea, hori gauza ona da, eta denan artean, inbar dugun, ez? Herria denan artean iken dugu, eta auzolan bateak, egiten du herria egin, lehen esan dudan bezala, herria maitatu, zure gauzak eta zure altxorrak, ok, altxor batzu dire. Da, denon artean mantendu. Marisa, mila esker.
0: Esker, esorregatik. Eske Añorbe berezia da, eh?
2: Añorbe berezia da, eta Añorbek ere handia egin du auzolan honi esker, Juanito Barriola, leiztarra, baino Añorbetarra kasik ere.
1: Bueno, bai, zizurren meizina izan emaitxot zer eginak, eta bueno, lehen esan dudan bezala, Larunbeko herrian ere parte hartzen dut beste auzolan batean, da, ni gauzotan, ba, gustora ibiltzen naiz. Zati jendeak ongi onartzen zaitu, eta gure lehen esan duguna, ez? Gure gauzak saiatu behar dugu denen artean mantentzen.
2: Eskerrik asko naiz erratiko balderak entzun izanagatik.
1: Zuri mila esker, da eskerra, ba, ematen nahi duzuen zea aipamena gauza hori, eta nik uste hobena dela modu edenean da bukatzen direnean gauzak etortzea.
2: Hori da. Ikustera. Eta Marisa Lizarraga, eskerrik asko.
0: Zuri, beno, agur.
2: 10 urte bete ditu Hormigoizko Muga proiektuak. Eta Nafarroako Pirinoetan 31 bunker frankista berreskuratzea lortu dute. 400 gazteren konpromisoari esker. 10 urteko bidea du proiektuak beraz, eta 2023an bi edizio egin ziren. Biak 15 eta 17 urte bitarteko adingabeekin. Eta kopuru hori errepikatu eginda azkenean. Hiru urteetan. Uda honetan bi txanda izan dira. 25 gazte aritu ziren Lesakako Aginamendian abuztuaren batetik 15era bitartean, eta abuztuaren 16tik 30era beste hainbeste izan dira Baztanen. Horietako bi Eneko Maeztu Arabarra eta Adur López Bizkaitarra izan dira. Zergatik eman zuten izena galdetuta, hau jaso dugu erantzuna. Urren ez urren, Eneko eta Adur.
3: Bo, ba, hori, gurasoek esan zidaten, ba, zeudelako udan egiteko edo tokiren bat, ba, ea berria apuntatzeko, eta ikusi zuten voluntaria hotza, eta justo zela, ba, Lesaka ondoan, eta ba, hor egon zen nire aitona txikitan, eta ba, polita iruditu zitzaieten, ba, hori, Lesakara joan, eta gainera, ba, bunkerren historioa, eta hori guztia.
4: Ba, hau den, bigarren urtea egiten dudala onelako gauzak, eta aurten auzolan bat egiteko gertu egin nahi nuen, eta ni Bizkaikoa naz, orduan ikusi nituen, eta zeuden Nafarroan bi, eta hau izan zen ikusi nuena interesgarriagoa, ba izan eman nuen, eta hartu egin nuen.
2: Memoria lantzeko proiektua da beraz, eta bigazteek hori nabarmendu dute hain zuzen ere.
3: Proiektu nahikoa solidarioa eta polita, beste tokiko jendea ezagutzeko, baina horretaz aparte hori horrekin behar den lana eta historioa ezagutzeko oportunitatea edo aukera.
4: Oso nahi izan da, esperientzia, ikasi indet Frankon garaian egindako gauza asko, eta bunkerren eta arkeologiako gauza pillo.
2: Pozarren itzuli dira etxera bi gazteak, eta makina bat istorio ikasi eta ezagutu dituzte. Lagunen artean kontatuko dituztela aipatu digute.
4: Guren ginen 15 egun bunker batzuk lurretik ateratzean. Zian Franco garaian egindako bunker batzuk. Eta lurrazpian zuen, ezian erabili. Eraikizian eta kristanengo dirutza erabili zan, baina ezian erabili.
3: Historio eta pertsona, pertsona honekin, ezagutzak eta jakitea, hor zer gauzak egin ziren, eta historioa.

pogromo bat zeutan. Negu gorriak etaren aldeko gobernuz kanpoko erakundearen iritsierak liskarrak sortu ditu zeutan. Esaten zuten gaur estatu mailako egunkari eskuindar gehienek. 2026an gaudelarik, batek pentsatuko luke Erresuma Batuan sartzeko bete behar den eta izena duen formularioaren aldekoak direla, negu gorriko kideak. Baina ez, Euskadi Askatasuna izeneko talde armatuarekiko babesa leporatzen ari diete, haien ekintzak utzi eta 15 urte baino gehiago igaro direnean. Ez da harritzekoa, negu gorriak etaren aldekoa da. Ernai eta Gazte Koordinadora Sozialista etaren semealabak, Euskal Herrian Euskaraz etaren adar kulturala, edo D-ereduko eskola eta institutoak etaren entrenamendu zelaiak. Euskaraz hitz egiten duzunean, euskalduna zarenean, eta zara. Horren aurrean, Ezker Konfederala gaizki deitu dugun espazio politikoko figura batzuk, mezu bat bota dute, Madriletik, noski. Dena eta dela esatearen estrategia, Ayuso hori leporatu diote, ekarria aldituen ondorio negatiboak aitortuz. Historian aritzen garenok, edo memoria pizkatxo bat baino ez dugunok, badakigu estrategia hau zaharra dela. Zaharregia. Eta Espainiar progresista gehiegi egon ziren pozik estrategia horrekin. Orain, zeutaren kasuarekin arriskutsua dela badiote, ongietorriak. Beti da hobe berandu inoiz ez baino. Badakit pogromoa rasistak baimentzen eta justifikatzen ari diren irian, Euskaldunaren eizaren episodio hau txikia dela. Baina aurrean dugun munstroaren adibide ezin hobea dugu. Gurekin, alegia Espainiarekin, edo gure aruka. Espainiar sutsu, edo gure etxai. Gehiegi egongo da jokoan urrengo hamarkadan. Gizatasuna bera dugu jokoan nire ustez. Ni badakit non egon behar garen, eta ez da gora zeuta militarra oihukatuko duten haiekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, irailak 22 asteartea, eta Naiz Irratian ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Bos lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketak. Eta Nafarroan ere, Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Esango dugu ere, 3 pertsona 6 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituztela Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko irikondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri, Nafarroako auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Bestalde, Ikama ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko ditu urriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean. Euskal ikaslei ekimenetan parte hartzeko deia egin zaie. Eta eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina, funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baino dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa euskaltzaleen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maji Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu astearte honetan Naiz Irratian. Eta ekonomian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 5% areagotu ziren abuztuan aurreko urteko hilabete beraren aldean, 962.647 guztira. Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, bi hilabeteko azkundeak ateatu da horrela. Eta esango dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko dela datozen 5 urteetan, horrela egungo almena 150% raziko da, eta 18.000 megabatera iritsiko da 2030ean Mikel Jauregi industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Nazioartean, Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da astearte honetan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. Eta entzuleok dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirolaria izango duzu entzungai hemen Naiz Irratian, eta gaurko saioaren aurrerapen egiteko nirekin dut Jon Garate, eguerdion.
2: Apa, eguerdion, Lander. Bueno, pilota kontuak nagusiki gaur, alde batetik zestapuntan Erkiaga Gorka eta Iartz Maia bikotek lauko finalaren finalandirako txartela lortu dute, eta eskupilotan Arkaitz Gabirondok tendinitis du ezker belaunean, fisioterapia tratamendu hasi du eta bilakaeraren arabera zehaztuko da, ba noiz itzuliko den kantxara. Kantxetara itzuli dena Leire Garai dugu, bi urte eta erdiren ostean, belauneko lesioa medio eta gaur gurekin izango dugu kirol saioan, arraunean Jon Larrañagak ez du Getariaren entrenatzaile izaten jarraituko, Gaizka Gorostiak hartuko du bere lekukoa, eta amaitzeko surfean Nadia Erostarbe Championship Tourreko azken faserako sailkatu da.
1: Eskerrik asko, Jon, gero arte.
2: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarretu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, gauza korrela jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuke agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepena izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta ego isurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrenduko dira maximoak eta hego isurian 26 eta 30 gradu, 33 gradu bitartean barka. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Urriaren 8an eta
5: 9an lanean euskara, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko?
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko?
6: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Informazioaren aria.
1: Entzuleok, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Zeutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Zeutako diputatu baten autoak eraso bat jasan zuen pasaden igandean, barruan Negu Gorriakeko ekintzaileak zioazela pentsatuta, eraso horren ostean ekintzaileen aurkako mehatxuek jarraipena izan badute ere, elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute Negu Gorritik. Samira Kalbo kolektiboko ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo, Samira, ongi etorri naiz irratira.
9: Kaixo, egunon, eguerdion.
1: Hai, Samira, atzoko agerraldian ez zabaldu zenuten mezu argia da, mehatxuen aurrean atzera pausurik ez dagoela.
9: Hori da, bai, ala dirazi genuen. Bueno, guke uste dugu, bueno, igandean eta aurreko egunetan jasotako eraso pertsonal eta kolektibo guztiak, ez, bueno, ba, bertako, zeuta bertako talde fasistetan zabaldu ziren izen, matrikula eta bestelako informazio pertsonal guztiak eraiki zuela udazelai bat zeinetan edozein, bueno, elkartasuna eta edozein keinu, ez? Elkartasunezko edozein keinu adierazera zihoan pertsonak ba zigortzeko eta jazartzeko ba bazilegitasuna, ez, eraikitzeko. Eta guk horren aurrean, ba, kikildu ordez, uste dugu, ba, bueno, ba, aktibazioa are handiagoa izan behar dela, eta Iruñan egiten dugun bezala, ba, bertara elkarlaguntzan eta elkartasunean oinarritutako harrera eta hartatzea eman bartzaiela bertan violentzia handiena jasaten ari diren pertsona migrante guztiei.
1: Ez garetu behar nizun, Samira, zuen kolektiboko ekintzaileek ez, ia ezkutuan lan egin beharrizateak, ba, zeutan nagusitzen ari den giroaren berri ematen du ere ez. Nola daude uneotan zurekideak eta zer egoera topatu dute bertan?
9: Bueno, gurekideen eta brigadisten gaur egun ez daude zeutan, agerikoak diren segurtasun arrazoien gatik.
1: Gai.
9: Hori adierazi dugu beste dabide batzuetan ere, eta bueno, lanean brigadistak lanean ari dira lekuan leku bestelako espazioetan bertara materiala bidaltzen, estatu mailako beste lekuetatik jasotzen ari den material elektroniko, pernoktatzeko eta barreko material guztia ordenatzen eta inventariatzen.
1: Bai. Eta pentsatzen dugu ez, ba, joan zinetenean ez, bertako sareekin zeudetera koordinatuta ez, gero ikusten dugu ere sare sozialetan eta edabide askotan soilik zeutari buruzko irudi bat ematen dutela, ultraeskuinak nahi duena, baina egoera zai honetan, enkompleksu honetan badago beste zeuta bat, anitza eta auzolanaren bitarte zantolatzen ari dena?
9: Hala da, bai, guk adierazi genuen bezala, Mugen aurkako Europako agentziaren bitartez, ba gaude harremanean hainbat kolektibo eta hainbat ONG edo kolektibok, elkarrekin lanean eta zeutan bertan, baina beste leku batzuetan ere, ba bueno, bizitzen ari garen migrazio krisi honi, ez, behetik azpitik eta pertsona migrantekin batera ere, ez, lanean dihar dugu. Eta bai, badago alako sare bat, guk ere atzo adirazi genuen bezala, Iruñean egiten ari garen lana ere goraipatu nahi dugu, izan ere gure brigada martxan jartzaren arrazoia, Iruñean egiten ari garen lanaren arrazoi beratzen, ez? Bertako violentzia handiena jasaten ari diren pertsonekin batera lan egin, oinarrizkoak diren eskubideen defentsan janaria, lotarako lekua, eta tramite judizial edota tramite legal guztiekin lagundu, eta guk horren defentsan ibili gara, eta brigada zentzu horretan ere abiarazi genuen, beraz, naiz eta zeutan ez izan, bestelako lekuetan ere oraindik lanean behar dugu, eta zeutara ba, brigadesta gehiago iritsiko direla zabaldu nahi dugu.
1: Bai, ez horretaz galetu nahi nizunez, zerratik ikusten duzuen beharrezkoa zeutara joa teoria zuek Iruña lan eginda, ondo erantzun duzu moduan, haian problematika beraren isla izan daiteke, ez, azkenean nahiz eta entzuten diago izan duen kasuistika batek edo, atzean jatorria berriña dela esan genezake?
9: Bai, noski, hemen gatazka, bueno, muga bera da, ez? Mugaren gestio, nolabait esatearen, a ber, mugaren gestio on bat ez dago, muga bai. Gainditu beharren zerbait da. Izan ere, langile klase migratua da, mugaren alderik txarrena jasaten duena, aldi berean, langile klase migrante hau da gure gero lekoa, tokian toki ez, gure bizi estatusa mantentzeko beharrezkoa den lan indar merkeena, ez?
1: Bai.
9: Orduan, bueno, ba guk analisi horretatik abiatuta uste dugu Iruñean muga ere Iruñean dagoela, ez? Eta naiz eta gaur egun ba zeutan bizitzen ari den egoera eta migrazio krisia oso agerikoa den, eta bertan noski, ba gorputza jarri behar da, eta bertan ere saretzen jarraitu, ba gure asmoa indar guzti hori eta bertako irakaspenetatik, ba gero gure hirietara zabaltzea izanen da, bertan lekuan leku eta egunerokotasunean ere hobetzen bizi baldintzak hobetzen joan alizateko.
1: Bai, ikusi dugu, ez, laguntza humanitarioa eramateko gara jortan, ez, hainbat bulo zabaldu direla, esaterako, jakineko genuke zertan oinarritu diren, esateko, eta zaleak zaretela, edota Fermin Mugurizarekin koordinatuta zaudetela, eta zein mezu helarazi nahi diozue azkenean jomugan jarri zaituzteten eragile ultraeskuindar horiei?
9: Bai, guk egiten dugun analizia da hor, gaur egun jaten ematea lotarako lekua ematea ala pertsonak, ez, tramite legaletan hartatzea eta bertan laguntzea, ez, elkartasunaren klabetan, sektore fasistentzako erasotzat hartzen da, ez, hain oinarrizkoa den elkartasuna.
1: Bai.
9: Guk hori noski, lekuz kanpo jotzen dugu, eta batez ere bakarrik aipatzearen, haiek igandeko agertatu aurretik ja egunak zera matzaten nolabait argudiak eta errazekin gure kolektiboa jomugan jartzeko.
1: Bai.
9: Eta behin terreno hori irabazita ordun erasoak zilegistatzeko aukera guztiak zituzten, ez? Eta estatuko indar polizialek hori babestu ala behintzat ez zuten ez zioten nolabait esatearen errotik, ez, hori ekidin. Eta horrek agerian uzten du edozein elkartasun keinu eta gaur egun, ez, eraldaketarako potentzia duten lurralde guzti horietan, ez, kasu honetan zeuta ere dela, ez, bertan gauza politiko asko mugitzen ari direla. Bertara elkartasuna bidaltzea bertako normaltasuna ere zalantzan jartzea da, ez? Eta hori erasotzat hartzen da.
1: Bai, zuek uste duzu igande honetan izandako erasoak eragingo duela elkarteta kolektibo gehiago ba, joatea, ez? Laguntzera, agian kontrakoa, ez? Beldurra zabalduko dela esaten zenuen horren aritik.
9: Bai, guk eta nik ezin dugu ziurtatu zer gertatuko den, ez? Errealitatea etengabe eta oso azkar aldatzen ari delako.
1: Bai.
9: Baina guk deia egiten diogu pertsona orori eta orokorrean kolektiboei ba eraso hauen aurrean ezkikiltzeko eta nolabait esatearren ba saretze hori biderkatzeko, ez? Izan modu batean, izan bestean. Tokian toki lan asko dago egiteko, zeutan ere lan asko dago egiteko eta gorputza, ez? Eta desobedientziaren klabetan martxan jartzen den ekintza oro ba gure ustez desiragarria izanen da bertan bizitzen diren gaur egune ehundaka eta milaka magrebtarrei ba elkartasuna emateko keinurik eraginkorrena izanen dela.
1: Amaitzen joateko Samira, azken galdera, baina gako bezala eskatuko dizute, azkenean hau instrumentalizatutako krisi bat bilakatu da eta badirudiatzean geratzen dela, ez? Krisi humanitario bat badagoela berez oinarrian. Zuek zer uste duzu dagoela jokoan kasu honetan?
9: Jokoan, bueno, eraso honekin jokoan dagoena nire ustez da ba bertan zeutak bizitzen ari duen krisiari nola aurre egin eztabaida hortan, ez, kokatzen dela. Nire ustez sektore fasistek saiatu eta behintzat lortu zuten igandean bertako bizilagunek haiekin bat segurtasunaren argudiak eta hortan violentziaren bitartez eta elkartasuna diraztera zijoan jendearen kontra jotzea. Hori aterabide bakarra balitz bezala.
1: Bai.
9: Guk izaten duguna da alderdi edo sektore fasista hauek eta haiek babesten dituzten estatuko indar polizial eta bestelakoek eta gobernuek alderantziz segurtasun falta hori bermatzen eta betikotzen dutela.
1: Eskerrik asko Samiragako guzti hauengatik, eskerrik asko ere egiten duzuen lanagatik eta animo asko ere datozen egunetarako. Mil esker Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko ordezkaria.
9: Bai, eskerrik asko zuei. Agur.
10: Informazioaren aria.
1: Eta gertuko testigantza honen ondoren jarraituko dugu albistegiarekin aurrera. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an, herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan, foru poliziak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketak. Oraingoz, bost pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak, eta udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariak egozten dizkiote. Beste iturri batzuen arabera, 8 pertsona dira atxilotutakoak. Astearte goiz honetako goizeko 6etan izan dira atxiloketak, pasaden uztailaren 19an herri horretan taberna batean ikur fasista eta neonaziak zituzten zenbait lagun zeudela terrazan, militarrak ziren gereiak eta lagun talde bat bertaratu zenean eta jipoitu egin zituztenean iman ziren gertakariak. Txandreako atxilotua adingabea da eta naizek jakin al izan duenez gutxienez beste adingabe bat dago ere atxilotuen artean, kasu honetan foruzaingoak egin du atxiloketa hori. Nafarroan jarraituko dugu. Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin baititu ofizialkin. Orengoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 151 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Egiari zorren datuen arabera, 151 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabaltza eta 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturatuen sarearen izenean.
11: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
1: Eta Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu, eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita. Eta hiru pertsona sei hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu dituzte Iruñean, Palestinako genozidioa salatzeko hiriko ondare historikoan pintaketak egiteagatik. Zigorra etenda geratu da eta beraz ez dira espetxean sartuko. Ez diete isunik ere ezarri Nafarroko auzitegian lortutako akordioaren ondoren. Gertaerak 2025ko martxokoak dira, BDZ Nafarroako bikidek eta gizon palestinar batek pintaketak egin zituzten Iruñeko harresietan eta San Saturnino elizaren atzealdean. Defentsaren araberan ez egiten ondare historikoko elementuak zirenik eta ez zuten horiek kaltetzeko asmorik izan. Auzipetuek pintaketak egin zituztela aitortu justizia leneratzaileko prozesuan parte hartu eta garbiketa gastuak ordaindu dituzte. Fiskaltzak urtebeteko espetxe zigorra eskatzen zuen hasiera batean. Epaiketaren aurrean dozenaka lagunek auzipetuei babesa adierazi diete, Palestinarekin elkartasuna ez da delitua lelopean. Eta laur aipatuko dugu larrialdetako langileak astelen arratsaldetik ari direla lanean Kaparrosoko korraliza de Kaskajos landa eremuko pinudi batera zabaldu den eremu batean bizudako sute bat itzaltzen, baina ez da kalte pertsonalik izan. Bat bizos Nafarroak 6:25 gutxitan jaso du sutearen abisua eta Tafaiako, Tuterako, Kordobilako eta Azkoiengo suhiltzaileak bertaratu dira. Uneotan lanetan jarraitzen dute. Eta honekin lotuta, Nafarroako larrialdi zerbitzuek itzalitzat eman dute Urzaingiko baso sutea abuztuaren 14an piztu zen sute. Beran, 5 astez aktibo egon ondoren, Nafarroan dokumentatutako suterik luzena izan da honakoa.

0: Eta esango dugu ere Ikama ikasle antolakundeak herri eskolak antolatuko dituela urriaren 12an Euskal Herriko hainbat eskualdetan, fasismoaren eta espainolismoaren aurrean ikasleok desobedientzia lelopean. Euskal ikasleei ekimenetan parte hartzeko deia egin die. Antolakundearen arabera, ideia erreakzionarioen gorakada eta mundu mailako joera autoritarioa indartzen ari dira. Testu inguru horretan, Frantziako eta Espainiako estatuen nazio proiektuak sustatzen dituzten blokeek Euskal Herritarren eskubideak mehatxatzen dituzten diskurtsoak zabaltzen dituztela salatu dute. Horren aurrean, desobedientziaren eta ikasleen antolakuntzaren alde egin du Ikamak, urriaren 12ko herri eskolak eztabaidarako, politizaziorako eta ikasleen arteko sareak sendotzeko espazioak izango direla azaldu dute ikasle antolakundetik.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Ekonomia gaietan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimenduetako gaualdiak 105% areagotu dira abuztuan aurreko urteko hilabete beraren aldean. 972.647 guztira Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera. Bi hilabeteko azkundea kateatu da hala. Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 103.86 turista gehiago egon ziren abuztuan aurreko urteko hilabete berean, baino gela bakoitzeko eguneko batez besteko tarifa 179.78 eurokoa izan zen, hau da, urte arteko 114.2 igoera izan da. Oroar, prezioak 110.03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado, Lakuako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailburua Radio Vitorian izan dago izonetan, eta udaren balantzea egitean adierazi duenez, datuak oso onak izan dira, desestazionalizazioa lortzen ari direla ziurtatu du.
2: Yo lo digo siempre y de forma clara, en Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional, estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
0: Eta Gasteizko eta Arabako datuak nabarmendu ditu.
2: O sea, desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones. Y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
0: Bide horretan, lan egitea garrantzitsua dela uste du, nahikeriarik gabe.
2: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo. Y estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino. Coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector, y ese va a ser nuestro trabajo.
0: Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabat handituko da datozen bost urteetan. Horrela, egungo almena 140%-ko da eta 18.000 megabatera iritsiko da 2030-ean, Mikel Jauregi industria sailburuak Gatikan iragarri duenez. Plana Espainiako gobernuak urte amaierarako onartu nahi duen sare elektrikoaren 2030-erako plangintzaren barruan dago. 20 jarduketa baino gehiago egingo dituzte egungo azpi estazioetan eta beste 10 eraikiko dituzte. Almen berriaren 2300 megabat industria kontsumitzaileen dientzat izango dira, 750 energia berriztagarria sortzeko eta 3000 enpresei eta etxebizitzei argindarra eramaten dien banaketa sarerako. Lakuaren arabera, handitzeak elektrizitate kontsumo handia duten 117 enpresaren beharrei erantzungo die. Enpresa horiek 70.000 lanpostu baino gehiago sortzen dituzte. Bestalde, Gatika eta Estatu Frantsesa lotuko dituen itsaspeko interkonexio elektrikoaren lanaren 160%-a eginda dago, azpiegitura 2027-aren amaieran edo 2028-aren hasieran martxan jartzea aurre ikusten dute eta 3.500 euro inguruko aurrekontua izango du.
3: Berriro astrazarrean itzalidu sakana.
0: Eta Hitium Bateria enpresak BSH eskirotzen instalazioak aprobetsatzeko aukera proposatu dio Nafarroako gobernuari. Eskirotzek 2025-ko abenduan eten zuen bere jarduera eta enpresa txinatarrak 450 milioi inbertituko ditu bertan, 700 lanpostu sortzeko aurrikuspenarekin. Horretarako, multinazional txinatarrak dagokion ingurumen baimen bateratua eskatu dio gobernuari eta tramite hori beharrezkoa da instalazioak egokitu alizateko. Espedientea hilabete honen hasieran hasi zen eta 10 gigabateko diseinu gaitasuna duen fabrika bat aurre ikusten da, gehienez ere 8B sistema eta 1714 unitate izango ditu urtean, eta 260 langile inguru izango ditu lehen fasean hiru txandatan antolatuta. Txinako multinazionalaren eskaera aurrera ateraz gero, azkenean eskirotz izango litzateke jitumen lantegia instalatuko litzateken lekua iturri berriztagarrietatik, errotak edo eguzki plagak esaterako sortutako energia biltegiratzeko, pentsatutako edukiera handiko bateriak fabrikatzeko, eta horrela ekoizpenean gora berak saiesteko. Instalazio horrek 400.000 € inguruko inbertsioa ekarriko luke, eta 700 lanpostu inguru sortzea aurre ikusten da, hasiera batean datorren urtean hasiko litzateken jarduera bati fase desberdinetan gehituko litzaizkiokenak. Joan den apirilean jada konpainiak eta Nafarroko gobernuak akordioa sinatu zutenean, lantegia BSH-ek eskirozen zuen lantegizarrean jartzeko aukerarekin espekulatzen hasiak ziren.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta sarreran aurreratu dizuegu moduan entzuleok, nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 41. Saioa New Yorken hasi da astearte honetan. Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera, Iranen aurka egiten ari den gerrak, bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan, Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura alde batera utzi gabe. 143 estatuk hartuko dute parte, irailaren 28 arte Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusian, nazioarteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra inoiz baino ahulago heltzen da, eta gero eta gehiago 20. mendeko hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da, Alemania nazia edo Italia fasistaren mehatxuei erantzun ezinik, bigarren mundu gerraren atariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan, Estatu Batua bera da Donald Trumpen gidaritzapean nazioarteko ordena eta legebia hankaz gora jarri duena. Nazio Batuen Erakundeak hamarkadez eraiki duen nazioarteko egiturari entzungor egiten diona. Nazio Batuen Erakundea asamblea orokorronen testu ingurua era berean, estatuen arteko topaketak egiteko egokia izaten da, eta nahiko agenda betea ari da izaten Donald Trump. San Pedro eta Mikelunen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean, azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du, oinez joan baita Times Squareetik Trump dorreraino. Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa eduki duela Estatu Batuetako presidentearekin, eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean. Edozein kasutan, etxeko agendara ere begira izan da Trump.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential.
1: Azken orduetan, Zoran Mandani New Yorkeko alkate demokratarekin bildu da ere Donald Trump. Sintonia oso ona agertu du bere burua sozialista demokratikotzat daukan Mandanirekin, eta ziurtatu du alkate oso izateko potentziala duela. Estatu Batuetako gobernua buruaren agendan ere izango dira Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentea, edota Estatu Batuek berak Nicolás Maduro baitu ostean Venezuelako presidente kargua hartu zuen Delcy Rodríguez ere. Baina batez ere, eta oraindik gauza asko zehaztu behar badira ere, Trumpek Xi Jinping Txinako presidentearekin edukiko duen bilkura da asteko hitzordu nagusia. Adimen artifizialaren garapenarekiko kontrolik gabeko lasterketak markatuta.

eta entzuleok, eguerdiko ordu bat aterdiak pasatxo ditugun une honetan, iritsi zaigu aur esateko unea, baina esango du informazio gehiago entzungai izango duzuela eguerdiko ordu bietatik aurrera hemen naiz irratian. Gero arte.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izendapenaren aurka egin du. Mintza Larresoro oposizioko taldeak erabakia gaitzetsi du eta Frantziako estatua euskarari eremu publikoan duen presentziari trabak jartzen ari dizkiola salatu. Herriko kontseiluaren erabaki Orgilaneko bidea zena Inpas Orgilaneko bidea deitzen da orain. Robert Lamerens Mintza Larresoroko bozeramailea da Larresoroko herriko etxean. Kaixo Robert, ongi etorri naiz irratira.
2: Agur.
1: Bueno, esan dugunez, bide hori orain Inpas originaleko bidea deitzen da. Konta iguzu mesedez nondik datorren polemika hau eta zergatik egin duen euskarako izendapenaren aurka Pirineo Atlantikoen prefeturak.
2: Ba, 2000 eta 2016 Larresoro gure bideak euskaraz izendatzen ditugu eta betitik hola zen, eh? Gehienetan auzoko etxe eta etxalde zahar izenak hartuz. Amar urtez, dena ongi pasatu da, arrazorik gabe, funtzionatu du ontsa, egin modde ontsa zen berentzat. Aurten, ustailaren zazpian, Herriko Kontseiluak hau batez onartu zuen, jadenik Orgilaneko bidea izena zuen bide baten, luzapena. Dute bidea hori eta beti izen bera nahi ginuen eman. Erabaki administratibo huts bat zen, egun arte egin izan denaren gildo beretik. Eta agorilaren bortzan, prefekturak gutun bat bidali zaigu, eranez, estela deliberoi estela legala, konstituzionaren biharren artikulua eta tubon lege batez estela sartzen horietan eta deliberoi baztertzea ingaldetzen du. Eta oino gehiago ikusi du Larresoron Herriko bide guziak oso eskuaraz zidela eta erraiten du berriz ikusi da idatekera hoi eta emaitea frantzesa denetan, jo. Benentuan ez du lehiten, benentuan iteko, benen hoi erraiten du. Eta guretzat, hoi, arazo larria da, bide bakar batez, amar urteko egiteko moldea, ukitzen du. Toponomia oso eskuaraz emanada Larresoron, eta nahi dute, gujera teman oio.
1: En galdetu nahi zuen, erabakia Jean-Mari Girierek hartu zuen bere agintaldea maitu horretik, edo Simon Fetet prefeta berriak hartu du?
2: Horren gainean ez du segurtasun osorik daten gainean, ustailaren amabian Simon Fetek ministroen kontseiluan izendatua izan zen, eta gorelako oita lauan guaz diabetu da ofizialki. Eta uste dugu, data hori baino lehenago ere hauzi hoien gainean aritzela. Agorilaren bortzeko gutuna prefekturako idazkari nagusiak sinatu duzuen, jamarride egirien lehengo prefetain ordez, baina agorilaren airetziko espera, diadanik Simon Fetek prefeta berriaren garaian iritsin zela pentsatzen dugu. Egia iran, guretzat ez da funtzeskoena. Garanti, zuzuena da politika hori bat datorera prefeta edo nor delarik ere. Ez dute, denek arlo berian sartzen dira. Uh-huh. Ez da persona baten erabakia, estatuaren ito bat eta gure prefetaz prefet segitzen segitzen dira horren gainean. Uh-huh. Pentsatzen dugu prefetek ikusteko molde bera dutela, ezin eran zein izango den eskola dentzat kalte garriera. Bi importan biak berdinira horretzat.
1: Uh-huh. En mintza larresorotik zein da plazaratu nahi duzuen mezua?
2: Gure mezua aiteko ez gaude frantsesan den kontra, baina eskuarat bere lekua izan behar du larresoro eta eskuarerian eta bere leku osoa espazio publikoan. Oida. Eta egun ez du zentzuoi hartzen. Ez dugu onartzen, hamar urte zongi funtzionatu duen pratika bat, konsultarik gabe eta mehatzupean, bat batean baztertzea hori. Orgi laneko bidea izen oso bat da, ez du Francesco itzulpenik behar. Bidea da, eta denek jakinik, eta hori da. Eskuarak bere lekua behar du espazio publikoan, eta ez du horren definetzeko, eta gu horgira horren defendatzeko. Uh-huh. Darosodan eta eskolefiko irri guzietan, ez bakarrik darosodan.
1: Kritikatu duzue tankera honetako erabakiek azken hamar urtetan euskararen inguruan egindako izendegi politika hankaz gora jar dezakela. 2016an Herriko Etxeak udalerriko kale izendegirako bertako toponimia lehen este erabaki zuen erabaki baten bidez, eta gainera erabaki hori 1982ko martxoaren biko lege deszentralitzailearen justifikatuta zegoen. Uste duzue prefeturaren agindua politikoa dela?
2: Bai, uste dugu erabaki politikoa dela arrunt, prefekturak hola emaiten du. 2019 eta lau biko martxuaren
1: dezentralizazio
2: lege hoi, Herriko Etxeri eman zion beren kariken izenak hautatzeko eskumena eta lege horretan hartu zuen larrazorok 2016ko erabakia. Eriteko biden izenak osoki eskuaraz izanen zirela larrazorok. Mm-hmm. Hora pasatu da. Eta prefekturak ez du geuz eran memento hortan. Eta guk uste du, ez dela, etzela, memento hortan behar da politika bera emaiten eskuararen kontra jariteko kontra dela. Hamar urtez, edu neor, du neok diuferan, bat batean gaur legez kanpokoa omen da, guai, bepetien. Eta alta legea ez da aldatu. Baina, jarrera politikoa aldatu da, gure ustez. Eta larresoro ez da bakarra egualen hortan. Zenperen gauza bera pasatu da. Bidi bilgune baten izenari buruz. Eta Sarak eta Baionak ko deliberuen kontra egitura bere. Ko keinoak ikusten ditugu behin eta berriz eta oino izanen dira anitz horako uste.
1: Bai, hori komentatu nahi izun gainera, ze ezin dugu aztu ez dela euskararen inguruan izandako azken erasoa Lapurdin, Girier prefetak Sara eta Baiona auzitegietara eraman dituelako, euskara bertako hizkuntza zela aitortzagatik, ezta?
2: Ez da kasualitatea, hola, uste dut prefekturak badu gainetik giten dela zerbit jaiteko jaiteko aski eskuarari, eskuara oientzat eskuara sobera leku hartzen du. Ura hortan giri prefetak Sara eta Baiona uksetik gira eraman zituen, eta eskuara bertako izkuntza bezala aitortzea gatik, bo. Eta hosoran gure usia piago da agian. Baina joera bera erakusten dugu. Eskuarari erremukurikoan tokia kentzeko algi jale legin, sistemo bat nahi dute, prestatzen dute. Eta horrek eskuararen presentzia publikoa ukatzeko borontatea erakusten du. Estatuan non bait, ez dakit fora nun, gainan prefeta horren estatuan politika emaiteko ekartzeko hor da. Horregatik gure ustez erantzunak koordinatuak izan behar dira. Ez da irri bakoitzak bere aldetik joan behar. Ez duiten ala. Ez da bada ez du ez da azki azkar zanen badia gato jokoak eta irri batek ez da ora joaiten ala. Eta eskore pentsatzen dut ere eskore riko irigune elkargoak behar luke ere bere parte hartu eskuararen aldeko mobilizazio hortan elkartea irigune elkargoa aski guai azten da aski azkarra izaiten eta behar du joan prefetaren kontra eta erran bere pentsatzeko molea.
1: Bai, gainera, testu inguru horretan, Euskal Konfederazioak azaroren 21ean Baionak deitu duen manifestazioari babesa agertu diozu, ez da?
2: Bai, segu, behar da joan, Euskal Konfederazioak azaroren 21ean Baionan deitu duen manifestazioarekin bat egiten dugu, segu, eskuararen koofizial eta sunaren alde, erabosoko gure kasuak berak erakusten du zergatik den beharrezkoa. Aitortza zenbolikoa utza ez aski. Egun koofizial tasunak bakarrik emango hori joke eskuarari behar duen ziurtasun juridikoa.
1: Ba, Robert Lamerenz, mintzala Resoroko bozera maila Larresoko herriko txan, mila esker gaurkoan gurean

0: Ere bada, herri batekin bat egiteko modua delako. Taupa Euskaltzaren mugimendua barkatu dago beste urte batez antolaketaren atzean, eta alde batetik Donostiako estudioan Mai Dorronsoro daukagu, Taupako mintza praktika egitasmoaren koordinatzailea, egunon?
1: Egunon.
0: Eta bestetik, Ema Arrizabalaga Hernandez, telefonoz batuko zaigu, bera Taupako lankidea, eta Iruñerriko mintzakide egitasmoko koordinatzailea da, egunon zuri ere, Ema?
2: Gaixo, egunon.
0: Ba, okerrez banago, atzotik, dago zabalik mintza praktikan izen emateko aukera, esango nuke dagoeneko gizartean bere lekua egin duen egitasmoa dugula, baina oraindik mintza praktika ongi ezagutzen ez dutenentzat, zer da eta zein da bere helburua, nahi duenak erantzun dezake.
1: Bueno, ni hasiko naiz ba. Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskaraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskarara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskaraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea, eta orokorrean izaten dira, ba, bospasei laguneko taldetxoak, astean ordu bete inguruz elkartzen dira, eta, bueno, alare hori malgua izan daiteke taldearen arabera, eta, bueno, talde txikien formatu honek albidetzen du, ba, denek izte egiteko tartea izatea, orduan egitasmoa, ba, jende askok buruan izango duena hori xeda.
0: Nola eman dezakete izena interestunek, eta noiz arte eman alko da izena?
2: Bai, atzo zabalduten izena emateko epea, bueno, zenbait herritan urrian izten dute izen ematea, eta beste zenbaitetan irekita uzten da urte osoan zehar, eta izen emateko hainbat aukera daude. Alde batetik taupamugimendua.eu webgunearen bitarte, edo bestetik aurrez aurre herrietako euskara elkarteetara joz.
0: Herriaren arabera, mintzalagun, edo eta solaskide ere deitzen dutele ikusi ahal izan dugu, baina helburua eta funtzionamendua beti da berberez da, hau dena galdetzen dut, bon, informazio praktikoari lehenik eta bain bide emateko.
1: Bai, azkenen da, ba, lurralde edo euskalkien arabera aldatzen zaio batzutan izena, baina denak mintza praktika proiektuaren edo egitasmoaren baitan daude eta finean edo funtsian gauza bera dira.
0: Ba, mintza praktikan izen eman duten pertsonen profil eta arrazoietan sartu aurretik, uste dut bi direla egitasmoak behar dituen parte hartzaileak, ez da? Bide lariak alde batetik, bide lagunak bestetik, zein paper betetze du bakoitzak?
2: Bai, bueno, bi motatako perfilak parte hartzen dute talde hauetan, alde batetik bide lagunak eta beste alde batetik bide lariak ditugu. Bidelak bideak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik biderariak, ba, euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak, eta bueno, bai, euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Eta alde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 5 lau bost bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu, zale guztietan.
0: Eta konta idazu emesez, nola dato rikasturtunetako mintza praktika, akaso goizegi da, galdetzeko egun bakar bat delako, ba, izen emateko epea zabaldu denetik, baina aurreratu dezakegu gutxi gora bera zenbat pertsonek hartuko duten parte?
1: Bueno, hori esan dezuna, aurtengo datuak orainik ez ditugu, baina joan den urtean 4.000 lagun inguruk parte hartu zuten Tauparen mintza praktikan, Euskal Herri osoan, eta bueno, aurten espero dugu, ba, zenbaki horiek berdin du, eta aldala, ba, gainditzeko edo igotzeko erronkare badeu, eta aurten eskaintzan txertatu ditugu berrikuntza batzuk, eta bueno, horrekin espero dugu, ba, agian, ba, jende berriare erakartzea, eta hoxe, ba, pixkanaka mintza praktikan komunitatean ditzen jutea.
0: Gero xo galetuko dizuet berritasun horien inguruan, baina azken urtetako garapenaz ere galetu nahi dizuegu, iaz 4.000 pasatxo izan ziren parte hartzaileak, zein izaten ari da joera azken urteetan mintza praktikak egin alduia da bere lekua gizartean?
2: Bai, zalantzari gabe, duela 30 urte inguruz sortu zen egitasmoa da, eta bueno, ba, urte guzti hauetan ez behar berrietara egokitzen joan gara etengabe. Hasieran taldeak bikoteka elkartzen ziren, gero talde txikiagoak izatera pasa ziren, bai pandemia garaia ere, bueno,

0: pandemiak eragina izan zuen nintza praktikan ere, eta sarera salto egin behar izan genuen. Eta bai, bueno, azken urtetako aldaketa izan daiteke maiztasunari dagokionez, bueno, ba, normalean taldeak astero elkartzen dira, eta bai berritasun bat izan daitekela, ba, maiztasun hori ba, malguagoa edo izatera pasadela. Eta hori, ba, pixkat saiatzen gara parte hartzaileen beharretara egokitzen, eta helburuak ba, parte hartzaileen arabera ere aldatzen dugu.
1: Eta baldintzetan sartuta, jakin badakit ez direla asko, baina zein baldintza bete behar du mintza praktikan izen eman nahi duenak?
2: Bueno, azteko gogoa, ez dugu agiririk eskatzen, baino, bueno, esan deguna ez, bi rol daude eta bidelariek, hau da, ikasten edo praktikatzen ari dien, hoiei bai eskatzen zaie, ba, be bat hitz egiteko gaitasun inguruan ibiltzea, ba, beraiek, ba, elkarrizketa hori mantentzeko gai izan daitezen, ez hori dalako gutxi gora bera elkarrizketan parte hartzeko gaitasuna, baina agiririk ez da eskatzen.
1: Ziur pertsona bakoitzaren atzean, arrazoi ezberdinak badaudela, baina baldago nabarmentzen den profilik zer bilatzen dute mintza praktikarekin bat egin nahi duten horiek?
0: Bai, bueno, arrazoiak milaka dira mintza praktikan parte hartzeko eramaten dutena jendea, ez? Baina lehenengoa izango litzateke euskaraz gehiago hitz egitea bilatzen duten pertsonak. Gero ere beste asko maila edo jarioa hobetu nahi dutenak, eta hirugarrenik izango litzateke ba, euskararen aldeko ekarpena egin nahi dutenak. Horretaz, hiru horietaz aparte badaude beste arrazoi asko ere parte hartzeko, ba, izan daiteke lagunak egitea ez dutelako bere inguruan euskaraz norekin hitz egin, lagunekin euskaraz egitea, seme alabekin euskaraz egiteko praktikatzea, lanerako behar izatea, bueno, arrazoiak milaka dira bai.
1: Ibili naiz, lehenxeago, zuen gogunean kuskuseatzen, eta badago, atal bat, non zehazten duzuen, zer den eta zer ez den mintza praktika, argiki diozue, ez dela euskara klase bat, ez da mailaren azterketa edo evaluaziorik ere. Azken finean, pixkat, orintxertan emak esan dunari tiraka, hizkuntza baten bizi berritzeak bi esparroreek eskatzen ditu, ez da? Alde batetik formala, baina baita informalagoa den hori ere.
2: Bai, azkenean, eremu formala eta ikasteko aukera eukitza oso garrantzitsua da, baina hortik salto egin eta mintza praktikak hortan laguntzen du, ez? Ikastea zaratago, ba, ezinbestekoa da iztunek eta iztun berri hoiek aukera izatea erabiltzeko hizkuntza hori eta jari hori lantzeko lotsaik gabe hortarako, ba, nolabait esateko diseinatuta dauden espazio baten, ba, modu atseginen praktikatu dezaten eta nolabait esateko jauzi hori ere goxoagoa izan dadin.
1: Beste modu batera esan da, euskara ikasleak ongi etorreak izango dira noski mintza praktikan, baina klaseetara ez duazen horiek ere joan daitezke demagun, ba, txikitan, gaztetan, euskaraz hitz egiten zuen pertsona batek, eta urten poderioz, ba, gian pixkat, erdoildu zaiona, gaitasuna galdu duena.
0: Bai, hori da, ez dago euskara klasetan matrikulatuta egon beharrik mintza praktikan parte hartzeko. Bai, lehen esan dizudan bezala profilak eta mintza praktikan parte hartzeko arrazoiak milaka dira, eta noski euskaltegitik badatuzela mintza praktikara parte hartzaileen proportzentai handiak, baina bai, irekitzen da euskara praktikatu nahi duen edo norentzat.
1: Ziur asko afizioek ere eskeniko dute testu inguru egoki bat. Sumatu duzue gai edo afizio ezberdinen arteko taldeak ugarituz joan direnik azken urteetan, eta hala baldin bada, baldago nabarmentzen den baten bat, adibidez, mendi taldeetan pentsatzen ari nezni.
2: Bai, hoi da, ba, pixkat talde klasikotik nolabait muitzon jonda, denak ez dira elkartzen kafe baten bueltan, eta bueno, badaude zaletasunekin lotutakoak, ba, batzuk eskalada, kakorratzak, irakurre taldea, baino gehien bat hori da. Nabarmendu beharko balitz zerbait, mendi taldeak dira, eta badaude batzuk nahiko handiak dianak, adibidez Iruñerrin badaude 40 bat lagunek osatutako mintza praktika mendi taldeak. Mm-hmm. Eta bueno, hor ere bai, ba, bide lagun eta bidelari, hau da, praktikatzen ari dienak eta euskera hitz egiten duten arteko proportzioa zaintzen da, baina deneteko egitasmoak badaude.
1: Mendearena oso testu inguru egokiru ditzen zait, eskaladaia dagoeneko ni behintzat urduriagoa dongo nintzateke, behintzat helburua hizkuntza lasaitasunez erabiltza baldin bada. Lehenxeago berritasun garrantzioka ipatu dizkiguzue, eta okerez banago aurten online taldeak osatzeko aukera ere egongo da.
0: Bai, hori da, aurten berriztasun hori sartu dugu, mintza praktika online egiteko aukera lehen aldiz eskainiko du Taupak. Eta, bueno, horri zen emateko, ba, besterik gabe onlineko aukeratu beharko litzateke. Bueno, pentsatu dugu aukera interesgarria izan daitekela, ez? Bere inguruan aurrez aurreko talderik ez dutenentzat, edo, bueno, beste arrazoi batzuengatik, ba, aurrez aurrean parte hartu ezin dutenentzat, baita Euskal Herritik kanpo dauden entzat ere.
1: Eta amaitzeko, Maili eta Ema, begirada apur bat zabaltzeko eskatuko dizuet. Elkarrezetaren hasieran esan dugulako, mintza praktika gauza xumea dirudiela, baina dirudiena baino dezente garrantzitsuagoa da, edo behintzat esan sakonagoa du. Zentzu honetan Euskarak bizi duen larrialdi egoeratik ateratzeko handia, baina egingarria den helburua finkatu zuen Euskalgintzaren kontseiluak duela hilabete batzuk, datozen 10 urteetan, urtean 15.000 herritar baino, 30.000 herritar euskalduntzea eta euskararen erabilera ondorioz, 15.3-tik 20%-ra pasatzea. Erronka horri ze ekarpen egin behar dio mintza praktikak?
2: Bueno, horrazkenean mintza praktikak esandakoa ez laguntzen du, ba, eremu formaletik edo dena delako lekoetan euskara ikasi duen jendei, zubilan hori eitea praktikarako, hitz egiten hasteko, jarioa lantzeko. Orduan, denak dakigun bezala, jakitea ez da nahikoa eta euskara erabilin behar da, orduan, ba, tarte hortan koska hori egiten laguntzen mintza praktikak edo behintzat helburua hortan aritzea da. Orduan, hoxe.
1: Ba, onaino orduan, gogora ekarriko diogu naiz erratiko entzulei dagoeneko, mintza praktikan izan emateko epea zabalik dagoela, inguruan, ezagunen bat baldin badukazue, euskaraz tartetxo bat ongi pasatzeko badenbora eta gogak dituena aipatu jozue, eta gaur gurekin Taupako Maili Dorronsoro eta Emarri Zabalaga eduki ditugu, mila esker, zorte hon, eta hurrengora arte.
2: Eskerrik asko zuen.
0: Vale, eskerrik asko.
1: Ongi izan.

0: Kaixo entzule, ordubiak dira puntu puntuan. Urtarrilaren 9ko manifestazioari begira inbat ekitaldi abiatu ditu Sarek Bilbon, helmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi du eta espetxeetako salbuespenen amaierarantz aurrera egitea eskatu du. Euskal Herriko hiriburuetan zehar hainbat dinamika izango dira aurki lelo horrenpean, kultur, kirol, unibertsitate eta asoziazionismoaren arloetako elkarte sindikatu eta eragileekin batera jarriko ditu martxan Sarek. Bizkaiko hiriburuko Arriaga plazan egindako aurkezpenean erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektibo aldarrikatu du, bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela azpimarratu du. Izan ere, Sarek zenbatutako 112 presoetatik 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du 73 hirugarren edo bigarren graduan daudela 100.2 artikulua aplikatuta eta 39 ez dutela kalea zapaldu beren datuen arabera. Erakundearen ustez, azken pertsona hoien egoerak berariazko ahalegina eskatzen du. Herritarren sarearen arabera azken urteotan emandako aurrera pausoak gora bera zailtasunak ere badira eta euskal presoei oraindik aplikatzen zaizkien salbuespenak salatzen jarraituko dutela adierazi du. Horregatik guztiagatik Sarek agerian utzi nahi izan du aurrera egiteko eta betikotu ezin den egoera bati amaiera emateko beharra benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko. Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta hurrengo egunean Iruñean eta Donostian. Bestalde PSek eta EAJak osatzen duten Gasteizko udalgobernuak eta elkarrekin udaltaldeak egonaldi turistikoen gaineko zerga adostu dute. Horrela hiriburuko 5 izarreko hoteletan eta erabilera turistikoko etxebizitzetan geratzen diren turistei 6,5 euro kobratuko dizkiete egun bakoitzeko 2027 urtetik aurrera. Neurria asteazken honetan eztabaidatuko dute Ogasun batzordean eta udalgobernuaren ordenantza proiektuari aurkeztutako zuzenketak ere bozkatuko dituzte bertan. Figura fiskal berria Euskal Autonomia Erkidegoan nahita ez aplikatu beharrekoa, foru arau baten bidez sortua eta arautua 2027an sartuko da indarrean. Akordioaren arabera egonaldiaren egun bakoitzeko 6,5 euroko kuota ezarriko du udalak eta gehienez 6 egun kobratuko dira. 5 izarreko hoteletan eta erabilera turistikoko etxebizitzetan geratzen direnei eragingo die zerga honek. Era berean bildutako dirua jarduera turistikoaren inpaktu arintzeko eta hiriko zerbitzuak hobetzeko eta espazio publikoa kontserbatzeko erabiliko dela hartzen du akordioak azken finean Araba bisitatzen dutenek ere hori ez gozatzeko aukera izaten baitute. Eta amaitzeko kontatuko dugu Gipuzkoako ene sindikatuak kezka sakon agertu duela azken aste eta hilabeteetan Gipuzkoako naiz Euskal Herriko baserri eta landa eremuetan bizitzen ari diren lehorte egoeraren aurrean. Aste arte honetan igorritako ohar batean adierazi dutenez, azken hilabeteetako prezipitazio faltak eta ur eskasia ondorio larriak eragin ditu lehen sektorean, sekula bizi izan ez duten lehorte egoera larria jasaten ari dira sektore horretako langileak eta guztiz ezoikoa den egoera honek diotenez, ezoiko erantzun eta neurriak eskatzen ditu instituzioen aldetik. Lehortearen aurretik ere lehen sektorearen errentagarritasuna egoera larria pairatzen ari zen, salmenta prezio basuek galeretan saltzera ekartzen dutelako kasu askotan. Ura ezinbesteko baliabidea da baserritarren jarduerarako, aberek ura behar dute, laboreik ura behar dute, eta baserriak berak ura behar du gogora ekarri dutenez bere eguneroko jarduerari eusteko. Horregatik lehorteak eragindako kalteak ez dira soilik ekoizpen galeretara mugatzen. Baserrien ekonomian eta etorkizunean ere eragina dute. Gipuzkoako ene sindikatutik argi utzi nahi izan dute, momentuz daukaten informazioaren arabera erakundeetatik proposatu dieten diru laguntza lerroa ez dela nahikoa. Horregatik udalei eta gainerako administrazioei eskatu diete baserrietan urik ezpadago behar duten baserritarrei ura bermatzeko beharrezko baliabideak aktiba ditzatela, zisterna kamioiak erabiliz eta ura zuzenean dagozkien baserrietara eramanez. Bertan utziko dugu oraingo ez informazioaren aria. Ordubiak eta 5 minutu izango dira aurki eta badakizue entzule jarraian kirolaria dela astekoa. Hiruretan informazio gehiago. Naiz irratia. Kirol aria Naiz irratian.
1: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko orduak eta bost minutu dira, zesta puntarekin hasi, Zerkia Gagorka eta Iart Maia bikoteek lauko finalaren final handirako txartela lortu dute. Erkiak eta Gorkak, Urreizti eta Lekerika menderatu zituzten, iru setetan, amabost eta mar, amairu eta amabost eta bost eta lau. Era berean, Iartek eta Maiak, Maite eta Frida mendean hartu zituzten, iru jokotan, amabost eta sei, amaika eta amabost eta bost eta lau. Eskupiotan Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean, atzelari gipuzkorari fisioterapia tratamendu egiten hasi zaizkio, aspegiragarri duenez eta bilakaeraren araberako izango da bere kantxetara itzulera. Eta kantxetara itzuli dena bi urte eta erdi luzeren ostean Leire Garaidugu, edagoeneko pilotalekuetan ikusi genuen pasaden igandean eta gaur gurean izango dugu pixka bat kontatzeko nola joan den bilakaera guztia, prozesu, osatze prozesu guztia eta bueno, bere berra garpen hau ere nola izan den. Hain justu, iri buruak txapelketaren baitan, izan da bere berragerpena, eta bueno, txapelketa bera ere, daueneko abian dugu, pasaden igandean jokatu ziren partida asko, maratzoi bat esan genezake, eta bueno, finalerdiak zehaztuta dira. Eta San Fermin Txikito gerremintako figurak bilduko ditu Labriten munduko txapelketaren atarian. Arraun kontuetan, Jon Larrañagak ez du Getariaren entrenatzaile izaten jarraituko, Gaizka Gorostiagak hartuko du haren lekukoa. Eta surfean, Nadia Erostarbe Championship Tourreko azken faserako sailkatu da. Txirrindularitzan, Wilson Hafenden australiarra eta Ryan Gallagher beretarra 23 urte zazpiko erlojupeko txapeldunak ditugu Montrealen.

0: ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irratia.

0: Ongietorien zulio, keguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu dira, gaurko kirol saioan pilota kontuak izango ditugu gehien bat protagonista, asteko zestapuntarekin, ba, Erkiaga Gorka eta Iarte Maia bikoteek lortu dutela lauko finalaren final handirako txartela. Erkiagak eta Gorkak Urreiztiri eta Lekerikari irabazi zieten hiru jokotan, 15 eta 10, 13 eta 15 eta 5 eta 4, eta eraberean Iartek eta Maiak Maite eta Frida mendean hartu zituzten hiru jokotan, 15 eta 6, 11 eta 15 eta 5 eta 4. Gizonezkoen kasuan lehen jokoa oso borrokatua, lehiatua eta parekatua izan zen azken txampar arte. Lau jokalariek tanto bikainak jokatu zituzten, baina azken txampan Erkiagak eta Gorkak zuloa egin zuten 15 eta 10 gaientzeko. Bigarren jokoa ere oso orekatua izan zen eta detaile txikiek ezarri zuten emaitza, baina txampona beste aldera erori zen oraingoan. Aurrelari mutrikuarra eta atzelari gernikarra 13 eta 15 gaiendu ziren neurketa berdinduz onela. Azken joko erabakigarrian Norgehiagoka kildo beretik jarraitu zuen eta emozioa nagusi izan zen, azken tantoak ebatzi zuen emaitza, eta Erkiagak eta Gorkak lortu zuten finalerako txartela, 5 eta 4 irabazita, eta final handian Xabi Barandika eta Tibo Baske izango dituzte aurkari. Eta emakumezkoetan lehen jokoan aixen nagusitu ziren Iart eta Maia, aurrelari sopelarrak eta atzelari berriatuarrak, hasiera bikaina eman zioten partidari, naiz eta ondoren zertxobait parekatu. Atxeen alditik gueltan ordea, Maite eta Fridak ez zuten bateria asmatu, eta bikote bizkaitarra zuzenean 15. kintzera joan zen, 15 eta 6 irabazteko. Bigarren jokoa oso besterako izan zen hasieratik, Maite eta Frida oso serio jokatzen hasi ziren, eta aurkariei zinobeto eutxi zieten. Aldageletatik bueltan ere, agintzen jarraitu zuten Gasteizarrak eta Zumaiarrak, eta azkenean jokoa poltsikoratu zuten 11 eta 15. Azken jokoan denetatik gertatu zen, Iart eta Maia 3 eta 8 jarri ziren aurretik, baina Arabarra eta Gipuzkoarra suspertu egin ziren 14 berdintzeraino. Azken tantoa ordea bikote bizkaitarrarentzat eta finalerako txartela baitaren noski Maia eta Iartentzat. Entzongo ditugu bi protagonistak urrena zoren.
1: Bueno, bigarren zetin azkenin ez gaibili gure Maia gorenin, paro asko eitzu hau eta aurren alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina bueno, lehen duga tranquil-tranquile oten da partidu zierrin gau emoen nimitzen.
2: Partidu luzea joan da, baina nik uste guri tanto piloteatuak izateak, ba, ondo torzegula bintzat lehenengo setean, ba, sentsazio honak hartzeko, baina gero egia da, laugarren, irugarren setatera heltzean, bigartzen dela nekea, eta bueno, gau guralde jauzi da, beraz, no.
0: Finalean, Elaia eta Arai izango dituzte aurkari.

Eta pilotalekuetan jarraitzen dugu, Arkaitz Gabirondok tendinitisa du ezker belaunean atzelari gipuzkoarari fisioterapia tratamendua egiten hasi zaizkio Aspek iragarri duenaren arabera. Zabaldutako mediku txostenaren arabera atzelari gipuzkoarrak prozesu mingarria du ezker belaunean eta hori bateragarria omen da fasziako giar tenkagarriaren tendinitisarekin. Pilotariaren bilakaeraren arabera zehaztuko da noiz itzuliko den kantxara, Gazteluarra.

Antxetara itzuli dena, Leire Garai dugu, hiru hiriburuak txapelketaren baitan, egin zuen berragerpena nolabait esatearen pasaden igandean, eta gurekin izango dugu, minutu gutxi barru, aurrez, zaipatuko dugu, ba hori xebera, hiru hiriburuak txapelketa abian dela, Leire Garairen, bueno, berritzulerarekin, esan genezake, eta, bueno, ba, pasaden igandean Gasteizen jokatu zen lehen jardunaldia, pilotako maratoi betean, Betin Jai esparruan, Mendizorrotzan, bost pilotalekutan, hiru mailako 44 partida jokatu zituzten eta 80 pilotari izan ziren protagonista. Horietako bat esan bezala Leire Garai bi urte eta erdiren buruan ba berriro kantxetara bueltatu izan dena, ahal izan dena hobeto esanda, ba belauneko lesio larri baten ondoren. Txapelketari dagokionez, finalerdietan urriaren 4an Donostiako Atanon, honako partida hauek izango dira, Gazteen mailan Ainere Azpiazu eta Intza Agirre Laien Esandiaren eta Elene Goikoetxearen aurkarituko dira, eta Intza Labakak eta Izaro Aizpuruak, Eider Perez eta Malen González izango dituzte aurkari. Promesa mailan Intza Arruti eta Dunixi Albertok, Martinez Lehena eta Martinez Bigarna izango dituzte aurkari, eta Lurregi Zabal, June Berasaluze bikoteak, Aran Errei, Naia Sorondo bikotea izango du arerio. Elite mailan Ibarrola Oza eta Benito Aldai hariko dira nor baino nor batetik, Sagardo Ibergara eta Etxegarai Kapeian bestetik.

0: Eta esan bezala garaipenarekin egin ezpadu ere, 22 eta 20 galduta, ba bueno, protagonistetako bat Leire garai dugu, bi urte eta erdi eman ditu kantxetatik kanpo, pilotalekuetatik kanpo, belauneko lesio luze eta larri baten ondoren, eta bueno, ba albiste ona noski bueltan dela, gainera dirudienez molestiari gabe, eta bueno, segituan izango gara berarekin, iragarkietarako tarte labur-labur bat eta arabarrekin gara. Eguerdi gortubiak eta 15 minutu.
1: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. irratia.naiz.eus webgunean.
4: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Bueno, ba, guardiko ordubiak eta 17 minutu pilota kontuekin jarraitzen dugu, esan bezala, asteburuan protagonista bat izan dugulako, urte edo, bai, bi urte eta erdiren ostean, denbora luzeren ostean, bueltan izan dugulako, Leire Garai, telefonoaren bestaldean, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, bi urte eta erdiren ostean, belauneko lesio luze baten ostean, berriz ere pilotalekoetara bueltan, lehiara bueltan, nola zaude, pozik pentsatzen gode, ezta?
1: Ondo, azkenean, bueno, ba, tentsio asko neukan partiduari begira, eia da, ba, bueno, udan zehar entrenamendu honak inditu dela, ba, nire prestatzailearekin eta nire nabegoarekin frontoian, eta, bueno, alde horretatik lasaini joan, baina, bueno, gero entrenamendetatik partidetara alde bat dago, txuri izkanztean, ba, bueno, urduritasun bereziak, baina, bueno, gozik ja hueltan egoteagatik, eta, ea, ba, hau azken nengo lezioa den.
0: Ja. Bueno, askotan txapelekin eta garaipenekin amesten du kirolariak, ez? Segur aski zuk ere bai. Eta bueno, lortu ere lortu dituzu batzu, baina hau ere lorpen handia da, ezta? Handiena akaso.
1: Bai, nik uste ba hori. Lorpenetatik handiena hau dela, azkenean ba bueno, itzultzea ez da erraza izan, askok ez atentziaten ba igual ezin izango nintzela itzuli, baina bueno, azkenean lortu dut eta lan asko egin barri izan dut, pasatu behar izan dudan agorra izan da, eta, bueno, azkenan hemen egotea, ba, bueno, aurreko egunean ez noen garaipena lortu, baina, bueno, nire lagunek eta familiak esaten egan bezala garaipenik ean diena, ba, itzultza izan zen, eta, ba, bueno, horrekin geratu beharko, eta, bueno, garaipenak, bueno, demorarekin bakarriketoriko dira.
0: Bai. Bueno, aipatu duzu, denbora luze, gogorrak izan dira, hilabete luze hauek. Nolakoak izan dira, esan nahi dute luzeak egingo ziren noski, ez dakit psikologikoki asko sufritu duzun, nahiko ondo eraman duzun, aipatu duzu baita ere ez, batzuk, bueno, planteatzen zizutela ere zalantza hori, pilotaz berriz ere gozatzeko aukerarik izango ote zenuen, nolakoak izan dira bi urte hauek?
1: Oso saiak ez, azkenean, ba, bueno, zure eskutan dagoen guztia egiten duzun momentuan eta hobekuntzarik ikusten ez duzunean, ba, saia da aurrera egitea, demora asko gonintzen errenka, amarri hilabete edo, bueno, azkenean, ba, saia, horrela erraz esaten da, amabost hilabete korrika egin barik, baina gero egunez egun bizi behar den gauza bata, eta hori gertukoek bakarri dakite zerbizidari izan dudan. Beraz, bueno, ba, saia psikologikoki ba, bueno, ahalik eta beren eramaten saiatu nahi, izotzetik ateratzen lagunekin egoten, nik uste alde horretatik ondo gestion, bueno, saia izan da, obviamente gaizki pasatu dut, baino bintzat hori, nire burua kalera irteten behartu dut, eta nik uste ba, alde horretatik nahiko ondo eraman dudala, ere baneukan ba aurreko lesioaren esperientzia, eta bueno, ba, bintzat aurrera egin dut, egunez egun ba egin barrekoak egin ditut, eta bueno, gogorra, baino atera dut.
0: Gertukak aipatu dituzu, pentsatzen dut ez, gehien lagundu zaituztenak prozesu guztionetan, ba, hori izango zela ez, familia, gertuko lagunak?
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, etxan zaudenean, botata, oetik ezin altza, ba, haiek dira laguntzen dizutenak, bueno, nire gurasoi esker, ba, bueno, egun zaioiek, ba, errazagoak izan ziren, eta, bueno, ba, lagunak ere, ba, etxetik ateratzen autenean, edo etxera etortzen direnean bizitan, ba, bueno, horre ba, asko lagundu didate, beste goza batzuetan pentsatzen ere, eta bueno, ba, alde horretatik oso eskertuta nago, ba, nahiko besan dia auki dudalako, eta eta bueno, ba, oso pozik, gero aurreko egunean frontoian ba, ikaragarria izan zen baiek ondan izatea, eta alde horretatik ere ba, irabazi dut bai.
0: Bueno, gora ipatzeko ere bai, zure borondate propioa, ez? Bi urte asko dira, hilabete asko dira, eta bueno, ba, kalera ateratze hori, eta bueno, borondatea ere behar da, eta alde horretatik ere, bueno, zuk egindako lan ona ere noski badela. Beraz, alde horretatik zorionak. Bueno, hiriburuak txapelketaren baitan, ez, egin duzu berragerpena, Itxaso Erasunekin, eta justu, ba, makina bat ordu sartuta izango dituzun pilotalekuan, ez, Mendizorrotzan. Berezia oso, ez da, bai bueltan zarelako, baina baita ere non egin den.
1: Bai, azkenean, bueno, buruan neukan bat txapelketa hau hemen zegoela, urtan zarrez dugu araban asko jokatzen, kasi ezer, beraz, ba, aukera polita ikusin nun, ba, hori Gasteizen jokatu alizateko, hogetan, banekien partidu bat behintzat hemen izango zela, beraz, jakin nuenean lehenengokoa Gasteizen izango zela, ba, aukera paregaba ikusin nun, ba, hori, ni berriz pelotara itzultzeko, eta, bueno, azkenean, ba, Gasteizen itzultzea oso polita niretzat, gainera, ba, hogeta frontoian, super ilusio askokin hartzen nuen partidu bat zen, eta, bueno, azkenean, ba, nik uste politena hori, familia ondoan ikustea lagunak, eta, bueno, gero irabazi do galdu momentuan amorroa montzidan, azkenean, hogeita bi hogei, ba, behin zuriz jantzita irabazi nahi duzu, baina, bueno, gero partidua pasata, ba, beste modu batean ikusten duzu, eta egia esan, ba, hori, lehen esan dizudana, nire garaipenik handiena hori izan da.
0: Bai, noski, azkenean pilotari bat kantxara ateratzen den bakoitzean, ez, garaipenean pentsatzen da, baina, bueno, nik uste, helburu nagusia egun horretan pixka bat beste bat zela, ez, molestiari gabe jokatzea, berriz ere lehiaz disfrutatzea, eta hori pentsatzen dut behintzat lortuko zenuela.
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, joku maila demorarekin berreskuratuko dut, nire buruari momentuan amorroa eman zida, baina eske ezin diot ezer askorik gehiago eskatu, demora asko egon ezkontzetatik urrun, gero bebai, ba, bueno, entrenatzen egon izenan udan eskuetatik ere asko sufritu izan dut, eta, bueno, ba, oso exigentea naiz nire buruarekin, denek esaten didate, ba, hori konpondu darru dala pizkat, eta izuzintxo maila hori pizkat jeitzu, baina, bueno, Holanda, azkenan itxuli naiz, ondo jokatu nun mai aldeti, ba, bueno, hori partidekin berreskuratuko dut, baina, bueno, zentzase aldetik ez nintzen apurtu nik uste, eta ba, hormendik aurrera maia hori berreskuratzera eta berriz disfrutatzera.
0: Baina, eski pixkanak etorriko da, eta ipatu duzuna, ez, azkenean urte asko geldirik ez da belauna bakarrik, ez, gero eskuak ere noski, ba, egin behar dira berriz ere.
1: Bai, hori da, azkenean, ba, bueno, hilabeteak nera matzan eskoak egiten, baina gero ez da berdina, ba, ez gozoarekin jokatu edo gero jokatzen ditugun peiotarekin jokatzea, eta gero tentsio aldetik bebai abaritzen da, eta bueno, hilabeteak pasatu ditut, ba, hori masajistan, eskoak zaintzen, demora esko jokatu barik, beraz, ba, bueno, eloketoka pilotariak gara, eta aspektu hartan ere, ba, asko zein dudar dara.
0: Hori da. Eta orain zer moduz, belauna, entrenamenduetan, lansaioetan, eta momentuz molestiarik ez, errespetatzen du?
1: Ondo, bueno, atzo fizikoa egin nun, eta gaur dokat fizioarekin, txekeatuko dita berdena ondo dagoen, badazpada, eta hemendik aurrea, ba, hori entrenatzera, dena ondo badago entrenatzera, eta berriz, ba, normaltasun hori berreskuratzera. Printzipio zaukat larun batean lagun arteko bat, aziki tope hori prestatzera.
0: Ederki. Bueno, aipatuko dugu ere, 6 urte eta dizabiltza lazu pilotan, orain okrezpanago 23 ez dituzu. Aldatu ere asko aldatu da ordutik ona, neska edo emakume gutxi zineten hasiera batean pilotalekoetan, gaur egun, bueno, makina bat bazarete, geroz eta gehiago. Posteko albistea noski, ez dakit nola ikusten duzun zure bizipenetatik izaten ari den bilagaera?
1: Oso polita ez, azkenean, ba, bueno, txikian intzenean, ba, eslakita mabi urte arte edo ez nuen neska baten kontra jokatu, beti mutilekin eta hori, neskekin jokatze hori, ba, ez neukan ere buruan, eta ba, batean, ba, eukiduen, ba, boraka da, eta bereziki zure buruari helburuak jartze hori, ba, oso polita da, ikustea atzetik datozenak eta dakarten maila, ba, ikaragarri polita, eta bueno, ikusi dudana, ba, kanpoan egona izen azken urte hauetan, ba, bueno, maila aldetik gorapen handia egonda bereziki gazteetan, eta hori posteko gauza bat da ere.
0: Patu duzu kanpotik ikusten zenuena, karo, lesio batean egotea eta hainbeste denbora luzean, eta ez dakit batzuek nahiago izaten dute, ez, denbora batez behintzat pilotarik ez ikusi, pixka bat inbidiagatik edo, ez dakit zuk nola eraman duzuna, hasieratik ikusi duzun edo behar izan zenuen denbora bat ikusi gabe, pixkanaka joan zaren beste harreman bat izaten horrekin.
1: Ba, nik, bueno, eske nire familia eta nik badaramagu pilota zainetan, yeah. Eta egia izan, ba, bueno, frontoian jarraitu izan dut umeak entrenatzen, arratsaldero zaramagako frontoian orduak igarotzen, umeak entrenatzen ez bazen, ba, pilota ikusten, eta, bueno, azkenean, ba, pilota gustatzen zait txikidatik, eta lesionatuta egon arren, ba, oso loturik egon aiz pilotara, eia da, ba, bueno, nesken pilota ez dela asko ikusten, azkenean, ba, telebistan ez dira partidu asko botatzen, baino, bueno, nire gertukoan oso pendiente egon naiz, frontoian ordu asko, naiz eta lesionatuta egon, eta bueno, alde horretatik oso loturik jarraitu dut pelotara.
0: Beritzere bizka bat itzulita emakumezkoen pilotaren egoerara. Elkarrizketa baten aipatzen zenuen aspaldi, bueno, duela urte batzuk, zure ametsa, bueno, pilotari profesionalizatea zela eta hortatik bizitzea. Ez dakit gaur egun oraindik ere posible den, edo aukera hori geroz eta gertuago dagoela esango zenuken?
1: Bueno, nik uste oraindik lan asko dagoela egiteko. Parte guztietatik, gure partez ere, ba, bueno, material aldetik exigentzia maila ere igo behar dugu, maila ere, eta bueno, ba, profesionaltasun hori, ba, gutxinaka iristen jango da, baina nik uste oraindik, ba, lan asko dagoela egiteko, gure partez ere, ba, lan asko egin behar dugu frontoian ordu asko sartu, eta ea, ba, etorkizun batean, ojala, horretaz bizializatea ez, baina, bueno, oraindik lan egin marra dago, eta hori, ba, bueno, etorkizun batean, espero etorkizun urbil batean, ba, ea posible egin daitekeen.
0: Ja, ba, den bai, berandu baino lehen. Bueno, epatu duzu, larun batean oker espanago ez, lagun arteko bat baduzula, ez dakit, gainontzean, ze txapelketa duzun pixka bat helburu gisa, ea iristen zaren, edo?
1: Ba, etorkizun batera, ba, orain, normalean azarotik aurrera dira lauterdikoak, beraz, ba, bueno,
0: ordurako bai.
1: Ontxe bertan bikotekoa jokatzeko ondo nago, baina prestatu behar dute bai lauterdikoa, azkenean, ba, hori ere oso exigentea da, fizikoki eta desplazamendu aletik, eta, bueno, ba, ontxe bertan, ba, nire helburua maia berreskuratzen joatea, eta gutxinaka, ba, lauterrikoan integratzen joatea, edo bintzat hori, entrenatzen joatea, orain urrengo hilabetetan tokatzen dena delako, eta bueno, haber ondo iristen naizen, eta ea partartu baludan.
0: Ondo, beraz, bilakaeran arabera, pixkanaka, presari gabe, eta presio hori gabe, joango da.
1: Bueno, segun bai.
0: Hori da. Munduko txapelketa ere segituan dugu Argentinan, noski etzala iritsiko ez.
1: Ez, bueno, hori nire pasen urteko helburua zen, baina gauzak okertu ziren, begarren ebakuntza hori ez nuen espero, eta bueno, ba, azkenean, ba, ez nahi ziritzi, aspaldi zeukaten dia selekzioa eginda, eta beraz, bueno, ba, hemen di, ba, animo handienak euskal selekzioari, ba, garaipena denengo postu hori ekartza daukaten, eta ea, ba, urrengo urteetan nik ere, ba, gerra eman aldudan, ba, postu hori lortu alizateko.
0: Hori da, hogeita irurte dituzu, orain dik badago demora, orain dik badaude munduko txapelketa gehiago, eta ea, aukera duzun bertan egoteko. Ba, Leire Garai, mi esker, gure dira erantzuteagatik, eta segi dezazula pilotaz gozatzen. Nondo segi?
1: Ale, mi esker, zuri.

Bueno, ba, hortxe, Leire Garaien adierazpenak, aipatu moduan, dagoeneko pilotalekuetara bueltan, hori du albisterik onena, urte eta erdi luze baitira, kantxetatik kanpo, dena den berak aipatu moduan, ez da pilotatik askorik alden du, eta bueno, orain goztatu bezala berriz ere, harrapatuko du, pixkanaka joko maia, eta lauterdikoan ikusteko moduan garen.

Eta pilota kontuekin amaitzeko, aipatu San Fermin txikitok Erremintako figurak bilduko dituela Labriten munduko txapelketaren atarian. Erremintako San Fermin txikito nazioarteko 54. txapelketak, 16 espezialista bilduko ditu, iraiaren 23-25 Iruñako Labrit pilotalekuan. Txapelketa hiru jardunalditan jokatuko da, finalerdiak asteazkenean eta ostegunean, eta finalak ostiralean beti ere, arratsaldeko 6:30 aurrera, eta sarrera doakoa izango da. Parte hartzaileen artean, Esteban Gaubeka, Ibai Perez eta Imanol Ibañez bizkaitarrak nabarmentzen dira, baita pilotari nafar, argentinar eta lapurtarrak ere. Pala motzean, Gaubeka Imanol, Mendizabal Insausti, Sanz Eskufka eta Baeza Etxabarren bikoteak arituko dira, eta Larruzko paletan berriz, Perez Labiano, Berrogi Kambos, Maldonado Anaiak eta Aiarra Ibai Perez. Txapelketak gainera garrantzi berezia izango du, urriaren 15-24 Buenos Airesen eta Kolonia del Sacramento jokatuko den munduko 20. Euskal Pilota txapelketarako prestaketa gisa. Ostiraleko bifinalak aipatu, zuzenean emango direla Nafarroako Euskal Pilota Federazioaren YouTubeko kanalaren bidez.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

Bueno, Arratsaldeko ordubiak eta hogeita amazazpi minutu pilota kontuak alde batera utziko ditugu, eta arraunean ere atzo arratsaldean izan genuen albistea, Jon Larrañagak ez duela Getariaren entrenatzaile izaten jarraituko. Zortzi demoraldiren ostean, amaiera emango dio etapa honi, eta Gaizka Gorostiagak hartuko du haren lekukoa. Urte horietan guztietan, Larrañagak hainbat lorpen lortu ditu, Alanola, Kae Baldiga eta Amaika bandera, Euskola Beligara igotzea eta bandera bat. Era berean, bost urtez jarraian, taldea kontxara sailkatzea lortu du, 49 urtez hori lortu ezin da egon ostean. 2027ko demoraldian, Gaizka Gorostiagak hartuko du haren lekukoa, 32 urteko getariarra, arrobiko arraunlaria da, 15 daramatza klubean eta 11 egin ditu Esperantza traineruan. Kide konprometitu gisa definitu du klubak, eta aro berri bat hasiko du Getariako arraun elkarteak haren gidaritzapean.

Surfean ere badugu protagonista, Nadia Erostarbe Championship Tourreko azken faserako sailkatu baita. Bastimeko surflariak estatu batuetan Lexus Trestles Pro jokatuta, World Surf Ligeko goreneko mailako 14 onenen artean sartzea lortu du, ala demoraldi ondokoan arituko da. Testu inguru horretan, Bastimek zehaztu duenez, txapelketak fase erregularrean jokatutako 9 ekitaldietako 7 emaitzarik onenak izaten ditu kontuan, 23.915 puntu batuta, Erostarbek 4.000 puntu baino gehiagoko aldea du 14. postuarekin alderatuta. Euskal Suflaria hortaz, Championship Tourreko azken fasean izango da, horrek bi etapa ditu, bata Portugalen, bestea Filipinetan, Rip Curl Pro Portugal Penitxen jokatuko dute, urriaren 16-tik 25-era bitarte, eta Filipines Pro Siargao uartean jokatuko dute, urriaren 31-tik azaroaren 10-era bitarte. Hori bai, horien ostean, Hawaiiko Lexus Pipe Master izango da, abenduaren 8-tik 20-era, CT-ko suflari guztiak bilduko dira berriro bertan, eta 15.000 puntu banatuko dira. Munduko txapelduna, bai gizonezkoetan, zein emakumezkoetan, 12 probetako 9 emaitzarik onenak kontuan hartuta erabakiko da. Eta txerindularitzan, Wilson Hafenden australiarra eta Ryan Gall herbeletarra 23 urte 7-ko erlojupeko txapeldunak dira Montrealen gailenduta. Paula Ostiz Nafarrak 12. postuan bukatu zuen, australiarra minutu eta 17 segundura zuela, bestalde, Inaut Urkaregi Gipuzkoarra 19. izan zen, nederlandarra minutu eta 47 zuela. Emakumezkoetan, Wilson Hafendek 27 minutu eta 40 segundoan osatu zuen ibilbidea, orduko 44 kilometro inguruko batazbesteko abiaduran, eta 47 segundo atera zizkion, bigarren izan zen Nienke Binke herbeletarari. Brontzea, Luka Bierstraete belgikarrak eskuratu zuen 45 segundura, aipatu moduan Paula Ostiz, Nafarrak 12. postuan bukatu zuen, irabazlea minutu eta 17 segundura. Gizonezkoetan, Ryan Gall herbeletarra nagusi, urrearekin egintzen, zilarrezko domina Nicolas Milesi italiarra gerdietsi zuen, irabazlea 7 segundura, eta Hector Alvarez Valentziarrak lortu zuen brontzea. Einaut Urkaregi Gipuzkoarra 19. esan bezala, minutu eta 47.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira,
2: iraiak... Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaldeko bostak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
8: Kirol aria, naiz irratian.

0: Arratsaldeko orduak eta 46 minutu dira eta futbolean aztu gabe bihar Realak partida garrantzitsua duela emakumezkoen taldeak Europe Cupeko partida final 16renetako kanporak eta biatuko da gogoratu Joan Etorrikoa izango dela bihar etxetik kanpo jokatuko dute eta ilaren 30ean ba etxean itzulikoa Hertz izango dute aurkari eta prentsaurrekoan izan dira nahi Aparizio eta Gorka Alvarez entrenatzailea hauxe zioen ba Realeko jokalariak
1: Gogokin gaude, azkenen

0: uste baita garrantzitsua dela ba, gure jokoa ibidatzea, nik uste dut pauso bat eman deula hortan, eta horrekin jarraituta nik uste dut, esan izutena, beste guztia iritsikoa, eta bihar irabaztea dugu ba, askoz.
1: Bori esek nahi aparizioak egindako adierazpenak, baina Gorka Álvarez entrenatzaileak ere, hitz egin du.
2: Txapeldunak izan ziren, aurten, bueno, nahiko liga erregularra dara mate, Rangers kontako partidu hori kenduta, 83ko maitzaz. Iruditzen zait talde gogorra izango dela, aztertu ditugun egoera guztietan ba, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez? Joko zuzen hortan, trantsiziotan, bizkarra bilatu eta abiaduraz ba jaurtik eta urrunekin bereziki talde aurreko aurkariari min egiteko ba baliabideak dituena. Beraz, aurkari arriskutsua, gure plana egin dugu berari aurre egiteko eta iruditzen zaigu ba plan horrekin aurrera jarraituz gero, ba 3 puntuak kasu hontan ez lehenengo partiduko aurrera pauso hori emana izango genukela.
1: Ba hortxe, Gorka Álvarezen adierazpenak, esan bezala bihar izango da joaneko partida, arratsaldeko 6:00 oker ez banago, eta hori, itzulikoa, iaren 30-an izango da, Zubietan, itzuliko partida, bai, naiz irratian jarretzeko aukera izango duzuela, biharkoa ez, baina itzulikoa bai, bertan erabakiko da guztia, eta esan bezala, ba hori, hemen txena izirratian jarretzeko aukera.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ni batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
2: Osa nongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Beste dut. Naiz irratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Babaitu, agian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezein garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iuzte dut ben, denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, zortziak hogei gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
1: Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Uste dut, hogei urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
3: Nor da Kristian?
2: Etxaluzeneko alaba.
4: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
5: Arratsaldeon, arratsaldeko hirurak dira puntu-puntuan eta informazioaren ari honetan, azken orduko aberritzera gatoz, Bizkaiko egoitzetako langileek sektore publikokoekin parekatzea eta ratioen ezarpena eskatu dute astearte honetan Bilbon Labek lan harremanen kontseiluaren aurrean deitutako elkarretaratzean. Hitzarmenaren negoziazioa blokeo arriskuan dagoela ohartarazi dute negoziazio mailaren 7. bilera baino lehen. Alde batetik, Labek ohar baten bidez zehaztu duenez, langileen lan baldintzak eta eskubideak egoitza publikoetako lankideen baldintzekin parekatzea eskatzen du. Sindikatuak gainera egoitzen privatizazioa lan eskubideen bermearekin eta arreta duin eta kalitatezkoarekin batera ezina dela salatu du. Bestalde, zaintzaren kalitatea eta lan baldintza duinak bermatuko dituzten ratioen ezarpena aldarrikatu du eta honen ildoan Laben proposamena 4 erabiltzaileko langile bat egotea da eta salatu duenez sektore pribatuan ratiori bikoiztu eta hirukoiztu egite da. Aste arte honetako kontzentrazioaren helburua patronalaren jarrera salatzea izan da, ezpaitu aldarrikapenekin bat datorren proposamenik jarri mai gainean. Halere, egoitzen ereduaren erantzule nagusia Bizkaiko Aldundia dela nabarmendu du Labek eta horren aurrean ere mobilizatu egingo dela iragarri du. Eta beste kontu bat, Euskal Hirigune Elkargoa alde batetik eta Suez enpresa bestetik, itsasoko uraren kalitateari buruzko afera batean auzipetu dituzte. Lapurdiko kostako 6 udalerritan hondakin urak itsasora isuri zituztela iradoki du inkesta judizialak. Lapurdiko kostaldeko saneamendu sistema ez da egokia turismo masiboari loturiko beharrak asetzeko, hainbat udalerritan ohikoa bilakatu da egoera, haien araztegiak zaharkiturik daudenaren seinale. Ba, herritarrek pairatzen dituzten eragozpenetatik harago, oraingoan auzitegian sartu da itsasoko kutsaduraren afera. Southwest kazetak jakinarazi duenez, duela zenbait aste Baionako auzitegiaren instrukzio paile batek Euskal Hirigune Elkargoa eta bere hornitzaile den Suez enpresa pertsona juridiko gisa auzipetzea erabaki zuen itsasoaren kutsaduragatik. Zehazki Biarritz, Bidarte, Getaria, Donibane, Loizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak eman ditu auzian aspaldi abiatu zen ikerketa judizial honek. Eguraldi onarekin sistemen eraginkortasuna ongi bermatzen da, ikertzaileek baieztatu izan dutenez ordea, ez da horrela gertatzen euria hasten denean. Aipaturiko egunkariaren arabera, Donibane Loizunen batez beste tratatu gabeko 5.000 metro kubo ur isurtzen dira urtero ozeanora. Hendaian, tratamendurik gabe isuritako uren proportzioa volumen osoaren 115.44% iritsi zen azken 6 urteetan, eta 2020an berriz 122%. Muga 105%-ean dago legez. Ingurumenaren aldeko KADE eragilearen eta arrantzaleen elkarte baten bultzadapean abiatu zen oraingoan auzipetzeko agindu batekin segida izango duen auzia. Egungo sistemak ez dira gai hondakin handienei eusteko eta horren ondorioz besteak beste zigarrokin edota toalla higienikoak zuzenean itsasoratzen dira.

0: trafikoari dagokionez ere berritu behar dugu informazio praktikoa, izan ere kamioi baten matxura dela eta abat errepideko 342 kilometroan, alegia N622 errepidearekiko irteera, itxita dago Bilboko norantzkoan, kontuz beraz inguru horretan entzule. Eta besterik ez, hementxe utziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa, hirugarrena Iraia Kambraren eskutik entzun ahal izango duzue, jarraian musikaria Naiz Irratian, bihar arte.
1: Naiz Irratia.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen.
4: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik trama bat.
6: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
7: Hasier Altuna gaztakipo guzti segaz da lujo bat.
8: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
9: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
10: Eta ordu eskio gehatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zietan.
11: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezu,
7: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat,
12: Oskalduna. Ikusteko zelan sartu gara ginentzos daunan, ze materialekin, ze...
13: Ikusten naiza Vicente, baina aldiberien ikusten naiza Jose Ramon.
4: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.

0: Σικάρια.
1: Kaixo entzule hongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, bueltan dena, ja, bueno, que santo, bostetan informatiboa, bueno, ba, bosta baino lehenago ere, harrapatu gu, hau txen atzea tartera egiteko, ba, Iraia Kapra izango da gurean, eta, gero, bueno, ba, kantu gauean, ez kantu internazionalak ere, entzungo dugu, ba, iralako nazioartean, kantu berri desente, oie guztiak emezuen etxean, musikaren etxean, hongi etorri musikariara.

0: hutsen atzean. Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, ahotxen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, ahotxen atzean mamuak ere bai gaur egin, ja?
2: Bai, gaurkoan mamu, arratxaldeon bai.
1: Arratxaldeon. Bai. Zuhariko zinean, bueno, esango, darako batean ahotxen atzean.
2: Bai, claro. pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago, biak daude.
2: Ah, bale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Bale, ja. Claro.
1: Eta lako batean, asiko zen, dani. Ez, hemen behartzen, ba.
2: Ja, baina, ez, ez.
1: Baina, ofa pika ingordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen. Lehenengo tartean, ba, beti horrelako zerretatzen. Zuzeneko kontuak.
1: Gainera, esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai? Dudatu? Bai.
2: Ez zergati samarren, nik uste dut sin maz, nahi agudalako beste bat izatea.
1: Ha, nik ere saioarena aldatzen dute. Hiru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hona batean.
2: Bai, tarte hona dalako, bai, egia da.
1: Eta, justu, zrat, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen dudan unean, etorri behar du epikotasuna, mano.
2: Uh-huh. Ez bai, zentzu dauka.
1: Baina, egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten ahotsen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, naiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, ahotsen atzeanen,
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz.
2: Bai, bai.
1: Ez gara ari sorkuntzaz, justu.
2: Ez,
1: bada sortzea baita ere, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori bueno. Pentsatuko dut. Urrengo tartea baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
1: Ze giro, ze aldarte.
2: Zaila dago, zaila dago.
1: Zer, ez da?
2: Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
1: Sortu?
2: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
1: Asumateko zenuken?
2: Ja, bai, jartzen naiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
1: Eta... Bezala mamuari eskatu.
2: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergaratea, ja, ma, jon garatea, ben, ja. Ahi beste izen ez, zin izut buruan izan. Jon garatea da mamua, bai.
1: Bai.
2: Bai, hemen dikibilidako, ba, beti bezala bazarrak nazkatzen.
1: Hori da.
2: Ez dakilako beste zerakite.
1: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori baintzat.
2: Bai, bai, bai, baina, gero...
1: Xaxatia da, eta...
2: Bai, aspertzen denean, ba, bestan
1: eskatzen ditu. Eskatzen bat imaikozu sintonia bat egiteko.
2: Begira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, iraia aspertu denago egingo zerbait. Ba, esango dio, begira, garate, hemendik...
1: Gero niri esaten dite, zer da bil, aspertuta, derlako gozak esaten dit, esaten dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zein, aspertuta lagil.
2: Bai, gauza garaterena erreixagoa dela, sillari bueltamaten diotan nien aguatzean.
1: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori...
2: Bai, bueno, ez dugu komentatuko.
1: Bai, bueno, interesgarri.
2: Lan asko egiten dugu.
1: Horre bai, eta...
2: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
1: Eta informazioa parte katzean ere lana...
2: Claro, claro, bai, bai.
1: Ai, bueno...
2: Baik, ahi ez joan gara.
1: Baina, berdindu. Ez, berdindu. Tarte bak ere eman bertezko.
2: Claro, claro.
1: Eskertzen direla. Bueno, ahotxen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, esan ez du, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
2: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
1: Bai, bai. Egiari zor, ies egiten dit, esan ez du.
2: Bai.
1: Bai, belaunalde kontuak.
2: Izan da, bai, nahiko berria da, egia da.
1: Ez
2: da,
1: bueno, berak, bueno, finea sokonel.
2: Hori da, bai.
1: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
2: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
1: Horregatik, laro gaita mazazpian
2: jaio zen. Bueno, nire baina sei urte...
1: Bai, baina esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
2: Uh-huh.
1: Bera egiten du. Ta xeran, kantu zerren da pasazen idanean, ikusi nuenean,
2: bai, uste dut jarri zen idala, eta haueneko zida, zein da.
1: Bai, ze...
2: Ez nuen lotu.
1: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen da biziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosuena, edo erosotasunetik, edo, uh-huh. Bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
2: Bai.
1: Ez dakit, bat etortze dugura, Max Martin, ez?
2: Bigarrena zen hori, bigarrena dukan listan, bai.
1: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jende asko ez dakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai,
2: bai.
1: Moda, ze, kantuen atzean nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, esaten nuen, joe, baina, ez dit kuadratzen da, badakizu nor kalpurtu zidan guztia zerrendatik?
2: Karol Jik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Dena apurtzen zidan, esaten nuen,
2: Bai, zein egon daiteke hauen denean
1: bai, zein da hemen bai, ze, bueno, ba, bat ematen do beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua estatu batuak, ba eta bat batean, esatu eta, bueno, hori azalduko egozu
2: bai,
1: alare koka dezagun, Phineas O'Connell.
2: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, haotxen atzean, hemen dik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen bat batean geratzen direlako, kredituak begiratzen ez badituzu askotan ez dakizulako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen ba, batzela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere ba, garrantzitsua dela ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
1: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena, egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagik ezela erabiltzen, mm-hmm. gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen, Claro, ari garenean, horretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingenieriak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Egen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egon gozen, normalen kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
2: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdezat, esatea eske letra hau ez dut nik egin.
1: Karo, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
2: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo, gure buruan delako abesti ateratzen badonek berak egina izango da.
1: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako bat ez.
2: Bai.
1: Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera, azken urteetan. Rosaliaren Motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan. Uh-huh. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malker Errena egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero Motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen.
2: Uh-huh.
1: Eta Altozanok esatzen zen, a ber, nola? Zaten euskan, ikusle hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen, zenbat diru
2: dagoen.
1: Postatzen
2: bai.
1: Zen, eta zenbat diru dagoen,
2: bai.
1: Horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasune batetik.
2: Bai.
1: Zuka adibidez, horrein nik zure dimere zu galdera.
2: Bueno.
1: Ez, baina, zuka adibidez kantuak konposatzerakoan.
2: Bai.
1: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
2: Bai.
1: Nola egiten duzu ekoiz, orain jarriko zinela ezagutza zaitu pixka bat, eta uste dut baiat. Orain jarriko zinela ekoizlaren paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlaren papeletan.
2: Adam, abesti bat sortzaren
1: bai,
2: prozesu hori?
1: Bai.
2: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zerratu horre lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat balima neukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez balima dago, gitarran balima nago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Abeton.
1: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, kompozizio lanak aipatu dituzu.
2: Bai.
1: Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
2: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo, bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen, ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
1: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
2: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezagut, nola nahi nuen plazaratun, edo bai sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit baterian hau, edo honek eskatzen dit basuan hau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen gero gauza teknikoetan.
1: Hori dako ez lehaten lana.
2: Ojo! Ojo ekoizle berri bat.
1: Azkenean hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere zehazki zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten dat, koloreen teoria oso zabalduta dago.
2: Bai.
1: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esatzen bat dimazu, hori laranja da. Bala usan do. Bai ez nahiz gai. Baina bai beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina bueno, batzuk, bakutza bere forma.
2: Bai, bai, hori bai. Bai, bueno. Bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da, plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien, orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahi agudalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas Badanik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen babegiran gutarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, berare musikadiria da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakas honetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko garaikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, ose, izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan, enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
1: Kan, hemen kontua Billie Eilish bera dela oso handia.
2: Bai, baina
1: eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na, gogoz geratzen zen.
2: Nik ere gogoa daukategia esan zuzenan
1: ikusteko. Bai, nire zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez tekiz erratik.
2: Bai.
1: Eta, bueno, Fineas bera ere nahiko ikusi dudanatik nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
2: Bai, ezkondu berri da.
1: Ah, bai?
2: Bai.
1: Bai, da, hemen gauza. Bueno,
2: datu bator.
1: Eta, bueno, esan behar dukat.
2: Bai, nola.
1: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten etxiran artistaren biratik erori denetakoetan, Macklemore-en atzetik, Macklemore-i babesa ematen, lehen da bizikoa, bera izan zelako uste dut. Mm-hmm. Fineasek egon behar zuela, bira osoan, edo ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
2: Etzen osoan, ez zati batean.
1: Uste dut, Ego Ameriketako datetan hortaz, izan behar zuela arekin. Ez tekitana, ze figura zuen Fineasek,
2: irakurri nuen, baina ez gogoratzen.
1: Eze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo holtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez da gidalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina akaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
2: Ez du zehaztu zertan ibili behartzen.
1: Hori da. Bueno, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. Mm-hmm. O'Connell hori eta Finas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
2: Hala ere hemen, argitzen dut goza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, egia da niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahiz objektibua.
1: Bai, kablea jaso duela.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai, kablea jaso du.
2: Bai.
1: Ez?
2: Bueno, esan duzin den bere posizioa.
1: Bai, bueno, kontua da, hori dazut. Ez
2: du gaiza, ez da azaldu zuen egun hauetan.
1: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, McElmorek, Free Palestine esan zuela, edo, bueno,
2: parziraren
1: aldeko bai. Kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dundai proklama politikorik nire biran, hori ja proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du McElmore. Ez dakiguna da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze hori...
2: Promotorak.
1: Hau betiko...
2: Ez hori esan da,
1: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik erori ziren, ba, bueno, ba,
2: beste
1: hainbat eta hainbat. Etxiran kasik-kasik bakarrik eratzeraino.
2: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
1: Bai, egindu, irudiak ikusi direnak beste garaibateko komendira, eh?
2: Ez, atzo agertu
1: zitzaidan,
2: bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
1: Bai, baina hori beti egiten du.
2: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
1: Bai, eske irudiak konfusoak izan dira eta, bai, ados. Zer, justu irudi batzuk baina zabaldu ziren, gero zantziren ez ez, bai, luperarekin egiten du.
2: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta
1: kito. Bai, baina, bai, eta hor gero, bai, konturatu da hori ez dela bidea. Kablea jaso.
2: Bai.
1: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du. Eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez dira itzuliko. Baina, beharrik ere ez dute beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, Finas, azkeneko egunetan, hortik ere ikusuko zutelako.
2: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, Finasen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikusle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak aztertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen du dala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko. Hala ez, baina bueno, Billy Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasunetan bat gai.
3: White shirt. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak, elementu...
1: Bai, berez kantonek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jarren ginen, dream pop, bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan bedroom poparekin hasi zen... Eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela. Eta nire ustez, hori da gehien gustatzen zaidana, esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados, bai. Bile Elisen kasuan bentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horrekin.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ezakit, abesti honetan bai irutzen zait, berez melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko,
0: kaskona,
1: bere haotxak.
0: Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, bilarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, sentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kaskonekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta abiadura, eta martxan baldin bazoz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxantzua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: Begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, begira.
1: Bueno, ba, entzuna...
0: Zerbez, kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina, bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait Billie Eilishen haotxak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo, bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko, eta iruditu zaidana gauza bat da oso, ezakite, esanguratsua, baina Billie Eilishen haotxa bera erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen haotx bat, da,
0: bai, perkutibo,
1: bai.
0: Bai.
1: Billie Eilishen ahotsa da kanta honetako perkusioa hain handi batean.
0: Bai.
1: Ta uste dut ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia bat irabazten duela.
0: Bai, ulertzen dut zer esaten duzun. Ba, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut kasu honetan ahotsa erabiltzen dela indarra askorekin aldi beran daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten duen efektua, baina egia da ez dakit produkzionek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da nina izela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, hau ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hau da, kanta bentzuten duzut, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan... Eta
0: badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta hau lehenengo tarikoa da.
0: Amazazpi bai. Urte bueltan. Baina, horrein dugu gaita osberdinu zitu Billie Eilishek
1: bai, iru
0: disko, Hindi Harran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta
1: bai.
0: Da denbora bat, bimilatu gaita lauan, eta razen dizkoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela, orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta aurrengo ekarri gudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berro da ez.
0: Bigarren disko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru.
0: Ja, non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien atera ziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ez ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbize urtetakoa da.
1: Horrein dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua. Horregatik. Horregatik.
1: Bueno, ba, Billy Elisen kantu bat badakit Barbie pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze guztetut bat ematen badela, baina bitartzen entzungo du Happier Than Ever.

0: Eneko nahi ikusten dizkiot, kantoni izan zu Hawaii harrak, horti...
1: Bai.
0: Bal, bai, tu, ez dakit. Kalifornia eta Hawaii linea zuzen, ez dakit badauden. Baina, bueno, yeah. Asko tan ikola...
1: Esango nuke Hawaiiko en... ez da ukatela ezer Hawaiiekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, mm-hmm. Nik beti ez, mara zuzen bat botatzen dut, ezak izergatik. Eta gero, hogeite marretako, beste, ma, Andrew Sister, eta hauek, egiten zuten irratietan, eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat ez ere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta, bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lase asko logela batean egin dako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, nadiez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adiez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudiez.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendu egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko. Eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan. Ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela, ez? Hasierakoa akustikoagoa bezala da. Eta ero bigarrenean, espero ez duzunean, batean sartzen dio sekulako kaina. Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero. Eta ez, disko gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena, ez orain komentatzen genuen. Bai izan zela disko pixkat arraroagoa. Niri pila gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek inasko gintzuen.
0: Ez bai, zer ikusirik ere akaso izan dezake, titulutik abiatu eta ez japia da,
1: bai. Bai, bai, bai, izan daiteke. Ta hori, niri bai iruditzen zait, kantau bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buia honetan bezala, bigarren zatian produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distortzioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai ira olako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzu lertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzuna, ez? Gero transmititzea hori, ba, askotan, ez? Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili ditzakegun moduak, edo beste toki batean, bai, erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan ari naiz, baina... Gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuk esan zuen, benmen oso nola, benmen nahi edo. Agerikoa da, intentsitate aldaketa horrekin, zeket, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra azte zu harko litzateke, baina...
1: Bai, horretan ere izartu, ja, nahiko lan ez dut.
0: Nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarriak kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa delnez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen nahi zen.
0: Bai,
1: vale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor, hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero planoak utzen, ez? Ahotxan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Ahotxa. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait ahotxa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotxari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotxa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ei, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeiarako.
1: Baina, bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aseretik nolari den batzutan nioz goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri dazu goitik. Edo
1: bai.
0: Jarri dazu ez goitik berako. Da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzpi marrengo dugu.
1: Hori da, bizitzen kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da. Oh.
1: Ez da berdina prezietzen.
0: Ez, gauzoiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billy Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebez?
1: Karol G-k Finiasekin, baita ere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago ondela iruditza zait bideo horretan.
1: Bai, izan daiteke.
0: Zagita irudipena da,
1: Bai, ezagit ze momentutan Karol G-k esan duen. Zeurtetako
0: da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: O, azken...
0: Lasai. Ez duz, galdatzen dizut, ze azkenean, garaiaren arabera, industria ere aldatzen joan da estatu batuetan, eta musika latino egiten dutenak, begira, 2023ko diskokoa da.
1: Bai.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteetik dator. Eta Karol G-ren gorakada nik uste dut berandu gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut hor egon daitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno.
1: Bai.
0: Mas, besarka dezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baitere beste unibertso estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai.
0: Zagit.
1: Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da. Tus gafitas.

0: esango dizu gauza bat.
1: A ver.
0: Nire iripena, kantu hau ingelesez idatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, vale.
0: Besaz, te levantaz, ez beste bat erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa.
0: Baina ez da Kolombiako zentua. Ez den, esatezu, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez? Ez, antinatura zen guztiz.
1: Eia da, Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: noski,
1: orokorean
0: baina,
1: bere musikak.
0: Baina, erabat, azentuazioa bentsat, ez da gopentsatuta...
1: Errazko...
0: Nere ustez.
1: Ena ez horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintza letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahi tegin dute hori ere.
1: Baita, ere.
0: Belarri nartatzeko hazi hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ez egit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kasu honetan ez esan dugu igual Karol G gerturatu zela Finiasen gana, irut zait musika bertan Finias gerturatu dela Karol G-ren unibertsura, ez delako Karol G esango nuke Finiasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai atera da Finiasen unibertsoko azken berako kutzen duelako,
0: bai, baina
1: bera molda, nabaritzen da bera moldatu dela
0: abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol Giri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ni Karol Giri gehiago ez duten zuen, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberren unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adibidez, Billie Eilish Karol G-n aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishen abestiak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol G-nena kasu honetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol G-k egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kantu berere niri ez zait oso argietzen,
1: eh? Ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Gira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik ateratzen dela.
0: Beroarena bai.
1: Bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Ah, bai, gira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon gulitzak.
1: Bai.
0: Bai bat enbueltan, jarri, eta... bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zuen.
1: Ja, ez dakit. Bueno, iru, alare kantonetan uste dut... Beste
0: bai, ez dakit unagoak dira.
1: Bai. Ezagit, adiez, beste kantetan irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adiez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ba, vale, zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ezagit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai gaitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin iluntasuna.
1: Vale, baitere.
0: Piskat zat, zen, gaurko
1: bai.
0: Kantuen iretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortxoekin
0: bai.
1: Edo gitarra bai. Elektrikoekin.
0: Bai, ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin ados.
1: Bale, horregatik izatea
0: bai.
1: Enkantau.

0: publikoki uste dut, antzeko idea bat erabiltzen duela, dala, hau txamantentzea lehenengo geruz horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Phineas gerturatu dela, Karol Giren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera karriz, ba, hau txamantenduz eta beste guztiak hau txenguratuz.
1: Ados.
0: Orokorran bai irutzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada, gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorren instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauz asko, eta elementu asko sartzen dizkion, eta irutzen zait hemen Phineasek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hau txari eman garrantzia.
1: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
0: Ba hori. Urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi aukagu.
1: Bai, atzetik ja jarri dut.
0: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, ia...
1: Justin Bieberen mila etapetako batean.
0: Bai.
1: Akaso etapeik ilunena?
0: Abai, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
1: Ez bai, bera ere...
0: Etzen bertxio hau.
1: A dos. Galdetu dizut, Galdetu dizut, bai, ezpa.
0: Ez, Benny Blankorekin...
1: Hau Benny Blankorekin da.
0: Bai.
1: Bai. Gauza da, beste bat dagoel Speed Up.
0: Ez da bat ezabestea. Dago bertxio bat...
1: Iru bertxio daude.
0: Bale, bai, irugarrena izango da. Dago bertxio bat Phineasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
1: Akustikoa nahi zenuen.
0: Hori da Phineasek ekoitzitakoa.
1: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
0: agertu zait. Bai, eta hau da agertzen dena. Bai. Ba,
1: agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, eta topatzen duena.
0: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen
1: ez hau ez da. Ez dago, ez? Itxaron, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
0: Bai, da...
1: Ea agertzen duen.
0: Esango izut zortutako da. 2020ko da.
1: Ea Phineasekin, jarreta Phineas.
0: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizlea kasunetan direna, Benny Blanco eta Phineas, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, izan dezakegula Justin Bieberen momentu zaur garrenean.
1: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horregatik.
0: Claro, kanta egia da, behar bada, idatzi zuela oro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
1: Ja, iristen ezen, ha?
0: Bai, lase.
1: Hemen daukat, gauza asko atatzen meditutu honek ere. Eta hemen dago, Main Plus Acoustic. Karo, batera zeuden, eta ni pentsatu dut, ba, etzai da iri akustikoa eskatzen iraia.
0: Bai.
1: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Phineas, nuelako lotzen, akustikoarekin, ez dakiz erratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
0: Bai, bai, lasai.
1: Playri sortzi aldizan bandiot, eta...
0: Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaio eskatu.
1: Batzuetan ezin zaio gehiagik eskatu.
0: Ez. Ez, eta... gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ezaguarritako bat, eta...
1: Bai, aldatzen da,
0: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da Phineasek ekoitzitakoa eta entzungo dugu pixka bat. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Zenbat malko isuriote dira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez egin kantau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu noena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantonek bakardadearen inguruan

0: hitz egiten du, ez? Ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia. Ta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du, ez? Bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen. Baina, iruitzen zait...
1: Aro hori zen.
0: Bai, hori da. Baina, iruitzen zait, bakardadeari buruzko kanta bat den heinean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
1: Bakarri dago.
0: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
1: Bai.
0: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
1: Erabat.
0: Eta, uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela, izenburuari bere esan nahi amatea, ze beste... abestia aurretik genuena ez da
1: beste giroa.
0: Bai, beste giroa da. Ta uste dut Fineasek lortu duena izan dela kantari bere esentzia ematea.
1: Ba, kanta gordin biluztu eta hortan esan duzunez minimalismo horretara eramaten dakiela eta hori izan zen tendentzia gainera urte horietan. Hortik joan zen, ez? Kendu, kanta ustu eta kanta funtziona dezala. Bai. Eta horraz matu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen Lonely Christmas. Azor urtea pasa zuen gizonak.
0: Bai.
1: Kanadan hotz egingo zuen.
0: Bai.
1: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
0: Ez dut ezagutzen?
1: Ez.
0: Ai, et, musikalak ikusteko ez zara.
1: Ez.
0: Vale.
1: Ez.
0: Nik hortik ezagutzen dut.
1: Ados, Ben Platt.
0: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Bai. Dauka sekulako proiektioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikustena artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kantago okeratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizlentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzi asko. Hori da. Normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte. Eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai berientzat eta bai artist ekoizlentzat ere horrelako kanta aurrera ematera, eta uste dut kanta honetan nabaritzen da ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
1: Michael Bublé ekarri dugu gora.
0: Bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti ba, musikari izenburu hori bakarrik ustea.
1: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, eh?
0: Bai.
1: Eta nik uste dut, bai, ez, naiz eta kolore, musikalaren kolore hori guztia ematen dion, eh?
0: Bai, ze, hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastun du, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina, bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista asko gustatzen zaidana, eta ardan...
1: Bai, ekarri nahi zen, nuen?
0: Bai.
1: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren, ditugulako bi minutu eta erdi.
0: Bale, ba, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
1: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
0: Kantuak ez?
1: Ez, horrela esan da ez.
0: Bale, ba, orduan, Kamila Kabello aukeratuko dut, kanta badelako oso ezberdina Kamila Kabello egiten duenetik.

0: mind. And he's funny like you sometimes.
1: Bueno, hori ja raro egiten ari zait, piano eta bera bakarrik entzutea.
2: Bai.
1: Hori ja oso raro egiten zait. Bai, Camila Cabello bada super pop.
2: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari idatzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, eta lasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Orduan, bueno...
1: Bai,
2: bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gerartzen zaiola, nire ustez hemen digeiago tira beharko luke egiten duenetik, baino, ze uste dut, badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, inbaitan bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu delako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zagit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den benetarikoa.
1: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritu nahi zuen bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehen da bizikoa egin da, Irea Kamara, mila esker.
2: Ez da ezer, urrengor arte.
1: Aio. Eta entzule, zuri ere, mila esker horregotearen. Onda izan, aio.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, baina lehenen gordua deintzat gauza bakarrak ardaztuko du, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin artefaktua izango dugu, ez da gaiberaren inguruan izango, baina hortxe izango dugu artefaktua. Eta gero eguneko elkarrizketarekin batera, bak gaurko gai nagusiari helduko diogu, izan ere gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen, Zeberion, pandero jotzailea eta abeslaria zen bera, Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez, eta bere ahots eta panderoarekin Euskal Kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Mauriziaren hildotik edo Maurizia biziminaren hotsa komikia osatu zuten Garbine Ubedak eta Garlukek komiki bat, eta Xabiroin zortzialetan argitaratu ostean 2025an liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu gaurkoan Garbine Ubeda. Eta gai horri tiraka, gaia gure tertuliara eraman dugu, gaurkoan esan erran irratiko Garazi Zabaleta eta Xiberuko Botzako Inesa Dekun izango ditugu gurean, eta ba, Maurizia ekarriko dugu, hitz egingo dugu, emakumeek izan duten lekuaz, zein izan diren gure emakume erreferenteak, azken urteotan aldatu alden emakume hauei ematen diogun aitortza, horrelako kontu ez arituko gara, guzti hau, ba, elkarrizketaren ostean, lehenengo tarte horretan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzearekin batera gurean izango dugu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean izango da Iraia Cambra. Beraz, ea ze albiste on, ze bitxikeria, ze dena delako ekartzen digun gaurkoan. Horri segika, gure irratiaren erreportaiaren txanda izango dugu, pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki esku uska joko berri modalitatean. Arbona, Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia hartu du orain, eta finala larunbatean izango da, irabazteko bide honean, den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika bertsoari begira jarriko gara. Larunbat honetan hasi delako Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa, eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Ibarren kantatuko du urriaren 31an, eta heldu den astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition. Beraz, larunbat honetako irailaren 19 honetako saioak eman zuenaren errepaso txiki bat edo egingo dugu, bertso aldi batzuk hautatuko ditugu, eta horretarako June Romatet izango dugu gurean, hemendik aste betera Garazi ere batuko zaigu, Garazi Kastaño batuko zaigu solasaldi edo tertulia honetara, baina aste honetan June Romatetek ekarriko dizkigu bi bertsoaldi hautatu dituenak, eta entzungo ditugu eta aipatuko ditugu.

Eta horri segika, agendaren errepasoarekin amaituko dugu gaurko saioa, baina guzti hau entzuna aurretik saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz!

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Izan ere urte hauetako lanari begiratzerakoan badira 11 gai behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta irailaren 22a horren adierazle da. Herrera de la Manchara martxa, Gose Grebalarien itzulera Europatik, tortura salaketak auzitegi nazionalean, David Pla eta Iratxe Zorzabalen atxiloketak edo Unai Parot eta Jakes Esnalen askatasun iragarpena 32 urte eta gero data honetan gertatu ziren. 43 autobus atera ziren Euskal Herritik 10 kotxez gain Herrera de la Manchako espetxerantz 1984ko irailaren 22an. Urtebete lehenago Puerto de Santa Marian zeuden presoak bertarera mantzituztenetik egiten zen 3. martxa zen. Egun hartan 3.000 lagun inguru bildu ziren kartzelaren kanpoaldean, senide batzuk, gestoraseko ordezkariak eta Herri Batasunako parlamentariak espetxeko zuzenariarekin elkarrizketatzen ziren bitartean. Presoekin komunikazioa Teresa Todak egin aldizkarian adierazi zuen bezala, oiuka, abestuz, pankarten bidez eta ikurrinak astinduz egin zen. Eta erantzuna iritsi zen espetxe barrutik. Ez dakigun moduren batean egindako ikurrinak atera zituzten leioetatik abestu egiten zuten. Bidaia luzea zen, baina merezi zuen. Hitz bakar batek biltzen du gertatutakoa. Elkartasuna. Horrez gain, 12 urte beranduago, 1986an, milaka izan ziren berriz ere kalera atera zirenak. Kasu horretan astebetez Europako 7 hiritan, Gose Greban egon ziren 540 euskal herritarrei harrera egiteko. Iraiaren 9tik, kolektibo osoaren izenean 22 euskal preso greba mugagabean zeuden, eta hauen egoera ezagutzera eman asmoz, 500 lagunek gauza bera egin zuten astebetez, Paris, Ginebra, Erroma, Berlin, Kopenhage, Brusela eta Lisboan. Baionan, Donostian, Deban, Ordizian, Hernanin, Oñatin, Oreretan, Bilbon, Basaurin eta Gasteizen, izan ziren harreraiek, zeinetan egindako ahalegina eskertu baizitzaien, Gose Grebalariei, bertako testigantzak jaso zituen egin egunkariak. Hamarkada hauetan milaka euskal herritar pasatu dira Espainiar auzitegi nazionaletik, eta tortura testigantza gogorrak entzun dira ohiko bilakatzeraino. 2014ko irailaren 22an hasi zen bertan Euskal Herriko 28 gazteren aurkako epaiketa Segi antolakundeko kide izatea leporatzen zieten. Espainiako lehen epaiketako lehen egun hartan, hainbat gaztek jasandatuko torturak salatu zituzten Angela Murillo epaiaren aurrean Alberto Pradilla kazetariak gara eta naizentzat bertatik bertara jarraitutako saioan. Espainiako poliziaren eskutik inkomunikatuta egon ziren bitartean, tratuz txarrak jasan zituztela eta Fernando Grande Marlaska epailearen aurrean ere salatu zutela azaldu zuten guztiek. Epaiketaren amaieran fiskaltzak erretiratu egin zuen 28 gazteetatik 12ren aurkako akusazioak eta azkenean Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri zien 7 akusaturi, beste 9ak absolbituz. Eta berriro ere atxiloketak, absoluzio horiek Euskal Gatazkaren fase berri baten zantzuak ere baziren. Hala ere, atxiloketak izango ziren berriz ere albiste. Gazteek torturak salatu eta urte betera polizia frantsesak Iratxe Zorzabal, David Pla, Ramon Sagarzazu eta Pantxo Flores atxilotu zituen Baigorrin. Espainiako Barne Ministerioak Jorge Fernández Díazek etaren burugabetze absolutu gisa saldu nahi izan zuen operazio hura. Operazio hori etaren ia heriotza akta eta erabateko burugabetzea dela aldarrikatu zuen, eta bere ustez horrek erakusten zuen Mariano Rajoyren gobernuak ez zuela ez negoziatu eta ez da negoziatuko ere etarekin. Eta 32 geroago, azken urteetan aldiz, askoz gehiago dira espetxeko ateak kalera bidean gurutzatu dutenak. Euskal preso politikoen kopurua gaur egun 130ekoa da, gutxiago gaur egun askatasuna berreskuratzeko bide horretan 2022ko irailaren 22an jakintzen Jakes Esnal eta Jonke Paparot espetxetik irtengo zirela 32 urte eta gero.
Eta artefaktuarekin amaitzeko eta elkarrizketara saltoa emateko, ba, gaurko egunean Maurizia Aldeiturriaga jaio zenez Zeberion, ba, Durangon bazkalduta entzungo dugu jarraian, bertan Maurizia entzun dezakegu Leonekin batera, baina entzun dezagon.

0: Gaurko egunez, 1904an Maurizio Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria Euskal Herriko plazetan barrena aritu zen urte luzez. Eta bere ahots eta panderoarekin Euskal kulturaren ikurretako bat bihurtu zen. Baina Maurizia ez da soilik iraganeko izen bat. Haren figura gaur egun ere berreskuratzen eta ezagutzen jarraitzen dugu. Eta horren adibide da Garbine Ubedak eta Garlukek egindako Maurizia biziminaren hotsa komikia. Xabiroen 8 azaletan argitaratu ostean, 2025ean liburu batean bildu zuten Mauriziaren historia. Komikiak Mauriziaren bizitzako une desberdinak ezagutzeko aukera ematen digu. Eta gaurkoan, Mauriziaren urtebetetzearekin bat egiteko, ba, Garbine Ubeda komikiaren gidoilaria gurean dugu, arratsaldeon.
1: Baita zurire.
0: Zer moduz?
1: Ongi, San Marco?
0: Ongi, bai.
1: Zuke bai.
0: Bai, ongi gabiltza. Bueno, Garbine, asteko eta behin galdetuko dizut. Guztiok ezagutzen dugu Maurizia. Nundik bururatu zitzaizuen Maurizia biziminaren hotsa egiteko ideia?
1: Bueno, ideia etzen berez guria. Xabiroik egina du lehenagotik ere trikitixa elkartearekin hitzarmen moduko bat eta egin izan dituzte gauzak. Eta hala sortu zen, esate bateako, ba, Elgeta komikia, Elgeta trikitilariari buruzkoa, eta bar, eta urrena egokitu zenean egitea, niri proposatu zidaten, bueno, niri eta Garluki, bioi, proposatu ziguten, ba, esate bateako Mauriziari heltzea. Mm-hmm. Etzan ezinbestekoa Maurizia, izan ziteken besteen bat, baina guri proposatu zigutenen, niri oso ondo irutu zitzaidan, pixkate ezautzen urlako, bueno, ezautu baino gehiago, haren arrastua banulako, eta haren musikare pixkate ezautzen urlako, eta holaxe izan zen. Baina hori da, berez ez, etzen gure idea.
0: Baina zuek gauzatu zenuten.
1: Hori da.
0: Bueno, esan duzu, Maurizia hautatzearena, etzela izan bereziki Maurizia zelako, baizik hori proposatu zizuetelako, bueno, gurean nahiko ezaguna den pertsonaia da, baina agian ez dugu hainbeste ezagutzen Maurizia pertsona moduan, zer aurkitu zenuen zuk haren inguruan ikertzen hasi zinenean?
1: Bueno, a ber, guk ikonotza daukagu, baina emakume hura, emakume arrunt bat zan, bere alde hon guztiarekin esan nahi dut, arrunt etzazue gaizki hartu.
0: Ez ez.
1: Emakume basarritar bat zan, eta pasatzun bizitzozua lan eta lan. Hori izan zan bere zera, ez? Baina eraberian, eta bere apaltasun edo humiltasun hortan, bazuzkan ezagugarri batzuk, sekulakoak nire uste apalian, ez? Eta batzan bere izaera gogorreko emakumea zan, amultzua ere izango zan, bere etxekoekin, baina eraberian aiurri edo pronto handikoa ez da, eta ura etzun edo zeinek beldurtuko nola baita esan da, ez da? Eta hori asko gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan eraberian esan zidatenean sekulako genio txarra ere bazula.
0: Badaka pinta,
1: Badu, ezakit. Neri oso politia irutu zitzaian, hori ze, Mauriziaz dauzkagun irudik eta beti da irrifartxu kantari eta bar, ez da? Mm-hmm. Baina imaginatzen aldeudenok, bera horregoteko eta ikono bihurtzeko izango zula bestelako pronto baten, ez da?
0: Azkenean,
1: ez talako edozein olako toki batea iristen, ez? Behar da, nik ustete, izaera bat ere. Hoixe da.
0: Zuek aurkezpenean aipatu zenuten ikonoa humanizatu nahi izan zenutela. Gerora, jaso izan duzue erreakziorik, ez dakit, nik enoen horrela imaginatzen, edo horrelakorik jaso izan duzue?
1: Bueno, ez, gauza hondirik ez, niretzat politaina izan zen haren ilobek, haiek izan ditu nik iturri, eta haiei, ba, izugarri gustatu zitzaiela esan zidaten, ez? Hor ikusi zutela, bai beren amona, baita ere, amonaz gaindi zegoen personaje bat ere, ez? Eta hori da niretzat sekulakoa azkenian. Humanizatu nahi genuen zergatik, ba, zer genekin guke Maurizia eta Zezerrez, eta, eta nahi genuen oinak lurrian jarri arazi, ez? Bale, kantatzeaz aparte, amona zen, baratza eramatezun, ilobak oso matxea zitun, berak eramaten zitun etxeko hainbat kontu, eta importantena, bere txian, Benancio, bere senarra, ere hor zegoen, ez da? Tan eretzat, segura eski Maurizia ez da ulertzerik Benancioren berri eman gabe. Naiz eta hua itzalian gelditu dan, eta hemen badiru den aldarrikatu beharra dagoela emakumearen figura, ez da? Ni ados nagorrekin, emakume asko gelditu zaizkigu atzian, baina horrek ez du esan nahi estali behar danik haien ingurua. Eta Mauriziaren kasuan oso garrantzitsua izan zen Benancioren ekarpena. Arek bultzatu zulako musika egitera, naiz eta berak ezintzun, zegoa sekulako trikitilaria zen, eh? Egundoko izena zeukan, eta bar, baino bihotzeko gaita zeukan, eta hasiera batean elkarrekin hasi ziren, baina gero ezin izan zuen Arek. Eta bultzatu zuen Maurizia, beste kide batzukin plazaz plaza ibiltzera. Eta hori, garai hartan ez zuen eusin egiten. Bere maztearen zera hori jarri, beriaren aurretik edo zen pentsatuko zuten besteek horren gainetik, ez da? Eta hori dana ere kontatu indartzen. Eta hori xera pixka bat humanizatzea ere, ez? Hori ere sartzen da, humanizatze horren barruan.
0: Hor, orain txaipatu duzun hori apur bat bada historioaren abia puntuan kokatzen zenutena, ez da?
1: Bai, bitu hori esan izan digute, ez? Jo, emakume baten toki aldarrikatu nahi, nola baita esan da, eta haren senarraren tokitik aziziate kontari, ba bai, eta zergatik, ez? Euretan bere senarra bakarrik, uratzen, bere bidaidea bizitza osoan, eta izan zan bere manaierra, nola baita esan da, manaierritza zertzan ez geneki unean ere, ez? Eta izan zan gauza asko. Eta zergatik ez, ba, horti kontatu, zera, haren minik handina hoxi izan zan, senarra galtzea, senarra laguna, bidaidea, manaierra, dena izan zan ura galtzeaz, eta horti dator pixkate izen buruar ez, biziminaren hotxa, ba, pixkat hortik zetorren, ez? Ba, jarren nahi gendun, tokia uzkor hortan, ez? Bea zertzen kontatzeko.
0: Esan duzu, bere bilobak izan zirela zure, bueno, zuen iturri nagusiak, nola hasi zineten informazio bila, nolakoa izan zen beraiekin harremana sortzeko prozesu horretan?
1: Bueno, hor, Xabiroi eta Trikitilari elkartea zeuden tartean, eta hoiei esker, ba, biziki erresa izan zen, eh? Iritsi, tarekin itzein, eta areke, bueno, ja bilduta bat zitu nahi ba gauza, lehen dik ere zabutze genitunak, baina, bueno, baina haiek ere karrin zizkiguten ez, liburun bat edo beste, kontatu ziguten zertzen gustoko zutena, zerrez, eta orduntxe, lehenbiziko bilera hartan kontatu ziguten Maurizia nolakoa zen ulertzeko, esan ziguten, ara atxona izanean, markatu, gaitzitu izanean, arek etxeko kolxoneta bat hartu, eta ospitalean lurrian jarrizun, eta etzan handi moitu, 40 egunean. Eta hoiz esan Maurizia, gauza bat garbi baldin bat zeukan, horren bila jungo zana, nik ustet, eh? Gero personal genuen ezagutu eta oidana guain ulertu zazuen nire filtrotik pasata daula eta behar bada ez tokatela razoik, eh? Baina nik esango nuke eta ilobek ere ala esate zuten gauza batzuk argitzitu nean aurrea, baino kosta.
0: Mauriziaren bizitza oso luzea izan zen, nola erabaki zenuten zer kontatu eta zer utzi kanpoan, ze hori izaten da normalean horrelako kontuetan zaiena?
1: Bai, bueno, bizitza luzea izan zuen, baina etzan aventura zale bat, edo etzan munduari bira mantzion persona bat. Musikari bat zan eta baserritarra zan. Eta hor, gauza hondik ez zeon kontatzeko, ez bada bere xumian bera zertzan kontatzea, ez? Eta hori komiki batean oso zaila da. Komikiak eskatzen dulako nolabait aventura edo gauza gertatzea. Eta hori izan zan guretzat zailena, ez? Kontatzetik sentimentuetara jotzea. Hori komikian oso zaila da. Hitzak ez daudelako hortarako. Ezin dezulako esan komikian eta oso triste zegoen eta uta beste. Hori literaturan egiten duzu edo novela batean edo komikian ekintzak agintzen du. Eta beraz, ba, ekintzari lotutako pasarte batzuk atera genitun eta beste batzuk asmatu genitun. Hori da, hori da.
0: Bueno, dakigun moduan, Maurizio musikaria zen, bere bizitzan musika oso presente egontzen, zenbateraino izan da musika bera komikiaren narratzailea edo?
1: Bueno, nik ustete musika bera gaintzen dula komikian, eta konturatu baldin batzeate horre ikonotxo bat badabil komikian hasi eta bukaeraraino, eta da bere txintxina edo. Txintxin pila bat galtzen omen zitun, panderoa jokentzun bakoitzean. Eta oso oso bereziak nahi izate zitun, ba, musikari guztik bezala, beren instrumentua oso oso matxea izaten dute, eta izan behar du modu jakin batekoa. Ba, honen kasuan ere alako xea zan, eta bere txintxinioiek itezizkion benadelakoak, baina hainbesteko gurra ematen zion, ba, beti galtzen zula baten bat, eta gure komikian ari gisa erabiltzen dugu txintxin hori, ez? Eta azkenean musika hori da. Hori da, musika, ez? Musika horrekin ateratzen zu.
0: Bai, bai.
1: Eta kontuan hartu behar da, Maurizion da garaian, bintzate kasik ja zartu zan arte, musika ez dela egunero entzun gogu bezala, eta erzintokitan, ez? Musika, oza, irratiak ere berandu heldu zian hainbat baserrita, kontuan hartu behar dugu hor frankismoa zegoela, eta bat eta beste. Eta haientzat musika ze izango zan, bai gandetan, atxeden gisa, izan zezaketen gauzatxo bat, erromeri batian, edo dena dala. Orduan, musikak zeukan sekulako balioa, gaur ez bezala esango nuke. Gaur hain beste tokitan entzuten dugu, ba, kasik belarrik, ez da, nola esan, gortuta bezala dauzkaula, eta haientzat beste izan. Orduan, musikan izango zuen sekulako balioa, haien bizitzan hortaz ez daukan dudaik.
0: Bera ere, 12 urterekin jada hasia zen plazetan ibiltzen, ezta?
1: Bai, hoxe da. Beak etxean ikusitzun, bueno, guain ez dakitu buruz esaten, baina osaban bat zeukan, bere txian ere beste batek ere bai, eta guztete, okerrezpan nago, amak edo amunak ekarri zion panderua. Haientzat izugarria zan, pandero bat, imaginatu, gaur egun hemen pandero bat zer da, baina haientzat ikaragarri izango zan, pandero bat eukitzea, eta musika beti ukiko zuten haiek, etxean eta etxe inguruan. Gero beste izan, nahiko tezuten familiko bat musikari biltzea.
0: Hori agian beste kontu bat.
1: Hori beste da, bai. Baina musika etxean eta laitzeko beti izango zuten hori ziur.
0: Komikira itzulite, aipatu nahiko nuke Garlukekin egindako lana, zezuk idatzi duzu edo zuk egin duzu gidoia, eta berak marrazten du edo marraztu zuen, nola eramaten da Maurizia bezalako pertsonaia baten ahotsa testutik irudira, zuek nola egin duzu elkarren artean lan?
1: Bueno, ba, uste baino komplikatua da, eta ez da hain banatua, ez behintzat gure kasuan, kontua ez da nik idatzitarek marrazki egin, bueno, personaje bat sortzen dezunean, azkenean berak indu, arkatza beak dantzatu du, baina zirriborroak inditu, zirriborro horri esan indizkegu gauza batzuk, eraberian arek ere neri gidoian zer egin, zer ez egin, gauza asko aldatzen dira, eta azkenean komiki bat bik egiten dute elkarrekin, ez? Ez uste inbanatuta da honik, ez behintzat gure kasuan. Eta hoxe, pentsa noan jo dien gauzak, gure komikiak, hasiera batean gauza bat izan behartzun, baina gero, momentu jakin batean eskatu nuen, marraztu behar izan zen, Maurizia txikitan. Eta hainbeste gustatu zitzaidan eri, hain ondo atea zitzaion, Ba, erabaki gendula, komikiak horti jo behartzula. Eta neskato txiki horri eman behar geniola aize gehiago. Eta horlatxe izaten dira komikiak. Abiatzen zea, baina gero aldatzen zuten zea. Eta askotan aldatzen zea, hasieran uste etzen duen tokira. Hori da. Hori da, elkarlana, azken finean, eh?
0: Bueno, itzulita Mauriziara hasieran aipatu dugu, eta hau jakina da, ba, gizonezkoek nagusitutako plazaren eta musikaren munduan aritu zela bera, zer esan nahi zuen emakume batentzat garai hartan plazaz plaza panderoa jotzen aritzeak?
1: Bueno, ba, ez dakit zertzat, baina nik esango nuke haiek etziotela buelta hundik ematen horri. Ibilintzian eta kitxo, eta arek, bueno, lagun artean ibiltzezian, eta importantena plazak alaitzea zan. Egia da emakume gutxigo ikusten ziala, baina eraberian, emakumea panderoa jotzen, etzan egin gauza harrigarria. Benetar harrigarria izango zan, emakume bat trikitia jotzen. Eta olakoik ez dugu ezautzen. Ni dakitela igual egon gozan bakarren bat, eh? Baina hor, etxe hon, emakumea beti bigarren planoan, eta nei. Panderoa hori zan, eh? Bigarren planoko gauza bat, besteak agintzen zuen gertatzen da, inbesteko nortasuna izan zula Mauriziak, eta inbesteko indarra kantuan, eta bat eta beste, ba gero hori pixkat idealiza, ikono bihurtzen joan gara, eta momentu jakin batean, ja, pixka bate trikiti mundu hori, atzean gelditzen nahi zanean, erreskatatu zuten, bueno, roketik zetorren jendia. Ba, Ruper Ordorikak, Zabalak, Ertzainakekoak, Fermin Muguruzak, hau edanak, intzituzten, bereziki Fermin Muguruzak eta kortatun, abesti puxka bat sartu zuten ian, Tolosako inauterietan, uste eta abesti antzala, nik uste dor, beste aize bat eman ziotela jende honi eta berezikin Mauriziari. Baina esate izut, eh? Hor, benetan deskubrimentua izango zan emakume trikitilari bat ikustea, eta hori ez dugu ikusi laroita marreko marka darte, eh? Bingen eta nire, ziet, ez nahiz ondoko horatzen, baina, bueno, horietako bat izan zan, lehenbizigoa atera zana trekitia jotzen. Eta hori jabatzen, laroita marreko marka da.
0: Hor, aipatzekoa, bueno, Maurizio hitz egiten dugunean askotan haren indarra edo nortasuna edo ahotsa nabarmentzen diotugula, oso ohikoa da entzutea aupa Maurizia esaldi hori, horrekin hasten zituen bere ez dakit, emanaldiak edo bere emanaldietan hori askotan esaten zuen, zuri kontatu dizute zergatik zen hau?
1: Bai, noski. Ez zuen lehenbizi hori esaten, eh?
0: Aupa León ere
1: esaten zuen. Lehenbizi esaten zuen, aupa León, aupa dana dalakoa, eta azkenik aupa Maurizia.
0: Nahi.
1: Zergatik, ba, beak aupa esaten zuen mundu guztia, eta beha inorrek ez zuen esaten.
0: Claro.
1: Azkeniako, ba, beak bere buruai, esan, eta eharkitezun.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Bai. Zuri, historioa edo historia da, baina historia hori osatzeko kontatu zizkizutenetatik, baduzu kontatu zizuten anekdotaren bat kontatu nahiko zenukenik?
1: Bueno, ez dakite, anekdota da, edo grazia handia intzian nahi, asarretu zan batian, ba, bere hilo, ban bat, uste gitarra jotzen nahi zala ganbaran, eta arek behitu itentzion, bazkaltza etortzeko, eta arek aso egitenez, eta hilo mentzan, hartu gomentzion gitarra, eta baretzen kontra bota eta puskatu intzion. Eta nahi oso grazioso egite zait. Pentsatzen de bere hilo bai etxola bate grazik ingo, baina nik olako xea imaginatzen du Maurizia, eta gero frogatu ziaten pixat olako xea zala, eta horrek poza hundia mantzian.
0: Beraz uste zenuen modukoa zen.
1: Bai, neurri batean, bai, behintzat.
0: Hori.
1: Mauriziak ematen didan pena da, hainbesteko nortasuna izan zuen, ba, bera emakume trikitilari guztien ordezkaritzat hartu deula, eta hori da benetako pena eta benetako matxismoa. Berak zokan jotzeko modu bat eta kantatzeko modu bat, eta bazuden beste hainbat, ez zutenak ez bere kantatzeko modua, ez bere jotzeko modua, bakoitzak beria zun, baina horiek desagertzen jundia. Mm-hmm. Eta honek hartu du denen tokia, ezta? Eta seguraski Maurizia bizi izan baliz, ez zun hori ere gustoko izango. Mm-hmm. Eta hori da pena, netzat. Maurizia sekulakoa da, baina batzu den beste batzuk ere, eta bakoitzak bere tokia aitortu beharko litzaioke.
0: Bai, orain azken aldian, bai Trekitixa elkartearen bidetik edo, egin izan dira beste liburu batzuk, bai izan Primi Erostarberi, bueno, Erostarberen historia kontatzen duten, edo beste zenbait ere egin dira, baina egia da Maurizia izan dela, beti entzun izan dena, ez da?
1: Bai, hori bihurtu deu nolabait gure denen ordezkari, ez da, eta, bueno, alde batea ondo da, baina beste alde batea, pena handia da, beste guztiak izkutatzen ditulako, ez? Eta horiek aldarrikatu beharko liak. Adibidez, Primia aipatu dezu, Primia Erostarbe sekulako emakumea zan, sekulakoa. Egundoko lana indakua, baina ere kabotz oso fina zeukan. Eta horregatik ote, ez dala galien du, bastakit, baina nik pena daukat horrekin.
0: Bai, nik entzun nuen behin Primiren irrintzi kurioso horietako bat, eta esan nuen, joe, nolatan orain arte ez dut jakin pertsona honen existentziaz.
1: Bai, ala da, joe, pena da, baino, benetako artistak izan ditugu, eta horiek erreskatzaten berdi.
0: Bai. Egingo dugu lana horretarako.
1: Oso ondo.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, ea zer gustatuko litzaizuken komikia irakurtzen duen norbaitek, ba, Mauriziari buruz edo eramatea, zer irudi geratzen nahiko zenuke?
1: Ba, niretzat, Maurizia azkenian katebegi bada. Mm-hmm. Berak modu bateko zeaintzun, tradizioa berreskuratu zun, eta baino eraberian zubi izan zan, eta beste atzetik heldutzen rokero jedanak lehen esan dako hoiek heldu intzioten ari, eta netzako hor dago bere interesi gaundiena, eta bueno, ni saiatu naiz hori komikian pixka bat islatzen, ez da? Zubilana, intzula. Naita edo nahi gabe, baina zubitza daukagu, eta hori oso importantea da.
0: Osongi, ba, Garbine, mi esker berriro ere zebrabidean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bale, mi esker zuei, bale, ondo izan.
0: Agur.
2: Oin zeberioko herriari kanta bakanta behotzat. Jagur zebe.

0: Fiori, Abba Maurizia!
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Gaurko egunez, 1904an, Maurizia Aldeiturriaga jaio zen Zeberion. Pandero jotzailea eta abeslaria izan zen, eta Euskal Herriko plazetan oso ezaguna egin zen. 12 urte zituela hasi zen plazetan jotzen, eta urteekin euskal musikaren eta plazaren erreferentetako bat bihurtu zen. Bere buruari ere, Aupa Maurizia esanez, animatzen omen zuen bere burua. Eta gaur, Maurizia ekarri nahi dugu gure tertuliara. Baina ez soilik Mauriziaz hitz egiteko. Izan ere gure kulturan emakume askok egin dute ekarpena. Musikan, bertsolaritzan, dantzan, literaturan, antzerkian, euskararen transmisioan. Baina zenbat izen ezagutzen ditugu. Eta zenbat aldiz geratu dira emakume horien ekarpenak gizonezkoen itzalpean. Gaur beraz, euskal kulturako emakume erreferentez hitz egingo dugu. Zein emakumeek markatu gaituzte, zein izan dira gure erreferenteak, eta azken urteotan aldatu alda emakume horiei ematen diegon aitortza. Horretarako, gaurkoan, gure tertulia honetan, gurekin ditugu pasaden denboraldian, bezala esan erran irratiko Garazi Zabaleta, eta Xiberoko Botzako Inexa Dekon, arratsaldeon.
3: Iepa, arratsaldeon.
2: Zer moduz, hasi dugu ikasturtea?
3: Bagoaz, pixkanaka, ba, hemen irratin kolaborazioak eta dena lotzen, edo, bueno, ja, lotuta, nahiko lotuta, eta martxa hartzen, ja.
2: Inexa, zuek zer moduz?
4: Ba, ontsa, hori egin behar dizu Xiberoko Botza irratia obretan dela, eta obra sozbiltze kampaina bat egin nibila eda juntan, hori dina, guai, obretan betxin, hori dina, ala, egititzea minu bat gaizan eseatzen, ahan jahatzen, eta guelekiatzen maiten gine berrian, bera, ala, horretan egititzu.
2: Martxa hartzen beraz. Guelo
3: nahi bibiga, Inexa, guda, usteot irrati guztietan aprobetsatzen dugula alako atarako, ez? Obrak eta berrikuntzak ikeko.
2: Bueno, ba, ikasturte berria hasi dugu eta gure tertuliak berrartzeko ordua ere iritsi da. Eta gaurkoan, aipatu dudan moduan, ba, Maurizia Aldeiturriaga hartuko dugu izpide, gaurkoan bere 102. Ezen, 102 ez gezurra, 122. Urte betetzea izango litzatekelako, baina, bueno, ez dugu gurean, baina Maurizia hartu dezakegu gaitzat. Aipatzeko moduko da gaia proposatu dizuedanean, bueno, Garazi, pentsatzen dutzuk Maurizia ezagutuko zenuela, baina Inexazuk ez zenuela ezagutzen.
4: Ez egia zitu bate ezagutzen.
2: Garazizuk?
3: Bai, ezagutzen dut eta gaina... Esanen nuke duela urte batzuk, esan errani irratin ikendugu, bueno, ostiraletan alako irratsaio berezi bat, memoriaren txokoa deitzen dioguna, eta basaiatzen ga argiako efemeriden negutegi hortatik efemeride bat aukeratu, eta ordu betez hori lantzen. Eta esanen nuke, ez dakit duela bizpair urte bat Mauriziari ere eskaini niela, orduan, bueno. Honezki aztuta dauket pixkoa, baina bai, ezagune, bai.
2: Eta zer da Maurizia Aldeiturriaga aipatzean burura etortzen zaizuen lehen kontua edo irudia edo? Garazi agian zure gandik hasita.
3: Bai. Nei lehen zuke sarrera hortan aipatu duzun oiu mitiko hoi, ez? Usteot hori dela Maurizia aipatuta lehen dabiziko gauz etortzen zaitena burura. Bai oiu ebera eta bai oiu hortan transmititzen duen indarra, ez? Pentsatzen dut, ba, hoxe, badakigulako bere garaien, ba, plaza etzela emakumezkoantzako tokie, etzen meintzat hola hartzen, eta uste dut, niretzat badau Maurizian figurak nola batxeko horrekiko desobedientzie, baina gaina nahiko modu punki baten, ez? Uste dut, ikentziela nola bat aurre horrei, eta esanen nuke irratsaio berezi hau inginunen Maurizian ingurun mendesan erranen elkarrizketa zatitxon bat edo entzun ginula hor galdetzen zioan Mauriziari ba, berak zergatik botatzen zuen, haupa Maurizia oiu hori ez, eta erantzunez dela, bueno, nahiko simplea esaten zuen berak ez, nik neronek ez baldin badot nere burue animatzen, ja norkinen doan, ez? Orduan, bueno, netzat bada alako simpati edo xamurtasun handi bat sortzen diten alako pertsonaia bai. Mhm.
2: Inesazuk, gaur ezagutu duzu, azken minutuetan ezagutu duzu Maurizia, ze itxura eman dizu?
4: Oso alagea izizizile, ikusi ditetan bideoetan, bera, ba, emizun bate ezagitzen egia dizu, eben Sibiruan Pandero ez dela bate baliatzen, horren ez dit bate referentziaik horretan.
2: Hor, egia denik aipatu danean, bueno, proposatu dizu danean gaian nire buruan ba, mundu guztiak ezagutzen duela Maurizia, baina ikus dezakegun moduan hau ez da ala. Bueno, Maurizia plazandere bezala definitu izan da, zuei plazandere hitza entzutean zer retortzen zaizue burura?
3: Bueno, itzen esan aiera hola zuzenein joan da, oiz ez, plaza nahitzen den Andre, bezala ulertuko nuke, ba, pixkat lehen Maurizian nakin lotutaz, ba, urte askoan, eta bueno, gaur egun ere, ba, zalantzan jargin ezake, ukatu izan zaion espazio publiko hori ez, nola bat jatzen non, emakumezkoa edo, ez? Nik hola ulertzen dut behintzat, eta hor, ba, sartu litezke, ba, arte disiplina asko, izan musikari, izan bertsolari, antzezle, bueno, usteot gaina hori ez, herritan, plazak, badola, publikotasun hori ez, espazio hartze hori nola bat, bada herri askon zentroa, ez? Eta pixkatar, bai, plazandre zentzu hortan ulertzen dut, eta zorionez, gero aipatuko gehiago, baina usteot pixkanaka eta urtetako borrokan ondoren, ba, berreskuratzen ari gala nola bat plaza hori edo publikotasun hori, baina, bueno, urteotan dik bide luzea ere badaula, itxeko.
2: Inesia?
4: Ba, inik berre eza ikusten eta kulturan jaitzaile izan dien emaztik eta plaza hartu dien emaztik, geho, badakit, heren Sibiruan baditzu ikerketa ramat gure ondarea deitzen dena. Hoi, Itzirriart, Joana Etxart eta Santiana Etxebestek jonazten dena. Eta, justoki kontatzen izi, kulturan emaztek beti parte hartu dela, usu haipatzen egula, ez dakit, heren pu Sibiruan usu gaiten izi, lehen emaztek etzela dantzatzen, eta guai maskadeetan eta pastoaletan liku hartzen dela. Eta, gaiten zizien, justoki dela, be urte zumbait, edo mente zumbait, emaztek beti parte hartu izan dela, justo istuian gaintzi dugue memoian bazter itzi ditugula. Eta, ala hoi, esplikatzen zizien azkenin, beti plaza handeiak izan dela, justo ez binutila aipatzen guai arte.
2: Justu, zuk esan duzun horretatik, hori, kulturan emakumeek beti danik egin dutela lan, baina askotan gizonezkoen izenak izan direla ezagunagoak, zergatik uste duzu gertatu dela hori?
4: Ba, gizarte etero patriarkal bat eta meitzea, simpleki, eh?
3: Bai, hain simplea eta hain komplikatu,
2: eh? Duatekin
3: da zaldu itekena. Bai, nahi, burura etortzen zaitere oso, usteot gaur egun ere asko gertatzen dela, adibidez, sukaldaritzan, eh? Urtetan eta gaur egun ere segurazki etxe gehienetan emakumezkoak die sukaldeko martxa eraman izan duenak, ez? Eta sukaldatu duenak eta platera prestatu, baino telebistako sukaldaritza programatan eta, ez? Errezeta liburutan eta sukaldaritza ja beste glamur edo pisu hori hartzen on tokitan, ba kasik beti gizonezkoak die, ez? Zentroa, orduan, bueno, ba nola bateko loturi hori ere ikusten dut lehen Inesak esaten zunakin ere, hau da, beti egon direla emakumezkoak kultura sortzen, baina, ba, etzaio segurazki eman, ba, zentralidade edo presentzi hori, ez?
4: bertsuan bergaiza, uinit, duizaz gizonak tutsa gertu txapelketetan, eta azkenin etxetan usue maztek dizi hizkuntza bai eta kantoia transmititzen, uste dit? Nitsi horit, ze finaletan, bera, idizita ze txilabako finala batetan maialen hartzaiu, sek erantzera justoki, omenez beha maniai... Erantzitzen ala bertsua ebai emazten ganik transmititzen zela eta agertzen zela azkenin.
5: Bai, hemen justo sanerranen baiara hontan ere badugu bertsolari baten, bueno, kasu, Luzia Goñi da, eta ba, haue, bueno, ba, hogei garren menden zehar, ba, bertsoak bere bizitza osoan oso gaztetatik bueno, zaletasune behintzat izan zuen, eta bertsoi idatzi asko ere utzi zitun bere bizintzear, baino plaza publikoan kantatzeko aukera hori ba, etzun izan bere bizitzako azken urtek arte, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, oain arte guretzate eta pentsa baiara ontako irratita komunikabidetan lan iten du, eta nahiko ez ezagunetzen pertsona hau, eta azken urtetan bai nola bat horri buelta emateko asmoz edo, ba, india hainbat aitortza ekitaldi eta Izarozko kulturretxeri ere bere izena jarri dia, Luzia Goñi kulturretxea, liburuzka bat ere atera bere bertsoakin, bueno, ba, bai, bai.
2: Hor, eta da.
4: Eta, uste, ziste, azkenin, emaztik uste zela agertu edo ez hainbeste agertu plazetan sustut emaiten genietzen ehol bat etxan egoitia eta hainbeste gaitza behitzitzen egiteko mentzitu ez zien denbo gitziko ebai erriteko merkatila edo plazat bertso botatzea.
2: Bai, hor esaten zenuten horretatik, ba, gian sukaldeko

0: où j'ai pu publico un perceptionné à Kamiatsan Aidela, et à justo qui gnélo et même si tu sois été un estela raimesh te cachu que mai t'en a divisé seven shibéo un peu dans ça et au cantaillé t'en a si tout j'te raimesh te cachu mai t'en de là, tu m'as été bai, j'ai gré, mais là, j'te y t'en a bai gué ou égite d'en l'ikia, ou j'te y t'allé, beti gizarte patriarkal bat etan gira, eta ene usten ze gizonek ez zi haina iza nekia izten neki desberdinetan.
1: Bai. Bai, nik usteoz, bai nola bat, aldaketa batzuk bai ematen nahi die, ez? Osa, nabarmena da, eta itzalen gorde, ez? Itzalen egon du dien emakumezko sortai edo kulturgintzako emakume askon irudi hori berreskuratzen, zabaltzen, aitortza bat iten bai, ega. Nik ezakitena da, gero, askotan herri mugimendutik egiten dien lanketa, askotan herri mugimendutik egiten dielako, ez bakarra, baina, zakit esparru formalagoatan, adibidez, aurratzen zait, ezkuntzan eta alakoatan, aldaketa egiten ematen nahi diote, nik ezakite, ez naiz irakasle, eta izan ez dauket gaur egon ezkuntzako liburuta da, ala zakitze lantzen den da zerrez, nik gogoan dutena da, behintzat gure garaien ba, historia liburutan makumezko bakar bat ere etzela gertzen, edo deus gutxi orduan ez dakit, egitan alako eremu formaletan aldaketa sakonekoa gertatzen nahi ote den, edo ez eta berdin bururatzen zait, oain txere, kale izendegitan, adibidez, ez? Gizonezko beteta daudela gure kaleko izendegik, eta horrere ez dakitze puntutaraino, bueno, aldaketa hori iten nahi den, orduan. Bueno, zentzu baten bai, eta esparru batzutan usteot aurrera pausak eman diela, eta beste batzutan, ba, indik asko falta dela.
2: Agian bada emakume hauen ez dakit bizitza edo memoria berreskuratu bai, baina betiko historia bera kontatzen ari garela.
1: Edo hori ez, puntualki alako ekimenak eta berreskuratzen lanak eta bai egiten dugula, baina sakonen ez dugula aldatu, bueno, esan dena inesak ere ez, sakoneko jendarte aldaketa bat ez dakit eman dugu, orduan, bueno, ez dakit, batzutan arrisko hori daula ez, gauz puntualatan gelditzekoa edo lanketa puntualatan gelditzekoa edo...
2: Hor, hasieran galdetu nahi nizuen, baina ez dizuet galdetu, zuek biok badituzue bereziki, ez dakit, euskal kulturako emakume referenteak izan dituzuenak? Ez dakit, bitako nork aipatu nahi duen lehenengo?
1: Egia, kostatzen zaitela hitz horrekin, erreferente hitze, itzuntzait oso hitzan die bezala, baina, bai, bado alako pixu bat erreferenteen konturek, baina, bueno, bururatu zait, adibidez, gaztetxo garaietan, ez, nahiko musikazalek ginen negin gurun, eta nahiko punk zalek gaine, eta, bueno, nola bat jaiko erreferente izan ziren gure, eta Las Bulpes bezalako taldek, ez? Garaien gaina guztiz apurtzaiek edo izan zienak. Eta gerora musikakin, ba, gaur egun ere pentsatzen dut, ba, Euskal Herrin ba, musikari ez dakit, Miseban Miren Arbaiza, Mursego, Anari, Aiora Renteria, Inez Osinaga, izen asko bururatzen zaizkit, baina esango nuke oso ok denak nahiko aktualak edo oso gaur egun diela.
2: Inesa?
0: Ni referente zagit sobeatze kanaitzen denez izen la fama txara ez ni berakit inibizien referente ikan ditudanak prefosta ema zumaitzen dira sustut amdere nioak izena amdere nio bat heben tipitan unsue daitzen zena eta zinez ni esten ginizen eta ikasten ginizen Geiza Franko haikin amesten ginizen be hezkuntza pentsatzeko manean, zinez bizitzen ginizen beste minzi bat ikastolan, eta bai, hua referente bat izan dela, uste dite ikastolan ginen ikasle gizientako, izan bai alkartar zina ikastia, desu.

0: berdin tartsuna, bakotxan izatia, eta bai, rolako pertsonak bai referent izan dira, geho rola izen famatu edo kantai edo ez bortxer zuzte ditu gaztetan entzuten intila zutut be gizonak berritxarrak zutagar eta rolakuk geho handitzekuan, habo liseuan eta rola habo interesatzen ez ez da gitzea maiz talder eta anadi eta bester bena, bai, ez da gitzea zit rola erreferente bat pentsatzen rola kulturalki ez eta gizonetan ez ez da gitzea.
1: Ba, nahi ere kostatzen zait, eh? Zai eda askotan gaina erreferente itzorrek badola kutsu hori, bueno, zakit ez, jende publikoa edo izen ahondik izan berra duela, eta askotan, ba, zuka ipatzen zinen onari da inesa, erreferente gure hurbilen eta etxen, edo ez, ja, norden, ba, amak edo amonak edo baina referentzia hundiguak ez daki bat ditu.
2: Bai, bai, niri hori ere gustatu zaite, ez dugula agian oholtzetaraino joan beharrik referenteak topatzeko. Bueno, gure esparrura itzulita edo komunikabidetara itzulita eta amaitzen joateko, zuen ustez edabideetan, agian gureetan bai, baina orokorrean edabidez hitz egiten ari garenean, emakumeei ahotsa ematen zaie gizonei bezain beste, edo zein da zuen ustez edabien papera ere kultur sortzaileekiko aitortza horretan?
1: Ba, azkenen edabidek baga bozgora iuk, ez? Iruitzen zaite karpena hundie dela horre indezakeuna, gu, ba, san erran irratin, bai zaiatzen ga gure irratiko kolaboratzaiez are hortan, ba, emakumezkoan presentzio bermatzen, ez dakitari ez baditugu musikakin lotutako kolaborazioak, eta denak ere, bai, musika feminista, disidentiotatik inen musika alako ereduk beti ekartzen dizkigute, berdin euskal literaturan tarte bat ere badugu eta ba, justo kolaborazio hori jendunak ba, beti ekartzen digu euskal emakumezko idazleen lanak eta lan feministak, orduan bai saiatzen da presentzio hori bermatzen eta horrei pixu ematen edo dintzat gure aletxoa jartzen hortan.
0: Mm-hmm. Usti txikatzen hale agertzen dena, dizu gizartian agertzen dena, ebai, be, gizonek aizago hitza hartzen dira, felin badakit, heben egiten ditugilaik, hola mikro, trotuar ditzen ditugilaik, hola karrikan mikroen nintzatzia, gizon bat beti ausartuko dizu nintzatzea, astokeiak jaiten bat ditu, ausartuko dizu, eta emaztik, ez dakitik kaxe gizitzen, habo kaxe maitia, untxa pentsatzia, edo, habo nahi ditugu, voilà, kaxe mane jaiten dugu nahi, untxa pentsatzu, seguri izan jakintzu giela, eta hoi agertzen dizu, nik atzamaiten dugu elanin, bena ara, guelan aduzu bai kaxe maitia eta untxa denak argi erraztia irratzian ikuspentsu gutziak bena ebai genero gutziak.
2: Ba,
1: guzti bai. Bedor kulturek intzan urteotez gizon mediokre asko asko entzio boliratu emakumezkoa guaino hor badau bai. Bai,
2: gustatu zait gizon mediokre horien aipamena. Amaitzeko orain bai, zer nahiko zenukete datozen belaunaldiek euskal kulturako emakumez pentsatzea? Galdera zaila, baina...
1: Ez dakit zer pentsatzea... Nik uste dut, dagokion lekue matekin berez, ez? Nahikoa eta asko litzekela. Mm-hmm. Hau da, ezagutzea eta referente hori guztik barneratzea eta bai, eta horren kontzientzia hartzea. Zakit, horrekin uste dut, ja desente ineango litzekela.
0: Bai, emetxarik ez, bai, ez habu hori kaxe man behar. Gaitzak simpleago.
2: Uh-huh. Oso, ni, ba, hemen txautziko dugu gaurko tertulia, mi eskerbikote gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Ongi zantza.
2: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira Naiz Irratian zaude. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan foru polizialak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz bost pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Naizek jakin ahal izan duenez gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean, kasu honetan foruzaingoak egin du atxiloketa. Bestalde, Nafarrako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan, Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskundira aitortuak. Ebazpen hauekin 141 dira orain arte Nafarrako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarrako torturatuen sareak hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira, estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko, Ikera Ariztu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Tortura kondorio larreak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Bestalde, eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina, funtsean eta laburbilduta, euskara taldean eta isialdean praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa Euskaltzaleen mugimendua dago beste urte batez, antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz Irratian.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso eta lotsaik gabe ez, ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan helburua da euskeraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
3: Bidelak biliak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik biderariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak, eta bueno, bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Mm-hmm. Beti oreka hori mantentzen dugu.
0: Eta nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. saioa New Yorken hasiko da aste arte honetan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean biziek markatzen dute ekitaldia aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarri ezatela arratsaldean zerre. Eta baina usan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean berriro ere, barnealdeko bailaretan behelainoa sortuko da, baina goizean zehar desagertuko da behelaino hau. Kostaldean ere, odei baxu solteren bat agertuko da, baina hauek ere desagertzera egingo dute. Eta ondoren, naiz eta goi odei fin batzuk agertuko diren zeruan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigo. Arratsaldean ez da aldaketarik espero, tarteka goi odei fin batzuk ikusiko dira, baina bat eletrabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsua eta derra jarrepina izango du arratsaldean, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, berrirore aldakor eta aul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta egoisurian bolada bizi batzuk utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, Maximoetan aldiz aldaketa gutxi emango da. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean arrenduko dira maximoak eta hego isurian 26 eta 30 gradu, 33 gradu bitartean barka. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herriberan.
4: Naiz irratia.

0: Eta albisteen ostean, gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, albiste kuriosoaren edo dena delakoaren tartea. Eta horretarako gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aste artea. Uste dut aste arteak bere horretan definitzen duela eguna. Ez da?
0: Ez dakit, zergatik?
1: Aste artelako... Azaldu idazu mesedez. Aste artean iretzako da, astelena, astelena izango balitz bezala, baina okerrago.
0: Ah, bale, oso ongi, zergatik?
1: Delako... Batzutan esaten da ez, asteazkenak soberan daude. Ez, niretzako astearteak soberan daude.
0: Ados.
1: Bueno, egunak orokorren. Ah, aste buruak enduta.
0: Ez dugu egunik nahi.
1: Ados. Asteko egunak lan egunak soberan daude. Baina... gustara tortzen ez lanera, bale, bat azpada entzulen zat. Baina ez, astearteak, ez izkin zer ibitzen astelenak.
0: Bai.
1: Da, astelen sentsazioa, baina okerragoa, zora indik asteartea da.
0: Hmm. Bai, bai, ez? Ados, bai. Bai,
1: da, oraindik astearen hasieran gaude.
0: Batzuk esaten dute asteartetan astelen handiago izaten dela astelenetan
1: baino. Hori nahi nuen esan, mezuko beto esan duz, eskerrik asko. Hori da asteartetako sentsatzea orokorrean. Eta gaur erredakzen badaude bizpairu pertsona astearena izaten ari direna nahiko potente.
0: Bai, bai, bai, orban, bai, bai, bai,
1: bai, bai.
0: Ez dugu bere izanek esango, baina badakigu noretaz ari garen.
1: Pertsona bat da.
0: Pertsona bat da konkretuki eta bai. Gizajoa.
1: Bai, bai, nahiko lan.
0: Gizajoa.
1: Nahiko lan, nahiko lan. Esa barren ez dakiten zuten ari zegun ez, noski ez ez.
0: Seguru ez ez.
1: Baina bai, nahiko lan dauka.
0: Hori da.
1: Bai, bueno.
0: Bueno, ba, bere lan guzti hori nahiko lan denez, ez dago entzuten ari, baina seguru nago jende askok duela astelen bat. Hala ere beti esaten da astelena duzu. Resaka duzunean esaten da astelena duzu.
1: Ez ki astelenak. Bai, nik aldatu egingo nuke asteartea duzu.
0: Ados, emendik aurrera, asteartea duzu.
1: Vale.
0: Bueno, orduan, astearte, astelena duten horientzat,
1: bai?
0: Ze albiste on edo ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan.
1: Nik albiste onak ez.
0: Ba, zer ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ze bitxikeria ekarri diguzu gaurkoan. Bueno, gauza da, badakizuen normalean hitz egiten dudala, ikerketez,
0: eta animaliez,
1: edo ume txikiez. Atzo dibidez, biak izan ziren.
0: Bai.
1: Orduan, gaur ere, ba, animaliak, gaurkoan, txakurrak. Ez ditugu ekarriko makakoak, ez ditugu...
0: Makakoak.
1: Tximinoak. Ez, gaurkoan, txakurrak.
0: Txakurrak, ados.
1: Bai, gauza da, irakurri nuen, bueno, lehenengo ikusionen bideo bat. Eta esan nuen, nik txakurra daukat, entzuleak ez badin badakite. Arte txakur bat, kasu honetan, Golden Retriever bat da gaurko protagonista. Bideo ikusi nuenen esan nuen, altzuen izan nire txakurra perfektuki, zen nire txakurrak egingo zituen bizaunka, baina gero nik uste dut ezan egingo zela. Bueno, gauza izan da, egin da bideo bat nahiko viral, sare sozialetan, izan ere, bueno, bideoan erakusten da, segurtasun kamera batzuk bai etxe kanpoan eta etxe barruan, ikusten da lapur bat etxe barru batera sartzen, etxean gauzak lapurtzen, sukaldatzen eta bar, eta txakurrak zer egiten du, bazaunka egin beharrean, bere jostaibak ekartzen dizkio berarekin jolastu dezan. A ber, ikusten duzu bideo eta esatzen bai, potxolo... Potxolo bada, bideo ikusi duzu,
0: bai,
1: potxolo
0: ikusi
1: bada.
0: Dut, ikusi dut.
1: Potxolo bada, klaro, ze egingo du txakurrak? Ikusten du pertsona bat, nireak egingo luke zaunka bizpairu minutuz, baina ikusten duenean etxe barruan dagoela baze gehiago egin behar du, ba, jolastu. Bueno, jolastu igual ez, hortan konfiantza gehiago behar duelako, eta kostatzen zaiolako jendarekin harremantzea. Baina, nik uste dut ezango zela, lasai.
0: Lasai.
1: A ber, kozka egiteratzen joango ez duelako inoiz kozkarik egin.
0: Ados?
1: Orduan, hori deskartatuta dago.
0: Mm-hmm.
1: Zaunka egite asko gustatzen zaio, orduan, zaunka egingo luke. Baina izatxa mugitzen duen bitartean. Orduan, bueno, ez du askotako balio. Nik beti pentsatu dut, ni etxean balin banago. Eta norbait sartzen bada, ezagutzen ez duena, lasai ez diola zer egingo. Igual ez dago ideia ona irratian esatea, ez da?
0: Ez da bat ere ideia ona.
1: Ja, bale, ez daunka egingo izan.
0: Bada espada.
1: Besoak enduko izan.
0: Iraiaren txakurra oso arriskutsua da, kontu zibili.
1: Zaunka egiten du, zaunka asko. Eta gainera dauka zaunka... Irratirako ona izango litzatekeena. Oda, badakia hotxaren proiektzioa nola egin.
0: Proposatuko diogu irratxaio bat zure txakurrari.
1: Ez, sokorro. Etxetik ateratzen bada, ja beldurtu egiten da. Baina, badakia hotxa nola proiektatu. Oso ondo egiten duri. Baina, bueno, ba, zaunkan geratzen da gauza.
0: Ados.
1: Orduan, bideo ikusi dudanean esan dut, joe, Ba, eske nirea berdin berdin izango zen. Ta, bueno, gauza izan da, bideoan eta ikusi dugu, pixkat lapurreta osoa erakusten da bideoan, ba, nola sartzen dan lapurra, nola pasatzen duen txakurra, gainera txakurraren oian etzaten da, txakurrarekin jolasteko,
0: dai.
1: Txakurrak ematen dizkio bere jostaiuak, berarekin jolasten du, bideo gehiago viralizatu dira, nik ere ikusi ditut.
0: Zea raroa.
1: Bai, za, bai. Malen beti kexatzen da, nire Twitterrean sartzen den bakoitzean.
0: Ez naiz kexatzen, iruditzen zait kuriosoa, iraiaren Twitterra dagoela guztiz beteta, animaliez edo umetxikiez.
1: Ba, hori, ba, berdina da, nire Twitterra da hori, ba nire Instagrama berdina da, baina janari ere egiten zaio, eta nire TikToka iguala.
0: Nahira ze onge.
1: Bai, dira nire bi, zaman nuen jobiak ez. Zaten zaizkit bideo motoiek.
0: Nire jobiak dira animaliak.
1: Animaliak eta ume txikiak. Ezin dut nire debilidadea dira. Bueno, ba hori, gauza da, bideoan agertzen dela, ba hori nola jolasten duen txakurarekin, eta gainera, eski, ematen du txakurrak ezagutzen duela. Ze pozpozi dago.
0: Bai,
1: eta gainera jostaioak ematen dizkio.
0: Bai.
1: Eta gero, oberena da, hau dena eta gero esaten zula, bueno, zerbait aldatuko da ez, polizia txasartzen da etxera, lapurra atxilotzeko, eta poliziarekin ere jolasten azten
0: bai,
1: da.
0: Txakurrak txakurrekin agian ongera maten dira.
1: Begira, azkarri bilizara horrez, nuen bializ pentsatu. Baina, da, jo, eski txakurrorek ez dauka, eski ez dauka maliziarek inondekin horare.
0: Begira.
1: Ba. Jolasten azten da, orduan, bueno, esamar nuen edukatu zuen txakurrak, ez, ze ez dute kozka egin behar, ez dira agresiboak izan behar, baina igual lapurra sartzen bada etxera, lapurrarekin jolastea ere ez dakit nik ba oso idea hona den. Batez bueno. Ere zuentzat, txakurra, ba, bueno, txakurra horrela pozik biziko da.
0: Bai.
1: Baina zuentzat, ba, norbait etxera lapurtzera sartzen badez, askotan kartelak ikusten ditugunak baserritan ez, kontuz, txakurra arriskutsua.
0: Hori ikusten horiek egitan arriskutsuak dira.
1: Batzuk ez.
0: Gehiena,
1: nire inguruan ezagutzen ditut, gero ikusten duzula txakur txiki bat esaten duzula, honek kozka egiten maizu ere ez.
0: Baina daude batzuk, ez dakit nola oraindik ez duten norbait akatu.
1: Bai, egia da, bueno, atzo hemen izan genuen elkarrizketa bat ez duguna hemen publiko egingo, bazpare. Baina egia da orokorrean golden txakurrak beti izan dira asko jolastekoak, energia askokoak, segituan daukate bada arraza bat oso jostaria, oso jatorra, jendearekin asko harremantzen direnak, oso soziala dira, orduan, bueno, ba, txakurra horrela bada, ba, ezin duzu zer egin, ez da. Baina, ia da, bueno, bideoa oso graziosoa dela, ze lapurra dabil bere etxean bezala gauzak lapurtzen, eta txakurra bitartean berarekin jolasten. Bueno, ba, batzuk kozka egiten dute bestatzu jolastu. Ni nahi egut jolastu, baina.
0: Iraiak jolastu nahi du, baina txakurrak.
1: Ez nik txakurra horrekin jolastu nahi dut. Beretan, bueno. Entzule izango diet, ikusteko bideoa, ze sekulako goxotasuna transmititzen du bideoak.
0: Ados.
1: Bai, bueno, ala ez?
0: Txakurra gustatzen bazaizkizu, bai.
1: Ai, eske, bueno. Niri gustatzen dizki txakurrak eta ume txikiak eta malin ez da bat ez da bestea.
0: Eske,
1: bai, bueno, beste baterako, hori, biharko
0: beste,
1: debate hori.
0: Beste baterako. Badakizu tarte hau bukatzeko zea beste jarriko dudan?
1: Joder.
0: Euskal Herriko txakur maitatuenetako baten abestia...
1: Pintxo, pintxo.
0: Ez, ah. Pintxo, pintxo. Ez hori ez.
1: Zeba ez?
0: Gehiagetan entzun delako.
1: Vale.
0: Da, beltzi txakurra, zuk, badak ez ze beltzi zein den beltzi txakurra, bazen dai. Pirritxeta, kolo pirritxeta porrotzen txakurra, eta zen antzerki bat, ba, beltzi, wau. Ordan, ba, jarriko dugu abesti hori, ongi deritzozo.
1: Gauza bat, zergatik atzo. Oianeko, nola da euskeraz?
0: Oianeko liburua.
1: Horrela da traduzioa.
0: Bai, ez?
1: Bai. Ja, bueno, bai, atzo, ai ama, eskizin dut, Oianeko liburarena, gaur beltzi, bihar zer dator?
0: Ikuseko du.
1: Bale, bihar arte.
0: Bihar arte.

Eta jarraian ez dugu beltzirekin jarraituko, baina bai gure irratiarekin, ze gure irratiaren erreportaiaren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan pilota aipatuko dugu arratsalde honetan, eta bereziki eskuuska joko berri modalitatean. Arbona Lapurdiko herrian antolatzen duten lehiaketak fama handia du orain eta finala larun batean izango da. Irabazteko bide honean den pilotari batekin hitz egin dute gure irratian.

0: Orain bain, Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, eta batzuek pentsatuko zenuten, Olatz Iduate lankideak du biztanda itzegin pilotariarekin, gure kirolari kazetariak, bitzez esplikatzeko joko berri modalitatea, ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat da, eskuska jokatzen da, eta ezkerrean trinketearen taula badin badu, eskuineko partea librea da, irekia da paretarik gabekoa. Arbonako lehiaketaren finala heldu den arumatean jokatuko da, goizeko amaiketatik aintzina Aliande Chapelle Uzet eta Iban Etxeberriariko dira, Ibon Taberna eta Estebe Parasuren aurka, orduan Aliande Chapelle Uzet arbonarra da, etxean ariko da beraz, eta 18 urte izanagatik, profeta bilakatzen ari da etxean, iaz lehiaketa irabazi zuen, eta aurten bide onean da, zuri itza beraz Olatz.
2: Aliande Chapelle Uzet, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
2: Mileske retogirik gure estudiotara, ez zaitugu anitz atxikiko, eta heldu zira eskolatik?
3: Eskolatik, bai.
2: Fite, eno zira eskolan?
3: Ez txan, bidarten.
2: Alos, pasua jazukana?
3: Bai.
2: Eta segin duzu sartzea orain?
3: Sartzea du labi haste, bai.
2: Ara, haundiekien egaren dugu, nola pasen da?
3: Bo, untxa, aski zaila, baina
2: bai?
3: Lan egin beharko da, bai.
2: Ingenieritza hor prepa bat ditu zu hori da?
3: Hori da, bai, prepa bat gero ingenieritza bilakatzeko.
2: Bon, ez gira horretaz bat emintzatuko, pilotaz emintzatuko gira. Zenta, joan den aste buruan, ebe joko berriko finalerdiak ziren, eta berriz ere finalean, gazte-gaztea zira, eta jaz txapeldun, aurten finalean.
3: Bai, entzatuko gira be pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi partartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizkiuntza pasten da, beraz, espero segituko dugula.
2: Etxean ari zira, Arbonako azira, gustura senditzen zira hor Arbonan?
3: Bai, ikuste ditut partida guziz ezagutzen ditu da niendeak publikoan, beraz, meti placer bada aien entzina eritzea, bai.
2: Eta jokoa, joko berri?
3: Ezagutzen gu bizikuntza trinketa, pixkat ezkerpareta eta plaza, eta joko berria da pixkat nahasketa bat. Nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plazera ni bat da bai.
2: Nahiago zu joko berri edo trinketa?
3: Joko berri gustatzen zait.
2: Egia?
3: Bai.
2: Txapelketa hona egin duzuez, eta finalean ziste, finalerdi eta finala laur den aski errez joan dira maitzaren aldetik hasteko?
3: Bai, erdi finala pixkat zailago izan da, Bixente Larral eta Sebastien Keian kontra baina, bai, momentuko partida onak initugu bai.
2: Erran pixka bat mintzatu, pixka bat zure bikoteaz?
3: Iba Ixeberri, Larzabaleko jokalaria, nere adin berekoa, eta berekin bizikili untsua konpontze gira, bizikila onak gira, eta jokalari bikaina da.
2: Lagunak ziste pilotatik kanpo edo bakrik lehiaketaren dako elkartu ziste?
3: Pilotatik ezagutu gira, eta gero liseoan ere elgarrekin ginen, beraz, harreman bizikila onak dugu, eta zinez placer bada berekin partekatzea txapelketa hori.
2: Jokatu zinuan, haintzin, lehiaketa haintzin berekin, edo ez?
3: Haitu ginen, bai, elgarrekin bidarrain txapelketan, eta olako txapelketa tipitan, baina lehen pixkat txapelketa garantzitsua dugu elgarrekin.
2: Iduriz untxako matzen ziztez, eta emaitzak hor dira, erantzu final erdi pixka bat komplikatua, multxotan ere irabazi duzu, salbu partida bat?
3: Bai, partida bat galdu dugu, Este parachuta Iban Tabernaren kontra.
2: Oiek zuzue finalean larumatean.
3: Hori xe bera, okan dugu errebantxa polita larumatean.
2: Bauzu gogoan partida hura nola joan zen?
3: Nagusitu ziren, deus eratekorik, Este bek partida bikain egin zuen, eta Ibon haintzinean zuen punturik hartu. Beraz guretzat aski zaila izan zen, baina analizatu ditugu pixka eta aien partidak, eta hori badakigu zer egin obekoiteko.
2: Pixka bat bitxia zen, eta multxo berean zinezten, horien kontra galduzu, baina ala ere lehen ateraziste, gola begazean, eta horiek galduzuten beste partida bat, pixka bitxia izan zen hor.
3: Bitxia izan da, ez da ordezka aldiak izan dira ere, tira errizmenia ditu zen, eta gura horko lehen partida Mikel Hual zauritu zen. Beraz, askibitsi izan da, baina azkenean biak ateratu gira untxat eta biak finalean.
2: Oiek ere, finalerdia komplikatua izan dute, oita mabost ikusi dut, baina hor dira, finalean, larun batean hariko dira zuen kontra. Egan duzu analizatu duzuela, zer egin marko duzue, ez duzuena egin azken aldean.
3: Analizatu eguz, eta egia erran Estebek hori iten dituela partida biziki horrak, eta eskaz izan duguna pixkat gure jokoa gure kontuan hartzea, eta egia erran pixkat sofritu dugula aien kontra, beraz muru hartzea, eta nik gero entzatu entzinan puntuak eitea Iboni.
2: Bon, badakigu joko berri lehiaketa hau Arbonakoa eta Eletakoa ere baliatzen dela pixka bat txapelketa prestatzeko. Txapelketan aldatuko duzu bikotez, hori da?
3: Bai, hori da. Zirik la ahamelekin, bai gorriren zat, haituko gira.
2: Zuri jasko bikotea?
3: Hori da.
2: Zer mailatan hariko ziste?
3: Bigarren mailan, mantendu ginen joan horretan, beraz hor bigarren mailatik berritzasko dugu txapelketa horretan.
2: Mantendu, baina igo zinezten irugarrenetik bigarrenera, eh?
3: Ba, igo ginen, eta bo fase finaletan ez ginen sailkatu, baina tokia mantendu ginen bai.
2: Hala, estudiora sartu entzin egiten zinuen ere, Ziril kolpatua izan dela, berritzeldu dela, duda batzurekin?
3: Duda batzu baitu, bortxaz, martxuan operatu izan da belaunetik, beraz horra, badu alaire hilabete bat berritzasitu elentremendoak, beraz ene ustez aritzen bada egunean izan dela nahiko du.
2: Eman duzu, elbururik txapelketarako?
3: Elgarrekin ez ditugu adostu ez, sobre elbururak, oina bo, untxalizateke igotzea, berba, lehen mailan, eta gero ikusiko, fase finaletan parte hartu edo tokia mantendu lehenan, baina bai, elburu bat da.
2: Bon, pilota zale mundua txipia da, aian de xapelu uzat, ez dakit, zuri heldu zaizun, baina anitza ipatzen da zutaz, egiten da bizik gaztea zirela, etorkizuneko pilotari bat zirela, haitzen dituzu olakoak?
3: Haitzen ditut batzu, baina bo, ez dute impactu hainitzik nire gainez nik egiteut nire bilbidea, maititudan gauzekin, eta gero ikusten dut nora eramaten hauen, baina nik egiteut nire bilbidea nire aldetik bai.
2: Hainitzak epatzen zutela, domaia zela, olako pilotari bat irugarren mailan jokatzea jaz, mazazpi urte zinituen bakarrik, aurten bigarren mailan, zuk konzentratua zira zurearekin.
3: Bai, badira legeak, badira arauak, respetatzen ditugu, ez gira jokalari ekxepzionalak, beraz besteak bezala egiten dugu, eta gure tokia irabazi behar bada igotzeko, be hori genen dugu, beraz hori gabe.
2: Ados, be kantxan irabazteko beharko da irabazi, beharko da igan lehenik lehen mailara, eta ganduzu nahi duzuna egiten duzula, gira frontbola onkitu zinuela, jaz, eskerparetan ere pixka bat ibilizira, zinez, ara, hartzen duzu presiori gabe?
3: Ba, aski niz nire autetan, iten dut pixkat frontbola, pixkat baritu nizire eskerparetan, baina egia baut askatasun hori eta maitut ere aldatzea eta ez beti zentratzea gauza baten gainan, beraz ne ustez honiten zait eskat aldatzea ere muzta pilota zera.
2: Eta duzu sentitzen presio hori berzula irabazi, berzula igan, berzula izan oberenekin, berezko?
3: Ba da piskat presio hori, baina piskat anzten dut eta nik gaztianiz eta nahiago dut plazera hartu joztatzen eta utzi geroko presio hori.
2: Amets bat da berezko bilakatzea?
3: Bai, biztan da, tipitako amets bat bai. Eta hor, piskat hor zengira, izaten dela, errealitatea askilaster, beraz, baina errandu da mezala, lehenik plazera eta berantago gauza xerosak bai.
2: Azteko eduri duzu aski zentzua buruan. Azteko eskertzen zaitugu, urbildurik, xantza honore larumateko, eta eaen nolateratzen den txapelketaz, eta urbildetik segitu izan ez dira, milesker.
3: Milesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta sintonia honekin emango diogu guk hasiera denboraldi honetako bertsolaritzaren tarteari ere larumat honetan. Hasi da Azparnen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Miren Artetxek irabazi du saioa eta zuzenean sailkatu da final aurrekoetara. Eibarren kantatuko du berak urriaren 31ean. Heldu den astean jokatuko dira urrengo bi saioak, Altsasun eta Lekeition, baina horri kasu egin aurretik, pasatu berri den Azparneko saioari begira jarriko gara, eta horretarako gurean dugu, denboraldi honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak irauten duen bitartean, saio guztiak, edo guztiak, aipatuko dituen Jone Romatet, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, orain saioa repasatzen ere aitu naiz, azkeneko bi egunetan, eta, gogotsu baino pixkat urduri ere, onta ez zeideko.
0: zu bertsolaria ez zara, ezta?
1: Ez, bertsolaria ez, betidanik izan naiz oso bertso zalea, txikitatik, gaina gogoratzen dut, lehenengo bertso finala 2009koa izan nuela eta han nintzen, eta ordutik beti jarraitu dut, txapelketa nagusia, herrialde ezberdinetakoak, eta noski, herrietan dauden plaza eta alik eta saio, gehienak edo ikusten saiatzen naiz behintzat.
0: Beraz, esan dezakegu prestatuta zaudela hemen iritzia emateko.
1: Prestatuta ez dakit. Nik ez dut nire burua inongo aditutzat, ez da gutxiago ere, nik zaletasunetik tirako dut, eta hemen edozein adituk itzein dezala bertsoez, bai neurriez, bai puntuez, eta izan behar dituzten irabazleez.
0: Beraz, zuen atorrizara iritzia ematera.
1: Hori da,
0: oso ongi. Gaurkoan Azparneko saioa izango dugu aipagai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa izan da hau. Azteko eta den galdetuko izut zuri, izen aldaketarena zer moduz dara mazu hori, zen eri orain dei bertsolari txapelketa nagusia ateratzen zait?
1: Bai, neri ere alateatzen zait, eta gehiago esango nuke izen oso asamteakon baino sigletan BTN erresago ateratzen zaidala, baina pixkanaka, moldatzen.
0: Hori da. Osongi, saio honetan, larun bat honetan izandako saioan, Aritz Bidegain Aire aritu zen gai jartzaile lanetan, eta bere atzetik aritu ziren, zozketan erabakitako ordenean, esango dut, Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maiane Txoperena, Xabat Gaietebeitia, eta Peru Abarrategi. Puntuazioi dagokionean aipatu dugu hasieran Miren Artetxek irabazi zuela 709 punturekin, eta jarraian etorri ziren Maiane Txoperena 681 punturekin, Xabat Gaietebeitia 672 punturekin, Unai Anda 686,5 punturekin, Peru Abarrategi 631 punturekin, eta azkenik Eki Mateorena 589,5 punturekin. Zuk saioa entzun zenuen, egun hauetan ere entzuten aritu zara, puntuazioarekin ados?
1: Nik puntuazioak ez ditut kontrolatzen, baina esango nuke badela saioaren reflejo bat, ez? Eta batez ere hasieratik entzunda, nik izan nuelako, batzuk oso potente hasi zirenaren irudipena, eta beste batzuk trabatuta hasi zirenarena, eta horren, erakusle nagusiena esango nuke Unai Anda izan zela, hasi zelako trabatuta bere buruarei zalantzak edo ezakit zituen eta trabak jartzen, baina esango nuke meritoa hundiko saioa egin zuela horrela hasita buelta ematea. Ze bere ganbarakoa oso polita izan zen, edo nire ustez behintzat Ekiren ganbarakoa hobetu zuen, kontuan hartuta gai bera landu zutela, hori beranduago agian aztertuko dugu, baina saioa orokorrean polita izan zen, ondo hasi zen, eta nik uste bazela, ez, bertsozale guztiek nahi zuten zita horri ondo erantzuteko modu bat.
0: Joango gara aipatzen apurka saioa, denboraldi honetan edo tarte honetan ekarriko dituzue bertsoaldi aukeratuak, eta guk hemen entzungo ditugu, Gaurkoan bi bertsoaldi ekarri dizkiguzu. Bietako baten bat da gustukoena, ezta? Eta beste agian aipatzeko gehien eman duena.
1: Bai, esango nuke egon zirela ez momentu ezberdinak aipatzekoak eta sartu baino lehen bertsoetan aipatuko nuke badidez Eki Mateorenaren agurra polita izan zela ba berak aipatu zuen harri zuela etzet horrela txapelaren bila eta leiaren bila baino bai agian porraren bat edo beste ba izorratzera eta eta asko gustatu zitzaidan Maianeren agurra ere polita izan zen ba bere urtea izaten ari delako oso urte on bat ba bai liburuaren argitalpenetik eta Xilabako txapelatik eta ba hortik indartxu zetorrela dirazi zuen egon ziren ez momentu ezberdinak eta bai aipatu duzu moduan badaude bi bertsoaldi horietako bat izan zen nire gustukoena esango dut eta da Maianeren puntukako saioa, ez? Lehen puntua emanda zatiaren bertsoaldia. Esango genuke ere Maianeri erori zitzaiola horrela oso opari moduan edo ba badakigu gaiak zozketatu egiten direla, baina kasualidadez ba iparraldea eta hegoaldea alderatzen zituen gaia zen, mugak aipatzen zituena eta polita izan zen Maianek ere estereotipoak hartu izana horretarako.
0: Ba, entzongo dugu beraz lehenengo bertsoaldi hau.
1: Aurrera.
2: Una lehen puntua.

0: Ba bai, etorri zitzaion oso ongi, ezta?
1: Bai, erabat opari handi bat nik uste dut, eta ondo bukatutakoa, ez, ba, ikuspegiaren aldaketari dei eginez.
0: Bueno, aipatu beharra dugu, Mai Hendaiarra dela, Lesakan bizi dela, justu Hendaia eta Lesaka badira, ba bueno, politikak ezarritako mugez inguruetetako bi herri, beraz bada oso ongi etorri zitzaion.
1: Bai, bai, bai. Nik uste perfektua izan zela, eta ba, Xilaban ere ikusi genuen Maian bai, iparraldetik, baina bera ere saiatzen iparraldeko hizkuntza hartzen eta hiztegia hartzen, naiz ta gaur egun Lesakan bizi, eta ematen dio garrantzia. Ta esango nuke gainera, bueno, Peru abarrategiren agurra ere izan zela pixka bat puntu horretatik aipatu zuela, ez? Kasualidadez, Azparneko lehen saio horretan, bertsolari txapelketa nagusi batean, zeudenak oholtzan denak zirela ba, periferietakoak, eto zentralitatera ekarritakoak. Orduan, pixka bat lotura hori ere ikusi nuen momentuan, eta polita iruditu zitzaidan.
0: Neri grazia gintzian entzun nuenean egearen aipamen hori, jende asko kexatzen delako horretaz, eskietzai ulertzen.
1: Bai, eta gainera kontuan hartuta berak ez duela. Errean marmar hori, baina bai ordutegiei keinu egitea eta errearen marmar hori polita izan zen bertsoa.
0: Zuk, baduzu ezakit gai gustukoenek edo impactatu zizun gairen batek?
1: Gaiak ez nuke esango egon ziren, bueno, bira, orain pentsatzen jartzen naizela egon zen gai bat, polita iruditu zitzaidan, eta bereziki harreta jarri nahi izan niona, gustatu zitzaidan, orain txibertan ez naiz gogoratzen zein izan zen, baina, bueno, asilo bateko, dezarretxe bateko, bikideren paperean jarri zituzten, eta haiekin kartetan jolasten duen, ba, kidea ja ez dela bertan egongo aipatzen zuen gaiak, eta oso politea izan zen, bukaera bazelako, ez, ba, erakutsi dazu azpare solitarioan jolasten zu falta zeran erako, eta polita izan zen gaia bera.
0: Izan zen Eki Mateorena eta Unai Andari jarritakoa, eta gaia zen Eki eta Unai adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete, arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu. Kuriosoa.
1: Kuriosoa eta jokoa ematen duena, ez, jolasteko, bai. Eta polit, gauza polit bat egiteko. Orduan, bai, bereziki entzun nuen momentuan, arreta jarri nion, bai, bertsoaldia izan zen.
0: Bueno, ba, urrengo bertsoaldia edo aipatuko dugu, bueno, bertsoaldia ez dakit, baina bai, ganbarako lana, bueno, gaia onakoa zen, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hor, aipatzeko modukoa, bueno, parte hartu zutena tako lauk osoker
1: iruk.
0: Osoker bai. Ez baldin banabil, hildo beretik jo zutela, ez da?
1: Bai, ala da, nik ere egia da, lehenengo momentuan entzun nuenean gaia, lehenengo gauza etorri zitzaidana hori izan zela, ez? Ba, hemendikan jotzea erresa da edo erresena litzateke, eta da drogo dependentzia edo drogarekiko zaletasuna duen ba, lagun bat kantatu zioten iruk, seitik iruk, kasualidadez iruak gizonezkoak, hori ere aipatzekoa izan daiteke. Baina gero ba, Maian Etxoperanak bikote harreman baten inguruan hitz egin zuen, ba, horre gezurrak esatearen inguruan.
0: Niri hori etorri zitzaidan lehenengo goza burura egia esan.
1: Nik Maia hasi zenean kantatzen, hasieran ez nuen ulertu ondo nondikan zijoan, eta segituan harrapatu nuen, zo, bira, ba, ez zitzan okurritu eta polita izan daiteke. Gero, Peru abarrategirena ere polita izan zen, ba, gaitik aterazelako ere ez, errepikakortasun horretatik, eta minbizia zuen aita bati kantatu zion, ba, esaten ziona, joan zaitez lasai oporretara, eta dena ondo dago, eta ba, bera agurtzearen inguruan, eta bar. Eta gero, ba, aina aipatua izan den, Mirenen bertsoaldia ganbarakoa oso oso polita izan zena. Alzheimerraren inguruan kantatzea eta hain polit kantatzea ba nik uste dut izan dela, ez, arrazoi nagusia hain aipagarri egiteko, ba ama batek gezurra esaten omen zion dutxatu zenaren inguruan eta esaten zuen horrez, sinistu ez sinistuaren horretan, bueno, ba, biluztuko naiz eta sartuko naiz zurekin batera dutxara, oso oso politea izan zen, eta nik uste dut denek, ez, entzuten ari ginen jakin genuela oso bertsoaldi ona izan zela.
0: Mm-hmm. Bai, gainera, justu, atzo bertan izan zen Alzheimerraren nazioarteko mm-hmm. eguna, horrekin ere loturan bai. Izan ziteken, agian etzuen horrekin egin, baina kasualitatea, ba justu datatik gertu izan zela, gaia ere landu genuen atzo zebrabidean, eta egia esan bada, Alzheimerra duen pertsona batekin bizi dezakezun egoera erreal bat.
1: Bai, bai, bai, eta bueno, ez dena erresa, ez, ba, bera kokatzen zen, iristen zela amaren gana, eta galdetzen ziola dutxatu zen ala ez, eta amak baiezkoa ematen zion, baina ba, usaiagatik argi zegoela ez, ez, eta jo, ba, izan daiteke Alzheimerretikan tiraka, ba, igual situazio bat hasiera batean ez ezuna pentsatzen, ez, gerta daitekena, baina polit egin zuena, eta esan barra da, ganbarako horretan, ekik hasi zuela ganbarako atala, ekik hartu zuen lehenik eta behin drogo dependentziaren inguruko gaia, eta nik uste dut hor aztu zitzaiola sinistuta ez sinistearen arloan sartzea, eta beraz Unai Anda sartu zenean, eta drogo dependentziaren inguruan hitz egin zuenean, baina hori ere gehituta, ba, Unairen zatere izan zela, ba, irabazteko puntutxo batzuk gehiago eman zizkiona, ba, azkenean alderaketa horretan irabazi zuelako, baina ganbarakoak orokorrean nahiko ondo joan zirela esango nuke, bai, karrekan, ba, hori, nahi gabe ere, errepikakortasun horretan erortzen zarenean, ba, entzuleak, bai, zalantzan jartzen dituela gauza batzuk, baina ondo joan dakoa dela. Eta nik uste dut Mirenek argiztegoela irabazi behartzuela saio ederra egin zuen, fuerte aritu zen momentu oro. Ni gainera, aipatu duzu sarreran, ez, Eibarren kantatuko duela aurrengo saioa, eta bakarrik ikusita oraintxe bertan, 6-3 direla Alaia, Miren eta Nerea Ibarzabal, saio horri ikusteko gogotxu nago bakarrik hoiek daudela kontuan hartuta. Baina bai, Mirenen saioa oso polita izan zen.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, bukaerarako utziko dugu bertsoaldi hori entzutea. Datorren asteburuan bi saio jokatuko dira, larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Nafarroan arituko dira Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, Oier Etxeberria eta Txaber Altube, aipatzeko guztiak gizonak, arituko direla. Eta Bizkaikoan berriz, Aitor Bizkarra, Ane Labakamaioz, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius arituko dira bertxotan. Amaitu horretik galdetuko dizut, izan zenuen amaierako agur favoritorik edo?
1: Ba, oaintxe bertan ez daukat ez da bat buruan, beraz ez dut esango hola baten bat bai, polita edo gogotxu hartu nuena, gehiago gelditu nintzen sarrerako agurretan.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Osongi, ba, urrengo astean izango zaitugu gurean berriro ere, ba, aste buruenetako saioak aipatzeko, eta gure entzuleak utziko ditugu Miren Artetxeren ganbarako lanarekin, ez da?
1: Bai, goza dezatela.
2: Hau xeruzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neugi eta doinuan.
3: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaleak arion

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaurkoan, ez ditugu kontu gehiegi aipatzeko, baina hau dugu agendan. Zazpiterdietan Barakaldon eskulturen parkean, Node konpainiaren eskutik, Anztura, dantza emanaldia izango duzue. Zortzietan Donostiako Altxerri Jazz Klubean, Txorinoren kontzertua izango duzue. Eta zortziterdietan bi proposamen, bata Donostian eta bestia Bilbon. Donostiako Dabadaban, Buenos Vampiros taldearen kontzertua izango duzue. Eta Bilboko Kafe Antzokian, Judu Guruz taldearen kontzertua izango duzue. Eta hau esan da, basaioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabideak gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 6ak dira, Naiz Irratian zaude. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan. Foru polizialak eta Guardia Zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz bost pertsona atxilotu dituzte Berriozarko eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Naizek jakin ahal izan duenez gutxienez beste adingabe bat dago atxilotuen artean. Bestalde, Nafarroako errekonozimendu eta reparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan, Javier Agirre Bengoa, Jesús Alezaun, Agustín Areta, Josu Mujika, Enrique Garín, Iker Gómez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 151 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga, Nafarroako torturatuen sareak hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Tortura ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Bestalde, eman aukera elkarri lelopean heldu da hortengo mintza praktikan izena mateko kanpaina, funtsian eta labarbilduta euskara taldean eta isialdian praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada, herri batekin batekiteko modu aparta baita. Taupa Euskaltzalen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Mai Idorron Soro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz Irratian.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskaraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei, euskaraz aritzeko tarte bat eskaintzen
3: dira. Bidelak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak eta bestetik bidelariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno, bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak.
0: Eta nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da aste arte honetan Donald Trumpek munduari zarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldi hau. Aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkuraz aztu gabe.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela. Eguraldiaren, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari. Eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta eguraldi lasaiarekin emango dugu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizea nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz Irratia.
6: Batman. Noiz azte Asirek?
7: Gotham City-koa dela.
8: Momentotan ez diari guzti, baina begillaz eskat brillante. Gotham batzu berdizkiat.
6: Bale, Kristobal. Hospitala eritxe eta kolonoskopia bat inber dizute. Medikua da Ignacio edo ni?
8: Kristobal.
7: Norbaite
8: Colón. Este es su arrapa, acelera. Por cierto, zuek ondo pasatzen eixate. Ez, ez?
6: Catwoman ere bai. Catman ez dago.
8: Esta, bi man ez. Man bi bizkaia.
7: Botengo bai, txuste?
6: Botengo bai, txuste. Gaur? Amasei garren programa dek.
8: Ai, amasazpi garrenik ez dugu.
6: Ez, amasei garrenean, aidan ez.
8: Oso luzeiten ez aidaketa.
6: Neie bai, neie bai.
7: Estatuta ez egon
6: uzkio. Ama familiatik altuna nahi.
8: Eta ni Artola, horre ematik Europako kapital bat, Batkova.
6: Bai, Batkova. Eslovenia Batkova, ez?
7: Hungria ekin ere konpartitzen duen.
8: Bai. Dos grias, tres grias. Bai.
7: Hungria, dos bai. Grias, tres grias, bai. San grias.
6: Ip, fuolean ibiliak.
8: Kumanen Andrea Hildek, azteota.
6: Zeaiz, Wikipedia,
8: Batman. Zatzeatu, no?
6: Usted kaleagoa dela. Besikulan izan duen arri bat.
8: Beste Europako o sea, kapital bat.
7: Rus, mañan.
8: Transilvania kapital, besikula.
6: Ekuador!
8: Ekuadorrekin berdina. Ekuador kantatzen ziena zin ostia guak.
6: Rekingo zin abesti bat eta Quito. Bai, bita piku entzuten durako. Astero, aste hartetan. Seitatik?
8: Seirak eta la ordenea. Espero beten gauza bakarra dek esateatzi hau. Programa.
9: Bita piku naiz irratian. Datorrela pikutara.
7: Batman.
8: No hizo este pau.
6: Así de.
8: Así de.
7: Sí, marcha no de ya iría. No, eso no. Tendría que entzundo.
8: Sue casco que tan
7: iba. No hizo este en pau.
8: Sue la carrera.
7: Sí. Así
6: bañolén, edo azteco.
7: Sí.
6: Hasta carta.
8: Marcao ya, baina invito a Banzisca. Caso tan Batman es pico y tú. Yo no hago ya pico,
6: Batman, eta hiru arte, ¿eh?
7: Batman eta pico, man.
6: Bueno. Marcha
7: verdiña.
6: Y dicho ya son algunas. Eta iritsi da.
7: Eta iritsi da.
6: Iritsi da. Ez Batman etortzeko eguna, baizik eta guk, gubiok, kamiseta, berdina, jazteko bai. Egun hori.
7: Urteten jake, urteten jakena, utx, kakotx, utx.
6: Hoxe.
7: Kamiseta hori.
8: Nei gulertu ez diaten adek zuen 0-0 bizardeken jakinda bian nahi alkoholiko mierda.
7: bai, jakinda. Ah, bueno, oin, gaur agian, gertaliteke, zensura pixkatere egote.
6: Asko.
7: Bai, asko.
8: Oide.
7: Momentu baten, edo?
6: Bai. Azaldu behar diogu gure audientziari lekuzkan poko komentario hori bat botatzen badu Batmanek.
8: Bai.
6: Nun bai musika bat
8: entzun gure. Botatzen ez badu.
6: Bai. Musika eta bai.
7: Bueno, musika txoa da gau txen. Preparatu eta daukat eta izango da hauxe. Hau da, izan liteke klitxerik haundiena, hola, jende, zetzakit, Asiako jendearekiko
6: orientala ez,
7: bai, orientala, bai. Mundu guztia orientala, Europatik ikusita, Europa zentrista izan da, orientala, bai. Osea, Asiako jende guztiarentzako, hau da.
6: Asidek.
7: Bai,
8: Asia,
7: bai,
8: hemen gaude.
7: Bai. Mundu guztiarentzako racista berdina da, hau. Orduan, komeni estan zeo zer esan da, osea, kantu honek esan nahi du guk ez dugu hori pentsatzen, inork ez du hori pentsatzen, baina
6: iruditzen zegoen... Batmanek, akaso, bai.
8: Nik esan diat, hori txistuak, txistuak jo ezkeo, arratsalde honetan, zorotan berena.
7: Bai.
8: Ta hor, razista eta ustio da, inorreketzean ezer zango. Arratsalde honetan, honetan.
7: Honetan, bai, izan liteke, eh?
8: Bueno.
7: Esan liteke, zorotan bere razista batzuk ziala, akaso, edo...
8: Bueno, belia beltzaek.
6: Ordun?
7: Ordunez.
8: Ordunez.
7: Es, bueno, agian, ez dakit, integrazioaren aldeko.
8: Bueno, no sé, programa grabatzen, baina nik kaskoak kendizkiat eta enaukenteatzen ezertaz, eh?
7: Ah, bueno, oso ondo.
6: Batman.
7: Batman
6: iburu zer dakigu?
7: Ez zer gutxi, karo, Wikipedian behitzen haitu nahiz, eta ez dut gehiagia horkitu.
6: Nik irakurri dut,
7: bai?
6: Nunbait, Gotham Citykoa dela.
7: Ah, bira.
6: Baina izkera hori ez da Gotamekoa, o bueno, behar bada Gotamen horrela.
8: Ez, nik momentotan ez diak ikusten, baina begillaz ezka brillante. Ah. Gotham batzu berdizkiat.
7: Asi, asi.
8: Bueno, total, zeinua galdera, Gotham nuntzioken ideik ez. Nik guztiak Gipuzkoako konstantziokela.
6: Bai.
8: Bakik, espekulazioek etzioken zona batian. Nabaek alemana zintzingo jau, eta orduan errezo ulertu goian.
7: Bai, baina, bai, susmartu iote. Gotan, Euskal Herriko kostan. Gipuzkoako, Euskal Herriko kostan.
6: Iri aberatx xamar batean, esan dezako.
8: Bai,
7: bai. Zamuz dago Gotan eta getarian arteko pike hori.
8: Bueno, bilak jez astituk.
7: Bai, eta...
8: Listo, ez, erantzun diat.
7: Eta hori jokin ere, ondo.
8: Hor ja pike gogo.
7: Okay, gotam horio, eh?
8: Bai.
7: Hor derbia izateek.
8: Bai, bai. Derbi guztietan baki ze pasatzen gen.
7: Bai, bai, bai.
6: Bueno, Gotamen, ni kaldera badakat, eh?
8: Bai, baina kaldera hon bat, eh?
6: Oso serio. Oso
8: kaldera hieko sotxarra hitu kitu.
6: Gotamen beti belainua dao. Zergatik.
8: Laro igarren amarka da jomer gaitu kortako.
7: Oh, bueno.
8: Ango pizillotetikan une año, ba, baki zertzio gen. Konsumua, bestik ez.
7: Bai, bai.
8: Mota.
7: Venga, kaldera gaio. Hala, hor prestao, eh? Prestao, edo zer gauzatako. Ez
8: genik, ez egitenak zertako invitau dezuet Batman. Ora, esan, ba, bueno. Ni supereroi banauk.
7: Bai.
8: Baina, zeatik anatxu gemen.
7: Ba, ostira latxalde bat, eh? Noen grabatzen egia ostira... Bai, hola esango dugu. Bai, argita garbi esango. Ostira latxaldea da, grabatzen egia. Aste artean emititzen da, naiz irratian, atxaldeko seitan.
8: Invitau eta begatu zeate, etzen egiten zein ekarri.
6: Eta argi bat piztu dugu.
7: Bai.
6: Zeruan. Eta
7: zein agertu da... Hola, se gais kentzuten dan, Batman.
8: Ni parretiat, baina txeka kasko.
7: Bai, entzundek, Batman. Hola, gotza zer, bai, gaixin, gaixin.
6: Bueno, oain arte oso galdera txarrak egiten aia.
8: Bai, hemen dik aurrera txarragoak izango dituko, bai. Espero jau.
6: Eta orduan prestatuet, txapelketa txiki bat.
8: Baina.
7: Vale.
6: Papertxo batzuk eman dizkizuet. Sei galdera ingo dizkizuet, eta apuntatu galderak, eta nik erantzun zuzenak emango dizkizuet.
8: Apunto jo.
7: Hau zer da...
6: Txepelketa bat.
7: Txepelketa bat.
6: Bai.
7: Vale. Holako, oza, denbora beharrezkoa da, ala ez?
6: Beharko ez, denbora igual.
7: Bai.
6: Aziko nahez galderak egiten?
7: Venga. Ez hau ez.
6: Bai, ez ez zuen, esamatuko. Galderak nahiko...
8: Vale.
6: Nahiko zaiak izango dira, baina bueno.
7: Vale. Nahizko zaiak, oso ondo.
6: Nahizko zaiak.
7: Oso bina. Galdera.
6: Zein da?
8: Bota.
6: Tubaluko hiriburua.
7: Zer da Tuvalu?
8: O idatzi.
6: Tuvalu da herrialde bat. Idatzi.
7: Herrialde bat?
6: Idatzi. Bai. Tuvalu. Ozeanian dago.
7: Ah, bai?
6: Bai.
7: Benetan?
8: Hori ez dakik.
7: Baina,
8: iranaia bota zerbati.
7: Ez dakik zer da zaigan. Ba. Bale.
6: Bale. Erantzunak, mesedez.
8: Bai.
6: Iñaki?
7: Gotan.
6: Ui.
8: Funafuti.
6: Funafuti, bai jaune!
7: Benetan?
8: Hombre, ni supermanekin hau nitu anan.
7: Bubalu...
6: Tuvalu funafuti.
8: Bubalu?
7: Bubalu txiklea zan, ez?
6: Tuvalu funafuti.
7: Tuvalu funafuti.
8: Este que amaskara honekin aguantu guretenik,
7: Venga, bi.
6: Hau, alik eta azkarren. Ez dago pulsadoreik, maia hijo lasai asko. Zemat letra ditu, Gotham City.
7: Sortzi. Ah, vale.
6: Pulsadorea.
8: Amar.
6: Amar, bai, jaune.
8: Hombre, mara hona bezala. Ignacio, oso mantxo ikuste jate, mate zagardu erantekela, eguardia.
6: Listu, ala.
7: Venga,
6: galdera, errex bat.
7: Baina, maiai eman gabe igual, larraitzek begi bat esateatzeko, hola.
6: Altxe asko ordu.
7: Eskola
6: bezala.
7: Eskualtxarek.
6: Eskola asko zinaten jungo.
8: Zero.
7: Vale. Bueno, jun bai.
6: Eskolan...
7: Jungea.
8: Kamizan dakak.
7: Zero. Zero, dobrat, bai.
6: Kontu da, eskua altxatzez ala eskolan, garai batez, da horre urez dakit. Eta erantzuna dakinak eskua altxatzez.
8: Eskerra osku illa, zein altxatzez.
6: Naik, ena, kontu
7: segiri. Segunze eskola da,
8: ne, bai. Nik bila, zatru zen goletan bezera.
7: Bai, bale.
6: Zein da, Gotham City-ko alkatea?
8: Ostras.
6: Bai?
7: Bi aurpegi zena, baina lehenuo, ez? Hoi ez zan alkatea? Ez, hoi fiskala zan, ez?
8: Nik udaletxak eta alkateak eta gorrota oitezki atorduan neri apropioa egin auk akordatzen.
6: Paso egin.
8: Ez! Bai, listo. Aubrey James.
6: Aubrey James, bai.
8: Beare!
7: Ez zin sinistu.
8: Azena, bai.
6: Ba, di iruta hutxe, Iñaki?
8: Inaxo.
7: Inaxo.
8: Aber estudiago.
7: Hori ere, bai. Atxekin. Eta hubekin. Aber estudia.
6: Estudia hau.
7: Estudia hau.
6: Estudia hau.
7: Bai, hau.
8: Bit, tapikun.
7: Ota.
6: Zenbat da?
7: Bai.
6: Eunda hogeita zazpi. Bider, sei.
8: Eunda hogeita zazpi, bider, sei. Gora erabatik, zazpi bultatzea.
7: Behatzireun da lau?
6: Ez.
7: Ez dakit.
8: Zortzireun?
6: Batman?
7: Ez, zortzireun.
8: Txon, utzi jak. Ez, kentzizio zortzi gehiago. Zazpireun da iruro eta bi. Zioz esateat, inizetak.
6: Horrek. Batman lau, inaki gutx. Ez
8: de broma.
6: Venga, va, oen galdera zail bat.
7: Galdera zail bat, bai, oain arteko garratxean gehan dar.
6: Iñaki eta Batman elkar ezagutzen zenuten, spoiler txiki bat eginda elkarrekin ikasi zenuten, garai baten.
7: Bai, Gotham City-ko
6: institutua. Eta jakingo duzu orduan zein da beste lehiakidearen kotxeko matrikula? Esaltak.
8: Txuntzak, ere aukera korratzen. Baina, baina ni joia, itxo india.
7: Bai, bai.
6: Bintzat, bintzat letrak.
8: F1.
6: Gero pi bat jarri daiteke, bera?
8: Beste gori?
7: Jarri daiteke. Pi bat, edo jarri daiteke. Gaizki bat, baina kasu hontan.
8: Asmatu
7: du. Asmatu du, ez dakit nola, ez dakit tramparik egon txideken.
8: Bai, trampa.
7: Ez dut uste, ez dut uste horrako.
8: Oso galtzak etxarraiz, eta guztau bitez egin da nire eula nauketan.
7: Bai, oso.
6: Bost eta huts. Azkereko galdera, remontatzeko aukera. Bega, honek 10 puntu balio ditu.
7: Bega, bota.
6: Remontatzeko aukera. Bale?
7: Bale.
6: Zein da, beste, lehiakidearen, nortasun, agiri zenbakia?
8: Danok zeka hori,
7: Danok ez, baina bat ematek zero bat izango, ozakit, Bueno, ondo na?
6: Bai.
8: Gauza izango jat.
7: Planto.
8: Ezaiz sekula...
6: Planto, venga.
8: Inaxio, ezaiz sekula supereroi bat izango.
7: Ez da intentzi joik ere.
6: Batman?
8: Hori tipikoek.
7: Bai, bai.
8: Behatzi zei igual ia.
7: A ver... Irratian
8: eta jendearen... L de Lerdo. Bai?
7: Irratian aian, jendearen nana botatzea...
6: Ez, baina hortarako daude piak, eh?
7: Bai, baina berando, oza, ez dit demorek eman eta tapatzeko eta hori editatu inbar da, eta larritzi lana ematen nahizatea.
6: Baina esan dezu, hau ez dela zuzenen eta postprodukzio bat dago.
8: Nik azkenego...
7: Bakizu zeinekin ditzen behar dezun eta negoziatu eta baskari bat ordaindu?
6: Larraitzekin. Bale, larraitz.
8: Ala, ja, nik aldera basekat.
7: Edo ordu estrak, igual.
8: Nik iri hau ite maiat zer nau.
7: Ura, aritz, ura, Batman. Bai.
8: Listo, beak irazi, konkursua.
7: Bale. Ai, ama.
6: Batman, zeirutzen gure programa guain arte.
8: Mierda puta da. Nire aportazioa dek nulua,
7: bueno.
8: Zuen itzeiteko eradek amarra, zuen oso hona zeate. Zuen inbitagoak guztia nahiko txarrak zetitukela, baina gaurkoa dek lamentablia.
7: Iker Gurrotxagak esan zegoen, Euskalkirik irratian ezetz, gu gidariak ialako, baina gonbidatuak indezala nahi duen bezala. Eta guain arte bete du gonbidatuak.
6: Bai,
8: bete du dek ura, Sandu está metido, por cierto, como una noche.
7: Ah, bai, Arna sartu hartu igual o...
8: Bai.
7: Bale, Batmanek agian kotxean entzuten duenaren txako eta Batmanek ekarri du, maskara bat itxura osua doka aurpegitik despegatzen nahi da, ez du kendu, ez despegatu dindu. Itxatxita zukan, aurpegiai itxatxita, arnaz pixkat hartu du eta buelta dinda. Oso transpirablea ez. Esango nuke... Esango nuke BDSM-erako eta erabiltzen dien oitakoa dela, oza, bai, sufriar azteko.
8: Haudek Amazoneko mierda bat, 10 eurokoa, okurritu zitzen
7: galinguan, eta zanean, bueno.
8: Guazemak txorrada huita, ik esanean, payasoan itzak, ba, bueno, jazta.
7: Zenbat patu ez horregatik?
8: 10 euro.
7: 10 euro.
6: Asko txurituzak.
7: Garesti, garesti.
8: Nola garesti?
7: Oin txeo kasun...
8: Produzio patuik. Zuek, alegia.
7: Ez dakizu guen, nola pixka ximurtu eta nola daun, Batman gaixo, matezu.
8: Ik nahi maskarek gabe zauteiak eta guain mejora zekatez.
7: Egia esan ez, porque haua tiratu itezu, kanpoak abezela, eta mateu operatu berri zaudela.
8: Perfecto.
7: Bai.
8: Perfecto.
7: Hola, bueno, jo gerren antzak jo daukazu haua gatik, hola pixka tiratu eta daukazu lako.
8: Biak nauk.
7: Bai, bi perri, bai. Horrek enkajatzen du Batmanen atzean dagoen pertsonarekin. Ez dut bere izena esango, lehen eskapatu intzait, etziate konturatu, eta eskapatu ingo zait, gero berriz.
8: Inaxio, etziokin jor nire atzean.
7: Ostras. Hola, egun guztia. Eta Iker Laurobak inkejatze ginean, eh? Ojo, por cierto, omenaldia.
8: Iker
7: Laurobak.
8: Alonso.
7: Eskerrik asko, Iker Laurobak. Eta, por cierto, porratuet, eta...
8: Iker.
7: Eta...
8: Laurobak.
7: Alonso. Eta Alonso, irurak batea jarri gaitezke, eta bira nola sonatzen?
8: Iker.
6: Ostras,
7: maravilla.
8: Eta hiru aldiz esan.
7: Eta... bai,
8: eta hiruetan jarrai.
7: Bai, falta dia, batekan bate batzuk.
8: Programa por culartza.
7: Ya está, un año. Se me ha dado aquí. Naikoa, Iñaldeu. Etxea joan gaitezke, ez horrendik ez. Ostras, ba, ez uste.
6: Ba, baitu, pixka betetzeko, nik aldera bat azkat zuretako bat ban.
8: Puta.
6: Beste sekzio bat dakau.
8: Bai.
6: Berria.
8: Bai.
6: Ik estrenatuko, eh?
8: Bale, usundo.
6: Eta, deitzen da, bera edo ni.
8: Perfecto, fracaso, asegura.
6: Bai.
7: Nik, zuzenketa egingo nuke, eta esango nuke dela, bera ala ni.
6: Claro.
7: Aukerak eta hortan disjuntiba
8: hundi dago. Bueno, matematik espikauko ziak zertazia.
6: Nunbait, ala edo, edo ez dira berdinak.
7: Ez dira berdinak.
6: Ez, ala erabiltzen da bi aukera daudenean,
8: bai.
6: Zu ala ni,
7: bai.
6: Eta
7: bueno,
6: edo aukera gehiago egon daitezke nian.
7: Bai, baina bat, oza, oso disjuntiba da nian, hau da bat aukeratu behar dezu nian.
6: Tratxatikoet, kaso ingo jo, anaizarren
7: aldako. Batak bestea duenean.
6: Baina, bera ala ni deituko da.
7: Bai, eskerrik asko.
6: Bai?
7: Bai, tok, bai.
6: Kontua da, aukeratu behar dezu, situazio baten jarriko zaitugu, eta zuk aukeratu behar dezu, ean edezun, bera edo nik laguntzea.
7: Hor. Ala.
6: Bale? Ala.
7: Ala.
8: Ala.
6: Azterketa batean,
7: ala.
8: Bai.
6: Kopiatu behar dezu. Inaxoi? Edo neri.
8: Ni kopiatu behar dezu.
7: Bai, kopiatu behar dezu. Bai, bai. Bai. Bai.
6: Al revés.
7: Por lo que sea, ez dakit, ba, igual, un raro behizan dezu, eta norbaiti kopiatu.
8: Au.
6: Neri.
8: Iri dudik gabe.
7: Bai. Inaxoi ez.
6: Ikusita lehiaketan zer ridikulo egin dezu?
7: Bueno, a ver, azterketan batean
8: nola kopiatuko zion, puta idei ketzakaken batei. Hau, ez teat ezautzen asko, eta seguro nahi
7: niko gero
8: nira ja.
7: Okerrea ez liteke jones.
8: Baina, Mikel, inaxo iri ez.
6: Bale.
7: Bai, bale.
8: Saiatu nituan da gaizkiategua.
7: Bai, oire egila da.
8: Akordo bai.
7: Saiatu egin
6: Beste goera bat. Bizikleta, biko bizikleta baten, tanden baten, pedaleatzen junberdek, norbaitekin, demagun, erromaraino.
8: Bai.
6: Inaxokin o nerekin?
8: Inaxokin.
6: Ta zergatik
8: inaxokin. Hemen dikan araño, esuan minutu bat egongo, parrein gabe.
7: Oi, bai, oi, oi,
8: oi, oi, valor seguro.
7: Baxi, vale. Vale.
6: Bueno, zeu kurazek, aurrean o atzian?
8: Ostra.
7: Seguna una, eh?
8: Zeruakin no gabe, inaxio.
7: Claro, hombre, gaurko babarruna bezalakoa jartze bat dume eskibote bidetik.
8: Bai, bai.
7: Ba, igual, aurrean komeni, eh?
8: Erdilan.
7: Vale. Hola, hola, hola, este pedaleatzen,
8: listo.
7: Bai, hola, bate esfortzu egin gabe.
8: Listo. Ez aurrean desatzen, erdian, tartian.
7: Eki distantia.
8: Alegia bakareko.
7: Bai, Batman normalen ez da bustitzen eki distantia.
6: Beste egoera bat. Ospitalera eraman behar zaitugu. Berak edo nik?
8: Ez da bat.
6: Ez da bat.
8: Ez da bat. Bakarrik jungo nau zuekin nau konfiatzen. Ez ez, bakarrik.
7: Oinez nahi jo, igual.
8: Obe, bakik nik fatxadetatik handa trepatzia zekatik.
7: Ah, bueno, bai, karo.
6: Ego azkarra, eh?
8: Hauen laguntza.
7: Bai, eta josak bueno, pila bat euskezu, hola,
8: baitare,
7: engantzatzeko, eta...
8: Baitare.
6: Ba, uain dikan eta zaila jarriko deu.
8: Vale.
6: Ospitale ditxi.
8: Ez da zaila guen artekuare, eh?
7: Ez da estudiatu behar.
8: Ez, eskerrak.
6: Ospitale ditxi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da, Inaxio edo ni?
8: Cristobal.
7: Cristobal, konkreturen bat, ala norbaiten
8: gan. Kolon.
7: Bai. Oh,
8: este es su arrapatze, tío. Iriarte, baina antiguan zeo, hosti, ya estudiatze zinuen.
7: Es.
6: Honek ez ditu arrapatzen ditu.
7: Nik ez ditu peina arrapatzen
8: ditu. Iar espliko koia tinasio. Vale, esto bukatu alda.
6: Es, beste nire
8: daude. Vale.
6: Zure lantokian ordezkatu behar zaituzte.
8: Vale.
6: Zeinek, beak edo nik.
8: Etzekan lantokik, hori azteko. Baina, bueno, situazion jarriko nauk.
7: Lan ordutan, norbaitek...
8: Bilak.
6: Bitiak.
8: Bitiak.
6: Bien artian bat egiten degulako.
8: Oidek. Azkarra iz. Ez zire ezkerreko bezala.
7: Vale.
8: Ja, xo, dana ondo?
7: Ez te tulertu.
8: Ba,
7: gazetik. Bien artian pertsona bakarra ite degulako. Langile bakarra ingo benuke. Pertsona, bueno.
8: Oidek. Baina behar izatea ze langile ordezkatuko zitxan.
7: Bai.
8: Bitiak.
7: Oso ondo.
6: Azken egoera.
7: Azken egoera.
8: Uste nian azken egoera. Azken
6: egoera. Azken egoera.
8: Extra.
6: Aitu, igo ahi baten, hogeita laburduz, entzerra utak elditu berdek.
8: Bai.
7: Uf.
6: Zeinekin, beakin, honekin.
8: Uf.
7: Igo ahi baten, eh?
8: Uf.
6: Hogeita laburduz.
8: Jakin da, igo ahi joak ez dizkietele hartzen, Batman nau.
6: Ah, klaro, Batman dek.
7: Ba, esan berre da dugu, Batmanekin lehen gelditu engeala, programa si aurretik an, berakin gelditu gea, eta igo ahi joan ez du sartu nahi izan,
6: kokindu.
7: Nahi jo honi ez zilo.
8: Klaustrofobiko nauk.
7: Ba, eta klaustrofobiko da, horrelako maskara zatarra.
8: Oidek,
7: igual horregatik da,
8: eh? Ez, que klaustrofobiko nauk, hemen dik aurrea.
7: Bai, bai, maskara gatik.
8: Bai.
7: Ala gila.
8: Bai, garestillo dek.
7: Bai, bai.
8: Maskara.
7: Bueno, ba, azte, ba, igo gailuan, norbaitekin geltu hartzo.
8: Bai.
7: Claro, ondo aukeratu, eh? Hoita labordu, eh?
8: Ba, koherentia izango nauk,
7: posible da?
8: No ez.
7: Bai?
8: Inaziokin, ezautze jatelako. Eta basekiat, beak nire defekto guztiak ezautze izkikela, eta esango dira,
6: bueno,
8: inusete honei lasaitengo ziot, eta ziko nau txiste txarra kontatzen, da, hola ziko gintuan, itzein, da, itzein, da, itzein, teknikari jatorri arte, eta guri jatak.
7: Hala, norbaiten aurren kaka egin behar baldimaek, ezagun baten aurren.
8: Oidek.
7: Beti
8: emate konfiantza, eh?
7: Bai.
8: Iso rauta honean, zeinak eutia, alboko kaleko bat, edo ire familiko ezagun bat.
7: Baita igual iskina baten jarrita igual eskuak eman behar, ez gainean ere oitzeko, eta norbaiti eskuak eman begita behitu eta indarra egiteko, ba igual konfiantza asko. Igo gailua, igo gailua.
8: Norbaiti jendu.
7: Bai, eta, bueno.
8: Bale,
7: bai, hortxe, baina...
8: Irekin.
7: Bai, konfiantza, bai, ez dakit ona hotxarra den.
8: Ascensori hartuko jau berak eta berra ataskatu gatzean.
7: Esperote ez, ze irudi bat daukatu antxe bertan buruan, kendu nahiko...
6: Obe oinez.
8: I orduete honei maskara honekin, da gero esango jak, a ber, klaustrofobikoa
7: izen
8: edo ez.
7: Ez, nire aukera izan da, Batman ez izatea. Zuria izan da, kontrakoa.
8: Nire izan bueno. Dek, beste behin iri konfiatza hartu, ta honi atortzea, eta, bueno. Tauzon dondek.
7: Bai. Batman ez jungo nahi, esan zian.
8: Zezendiak?
6: A ber, ondo pasatzen nahi zen.
8: Oso ondo,
7: bai, eta itzerririk bota gabe.
8: Zuei behira beti ondo.
7: Bai, ikusten lezu zazar.
8: Ez errez.
7: Ah, bale.
8: Ez diat aitzen, ez diat ikusten.
7: Bale. Bai, igual, horrekin irabazitezu,
8: Lehen osan diak ez ez, baina nik uste gai.
7: Bai. Irabazitezu zuk munduarekiko, oza, ez munduak nola ikusten zaituzten zuk, kanpokoek, baizik eta...
8: Dudigabe. Taberna noizko?
6: Kaldera badakat?
8: Bai.
7: Benetan?
6: Zego, zera.
7: Zera, elkarrezketa zeriot.
6: Ba,
7: elkarrezketa. Ah, bale.
6: Ze muzkoa da Robin lankide bezala?
8: Hombre, ikire anaia eukita lanian.
7: Piste. Ba.
6: Anaia alda Robin, Batmanena. Ez gereki,
8: eh? Zea de. Ez. Bai, adota da. Ez. Robin, egila esan, hortziok, ba, kamarero bezala. Ni taberna jugar nauke nian da eseritzen hau, zatzen, iateitza trago batzuk eta fuera. Robin despeitu nian. De hecho, Robin zinek ezautzik Robin. Danak Batman, ez da ezaten Robin. Superman da, Spiderman da, bestia zein da.
7: Robinen kamixetak ez ditu, dekusi.
8: Lenorman.
7: Bai. Bueno, horrena bai. Ta galestitxo gaina.
8: Bai,
7: merezio duen
8: nago. Atletiko barria, junuan, ire klub kutunena.
7: Robin, dekso. Robin. Bai.
6: Ai, nik, beste galdera bat.
8: Zenbat galdera
7: azkazu. Zenbat galdera azkazu.
8: Periodista mate.
7: O sea, aurreko denboraldi osoan ez ditu hainbeste galdera. Eta gaur danak.
8: Claro, es que
7: Batman entzako, garnoski bai.
6: Guantxe okurritu zain.
7: Aukera hau ez dago
8: egunero. Izer ditan.
7: Bai.
6: Batman badao.
8: Bai.
6: Batwoman ere bai.
8: Bai.
6: Catwoman ere bai.
8: Bai.
6: Catman ez dago.
8: Ez da, B-man ez.
6: Nola?
7: Batman eta B-man.
8: Izon bat.
7: Hori nik arrabatu ez, zuk baino lehenu. Hain txarra zan.
6: Es que B-man, es.
7: B-man izan, o
6: proiektu. Eta dakit ingles ez, pentsatu etera B-man, erle gizona.
7: Ah, vale, edo gizon bisexuala, agian.
8: B-man. Man bi, bizkaian.
7: Bai, hori da. Bai. Ardo bi, eta bat mi, bat man, bi, man. Bo, galdu inaiz.
8: Bueno, normala.
7: Bai, galduta etorri naiz, ja.
8: Zo segeño, eta horre jugu.
7: Bueno, guen dikana guantatzen, berko, pixkaten. Galdera gehiago bezkatzu, o guen dikaz?
8: Joku bat, Mikel. Joku bat,
6: ikus jau. Beste bat.
7: Joku gehiago, bueno, beti dago galdera zena jago dezu, hanka bat moztu ala urnietan bizi.
8: Han, ei, aiz.
6: Ai, bomet. Nik nahi hori, eta hanka moztu.
8: Eta ikerantzun diok behai galdera hori.
6: Ba, nik nahi hori, hanka moztu.
8: Aurreko programa nuz ez.
7: Hanka pida euskau, baina bizitza bakarra.
8: Ba, egia esango jat. Urnietan. Hola, ITV-a albuan eukiko nean.
7: Ah, hori, bai, Gotamen ez dago lako ITV-erik.
8: Etziok.
7: Gotamen ez.
8: Etziok.
7: Seguro ez.
8: Eta egon ezkio triple bali joko zen, espekulazio gaten.
7: Getaritik ez da jendea Gotamena juten ITV-a pasatzea.
8: Zero.
7: Neonek.
8: Danak urri eta juteito.
7: Neonek ITV-a pasat Gotamen, esango nuke, noiz bait.
8: Basek itela urri eta.
7: Bai, ITV-a badago Gotamen. Eroskia zen, berez. Gotameko ITV-a, bai. Oh, bai.
8: Ez egin zelta zeizatea.
7: Bat, mobiliak ITV-a pasatze aldo?
8: Saldu inian. Robin, eh? Saldu diru atea eta gaine tipua bota kalea.
7: Oso, no, popo. Eta ezin bat, bukero?
8: Bueno, gizona.
7: Gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, gizona, giz Kotxaren flipotasunare hori neurtuko dugu?
6: Bai, Batmanekin uste terrexa dela.
7: Bai, bai.
6: Saiezu?
7: Bai, guk neurtzen dugu jendearen flipotasuna,
8: bai.
7: Lipotimi ematen ari zaio nik uste. Izan leiteke?
8: Hemen dikaren hospitaliak ez dik zuzene.
7: Zuzene, bale.
8: Gutxi esan taberna bazio, kezen emezela. Ura eta hostila, ibendi bajar ezazua, fundamentu egin. Zer ez alata batzuk, oso. Bueno.
6: Zure iradokizunak gordeko ditu gomentzen.
8: Etzekiz esan deken beste behin, baina bai.
6: Iradokizuna da, sugerentzia.
8: Ah, perfecto. Bakarri ordua.
7: Bai. Gotamen sugerentzia esatea.
8: Oide, oide. Oide. Bueno, galdera zeintzan, markatu.
7: Galdera.
8: Por cierto, zuek ondo pasatzen eizate. Oh. Ez. Vale, ire ez. Segi, bota galdera.
7: Jendearen flipautasuna, neurtzen dago, modu askotara, neurtu daiteke, baina badao, gut, eltzen diogun, osea, neurgailu bati, eta da kotxea, ze kotxea daukazun. Claro, gero eta grisagoa edo flipau gutxiago, osea, baina eta gero eta kolore nazkagarriago edo, ba flipauago, eta vale. Deportibotasuna ere neurtzen da, eta horrelako
8: bai.
6: Faktore daude.
7: Bai, faktore asko daude.
8: Vale. Ire galderan zain atxo.
7: Ze kotxe aukezu?
8: I, broma, Batmanek ez dakik ze kotxe kolore zekaken. Hau botazak eman dikane.
7: Ba, ez dakik.
8: Wikipedia behitu zak.
6: Programa
8: hola zikaitu.
7: Ez dara gertzen, Batman bilatu eta ez da ez dara gertzen.
8: Beltza.
6: Diskretua. Vale. Diskretua elegantia.
8: Beltza, nire maskara bezala, beltza. Ta istua.
7: Eta, vale.
8: Listo?
7: Beltza eta istua, istua.
8: Bai,
7: istua.
8: Maskara zatea. Zatea istua.
7: Bai, arnasek hartzea aldezu. Ez, bale.
8: Ez.
6: Baina... Odol gutxi irizte zaila burura.
8: Ez teat berre ez dara. Tal buruak emateziak eneako. Igualdik zei jotzeken horrea eta zehetxia. Ai.
6: Bueno, izue, ba, gauzat esako, nik teoria bat akaz.
7: Habe, teoria bat, baukago musika horrentzako. Musika, baina, teoriaren musika.
6: Teoria bat akaz.
8: Baina musika jarri berdek edo...
7: Bai, jarri.
8: Ah, jarri eta
6: zelik. Epikotasuna.
7: Ez zuen zuten, baina, bueno, kasko jartze baden baituzu, baina...
8: Hombre,
7: itxo ingozea.
8: Ez ikustiana normala, Bat zea, xagusarraek berez, ez?
7: Ah, ia.
8: Ba, ez teat ikuste. Leno galdetu jai.
6: Ez bat ere ikuste.
7: Ekolokalizazioarekin eta muitzen zea daulako mobidak. Oso no. Bueno, nik teoria badalkat.
6: Nik teoria badalkat.
7: Teoria
6: badalkat. Eta da, soineko baten balioak bider amar egiten duela, diseinatzaile italiarra baldin badago gatzea. Bai?
8: Bai.
6: Baina nik pentsatu dut, diseinatzaile italiar hauen izena nola pentsatzen dut? Eta badakit nola da. Erabili behar da, izen italiar bat eta bizen euskaldun bat. Horrek flow haundia ematen diolako.
7: Ojo, a ver.
8: Eta
6: adibideak jarriko dizkizuet.
7: Ega ba, adibideak.
6: Francesca Urreta Bizkaia, Alessandra Rigorriaga, Donatella Goikotxea, Giovanna Agirre, Valentina Gabilondo, Bianca Aldaregia. Ondo sonatzen du.
7: Txaloako oso ondo.
8: Oso ondo.
7: Izu harria oso ondo.
6: Bai, Batzitan, sorpresa eramaten den eburuakit. Gio, buelta eman diot.
7: Bai, musikak endo indizut.
8: Nei leno sandiat, Italia nua izena eta bizena euskalduna jarri ezkeo, gutxi.
7: Gutxi, bai.
6: Eta gona ere, italianoz eta euskeraz da. Gona gutxi.
8: Bai.
7: Gona, zer da gona, italianoz?
8: Gero za gutxi.
6: Gona. Bienekin
7: gona. Ez da gizzer
6: da. Gona da gona.
7: Bai, gona euskeraz pak izzer da, bai.
6: Ba, italianoz, bai.
7: Ah, bai? O sea, gauza berdin esaten da?
6: Bai.
7: Bai, igual esaten zen un gona da, ba, ez da
8: gizzer. Gona leni krabitzak.
7: Atea zen dian xixare oiek, ba, ez da gizzer. Igual gona eta pluralean goni.
6: Kaka egiten daunean.
7: Mikel goni bezala esamartzen un.
6: Bai. Kaka egiten daunean, ez dut zertan xixarerik atea behar. Derrigor.
7: Eta odolik ere esaten ziaten, baina, baina, a ver.
6: Utzeko joa zu teoria bukatzen?
7: Bai, mesedez.
6: Konturatu naiz, alrebez egin ezkeo, ez takala enbeste glamurrik, eta ematen dula zure amona italiako kamiseta jantzita. Osa, zuk esaten dezu, Pichori Pirlo, Maritxu Tasotti, Sicili Buffon, osa, ez takalako floik. Flowik.
7: Bai, ulertzen dut.
6: Baino!
7: Epikotasunak endu diot, ez dakit, igual, galdu indu, no?
6: Ez. Eta kero kontuatu naiz, gizonezko erizena jartzen badiozu, dala futbol sieten oso txarra edo oso flipaue izateagatikan jartzen dizuten motea. Hau da, Peio Canavaro, Inaxio Inzagi,
7: bai.
6: Patxi Baresi, Koldo Zanetti,
7: bai. Eh?
6: Jose Mari Txelini. Bai.
7: Patxi Baresi da, 125 kiloko tipo bat, esateula, banda korritzaula, 7 segundu terditan.
6: Patxi Baresi.
7: Eta esatezu, bai, neurtu zen
8: horrezu. Aperilde, Baresi.
7: Patxi, bai, patxi ez, bestia.
6: Patxi ez, bere leguzua, bai. Franco. Ai, bipiri,
7: bipiri, bipiri.
8: Jari zaktxinua. Ez da, ez da, ez
7: da, ze,
8: racista izan.
7: Baresi. Ah, bai.
8: Racista izan. Bai, bai. Kanta grua.
7: Botengo gaituzte?
6: Botengo gaituzte. Kauza, eta esango jat.
8: Boto.
6: Gaur, amasei garren programa dek.
8: Ai, amasazpi garrenik ez dekongo.
6: Ez, amasei garrenean, aidan ez. Usted kaleagoa dela. Iri esker, Batman.
8: Hombre, bueno. Nizekaten beruakin aurreko gauzan nahi dat kalea jun. Hori argi zio. Zuena ja ez zioken argi.
6: Ba, gure intentzioa zan, 21. garren programara iritsi,
8: vale.
6: Eta gala bat egin,
8: vale.
6: Ez dakikoa indikan.
7: 21. garrenean ez da izango, hori ja, bai, aseguratu ez dakau.
6: Vale, ba, 23. garrenean.
7: Edo 27, 27 primua dalako.
6: Zure,
7: gurasoak bezala, bai, venga, ba.
8: Lenguzua.
7: Bai, hoxe, primu, eh? Antonio Zila. Nola, nola, gotamene itzen da ondo batzuta.
6: Beste galdera bat dakat, Batman, Antonio. Baldaskak pi abizen errepikatu.
8: Ni zertzekit.
6: Joder, ba, hazia irrepartu.
7: Zerbatak izkizu, azteko.
8: Ni zertzekit, ez.
6: Guk batzekau, eh?
8: Arratikan.
6: Bai, bai, bai.
7: Berez.
6: Iri arte, bi aldiz.
7: Bai.
8: Bai, aurren ekoa eta bigarren goa.
6: Bai, ez, bai, bakoitzak bi aldiz.
8: Bakoitzak. Ah, bitu.
7: Bai, bere, bere, deni, ze jartzen dut zure deneian? Ba, kadukatzen dula, azteko.
6: Bai.
7: Eta, baina, deneian ez dira agertzen errepikatuta. Esan, et, tartekatuta.
6: Bai, esan ere zake, dala lehenengoa eta bosgarrena.
7: Eta, bai, horrelako duen, bai. Bai, aitonaren.
6: Aitona zan, iriarte, iriarte.
8: Ara zuan hundik antzatorrek egin irian nahi argi jatzek. Iria, buen dikan gehiago zautu berdiat, jakiteko.
7: Bai, bai, iriarte, iriarte zan aitona, eta guk daukagu iriarte, iriarte berri zen, baina hortarte katuta urruti. Bai, zuk ez dezu izango Batman man, ez? Horra gara bat.
8: Ez... Ez zekat abizenik, ez?
6: Ez, takit.
7: Batman, Wayne...
6: Ui!
7: Ui!
6: Karo, diotenez...
7: Diotenez,
6: izen tabizen. Bai,
7: izaten dute. Jendeak esaten du, baina jendeari asko gustatzen zaio hitz
8: egitea. Bai, asko.
7: Bo, toko.
8: Gaur kamarerak esan dikenean iri, haber pluma nahi joan, zer bai, antzen dio.
7: Eta esaten un, bueno, ez aldakar nahikoa, eta hola.
8: Horidek.
7: Eta, bo, bai, kamarerak izan dugu, a ver, kontatu ezakegu.
8: Bai, aiatu guaituk bazkaltzea, da, etorri zaigu kamarera bat.
7: Txene, hasi bainaren.
8: Ez teatingo...
7: Vale, komenta joek ez.
8: Aiatu guaituk, eta, ja, kamarerak zehaztxakan, asunto elektroniko ditu
7: tableta.
8: Tableta.
7: Tableta.
8: Tableta zehaztxakan distantzion ta, Mikel.
6: Bai.
7: Tableta, hola, bai.
8: Hola,
7: Irratiko
6: entzako, ikusteko
8: oso gertu. Nainta rasgauta,
7: aurpegitik oso gertu.
8: Ta, hola. Eta hasi zaiguk, ba,
7: lehenengo platerak esaten.
8: Saiatu nahian, aurreneko platerak zeintzian. Ta Inaxio nola ziek, tipa?
7: Lehenengo platerak zian. Bueno, lehen da bizi, iritxin da, 30 segundu egon da, tabletai beira, distantzia desberdineta, probatzen bezala, ez? En plan, hemen ez dut hostilek ikusten, hemen ez dare, hemen oso oso gertu ez dare, oso oso urruti ez dare, hola, 40-50 segundu egon da, eta jun eginda. Ez terresan gabe, eh?
8: Es.
7: Eta jun eginda, eta Batman eta Billok, elitu gara pixer raro, elkarri beira, eta ze gertatu da.
8: Nik tipa izatziot, bueno, elkarri, porque gu irakurtzea badaka.
7: Bai, gero bueltatu da.
8: Ez lasa, ja, konfiantzakin nau.
6: Eta aurrenekoak... Nik etzekit irakurtzea, baina nire launak bai.
8: Hori da, aurrenekoak esan da gero, esan dik, bueno, eta bigarrengo bezala zine izue. Eta gatu ektipa, ba?
6: Txipiro, ja, gede, hostia.
8: Eta esan zio, bueno, bazuk esango zu, ez da. Ah, claro.
7: Segun zer dago.
8: Esan inberdi zuen. Eta zire esaten aragila tomatiakin.
7: Bai.
8: Ez dakizer aragila tomatiakin, eta ez dakizer, eta aragila tomatiakin.
6: Eta tomatea aragilakin.
7: Igual aragila tomatiakin asko zeon. Edo hiru forma desberdinetan da.
8: Bai, eta emakume horrek etzien ikusten ezerre.
7: Ez.
8: Eta guk esan dira, bueno, bihar lania jungoek, berdin, usteiat bizta egun batetik bestea etzaiokelako gehiagi mejorauko.
7: Ba, ez, konpondu behintzatez.
8: Eta, Inaxio, ire konklusioa zein izan dek?
7: Arbi aukera dode. Bat, lehenengo eguna, zala, tableta, edo, zehose, idakurri behartzuna, Es porque bigarrenean ja ba, betaurreko batzuk eramate dituzu edo lako bat edo lupa edo horrako bat. Hori ala oso feo de una sala. Eta errazu pilo bat ingo zula gaur gauen bilar sendatuta egoteko.
8: Ibein euken biztatxan arduan egunean esan, bueno, bihar lan egungo nauk eta ondo ikusiko jat.
6: Hombre, pasatu zaiak zahardote egitikan atea itxu, eta horrengo gunean nahiko ondo ikusi.
7: Ba, bueno, oida, baita lauanketan, eta horrengo gunean zutik, eta esan dezu, jo,
6: miraria.
7: Mejoratu deu, miraria, oh, eta baukat horrentzako, miraria, miraria. Zoteta, bai, hola, jazta, horretzal miraria.
6: Inoiz gertatu zait, bai.
7: Bai. Miraria egun batetik bestera. Bona, ia da, bezperan, itxu,
6: bai?
7: Urrengoan, bista pixat borroso,
6: bai?
7: Eta lauanketan zana etzanda,
6: bai?
7: Eta ja bigarren egunean, aztezia, erdi ondo ikusten, eta zutik jartzen, baina gutxinaka, gutxinaka.
6: Hori duela amar urte, gaur egun? Bai,
7: gaur egun, bi egun etzanda. Bai, gutxinez. Etzanda, zuk txistaitea aldezu bat?
8: Ez. Baina. Nik ite jaten adek lana.
6: Listo.
7: Tío, no
8: va mal. Oye, es esta.
7: La netica, ¿eh? Eta hasta urtar estaré igual.
8: Está. O sea, que
7: hospitalen igual
6: día tu interés.
8: Si esta en Islandia tenían dek, nahi gabe. Nahi gabe esatea ya jota honean, puf,
7: lokatzen. Baina banku baten.
8: Nahi eta hori segula.
7: El mañana, o sea, es sofá en tabla, es banco baten igual o caletica junta
8: Schweiz baten. Bai, no pasa indatori, baina hori beste tema bak.
7: Bai, hoy este sí está. Es. Igual Schweiz baten apoya uta zutik
8: hola. Este fachatik yo con que la no capaz a pie escalo y yo tengo.
7: Bai, bueno,
8: hostia. Hor geatzen auk.
7: Bai, da igo gailuan ez da sartzen, ba bueno, konk, eta espaloien, eh? Eskailera batzutan noizbait lo que dicho sea.
8: Bueno, galdero hori ez zioten antzungo, baina Batman konturatzeaiz, konturatzeaiz, bai? Batman gure kintakuak gutxi gora bera, ikusi genien aurreneko aldiz, ete ben, guretzat Batman euskalduna guan.
7: Bai.
8: Horregatik, euskalduna nauk, eta gauzat esango jat.
7: Kostaldekoa berez esango.
8: Bai, haitu zak. Ifikatu gaiz, ete bez aparte, telebistan etziaten Batman botatzen. Batman telesaia, esateiak.
7: Bai.
8: Telebista espanol...
6: Batman pijaman, bai.
8: Telebista espanoletan etziaten botatzen. Ez Antena 3, ez Telecinco, ez ETV2. Kate espanolak, bain ez die Batman bota. Guk ETV batien ikusi genian,
7: Mikel, da euskaldun eitu. Mikele gustatu zaio, eta hemen izan da... Zapla.
6: Zapla.
7: Ona.
6: ETV2.
7: ETV2en.
6: ETV2en ikusi
7: dugu. ETV bat eta ETV2.
8: Baten batek esango ziak egun ematean... Zeatik zegaun ETV2.
7: Bai.
8: Hortxe gatzek.
7: Bai, ba, ez dakit, patxialo txoli lan emateko. Hau ez da aterako. Hau ez da
8: aterako.
7: Hau ez da programan aterako. Ena ez ni, Batman izan da.
6: Bueno. Tintirin.
7: Bai. Venga, bai. Tan. Ba, ez dakit. Edo, hau.
8: Deskansua noiz da. He estado descansando.
6: Ah, pero
8: vale, si estáis que este atito ya descansa chiqui bat.
7: Ah, hori bai, ¿es?
8: Cuidado.
7: O sea, si estáis que es, baina noizian behin.
8: Bai.
7: Hola, ache den txo bat edo.
8: Oidek, oidek.
7: A este casco falta, ¿eh? O sea,
8: es oso luzeite nahi zaidaketa. Horretik
7: zain, normala, normala. Jende, ba, pentsa? Pentsa? Oen kotxean da honantzako, oen ataskauta, bergaratik Donostia juna jen, o aldean ziz, o atxabaletako bidian, hor kotxean, ezin kamioi aurreratu, eta hau entzuten aidan, ¿eh? Pentsa.
8: Hola, xedek. Baina ezin aldatu ez dara, ez kate ez da ez.
6: Botoia puskauta.
8: Bestiak okerro ituk beti.
6: Ai.
8: Hori bizitzan pasaltzei baina inaxio.
7: Bestiak okerro ituk.
8: Beti iria kritikatzei gana ezate, bestiak okerro ituk.
7: Bo, nek asuan ez dakatu sargi, eh? Segun zertan. Matematea gongo da, okerroa, baina...
8: Mikel, direk asuan, komparazio horrei tiratu berra...
6: Gure familian konparazio asko daitezke, baina honik datu bat emango izut, adibidez, eh? Osea, pixka neurtzeko, ni nauk nire aman...
7: Silentzio. Hai, barkatu.
6: Ni nauk nire aman familia partetik,
8: bai?
6: Tipoik altuena. Horrek zesan haidik. Maia oso bajua dekela.
8: Bai.
6: Literal.
8: Bestiak txikilauak diala, egin nasio?
7: Bai, konparaketan, bai.
8: Ni nauk eukiazkeo.
6: Oxe.
8: Bueno, hori beste.
7: Bai, familia izan ezkeo. Bai. Eta ezagutu ezkeo.
6: Orduan, nik izatetera. Eta bastertuta ez ezkeo. Ama familiatik altuna naiz.
8: Eta ni hartola.
7: Bueno.
6: Honek pumpala esterrean beti, eh?
8: I, berua zekat.
7: Bai, Batmanek...
6: Berua zekat edo dirua zekat.
7: Baitere, bilak.
8: Dirua!
7: Batmanen, claro, jendeak igual ez daki, baina Batmanen atzean dagoen pertsona horrek diru asko dauka, ez? Esaten duten ez...
6: Eta zergatik bizitak kobazulo batean orduan.
7: Ez, kobazulo batean sartzen da, baina badaude beste movida batzuk horratzean, eh?
6: Ah, eske esango nuke Gotham Cityn ekarajiak oso garestia diala.
7: Claro, eta esaten dute, mira, Batman gaixua, hor kobazulo baten sartuta. Xauxarrak.
6: Fresko kotxia.
7: Claro, bai.
8: Hemen hau berriz, mutila, zuen desgrazirako.
7: Bai, kotxe horren txasis anola dongo da, eh? Erdoiak janda, eh? Horre, Gotham Cityn... Kobazulo niten duen humedadeakin.
6: Bai, bai. Gotham Cityk, oseak, garajiak, garesti, ez?
8: Ez egit, kotxea saldu nian da.
6: Ah, egin.
7: Bai, Robin
6: Bai. Eta oen bat nola deiten da hori?
7: Bat Koban.
8: Horre ematik Europako kapital bat. Bat Koban.
6: Nuna ez da oporretan da, Bat Koban.
8: Herrialdia zen izango ba.
6: Eslovenia Bat Koba, ez?
7: Bai. Hungriakin ere konpartitzen duen, zera, bai. Hungaria Bat Koba, ez baitare.
8: Hungria zatu eta. Dos grias, tres grias.
7: Hungria, dos grias, tres grias, san grias.
8: Oidek.
7: Bai, horla, bai. Eta hola, xe, hola, xe pasatxo, ez?
6: Egia san, luze iten nahi zailan nahi, bai.
8: Ez que nahi de, bai.
6: Normalian, pasatea ordu bete hola.
7: Bai, normalian, jendeen normala, oza, esan, aurpegi bat ikusten dezula, horrek ere laguntzen du.
8: Bai.
7: Norbete egin itzaiteko, eta ez, ez que gaina, ez zaizkio begiak ere ikusten.
8: Amabos minutuko aktuazioa hobete izango.
7: Bai, berez, apostua zan, ez du maskara horrekin, aguantatuko 6 minututik ora.
8: Hemen atxok.
7: Eta hemen txe, namango txuztak ez, aperroita marbat.
8: A piko ipala.
7: Oh!
8: Frontoia eta zuen programan mix bat indiat, nola gatu zate, ondo.
7: Fina eta transversala, eta translinguistikoa.
8: Baitare. Bueno, fina na.
7: Fina, igual ez. Gertze dira, amar bat minutu, ama bi minutu, horrelako bat.
8: Bueno, ba, utzingo izo, zuen artean itzaiten da, martzengo ya.
6: Ebaluk eta txiki bat egin dezake,
7: oh? Bai, balorazioa.
6: Aizu, gomio tu fina, karri dugu, oi montan.
7: Oso fina. Egia dare, nik apostuan nere buruarekin galdu indetela, esaten un bi minutu ez ditu aguantatzen horrekin, eta pertsonaiaren barruan, eta hortxe,
8: hortxe. Estoiko.
7: Bai, risto.
8: Basekia.
7: Bai.
8: Txistian zain itxor.
7: Bai,
8: ona. Ja, botatzen nahi no.
7: Bai.
8: Bien.
7: Hortxe, bote gautzit, tuku. I, futbolean ibiliaiz.
8: Kumanen Andrea Hildek, azteota. Bai, kantzera zitxaga.
6: Izea, Wikipedia, Batman.
8: Esatzeatu, no? Baina, bueno.
6: Wikipedia.
7: Baina, hau da, arratsalde bat posteko moduko datu bat.
8: Mosteko mokua.
7: Postu, oza. Gauza, laiak kontatuko jugu, ze, kumaren maztea, hilda katzera.
8: Gotamen bazitxon, Andre bat, beti gauza negatiboak esaten, eta dana...
7: Horta, zulo beltzatik
8: eta... Itezia, bizka, eukeko zezuek... Familian edo herrian baten bat beti gauza negatibuekin, beti harrapatzi zuen bakoitzean,
7: last.
8: Osa...
7: Ba, berez, mira, gaur bertan, izan detornako esperientzia bat.
8: Nerekin.
7: Pixiat lentsuo.
8: Ah, aparte.
7: Bai, itzaiten aginan, Galizian egon ginen, eta zaiz, eta jo, oain dela urte batzuk egon ginen, eta ze ondo jaten dan, ze jatorra dian, galeguak. Ez dakite azaltzen, nun dauden kaleak, eta hola, hori ez dakite indikatzen. Baina oso jatorra dian, ze ondo bazkaltzen dan, emakume bat etorri da, eta bo, nire egon nintzen aurrek azkenekoan, besikulan izan nun arri bat, eta han ingresautat. Benetan?
8: Beste Europako kapital bat, besikula.
7: Aldapa, bera. Gero par batzukien ditugu, baina...
8: Transilvania kapital, besikula.
7: Baina, hori da, bai. Rumanian ondoko ze hortan, ez?
8: Bai, oide.
7: Besikula kapitula. Bai.
8: Bien.
7: Badao, holako komentariok eta raro egin ditunak. Eta raro, baina... ezagutza zute holako bat, ez? Hola beti komentario raro bat egiten duna, baina...
6: Lekuzkampoko, oie.
7: Bai, lekuzkampoko. Bai, ez dakit, oza, itzaitera izela, zemo, seguraldi politia iten duen da, atzokak hainun gainen da.
8: Bai.
7: Zer?
8: Gauza bat esango izuen, ni pixkatola nauke, bai.
7: Bai. Esango nuke, bai.
8: Nik ezautzea pertsona bat. Ni naiz. Xabier Lete bezala.
7: Bai.
8: Ni naiz.
7: Bai. Programa harina gelditzen da, ida, koman ene mazta hiltzen atzo. Bapa, venga. Hori da.
6: Beti hau bat epat.
7: Bai, hori espiritua, espiritu bai, beltza, bai.
8: Raroa, ez tekela txistein, kumanena. Baina, bueno, utxutzeko ya.
6: Bita pi kuman.
8: Batman bai, da kuman. Ku
7: bai, bai, diskotekan beti dantzan zehona, kuman, bai, pa. Bai, bai.
6: Ekuador!
8: Ni botaziot gaine, hor txutzeziot, arraultza bezala.
7: Nola esan dezu, Mikel? Mikel, nola esan dezu?
6: Ekuador!
7: Baspare.
8: Jarri dezu musika.
7: Bai, bai, bai.
8: Maravilloso. Gero bomba, te hazi antipuak, ez? Ez hon berdina. Ekuadorreko bulla oio aite ziana, eta... Bomba da ez hon berdina?
7: Hori kin Afrika zan.
8: Bueno.
7: Baina Ekuadorren ahotsa ere oso antzekoa da, ez dakit. Agian bere herrian denek ahots berdina dukate. Eta beti garrasika.
8: Inasio.
7: Noaz baz,
8: ogi bila!
7: Igual beti dana hola itzaitu, eh? Baina ez dakit, ba...
6: Esako nuke ez da berdina, eh?
8: Bueno.
7: Ez, ahots berdina zagan hori.
8: Ez dazka potroik esateko Ekuadorre kantatu zian ezeinuan. Venga, lehiaketa.
7: Lehiaketa.
6: Txefelketa.
8: Eta bigarren kanta bat atea zian, zet kanta guan. Ideik ez.
7: Bolivia.
8: Ekuadorrekin berdina. Ekuadorre kantatu zian ezein hostia guan.
6: Eta zin Afrikan. Ingo zin abesti bat eta Quito.
7: Wow.

0: Bai.
1: Eta nik aldera bat.
0: Eno podio mian sartuko.
1: Ez. Gotameko ondartzan sorosleak zeudek, ez da?
0: Zer?
1: Sorosleak, sokorrista.
2: Bai, sokorrista, sokorrista. Gotamen sokorrista.
1: Ah, bale, bale, eskerik gotamera ez diat guztiz kontrolaten da. Sokorrista ez dango dit.
0: Bai, bai, bai.
1: Zarko playan, txaparrotan ahonian.
0: Bai.
1: Etxe.
0: Zarko,
1: oi, barkatu. Gotameko.
0: Bai,
2: gotameko, bai.
1: Bueno, ez dik izenik ez da, Gotamko playak?
0: Ez.
1: Zergatik?
0: Gotan beach, txekan izatea.
2: Gotan beach.
0: Baina, ja, beachen asuntori nahi hozi, jarri? Bazpare.
2: Bai, bazpare, bazpare. Get out the way, beach, get out the way.
0: Gotamene, berdin-berdin daude, sorosliak eskipatuta, eh?
1: Bai, bai. Guztitan, ez da?
0: Hortxe mesua guztiat.
1: Eta, baina, zertako zeudek sorosliak, bai? I bertan egon da.
2: Hori dira, gila.
0: Nik kapo erote nahok. Eta deitze ziate garazo bat bali maziok.
2: Ha, igual, sorosleak uretatik ateatzeko.
0: Oidek.
2: Jarri zen ezkeo.
0: Oidek.
1: Sorosleak, sorosleak.
0: Oidek.
2: Nik uste, argazi politateako gala.
0: Bai.
2: Etxe iritsi, ba. Kamara irigi.
0: Ezerrez.
2: Ezerrez.
0: Ezerrez.
2: Ostras, sentsazio polita, eh?
0: Bai.
2: Baina, bueno, aitzak egin apeti berdina zan, belatu inda. Ah, bueno, mochilan zeon, irikin da, ta...
0: Bai, bai, o likido azartu zaio, ah, da, da,
2: da, da, da, da, bai,
0: bai, oh. Astu eta punto.
2: Bai,
0: eta berzen ez itxaskan potro egizateko astu intzaidak.
2: Ez, belatu inda.
0: Azkenengo gozan zela.
1: Ta horren kontratze.
2: Ba, ba, bira, okay, gertatzen
0: dira. Horren kontra, zerrez.
2: Belatzen zian gauzak, eh, oain ez dira gertatzen. Ez, argazia tatea, bidali argazia, ez daukat.
1: Belatu da.
2: Bai, belatu da, hosti, jago, edo, telefonen daukazu edo, osea, nun, zeruan galditzen
1: dira.
2: Nora iotzen dira?
0: Gotamea.
2: Odei batea. Odei batea, odeia zer da, osea, nun dago odei hori?
1: Ba, Alaskan igual.
2: Alaskan. Zer, Alaskan?
1: Leku gotz batean, eko dia zer bidea.
0: Seguro. Murcian
1: ez. Ez bestela erotu iten dia.
2: Ah, horretik esaten zen. Uste nun, hola pixat, aboleo, zala.
1: Alaskan, Siberian, ez dakit.
0: Alaskan garesti. Ez pinguinok sekakela hori, adibidez. Esklusibia da hori.
1: Ah, baitu.
2: Alaskan garesti izango, igual, eh? Porque jendia, osea, estatu batu arrabia, eta horrek ondo, oie kondo kobratzeu, eh? Gero, seguridadek ez dakate, osea, seguridade sozialik eta horrelako izik ez dakate, baina ondo kobratzeu.
0: Ba, ondo kobratzea. Kobratzea bai, ez dela iliteituk. Dek, obat, obestia.
2: Normalean, tokiotzak ez dia merkeak izaten. Hola, pentsatuta? Murtzia? Naik ondo, prezioz ondo.
1: Helsinki.
2: Helsinki, pixka garesti xo, igual.
0: Donostia?
2: Donostia, fresko iten du nian, garesti. Eta bestelare?
0: Gero, zagutxi jo.
2: Gero, eta hotz gutxio, gero, eta...
0: Bai.
2: Garestigo.
0: Bai.
2: Bai.
1: Danei baiet.
2: A la B. Bai.
0: Bai.
2: Hori da, eki distantziaren muturra.
0: A eta B eskak, eta I bat.
1: Bai.
2: Bai, bueno, bukerera iristen nahi, ez dakit...
0: Eskerrak.
2: Bai, bai, ez da, bestela, Batman lipotimia zilingo zaigu. Imaginatzen zea, iotzen zea la hospitalea Batmanekin.
1: Bai.
2: Bala, kendu maskara, itotzen, eskendu, eskendu.
0: Kendu maskara, ez ez, hola bek tipua.
2: Ba, karo, oza.
0: Ez tek maskara bat.
2: Karo, buelta eman, eta nun dago hemen irikitzeko, ez dago.
1: Ez dago,
2: ez dago horrelakoa da. Ostras, hortza garbitzeko gaizki, baina...
0: Gaizki.
2: Baina dutxatzeko, hori?
1: Eta mukillak entzeko?
0: Ez zaitak inporta, hori.
2: Ba, ez, hor barrun gelitze, ja.
0: Oso jodiutan atxeo, gara, haure berua.
2: Bueno, Batmanen, esan dezakegu, Batmanen bere bizitzako ordurik latzena hemen pasako zula.
0: Dudik gabe, seguruna azkenengo ordua.
2: Ba, ez da, bai, o azken aurrena, bueno, ospitalea hilo, junta,
0: bai.
2: Probakein, bai. Konfirmatu kaizki, haula.
0: Mikel, zemoz?
1: Pastilla Batman.
0: Ire, izaretan nahi, aiz, eh?
1: Bai, bai, bai.
2: Bai, baina beste gauza baten gatik da. Bai, por lo que sea. Ez diot inorri lodi dituko, eta hemen, esan genuen, nola zan...
1: Lodifobiarik ez dugu.
2: Lodifobiarik, evidentemente ez, baina nola zan...
0: Supereroifobia?
2: Ez dakit, shaming, hori...
1: Body shaming,
2: hori... Ez dakit, itza...
1: Ez dugu body shaming egite, ez dakigu ingles ez dira.
2: Ez dara, ez baina, bueno, oza, gure arten, a ber, egia zan, oza, kubilok, gutxo gara bera, beti biligea, hola, pixu eta gorputz tamaina antzekoan.
0: Eta dana ingles ez jarri berre hori? Hori izatek?
1: Guai? Guaiago da.
2: Yeah, bro.
0: Ok.
2: Bai, eta hola. Bai. Modan jarri, zein zantzar, Iker Laurobak egintzun predikzio bat?
1: Ez, bai.
2: Iker Laurobak egintzun predikzioak, mendik ezagitzen batu urtera, euskera modan jarriko zala, mundu mailan?
1: Mainstream izango zala.
2: Mainstream izango zala, baina ja mainstream ezan esango. Ez zan esango, mainstream ze nola euskera modan izango zan, euskera ze esango benuke, eta itza izan zan kale nagusitu.
0: Oh.
2: Ojo, polita, eh?
0: Interesante.

0: Bai, ezta.
1: Gustatzen zaio.
0: Orduan euskera nagusitu eingo zela. Bai, satako beto. Bai, euskera kale nagusitu eingo zela munduan zehar eta hemendik urte batzutara amerikanoek eta txinatarrek agian ere bai.
2: Euskeraz ikusiko zuten. Bai.
0: Eta esaldiak guaiarena egiteko eta euskeraz egingo zutela.
2: Nik ikusten modu zabiltz anai.
0: Eta horrela.
3: Nik momentu
0: How are you, anai? Eta anak, ze modernoa zean.
3: Momentu honetan ez dira ikusten, baina hori ikerrek esan dagoa ikusteia.
0: Ba, ez da.
3: Gertatuko dekela.
0: Orduan, ba, hemendik omenaldi bat.
4: Iker Lauroba.
3: Iker
4: Alonso.
0: Iker Lauroba eskerrik asko horrelako teoria baten atik eta
3: horri
0: dut zire dugu. Absurdoa, baina poetagoa.
3: Ah, ez tekzaila. Bai.
2: Eta maskara ikabea.
0: Bai, bai, bueno, aurpegia bueno, ematen dugu.
3: Hori, seguroa.
0: Bai, bai. Bai, bueno, ez diogu baina hola kremailera.
3: Zaiatua, eh?
0: Osea, bekokien eta, osea, bai, buruatzen. Buruatzen bekokien, esamaren, osea, ez da janun nahon. Batmanek trastorkatu egin gaitu, izan liteke agian denboraldiko ala irratiaren historiako kapitulorik surrealistena
2: nik diot bai.
0: Nik baitare igual.
3: Nik bai.
0: Batmanek ere baietz esaten du hau surrealista izan dela.
2: Bai bitapiko entzuten dulako.
0: Bai.
2: Astero.
3: Beti.
2: Asteartetan.
3: Falta gabe.
2: Seitatik.
3: Seirak eta laurdenean.
2: Pixka gehiago.
0: Bai, biderlau ikusten dulako. Zaten du biderlau eta bai. Hola, gainetik ankantzen.
3: Telefonua.
0: Bai, hau alarma zan, hemendikan alde iteko. Ospaiteko.
3: Egin hau bine ebeste posto. A ber, hau kendu eta trago bat hartzea.
0: Well, Batman gehiago bat arekarri behar du.
3: Ez.
0: Bai, bueno, Batman ez, baina Batmanen lenguzuren bat agian igual maskarai gabe edo etorriko litzake, baina bakarrikan horreakoak esateko. Zer luz egin zaidan, taulako esateko. Horregatik bakarrik ekarriko nuke, bai.
3: Bukatu jau, ez?
0: Bai, bueno,
2: txen. Eskerrik asko, Batman, etortzea gatik.
3: Ez da ezer.
2: Piku batzuk edazkagu opari.
3: Nire prebilua asmatzegatik han konkursuana zein da?
2: Zure prebioa da, trukoa agerian ustea. Hala, nesio, amen trukoa zeo.
0: Aurrera antzunak. Enun sumatu erein, eh? Osa, enun, ezin nun pentsatu.
3: Mikel, ez dikarrapago. Ni guztiak momentuan flipau indikela, baina, bueno, bukaeran ja bai.
0: Vale, txuleta omentzekan. Zeinek pentsatuko zu.
3: Bai.
0: Zerri
3: txuleta.
0: Bueno, hortaz aparte.
2: Bueno, Batman.
0: Saria.
2: Eskerrik asko, tortzea gatikan.
3: Zuei.
2: Hame pikupak bat da, kasu.
0: Pikupak.
2: Zuretzako.
3: Zipiru eten gauza bakarra dek esateatzi hau. Programa hau.
0: Bueno, intentzio hori da.
2: Zensuratuko. Bueno, bazoaz pikuekin, eskerrik asko, tortzea gatikan. Eta aurrengo bat arte.
3: Oso ondo.
2: Aio, Batman.
0: Eta Batman badoa literalki. Guk ere, tabernara jomarko dugu. Eskerrik asko, eta aurrengo astera arte.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz irratian zaude. Bost lagun atxilotu dituzte Berriozarren uztailaren 19an herrian bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan. Foru polizialak eta Guardia Zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozargo eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 dira pertsona atxilotuak. Nafarroako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Karin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauekin 151 dira horien arte Nafarroak foru legaren bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga Nafarroako torturatuen sareko kideak hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko.
0: Bestalde, eman aukera elkarri leramapean heldu da urtengo mintza praktikan izena mateko kanpaina funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta aisialdean praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiago ere bada herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa euskaltzalen mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Zorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan Naiz irratian.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskaraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskaraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskaraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskarara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskaraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
0: Nazioartean Nazioatuaren Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko daste arte honetan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatxu berriak baldintzatuta. Estatu batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere beto egita lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zaztu gabe. Eta 76 urteko gizon bat hildaste arte honetan Orozkon izandako baso sute batean ertzaintzak jakinarazi duenez. Gizonaren gorpua suak hartutako eremuan aurkitu dute erredurekin, auzitegi anatomi institutura eman dute eta autopsiak zehaztuko ditu heriotzaren arrazoiak.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikoan errepideak lasai daudela aipatu digute, horrela jarraitzetela arratsaldean zerre, eta guraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu, biharko guraldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian, eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zurixka batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zurixka batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldean aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorriak aste artero bezala Ad Libitum saiora. Gaur zuen baimenarekin, zuek eskutik heldu eta bidaia batera eraman nahi zaituztet. Planeta honetako txoko txiki polit batera.

0: Bueno, niño Maken.
1: Zeren badira musika asko ekoizten duten leku edo herrialdeak, baina gero, oraindik haratago, irla txikitxo hau dago. 10.000 kilometro karratu dituen irla bat, munduari bere txoko berezi horretatik, eska, rocksteadya, reggaea, daba, edota dancehalla bezalako generoak eman dizkiona. Bai, Jamaikari buruz hitz egingo dugu gaur, ad libitumen. Zeren izan ere, irla honek ez dizkigu aipatutako generoak bakarriko paritu. Ostera, munduko beste txokoetan sortutako beste estilo batzuetan ere aztarna sakona utzi du, dela hip-hopean, punkean, musika elektronikoan, junglean edo eta drum and bassean. Eta, modu batean edo bestean, musika garaikide guztian ere, orokorrean. Eta gaur erantzun nahiko nukeen galdera, zera da. Nola da posible irla ertain batek horrenbesteko despliege sonoroa sortu izana eta gainera horiek planeta guztira zabaltzea. Horretarako Afrikar perkusioetatik eta lehenbiziko sound systemetatik 21. Mendeko dancehallerainoko bidaia egingo dugu. Baina ez zeren aurretik, ideia bat argi izan dezazuen nahiko nuke. Jamaikan abesti bat ez dago inoiz amaituta. Urrena datorren soinu berri baterako gako izan daiteke abesti hori. Zeren Jamaikan hasieratik ulertu zuten musika ez dela gordetzeko zerbait, izaki bizidun bat bezala transformatzeko gaitasuna duen zera bat baizik.

Sustraietara jo beharko dugu lehenbizi. Ska, reggaea edota dancehola existitu aurretik, Jamaikak jada bazuen tradizio musikal propio bat, Afrikako mendebaldetik ekarria. Mendeetan zehar, Jamaikara esklabu gisa eramandako herri afrikarrak bere erritmoak, perkusio formak eta musika ulertzeko moduak mantendu zituen. Eta hoiek 20. mendera arte biziraun zuten. Hoien artean zegoen mentoa. Gitarra, banjoa, perkusioa eta eguneroko bizitzaz ziarduten letrez osatutako musika herrikoi jamaikarra. Entzuten ari zaretena Count Ossie artistaren O Carolina abestia da. Baina Jamaika bere kokapen estrategikoagatik ez da inoiz isolatuta egon. Karibeko urak, barkuz, migrazioz eta komertzioz konektatuta egon izan dira beti, eta bereziki bigarren mundu gerraren ostean, irla honetara Estatu Batuetatik etorritako Rhythm and Blues diskoak iristen hasi ziren. Jamaikar gazteek disko hoiek entzun nahi zituzten, eta musikaren industrian lan egiten zuten enpresariek hor negozio berri bat zegoela ikusi zuten. Baita are gehiago kultura berri bat sortzen ari zela ere. Imagina dezagun Kingstoneko txoko bat 50ko hamarkadaren amaieran. Kale bat izan daiteke, edo antzina edifizio bat zegoen orube bat. Imagina ezazu hor soinu ekipo erraldoi bat, bafletzarrekin, DJ bat, eta akaso irlan beste inork ez duen disko kolekzio bat. Horiexek ziren sound sistemak, diskoteka mugikorrak azken finean, baina baita hori baina askoz gehiago ere. Jendeak elkar topo egiteko lekuak ziren, baina batipat laborategi musikalak ziren. Sarritan, bi pertsona elkarrekin lehiatzen ziren sound sistema hauetan, diskorik oberenak eta berrienak nork lortu eta pintsatzen zituen. Testu inguru horretan sortuko zen gerora horren esanguratsua izango zen figura, selektorearena, edo haien hizkeran esanda, selekta. Horregatik deitzen dira selekta, Jamaikar influentzia duten DJ guztiak. Sound sistemetara zijoan jendeak dantzatu zezan diskoak hautatzen zituztenak zirelako. Ba kultura horretatik jaioko da gaur aztertuko dugun lehenbiziko Jamaikar genero haundia, ska.

Deskatalite handiak ditugu bozgorailuetan Dynamite abestiarekin. Eskak, rhythm and blues estatu batuarraren, jazzaren, lehen aipatutako mento musikaren eta afrikar erritmoen energiak kombinatzen ditu. Eta badugako bat, aurrerantzean sortuko diren jamaikar estilo guztietan mantenduko dena. Hemen, erritmoak agintzen du. Gitarra tempo kolpen artean sartzen da beti erritmo asinkopatuan, horrela deitzen zaio. Bateriak erritmo dantzagarri batera ematen du. Eta metalek izugarrizko pixua hartuko dute. Eurek eramango dute abestiaren elkarrizketa. Eta eskaloratzen ari den bitartean, jamaika ere aldatzen doa. 1962an, erresuma batuaren gandik independentzia lortzen du Irlak. Herrialde gaztea da, beraz, eta gazte orok bezala espresatzeko modu propioak behar ditu musikatik hasita.

Millie Small artistak 15 urte besterik ez zituen My Boy Lollipop abestia grabatu zuenean. Abesti honen bitartez, Jamaikako ska nazioarteko arrakasta bihurtu zen. Baina ska Jamaikatik ateratzen ari zen bitartean, Irlaren barruan ere musika eraldaketa etengabean zegoen. Eta hemen sartu beharko genuke Jamaikar musikaren ezaugarririk handienetako bat, eta gaurko atalean behin eta berriz aterako dena. Bertako musikariak ez ziren genero berri bat sortzen ari zirela pentsatzen ari. Bertako musikariak besterik gabe jo eta jo eta jo ari ziren. Hori delako euren kultura. Euren abestiak festetan probatzen, besteak entzuten, egoera berrietara moldatzen. Eta 1966an, aurreko atalen batean aipatu genuena gertatu zen. Bero sapa izugarri batek kaleetako musika ekipo batzuk ondatu egin zituen. Ondorioz, eska motelago erreproduzitzen hasi ziren, eta horren ondorioz baita musikariak abestiak motelago jotzen ere, erritmo berri horrek interesa eraginda. Metalezko instrumentuek ahotsari utzi zioten espazioa, eta basuak abestien zentralitatea hartuko zuen. Horrelaxe, jaio zen Rocksteadya.

Phyllis Dillon dugu hemen, rocksteady jamaikarraren emakumezko ahots handienetako bat. Entzun ezazue eskarekiko hartu duen aldaketa, estiloak. Jada ez dugu velozidade hori, musikak arnaz gehiago hartzen du. Basua ere oso argi entzuten da, ahotsak protagonismoa hartu du. Rocksteadya ez da agian guganaino horren besteko indarrez iritsi, baina fundamentala izan zen, gerora etorriko zen genero baten oinarriak ezartzeko. Bestetik, rocksteadyak ere erakutsi zuen irla gazte honek izan zezakeen garapen musikala zein azkarra zen. Apenas 5-6 urtetan, eskatik rocksteadyra aldatu ziren. Eta rocksteadyak esan bezala ez zuen ere horren beste iraungo. Jamaika gazteak eraldaketa etengabean jarraituko duelako. Egoera ekonomikoa okerrera doa. Jendearen arteko ezberdintasunak haunditzen. Indarkeria politikoa intentsifikatuko da urte batzuetan. Eta aldi berean, Rastafari bezalako mugimendu erlijioso eta kulturalak jaioko dira. Testu inguru nahasi horretan, musikak tonu sakonago hartuko du, politikoagoa.

0: Eta regea jaio da Jamaikan, naiz eta kontu hauetan data zehatz bat jartzea zaila izaten den. Musika estiloak ez dira aste arte batean arratsaleko iruretan sortzen badakizue. Prozesuak dira, azken finean batetik bestera, bestetik urrengora, eta bar. Eska rocksteadian transformatzen da, eta rocksteadia regean. Regeak tradizio afrikarrak, mentoa, soula, rhythm and bluesa eta rastafari espiritua gordeko ditu. Rastafaria, Jamaikan bertan 2010ko hamarkadan sortutako mugimendua zen, afrikar identitateari lotutakoa, batipat Haile Selassie Etiopiako enperadorearen figurari. Eta gizarte kolonialarekiko kritika zorrotza egiten zuen mugimendu honek. Eta 60 eta 70ko hamarkadetan, espiritualitate horrek gero ta indar handiagoa hartu zuen gizartean eta musikan. Jamaikan gertatzen ari ziren bidegabekeria sozialen aurrean. Regeak maitasuna hitz egin zezakeen, baita sexuaz edota pobreziaz ere beste dozein abestik bezala. Baina aurrekotik zerbaitetan ezberdintzen bazen, da bere hizkuntzan Babilonia, Afrika, opresioa edota askatasuna bezalako kontzeptuak sartu zituela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Testu ingurua, beraz, prestutzi dugu, irla honek eman duen abeslaririk ezagunenari harrera egiteko.

Argi utzi dezagun ezeren aurretik. Bob Marleyk ez zuen regea asmatu. Eta egia esaten badizuet, ba, hasieran programa hau prestatzen ari nintzen momentuan, uste nuen gorriak eta bi ikusiko nituela, saio honetan Bob Marleyk zentralitatea hartu ez ezan, pentsatzen nuelako, ba, bera izango zela protagonista saio honetan. Baina ez, behin arraskatzen hasita eta indagatzen da ikertzen hasita konturatzen zera, Bob Marley baina asko zere gehiago dela Jamaika, eta nik uste gaurko atalean osorik entzuten badezue behintzat, nahiko argi gelituko zaizuela, Bob Marley agian ezagunena dela, baina ez dela inondik inora ere Jamaikar musikaren protagonista bakarra. Berak, nazioarteko arrakasta lortu zuenerako, Jamaikak hamarkada bat baino gehiago zeraman reggae musika sofistikatzen. Marleyk egin zuena, azken finean, reggaea lengoaia unibertsal bihurtzea izan zen. Irla horretatik atera eta Estatu Batuetara joan zen, baita Britania Hundira ere bertara iritsi zen Jamaikar diasporak zabaldu zuelarik. Baina ez hor bakarrik, Europan zehar ere politikoki engaiatuta zeuden giz arte orotan ere ezin hobeto sartu zen regea, aldarrikapenerako oihu gisa. Euskal Herriak Jamaikarekiko eta regearekiko betidanik izan duen maitasuna adibide argia dugu. Baina regea eta Jamaika bere mugetatik ateratzen ari ziren bitartean, berriro ere Irlaren txokoetara itzuli behar dugu, bere historia musikalaz hitz egin nahi badugu. Zeren zerbait gertatzen ari zen berriz ere bertako musika estudio eta sound sistemetan. Ekoizle Jamaikarrak gauza iraultza bat egiteko zorian zeudelako momentu horretan, musika estudioa bera, instrumentu musikal bihurtu zitekela frogatuko zuten. Begira, har dezagun regea besti bat. Kendu diezaiogun ahotsa. Utz dezagun basua, ongi baitakidu, Jamaikarrentzat instrumentu erregea basua dela. Utzi ere bateria, erritmoa eramatea interesatuko zaigulako. Eta hemendik aurrera, jolasten hasiko gara. Gitarra agertu eta desagertzea egingo dugu tarteka, estudioko mailaren volumen teklak erabiliz, ahotsari efekturen bat sartuko diogu tarteka ere bai, eko bat, delay bat, reverra. Ahotsak entzeko esan dugu, baina agian esaldiren bat batean utziko dugu, eta modu errepikakorrean jarri, kontsigna moduan funtziona detzan. Bapatean, pasarte oso batean, bateria kenduko dugu, gero berriro sartu eta abestia intentsifikatzeko. Bapatean ez gara abesti soil bat entzuten ari. Abestiaren barruan gaude jolasean, une zehatz honetan. Hori da, azken finean, dab musika.

Dab musika jamaikar musikaren iraultzarik handienetarikoa da, agian generorik ezagunena ez denarren. Hemen soinu ingeniari eta ekoizleek protagonismo itzela hartuko dute. Izen batzuk ditugu: King Tubby, Lee Scratch Perry, Errol Thompson. Dabarekin, estudioak abesti bat grabatzeko leku simplea izateari uzten dio, eta esan bezala instrumentu bilakatzen da, edo laborategi. Eta honek sekulako ondorioak izango ditu aurrerantzean, zer remixaren munduan, elektronikan edo ta hip-hopean ezagutzen ditugun tekniketako askok aitzindari argia dute jamaikar kulturan edo ta dabean. Eta dabarekin gertatzen den beste berrikuntza bat bertsioarena da, orduztik aurrera, edozein abesti originalek izan zezake egun gutxitan bertsio berri bat. Ahotsik gabekoa, estruktura ezberdina duena, edo beste ahots batek parte hartzen duena. Eta lehen Lee Scratch Perry aipatu dugunez, goazen bere konposaketetako bat entzutera. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

Flea Scratch Perry, ekoizpena ulertzeko jamaikar modu berri hau superondo ordezkatzen du. Hemen garrantzitsuena jada ez da abestia ondo jo edo abestea, da soinua manipulatzea, deformatzea, moztea, errepikatzea eta guzti horrekin gauza berri bat sortzea. Eta hemen sartu beharko genuke gaurko beste hitz garrantzitsu bat, sound sistemaz edota selektaz gain, dela ridima. Ridima, azken finean, erritmoa, edozein abesti sortu alizateko oinarri erritmiko bat litzateke. Kasu honetan, regetik abiatuta, dabean oinarritzen dena edo dabean bereziki erabiliko dena. Gure gizarteetan askotan abesti bat obra itxi bezala ulertzeko joera dugu, baina Jamaikan honek ez du horrela funtzionatzen. Lehenbizi, ridim bat daukagu. Hoietan, ahots batzuk agertu daitezke. Letra ezberdinak. Ridin bakoitzaren gainean eginiko bertsio ezberdinak, nahasketa ezberdinak ere bai. Eta beraz, ridin beretik hainbat abesti sor daitezke, kode ireki bat balitz bezala. 70ko hamarkada atzean utzi eta 80koan sartuko gara orain. Jamaikak eraldatzen jarraitzen du, etengabe. Roots gisa kalifikatutako musikek hor jarraitzen dute. Mentoa, ska, rocksteadya edo reggaea. Baina belaunaldi berriak espresatzeko modu berri bat behar du, gehien bat dantza pistetan edo ta oraindik ere aktiboan jarraitzen duten sound system hoietan festan aritzeko. Eta hemen sartzen da kontakizunean dance hola. Jada etzen beharrezkoa benetako instrumentuek jotako abestiak izatea. Jada ere ez ziren ondo abestutako melodiak behar, ez da ingeles hizkuntza ulergarri bat ere, abesti hoiek inoiz nazioartea joko zutelakoan. Ez, herriarentzako egindako musika zen dancehola, auzoan egina eta auzoarentzako, eta euren patua edo ingeles edo kaleko ingeles jamaikarrean egiten zituzten dancehola abestiak. Zer esanik ez, dancehaleko letrak oso esplizituak direla, zirela eta direla bai sexualki, baita irain aldetik ere. Eta letra hauek botatzen dituzten pertsonak jada ez dira abeslari deituko, ez dutelako abestuko. Kaleko istorioa kontatuko dizkigute, publikoa animatu eta provokatuko dute. Eta DJ edo MC deituko zaie. Ezagunak egiten zaizkizue hitz hauek, ez da? Ba bai, dance hallak ere eragina izango du ondoren Estatu Batuetan etorriko den hip-hop mugimenduan. Baita noski latindar komunitatean sortuko den reggaetoian ere. Jamaikarrak beti aurretik joan dira.

Shabba Ranks entzuten ari gara, dance halleko artista mitiko hoietako bat, Tingaling abestian. Eta hemen, matiz bat egin behar duze, hemen ikus daiteke Jamaikarren ingelesaren berezitasunetako bat, zenik gaizki esan dut berez estilo honen izena. Ingeles kakotxartean zuzenean dance hall izango zen hitza, baina Jamaikarrek deitzen dioten modua, eta beraz, ba, ze kristo, ba, modu ofiziala, beraiek asmatu zutelako, dansal izango da. Dansalak, beraz, hemendik aurrera horrela dituko dut, dansalak guztia hasi zen lekura itzuliko du musika, sound systemetara berriz ere. Esan bezala, jada ez da banda handi eta sofistikaturik beharko, bafle handiak baizik. Garrantzitsuena, rhythm on bat, disko hautatzaile edo selekta fin bat, eta publikoa dominatzeko gaiden MC bat edukitzea da. Lehiak ere sortuko dira, ostera hip-hopean egingo den oilar borrokak bezala. Saioa amaitzear dugula, itzulu daitezen hasieran egin dugun galderara. Zergatik horrenbeste musika estilo potente horren espazio txikian? Erantzunak hainbat zati ditu. Asteko, Jamaika txikia izateak agian lagundua izan dio musikaren proliferazio horretan. Musikariak, ekoizleak, DJak eta publikoa elkarrengandik oso gertu bizi direlako eta elkarreragina beraz azkarragoa izan da. Bigarrenik, Kingston hiriak jarduera kultural bizia kontzentratzen du. Hirugarrenik, ba, Jamaika bere kokapenagatik eta historiagatik beti egon izan da kanpokoarekin konektatuta. Afrikarekin, Britania Handiarekin, Estatu Batuekin, Karibearekin eta diasporarekin. Diskoek pertsonek momentu oro bidaiatzen dute irla horretatik eta irla horretara. Laugarren faktore bat ekonomia ere izan daiteke. Jamaikarrek ez dute inoiz diru askorik izan. Eta badakigu, pobreziak ingenioa suspertzen laguntzen duela. Horrela, aipatutako reading bakar batek abesti askotarako balio zezakeen, grabaketa berak bertsio asko izan zizakeen, aprobetxatzearen artea garatu zuten. Eta azkenik, sound systemaren kultura ere aipatu beharko litzateke. Espazio hoiek musika etengabe bizirik egon zedin albidetzen zuten, musika deskubrimendurako gune bezala ulertuta zeudelako. Eta berria zenak beti zuelako balioa bertan. Norbaitek zuk lortutako disko bat zuk baino lehenago jartzen bazuen, zuk jada zerbait oraindik berriagoa edo ez ezagunagoa lortu behartzen nuen leia horretan irabazteko. Eta kultura ulertzeko modu horrek, leia moduko horrek, azken finean, ba, garapena sustatu du.

0: please, have a little reach on pop.
1: So I'm gonna go solen.
0: Drink it up. Light on it, please. More fire.
2: A Hamarkadek aurrera egina ala, nazioartera emigratutako jamaikar diasporak estena berriak sortuko ditu Londresen, New Yorken edota Toronton. Reggaea, dansala eta ska beste generoekin nahasten hasiko da. New Yorken afro-karibear komunitateen ekarpena funtsezkoa izango da hip-hopa sortzeko. Abesti bat hartu eta horren inguruan festa bat sortzea Jamaika rondarea da guztiz. Eta Britania Hundian, musika elektronikoak ere Jamaikar eragina izango du. Dabetik, jangela eta drum and bassa sortuko dira. Hortik, trip-hop generoa ere bai. Punka sortuko duten artista zuri askok Jamaikar diasporako lagunak izango dituzte. Eta euren aldarrikapen politikoak sartuko dituzte euren letretan ere bai.

Eta bo, Marleyren semea den Damian Marleyren Welcome to Jamrock himnoarekin, 21. mendera iritsiko gara. Musika jamaikarra honezkero gizateriaren kultura ondaren material kontsideratzen da. Baina Jamaikak horretan gelditu eta arrotasunez aldarrikatu beharrean, musika sortzen jarraitzen du. Bere kulturak ez duelako beste modurik ulertzen, etengabe garapenean egotea baino. Eta interesgarriena da azken finean, generoen arteko mugak gero eta zailagoak direla marrazten Jamaikar ere. Reggae abesti batek dansal kutsua izan dezake. Ska abesti batek dabaren ekoizpena. Rapero batek ridimak erabili ditzake bere flowerako. Dena da nahasgarria, eta dena nahasten da. Baina logikak, Jamaikar logikak, identifikagarria izaten jarraituko du mundu osoan, musika izakin bizidun bat dela sinestea. Eta irla txiki honek mundu osoari hitz egiten jarraituko dio bihar ere. Hauxe izan da, Jamaikari egin nahi izan diodan omenalditxoa, musika maite dugunoi hainbeste oparitu izanagatik. Eta zuei, aste ona oparizuet, eta hurrengoan berriz ere ikusiko dugu elkar hemen zuen etxean, naiz irratian. Hurren arte!

0: Lide Hernandorekin.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. 5 lagun atxilotu dituzte Berriozaren uztailaren 19an herrien bertan izan ziren gertakariekin lotura dutelakoan foru polizialak eta guardia zibilak egin dituzte atxiloketa hauek. Oraingoz 5 pertsona atxilotu dituzte Berriozargo eta Txantreako bizilagunak udalerri horretan uztailaren 19an izandako gertakariekin zerikusia dutelakoan. Beste iturri batzuen arabera 8 pertsona izan dira atxilotuak. Eta Nafarrako errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskun dira aitortuak. Ebazpen hauetik 141 dira orain arte Nafarrako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Ainara Gorostiaga Nafarrako torturatuen sareko kideak hauxe aitortu dugu.
2: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
1: Bestalde eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina funtsean eta labor bilduta euskara taldean eta aisialdian praktikatzea nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezentegiago ere bada herri batekin bat egiteko modua aparta baita. Taupa euskaltzale mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Enma Arrizabalaga izan ditugu astearte honetan naiz erratian.
3: Mintza praktika ezagutzen ez duenantzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta, bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan, helburua da, euskeraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
4: Bideak dira, euskaraz ondo moldatzen diren, edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik biberariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Mm-hmm. Beti oreka hori mantentzen dugu.
1: Nazioartean Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Nagusiaren 81. Saioa New Yorken hasiko da astearte honetan Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurraldean bizioek markatzen dute ekitaldia, aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goibilkuraz ahaztu gabe. Eta 76 urteko gizon Matilda astearte honetan Orozkon izandako baso sute batean ertzaintzak jakinarazi duenez, gizonaren gorpua sua hartutako eremuan aurkitu dute erredurekin. Auzitegia Anatomia Institutora eraman dute eta autopsiak zehaztuko du heriotzaren arrazoiak zein diren.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasei daudela, horrela jarrai ezatela arratsalde gauean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu biharko eguraldiaren nondik norak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Aizeak goizean berrirore aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean agusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki iparraixuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta egoixurialdean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
6: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditututa.
9: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan...
10: Bai, bai, Alkainen!
11: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur kafea kadiarrarekin.
12: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
13: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
14: Hor barruan hor atzetik trama bat.
15: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
16: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
17: Egunto hilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
18: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
19: Eta ordu eskio gehatu da aztura. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
20: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
16: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, Euskalduna.
21: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz dagunan, ze materialekin, ze...
22: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
13: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.

0: Nafarroko errekonozimendu eta reparaziorako batzordeak beste 7 tortura aitortza egin ditu ofizialki. Oraingoan Javier Agirre Bengoa, Jesus Alezaun, Agustin Areta, Josu Mujika, Enrique Garin, Iker Gomez eta Gorka Sueskundira aitortutako pertsonak. Ebazpen hauekin 151 dira orain arte Nafarroako foru legearen bidez indarkeria politikaren biktima bezala aitortuak diren pertsonak. Egiari zorren datuen arabera 151 horietatik 7 hilik daude, tartean Mikel Zabalza 118 pertsona torturatuak izan ziren, 21 lesio fisikoekin eta 5 pertsona kalte materialekin. Ainara Gorostiaga, Nafarroko torturatuen sarearen kideak, hauxe aitortu du.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Ikera Aristu Etxeberriaren kasuak erakutsi digu hori. Torturak ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erraz sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea. Horregatik, alegin berezia egin behar dugu gizarte zibilaren eta instituzioen artean, zauri horiek izteko eta reparazioan aurrera egiteko.
0: Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak aitortza eskaerak aurkeztera animatu ditu. Eskariak aurkezteko epea 2027ko uztailean amaitzen baita. Eta era berean urtarriaren 9ko manifestazioari begira hainbat ekitaldi abiatu ditu Sarek Bilbon helmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi du eta espetxetako salbuespen amaierarantz aurrera egitea eskatu dute. Itxaso Leon.
2: Euskal Herriko hiriburuetan zehar hainbat dinamika izango dira aurki lelo horren azpian. Kultur, kirol, unibertsitate eta asoziazionismoaren arloetako elkarte sindikatu eta eragileekin batera jarriko ditu martxan Sarek. Bizkaiko hiriburuko Arriaga plazan egindako aurkezpenean erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektiboa aldarrikatu du, bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honekin jarraitzeko 112 arrazoi daudela azpimarratu du.
3: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla, baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula, azken txampa izenarekin, eta bidea dugu oraindik ere egiteko.
2: Sarek zenbatutako 112 presoetatik 85 euskal preso politikoen kolektiboaren parte dira, eta 17 ez dira kolektiboaren parte. Elkarteak adierazi du 73 hirugarren edo bigarren graduan daudela 100.2 artikulua aplikatuta, eta 39 ez dutela kalea zapaldu beren datuen arabera. Erakundearen ustez azken pertsona hoien egoerak berariazkoa alegina eskatzen du. Herritarren sarearen arabera, azken urteotan emandako aurrera pausoak gora bera zailtasunak ere badira eta euskal presoei oraindik aplikatzen zaizkien salbuespenak salatzen jarraituko dutela adierazi du.
3: Fiskaltzak eta entzutegi nazionalak segitzen dute errekurtsoa jartzen tratamendu batzordeek eta espetxe arloko euskal administrazioak hartutako erabakiak trabatzeko. Espetxean hamarkadak daramatzaten pertsonak dira. Eta bertan izan duten bilakaera baloratu beharko lukete haien egoera zuzenean ezagutzen dutenek.
2: Horregatik guztiagatik Sarek agerian utzi nahi izan du aurrera egiteko eta betikotu ezin den egoera bati amaiera emateko beharra benetako bizikidetza agertoki batera igarotzeko.
4: Queremos en definitiva cerrar una etapa y queremos hacerlo avanzando hacia un escenario en el que estas movilizaciones, como decíamos antes, dejen de ser necesarias.
2: Ekimenak asteazken honetan jarraituko du Baionan, ostegunean Gasteizen eta urrengo egunean Iruñean eta Donostian.

Larrialdietako langileak astelen arratsaldetik ari dira lanean Kaparrosoko korraliza de Kaskajos landa eremuko pinudi batera zabalduren eremu batean piztutako sute bat itzaltzeko, baina ez da kalte pertsonalik izan. Bat bi insos Nafarroak bosterdietan jaso du sutearen abisua eta Tafallako Tuterako Kordobilako eta Azkoiengo suhiltzaileak bertaratu ziren atzo. Era berean aireko brigada bat Nafarroko gobernuaren bi helikoptero Milutzen basea duten Mitekoren bi helikoptero eta Argontzillon basea duten bi hegazkin bertaratu dira. Ingurumeneko langileak zein Bardeakeko eta Guardia Zibileko agentak ere itzaltzen lanetan parte hartzen ari dira. Eta bestaldea ere aipatuko dugu Gipuzkoako N sindikatuak kezka sakon agertu duela azken aste eta hilabetetan Gipuzkoako naiz Euskal Herri osoko baserritar landaremotan bizitzen ari den lehorte egoeraren aurrean astearte honetan igorritako ohar batean adierazi dutenez, azken hilabetetako prezipitazio faltak eta ur eskasiak ondorio larriak eragin ditu lehen sektorean. Sekula bizi izan ez duten lehorte egoera larria jasaten ari dira sektore horretako langileak eta guztiz ezoikoa den egoera honek diotenez ezoiko erantzun eta neurriak eskatzen ditu instituzioen aldetik. Eta honekin ere aipatu behar dugu Euskal Hirigune Elkargoak alde batetik eta Suez enpresak bestetik itsasoko uraren kalitateari buruzko afera batean auzipetu dituztela. Lapurdiko kostako sei udalerritan hondakin urak itsasora isuri zituztela iradoki du inkesta judizialak. Lapurdiko kostaldeko saneamendu sistema ez da egokia turismo masiboari loturiko beharrak asetzeko. Hainbat udalerritan ohikoa bilakatu da egoera, haien araztegiak zeharkaturik daudenaren seinale. Bada, herritarrek pairatzen dituzten eragozpenetatik harago oraingoan auzitegian sartu da itsasoko kutsaduraren afera. Zehazki Biarritz, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistema temak eman ditu auzian aspaldi abiatu zen ikerketa judizialak. Ingurumenaneko KADE eragilaren eta arrantzaren elkarte baten bultzada apean abiatu zen oraingoan auzipetzeko agindu batekin segida izango duen auzi hau. Egungo sistemak ez dira gai hondakin handienei osteko eta horren ondorioz, besteak beste zigarrokin edo tatuaia higienikoak zuzenean itsasoratzen dira.

0: Eta 8ak eta laurden diren honetan aipatuko dugu eman aukera elkarri lemapean heldu dela aurtengo mintza praktikan izena emateko kanpaina funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta isialdean praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina dezente gehiagore bada, herri batekin bat egiteko modu aparta baita. Taupa Euskaltzalen mugimenduan dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Ema Arrizabalaga izan ditugu aste arte honetan naiz irratean eta xetasun guztiak ekarri dizkigu Aitor Prietok.
1: Dagoeneko gizartean bere lekua egin duen egitasmoa da mintza praktika. Maili Dorronsoro Taupako egitasmoaren koordinatzaileak ekimenaren nondik norakoak azaldu ditu.
2: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso eta lotsaik gabe ez, ba, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan helburua da euskeraz hitz egiten hastea, jarioa hartzea, jarioa berreskuratzea.
1: Bi dira egitasmoak behar dituen parte hartzaileak, bidelariak alde batetik eta bidelagunak bestetik. Emma Arrizabalaga Taupako lankidea eta Iruñerriko mintzakide egitasmoko koordinatzaileak bi profil hauen ezaugarriak azaldu ditu.
3: Bidelariak dira euskaraz ondo moldatzen diren edo hitz egiteko ohitura duten lagunak eta bestetik bidelariak ba euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak eta bueno bai euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. Talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean 4-5 bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Beti oreka hori mantentzen dugu.
1: Aurtengo mintza praktika niaz parte hartu zuten pertsona kopurua handitzea, espero dutela aitortu du Dorronsorok.
2: Joan den urtean 4.000 lagun inguruk parte hartu zuten Tauparen mintza praktikan, Euskal Herri osoan, eta bueno, aurten espero dugu ba, zenbaki horiek berdindu eta aldala ba, gainditzeko edo igotzeko erronkare badeu. Aurten eskaintzan txertatu ditugu berrikuntza batzuk, eta bueno, horrekin espero dugu ba, agian ba, jende berriare erakartzea, eta hoxe, ba, pixkanaka mintza praktikan komunitatea handitzen jutea.
1: Aipatutako berritasunen artean, Arrizabalak aurten online klaseak egongo direla jakinarazi du.
3: Aurten berritasun hori sartu dugu, mintza praktika online egiteko aukera lehen aldiz eskainiko du Taupak. Eta, bueno, horri zen emateko, ba, besterik gabe onlineko aukera aukeratu beharko litzateke. Bueno, pentsatu dugu aukera interesgarria izan daitekela, ez? Bere inguruan aurrez aurreko talderik ez dutenentzat edo bueno, beste arrazoi batzuengatik, ba aurrez aurrean parte hartu ezin dutenentzat, baita Euskal Herritik kanpo daudenentzat ere.
1: Mintza praktikak 30 urte baino gehiago ditu eta urteetan zehar momentuko egoerara egokitu behar izan da. Arrizabalagak adierazi du, azken urteetako aldaketa esangunatxoenetako bat maiztasunaren malgutasuna izan dela.
3: Ba, urte guzti hauetan ez, behar berrietara egokitzen joan gara etengabe. Pandemiak eragina izan zuen mintza praktikan ere eta sarera salto egin behar izan genuen. Eta bai, bueno, azken urteetako aldaketa izan daiteke maiztasunari dagokionez. Bueno, ba, normalean taldeak astero elkartzen dira. Eta bai berritasun bat izan daitekela ba maiztasun hori ba malguagoa edo izatera pasa dela eta hori ba pizkat saiatzen gara parte hartzaileen beharretara egokitzen eta helburuak ba parte hartzaileen arabera ere aldatzen dugu.
1: Parte hartzaileei dagokienez, Arrizabalagak hiru profil desberdin daudela aitortu du ekimenaren bidez bilatzen duten helburuaren arabera.
3: Arrazoiak milaka dira mintza praktikan parte hartzeko eramaten dutena jendea ez, baina lehenengoa izango litzateke euskaraz gehiago hitz egitea bilatzen duten pertsonak, gero ere beste askok maila edo jarioa hobetu nahi dutenak eta hirugarrenik izango litzateke ba, euskararen aldeko ekarpena egin nahi dutenak. Horretaz, hiru horietaz aparte badaude beste arrazoi asko ere parte hartzeko, ba, izan daiteke lagunak egitea, ez dutelako bere inguruan euskaraz norekin hitz egin, lagunekin euskaraz egitea, seme alabekin euskaraz egiteko praktikatzea, lanerako behar izatea, bueno, arrazoiak milaka dira bai.
1: Mintza praktikak eremu formaletik salto egiten du, eta egoera informaletan ere eragin nahi du. Honetarako, ekimenak aisialdirako zaletasun parekideak dituzten parte hartzaileen artean talde ezberdinen sorrera errazten du.
2: Bai, oida, bapiskate talde klasikotik nolabait muitzon jonda, denak ez dira elkartzen kafe baten bueltan, eta, bueno, badaude zaletasunekin lotutakoak, batzuk eskalada, kakorratzak, irakurre taldea, baino gehien bat hori da, nabarmendu beharko balitz zerbait, mendi taldeak dira, eta badaude batzuk nahiko handiak dianak, adioz Iruñerrin, badaude 41 lagunek osatutako mintza praktika mendi taldeak, eta, bueno, horrere bai, ba, bide lagun eta bidelari hau da praktikatzen ari dienak eta euskera hitz egiten duten arteko proportzioa zaintzen da, baina deneteko egitasmoak badaude.
1: Zentzu honetan, euskarak bizi duen larrialdi egoeratik ateratzeko handia, baina egingarria den helburua finkatu zuen orain dela hilabete batzuk Euskalgintzaren Kontseiluak. Datozen 10 urteetan, urtean 30.000 herritarre euskalduntzea eta euskararen erabilera 15%-tik 20%-ra pasatzea. Hau lortzeko mintza praktikak zubilana eginez lagunduko duela adierazi du Dorron Sorok.
2: Bueno, horrazkenean mintza praktikak esandakoa ez laguntzen du ba eremu formaletik edo dena delako lekuetan euskara ikasi duen jendei zubilan hori eitea praktikarako hitz egiten hasteko jarioa lantzeko. Orduan denak dakigun bezala jakitea ez da nahikoa eta euskara erabilin behar da orduan ba tarte hortan koska hori egiten laguntzen du mintza praktikak edo behintzat helburua hortan aritzea da.
1: Dagoeneko mintza praktikan izena emateko epea zabalik dago. Maili Dorron Sorok eta Ema Arrizabalagak euskararen erabilera hobetzeko edo ondo pasatzeko helburua duen edonor gonbidatu nahi izan dute ekimenean parte hartzera.
4: Informazioaren aria.

0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hotel establezimendoetako gaualdiak 5% areagotu ziren abuztuan aurreko urteko hilberaren aldean, 972.647 guztira Estatistikako Instituzio Nazionalak argitaratutako datuen arabera. Bi hilabeteko azkundea kateatu da modu honetan. Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan 3.86 turista gehiago egon ziren abuztuan aurreko urteko hilabete berean baino, eta 441.899 bidaiarira iritsi ziren guztira. Gela bakoitzeko guneko bataz besteko tarifa 169.78 eurokoa izan zen, hau da, urte arteko 14.2 igoera izan da. Oroar prezioak 10.03 igo ziren aurreko urtearen aldean. Bide batez, Javier Hurtado Lakuako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburua Radio Vitorian izan da astearte honetan, eta udaren balantze egiten adierazi duenez, datuak oso onak izan dira, desestanizazioa lortzen ari direlako.
1: Yo lo digo siempre y de forma clara. En Euskadi no estamos en una carrera incrementalista de crecer por crecer, sino lo importante es el turismo que estamos atrayendo. Estamos consiguiendo unos muy buenos datos de turismo internacional. Estamos consiguiendo la desestacionalización, que los visitantes que vienen a Euskadi vengan a lo largo de todo el año, el movimiento de flujos.
0: Gasteizko eta Arabako datuak nabarmendu ditu kasu honetan.
1: O sea, desde el 2015, en estos 10 años, el territorio y la ciudad que más ha crecido ha sido Vitoria y Álava. Estamos hablando de una subida del 40% en entradas en esta última década, el 80% en pernoctaciones, y ahora, bueno, pues estamos viendo datos concretos, pero como siempre digo, hay que hacer una evaluación año a año.
0: Bide horretan lan egitea garrantzitsua dela uste du, nahikeriari gabe.
1: No estamos en esa carrera incrementalista, sino en la forma que atraemos el turismo, y estamos viendo, están subiendo las pernoctaciones también en los últimos datos. Yo creo que es el camino, coordinación entre todas las instituciones, colaboración con el sector, y ese va a ser nuestro trabajo.
0: Bestalde, H. Bilduren oinarriek ostegunetik larun batera bozkatuko dituzte 2027ko udal eta foro hauteskundetarako hautagaitzak, baita Nafarroako gobernuko presidentetzakoak ere. Koalizioak jakinarazi duenez, ez da zuzendaritzek proposatutako hautagaien aurkako hautagaitza alternatiborik aurkeztu. Bestalde, Espainiako auzitegi konstituzionaleko gehiengoak Jordi Turull, Kataluniako kontseilari ohiari diru publikoa bidegabe erabiltzagatik ezarritako zigorra amnistiatzea erabaki du. Ebazpen aurriaren 6ko osoko bilkuran bozkatuko dute, eta datozen astetan argitaratuko da epaia. Jose Maria Macias magistratu kontserbadoreak hasieran amnistia baztertzearen aldeko txosten egin zuen. Auzitegi gorenaren irizpidea jarraituz, orain ordea testua erretiratu eta gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du. Erabakiak eragin zuzena izan dezake Carles Puigdemonten auzian, ari ere diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita baitago. Goreneko iturrien arabera, Llanerak Tuilurien epaiaren argudioak ezagutu ondoren berrikusiko ditu Puigdemonten egoeraren elegitari buruzko ebazpen propioaren zain egon gabe. Horrek Kataluniara itzuzeko aukera hurbildu dezake. Eta bestalde, AFI, nazioarteko finantza analistak, aholkularitza enpresak 83.629 euroren truke diseinatu ditu astelenean Lakuako gobernuak aurkeztutako etxebizitza gizarte funtsaren oinarriak, eta beste 86.800 euroren truke hori garatzeaz arduratuko da orain. Astelen honetan Iman Lopradaren lehendakariak, Noel Dan Jurogasun eta finantzetako sailburuak, eta Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu dute.
2: Lehenengoa da, azken hamarkadan etxe bizitza 61% garestitu dela Europa mailan. Eta bigarrena, Euskadin, iaz, herritarrak diru sarreren 95% bideratu behar izan zutela hilero, bataz beste, etxe bizitza eta hornidura gastuei.
0: Funtso horrekin alokairu merkeko 10.000 etxe bizitza sustatuko dituztela iragarri zuen lankidetza publiko-pribatuaren bidez. Ekitaldian, analista financieros internacionales SEAko Enrique Martín Barragan ere izan zen.
2: 2 milioi eurotik gora mobilizatzea da gure helburua. Finantza institutuaren eta etxe bizitza sailaren lankidetzari esker, datorren urtean bertan, 2027an, hasten da ibilbidea. Lehen fasean 450 milioi euro inbertituko ditugu, Euskadin zehar lehenengo 2100 etxe bizitza eraikitzeko, eta diseinua izan da egin dugu berme guztiekin.
0: Azken inkestei erreparatuz, euskal gizartearen kezka nagusitako bat eta gehien bat gazteen buru hauste bihurtu da etxebizitza bat erostea edo alokatzea.
3: Zuzenan eragiten dio, ba, emantzipatu nahi duten gazteei, baita ere etxebizitza eskuragarri bat lortu nahi duten familie, eta azken finean etxebizitza bat lortzeak beraien bizi proiektua baldintzatzen duten euskaldun askori.
0: Hortaz, Lakuak handitu egingo ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alokairu eskuragarriko etxebizitzen parkea administrazio publikoen eta inbertsio pribatuen arteko lankidetzaren bidez.
4: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxebizitza saila prest dago erakunde bakoitz zarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xetasun osoz azaltzeko.
0: Lehen lan horren ondoren nazioarteko finantza analistak arduratuko da orain etxebizitzako gizarte funtsa bideratu, finantzatu eta kontratatzeko laguntza tekniko eta finantzareoaz. Bisesak aurtengo abuztaren 17an sinatu zuen kontratua 86.800 euroko kostuarekin.

0: Eta Errenteriako udalak hizkuntza normalizazioaren aldeko konpromezoa berretsi du 25 administrari lanposturen oposizio leiaketari buruzko epaiketa egin ostean Donostiako epaitegi baten aztertu dute lanpostuetarako euskarazko 3. hizkuntza eskakizuna C-bat maila ezartzearen aurkako elegitea. Deialdia 2025ko azaroan onartu zen udalak udaleko lanpostuak egonkortzeko eta behin-behinekotasuna murrizteko prozesuaren barruan. Elegitea aurkeztu zen pertsona etzen hautaketa prozesuan izena ematera iritsi udalak nabarmendu duenez. Tokiko erakundearen arabera euskarazko maila hori eskatzea bat dator urtetako hizkuntza politikekin 2021-2026 aldirako udal plan estrategikoarekin, lanpostuen zerrendarekin eta sindikatuekin adostutako enplegu publikoaren plangintzarekin. Udalak salatu du elegiteak akordio eta adostasun zabaletan oinarritutako bidea oztopatu egiten duela. Halaber, herritarrek administrazioarekin aurrekeratutako hizkuntza aritzeko duten eskubidea bermatzen jarraituko dutela adierazi dute, orain epaiaren zain geratu dira.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Nazio Batuen erakundearen asamblea nagusiaren 81. saioa New Yorken hasiko da aste arte honetan, Donald Trumpek munduari ezarri nahi dion mundu orden gatazkatsu berriak baldintzatuta. Estatu Batuetako presidentea bera Iranen aurka egiten ari den gerrak bere betoek eta lurralde ambizioek markatzen dute ekitaldia eta aste honetan bertan Xi Jinpingekin izango duen goi bilkura zezinaztu. 183 estatuk hartuko dute parte irailaren 28 arte Nazio Batuen erakundearen asamblea nagusian. Nazio arteko eragile estatal guztiek ahotsa izan zezaten sortutako batzarra inoiz baina ahulago heltzen da eta gero eta gehiago 20. mende hasierako nazioen ligaren antza hartzen ari da. Alemania nazio eta Italia fasistaren mehatxuei erantzun ezinik bigarren mundu geraren aetariko eraginkortasunik gabe gelditu zen erakunde berbera alegia. Kasu honetan Estatu Batuak bera da Donald Trumpen gidaritzapean nazioarteko ordena eta legidiaz hankazora jarri dena. Eta den hankazora jarri duena gainera. Nazio Batuen erakundeak markadez ere ikiduen nazioarteko egiturari erantzungor egiten baitio. Aste arte honetan bertan hasiko den asamblea orokorrean adimen artifizialak suposatu dezakeen mehatxua egongo da mai gainean. Baina batez ere nazioarteko politika eta merkataritza baldintzatzen ari den ekialde hurbileko gatazka eta zehatzago Estatu Batuak eta Israelek Iranen aurka hasitako gerra. Bada Estatu Batuakek bisak ukatu dizkio Masud Peskian Irango presidentearen ordezkaritzako hainbat kideri eta muga eta debeku ugari ezarri dizkie bidaiatzeko aukera bermatu zaienei. Mahmud Abbas, Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak telematikoki hartu beharko du parte eta Palestinako Agintaritza Nazionaleko ordezkari gehienei ere bisa ukatu diete. New Yorkera arazori gabe joan alko dena berriz eta nazioarteko zigor auzitegia genozidioagatik ikertzen ari den Benjamin Netanyahu Israelgoen ministroa izango da. Nazio Batuen erakundearen asamblea orokorronen testu ingurua ere era berean estatuen arteko topaketa egiteko egokia izaten da eta nahiko agenda bete izaten ari da Trump. San Pedro eta Mikeleunen Kanadako lehen ministroarekin bildu ostean azken orduetako irudirik deigarriena Emmanuel Macron Frantziako presidenteak utzi du oinez joen baita Times Squareetik Trumpen dorreraino.
1: Il y avait une grande disponibilité et on a pu rentrer dans le détail sur ces deux conflits qui évidemment sont importants pour la paix dans le monde et pour notre sécurité.
0: Frantziako estatuko presidenteak esan du elkarrizketa oso positiboa izan duela Estatu Batuetako presidentearekin eta batez ere Iran eta Ukrainako gatazkak eduki dituztela mai gainean. Edozein kasutan etxeko agendara ere begira izan da Trump.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential. Got great potential.
0: Eta Donald Trumpek hiru komunikabideri bertaratu die bere parte hartzearen jarraipena egitean Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorraren 81. saioan tartean CNN ospetsuari. Beto honek nabarmen baldintza dezake Estatu Batuarrek edabiden bidez saioa jarraitzeko duten eskubidea, CNN bera baita bilkura eta honen testu inguruan egiten diren bilerak jarraitzeko eskumena duen edabidetako bat. Batzar nagusiaren aurrean Trump astearte honetan egitekoa den hitzaldian Nazio Batuen erakundeko kundeko baliabidekin transmitituko da esaterako. CNN ez gain, MS Now eta politiko edabidei eragiten die debekuak, baina baliteke betoak Trumpek espero gabeko ondorioak izatea ABC, CBS, CNN, Fox News eta NBC telebista kate nagusiekuko egin diote etxezuriko jarduerak jarraitzari Trumpek beste edabidei ezaretako betoari erantzunez.
3: Yeah, I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in is everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage.
0: Azken orduetan Trumpekin bildu ostean Zohran Mandani New Yorkeko presidenteak bi prentxaurrekoan esan du ez ziola debekurik ezarriko edabide bakar bati ere honen hildo eta iritziak gora bera.

0: Eta kiroletan, Realak asteazken honetan Europarekin du itzordua txuri-urdinek Eskoziako Hearts taldeari egingo dioten bisita iluntzeko 8:00 abiatuko den norgehiagokan. Jokalariak motivazio falta dute aurreko partien emaitzak ikusita, eta nahi Aparicio jokalariak aitortu du garaipena ondo etorriko litzaiokela taldeari motivazio hori benegaratzeko.
1: Bai, bueno, nik uste bihar garaipena lortze badeu motivazio emango igula bai bueltako eta bai ba, ligan sentsazio bekin juteko eta bueno, nik uste garrantzitsu izango dela ba, oain arteko sentsazioekin jarraitzea eta gero bueno, ba, garaipena lortzea azkenen, bueno, nahiz eta sentsazionak euki askotan emaitza bidatzi jeu, baina nik uste baita garrantzitsua dela ba, gure jokua ibidatzea, nik uste pauso bat eman deula hortan eta horrekin jarraitutan ikustetu da, esain zutena, beste guztia iritsikoa eta bihar irabaztea du, ba, askoz hobeto.
0: Bestalde Gorka Alvarez entrenatzaileak aurkariaren analisi egin du prentsaurrekoan.
2: Aurten, bueno, nahiko liga erregularra dara mate, Rangers kontako partidu hori kenduta, 8-3 maitzaz, iruditzen zait talde gogorra izango dela, aztertu ditugun egoera guztietan ba, talde intentsoa fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez? Joku zuzen hortan, trantsiziotan, bizkarra bilatu eta abiaduraz ba, jaurtik eta urrunekin bereziki talde aurkariari mina egiteko ba, baliabideak dituena. Beraz, aurkari arriskutsua, gure plana egin dugu beraiei aurre egiteko, eta iruditzaigu ba, plan horrekin aurrera jarraituz gero, ba, iru puntua kasu honetan ez lehenengo partiduko aurrera paus hori emana izango genukela.
0: Nahi Aparicioko aipatu den moduan, kanporaketa joan etorrikoa izango da, bihar joanekoa eta hilaren 30ean itzulikoa izango da zubietan, eta gainera itzuliko hori naiz irratean entzunan izango duzue.

0: Informazioaren aria.
1: Bakizue, aste arteak Iruñarrira begiratzeko orduak izaten direla, eguerdietan izaten dugulako iruindarra tartea. Ba, kasuanetan, Añorbeko herritarrek herriko erlategia eraberri dute, Eneritzeko suteak denak iskali ostean. Voluntario talde baten laguntzarekin auzolanak bere uzta utzi du eta orain hori jasotzeko tenore izango dute. Urrengo urratsak marrazten dituzten bitartean, Naiz Erratiari azaldu diote egindako bidea eta bertan izan da gure lankideren Aritz Santa Maria.
2: Bada entzule, jarrai dezagun aurrera, Añorbera hurbildu gara asteon eta Añorbeko bizilagunek kontatuko digute nola bizi berritu egin duten bada herriko erletegia. Juanito Barriola dugu gurekin, eguerdion.
3: Eguerdion.
2: Eta baita ere Marisa Lizarraga, eguerdion.
4: Eguerdion.
2: Bueno, bigote, konta eguzue. Entzuleak ez du ikusiko, baino hemen sarturik gaude. Beraz, konta eguzue nola izan den prozesua. Aspaldiko partez, bazegoen hemen erletegia eta 2024an dena, edo zute batek dena zapustu zuen. Orduan, bizilagunek hau bizi berritzeko apustua hartu zenuten. Konta eguzu, Marisa, zein izan zen edo Juanito bidea?
3: Bueno, hau mila eta beratzen da iurogi arte hemen endo bentzen, zera eztia eta ateratzen. Eta, bueno, 2024an sutea hemen zera Eneritzen hasitzenak eta zera hemen neke asko ontar jatu zen ontan. Haua, bueno, kiskali zuen eta eraikuntza hau, ba, bueno, herritarrek beti maite izan dute, ni ez naiz ebengoa, baizik eta ni leitzarra naiz, da Bolondres moduan etortzen naiz gustora hemen zera launekin zera laguntzera. Orduan, talde bat sortu zen, ba, bueno, pixka bat hau berreskuratzeko. 2026an, pausuak ematen hasi dire, zera Bolondres talde bat, ba, bueno, Añorbeko zera udala laguntzak eta zera Nafarroko zera departamento zera medioambiente eta zera laguntzan guarderi eta laguntzan medioz, ba, bueno, pixkanaka, ba, ari gara, ba, gauza hau aurrera ateratzen.
4: Eta heldu zen momentu bat non hasi behar ginen egiten saskiak. Bueno, ez dira saskiak, dira zilindro batzuk eta hortze bertan egiten dituzte errauntzak. Zilindro horiek daude zuloetan
3: hemen esan dut ez nitxo formako batzu direla, zera arrizkoa ez da ohitura dauken bezala, zera erleak zera ikusteko baizik eta
4: borobilak dira
3: eta uste daude da, ba, 81 o zerbait horrela.
2: Akaso entzuleak gonbidatuko ditugu ona hurbildu daitezen beraiek haien begiekin ikus dezaten eta voluntario lan horietan ere parte hartzeko. Aipatu diguzulako Juanito zu voluntario lanetan egon zarela, jakin izan dugu 30 voluntarioko saretxo bat antolatu duzue, okerazan agorain gehiago ere zarete. Beraz, Marisa, herriarentzat zer esan nahi du hainbesteko sare bat osatu izanak eta nola hartu duzue laguntza hori?
4: Pues zoragarria izan da. Alde batetik, bueno, lehen Añorbe oso txikitu zen, lantegiak hasi zirenean eta hori, pues garai horretan jende pila bat joan zen Iruñara. Eta nire adineko jendea ere alde egiten genuen, osea, eskondu edo ez eskondu ikasi eta joaten ginen Iruñara. Eskola heldu zen momentu bat itxi zehar zegoela, baina gure atxean etorri zirenak jasi ziren gelditzen, orain dago eskola bat eta pues eta herria gero ta handiago dago, orain 700 ta piko bizilagun daude.
2: Eta aipatuko dugu ere, eskolarekin baduzuela harreman berezi bat, ikasleak aurreko astean etorri ziren ona, konta eguzu, zer harreman mota du da, edo?
3: Bai. Bueno, pixka bat da, herri osoa, zera, parte hartzea, ez? Ba, batzuk hemen, zera, saskiak egiten da, beste batzuk, ba, zera, eraikuntza pixka eta aurrera ateratzen, eta auzolanak hori dauke, ez, txikieri erakutsi behar zaio herria maitetzen da herrian dauden gauzak maitatzen. Batek beti gehiago mirestetu eta protxu gehiago ateratzei oso, auzolan batean parte hartzen bali maduzu, ba, hartzen duzu zurea bezala, ez, da orduan txikieri da hori pixka bat erakustera herriako gauza asko daudela eta denan artean zean mantendu daudela, ez? Marisa, nik uste horregatik etorri zirela eskolako bai, aurrak eta oso bai, gustora duzila.
4: Bai, proiektu dute eta gero igola kaso ere erakutsiko diegu ere egiten saskitxoak eta hori. Baina oso importantea da niretzat jendearen harremanak lortzea, porque iaia bakarrik, oi erdiak daude bizi dira inorben, baina elkar ez gara ezagutzen, eta oso importantea da.
2: Noski sare hori ehuntzea bere biziko garrantzia du, eta gainera ondasun materiala berreskuratu izanak ere badu nabarmentzeko puntu bat. Ezagit, urren gurratxak zeintzuk dira, zein jakingo dugu, zerren berri izango dugu hemendik aurrera erletegaren inguruan?
3: Bueno, oain ja ari gara, zera, pixka bat, gauzak eta zera bere jarri dire, ba, bere tokian, konsolidatu dire gauzak, zera, erletegi batzua nik uste gehiena ja inatau dela, eta oain gauza da, telatua ematen, zera, astera, solibak eta lehenko aste buruno jarri ziren, nire nitzen hemen, baina oso oain bertango dela, eta oso politako gelditu dire, telatu eman gauzaio, gero ondoren hasiko gara, pixka bat, kanpoko aldeak eta, zera, bereskuratzen, saski hilek eta orain niken bai, jarraituko dute, zeratik
4: bai, berrogeiren badugu berroi eta bat, iaia egun egin behar ditugu.
3: Bai.
4: Etorri zen irakasle hon bat, argelino, moja, erakutsi zigun, eta bueno, oso gustora egon ginen berarekin. Salamankatik ekartzen zuten zumetz.
3: Zumetza bai, este urontan ekarri dute. Eta,
4: bai. Eta, bueno, poliki-poliki goaz egiten.
3: Giro polita izaten da, bai esan beharra dagoela, ba, gero lana bugatzen diren ondorean, amiketako on bat egiten da, far batzu egiten dire. Gero, ba, bueno, argazki egitea gustatzen zaigu nahi, ba, bueno, argazkiak eta egiten ditugu. Eta gero badago zea Virginia horriko bai, neska bat, ba, bueno, astean ikenden zea lanari buruz, ba, montajetxo bat egiten du, ba, pixka bat, ba, ekusteko zer gauza diren.
2: Noski badirudi plan bikaina, orduan larun batero, biltzen zarete, edo nola zin da gitaragua, nola baita zetarren?
3: Bai, zea WhatsApp talde bat badago, eta orduan hor jartzen du, ba, bueno, aber zein dagoen pres, ba, etortzeko, eta zea lan egiteko, Maria Jaketa, zera, kontxako arduratzen dute pixka bat, ba, bueno, zelan egin behar diren, eta aurrera ere, ba, erretako bazterrak eta pixko bat txukundu, eta gero, ba, jarri beharko zego, ondo jarri, eta gero, denborarekin, nik uste, ba, zera, paseo txobato, zera jarriko dela, ainor betik onera etortzeko.
4: Eta guz, zazkiak egiten ditugu ja etxean. Bakoitza bere etxean edo elkartzen udan elkartzen ginen asteartero, baina ja orain bakoitza dago bere munduan.
3: Beste gauza da gero erabiltzen nahi dena, ba bueno, gero erleak sartuko diren o kargo dituzten ala ez. Erleak ekartzen bali madira bai, beti izaten da ba polita, baino beste alde batera ere arriskutsua ere bai, zeratik. Ezagin.
4: Hori jarri zuten WhatsApp batean La Riojako batek udaberrian ekarriko dutela hori enjambre bat.
3: Bai, erleak eta kartzeko asmoa dire, baina gauza hori da. Gero kartzen bali badire eta jartzen bali badire jendea gero bisitara etortzen bali bada, ba, pixka bat kontuan euki behar du, ba, hori ez, niatzo mendira junitzen, da barzu dute batida bat zegoen, da badakizu zer duzu, nipara ez. Hemen ere pixka bat imar da, ba, gauzak errespetatu, bai, nik onbiatzen du jendea pixka bat bere herria maitatzea, bere gauzak eta maitatzea, auzolanen egiten diren gauzak eta parte hartzea, eta denan arten gure ondarea pixka bat eustea, ez? Guk nahi izaten dugu dagoena mantentzea eta heldu denai pixka bat sartu ba beste ni beste auzolan batean sartutan hau, eta auzolanak hori intuten, gero herria egiten du, auzolanak gauza ona hori du, ez? Denon artean egiten den, zera gauza dela.
2: Inolako zalantza espirik gabe, gainera zuena auzolanaren eredu oso garbia eta nabarmentzekoa da, beraz ez dakit zeo zer gehiago aipatu nahi duzuen, errepikatuko dugu larun batero badagoela aukera voluntario lanak egitera.
3: Ni bai eskerrak emanen dezkio ze Añorbeko herriari, da Marisa jak eta ben dagoen, berak herriari esateko, ba zein ongi nire Andrea eta Bik etortzen ga, zein ongi onartu gaituen, ez? Beste herrikoa bagina bezala hartu gaitue. Herri batean zu naiz eta kanpokoa izan, herritar bezala hartzea, hori gauza ona da, eta denan artean inbar dugun, ez? Herria denan artean egiten dugu, eta auzolan bateak egiten du herria egin, lehen esan dudan bezala, herria maitatu, zure gauzak eta zure altxorrak, ok, altxor batzu dire. Da, denon artean mantendu. Marisa, mila esker.
4: Esker, zergatik. Eske Añorbe berezia da, eh?
2: Añorbe berezia da, eta Añorbek ere handia egin du auzolan honi esker. Juanito Barriola, leiztarra, baino Añorbetarra kasik ere.
3: Bueno, bai, zizurren meizina izanen baitxot zer eginak, eta bueno, lehen esan dudan bezala Larunbeko herrian ere parte hartzen dut beste auzola batean, da ni gauzotan, ba, gustora ibiltzen naiz. Zati jendeak ongi onartzen zaitu, eta gure lehen esan duguna, ez? Gure gauzak saiatu behar dugu denen artean mantentzen.
2: Eskerrik asko naiz erratiko balderak entzun izanagatik.
3: Zuri mila esker, da eskerrak ba ematen nahi duzuen zea aipamena gauza hori, eta nik uste hobena dela modu denean da bukatzen direnean gauzak etortzea
2: hori da
3: ikustera.
2: Eta Marisa Lizarraga, eskerrik asko.
4: Zuri, bueno, agur.
0: Entzuleok, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Ceutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Ceutako diputatu baten autoak eraso bat jasan zuen pasaden igandean, barruan Negu Gorriakeko ekintzaileak zioazela pentsatuta, eraso horren ostean ekintzaileen aurkako mehatxuek jarraipena izan badute ere, elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute Negu Gorritik. Samira Kalbo kolektiboko ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo Samira, ongi etorri naiz irratira.
5: Kaixo, egunon, eguerdion.
0: Bai, Samira, atzoko agerraldian ez zabaldu zenuten mezu argia da, mehatxuen aurrean atzera pausurik ez dagoela.
5: Hori da, bai, ala diratzi genuen. Bueno, guke uste dugu, bueno, igandean eta aurreko egunetan jasotako eraso pertsonal eta kolektibo guztiak, ez, bueno, ba, bertako, Ceuta bertako talde fasistetan zabaldu ziren izen, matrikula eta bestelako informazio pertsonal guztiak eraiki zuela udazelai bat zeinetan edozein, bueno, elkartasuna eta edozein keinu, ez? Elkartasunezko edozein keinu adierazera zijoan pertsonak ba zigortzeko eta jazartzeko ba bazilegitasuna, ez, eraikitzeko. Eta guk horren aurrean, ba, kikildu ordez, uste dugu, ba, bueno, ba, aktibazioa are handiagoa izan behar dela, eta Iruñean egiten dugun bezala, ba, bertara elkar laguntzan eta elkartasunean oinarritutako harrera eta hartatzea eman bartzaiela bertan violentzia handiena jasaten ari diren pertsona migrante guztiei.
0: Ez garetu garen izun, Samira, zuen kolektiboko ekintzaileek ez, ia eskutuan lan egin berrizateak, ba, Ceutan nagusitzen ari den giroaren berri ematen du ere ez, ez? Nola daude uneotan zurekideak eta zer egoera topatu dute bertan?
5: Bueno, gure kideen eta brigadisten gaur egun ez daude Ceutan, segurt, agerikoak diren segurtasun arrazoien gatik.
0: Bai.
5: Hori adierazi dugu beste erabide batzuetan ere, eta bueno, lanean brigadista

0: ala da, bai, eguk adirazio genuen bezala, Mugen Aurkako Europako Agentziaren bitartez, ba, gaude harremanean hainbat kolektibo eta hainbat ONG edo kolektibok elkarrekin lanean eta zeutan bertan, baina beste leku batzuetan ere, ba, bueno, bizitzen ari garen migrazio krisi honi, behetik azpitik eta pertsona migrantekin batera ere, lanean dihar dugu, eta bai, badago alako sare bat, guk ere atzua dirazi genuen bezala, ba, bueno, Iruñean egiten ari garen lana ere goraipatu nahi dugu, izan ere gure berrigada martxan jartzaren arrazoia, Iruñean egiten ari garen lanaren arrazoi berazen, ez? Bertako violentzia handiena jasaten ari diren pertsonekin batera lan egin, oinarrizkoak diren eskubideen defentsan janaria, lotarako lekua eta tramite judizial edota tramite legal guztiekin lagundu eta guk horren defentsan ibili gara eta brigada zentzu horretan ere abiarazi genuen, beraz, naiz eta zeutan ez izan, bestelako lekuetan ere oraindik lanean behar dugu eta zeutara ba brigadesta gehiago iritsiko direla zabaldu nahi dugu.
1: Bai, ez horretaz galetun enizunez, zergatik ikusten duzuen beharrezkoa zeutara joa teoria zuek Iruña lan eginda ondo erantzun duzu moduan, haian problematika beraren isla izan daiteke ez, azkenean naiz eta entzuten diago izan duen kasuistika batek edo, atzean jatorria berriña dela esan genezake?
0: Bai, noski, hemen gatazka, bueno, muga bera da, ez? Mugaren gestio, nolabait esatearen, mugaren gestio on bat ez dago, muga bai. Gainditu beharren zerbait da, izan ere, langile klase migratua da, mugaren alderik txarrena jasaten duena, aldi berean, langile klase migrante hau da gure gero leku tokian toki ez gure bizi estatusa mantentzeko beharrezkoa den lanindar merkeena, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba guk analisi horretatik abiatuta uste dugu Iruñean muga ere Iruñean dagoela, ez? Eta naiz eta gaur egun ba zeutan bizitzen ari den egoera eta migrazio krisia oso agerikoa den eta bertan noski ba gorputza jarri behar da eta bertan ere saretzen jarraitu ba gure asmoa indar guzti hori eta bertako irakaspenetatik ba gero gure hirietara zabaltzea izanen da bertan lekuan leku eta egunerokotasunean ere hobetzen bizi baldintzak hobetzen joan alizateko.
1: Bai, ikusi dugu ez, laguntza humanitarioa eramateko garai hortan ez, hainbat bulo zabaldu direla, esaterako, jakineko genuke zertan oinarritu diren, esateko, eta zaleak zaretela, edo eta Fermin Mugurizarekin koordinatuta zaudetela, eta zein mezu, helarazi nahi diozue, azkenean, jomugan jarri zaituzteten eragile ultra eskuindar horiei?
0: Bai, guk egiten dugun analizia da hor, gaur egun jaten ematea lotarako lekua ematea ala pertsonak ez, tramite legaletan hartatzea eta bertan laguntzea ez, elkartasunaren klabetan, sektore fasistentzako erasotzat hartzen da ez, hain oinarrizkoa den elkartasuna.
1: Bai.
0: Guk hori noski, lekuz kanpo jotzen dugu, eta batez ere bakarrik aipatzearen, haiek igandeko agertatu aurretik egunak zera matzaten nolabait argudiak eta errazekin gure kolektiboa jomugan jartzeko.
1: Bai.
0: Eta behin terreno hori irabazita ordun erasoak zilegistatzeko aukera guztiak zituzten, ez? Eta estatuko indar polizialek hori babestu ala behintzat ez zuten ez zioten nolabait esatearen errotik ez hori ekidin. Eta bueno, horrek agerian uzten du edozein elkartasun keinu eta gaur egun ez eraldaketarako potentzia duten lurralde guzti hoietan ez kasu honetan zeuta ere dela ez bertan gauza politiko asko

0: mugitzen ari direla, ba bertara elkartasuna bidaltzea, ba bueno, bertako normaltasuna ere zalantzan jartzea da, eta hori erasotzat hartzen da.
1: Bai, zuek uste duzu igande honetan izandako erasoak eragingo duela elkarteta kolektibo gehiago joatea, ez, laguntzera, agian kontrakoa, ez, beldurra zabalduko dela esaten zenuen horren aritik.
0: Bai, guk eta nik ezin dugu ziurtatu zer gertatuko den, ez, errealitatea etengabe eta oso azkar aldatzen ari delako,
1: bai.
0: Baina guk deia egiten diogu pertsona orori eta orokorrean kolektiboei eraso hauen aurrean ezkikiltzeko eta nolabait esatearren saretze hori biderkatzeko, ez? Izan modu batean, izan bestean. Tokian toki lan asko dago egiteko, zeutan ere lan asko dago egiteko, eta gorputza, ez, eta desobedientziaren klabetan martxan jartzen den ekintza oro, gure ustez desiragarria izanen da, bertan bizitzen diren gaur egune ehundaka eta milaka magrebtarrei elkartasuna emateko keinurik eraginkorrena izanen dela.
1: Amaitzen joateko, Samira, azken aldea, baina gako bestera eskatuko dizut, azkenean hau instrumentalizatutako krisi bat bilakatu da, eta irudiatzean geratzen dela, ez? Krisi humanitario bat badagoela, berez, oinarrian. Zuek zer uste duzu dagoela jokoan, kasu honetan?
0: Jokoan, bueno, eraso honekin jokoan dagoena nire ustez da bertan zeutak bizitzen ari duen krisiari nola aurre egin eztabaida hortan, ez, kokatzen dela. Nire ustez sektore fasistek saiatu eta behintzat lortu zuten igandean bertako bizilagunek haiekin bat segurtasunaren argudiak eta hortan violentziaren bitartez eta elkartasuna diraztera zihoan jendearen kontra jotzea. Hori aterabide bakarra balitz bezala.
1: Bai.
0: Guk izaten duguna da alderdi edo sektore fasista hauek eta haieko abesten dituzten estatuko indar polizial eta bestelakoek eta gobernuek alderantziz segurtasun falta hori bermatzen eta betikotzen dutela.
1: Eskerrik asko Samiragako guzti hauengatik, eskerrik asko ere egiten duzuen lanagatik eta animo asko ere datozen egunetarako. Mil esker Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko ordezkaria.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Naiz Irratia. Gabon, gaueko 9:00 dira, Naiz Irratian zaude. Espainiako gobernua katalana, euskara eta galegoa Europako batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu du berriro Europar batasuneko kontseiluan. Hala ere, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlanda kontseiluaren txandakako presidentetzan. Madrilen arabera, estatuko abokatutzaren txostenek erakusten dute hizkuntza gehiago ofizial egin daitezkela Europako itunak aldatu gabe. Espainiako gobernuak eskaera Europar batasunean beste estatu batzuk sartu horretik ebaztea nahi du eta zabaltze prozesuarekin lotzeko aukera aipatu du. Eta honen arira, eman aukera elkarri lemapean heldu da urtengo mintza praktikan izena mateko kanpaina. Funtsean eta laburbilduta euskara taldean eta isialdian praktikatzen nahi duten pertsonak biltzen ditu mintza praktikak, baina hori baina askoz gehiago ere bada, herri batekin batekiteko modu aparta baita. Tapa euskaltzaren mugimendua dago beste urte batez antolaketan eta bertako Maili Dorronsoro eta Emarri Zabalaga izan ditugu astearte honetan Naiz Irratian.
3: Mintza praktika ezagutzen ez duen antzat da euskeraz bizitzeko ohiturarik ez duten hoiei euskeraz aritzeko tarte bat eskaintzen dion egitasmo bat. Ez dira klase formalak, baizik eta aisialdian kokatzen den egitasmo bada, denbora librean, eta bueno, harremanak euskeraz egiteko, eta gironean lasai, eroso, eta lotxaik gabe ez, euskerara jauzioi egiteko aukera ematen. Orduan helburua da, euskeraz hitz egiten hastea, jario hartzea, jarioa berreskuratzea.
0: Bideak dira, euskaraz ondo moldatzen diren, edo hitz egiteko ohitura duten lagunak, eta bestetik bideralariak euskara gaitasuna hobetu nahi dutenak edo hitz egiteko ohitura ez dutenak, eta bueno, euskara ikasteko prozesu horretan daudenak. talde guztietan proportzionalki bidelari eta bidelagun kopuru berdina izaten ohi dira, normalean bost, lau bost bidelari izaten dira eta bidelagun bat. Mm-hmm. Beti oreka hori mantentzen dugu.
2: Eta nazioartera joz, Estatu Batuakek, Danimarkak eta Groenlandiako gobernuak segurtasun akordioa sinatu dute New Yorken, Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren arira. Donald Trumpik iragarri du Estatu Batuak berehala hasiko dela Groenlandian bi base militar handiera ekitzen. Akordioak Estatu Batuaken presentzia militar iraunkorra albidetzen du artean eta Washingtonen aurkariei bereziki Errusiera eta Txinari instalazio militarrak ezartzea edo azpiegitura estrategikoetan inbertitzea gogutzeko die. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariaren arabera, beharrezkotzat jotzen dituzte base guztiak eraiki ahal izango dituzte. Eta 76 urteko gizon bat hilda astearte honetan Orozkon izandako baso sute batean ertzentak jakinarazi duenez. Gizonaren gorpua su hartutako eremuan aurkitu dute erredurekin. Auzitegian anatomia institutora eraman dute eta autopsiak zehaztuko ditu heriotzaren arrazoiak zein izan diren.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela gauean zehar ere, eta biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean abusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdietagoan, baina bereziki Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maksimoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 6 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Ipar partean, 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldan aldiz, 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Eta ni honekin, banoa, biharra arratsaldean itzuliko naiz, baina bitartean, kulturariarekin utziko zaituztet, kasu honetan, Garazi Kastañoren eskutik, bihar arte.
4: Naiz irratia.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Uste dut, 20 urte hartio enakiela susen, eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantean intzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
9: Nor da Kristian?
8: Etxeruzeneko alaba.
10: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
4: Kulturaria, Naiz irratian.
11: Garazi Kastaño.

0: Elsa Oyax Inez, Gabon, eta ongi etorria kulturariara. Bueno, gaur zinemaldian bete-betean sartuta gaudela, zurekin zure film baten inguruan hitz egitera gatoz. 8 urtez, Xiberoko eskola berean grabatu ostean, ba, urtengo zinemaldian estrenatuko da Txakur, zinemira saian, eta Irizar saria jasotzeko aukerekin, zeinek daki. Unea iristear dela, zer sentitzen duzu?
1: Filma hori ez da baizik filma bat izan da abenturaz eta baina filmatu dut 8 urtez, baina gero muntaketarekin eta azkenean egiten du 12 urte filma hortan lanaren izala. Eta izan da proiektu oso komplikatu bat, oso interesgarria, eta proiektu horrekin ez dut lorik egin momentuan itxetan. Galdera asko pausatu ditut nire buruari, duda asko ukan ditut, eta filma hasi dut nire aita hil zelarik, gero ukan dut hauk bat, gero Parisetik berriz zuberorat etorri bizbizitzeko. Orduan, ez dakit, hainbeste gauza egin dira, duri zait momentuko atzaz dudala ulertzen, oso ondo, zegoen.
0: Prozesu oso intensua izan dela orduan, ez da?
1: Bai, oso interesantea, oso... galderak baziren momentu bakotxetan.
0: Agian galdera horiek errepasatzen joango gara edo sakontzen joango gara gutxinaka, baina lehen galderara abiatu gaitezke. Oker ulertu ez badut, zure ikastolako jolastokira itzultzen zara, nolabez, zu txikitan ikasitako eskola horretara. Uste dut bidegurutze asko izan direla prozesuan, baina hasierako erabaki hori, filmaren edo grabatzera joatearen erabakia nondik abiatzen da?
1: Abiatzen da nire lehen filmatik. Deitzen zena Aien Gaztaroan iragana gerian, filmatu nintuen nirekin izan ziren, kolegioan izan ziren gazteak. Eta atarratzen, gure kolegioa atarratzen behitzen, atarratzen egon ziren. Eta ni Parisera duen nintzen, estudioak egiteko. Eta nire galdera zen, nola badakizue hemen bizi nahi duzuela, atatzi etziste joan, eta nola jakiten bat, nola badakizie hemen bizi eta lan eta nahi duzuela. Eta nola badakizie ere nor ziren. Eta filma hori egin dut alarik ohartu niz, ez zela galdera hori, ez zela posible errantzutera, eta azkenean zure bizia egiten duzularik, sartzen zira zure bizian eta sartzen zira ere zure mundu batetan, eta ez zela ohartzen zendako aitatzen duzu hori, eta ohartu nintzen behar noela nik filmatu lehen, behar noen amini bat bueltatu haurko denborarat pentsatzeko ea nola egiten dugun gure nortasunaren atzamaiteko, eta hortarako aitatu dut gure lehen sozializatzeko lekua, eta iduritzen zaidan momentu hortan eskola zela lehen momentu hori non txarkatzen dugu gure lekoa txarkatzen dugu taldean, eta azkenean gure pertsonalitatea, gure nortasuna ere egiten dugu. Eta hortarako hasi nintzen nire lehen filma irakutsi noen 2014an, eta setemen, 2014an setemez hasi niz filmatzen eskolan.
0: Bueno, 8 urte oso gara luzea da. Egia da zinema badala, bueno, ba, gure gizartea zausnartzeko tresna bat gehiago, baina zinemak aukera asko eskaintzen dituela, ez? Fikzioaren bitartez zausnartu daiteke, dokumental baten bitartez, zure kasuan, zuzeu, joan zara, 8 urtez kamara batekin, toki berera filmatzera. Ezakitzuk ere, nola ulertzen duzun, egiten duzun zinemagintza. Niretzako antropologiatik asko duelako, ez? Eta behaketatik. Ez da, bueno, ez da fikziozko film bat, azken finean, ez da dokumental bat ere, ez? Zer da?
1: Bai, dokumental bat da, zeren, filmatzen dudana dena nik ez dut deus idazten baizik eta azken momentu hori haurekin jolasten dugula dena hori egiazkiz justuki zen fikzioraz joaiteko bena zen ere kanpoko lekutik elkitzeko hori zen borta bat eskabatzeko. Bena bai, nik idurizait egiazko bizia, fikzio bat baino, komplexuago dela. Eta nik enuke sekulan pertsonai horiek idatzi al. Gena edut ez nuke sekulan pentsatu haur bat hain fina, hain bere haituak nola egiten dituen, adibidez zerbait egitzen balin bada, haur batak adibidez ez balin bada kontent, zerbait egiten balin bada eta ez balin bada kontent, solan urtukitzen da, eta egoiten da solan urela lo balitz bezala, nork hori eran nahi dut nik enuke sekulan pentsatu hori izaten aldela manera bat erreakzionatzeko bidez bestek ez balin badira zurekin jolastu nahi zut joaiten zira eta zolan urtukitzen zara dena bai haur batek eta hori adibidez haur horrekin ikusi dut urtez urte beti behar diestua egiten zuen hola zolan urtukitzen eta bai nik hori ere txartatu dut haurak filmatzez ideia zen ulertzea nola jakitez jakin gabe atzamaiten duzu zure bestekin izateko manera bat eta hori da bestekin izateko manera bat ez da familian zirelari bezala edo bakarri zireari, da egiazko sozial gintza bat. Eta bai pentsatu dut antropologo bat bezala egiten filma hori nahi nuen egin horrela erran nahi dut denok bizitu dugu kanpoko lekoa, kanpoko tenoreak, denok bizitu dugu eskolako momentuak. Eta hori da, hami bat, ber momentuan aiza, erresa dena, eta ber momentuan komplikatua dena, eran nahi dut bizitu dugu, bena, ber momentuan ez gira sekulan berriz joanen al momentu hortaz. Hori da, hami bat, haur niko denboraren antropologia egiten duzularik, bat dituzu di ideia hoik bata bizitu duzula. Eta bestea, ez duzula sekulan berriz bizituko. Orduan, nola egin filmatzeko zerbait, jakitez zu bizitu duzula, bena ez da ber errealitatea. Eta bai, txerkatu dut, azkenean sortzi urtez urte, beti txerkatu dut, zertan ziren aurrak. Adibidez, lehen urtean, bigarren urtean, hirugarren urtean, zertan ziren, zein zertan nola ulertzen zuten nola bestekin izan, nola beraz nintzatu ere, eta orduan urtez urte ere txarkatu dut nola filmatu. adibidez, hasi nintzalarik, hasi nintzen zanko batekin, pentsatzez mugimendu asko bada, eta nik behar dut koarro batik nola. Eta uartu niz lehen egunean, enuela segitzen aurrak jarrikitzen al, orduan utzi dut zankoa. Eta gero, hola, aldi hoz, uartzen nintzen, beste madera bat behar nuela atzaman, filmatzeko, grabatzeko, elkarrizketak egiteko, eta txarkatu dut beti haurren, alturan, izatea.
0: Parez parekotasun bat bilatzeko beraiekin.
1: Bai, zeren oso importanta zen eretzat ere gehitu bezala, haurrer ez inbosatzea nire ikusteko manera. Orduan txerkatu dut ere nola egin, eta nola egin erra nahi zuen ez beren jokoetan sartu, ez distentzia bat gorde eta adibidez bazelarik borroka bat ez borrokan sartu, eta hori izan da oso zaila. Eta egun ere izan ditut haite eta mazu maitekin ere izan da zerbait ez da galdu egiten zuten zentako, ez zira sartu borrokan, edo nolaz zuk segitzen alduzu filmatzen eta aurratari dira borrokatzen edo alkarmin egiten. Eta hori zen egiazki pakto bat, horretan da pakto, bai, aurrekin. Beraiek utz zaiden, nola, edo egiten da, bai.
0: Utz ditzazun, ez? Zuke haiek lasai.
1: Filmatzen. Eta hori argia da. Eta gero, txarkatu dut, nola haurrek hitzak atzamaiten alzuten bizitzeko, erraiteko ze bizitu zuten. Aditez hasi nintzen, lau bost urte bazituelarik, galdekiten eta zu nor zara, abai, ipotiko bat, neska bat, eta hori nola badatizu, eta horro hartu nintzen, nola bat ere ongi egiten, nire galderak amie bat ez ziren onak, eta hartu nintzen ez nuela ahal horro bat haur batekin mintzatzen nizan bezala gehitu batekin. Orduan, formatu niz, elkarrizketa egiteko manera batekin. Eitzen dena entretien d'explicitazio. Eta elkarrizketa manera egiteko hoi, eginik izan da neurozientifiko zumaiten zat, ulertzeko ere nola pentsatzen dugun. Eta bada ideia hori galdera neutroak pentsatzen dituzu. Galde egiten duzu, elkarrizketa egiten duzu dari begiak zerratzea, berriz pentsatzea ze igalden, eta gero galdera oso neutroak pentsatzen dituzu. Ulertzeko egazkiz berarentzat ze igalden. Zta ni beti nik pentsatzen duen, nik filmatu dudana ez dut sekulan jakinen nola bizitu duten aurrek. Eta hortarako niretzat oso importanta zen beraier hitza berriz emaitea. Zta nik gehitu bezala eta kamera batekin banuen podere bat. Eta txertatzen duen nola beraier berriz eman bonere bat. Eta orduan elkarrizketa horiek izan dira niretzat manera bat. Filmatzen nuelarik zerbait eta adibidez nintzen oso nola bai, adibidez borruka bat bazen eta elitzen. En fait, elle est une chartsanal et chirat d'Eusch Magabé. Filmatou Noël Serbaet et à Essinouen Ola utzi aurrak eta erran, hala, nik filmatu dut eta etxera txartzen niz. Badu sekuentzia bat eta orduan hortarako elkarrizketa momentu horiek izan dira oso oso importanta. Bai niretzat eta bai beraientzat Rifoska. Eta beraiek ere hartu dute kostuma, mintzatzea eta txerkatzea ere hitzak ulertzeko, ere ze igantzen, nola igantzen ere beraientzat. Eta ni nire galderak ziren eta bena zuretzat nola iganda. Eta zta, niretzat important dena zen, jakiteaz nola bizitu zutena, nola bizitu zuten beren barnean eta beren bihotzan, beren gorputzan, beren buruan.
0: Bueno, ulertzen ari naiz nagatik filmak eta moduak, ez? Bueno, eta filmatzeko prozesua ere, ba, geruzaz geruza eraikitzen joan da, ez? Ikusten zenuen utxune bati beste erantzun bat eman, ez? Eta, bueno, agian entzuleare kokatzeko gehiena ofa hotx zure ahotxe ez, baina ofa hotx baten bitartez relato bat egiten da, baina tartekatu egiten dira aipatzen ari garen elkarrizketa horiek. Ulertu dudanagatik hasieratik agian etzen nuen hori buruan filmatzen ari zinen, eta filmean ere gertatzen da momentu bat, ez? Azkenean hasierara eramaten duzuna, baina ez dena hasiera, eta da Elize nolabait iluminatzen zaizuen, ez, edo zaizun momentu bat. Zer gertatu zen une horretan eta nola eragin zuen horrek filman?
1: Bai, zeren izan dira bi bertxo, lehenik egin dut telesaila bat. Eta telesaila, baziren iru episodio, bata ama eskolan, bestea seizazpi urtetatik sorti edo bederatzi urte hartino. Eta gero izan zen konfinamendua, eta hirugarren episodioa konfinamendutik landa zen. Eta normalki izan behar zen ere azken episodio bat. Eta non jolasten dira oianan. Eta garrikin pentsatzen dugu joko de rol bati. Azkenean ez dugu telesailaren bukatzeko dirurik ukan, eta ez dut azken atala egin ahal. Eta momentu hartan pentsatu dugu balio zuela luze metrai baten egitea. Eta ondoan ikusi duzun filma da luze metraia. Eta luze metraia egin dutan adik ez dut bat ere per narrazioa pentsatu. Zeren luze metraian ezin genuen haur askoren historioa kontatzen. Hori da telesailan egiten dudana, kontatzen ditut haur askoren historioa. Ina, Jamboni, Elisha, Elaia, Eliz, Aineta, Luka, asko bat dira. Eta luze metraian deliberatu dut haur baten bidearen kontatzea. Haur horrek bizitzen behitu nik bizitu dudana ere, hortarako haitatu dut haur hoi, sepura aski. Eta, bena hori oartu niz gero, bena bai haur hoi baztertua izan da, eta bazterketa hori nik bizitu duen ere, hau dabora eta uste dut, hau hainitxek bizitu duela ere, bazterketa hori. Eta niretzat Elizek bizitzen zuena, balio zuen kondatzen izatea, zeren kondatzen du ere nola talde bat egiten delarik bata baztertzen duzu. Bata edo di, edo, baina, baina betik egiteko komuna, egiteko zerbait algarrekin, behar duzu norbait edo di, edo, beste talde bat, baztertu zerbaiten egiteko talde. eta beretzat importanta zen ulertzia dola talde baten talde baten egiteko badira horrela mekanismoak eta bazterketak dira mekanismoak eta hori mekanismo horiek berrezatzen baitan dituzu beti horako mekanismoak bat dira talde sozial bat batetan eta hortarako haitatu dut guzimetraian Elizen ibibidearen jarraikitzea eta bai nola egin dut muntaketa eta narazioaren egiteko berriz nire ikoizleak beti haiten du egia dela nola filmatu duzu hori dela egia, dokumentalaren egia eta uste dut arrazu duela eta zuk egiten duzuela muntaketa dituzu mila historia kontatzen dena egia da noiz nola filmatu duzu hor da egia orduan uartu niz momentu hori donc filma hasten da borroka batekin baston detzen dute eta borroka hori horit niz momentu hortanik filmatu du dalarik uartu nizan bentsatu den bena nolaz enuen ikusi hauk denak hau horren gainen zirela. Eta hortarako filma horrela hasten da, zeren pausatzen du ere nire ikuspontua galdezkatzen du ere zegiten duzu filmatzen duzularik iduritzen zaitzu filmatzen duzularik dena ikusten duzula, bena ez da egia. Egia da ni hartu niz ere gauzak ulertu ditut gero muntatzen nintzelarik eta irudiak ezartzen nintzelarik ondoa eta oartzen nintzen eta erraiten dut nonde en duen ikusi beti behar haukaren gainen ziren besteak eta filmatu duen eta denbora asko ikan duen berekin bera en duen en nintzen hortaz oartu

0: Horre egia da, bueno, tabian muntaketaren ondori hori bada, ez? Baina badago nolabait bazterketa eta bortizkeria bat sotiltasunetik hasten dena, ez? Inkretxendo ere badijuana, aurrak ere hazi egiten direlako neurri horretan. Eta agian aipatu duzun horrekin lotura egiteko eta filmaren hasieran esaten denarekin, ez? Hau edozein eskolatan gerta zitekeen eta edozein helduri ere gerta dakiguke gauza bera, ez? Ez somatzea gertatzen ari den bazterketa kasu bat eta hor gure begi aurrean egotea.
1: Prefasta, ez eta uste dut denek bizitu dugu edo guk edo guk bizitu dugu bazterketa, edo ikusi dugu norbait baztertu horik izan, edo, bada, erran da dut, ez dut inor ezagutzen, ez duena hori bizitu. Eta zuri gale gitzen balin bat zaitut, zut bizitu duzu edo ikusi duzu bazterketa zure ahor denbora.
0: Bai, noski. Eta posizio desberdinetatik esan nahi dut, batzutan jaso, beste batzuetan eman, horre, inoiz ez gaude posizio bakarrean, ez da?
1: Bai, eta uste dut, niretzat oso bizitu ditut momentu azkarak burasoekin ere, zelta buraso zumaiten etxerat joan iz filmaren erakusteko ez filmaren aterexaila. Eta momentu horietan izan da ere momentu azkarak nun burasoak erraiten zuten aurrer beraiak zer bizitu kantzuten. Eta filmak ere emaiten zuen pada hori burasoak kondatzea nola bizitu zuten beren aurren gora, beren aurrer. Eta aurrek ulertzen zuten ere burasoak aurrak izan zirela eta bizitu zutela ere. Eta nire ustez filmak mintzatzen du gure haurtarzunari eta denak bizitu dugun haurtarzunari. Eta denak horit gira, denak badugu horitzapenak eta bizitu dugunaren esena bat, edo gauza bat, edo gauzak ora beti baditugu gure barnean. Zeta nik nahi noen ere erakutsi nola momentu horiek beti gehitu girearen pentsatzen dugu, bai aurra gira, lidera jolasten, bai gira haur historioa gira, hori ez da hain importanta, haur historioa gira, bai importantak gira, zeta momentu horiek gero gelditzen dira gure bizitan, gure buruan, gure bizi otan. Eta iduri zait ere gure nortarzuna egiazkiz egiten dutela. Dez hortaz ere usin mintzatzen dugu nire lagunarekin. Eta nire laguna izan da bortitz. Nola bortizkeria emaiten zuen bester bortizkeria eta ikusten gure bi posizioneak li bazertutik izan eta berak bazertu duen eta nola posizione horiek beti dira gure barnean eta ikusten orain bizitzen edo ikusten ditugun esenak edo momentuak betik ikusen ditugu ere izan giren haur bezala edo beti bada olako haur zerbait hor gure barnean edo eta egoiten da betiko. Eta hori ere nahi nuen importantzia hori berriz atzaman gure haur denborako importantzia berriz ulertu atzaman eta kontatu.
0: Justo hori zen buruan nuen galderetako bat, ez? Eta pixka bat aipatu egin duzu, baina bueno, zu zeuk ere etxera lasai joateko nahikoa zailtasun zenituen eta galdera zen hori etxeetan, aurroien etxeetan edo eskolan bertan ba, irakasle eta bertako langileekin. Rekaren argi gorria itzaltzen zenean zer gertatzen zen, ze, bueno, gero badakigu guk filma jasotzen dugu, baina filma herri batean gertatzen da, komunitate batean gertatzen da, nola izan da prozesu hori?
1: Ez dut ongi ulertu galdera zen, eran nahi duzu...
0: Bai, zortzioi urte horietan zehar, ba, horrek aurroien etxeetan, edo herrian, edo eskolan, ba, pixka bat nola eragin duen.
1: Eskola, ikastola oso laguntzaile izan dira, utzi mutue sartzen, filmatzen oso libreski, eta hori beti nik erraiten deiet eskerrik hanitz, zeren beraiek zabaldu dute eskola, eta konfientzia eman dute niri. Eta zaila izan da gero, zeren ikusi dutelari telesaila zumaitek ez dute bat ere onartu. Zeren ere ustez alde batetik nik enuen aski ongi informazioa eman nola zer kondatuko zuten telesailak eta luzimetraia. Hori ere ahazo hun bat entzat zeren filma bukatua arte ez dakizu, bat ere ez dakizu. Zer izanen ben filma eta nola ideen den. Bena uste dut haiten burasoek eta derinoek denak amini bat atzamanik izan dira. Zeren ez zuten pentsatzen enuela irakutsiko baizik nola aurrak goxo diren eta nola orko denbora goxoa den. Mm-hmm. Eta hortan uste dut nik bat dudala nire parte bat, ez dudala aski ongi komunikatu. Mm-hmm. Bena uste dut badela ere zerbait ez duguna ere ulertzen dokumentarak bat duela ikuskontu bat. Eta uste dut ere hori azten dugula. Telebistan agertzen diren dokumentalak hainitxetan behi dira oso nola mainstream edo voilà, ez dute asumitzen badela norbait filmatzen duela eta historio bat kontatzen duela ez da haituak egiten ditu, bat dut uskontu bat eta nik bat nintuen laueun ordu film, rush edatu, laueun ordu, orduan Reforzta, egiten duzu lehenik, telesaila bat, edo ordu egiten duena, eta gero ordu zebetre bat egiten duena, ordu bat eta hamar minutu. Reforzta, gehiena, kampoan da. Eta, voilà, orduan da, uste dut, senditu dutela, konfientzia zerbait galdu zutela. Eta hori da, niretzat, oso zaila, eta hortaz ez niz oido elki, uste dut denbora mili bat beharko dugula denek berriz zera ni bizinez ere Siberoan, nire alaba ikastolan dut ber bizia bat dugu eta ikusten gira eta badakit oso zaila da eta uste dut ere oso zaila dela nork egiten ditu filmak bere bere komunitatean, nork egiten du. Eta bai, oso zaila da azkenean, arriskoa handi bat hartzen duzu zu, eta bestek, eta hori nire ustez ere zuten pentsatu arrisku bat hartzen zutela, hortak zabantzez, norbait ustez sartzen, norbait finatzen zuten norbait, eta hortarako nire ustez izan da bortitz ere beraren zat ikustea, ze haitu egin duen eta nola filma hori egin duen. Bera nik badakit zendako filma hori egin dutan, zeren uste dut behar dugula denok ulertu nola molako gauzak egin diren. Eta bai, erreten duzuna, da filma hori igan alete beste eskola batetan, bai, gauza horiek egin dira eskola. Denetan, eta eskola denetan baditugu gauzak egiteko, eskola hobetzeko badakigu hori, eta dedek badakite. Eta dedak ari dira, lan zen, jazapena diguruz, neska eta potikoen artean egalite.
0: Parekotasuna?
1: Parekotasuna diguruz, nola egin denetako ber xantza emaiteko, erradoin baditugu lan asko egiteko kanpoko lekoa diguruz. Horda, nerezat, uste dut, ikastolak eta behar duela hartu filma eta telesaila. Nola erran, padabat bezala. Eta pentsatu ere, nola egiten dugun hortan izateko eta nola egiten dugun beste zapote egiteko.
0: Agian, zentzu horretatik edo aipatzen zenuen horretatik tiraka, hitz egin dugu amaierako, bueno, filmen, amaieran den jolas horrekin, zuk interbenitzea erabakitzen duzu, ez? Eta hori da askotan zuzenari batek edo dokumentalgile batek egiten ez duena, baina zuk amaieran egiten duzu.
1: Bai, hori, eta hori azkenea deliberatu duen justuki ikusi duelarik bazterketa eta bortizkeria beti behar haurraren gaien behitzen. Eta momentu hortan deliberatu duen ez duela filmatzen jarraikitzen ahal. Azeren azkenean, ni hor izatez, ni filmatzen duen eta ez zuten ez zuten kambiatzen eta beti behar errolak ere blokatuak ziren, botikoek zanko baloian ari ziren. Eta iduriz ez zaidan momentu hartan, baina denak blokatuak girela gure erroreta. Eta pentsatu duen, ezin genuke beste errol bat atzaman, besten artean.
0: Momentu batean esaten dutelako, ez? Filmatzen ari da eta berdin zait. Osa, iristen da punto bat, ez? Berdin zaien.
1: Bai. Eta nik pentsatu dut, bera, algenuke alkar izan, bera beste rol bat atzaman. Hortarako proposatu deiet rol joko bat, eta proposamena zen animale batez kambiatzea, eta animale horrekin beste norbait izan. Eta bakotxak pentsatu du bere buruan zeren elkarrizketak. Bakotxa hartzen duen eta elkarrizketak egiten dituen. Eta bakotxa animale bat haitatzen zuen eta bere buruan ere animalez bizitzen zen. Eta animale horiekin idatzi dugu historio bat, nik lagun batekin errol jokoak ezagutzen dutenak eta bera jokin ere. Eta urte osoan algarrekin jolastu gira errol joko hortan. Historio bat asoatu dugu eta urtea, urte ekainan, algarrekin joan gira mendira, irratiko mendira. Beraiek ere marrazki zuten beren animalea eta marrazki horrekin egin ditugu jautziak, animalen jautziak. Eta ondoan denok akarekin joan dira mendira, biegunez, berek bizitzeko beren animalea. Eta hori izan da esperientzia oso azkar bat uste dut beretzat, beraietzat ere. Bagenuen, egiazko, ekipa bat, hiru kamara, hiru soinu hartzeko gatzela. Dik, hori ez dut txekoan dut zitua, beti gugiz bakarrik nire kamerarekin eta soinu hartzen dut. Eta hor, nire bazen ekipo bat, eta baziren gehitu asko, egiteko pertsonaiak, eta hori zen, ideia zen, ea zeren telesaila deitzen da nortarzunak. Eta ideia zen nortarzun hori berriz lantu beste norbait izatez.
0: Amaitzeko, esan, bueno, filma zinemaldian estreinatuko da. Aipatu duzu nortasuna, telesaia etzela amaitu edo ezin izan duzula amaitu finantzak eta arazoengatik. Ez dakit zeintzuk diren urrengo urratsak. Luze metraia zineman ikusiko dugun, honek lagunduko dizun telesaia amaitzen.
1: Telesaila bukatua da, baina ez du azken parterik. Hiru baizik, baina bai amaitu da eta telesaila elkiko da telebistan ere. France 3 Aquitaine a été télévisée à Saroua normalki et à Oli et à Gero Lucemetraya Momentukot ez dugu difonctionnel éviter quoi ezakigo une certaine chouchette estrategia et qui a erratic est la bataille ou l'arsène de la Aquitaine ta orba d'Ibera koprodukzioa, Nafarroa eta Euskal Herriarekin, bakotxak bat ditu bere egiteko badera. Ez dakito ino, baina bai telesaila ekiko da telepistan eta kanal duren ere, eta luze metraia zineman.
0: Primeran, ba, bueno, adi egongo gara, entzuleren batek ezin baldin badu zinemaldian ikusi. Bai, txaron dezala, telebistan ikusteko edo zinema aretoetan, pantaila hundian, merezi duelako. Elsa, mila esker, gurean izateko tarte hartzeagatik eta alde neinean gozatu zinemaldiko esperientzia.
1: Eskerik anitz.

0: egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Tot musicària.
1: Kaixo entzule, ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Idaia Kambra berriz ere etxean da ahotzen atzean egingo dugu aspaldiko partez eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriak etxekoak, baina baita ere nazioartekoak entzungo ditugunak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, Ahotsen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, Ahotsen atzean mamuak ere bai gaur egin, Iraia.
2: Arratxaldeon.
1: Zuhariko zine, bueno, esango dalako batean Ahotsen atzean.
2: Bai, claro. Pentsatu dut, pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago, biak daude.
2: Ah, bale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Vale, ja.
1: Eta lako batean, hasiko zen, dani, ez hemen behartzen ba.
2: Ja, baina, ba, ez.
1: Baina ofa bikain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen, lehenengo tartean, ba, beti horrelako zagertatzen. Zuzeneko kontuak.
1: Gainera, esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai.
1: Bai? Dudatu? Bai.
2: Ez zergatik samarren, nik uste dut sin maz nahi agudarako beste bat izatea.
1: Ha, nik ere saioarena aldatzen dute. Iru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona dalako. Bai, egia da.
1: Eta justu, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, etorri behar du epikotasuna, mano.
2: Uh-huh. Ez bai, zentzu dauka.
1: Baina egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten Ahotsen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, nahiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, Ahotsen atzeanen
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer jarri, kantuak pentsatzeaz.
2: Bai, bai.
1: Ez gara ari sorkuntzaz, justu.
2: Ez,
1: bada sortzea baita ere, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
1: Ze giro, ze aldarte.
2: Zaila dago, zaila dago.
1: Zer, ez da?
2: Ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
1: Sortu?
2: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
1: Asmatuko zenuken?
2: Ja. Bai, jartzen ma naiz, bai, baina denbora behar dut horretarako.
1: Bezala mamuari eskatu.
2: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergaratea, ma, jon garatea, ben, ja. Haibeste izen ez zinizut buruan izan. Jon garatea da mamua, bai.
1: Bai.
2: Bai, hemen dikibilietako, beti bezala bazarrak nazkatzen.
1: Hori da.
2: Ez dakilako este zerakiten.
1: Informazioa txukuren baten dukilon informazio hori baintzat.
2: Bai, bai, bai, baina, gero...
1: Xaxatia da, eta...
2: Bai, aspertzen denean, ba, besta...
1: Eskatzen bat emaik ozu sintonia bat egiteko.
2: Begira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, Iraia, aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, esango diot, begira, garate. Hemendik.
1: Gero niri esaten dit, zer da bil, aspertuta derlako gozak esaten dit, esaten bai. Dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zein, aspertuta lagil.
2: Bai, gauza garaterena erreixagoa dela, sillari bueltamaten diotan nien aguatzean.
1: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
2: Bai, bueno, ez dugu komentatuko.
1: Bai, bueno, interesgarri.
2: Lan asko egiten dugu.
1: Eta...
2: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
1: Eta informazioa parte katzean ere lana.
2: Claro,
1: lana
2: claro. Bai.
1: Ai, bueno...
2: Baikai ez joan gara.
1: Bara, berdindu. Ez, berdindu. Tarte bakera eman bertezko.
2: Claro. Bai.
1: Eskertzen direla. Bueno, Ahotsen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegia ere sartuko dugula. Eta, zain zuen, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
2: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
1: Bai. Giari zor, ies egiten dit, zain edo.
2: Bai.
1: Belaunalde kontuak.
2: Izan, bai, nahiko berria da, ia da.
1: Ez da, bueno, berak, bueno, finea sokonel.
2: Hori da, bai.
1: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
2: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
1: Horregatik, laro gaita mazazpian
2: jaio zen. Bueno, baina sei urte...
1: Bai, baina esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
2: Uh-huh.
1: Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerrenda pasazen idanean, ikusi nuenean,
2: Bai, uste dut jarri zen idala, eta hauen ekoizlea zein da.
1: Bai, ze...
2: Ez nuen lotu.
1: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen da biziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosuena, edo erosotasunetik, edo, bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
2: Bai.
1: Ez dakit, bat etortze bura Max Martinaz.
2: Bigarrena zen hori, bigarrena eukan listan, bai.
1: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jende eskok ez dakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai,
2: bai.
1: Moda, ze, kantuen atzean nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, esaten nuen, joe, baina, ez dit kuadratzen da, badakizu nor kalpurtu zidan guztia zerrendatik?
2: Karol Jik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Dena apurtzen zidan, esaten nuen,
2: Bai, zein egon daiteke hauen denean
1: bai, zein da hemen bai, ze, bueno, ba, bat ematen du beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua estatu batuak, ba eta bat batean, esatu eta, bueno, hori azalduko egozu
2: bai,
1: alare koka dezagun, Phineas O'Connell.
2: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, haotxen atzean, hemendik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen bat geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen, ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean, bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere, ba, garrantzitsua dela, ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
1: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena, egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagik ezela erabiltzen, gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen, Claro, ari garenean, horretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingenieriak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Hemen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egon zen, normalan kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, claro, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, claro, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
2: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdeza, eta esatea, eske letra hau ez dut nik egin.
1: Claro, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
2: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo, gure buruan delako abesti ateratzen badu honek berak egina izango da.
1: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako batez ere. Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, augustian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera azken urteetan. Rosaliaren Motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan, eta hori guztia, bueno, Jaime batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malkererren egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero Motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, azalpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta esan, eta Altozanok esate zen, a ber, nola? Osa zen, euskan, ikusle hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen, zenbat diru
2: dagoen.
1: Postatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasuna batetik. Zuka adibidez, horrein nik zure imerez galdera,
2: Bueno.
1: Ez, baina, zuka adibidez kantuak konposatzerakoan, beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik. Nola egiten duzu ekoizuain orain jarriko zinela ezagutza zaitu pixka bat eta orain jarriko zinela ekoizlearen paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlearen papeletan.
2: Adam, abesti bat sortzaren prozesu hori?
1: Bai.
2: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zer datorren lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat baliman euken, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan euken melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez baliman dago, gitarran balimanago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Ableton.
1: Parte horretan aninduan. Hau da, komposizio lanak aipatu dituzu. Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
2: Edo entxegugelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejecutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen, ba, gitarra, pianoa, ahots principala eta koroak.
1: Eta taldeari nola trasladatzen zenia, zer esaten zenia?
2: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezakit, nola nahi nuen plazaratun, edo bai nahi. Sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit baterian hau, edo honek eskatzen dit basuan hau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen gero gauza teknikoetan.
1: Hori dako ez lehaten lana.
2: Ah, ojo! Ojo ekoizle berri bat.
1: Azkenean, hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da, koloreen teoria oso zabalduta dago.
2: Bai.
1: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esaten bat dimazu, hori laranja da. Bala, oso ondo. Bai, ez naiz gai. Baina, bai, beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina, bueno, batzuk, bakutza bere forma.
2: Bai, bai, hori bai. Bai, bueno. Ba, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da, plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean, beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien, orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahi agudu dalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas bada nik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen, babegiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, beraren musikadia da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakas honetan, urte askoz izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko garaikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean, Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCX-ekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, oso, izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan, enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
1: Kan, hemen konta da Billie Eilish bera dela oso handia.
2: Bai, baina...
1: Ez, eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, bai, iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na... Gogoz geratzen etzen.
2: Nik ere gogoa daukategi esan zuzenan ikusteko.
1: Nire dut zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez dakiz erratik.
2: Bai.
1: Eta, bueno, Fineas bera ere nahiko ikusi dudanagatik nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
2: Bai, ezkondu berri da.
1: Ah, bai?
2: Bai.
1: Gira, hemen gauza. Bueno,
2: datu bat.
1: Eta, bueno, esan behar daukat.
2: Bai, nola.
1: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten etxiran artistaren biratik erori denetakoetan, Macklemore-ren atzetik, Macklemore-ri babesa ematen, lehen da bizikoa, bere izan zelako uste dut. Fineasek egon behar zuela, bira osoan, ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
2: Etzen osoan, ez zati batean.
1: Uste dut, Ego Ameriketako datetan hortaz, izan behar zuela arekin. Zegidana, ze figura zuen Fineasek,
2: irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
1: Eze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo oholtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez da gidalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina kaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
2: Ez du zehaztu zertan ibili bertzen.
1: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. O'Connell hori eta Fina bai. Izena biak. Hortara, noa, hortaz...
2: Hala ere hemen, argitzen nahi dut gauza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, egia da niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetiboa.
1: Bai, kablea jaso duela.
2: Bai.
1: Bai, kablea jaso du.
2: Bai.
1: Ez?
2: Bueno, esan duzein den bere posizioa.
1: Bai, bueno, kontua da, hori da zut.
2: Ez du gaiza, ez azal duzu nugu nagoetan.
1: Bai, azal duz, baina, bueno, kontua da, McElmorek Free Palestine esan zuela, edo, bueno,
2: parziran
1: eraldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dundai proklama politikorik nire biran, hori proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du McElmore. Ez da giguduna da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze
2: promotorak.
1: Hori, hau betiko zela.
2: Ez hori esan da, eh?
1: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, ba, bueno, ba, beste hainbat, eta hainbat, etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
2: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
1: Bai, egin du, irudiak ikusi direnak beste garaibateko komen dira, eh?
2: Ez, atzo agertu
1: zuzela,
2: bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
1: Bai, baina hori beti egiten du.
2: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
1: Bai, eske irudiak konfusoak izan dira eta, bai, ados. Zer, justu irudi batzuk baren zabaldu ziren, gero zantziren ez ez, pues, luperarekin egiten du.
2: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta
1: kito. Bai, bai, bai, bai, bai, eta hor gero, bai, konturatu da hori ez dela bidea. Kablea jaso.
2: Bai.
1: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du. Eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez zirera itzuliko. Baina, zaztu beharrik ere, ez dute beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, Fineas, azkeneko egunetan, hortik ere ikusuko zutelako.
2: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, Fineasen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikoizle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak aztertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen dudala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko.
1: Hortxe bileko gara.
2: Hala ez, baina, bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasunetan Bad Guy.
3: White shirt. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak, elementu...
1: Bai, berez kantonek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jaren ginen, Dream Pop, Bedroom Poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez, bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan Bedroom Poparekin hasi zen, eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados, bai, Billie Eilishen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nikusten dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak betikoa, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horreken.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ez dakit, abeste honetan bai irutzen zait, berez melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko, bere haotxak.
0: Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostras, entzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kasko honekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta martxan bat imazaz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxan zua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: Begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, begira.
1: Bueno, ba, entzun...
0: Zerbez, kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina... Bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait, Billie Eilishen ahotsak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko. Eta iruditu zaidana gauza bat da, oso, ez dakit, esanguratsua, baina Billie Eilishen ahotsa bera, erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan edo erritmoa jarraitzen duen ahots bat da,
0: bai, perkutibo
1: bai. Billie Eilishen ahotsa da kantonetako perkusioa ina handi batean
0: bai.
1: Eta uste dut ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia atirazten duela
0: bai, ulertzen dut zer esaten duzun erritmika horrek markatzen du gero kontrak egiteko aukera ematen dizu elementu gutxirekin aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat ez?
1: Bai, eta uste dut, kasu honetan ahotsa erabiltzen dela indar askorekin aldi beran daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten den efektua, baina egia da ez dakit produkzio honek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da ni naizela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hala, kanta bentzuten duzut, esatzu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta lehenengo tarikoa da.
0: Amazazpi urte bueltan. Baina, horreineko gita osberdinu zitu Billie Eilishek
1: iru
0: disko, Hindi Jarran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, bibliatu gaita laban, eta zen diskoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahita ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta hurrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Bera da ez.
0: Bigarren diskoko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru.
0: Ea non agertzen den. Izan daiteke, Barbien atera ziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi zeurtetakoa da.
1: Orain dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua.
1: Horratik.
0: Horratik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbie pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bate-matena badela, baina bitartean entzungo du Happier Than Ever.

0: egon ikusten dizkiot, kantoni zantzu Hawaii harrak, hortik...
1: Bai.
0: Bale, bai, tu, ez dakit. Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, yeah.
1: Bueno, asko Nikola... Esango nuke Hawaiiko ez daukatela ezer Hawaiiekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen dut. Ez dakit zergatik. Eta gero, hogeite marretako beste ma, Andrew Sister eta hauek ma, egiten zuten irratietan eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat azere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarra mundu gara garaiak, eta... Bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan ziteke lako lase asko logela bat jarain dako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, adibidez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adibidez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudia.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendua egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela, ez? Hasierakoa akustikoagoa bezala da eta ero bigarrenean espero ez duzunean batean sartzen dio sekulako kaina Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero eta ez disko gehiago izan zen ba, aurrekotik esperoz genuena ez orain komentatzen genuen bai izan zela disko pixkat arraroagoa niri pia gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek niasko egin zuen.
0: Ez bai, zer ikusirik akaso izan dezake, titulutik abiatuta ez japia da, eh?
1: Bai, bai, bai, izan daiteke. Ta hori, niri bai iruditzen zait, kantau, bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buio honetan bezala, bigarren zatian, produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distortzioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai ira olako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzulertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzuna, ez, gero transmititzea hori, ba, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork ulor dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili ditzakegun moduak, edo beste toki batean, bai. Erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan harin, ez da? Baina, gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuko zantzuna, benmen oso nola, baina edo. Agerikoa da, intentsitatea aldaketa horrekin, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra aztertu beharko litzateke, baina...
1: Bai, horretan ere izartu, ja nahiko lan ez
0: duzik. Bai, nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarria kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxogoa denez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen nahi zen. Bai, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor, hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero planoak utzen, ez? Ahotxan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Ahotxa. Bai. Eta beste gainerakoa atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait ahotxa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotxari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotxa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ei, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeidarako.
1: Baina, bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aserretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri jazu goitik. Bai. Jarri jazu ez goitik berako. Da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak kaskoak.
1: Bai.
0: Eta horre marzti marrein godu.
1: Hori da, mesitzetzen kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da. Oh.
1: Ez da berdin apreziatzen.
0: Ez, gauza horiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol Girekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G Finiasekin, baita ere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago modela iruditzen zait bideo horretan.
1: Bai, izan daiteke.
0: Takita irudipena da, eh?
1: Bai, ez dakit ze momentutan Karol G esan duen. Zeurtetako
0: da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: Azken...
0: Lasai. Ez duz, galdatzen dizut, ze azkenean, karo, garaiaren arabera industria ere aldatzen joan da estatu batuetan, eta musika latino egiten dutenak begira. 2023ko diskokoa da.
1: Hai.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren ustetik dator. Eta Karol G-ren gorakada nik uste dut berandu gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut hor egon daitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno, besarka ezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja, horrek eramaten gaituen baita ere beste unibertso, estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai. Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da, tus gafitas.

0: esango dizu gauza bat.
1: A ver.
0: Nire iripena, kantu hau ingelesez idatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, vale.
0: Besaz, te levantaz, ez beste bat erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa.
0: Baina ez da Kolombiako zentua. Ez. Ez den, esatzen zuen, herrialde batzuetan aldatzen delako ez.
1: Bai.
0: Antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: orokorrean bere musikak. Baina, erabat, azentuazioa behintzat, ez dago pentsatuta...
1: Errazko...
0: Nire ustez.
1: Enaiz horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintzat letrarekin.
1: Ja.
0: Igual naite egin dute hori ere.
1: Baita, ere.
0: Belarri iraldatzeko ze hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batzutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kaso honetan ez esan dugu, igual Karol Gi gerturatu zela Finneasen gana, iruditzen zait musika bertan Finneas gerturatu dela Karol Giren unibertsura. Ez delako Karol Gi esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai altera da Finneasen unibertsoko azken berak ikutzen duelako.
0: Bai, baina
1: bera molda, nabaritzen da bera moldatu dela.
0: Abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol Giri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ni Karol Gi gehi egiz duten zu, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberen unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilishta Karolin aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishen abesteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol Ginena kasu honetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol Gik egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kanto beraren iruditzen oso argia egin,
1: eh? Ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Egira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai,
1: bai,
0: baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai?
0: Zet argitxo egin.
1: Ah, begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon golitzen.
1: Bai.
0: Bai bat enbueltan, gainari, eta... bai, bueno. Artistak ja, erabakiko zen.
1: Ja, ez dakit. Bueno, alare, kanta honetan, uste dut... Beste
0: bai, ez dakit lunagoak dira. Eh?
1: Bai. Ez dakit, adiez, beste kantetan, iruditzen zait, basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala, hemen adiez, kendo egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ba, vale. Zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Zagit, iruditzen zait, igual Billie Eilish bai keitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin
1: iluntasuna. Vale, baitare.
0: Pixka txat, zen, kamurruko bai. Kantuen niretzat.
1: Vale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortzioekin
0: bai.
1: Edo gitarra elektrikoekin.
0: Bai. Ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin ados.
1: Bai, vale, horregatik izan
0: egin kantau. Ulertu gara. Bai, ikusten du, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere, ulertu.
1: Ez dakik ulertu de mainaz, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan hitza Billie Eilish entzat normalen izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez aitzala harrapatu tunel batean trenaren batxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai, sokorro atera mendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Ai, edo, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Bale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idea bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol Giren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorrean bai iruditzen zaidalako Karol Gi badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorren instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauza asko, eta elementu asko sartzen dizkion, eta eriutzen zaite hemen Finesek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi aukagu.
0: Bai, atzetik jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapaik ilunena?
1: Abe, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertsio hau.
0: A dos. Galdetu dizute, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoela Speed Up.
1: Ez, ez da bat ezabestea. Dago bertsio bat...
0: Iru bertsio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertsio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: bai, eta hau da agertzen dena. Bai.
0: Agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa. Hori da. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen dut.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen
0: ez hau ez da. Ez da ez, itxanon, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea aurkitzen dudan.
1: Esango izut zortutakoa da. 2020ekoa da.
0: Ea Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizleak kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, esan dezakegula Justin Bieberen momentu zaurgarrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horretik.
1: Claro, kanta hau egia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen ezen, ha?
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atetzen meditu honek ere. Eta hemen dago, Main Plus Acoustic. Karo, batera zeuden, eta nik pentsatu dut, ba, etzaita eri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez da gizarratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, lasai.
0: Playri sortzial dizen bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaio asko eskatu.
0: Batzuetan ezin zaio gehiagik eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ezaguarritako bat, eta
0: atzen daukagunez,
1: bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasek ekoitzitako eta entzungo dugu pixka bat. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Bat malko esuriote dira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez egin kantau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantanek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen.
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadeari buruzko kanta bat den inean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean
0: bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela izenburuari bere esan nahi amatea. Ze beste abestia aurretik genuena
0: ez da beste giroa da.
1: Eta uste dut Fineasek lortu duena izan dela kantari bere esentzia matea.
0: Ba, kantako gordin biluztu eta hortan esan duzunez minimalismo horretara eramaten dakiela eta hori izan zen tendentzia gainera urte horietan hortik joan zen ez kendu kanta
1: dena.
0: ustu eta kanta funtziona dezala eta horra esmatu du. Bitxikeria moduan kantu bilatzerakoan Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen Lonely Christmas haze urtea pasa zuen gizonak kanadan hotz egingo zuen. Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten
1: ez dut ezagutzen.
0: Ez.
1: Ai, musikalak ikusteko ez zara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai. Dauka sekulako proiektioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikusten artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kantago kiratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizlentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist koizilentzat ere horrelako kanta aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé ekarri dugu gora.
1: Bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori, nolabait rebajatzea edo behintzat, musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, ez?
1: Bai.
0: Eta nik uste dut, bai, ez, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion, eh?
1: Bai, ze, hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastun du, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina, bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Ekarri nahi zen, nuen?
1: Bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren. Ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ez dakit. Baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez, horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Kamila Kabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Kamila Kabello egiten duenetik.

0: koluke egiten duenetik, baino, ze uste dut badala oso abesti berezi bat, eta uste dut inbatan bai izan dela Finneasi esker, bere estiloa mantendu duelako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zakit, bai, badala kanta bat, nire ustez Camila Cabello egin den hobenetarikoa.
1: Bueno, ba, Finneasen esku hori, Finneasen ba, gehiago deskurritun ez bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehendabizikoa eginda, Irea Cambra, mila esker.
0: Ez da ezer, urrengora arte.
1: Aio.

Asperen taldea dau. Eta urrun izeneko kantuarekin dator. Bueno, ikusiko dugu lana noiz publikatzen den eta hori guztia. Diskoa osorik etorriko baita, hori espero dugu. Urrun, asperenena.

Geraldinen musika dau. Ikusi dugu Geraldin Ramirez gazteiztarra daueneko biniloak eskuan dituela dela. Izan ere lan berria dakar Geraldinek eta bertako aurrerapen kantua da Aprendiendo a Vivir deituriko hau. Egan egin izeneko diskoa, laster, etorriko da, egun gutxi barru, etorriko da.

Beraz, azkeneko musika bezala aurkezten zigun garaian hau Iskander Fernandezek, Agnes Obel artistaren musika da. Agnes Obel Danimarkan sortutako musikaria, piano jotzaile aparte ere, bai? Eta orain The Meaning of Flower izeneko diskoa kaleratu berri duena, diskoari izan ematen dion kantua duzu hau. Eta udazkena, bueno, magainean dugu. Agnes Obel, The Meaning of Flowers.

estilo aldaketa. Hauek ipar Irlandakoak dira. Ash deitzen dira, Dan Patrick errikoak dira. Lauro geita amabian sortu zen talde hau. Eta bidean disko ugari iaz Ad Astra deiturikoa. Bueno, badagoeneko single berri batekin agertu dira. Bittersweet Blue deituriko kantu honekin.

Elkarketa bat. Katriel eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again eta Etienne de Crecy. Sexy Magic izaneko kantua. GTA 6, Grand Theft Auto 6 garen disko atera da. Eta tartean, kantua hau agertu da. Gehiago ere bai, gero aipatuko dugu beste.

bueno, gainera eskoziarrak ez soilik musikan, ez? Zinemagintzan ere egin du lan. Talking Heads taldearen buru izateatik egin zen ezagun. Eta, bueno, orain Ghost Train Orkestrarekin batera Who's the Sky, Norda Zerua izeneko lana atera du.

Bueno, esan dugu, artista berriak, berriak, nazioartekoak entzungo ditugula. Berri-berri ez da, James Arthurek 2013an atera zuelako lehen da biziko lana. Sei estudioko lan ordutik, 2008ko Pistez azkena. Bere hau txakon honekin, kantu berri batera atera du. Where's my tears? Nire malkoak xautu deituriko kantua. James Arthur, Middlesbrough-ko artista.

Keith Richards, Bright Lights, Big City, kantuarekin. Hau ere, Grand Theft Auto 6-garren erako, joku honetarako, soinu bandakaren parte. Momentuz ezagutu direnak, aurretik entzun dugun Katerel Pako Morso, Pink Panthers, Fredekin eta Etienne de Cresiren Sexy Magic, Rau Alejandroren Makakua 2000, Last Thing You Need, Morgan Wallenena, Jung Linek, That's It, egin du Metro Boomin eta Featurekin, eta Travis Scott eta Gai Manuel, de Homen Cristo, bai, Daft Punkeko Gai Manuel, elkartu dira, Reno kantuan. Badakize, joku honetan, irrati desberdinak egiten dituztela, irrati bakoitzak bere pertsonalitatea duela. Bada aurten honetan, esan dugun moduan, bada, soinu banda. Ezagutzen ari gara, azarroren 17an aterako da diskoa. Jokua osorik. Urte askoren itxarunaldi askorentzat. Eta soinu bandak protagonismo berezi hartzen du. Keith Richards! Bara, esan dugun bezala. Bright Lights, Big City. Argi diziratxuak. Iri handia!

dugu moduan, Kedritxasen doinuak ziran horiek, eta orain bagoaz, Alemaniar artista baten bila, Kim Petras. The Tour izeneko disko atera du aurten Kim Petras Alemaniarrak, bere hiruaren lana, eta orain The Tour honen Rare and Deluxe izeneko bertsioa atera du, eta bertan Autobahn, autobidea, Alemaniaz esan da, izeneko kantu,

elkarketa bat. Robbie Williams eta Miss Monique. Miss Monique ukrainarra, eta Robbie Williams ingelesa, Beauty and Nash izaneko kantua egin dute elkarrekin. Kantu berri bat beraz, bere kolekziorako Robbie Williamsek.

Tones and I, Dance Monkey-rekin egintzen ezagun. Ja dagoeneko 7 urte kanta hau pasazela eta gainera munduko bat zenbakira zerrendako, bat zenbakira top horretara iritsi zen 30 herrialdetan errez esaten da. One last dance in the dark. Bueno, ba, bi disko baino ez ditu Tones and I. Hirugarrena bidean dela dirudi, hau da kanturik berrienan, Mercy.

Wet taldea da hau, estatu batuetakoa, Brooklynen sortua, New Yorken, Indiaren bueltan, 2012an. Giro dira, Kelly Sutro ahotsa, entzuten zuen ahotsa hau, Joe Bael, eta Marty Surkow. Eta kantu berria, da iragarri duena honek ere. Are you willing, deiturikoa? Wet.

Eta azken batekin bagoaz. Chelsea Wolfie. The Dark izeneko diskoa atera du Chelsea Wolfie Kaliforniarrak. Eta egikari zor, nahikoa folki geratu zaio kantu hau behin bederen. The Dark izeneko lana esan dugu moduan amar kantuz osatutakoa. Bueno, ba, Añezo Belekin hasietako bide iluna, nola baitere, bide ilunean bukatuko dugu gaurkoan The Darkekin, Chelsea Wolfieren kantuarekin. Bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

0: 3 Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerontziaren 7. denboraldiko 3. atalera, 169 atal, eta bueno, badago, aldaketa txiki bat, astero Gamerontziaren Twitch kanalean astelenetan saiatzen ga grabatzen, 5:30etatik aurrera, baina horren ostean Naiz Irratian FM-tik botatzen dugu, emititzen dugu, eta kasu honetan igandero 9:00etatik aurrera entzuteko aukera izango duzue, gero igual beste egunen batean begongo da nahirren, ba, astearteko hori igande gauetara, iluntzetara pasatzen da, pentsatzen dugu onerako dala, ez da? Ze, hola, izango da aktualagoa oraindik eta asko dame, albisteak dauzkagunez izpide, ba, ondo diritzugu. Bukatzeko, ba, gizue, behin horren miti duta, eta, bueno, guke grabazinua eginda, boiko plataformetan egoten die, e-books, pertub, eta bestelakotan. Eta badakizue, zeintzugan, Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaga, gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue, guri buruzko eta elkartari buruzko informazio guztia. Besteri gare, neu Damian Badina baitia naiz, nerekin dare Bantxi, Aritz eta Lander, eta, bueno, nik uste dut, topea ziko gala.
3: Pakaso arratsaldean.
4: Arratsaldean, bai, bai, bai, bai. Eta abretan begor topea ziko garela.
1: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Ba, joan dan hastien, aipatu gendun, ez da? Nintendok direkt emanaldi pikotxagaz aseko ebala ikasturte barreze. Alde batetik, Legend of Zelda sagaren 40. urte urna ospatzeko zuzeneko berezize ikusi gendun. Bestetik, Switch Biko berritasune kaditzera moteko direkt orokorra eskaini dozkuen. Eta esan dugune, oso potenti da, gusa pila ziren hor lantzeko, aipatzeko gusasko dauz, osa que horregaz, toperaziko dugu irratzaio barrize. Nik uste dut titular nagusize, edo bintzet albizterik potolona Nintendo aldetik, dala, The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitie azaroren 5 esterniko dala. Dadarekin batera, Nintendo lehenengoz mugimenduen erakutsi dugu, The Legend of Zelda, bori, ez da bero garren urte urreneko emanaldi berezi horretan. 1988 urtien Nintendo 64 kontsolan kaleratutako maizulana, ez, askok horren gogoko horren gustuko dugun bideojokue osorik berregin dabe, Switch Bi kontsolan. Jokagartasun orokorra mantentzi erabaki dabe alan dabe, horren inguruen zalantzak egon ziren, batezpe, lehenengo aurrera apen hori ikusitxe, ez, aldaketan handizik ikusten duzen estetikan, eta arduen entzuten duen sormono aldetik, edo jokalari zen deziran aldetik, ba, igual joku oso desberdinen aurren egon ginela. Baina ez da holan, ez dide urreatu adibidez, ba, azken Breath of the Wild edo Tears of the Kingdom ataletan ba, proposatuten bien erabateko askatasunera. Atal grafikoa bai, baina joko hartasun bideo luzien ikusten dugu, ba, ez da lehen ingurunetik azten dela, jokuen lehen ingurunetik abiatzen bien, bidizoa, kokiri basotik hain zuzen. Eta ba, link gaztiegaz, basoko kokiri bizilagunek ezagutu, erosketetan ebili eta hostien, ba, deku arbolan dizen barneratute, lehen ziega naiz puzliek aditzera eman biesan bideojokuen. Egize da, bizitza kalitate hobekuntza nabarmenak prestatu da bezala, adibidez, ba, nahi bezala jauzi itxeko aukeri dekogu, kamera aski dekoguenkoan, Switch bizen, bi palanka horrek, ez? Bi palanka nobedoso horrek aprobetxeta, dintu iru eta lauko mandoak espazena egukitzen. Ba, hor, dauz aldaketa txikizek, baina aldi berien nabari da joku berberan neurrin gauzela. Bai, jokagartasun orokorra, bai, feelingen, naiz eta estetik aldetik gero komentuko dugu oso desberdin izan orokorrien leku galdire esagotu, ez? Mapi ikusitxe badauz aldaketa txikitzu batzuk, bai eskalan, bai kokaleku batzuten, baina orokorrien joku berbera da. Beste bertasun artien, ba, okarini jotxerakoan, ez? Instrumentu hau jotxerakoan, adibidez, gure ahotsa entzun aldeu, ba, bestizek abesteko aukeriegaz. Eta gainera, ba, mugikorreko aplikazioagaz, be, joinke, esan dugunez, kamera aski dekogu, apuntetxerakoan askatasun oso hauko dugu, sagako, pues, azken jokuten ikusi dugun moduen, ba, tirago migaz adibidez, mugitu apunte hu, ez, usasko aldugu seinaldi berien. Eta bueno, bidizoan, ba, Hyrule Selaizek, Zitadelie, Gazteluko Zitadelie, Lon Lorra Rantxoa, Goron Irize, eta beste hainbat txoko ikusi dugu berregile. Estetikan dator aldaketarik handizena, pertsonaizen zen ingurunien diseinuek erabat aldatute, da saliek maitatuko edo korrotatuko daben ze sozer, ikustu dut hor, ja polemika ugari egon dizela, danetariko iritzisek eusi duguz, igual nik niri emango gero, baina zu hona be esagutu nahiko neke azteko igual.
3: Bueno, hor estetikaren gainean Nintendotik eta bueno, uste duten mila botok berak aipatu zuela, ezta? Inspirazioa hartu dutela, ba, bueno, japoniar panpin batzuetatik, ez da, malda, omen dode marioneta tipiko batzuk, bai? Eta egia esan, ikusten baitu zu marioneta horiek, eta bueno, ba, modelo berri hauek, eta pues, bueno, horre nabaria da antzekotasuna. Unreal engine ez da, hori argi dago, ze aipatu egin dut ez da, Switch biak ezin duela mugitu, ez, Unreal engine ustut bosgarrena dela, ez bosgarren bertsioa. Ba, bueno, trailerrean eta bideotan eta, bueno, trailera edo gameplayan eta erakutsi duten moduan, ez? Horretarako, ba, bueno, ba, berez etxean sortutako motore batzuk behar dira, eta kasu honetan, pues, bueno, zerotik egindako bat. Bueno, zerotik egindako bat, edo omen da Xenoblade-etarako erabilitako baten moldaketa. Hori entzun du, bai, Nintendo askotan olako datuekin izatea da nahiko hermetikoa. Orduan, ezin da jakin zehatz mehatz hori holan dan, baino ematen du Xenoblade motorea dela. Eta estetik aldetik, nik egia esan lehenengo teaser hori ikusita, itxusiago aspero nuen, ikusi nuenean, ba, ozta, ustut, Aonuma izan zela, ba, ez da, Aonuma ibili zela jokatzen eta nago gameplay horretan, Aonuma da zeldaren, baso zeldari klasikoetako bat, ez da, kitokarina, ez, okarina bera Miyamotok egin zuen, ez da, okeres banago, eta hortik aurrera ja hartu zuen berak, batuta. Gainera oso ondo esan da, zeurrengo jokoa izan zen batutaren, ez da, Ewan Wakerra.
4: Hori
3: da. Ez da, oso zelda sale, karrapatuko duzu de referentzia. Hau ikusita, nik egia esan, lasaitu hartu dut, ze bueno, ematen du bere harimaz duela, ez duela galdu. Bai, Link bera, ez dakite, behar bada gain diseinatuta dago, bai, gauza gehiegi dauka, bai, hori ere kritikatu eginda, ezta, ematen du Linkek berak gauza askoitula, eta gero gainerako pertsonaie, ba, ez horren beste, ez? Baina, arrotz egin baztean ere, nire eskenean gustatu zait.
5: Osa grafikoki salto ontia dago, aurreko Breath of the Wild hauetatik, ikusi harkoa, imaginatzen lan errez da mundu irekia, ez? Eta bantxi, zuek batipat jarraitu zutela. Vale.
4: Zuen hartu ezu, Ocarina of Time mundurekikoa edo gune zabalatan banatutekoa. Bueno, ez da guztiz irekiz ez.
5: Hortaz, horrek ematen dio, baina salto oso handia daula irutuzai grafikoki. Eta gero, pertsonaia esan dezunez, oasko gustatu dugu horretu ezakela, nahi irutuzait, ba hori dala, tipikoa ateratzen dana, Unreal Engine 5, bat ematek eindula, Zeldaren bertsio bat edo, ba horra ateratzen de pertsonaia hori, arraro gertatzen zait, bat ipat zea horiatik, esan deten jendea gaten zitun bideo horretatik, baino ez zait perse txarra iruitzen modelua. Pegatzen du munduakin, esan badetz.
3: Asko gustatu ere ez, bai?
5: Habraz naiz zela zalea, hortaz.
3: Bai, asko gustatu ere ez, baino ez zait desastre bat iruditzen ere ez. Bai, ados, onartuko dut, dagoena, eta ematen du apur bat Star Foxarekin gertatu zen aren antzeko agertatzen ari dela hemen, ez da? Bai, bago, oso ituta gaude este modu batean ikustera, eta beti espero dugu Zelda danak izatea oso berritzaileak, zera, atal guztietan, espero dugu oso apurtzaileak izatea estetikoki, eta horrengoan, pues, bueno, ez da horrela izan. Egia esan ematen du, ba, bueno, ez da, geneukanaren moldaketa logikoa izan dela, ez da? Ba, lehen nolan zen, eta lehen ezin genuen nolan egin, orain bai, eta begira, hau da bere egunan egingo genuena.
4: Ni, kesan bioten haula guztiz ados horregaz, hartu da bezan, eredu referentzi original asko kalduin dire bidien, txoritzarrez, ba, dibidez, gerudu aranea, aranak, eko natzeko mendi hori zarroka barruen sortut egotezan hiri bat zan berez, hemen hori desagertu dena, pues alako detaile edo zetasun asko dauz. Eta aldatik bai nortu bero teknikoki pasadaba dela, edo bentset switch birako oso ondo dagoela, bat ezpe aztrenen ikusten ez, mugimenduek animazinoak belardanak aiziegaz mugitzen talako keusak ez, zentsu horretan oso oso ondo dago. Baina niri bentset arte zuzendaritza hori eate eskuri guztetan. Ez da niretzako esango dugu. Egize da hartu da bezan, ez dinosu panpinan, jatorri hori. Ba bueno, izelekela, ez? Asmakuntza politxe zelda baterako, baina hemen ez tabela lortu guztiz Ocarina of Time-en diseinu original horrek eraberritzi edo oso euren aldetik jodabela, eta zer esango dut, nintzako zelda bentset nagusi tanak oso politxe dire, ez terikoki ederrak irutxeat, ez? Batzuk, gehizago ez atzuk itxiau. Beti enazteinako barritzaiek izin dizela, ez? Bata bestien artien, eta nik esango neke Wind Wakerrenak endute detaiek itxi batzuk endute, ez tala, ez tozela, ez tala gona horremesterako salto edo, ez? Nobedaderik zeldan estetika orokorrien. Baina danak irutxeat ez politxek, eta hau, batez be pertsonaitzen moduak ikusitzen mundu eta oso derra da, eh? Baina batez be ikuste duzu Link, Zelda bera gaztetan, Zik, asko dintzu, jo, eske, itxuzi ze dire, eta jate guztetan. Eta gero, aparte material plastikoso horrek erabidea zenak eta ez da, hori behazko kritikera, eta nire barri jepetxe dago, da oso hor armadura batzuk eta metalikoak izen biherrien moten dagoela jostai dela, panpinien zera horre gaitxik, eh? Baina nik uste bidien galdutzen dabeela zentzue. Eta ber, jokatzeko gogoaekotaz, nik uste dut, joku moduen oso ondo gongo dala, teknikoki barriro ikaragarri zeda, baina esango neke hemen Nintendok ez tebela guztiz asmatu, pero detaile nahiko ikusi dugu, ez da, joka hartasun desaparte, zuzenekoan bukaeran, urte urreneko zuzenekoan bukaeran, trailer luzetxu eta eskaini dozkuen, ize joku oso harakutxetxe pratikoki, ez horre ikusten dire, lekupilloa, txaina guzizek, ojetuek, arma, bueno, nahetari ikusten da. Iruetz del lan potentik nabela, segurunik monolizen, ez? Laguntza tekniko niri esker, usteot, eurek usak oso ondetzen dabezela, eta seguru pila lagundu dutxela Ocarina of Time hau garatzerakoan. Baina, penatxu horreaz galditzuko naz, ez? Diseinu originala galdu izena, egon dire horre, render batzuk erabiltzen dabezenak, joku originaleko ilustrazioan posiek eta bar erabiltzen dabezenak. Ez totxu, nire betxet ez toste gauza bera sentiarazti elortzen. Orduan, bueno, holako kesatxuk badekotaz, baina orokorren oso ondo da, honik uste jentiera asko guztikoa dagoela, eta bintzet, Star Foxera pasera moduen, soinu bandi barriro, ez, entzutie, ja orkesta batean zatxitik, beste maila baten, hori horregatxi bakarria merezi duk berrekitu honek.
3: Badakizu eseri ematen dio oso ongi estetika honek, majorari.
4: Bai, bai.
3: Igual izan daiteke holan egin dutela purtxo bat etorkizunik begira eta majoraren berregitaen gutenean bakizu, bai. Majora beti izan dela ilunagoa eta bai, oa, nik pentsatu te, ostras, majora estetika honekin, ojo.
4: Gusto, telegramen bertan be, es, que mirantxeko telegramen egozela badaino geza, osan es, jo, ia, majora, negas, es.
3: Bai.
4: Es que nien aproposa dalako, es, zentxurretarako.
3: Nireo, bai, baino, gehiago, gustatzen zait.
4: Ja. Nik batez bekustu torre, arkeztapena gaitxik. Da horren lortute, majora baten, ez? Bere, iuntasun horregazteko nagaz, edo kutsu iun roio txarrekoa, oso ondo torreako hau da nahiz esan. Eta, bueno, apurute, lotxiarren, zaratxiarren, Ocarina of Time iragartzea osatera, Switch Biko edizinio berezize iragarri bian, hor dauela, bueno, polemika, ez? Betiko lez, ba, eskolperrakaz, bigarnizkuko merkatutan ikusten gabiz, Nintendo esan dugu, eta, de hecho, barriro kaleratu dugu, ez, unitate gehiago jarri dugu salmentan, eta, bueno, hor da bizar purue borrokan. Erronkak eta beste berezitasun batzuk eskainiko da bezan mugikorreko aplikazioa, amigo figurak, benetako kaina instrumentu, guzasko erakutsi bidezan direkt berezionetan. Eta, bueno, hortaz gain, ba, berroi garen urte horneko kontzertuek, Zeldan filmien izena, The End of Zelda, praikutxik, ez, horretarako bagarrik pasezan bertatik, zuzenekotik, eta gogorazteko ez, apirien, hogetan barrien estreniko dela, apurbete, triste txosen txorreta. Ba, bueno, hon ziren gauzatxo asko, azkenien ordu erdiko zuzeneko ez esan, dan ikuste dut eduki aldetik nahiko ondo gozala, ez, usapiera gutxi biesan, eta orokorren jenti posikisteko moduen.
3: Bai, hor, aipatu zuten, bueno, pelikularen gainean, badokago albistetxo bat, bai, izango dela Sam Neillen azkeneko filma, eukeres banago, bai, grabatu zuela eta sendu zen nortek eta gutxi da. Sam Neill ditzen da?
4: Bai.
3: Bai, Jurassic Parkekoa, ez da?
4: Hori.
3: Bai. ez dakigu oso ondo ba zer rol beteko duen edo ze pertsonaia egingo duen, baina bueno, ematen du Iruleren erregea do izango dela. Edizioen gainean eta bai hori pues betiko kontua, ez? Antza kontsolak eta lortzeko, ba, bueno, ezta? Oso saia daleko guztietan, guk azkenean agintea lortu dugu, bai, kostata, bai, lehenengo gunean, ez? Eta nire lagun bat ibili da hor borrokan, lehenengo edizioa lortzeko, bai, lortu zuen. Aizaki zenbat lekutan reservatu zuen, bai? Ez ziurtatzeko edukiko zuela. Eta esan arte, uste dute, azkenean game katean izan dutela, lehenengoek izango dutela brillizko, bai, karatula hori, bai, azkenean, esan ez, begira, ja geratu naiz lasai. Bai, nahi zuen, bai ala bai.
4: Ja, ja.
3: Eta bai, ba interesgarri, gainera, hemen dikan oso gutxile izango dugu, eta...
4: Danok espero gendu, abendurako izango zela, ez? Eta azkenien horre GTA gaz batera kokatu da.
5: Hoxe pentsatzen nahi nintzen. Baina, karo, jolasonek egin aldio inbatean aur GTA
4: bat. Bai. Salmenta aldetik, baizik eta beste kontsola bat. Bai.
3: Ez daudela liga berean, ez?
4: Hori da.
5: Ez dakit jolas, beste, aurten aterako den beste jolasik, honek gainbete aurre indiz, bueno, aurreko mila artean jarrita, egin dizaiokeni GTA-ari.
4: Uhum. Nik uste momentua proposinatua zen ikabonetarako, Zelda bada, mitiko baten berregite potentia, eta hori GTA ez da usutx bizen, osake hor ez dagoko aurkari zuzenik, hor duen ez dago maro zandrik.
2: Ez da tuzte danik ez, aukeratzia bat eta bestian artean.
5: Ez dira bat erantzekoak, egia.
4: Baser urragoaz direteko beste kontukaz, o?
3: Ia ba. Direkta, bai, Zelda direkta eta gero, aurrengo gunean Nintendo eskaini zuen beste direct bat, aurrengoan direct orokorra, eta honek, ba, bueno, nahiko albiste posgarri utzi egin ditu. Egia san, ba, bueno, ezta, sentsazioa izan da gona, naiz eta hainbat albiste, eta, bueno, hainbat, zera, ba, itzal eta eduki, baina orokorrean nahiko posi utzi dituzte beren zalea kiotokoek, ez? Bat, nik uste dute zeharik, iragarpenik zera, igual potentena izan dela Metroid Ravenous, egongo dela urtarrianen eta sortzea, badekizue, Nintendo oso tarte gutxi, oza, bueno, askotan batzuetan ez, baino gehienetan, ari ditzen pentsatzen beste Metroid batean.
4: Eta nik beste Zelda batean.
3: Baina, bueno, ari da neurri hartzen, bai, kontu ba, aritzatzaio neurri hartzen kontu hau, eta behin ze joko bat aurkeztuta, hortik eta, bueno, denbora gutxira bat atzen du, eta kasu honetan, Metroid Ravenous hau, basurrumurro askotan egon da. Uste dute tituloa bera ere, bai, hortik anibili dela. Eta, bai, ba, Dreden jarraipena, bai, jarraipen zuzena, ba, ea zelmo ze, jendean nahiko posigratu zen Dredekin, eta horrengoan ematen du, ba, bueno, ezta, askatasun kreatibo gehiago izan dutela, eta ea nondi joaten dut. Edizio berezia izango du honek ere bai, eta amigo figura bandana jasoko ditu ere bai, ez da? Eta bandetan ere, ba, bueno, ba, eskalperrak edo, bai, bersaltzaiak era, posibilitia, oie, guztiak erosten, eta ikusten duan agatik, esaterako txozo amigoa leku guztietan agortuta, eta betiko kontua, ez, bai.
4: Bueno, eske amigoena beti da borroka bat, ez? Neu ena zorren jarraitzaile, baina urtean da nien baten bat erdi, arrakastatxu erdi, pertsonaia potenteren batena, beti agortzen da.
3: Egia da, gero eta gutxiago ateratzen dituztena, ez, orduan. Ateratzen dituzte apur bat gastuak eta kubritzeko, eta, osaz, jakina saltzeko, eta nahi duzuna, baina nahiko unitate eskasetan ateratzen dituzte, bai. Hau da, ateratzen dituzten guztiak saltzeko, eta listo, bai, osa, badakite salduko dituztela, eta orduan ez dira gehiagi sartzen honetan, orduan, ba, bueno, nik nirea reservatu dakat, orduan zentzuretan.
4: Ibi bentzat, Metroid hau, negaz nahu topera, desiratzen hau jokatzeko, trailerra ikaragarriz iruditzen, topera azten da eta azta geratzen, ez? Samuz, egaz hor, amorratute da beti borrokan, orduan, egan edatelezen pukaeri nahiko berezitzu da, eta moten dugu, zuzenin horti jarratxuko da, bela, osakorraz beho soposik. Eta hori, da, dreten, hobekuntza horokor bat emoten dugu, ez? Grafikoki txukun haue, animazinak, ez? Lehun haue, politxa hauek, nire bat ez behin gurunetan harritxu uste nahiko txu. Ze Dredenak eta Samus Returnsenak, eatzen horren beste guztetan, badekian, ez tasun asko dekie eta hola, baina azetasun mai eden askori guztetan. Hemen, ikusi duguna etxe bentsete trailerren, rabendu zen, bizitza hauek emoten da, dinamiko hauek, argiztapen aldetik be apurek izan zain jute osela moten du, eta nina hu oso barruan.
3: Nik uste dut honetan izan dutela, lehen izan dudana, ez da, askatasun kreatibo gehiago, azken batean Dredek historio batia maiera eman behar zion, eta... Eta, ba, bueno, ba, Nintendo golako gauzetarako bakizu bere legatuarekin eta bere, ez da, nahiko gauzak gustatzen zaio gauzak nahiko itxi batea. Eta honetan, ba, bueno, beste historio bat izan da, eta, bai, ja, fusionetik eta ba, ba, isa parasituen kontua eta portxo bat atzean utzita eduki, ba, bueno, beste kontu bat asmatuta, botere berreago, ez da, ba, ba, etxaiak eto, ez dakit, jateko edo, bai, maten du hortik ibiliko dela kontua.
4: Bai.
3: Eta ez dakit, niretzat akzio gehiegi, bai, metroi bat esateko. Ez dakit, bai, ez dakit, niri bere gunean Andredek sentsazio behak utzi zizkidan. Niretzat honek akzio gehiegi dauka, eta Samusek gehiegi egiten du.
4: Hori bai, bai, hori bai. Da trezen hori oso onduruten bien, eta hamen zen gara, listo. Bai, beste gozera tengo dugu, eta listo, bai, hortan nado zua, soi.
3: Ez dakit, Metroid Prime laun ere Samusek etzuen txintik ere esaten, eta horrengoan ematen du ez dela isilduko, ez? Metroid Other M bezala, eta badakik ja. Unolatera zen joko, ez da?
4: Bai.
3: Ez dakit.
4: Prime laun okerren esan, justo kontrakoa pasei desala, ez da? Jentiek itxitxitxo nien, berak, berantzutia. Hemen igual, ba, azteko horren beste zentxu, zepakarrik egon gara, suposatxot. A ber, gero, igual dala dana sarrera bideoko kontu, eta Samusek ere ez da balatzen berbarik, hori pasalik, Baina, bueno, busko dugu ez landoan asuntoa.
3: Ia, ba, ondo dugu izan batzuzua, pasatuko dugu rengo jokora. Direktari amaiera eman zitzaiona, Kirby and the World Beyond, Kirby Bola Rosaren, ba, bueno, lehenengo, ez da, lehenengo aventura, ez da, mundu zabalean, Kirbyna, oita magos garen urte horrena ospatzeko, eta ez dakit oso ondo ze pentsatu, ze trailerrak ez zuen gehiagik kontatzen, bai? Ja. Nahiko hotz geratu nintzen, bai, besteak aurrekoak askoz, ez dakit beste askoz ere gehiago zatu ditzaidan, bai, Kirby nola ditzen zan? Kirby ande... ande... nola ditzen zan?
4: Los Word, dozte bai, Los Word, ez da. Bai. Bai.
3: Bueno, aurrekoa, bai. bai, aurrekoa. Eta ez dakit, ez dakit. Niri Kirby jolasak asko guztu dizkit, ez dakit. Ez aiz gehiago guztatu ikusi duena.
4: Yeah, igual urreratzen da larrei, ez Mario eta Donki barrezetara eta Kirbin nortasun hori galdu egiten da bidien, ez dakit, hori izango dan kontu, baina...
3: Asi eran ikusi nuen alenengo ze, esan pentsatu den mesedez, ez da dia, izan Mario, Mario naz, ematen zuen erdi Mario bo izango zela, azken, hey. Bueno, Kirby, behintzat ez da lehenengo maiako bat, eta baina ez dakit, ez zita gehiago gustatu, ikusiko dugu zerrator.
4: Bai, nik uste tamen, sortea probategaz, Nintendo kengo gala bere betiko... Plotuiz parri bat, ja erakutsi dozku gitsi gora bera, eta lehorren honetan plotuiz dizengo da nahi Kirby joku honetan ez, olako mundu faltzu baten edo espetxeratute dagoela edo lako zozer. Baina nik pentsera jot, beste buelta bat emongo dutxila, zozer iragarri barik utzi da bela eta bai. Mekanika barriren bat egongo gala tartien.
3: Bai, ez dute gainera bai estatu Sakurai egongo denon eratzen ala ez, ez dut uste. Ez dut uste, sekurai egongo da tope smasharekin.
4: Bai, suposatxo bai, espadan esan jagur, nik uste bai.
3: Bai, bai, orduan, ez dakit, momentuz Kirby Kirbyren joko berrea, ba, misterio, ez dakigu, zer pentsatu. Eta ez dakit, zer gehiago komentatu nahi duzuen honekin, bestera pasatuko gara, ba, bueno, ba, zer partiek utzitako kontuekin, bai, diote, iragarpen handiekin, Ba, ora aipatu ba, Capconen eskutik, bai, ba, gizue Capcon orain ba, oso urte ona izaten ari dela, eta kasualetan ere, ba, bueno, ez da, ba, beste... Este por batzuk ekarriko ditura Switch bira, Resident Evil 2 iru eta lauren berregiteak. Dakigu oso ondo nola llegatuko diren, ez dakit bertsio fisikoa bai iztauta dagoen.
4: Esan honek baietz,
3: Fisikoa, genkikarrekoa, bai, ez da bai, zuek apko meti biltzen dela horretan, ez? Eta kasuetan nik nahiko nuke hauek etortzen badira, ba, bueno, aurreko tandan bezala etorri ziren pak berean, bai, etorri ziren 7, 8 eta 9, etorri ziren pak berean, eta nire estanteriak eskertuko du. Eta ez dakit zer esan, bai, joko hau esagutzen dituzue, ez dakit, Resident Evil zaleak basarete bakizue nola bat diren, ez dakit, askotan pasatu dituzuen, nola ez, nire biltzat bai, eta, baina, bueno, zutxen edukitze ere, ongi etorria.
4: Argentia. Egoa lepatu behar da, zutxe originalan egon zirela, baina Cloud, ez, lan ditzen ziren, Cloud version edo, edizion edo, ez da izan ziren, bueno.
3: Hori ez egotea bezala.
4: Bai, hori da.
6: Eta lainotik jolazten zanun?
4: Bai, Bai, zutxek eukioa zen horako joku batzuk. Kingdom Hearts 3 eta instatuzte besterik, baina gomo ziren beste pare bat, eh? Orduan, bueno, eskenien eskartzeko, eh? Behin betiko bertzinionek egoti eskenien Nintendo kontsola. Resident Evil 4 adibidez, ez? Beti egon da oso lotute, ja, galdu dugu loturari, baina Nintendo gana lotute egon da beti danik. Irurek, igual, irugarrena apurut flojo txego, baina irure dire joko txarrak, osake posteko, ez? Zutxiko bertzinioa zeltzie urri zen amasei honetan.
3: Bai, bai, eta Capcomekin jarraituta, ba, Monster Hunter Wildsen ba, bertxio ere, ba, prestatzen ari dira Switcherako, kasu honetan, ari digabeko tokiko multijokalariarekin, eta gainera, plataforman artean ere jokatu alko da, ba, bueno, ba, hau abenduaren laurako, ez dakit, ez naiz ni oso Monster Hunter salea, ez dakit, zuetako baten bat ibili den honetan.
5: Ja, pratu nun demoa, eta ez da niretzako jolaza, ze kolpeak ematen izkion aurkariai, eta, bueno, 5,000,000,000 eman behar nizkion, eta tutorialekoa zan, akatzeko, eta ez dakit.
3: Uztu dut ino esan duela gainera programa honetan, premisak berak ez nahuela ere jartzen, hor, lasai dauden animalia batzuken bila jotea eta isatzea eta zait gehi gustatzen ideia hori, bai, ba, Pokemonekin gertatzen, esan. Hor da, bueno, Monster Hunter saliak direnek diote, hor, batez ere eskiatzen dituzte raidak, ez? Hau da, ba, joatea eta ba, elkartzea ez dakizen bat pertsona, joatea monstruo zehatz baten bila eta denok elkarrekin, ha, bueno, batez ere multijokalariarekin pentsatuta, ez da? Multijokalaria pentsatuta egin da dagoela joko hau, eta antza, bueno, pues, Japonean seguroko fenomenoa da, ez? Ez dakit, Europan...
4: Gaur egun mundu osoan, ja.
5: Ba, mundu osoan, eh?
3: Ez dakit Europan horren beste jarraitzaile dituen. Ez dakit, jarraitzen baituzte ateratzen, ba, esango ja, bada.
4: Uztot, Wilds hau, dala igez estrenezala, ez? PC, PS5 eta Xbox Series eta.
5: Hori da.
4: Arazo nahiko, azatorizan, bat ez behar rendimendu aldetik, akatzpilloa, gero endgame edo, jakin askorik uste salieri. Baina, bueno, egize da, joan ditzela, monstruo gehiago gehitzen, dukei jarrezekaz, laster, espantzino barzi dator, ascendanz, orduan, horro bekuntza batzuk egongo dire. Osa, que pentsena jo, Switch Biko bertxinio hau estretan danerako, urte bukaeran, ba, osa, kapurtxu etxukuntxu hau gongo dizela.
3: Ba, joko hau, esan bezala, ba, benduaren laurako dago, eta benduaren amarrean, helduko zaigu Profesor Laytonen joko berria, bai? Profesor Layton and the New World of Steam. Denok ezagutzen ditu Profesor Laytonen ba, jokoak eta bueno, Profesor Laytonen formula eta sale asko izan zituen beregunean, Nintendo DS garaian eta ez dakit salmenta aletik noan ebiliko zen, ze badakik guen olaz diren gauzak DS garaian, bai? Baina egia da jendea, ba, bueno, nahiko ez dakit, beti oso maitatua izan dela, oso pertsonaia maitatua izan dela ba, Profesor Layton eta horrengoan, ba, bueno, ba, antza hori egondala historioan eto pues, denboran edo salto txiki bat, bai, en pertsonaia gire nagusia bat direla, eta ondo dago, ze aurrekoak ziren denak izan ziren, ba, ez da, horretik pasuntako kontuak, ez? Eta kasu honetan, bueno, maten du historiak aurrera egingo duela, eta ja, ze datorren. Switch baterako, bai aterako dutela, joko osoa txartel batean, baina Switch birako ez izango da keikarz, eta Japonian soilik aterako dutela bertsio fisikoa. Bai, antza Europan eta Amerikan eta gainerako bai munduan, ba soilik digitalean. Bueno, beste anuntzio bat, hor aipatu zuten espero zena, bai, pertsona lau eren berregitea aterako dutela Switch birako, bai, oso raro egizitza egun beregunean, ba, bueno, gainerako plataformetan eta eragarri zutenean, bai, aipatu zizana, esan genuen gainera irratxe horretan gogoratzen dute, hori da, seguro, direkt baterako, ari direlako gortetzen, eta baina ikusi dugu bai, etez? Pertsona lau, revival, Switch birako, eta pertsona seiren, ba, bueno, ba, ez dakit logotipo ere aurkeztu dute, ez dakit oain arte ofiziala izan den, baina, bueno, leku guztetan ikusi dugu, eta ez gaitu harrapatu, bai?
4: Bai, bai, nik uste dut, trailerra dela, pratikoki berbera, iragarpen trailer, bera erabide dela, Switch birako aurkezteko.
3: Bai, hor duan, ba, hau ere, honek ere ez dauka, ez? Horren dik, kaleratze datarik, surterik, ez ezer, hor duan?
4: Ez, pasazen honegaz da, epatzi harrean, hori, Steameko, hor lorpenan filtrazio handi bete gonzan, Steam databasetik jokupillo baten lorpena gertu zirela, eta persona zein lorpena dauz tartien, irineiko harritxu doztela, ez da? izen da joku betoniko esteko nakaleatzea datarik, seguro ni datorren urtien ikusko dugule, eh? Baina ondino denpori falte dela, eta ja, estimen lorpenak sartun degotiek, nahiko arretxo esten.
3: Bai, irakurri dute filtrazio horretan ere Kingdom Hearts lau lauren lorpenako dut dela, eta ostras, oiek bai izan aldirela esperienteak. Baspere ez dute ere irakurri horren gainean, baize, buf, imaginatu, esaten dizutela eta mundu gertuko da eta bestea. Bueno, abisauta zaudete. Horretaz aparte, Kingdom Come Deliverance bi ere, bai, iragarri egin dute, 2027an ez dute eman hilabete zehatzik, eta ikusiko dugu zer moda zimuduz mugetzen dan switchean, ez da, joko, baina ja, nik uste dut ja, esatea porta oso ongi atera dela edo mirakulu bat izan dela edo, ez dakit, nik uste dut ja hori atzean geratzen ari dela, ze, oso azkena, portasko ari dira ongi ateratzen.
5: Hori da.
3: Orduan, ba, ikusiko dugu zer moduz mugetzen dan, bai, holako joko bat gure switchean. Horretaz gain, beste albistetxo askar batzuk, bai, Switch bi eguneratzeak, Pikmin laurena, Hyrule Warriors lehenengoarena ez, Age of Calamity-rena, bai? Hala, aurrekoarena, Switch baterako atera zena, Xenoblade Chronicles irurena, bai, eduki berriarekin kasu honetan, eduki berrien gainean ari bagara, ba, bueno, ba, kasu honetan ere, Mario Kart World-ek edukiko du DLC txiki bat, hor, superritondoko pista batzuk ero, sartuko dituztenak, ez dakit oso ongi, ez nuen oso ongi bertu dagoeneko dauden eta orain karrerak egin aldirela bertan, edo gaitu dituzten, hori ez dut oso ongi bertu.
4: Ez kauzi da, hor mundu irekizen dauzela trasadak txigora bera, alako mini joku erronka batxotarako, eta horrek hartu da bez, eta sartu da bez ja versus modalitatetan eta alakoetan.
3: Hau da, ez dute zer berririk egin, ez? Osa, hartu egin dute eta
4: bai.
3: Ados. Star Foxerako ere bai, lehenengo bertsioan edo, ba, bueno, ba, faltan botatzen genuen, hor, lau jokalerentzako, bai, kontsola bakar batean edo, bai, eduki egon elizateko, eta garengoan, ba, aterako dute. Third Parting gehiago, ba, ez dakit, uste dute, eidos dela, Guardians of the Galaxy, egiten duna?
4: Bai.
3: Bai, bor, ba, eidosek aterako du, Guardians of the Galaxy-ren Switch bi-erako bertsioa, hau ere cloud versiona izan zen, bere gunean, Switch batean, orduan, pues bueno, holako gauzak eskertzeko dira, baino gehiago eskertuko genuke, holako aldaketak edo doakoak balira. Bai? Hau da, lehenengo bertsioa erosi bazenuen, bigarren hau doan ematen badizute, eta uste dut ez dela nola, baina bueno,
4: saltean dut. Bai, eduki geizabeko zela, hor txorra pare bat egizan, Core Edition ez dakizzer, da, horra gaitik, ala.
3: Hombre, egia da cloud versiona erosi baduzu, seguro dirua sobratzen soberan duzu lorduan, seguro zeitzula gehiagin porta berriro erostea, bai, handak, trampa horretan erortzea ere, en fin, tira. Gehiago, Fatal Fury-n joko berria, Threat of the Wolf, kasu honetan ez dakit oso ongi, bertsonaia esklusiboak ekarriko dituen, ba, esagutzen ez dudan manga batena. Ez dakit, oraintxe bertan.
4: Tokyo Revengers, bai. Neko rakastatxue Japonia, bai, bai.
3: Ba, bueno, ba, orako pertsoneak ekarriko ditu. Aurrekoan ere, Fist of the North Starren protagonista ere egon zen aurreko bertsioan, eta Cristiano Ronaldo.
4: Eta beste di bat, ez dakit nor da, baina Ronaldo tute, Saudi Arabia printxe horregaz, esen ikan Javier dela oin. Bueno,
3: eroak, ez? Egia esan, jokoa estime dokat eta pila gustatzen zen. Jokoa oso ondo dago, bai? Estetikoki kaka bat da, baina jokoa bera eta jostagarritasuna eta primerakoa. Oso, ez dakit, esenekaren garai honak ekartzen dizkitu gora eta oso ondo, bai? Eta horretaz aparte, bueno, esagutzen genitunak. Fire Emblem Fortune's Wave, aurreko erratxean komandatu genituen honen gora berak. Xenoblade Genesis, prekuela izango dena, bai? Xenoblade Chronicles-en sakarena. Dusk Blood, horren dikan ez tutuzte iragarri dutenik berriro beste proba bat, lehenengo bat nahiko txartotera zen, eta ikusiko dugu bigarren hau zer mozatzen den. Pokemon Wines and Ways, eta, bueno, pues, holakoak gustatzen bazizkizue, pues, bueno, ba, ongi etorria izango dara imaginatzen dut, gainera nahiko politu ikusten da. Eta Stellar Blade, bai, Stellar Blade ere ez da lehenengo aldia iragartzen dutena, baina kasu honetan esan dugu, eta kasu honetan, gainera, Erikusotu ipatzeko dela, joko atorriko dela, hogeita mabi gigako txartel batean izango dela lehenengo jokoa, olako batan etortzen dena, eta horrek esan nahi du hemendik aurrera, txartel txikiagoak fabrikatuko dituztela. Askotan jokoa txarteletan ez etortzeko aitzaki izan da, txartelak 64 gigatakoak izan behar zirela bai ala bai, eta horiek oso garestiak ziren, ea txartel txikiago hauekin, ikusten ditugun joko, bai, joko, ba, joko osoak. Zea batean, eta bintzat eskuerrek ez duen sartzen, ez dakit, topan zraberen, bai, bertxio kutre hori genkar batean, bai, eta oraingoan ere animatzen den jokoia bateratzera. Eta bueno, hau zan direkta, bai, gauza asko, jendea esan bezala, pues nahiko posi geratu da honetan, bai, beti denok nahi dugu Mario berri ikusi, bueno, pues orain dikan ez da garaia, eta nik egia zan, erdi eskertzen dut ere bai, ez horrek esan nahi du, ba, oso joko ona egiten ari dira, bai. Odisi eta gero, soilik etorria eta etorri daiteke, gauza potente bat. Eta...
5: Beste bi kontzolon aldean, gutxienez kontzola berriakin jolazpila bat idia ateratzen. Eta asko gainera etxekoak. Beste batzu ikasi halko lukete.
2: Baina guztu de Nintendo estrategia eta Switchakin eta hasieran eukigeikin zalantzak, nik guztu ja aspaldik endu dituela, gehienontzat, baina honekin ja, maian kolpe bat itxen da, bela. Ez oso potente da biz, oso ondo, broko egiran, eta despegauta dago guztiz, ziero. Eta gainera bestiak nola pintxatzen da bizten, ba, nahi ez baino beto. Egiz esan...
4: Orokorrian, eskertu berrena da, euren etxeko jokuek maila onarekiela. Baten bada dago, apur bete, igual, eskatxo, hor dago, Wii Sports hori, ez da ginek zelan urtiko da ben, ez da? Baina zutxo generalako ikusten duzun joku piloa, eta batzuk oso ondo, beste batzuk ez horren beste Nintendo aldetik, ez bigarren mailako asko ikusten duzen. Eta bain da biztopera, bai euren jokuekaz, bai irugarrenan enpresanak, hor, errazera doaz, ez, argi dago, ba, ba, venga, beste kontsolatan oinko belaunaldetzen urtien zen jokuek, edo horreko belaunaldikoak, ba, Switch birako. Baina, karo, ez da hu atxedenik ez da berret mori galtzen, eta da, depura guztizen, estrenialdizek, eta, ia, Subasaren beste plataformateko erabiltzaile, ba, ez da izin horren besterako, baina Switchekoa soilik izen da, joe, oza, horre txaparra bat jokuena, gozatzekoa. Horren, zentzu horretan, eta batez be, prezizo aldetik, ez, gaur egun, Switch bizenik esango leke, komentaren nautela ramene, baina momentu honetako kontsolarik ere gargarzen dela, asko haitzik.
5: Ba, bai. Gauza bezala, bai.
4: Tori presio egonen dela, gitzi ba, ba. Egonen da, bai eskalan da, bai, ikusitxe bestean akselan dauzen, bardintxo, Steamiko hardwarea, PlayStation, Xbox, nios, pff, zer gomendatuko dut, ba, Switch bi bat.
3: Askotan horiek ez dira albiste honak, ze Nintendo hemen dagoenean berela egiten duela, bai. Horrek esan edo, bai, azten dela ba, bere Nintendo keriak egiten, eta hori ez da ona ainorentz. Ea besteak espabilatzen dien.
5: Bai, bai, guzti zauz. Ba, bueno, urrengo albistera pasatzen gea, eta leheno esan dugu beste bik kontzola dabiltzala gauzarroak iten, eta nik uste albiste hau nahiko indikatiboa dela horrena. Ze, bueno, nahiko polemika izan da pasan astean izan deuna, Faizint jolasa, hau da, Metal Gear Soliden oinordeko izango dana, zenteratu gara, ia desertzeko arriskoan egon dela, baino azken momentuko salvazio bat edo agertu da. Pixeak okatzen zaituztegu, Faizint hau PlayStation Kojima Productionekin egiten aizan jolas bazen, eta anuntziatuzun elkarlan honei uko egiten ziola, albiste hau atera eta minutu gutxi batzutara jolas hau derrebente Xboxekin agordua lortu zutela Kojima Productionek eta Xboxen aterako zela aterazan eta bertan gainera ikusten zan Kojima eta Asha Sharma agertzen zian eta neko mugimendu arraroa olako danokiu Kojima dela neko desiratua esan badezakegu eta hola kolpera jolas bat konsolatetik bestera mugitzea, bastante arraro izan da. Faizenteti dakiunez, naiz eta oraindik oso gutxi ikusi dugun, jarraituko gula izate, bueno, jarraituko gula, izango dela akzioa eta espioitza nazten dituna, hau da, esan dugun bezala, Metal Gear Soliden oinordeko izango dela, eta bueno, pixka protagonista gortzen du Solid Snake izango litzatekena, baina xetasun oso gutxi daude jolasaren inguruan. Bere garaian, 2024an aurkeztuzun Kojimak jolas hau, bertan, ba, esan dugu bezala, Sonykin elkarlana anuntzatzen zutela, baina akordioa ba, Kojiman arabera behintzat, ustekabean hautsi da. Zurrumurruek, eta zare sozialetan bat batea ipatzen denez esaten da, ba, bueno, aurtengo ekain erdi aldera PlayStation Studios eta Kojimari izan ziotera, bueno, hona arte iritsi da kontu hau, eta ja ez estatu, faizint.
4: Hau, badaz, bada, koinuak berak esan man, eh?
5: Bera esan zun?
4: Bai.
5: Bale.
4: Beraz egizin urte esan, bere bertxinua moten, eta eta gero beste perla batzuk itxi esu.
5: Bale, hori horra jatzen erten da. Ba, bueno, eta gero, bueno, iru jabete, zaipatzen du iru jabete, ze, ba, bezale berri baten bila aurkitu diala, eta, bueno, azkenik Xboxen izan dela. Ez da Xboxen are albiste guztiz berria, honena jutea edo harritzekoa, ze azken finean ode beldurrezko jokoa garatzen nahi dira Xboxekin batera, izan litzatekena bere garaian aterzen IT garai jolasaren, bueno, ura Kojima zeon ITren atzen?
3: Bai,
5: PT. ITez, PT barkatu.
4: En Hills zala azkenien, ez da?
5: Horea. Ba, horren oinordeko bat jarraipen bat izango litzatekena zela, urare kantzelatu zen da. Eta baitare diote akordioa aratau junote daitekeen, Xboxekin daukan akordio oin berri duen akordio hau, ze sinemarako eta telebistarako elkar lanean arituko bairirateke. Hau da, historio herria publiko zabalagoari izkintzuko. Azken boladan modaun dauden bide jokoen inguruko serie gateratzea ba, posible. Gainera jakin da Kojima dela sinema zuzendari frustratu bat, inbaten esan baiteke, ba, zentzu gehiagoka. Ez da, gizu ze irutze zaizue, baina nila irutze zait, katxondeo bat, esan dugu bezala, Nintendo oso ondo dabil, baina Xbox eta PlayStationera irutze zait, katxondeo absolutu bat dala. Zein baino gizkiago egiten dabiltzala.
4: Nik ez dakit, nahiko harritxu uste albizte honek, eh? Badakigu Kojima zelakoa da, oso berezizien zinbierda, segurunik, bera gazlan itxide, bere exigentzi eguko deuz, baina jo, jakin je, pertsetan da bilena, Metal Gearren oinordeko dala, horrek ikarko da ben jaibetanagaz, horrek ikarko da esan ez, erakarriko da esan, begira da danakaz, ba, PlayStationek agur esatie, nahiko harri garrasi ditutxu bate. Alan dabe, gero sakonduta gehiago zaurretan, Jason Schreier hartu zen, Bloomergetik, bueno, berbaen bala, iturriz berineka, zapurruete arkitzi herren, zer pasedan, eta antzadan ez, ba, PlayStationek, bueno, Kojimak ez pasela betetan epemugak, PlayStationeri, bueno, PlayStationek esarrindiko epemuga horrek, aurrekontu ebe ja zoratzen azizala, eta motema, ba, bueno, ba, azikera baten adostu nikoa gaino, geisa gordan jubirko bala Sonic, eta hori dela eta, ba, azikeran, jokue, zestatzi esan bien, faizin, desagartu gozela guztiz. Eta, bueno, hor gero, ba, Kojima urten da bere perlatxo boteten, batzuk albizte zerra dire, baina, bueno, berak esaten dugu, bere aurrekontu ondo finkantzen da bela azikera batetik, estudizo azten joan dela, orduen oin langile geisa gozela, baina, bueno, Death Stranding eta ba, jente egitxeago gase enbiela, baina hori zindabez eta resetetako bat adibidez, PlayStation dino, Death Stranding batek eta batez be bigarrenak, ez da bezala aurrikuspenak, salmenta aurrikuspenak bete, orduan, ba, beldur horrega zedo ibildizela. Baina, bueno, dinotena, beste joku desberdin bat izen da, eta Kojima atxin egon da, Metal Gear, tabar, nahiko bitxiz iruditzate elkarran hau desagertzi desestatxia.
3: Bai, uste dut kaso hauetan, ba, jokalariok, pentsatzen dugula bihotzarekin eta buruak beste gauza bat esaten duen, ezta? Ekartzen dite burura apur bat, ba, bere egunean Rarek egin zuen, bueno, Nintendok egin Rarekin egin zuen, ezta? Ematen zuen betirako irango zuela maitasun historio horrek, eta, ba, bueno, ba, Nintendok erabaki zuen, ba, bueno, ezta? Rare botatzea, eta gara hortako jolariok ez ezin genuen ulertu, nola zen posible hori, ez? Mm-hmm. Baina gero azalduta dago, bai, eske... Estelek beste goza bat diote. Zuek oso joko horiek oso maitatuko dituzue, baina gutzako importantena dira zenbakiak, eta Sonyn imaginatzen dut oren Kojimarekin antzeko garatuko zela. Bai, esango zuten, eske gainera, esaten baiazu beste bi urte behar dituzula, eta gauden moduan eta begira nahiago dugu, orain arte meritu dugun guztia galdu, honekin jarraitza baino, jakinda behar bada ez dugula inbertsio berreskuratuko. Baina ja, Xbox bai dago arriskatzeko prest.
5: Baina ja gaztua egin daukiko du PlayStationek, gado moztu egin du, baina orain artekoa ordaindu beharko diola ulertzen dut.
4: Hor, urten da beste kontue eta da Decima motor grafikoan kontue. Decima da PlayStationena, berez, Horizonen eta, ez, motorografiko da berez. Eta gara, horregaz garatzen bazen Death Strandingek. Antzadanez, Facing Down, Facing B horregaz garatzen egonda, eta oin, ba, joku geltzuko zan utzien, berez, bai, aurreko lanain edau, baina motorografikoa jaztikia.
5: Jode, ba, porteatu behar baut motorografiko berri batera, puf.
4: Ez dakitxe, zein zegoen anek izedo zer, baina bai, hori dabil zabaltzen.
3: Nik uste dut hor Xboxek esan duela ba, puztu handi bat egin gotu nekien, eta ondo ateratzen bazait, ondo, erasketatzen bazait, ba, behar bada indetzat akabo.
5: Bai, zulora.
4: Bai, Phil Spencer egon bida zoratzen, eh? Ez maturte japoniar baten atzetik, eta justo bera joan da nien, Kojima lortzen da.
5: Ez ki, oen dala, ama osturte zatei ezu, Kojima bukatuko eula, ez dut esango esklusiboki, baina ekiz bau zentzan lan egiten, eta zatei zut, baina, aber, ze koño izia zaten.
3: Bueno, Sakaguchi ere fixatu zuten bere egunen eta atzuen esertarako balio izan, normal. Ja, ja. Nah. Olako gauzekin ez dakizu inoiz, ez?
4: Hau, egoera nahiko berezitxue, ikusko dugu, oinoko, suposatxete, urte nahiko txugereltuko izela Faizint ikusteko, ode ez dakitz, baina Faizint bentset 2008 arte gitzien ez dugu ikusko. Baina, bueno, egon dire beste iragarpen batzuk, beste kontu batenak ez, Damian, nahiko batzuk arretxungatzunak, beste ekes horren beste, baina...
2: Bai, bai, bai. Ze azte burri honetan, Blizzard taldean oiko BlizzCon ekimena jarritzeko aukera onda, Overwatch, Warcraft, Diablo, ez, joko famosoen salei zuzendutako azoka honek, ba, denetariko ekintza biltzen ditu, baina, bueno, Blizzarden iragarpen ofizieletara begiratuta, ba, badare albiste interesgarriak. Eta, bueno, destakatu ditu landerrek iru, ja, bialdu ditu anian, ez, notiziak gure kanaletara, ba, Gameroundtxiko komunitatera ja pixkat flipatu duguna, ez? Gauza batzukin. Lehenengoa izango ez ditzateke StarCraft unibertsuan girotutako tiro joko bat, bai? Bueno, berez ikusi duguna izan da batez be bideo bat, ez da? Aurkezpen bideo bat. Orduan, eduki gutxi, ze izan be kaleratze data 2030an, ez agri da, be? Gogoratu hiru urte baino gehiago falta diela, eta gainera plataformak ez ditu zehaztu. Blizzardek esan da benan arabera, mundu irekiko tiro joko narratibo bat izango da, hirugarren pertsonako ikuspegixakin. Hori ikusten da, ez? Meka batean, bueno, ez da egite Space Marine bat nantza dauka nolako, ez? Klasikazo trajerotariko bat, StarCrafteko, ez?
4: Terranetiko
2: trajerotariko, hori da, terranen trajer hori ikusten dugu. Eta, bueno, itxura politxartu dutat, nik bideo bai, baina azkenean ma hori da, ez? Bideo bat, neiko gainera, neiko tragikoa, hola, ikusteko. Ba, bueno, seriotasun puntu bat emoten dutza, ez dakit, ez dago asko esatekorik bideo bai ikustia, eta gehiago da teaser bat, ez? Zentu guztietan, beste ezer baino. Baina, bueno, badatorrela.
5: Arblizar oso... oso ona da olako cinematika trailerrak egiten.
2: Bai, it was about time, ez hori famatua StarCraft berrizia eta lasemenekua. Baina bai, ba, Dan Hei arduratu da proiektua aurkeztiaz naiz gidatziaz, eta Far Cry Sagan lan egindako beteren nuen zain egondi esale asko, ez? Aspalditik Jason Schreier kasetarixak StarCraft jokua garatzen zebilera igarri zebanetik.
4: Baina ikuste dute entzunde, ez, apur bet premizia, irugarren pertsona, ez, honek terran armadurak, eta no pentsi dugule izango dela Warhammer Space Marine jokuen, ez, klon bat.
2: Ez que, ba, claro. Bai, bururak hartzen da hori egisa.
4: Hori da, baina gero entzunde, ez, lan dagoen tan jeiatzien, Far Cryen, arduran dutako bat izan dela, mundu irekiko dela antzadan, ez, igual tiroak beste nondi duaz, eta alako Far Cry estiloko klon bat, edo ez da gitzi zer aldugun ikusi, eh?
2: Me euskalo, ez? Azkenean denbora pasatu da, eta er, innovatzeko gara izdare, lau urte falta dion jokan irtetzeko, nik uste dut, oso ondo eroso gaizk irten lehikela, egia esan ezin dugu ikusi, baina, bueno,
4: igual urte apostoa
2: bentzate, apostoa berez, nahi bentzat, gustatu bat optimista izatea, eta gara ikusiko dugu. Ezin da dugu esan.
3: StarCraft ekartzekotan, zekatik ez esun StarCraft benetan ekartzen, ez? No. Estrategia joko bat, ez?
2: Estakit. Igual ez dago hain fuerte.
5: Ba, estrategia leno zauken indarra ez daukat ez de logo. Eta nik ustetera kiauke jau bat hartu dela Xboxetik Blizzardetik baino.
2: Izen leike. Bueno, eta horrez gain, Diablo Bosti buruz behitz egin dabe, izan be, ba, 2008 bederatziko udaberrian ARPG, Action RPG berria, oza, honen atal berri bat esternatzeko asmoa dago. Orduan ja, ba, Diablo lauari agur esaten joango die, eta Diablo Bosta dator. 2008 bederatzi, kaso honetan ba, pare bat urte, iru urte, ez, bueno, espadago atzera penik eta hori guztia, eta kasu honetan, santuari menperatuta, mundua Diablo dauka konkistatuta, eta hori da premisa, ez, olako bideo labur bat erakusten dozkue, eta ba, kasu honetan, nola premisa hori daukagun, mundua zeharkatuz joan biharko ga, eta aliatuz osatutako ba, karabana bat eratzen, ez, azkenean nomada bezala errepidea izango baita gure etxea, ez, hori da... Hori da lema, ero. Eta, kasu honetan badauzke lau eroi berri, Diablo Istaria, Monjea, Izurri Zalduna...
4: Hori da, iru berez, bai.
5: Oso ondo ez detu lertu hau, ze nonbaiten letu dut en hau berez Diablo lauko DLC bat zela, baina pasatu dutela Diablo bost izatera, DLC hori. Gainera bere garaien Diablo lau atera zuten ezan zuten 8 edo 10 urterako edukia ateratzen jarraituko zutela, eta orain kolpera Diablo bost anuntzatzen dute. Ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau.
2: Blizzard?
5: Bai. Ez da hito.
3: Xbox sartu delako tartean.
5: Bai, ba, zeurazki.
3: Hore izan zutenetik.
5: Exactamente hori, Bantxi. Haure Starcraften da bezala irutzen zait, agindu bat etorri dela aziatik. Xboxen aldetik izatea jolas berria tarde zut, ez 8 urtetan DLC-ak edo edukia ateratzen jardun, baizik eta jolas berri bat. Hortaz.
4: Baina, herri garriz eta ganera Diablo dan moduko jokua izen da, ez? Azkenien, egunerak eta kas, edukizekaz, eta aldo zule konpondu guen handi baten, esan nahi dut, oza, lana sartzeko preste gonezkero, nik usta da aldala altxe barriro espantzin handi bategaz, edo alako zuzegaz. Azkenien, emotez abizen mesue da, bosgarren bat atalata, da, jela hogarrena astuta itxitxe, bosgarren atxartu urten ezkero be, ez duzule manten duko, orduan.
5: Eta aurre praktikau, aski zauna duketelako esatet, eh? Ze Fly Simulator 2008 aterazenea, esan zuten 8 amarruterako zeh, proiektu bat zala, edo gehiago gorako, eta 2008 lauan laburte berandu berri aterazuten. Hortaz, horretik izaten dut, irutzetela Xbox da hola, honen atzean, berriro ere.
2: Ba, izan lehike, izan lehike. Alatabe baita hori anuntziatu da Diablo Lau Age of Hatred Collection biak bertan Switch bi konsolara, ez da, iritsiko dala. Dari, kustu ondo zebeste puntu bat Switch bi handako. Alatabe, pentsatzen da presioa bajatuko da, bela, ez? Esatek iragarrita bukatuko dala, espero zara baino lehenago.
4: Ba, guzti da dakarzela bi espantzinoak, orduen horregaz, ja, haitzak izan jirekia.
2: Konpentsatuko da, bai. Hori da, eta bueno, azkenengo iragarpena eta pixkat bereziagoa niretzat bentzat, ez? Ba, Warcraft 3 Reforcedek Forsaken Kingdom izeneko kanpaina ofizial guztiz berria jaso da bela, ez? 2003 garen urtetik jasotzen da belen espansio ofizial handia da, horregon zan peer-masterizazio hori alboratuta, eta ba, azkena izan zan Frozen Throne, mitikoa, ba, ez? Azkenean, ez? Espansio jarrai horre danak. Gero bi-masterizazio horrekin berriz entzun ginoan ez, baina hori eduki berria, como tal, hemen ikusten dugu nago.
3: Eta egia da... Tendentzia bihurtu dela, joko zaharrek eta eduki berria jasotzearena, ikusi dugu Quakekin, ikusi dugu Doomekin,
5: Age of Empires,
4: Age of Empires bin DLC-anak garagarzen.
3: Baina, Baldur's Gate bat, baina
2: bat ez dala infamoso, oza, nik esatot, hori... Piska flipantia bada, ez dago kompainia... Hmm. Ez dakit, ez que...
4: Baina bat ez beda hori, eh? Xboxen kontu, Microsoftzen kontu da Eurokoaren dago apurbete. Baina ikusi dugu adibidez, untxe, hau komentan duzula, Zifen, Birmasteriz esniak beha, kampaina barri bete jasoko da bela, hori justo aparte. Baina bestela epatu dugu zen danak, azken nien Xbox eri lotute, hoz?
3: Tenduta Witcher, iro.
4: Bai,
2: bai. Hori da, eta, bueno, kontua da, orzainpeko eduki gehigarri eukiko da bela, eta espantzio hau iritsi da 3.0 gorkotzeakin. Kontutan eko da, ez? Izan da adabaki bat, eta berritasunek esango eratxuena da atal grafiko asko aldatu da bela, bueno, era berritze bat egin dutzela, eta Definitive Editioneko grafikoa gehitzen ditu ba, joko originaleko itxura mantentzeko aukera baimendu eta albidetuta, ez? Hori da, bueno, hori be ondo dago. Zer, azkenean

0: bat edo beste bajar gaituta, ba, luzitzen dago gehiago, bero gutxiago. Eta bueno.
1: Ba, inkluso gertatu zala, hori, Reforget kaleratu binien, hori zen, eraberritxe hori oso motxa izen zela, oso txizu izen zela tarantzako, modeloak ez, neko desberdinek ziren. Eta hemen egin da bena da, itxura batien bentset, joku originaleko ideiak hartun, eta horrek eraberritxu, ez? Ja, estire, estetik aldetik estire horren beste urruntzen originaletik.
0: Hori da, eta gero, bueno, munduaren editoria be, behestu dabe, ordan sortzaileek eukiko ditue tresna eta aukera gehixau, berrixak, eta ez da egit, aukera politxa ikusiko ditugu presioak, eta nola egitetzen dan. Uztu eta biak PC-erako izango diela, okeres baldin manago.
1: Bai, bai. Uh-huh.
2: Deleza ez dut esan 90 €?
1: 90 € igual, bai, bai, bai. 90 € be, bai, euro ez dakit, segure nik bai.
3: Bala,
1: bai. Orduko iraupena, yeah. Bai, 90 € iraupena.
0: Ba, ez dakit azkenen galbiztea egileiken, ezin dan.
3: Sí, bai, bai.
1: Bai, labur, azkar batin komentatik erren, ze euskerazko bideojoku barrizedekogu, edo erdi barrizedentzat. Donostiko Sago Studiosek Life Cycling Manager 2026 kaleratu deu. Android eta iOS sistema eragilek erabiltzen dituzten bakaiutan, zibildik dagoeneko, Play Store eta App Store saltokizetan aurkitu alda. Eta bueno, egize da, joku barritxe eta orkestu dutela, baina benetan da, eurreko bideojokuen eguneraketa handibetez, Lifecycling Manager 24 eraberritutako bertsina da urtengoa. Hori dela eta, ba, aldez aurretik eratutako oinarrezek sendotzen eta zaugarrezek ba, areagotzen edatzen jarratzen dabe Donostiarrek. Eta jokoa porta aurkestiarren, da alako Cycling Manager moduko bat, ez da, esango dugu, klasiko bat, txerrendularitza simulagailuen eurrien jarriko dire erabiltzaileek, taldi eratuz hasiko gara, ba, ondoren beste 40 talden kontra ibiltzeko, kirolaize kontrate, honek entrene, zain ju, estatistika okobetu, eta horretas aparte, ba, ekipamendue publizitatea ez, arlo horrek danak lantzi eskatzen dugu bideojokuek. Baina, bueno, igual interesgarrizena da, berez, doan erosileikela, badeko sordainpeko eduki batzuk, baina doan erosteko aukeri dekogu. Eta euskeraz bebai, euroko bertsino dana moduen, euskeraz ibiltzeko aukeri dekogu, ofizialki dau, orduen, ba, gure mugikorrak, euskeraz jarritxe eukin ezkero, zuzenien, gure eskuntzara gartuko da. Uh-huh. Osa, que bueno, nik ustotaiko eredu, bueno, duine da lasta, azken nien estudiz oso txiki beda, lantzen duzu bideojokuet, eta horrengo urtietan, ba, hori eguneratzen txokuntzen jarratxe, osa, kondo ditzen bada zuzen bentset, ba, batxalatxeko gala azken finien, ezta? Osa, que apa horrek, euskera zatuti erren, eta ja gentien, ez, proba horrek, deskarga horrek, mantetzen da bezan.
3: Eta, bueno, aurreko jolaz eta mezela eskertu, euskera zateatzeatik. Lander, galdera bat, nire naiz, ziklismo zalea, baina lizentzia, ez da zango lizentzia aukate, baina benetako txerrendularien izenak eta euskate, ez. Bale,
1: ez, oza, zuk aldo zuzu etaldi sortu nahi oso txasun izena jarri, txerrendulari zikaz bardin, baina ez da us benetako taldi egizalako, ez.
3: Bale.
0: Ea, ketara arte, ez, ez.
1: Bueno, bada hor, ez da, lehen nahi patu dut, baina ez da gitzbenetan horien izena, baina bada txerrendularitza joku
3: batiko
1: bat. Antzine guabiltzen ginen, lokalien eta oinuko jarretzen dabe kaleratzen, Pros, zek, ez da.
0: Bai, ez da git oso ondo, bai.
1: Prosa Cycling Manager, bai, hori da. Aurten neuke dube, bai, diseinua, eta suposatxe tonek, bai, erabilko da horrek benetako lizentzia.
3: Lizentzia.
0: Baina ez da gongo euskeraz, eta horrein duen biako da, bai, ala, bai.
1: Ba, bueno, guan metro gara da, honi buruz horretan, Prosa Cycling bezala.
0: Hori. Horretik, esatu dut. Eta que Life Cycling Manager 2026.
1: Eta listo, nik uste dut, bai, ez da? Baina, ja, komentu deguz, aste honetako bideo joku dena ekarri deguz, ja, seguru baten bate geratu dugu lekampoa, ne? Baina, bueno, aurrengo saioren baten berreskuratzeko aukeri dekogun, eta aurrengo baten analizizik hasi gultetan garen, ez da? Gultetan egon dire, albiste piloa, baina, igual, gure joku eri beheldu bihortzago.
0: Bueno, ba, panik uste dut bai, hola. hori da, datoren astean, geixago, hobeto, eta animo astiakin. Onde bili, eskerrik asko.
1: Horiza.
3: Ale, agur.
4: Agur.

0: Egun hon dizuela guztioi, arazo teknikoak eta guzti, hementxe gaude zinemalditik zuekin bosgarren jardunaldi honi heltzeko prest. Jakin dugu azken orduetan, emisio arazoak izan dituztenen artean, NASA filma egon dela, eta guk broma egin dugu hemen, sionistak izan ote, pentsazazue, nahi baduzu entzuleo, gaur bigarren kafea esteko arazoak ere Israeldarren eskutik iritsi direla. Dena esaten hasita, enuke zalantzan jarriko servidoreen bat, hor tartean teknologiaren baitan dagoen zerbait, euren esku egotea emisio honen atzean, ez da erresa, guzti-guztiari izkin egitea, baina tira, horrelako kontuak eta nolabait tontakeriak alde batera utzita, gaurko saioa egiteko prest bagaude, dena kontatzen hasita ere, arazotxuekin, baina prest, gaurkoa behar bezala gozatzeko luxuzko gonbidatuak, eta gogoa, bosgarren jardunaldi honetan. Eta gaur noski zinema izango dugu izpide.
1: Egunen eta orduen nozioa galdez dugu pixka bat, baina gaur iraiak 22 da eta beraz Maurizia Aldeiturriagaren jaioteguna da. 1904 iraiaren 22an jaio zen Zeberion Pandero Jolea. 12 urterekin hasi zen plaza girotzen eta Leon Bilbao albokariarekin oso ezagun egingo ziren grabazioak egin zituzten.
2: Plaza Andre bezala aitzindaria izan zen zuzenekoetan bere buru animatuz Aupa Maurizia oihukatzen zuen. 1988an hitzen 83 urterekin.

0: Musikak ere izango du bere lekua zinemaldi honetan, batetik Gatibu taldeari buruzko lana dugu, bestetik Fermin Muguruzarena, tartean Goazen telesailaren denboraldi berria.
1: Gatibu agur esan barik dokumentalak talde bizkaitararen agurra erakutsiko digu. Filmeak talde kidei jarraitzen die azken bira batean, une erabakigarriak eta emozioz beteriko pasarte intimoak atzemanez.
2: Bira baten kronikatik garatago filmak denboraren joana zeraldaketa pertsonal eta kolektiboa zeldutasunaz eta agur esaten jakitearen garrantzia zausnartzen du eta gaur zuzendariarekin hitz egiteko aukera izango dugu.

0: Ander Merinok Fermin Muguruzari buruzko lana egin du. Sinopsiak hala dio. Lehen aldiz eszenatoki batera igo eta lau hamarkada geroago, Fermin Muguruzak eskala handiko bere azken birari ekin dio. 40 urteko musika, konpromiso eta resistentzia kulturala ospatzeko bidaia kolektiboa. Dokumental musikal honek ibilbide horren pultsua jasotzen du.
1: Kontzertu jendetsuak, kilometroak errepidean, bidean zehar egindako topaketak eta belaunaldiak zeharkatu dituen energia partekatua, kortatu eta negu gorriak taldeetatik hasita gaur egungo bakarlari ibilbideraino.
2: Sekzio ofizialen ere badago musikari buruzko beste lan bat, Bahani. Niño, Josele eta gitarra eta flamenkoaren, jazzaren eta musika brasildarraren arteko topaketa ditu ardatz. Caetano Veloso, Ron Carter, Ruben Blades, Kenny Barron eta Marisa Monte ere agertzen dira bertan.

0: Ba, musikatik zinemara eta zinematik musikara ibiliko gara etengabe.
1: Aimar Erkiaga dator azken orduetan ikusi dituen pelikuletaz hitz egitera.
2: Lander Arbelaitzek zinemaldi alternatiboaz hitz egingo digu, jaialdi horri ere leku bat egin izaten diogu urtero.
1: David Perez Sainudo eta Josean Bengoetxea Sakamantekasi buruz hitz egitera etorriko dira.
2: Eta Ekaitz Bertizek Joaretxe laburmetraia aurkeztuko digu.
0: Entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko gaur irailako 22 eta aste artea da. Ongi etorri guzti bigarren kafera, naiz irratientzarete.

El duco nace laberando.

0: Goizeko marraketa mazazpi eta saioa asteko martxan eta gaurko abiatzeko ere noski maite duten tarteari heldu beharko diogo Julen Goikoetxe Arbegozo. Zein da zure maite duta?
1: Bueno, ni pixka bat zinemalditik aterako dut nire maite duta, igesan bani zinemaldian apur bat arrotz edo lekuz kanpo edo niretzako nahiko mundu eksotikoa da, zinemaldiaren hau, dena esaten hasita eta zinemalditik...
2: Aitortu gara dugu zure pelikula guztokena dela Solo en Casa 2.
1: Hori da, hori da, hori da, eta Segoviako iesa.
2: Segoviako iesa ere bai.
1: Eta pixka bat aterako dut zinemalditik nire maite duta, eta nire maite duta da, ba, urte garai honetan nola baitere, ba, ez dakit kalean ikusten dela ez, bi bando bereizten direla urte garai honetan, uda azken ostikoetan daukagu, uda azkenaren lehen ikutuak ere baditugu, eta gaur goizean ikusi duan irudi batek arreta ditu dit, eta grazia ere egin dit. Autobus berean ikusi ditut pertsona bat, galtzamotxetan, eta niki mangamotxarekin, eta bere alboan eserita zegoena, galtzaluzerekin eta plumiferoarekin. Eta esan dut, Euskal Herrian beti onda idira bandoak eta horrelako kontuak, eta urte garai honetan ere, bi bando nabarmentzen dira.
0: Julen, polarizazioaren garaia komen dira eta...
1: Hori da, gero Suitza batzuk ere ikusten dira, akaso galtzamotxak eta txaketatxo batekin daudena, neutralak.
0: Zenuen ulertzen Suitza, bale.
1: Baina, hola, horreko horki esan da, grazia egin dit irudio horrek, bat eserita galtzamotxakin eta niki mangamotxarekin, eta beste alboan, ba, galtzaluzeak eta neuko plumifero jantzita.
2: Bueno, gaur Donostian, temperatura maximak 22 gradu, ez du segurako beroa egingo.
1: Bueno.
0: Zenbatekoa?
2: 22, maximoa.
0: Anik gehiago ikua, baina Tolosan begiratu dut.
2: Baina Donostin gaude,
0: Bai.
1: Udazkenean ere sartu ez pagara ja da.
0: Donostiak pixka suitzartzen du giroa,
1: Bai.
0: Neutralizatu egiten
1: du. Leundu, bi muturrak leuntzen ditu.
0: Bai. Gaur, igual, Gipuzkoako altuena, alegien izango da.
1: Askotan bezala. Gure zoritxarrerako.
0: Ba, gaur Gatiburen inguruan ariko gara, Gatiburen dokumentale horren inguruan ariko gara noski, eta horrexegatik abiatu dugu gorkoa ba, kantu honekin, Musturrek Sartunde kantuarekin, baina, ba, denden esaten hasita, oraindik ez da hortarako txanda, guk maite dutekin jarraitu behar dugu. Goiuri ez egizarandia, zein da zure maite duta?
2: Segundu bat. Txatean jarri dute, nik jada txandala jarri dut. Bueno, baina txandalak ez da zer ikusik egoraldiarekin.
0: Txandala da pixkat goxio behar dezunean, ez? Aimar Erkiak egunon sartu ontan.
3: Egunon, nik zago txandala da urte osoko ropa.
0: Baina gaur bakeroekin zaude.
3: Gaur bakeroekin. Azuten izan txandalean.
0: Aimar edoka flow.
3: Aldatu behar da, egunean aldatu behar da.
0: Txandalak herrita ere flowa mantentzen du. Bai, nik gorkari urertzen dio txandala pixkat ja goxoago, ez?
2: Bai, baliteke.
1: Uda etxean parakamotxetan pasa eta ia...
2: Estagit.
1: Preskatzen ari den...
2: Estagit, bale.
1: Giro hortan diozu.
0: Bai, hori da, pixka goxatu egiten dula, ez. Egia da, parakamotzeko txandalak ere badirela.
2: Horregatik esaten nuen.
0: Bai, baina...
2: Ez daukala txandalak zer ikusirik urtaroarekin.
0: Frakamotz freskoa ez da txandaleroa izaten. Normalean beste... tejido ehun harina hoekin egiten da, ez? Pixkat, errez lehortzen diren horiek, udan busti eta segituan zehatzen direnak, orain ja bambua eta, bueno, mila gauza daude.
2: Egongo da jendea pentsatu, zah, piztuko dut irratia eta ea zinemaldian ze moda hitz egiten badute, ea Brad Pittek ze traje jantzi duen, edo Penelopek ze soineko, eta guari gara hemen, txandala, bai,
0: barkatu. Brad Pitt harrapatzen dutenean zaborra botatzen etxinguruan gutxitan izaten da hori. Baina behin harrapatzen badute, nola harrapatzen dute? Txandal putre batekin. Entzuleok, ze errealitatea da, gure izarra gu bezelaxe, etxean txandalero giroan ibiltzeko ba, zaleak ere badirela.
2: Noski baiet, zalantzari gabe.
0: Zein azure maite duta, Goiuri?
2: Nere maite duta da, urtez urte sortzen ditugun harremanak. Guk hitz egiten dugu askotan prentsa arduradunekin, pelikulako zuzendariekin eta aktoreekin hitz egin beharrean zuzenean, prentsa arduradunekin hitz egiten dugu, ba, lotzeko elkarrizketak eta ikusteko ea nor dagoen ba, libre gurera etortzeko, eta ez, eta bereziki duela urte batzuk, ba, ezagutu genuen prentsa munduan dabien gizon bat, eta urtero berarekin jartzen gara harremanetan esateko aizu. Andres, aurten...
3: Nobek hartazeko, majizimoa.
2: Majizimoa, onena. Andres, zuk aurten zer daukazu, eta edo esaten diogu, Andres, entzun dut zuk dara mazula pelikula, eta esaten dizu, bai, pelikula bai, baina beste bost hauek ere bai.
3: Ez que daukoz, pillo bat, pillo bat. Bai.
2: Eta gainera da jatorra, eta ez da izazeko zatua dan, ez, bai, nik telefonoa alboan daukadanean, eta ikusten dudanean Andres daukadala deika, ez dit beldurrik ematen. beste prentxa arduradun batzuk deika hasten dira eta hor ja urduritu egiten naiz. Edo eta... email bat bidali behar dut eta Andresi bidali behar diot eta konfiantzaz esaten diot. Aizu hau eta hau eta gogoratu beste hau eta beste hau. Beste norbaiti bidali behar diot eta antxietatea hor pixka baten.
0: Bai, eta bai, gainera urtzut hemen ere polarizazioa. Zer badira prentxa arduradun oso onak. Mm-hmm. Eta kontrakoare bai entzuka. Bendena. Eta batzuk hasia ondia sortzen digute.
2: Bueno, bai, atzo arazo bat eduki genuen. Ez dugu esango norekin, baina arazo bat eduki genuen. Eta arazo hori, eina ondi batean, prentxar duradunak sortu zen.
0: Bai, eta bukatu zuen, kazetari den kide batek, beste dabiateko kazetari batek, barkamen askatzen, akaso bere ardurare bat zuen, baina arirenik esan nion, bai, osea, eskertuta, baina uste dut, hau, prentxatik ez dutela ondo kudeatu eta nolabait orain zuri ari zaizkizula ardura bat egozten eurek egin ez duten lan horren edo ondo egin ez duten lanaren ondorioz.
2: Ba hoxe da zinemaldiaren barneko mundua.
1: Balones fuera.
0: Bai, trebea da jende horretan, ez pentsa, eh?
4: Beti.
0: Ez pentsa.
2: Eta zuk ze baite duzu inigo?
0: Nik maite, ba... Meiko... Meiko goiz korapiatxoa dara mate maite dut bat orain txinprobizatzeko.
4: Ni bauka bat.
0: Amazazpi maite dut ez dauzkat orain txeburuan. Baina maite duta, Aimar Erkia gazina zure maite duta.
4: Nik eramango zinemaldiko beste disiplina batetara nire maite duta.
0: Epa.
4: Atzo juergan urten itzan.
0: Epa.
4: Eta oso gustoko zinemaldian sortzen dizen festetan kolatzen saiatzea. Maite dut, saiakera hori egitea eta atzo funtzionatuan.
2: Eta badauzkazu trikimaioak?
4: Batzo gizan zen ridikulo.
2: Ara?
4: Ze gizan zen, joan festa batera pixkat beranduago. Eta mundu konfiantza guztiagaz sartzea. Eta tipak ez zauztan, bauka zuzeioa eta nik bai. Eginan horrela, ez zegoen ezer, eta zauztan, barrura. Eta sartu nintzen.
2: Eta hori gainera, txandalean.
4: Ez, aldatu enduan.
2: Ez,
4: txandalean no entraz. Hori bai, hori osan gutu, txandalean no entraz.
1: Gauza konbentzimenduarekin egitea, askotan emaitza honak
4: ematen ditu.
2: Eharra.
0: Nik esango dizuet maite dudala, gaur arnazgune txiki bat ikusten dudan momentuan, pasillo hartatik zuzen joan, el dromedario konesken gana iritsi, begiratuko naute eta esango diate doble, eta nik esango diet, por favor. Eta...
2: Kafea, zari zara ez da?
0: Bai.
2: Ah.
0: Bai, zutu lehentxe, nire goizeko motivazio nagusia dela el dromedarioren kafea.
4: Aur, tengo kafe ondo dago. Beste urte batzutan izaten da...
0: Bueno, baina... esango nuke bizpairu urte dara matzala.
4: Ez que ondira urteak aldatu da esan. Ni gogoratzen az, zinemaldian... Tote baja oparitzen momentuan, katalogo oparitzen momentuan, kafea zan espresso, eta espressoan zan zaporeekin, nahi oso bainilla, ez dakizan nahi oso galleta, eta gero joan da pixkat, dromedario ondo dago, baina pixkat bajatzen joan da nik uste.
0: Bai, nik alare, Aimar hemen, zinema gintzan, ados egon gaitezke goza batzutan, beste batzutan, ez? Kafearekin, nahetzako abia puntua espresso izatea, ez da aukera hon bat.
4: Zergatik?
0: Espresso da klase otako pelikula baten mailako kafea.
4: Vale, titular polita,
0: Bai, ez da, gero mikrotik kanpo emango dizkizut ediziontako iruzpalau pelikulen adibideak, vale. Kafe horrekin alderatzeko.
4: Eta ez dozu orain esan nahi, nik uste den txuleak egon gaitzela.
0: Ez,
4: ja, sartzen bagara honetan, ez, vale.
0: Baina, bai, uste dut, gero urte batzutan ez da gize gertatu den, ez daukat konstantzian, jo lehen urtean ja, bazegoen aurtengo, bueno, jatorrizko kafe, kafea egiten dakien jendeak egina.
4: Ni gogoratzen az urtea zala oso txarra. Oso txarra.
0: Zan aiteke bai. Igual torrefaktua garri zuten, Oskalo. Beraz, nire maite duta kafe ona, ze hori xera eratzen zego, kafea, bizitzen. Bueno, Aimar, atzo zutxedera ikusi nuen.
4: Eta, nik ez dut ikusi orain dut.
0: Ba, ez
4: ez dut orain dut ikusi, nina asfalta ana.
0: Eta, bueno.
4: Bueno, bakarrik.
0: Bai.
4: Bueno.
0: Polit. Baino...
4: Ez.
0: Niretzat ez da, hola...
2: Ez zuzu gomendatuko.
0: Znuke oso garbi gomendatuko. Bueno, bai, gustora ikus daiteken pelikula bat.
4: Vale.
0: Bai.
2: Baina zuzu argudio horik emango.
4: Ni uste argudioak ematen azten bau, okertuko dala iritzea, ez? Horri da. Zaten zara, tekalienta.
2: Bueno.
0: Niretzako bazoden gidoi aletik gauza batzu pixka bat, mesedez.
2: Ados.
0: Eta gero, antxitate puntu bat sortu zidan harremanen kudeaketa, edo kudeaketa ez, festak eta pixkat, bueno, gaia bere egin zidan pixkat, Baino, onartuaren momentu batzuk interesgarria egin zizkidala, orokorrean pelikularen estetika eta zuzendaritza, ba, txukun xamar dago, polit. Momentu batean musikalarekin jolas jokatzen du, bi momentutan, esango nuke. Nahi. Eta horrenetako pelikulak gora egiten du. Baina, iruditzen zait, pixka-pixka bat iruditzen zaitan frigorifikoa iriki eta daukasunarekin ensala bat egiten azentzaren bezala. Gerta daitekela momentu batean, osagaiek oso ondo kuadratzea, baina badago bat, pare bat igual ezetz, baina zuki ensala dari botan nahi dizio zuz ez duzu nahi frigorifikoan utzi.
4: Metafora polita da.
0: Eta hortik pixka tuzten
4: izan zela. Lapurtuko batzut,
0: Zadutago prezioan. Hau esan da, zer gehiago ikusi duzue, zer gehiago kontatu nahi duzue?
4: Ba, nik atzu ikusten esan lau pelikula. Larrain. Larrain azteko.
0: Larrain zesatia zu azkenen.
4: Be, ikusine basan...
0: Ostiralean komentatu genuen itxura guztia zaukela lilililololo pixka bat.
4: Nire sortzen hau debate morala, jo, azten da pelikula eta da una serie de Netflix. Osa, como ez da besta, zan esaten da, bir montaje bat egin, eh? Zurten zanean, osa da, jakitearen entzuleak, telesail bat da.
0: Osta, txin, claro, claro.
4: Hau, claro.
0: Kontatu, harra, bueno, azaldo, claro, azaldo, ondorizara. Claro,
4: Larrainen azkeneko proiektua Netflixen za, telesail bat, baina ira iru kapitulo, ordu batekoak, eta iraupena iru ordu, eta izango zen miniserie bat, doiana Netflixa datorren astean. Eta errepente zinemaldiak esan ban, Larrain lehiaketara dator Donostian, eta egin da bena da hartu telesail hau, kendu kapituloen arteko mosketak, eta lehiaketan sartu. Eta bueno, ez dago gaizki, eh? Nire gustatu zat.
0: Baina barkatu, eh? Iriki, berdin zait, Final Cut, Premiera, edo Da Vinci-a, edo Danakoa, eta erdiko tarte horietan egin in-out, supr,
4: bai.
0: Espazioa,
4: bai.
0: Plak,
4: bai. Eta ganera,
0: supr, dena juntatu eta esportatu berri.
4: Fijatzen basa, konturaten zara nun dago zen korte.
0: Horteak.
4: Se dago pixkat, como un feida negro.
0: Osa,
4: como pare bat segundu, baina egartzen da.
0: Igual inputa ondondo egin gabe.
4: Osa, konturaten zara, se da.
0: Presaka.
4: Momentu dramatiko bat, nik uste presaka baino gehiago dela, ez dute egin nahi izan. Ze Larrainek hasieran esan ba, nik egin nahi dut montaia bat zinematografikoa zinemarentzako eta azkenean da korte eta aurrera.
0: Ai, ze gogorra. Bida, atzo hitz egiten aritu ginen aktore batekin, hemen zinemaldian pixka bat, bai azkeneko urteetan bereziki, baina azken hamarkadan gertatzen joan den aldaketa batez, eta uste dut hau badela pixka larria zinemagintzarako, eta da gaur egun lau produktora, distribuidora bat eta plataforma bat balin badituzu, dauzkazula bost ente eta ondorioz 10 pertsona zure pelikulan iritzia ematen, baina ez bakarrik iritzia ematen, euren iritziak eragin bat izatea espero dutena, ez? Eta gero eta gehiago zuzendariak bizi behar izaten duela, bueno, ba Netflixek hau esan du, Paramountek hau esan du, edo Buena Vistak hau esan du, baina nire ekoizle eragileak dio hau, eta besteak hau, eta zinemaldian edo beste jaialdi honetan egoteko laburtu behar duzu pelikula hau, naiz eta zinemaldiari akaso bost zure 9 minutu horiek lana ona baldin bada. Baina nolabait egoak edo territoria markatzeko pixarraka horrek egon behar duela prozesuan. Eta uf, aukero eta gehiago ari da gertatzen.
4: Dago adibidea niri oso interesgarri dut dena, pasan urtean kanen egon zan zailo bizalean, zinemaile katalan baten pelikula bat, nahiku romeria izanekoa, nahiku potentea, eta gero urten zan bere esaten pelikula, oza, ez autora kaneko zuzendariak, pelikula nahi behozu, lehiaketan egotea aldatu behar dazu bukaera. Eta zan, bukaera...
0: Era Carla Simonen Romeriaz?
4: Carla Simonen Romeriaz. Aldatzen badozu bukaera, sartuko zara zail ofizialean. Ez bozu aldatzen, nik ezaitzu zail ofizialean sartuko. Osa, ja, funtzionaten dabe pixka tolan, eta kanen asko esan da, pelikula baukos 2 minutu, kendu 50, sartzen zara. Osa, komo ja da pixkat, produktua, ez? Alderri artistikoa oso ondo dago, emototu eskua, baina nik behar dut pelikula 80 minutukoa. Ez bada, nik ez dut onartuko. Eta jo, nire sortzen dabe bai, zalantza handia. Noa funtzionatzen den gaur eguneko sinema industria handia, guen esate arren.
2: Bueno, sekretu asko daude ez, jaialdi baten atzean. Nik gustatuko litzaidake, benetan noizbait publiko egitea, Donostia saria adibidez. Zenbat saiakera egiten diren.
4: Norrek izan duen ezet?
2: Horregatik, norbaitek baietz esan arte. Ze, hau ez da, Donostia saria eman dizugu eta listo. Eta pentsatu dugun lehenengo pertsona. Baina badakigu, agian, Donostia saria eman nahi diogu, ez dakit. Kate Hudsoni, eta Kate Hudsoni deitzen diozu, eta Kate Hudsonek esaten du bidenik ez...
4: Nor da Donosti, zer da Donosti.
2: Zer da Donosti, zer ez. Eta orduan Donostiko zinemaldiak ez dio Kate Hudsoni ematen saria. Gustatuko litzaiak eno izbait publiko egitea,
4: saiakera
2: hauek egin ditugu, eta ez ezko hauek.
4: Galdera da, aurten egonda saiakera Brad Pitteri emoteko Donostia saria.
2: Uste dut ezetz.
4: Ez duzu uste, bale.
2: Uste dut...
0: Eta uste dut...
2: Gauza bat, ze... ez dut jende asko entzun honetaz hitz egite, baina Brad Pittek... bueno, hortxe...
0: Brad Pittek lorea konpartitu garri duzu.
2: Hori da. Mm-hmm. Esan nahi dut, Brad Pitt zegoen ezkonduta Angelina Jolirekin, eta...
4: Gaizki bukatu ben.
2: Gaizki bukatu... Gaizki, oso oso gaizki, eta Angelina Jolik dibortzia eskatu zuenean, aurkeztu zituen proba batzuk, indarkeria
4: oso
2: fisikoa
4: bai.
2: Egon zelako, eta Brad Pittek Angelinarekiko indarkeria erabili zuelako, eta dibortzioa... aurrera doa, bueno, uste dut dibortzioa bera amaitu zela, baina oraindik ere epaitegietan daude beste kontu batzuengatik, seme alaba batzuk dituzte, seme alabek erabaki dute Brad Pitten abizena Pitt, hau da, beraien izenetik ezabatzea.
4: Harremana
2: moztu dute, eta hemen gaude denok, Brad Pitten abiak eta laurdenetan dator Maria Kristinara, eta gero ez dakizolutan dator, eta jarriko gara denak, eta argazkiak eterako dizkiogu, eta izarrandia iritsi da zinemaldira, eta izarrandi hori...
4: Zinemaldia badoko talentua polemika erakartzeko.
2: Horregatik
4: dio... Horren dela urte batzu Johnny Depp, hemen duki enduan...
2: Hori ba, hori ba, eta Johnny Deppena gainera okerrago.
0: Johnny Deppena izan zen bereziki ZN.
4: Bai.
0: Zen necesidade.
2: Bai, baina orain ere niri iruditu zait pixka bat, eta uste dut horregatik esaten nuen agian Brad Pitti ez diotela eskaini hau guztia, konbertsazio hau ekiditeko.
4: Aldotatara polemika berri bat, ez da nasko landu edabideetan. New Directorseko epaimaian dago tipazionista bat. Eta oso zionista da, Israeleko sinema eskola nagusiko zuzendaria.
2: Ara.
4: Eta hori ez da irten, baina, oza, begiratzen baduzue dago tipa hori. Eta gero haukagu perletan genozidaren kontrako pelikula bat.
2: Bai.
4: Eta Petronor como bueno, patrocinador.
0: Eta daukagu Palestinan aldeko bandera oso bat kabataren kuboren alde batean, ez?
4: Ez que jokatzen dugu pixkat a esconder, ez? Begiratu, begiratu, ez que irten zaten beste, irten zaten albiste bat, eta bonitzen pixkat kotillatzen. Eta tipa, oza, botere dun tipa bat. Ez da bakarrik israelita, ala. Oza, tipak lan egiten da bor, netan jajuren diru okiko dau sinema egiteko, oza, como... Subtrama bat horba dago.
2: Ai, ez topatzen horrein.
0: Ba, topatuko du, topatuko du. BDSM mugimenduak badaki honen, badu honen berri.
4: Ez dakit.
0: Yeah?
4: Ez dakit.
0: Kurioso da.
4: Bai, nik uste pixkat ezaiatu izela eskutatzen. Baina, hor daukago. Eta ikusenetan beste hiru pelikula atzo. Beste hiru, zail ofizialeko batzuk. Eta atzoko eguna bai izan zela nahiku polita. Oza, ikusena esan pelikula Laura gustatura zen nahi dut esan.
0: Goizeko marraketa hogeita malo minutu bai, marrerkiagak baditu kontatzeko...
2: Topatu dut izena, barkatu.
0: Hain bago, esango juri.
2: Dana Blankstein Cohen.
4: Hori da, eta da, ez dakin ongo, ez zinema eskolako...
2: Jartzen du, Dana Blankstein Cohenek, Suitzan jaioa, Jerusalemgo Sam Spiegel Film and Television Schoolen ikasi eta horrekin graduatu zen, Camping Film Laburra 2007an estrenatu zen Berlinen, zinemako eta telesibistako udalsail bat sortuta zuzen duzuen, Israeli Academy of Film and Television taldeko CEO-a izan da.
4: Eta orain da burua, eskolako burua da.
2: Bai. Zuzendari esekutibu, Sam Spiegel Film and Television Institutena, begira, ba. Eta hau zergatik ote?
4: Niretzako dagoelako interes bat. Interes ekonomiko bat, produktoraren bat, ega? Zehazkan finan Hollywood bak igun hundik deke piko gea horan esatearen, ez? Nik uste dut badagoela hor, ikerketa lan bat egin daiteke. Nundik datorren, tipa hau zeko iztetxean atzean dagoen, zeko iztetxe daukon pelikula hori zinemaldian. Kasualidadea ez da. Ze, a ber, sinzari, oza, norbaitek epaimaia aukeratzen den momentuan konsienti izan dezara nongoa da, nondik datorren, klaro. Hori.
2: A begira, Dana Blankstein Cohen zinemalditik kanporatu bezala eskatu du BDZ-ak.
4: Bez, ez que algo me sonaba, bai.
0: Bai, eskarritzen induen ez egotea hor.
4: Bai, ez de egon, eh, zolako...
2: Ez, begira, nik ere ez nuen berri, ez.
4: Horregatik.
2: Hori.
0: Bueno, Imar, atzoko pelikulak, lau.
4: Lau, ikusenean...
0: Batekin geratu, bueno, aipatu lauak, Larrain, aipatu dugu.
4: Oskar Alegriaren berria, ikusi dut. Euskaldun,
2: Amalau Gau.
4: Eta gero ikusi horaz bizail ofizialean. Turkiar bat, Artakalan izeneko, eta Espainiar bat, Elmal Padre izenekoa.
0: Uh-huh.
4: Eta...
0: Turkiarrak gaur du pase arratsa dugu lauetan eta sarrera geratzen diren, txuleok?
4: Ba, oso ondo dago. Osa da, niretzako sail ofizialeko nire gustokoena momentuz, esango dut.
0: Zeona.
4: Bai, da pelikula, pixkat, zinema turkotik espero aldo zuen gauza. Hau da, nahi kontemplatiboa, Turkia oso polita da, dauko naturaen erabilera oso interesgarri bat. Eta azken finean da, bi artista, harreman badauke bi artistak, semala badauke, eta gertatzen dana momentu baten konturatzen dizela, harreman horrek ez daukola inungo etorkizunik. Eta honekiko, bakoitzak bere bidea hasiko dau, biak naturara bideratuko dira, bat joango da bere aitonaren etxera, bestea saiatuko da bere semealabak aurkitzen, eta hortik eratzen den ikusteot, bestaki barkamenaren, eta etorkizuna begirako perspektiba berri baten aldeko pelikula bat, zinema gila da Jesi Mustaoglu, eta Donosti irabazi ban, orain dela mar bat urte, hasi que ja, izen bat da hemen eukidoguna, eta ja, ba, Donosti irabaztea badakien norbait da, hasi que nik usteot, palmaresan egongoan izen baten aurrean gauzela.
0: Artakalan, Turkiar filma, Kabate aretoan, kursaleko areto handian, Arratsaldeko lauetan eta esan da bezala sail ofizialeko pelikula honentzat sarrerak badituzu entzuleok, gero asko ibiltzen zarete, bueno, ez dakitzuek entzuleok, nik inguruan baditut, ai, eske sarrerak ez daude, sarrerak ez daude, ba sail ofizialeko Aimar Erkiagaren gomendioetako batetako baterako sarrerak dituzue.
2: Eta nola jakin sarrerak dauden edo ez? Oi, Julenek azalduko digu. Atzo deskubritu zuen eta
1: begiratu ondo webgunean han berdea tatxatuta dagoen edo ez.
0: Julenek atzo deskubritu zuen berdeak ixa bat balima dauka, esan nahi duela sarrerarik ez dela geratzen.
1: Hori da.
0: Lasai.
1: Ni izan du, ni hemen nagoela
2: exotikoa
1: exotikoa da, zinemaldiarena.
0: Alantzari gabe. Aimar, beraz, bueno, zein du ditu amalo gau?
4: Gustatu zat. Ikusita eukan Oskar Alegrean beste biak, edo aurrerako biak, eta amalau gauaz gertatzeatena da kontzeptualki asko gustatezat, eta musikalariak ez dakit nola salde, ez dakit zan ditzen den. Piano, oso, zan irutetak kristoako lan egiten da bela, eta pelikulak uste dago zela momentu oso politak eta ez da duk pixat irregularra bat izan, baina nik erosten dut pelikularen propuesta, gustatzen zait.
0: Nire proposamena, bai. Entzuleok, pelikula mardula da?
4: Nik uste dut urribilago da gola, zine experimental, artistiko batetik, pelikula narratibo batetik baina.
0: Bueno, badago Oteizaren itzala hor,
4: amalau gauetan bakoitzan musika bat, sortuko da.
0: Hori da, beraz, da pelikula bat, bueno,
4: oso kontzeptuala.
0: Kontzeptuala eta... nolabait pixkate erudizioaren mugatan da bilena.
4: Bai, nik lagun bataz ikusen edan, Daniel lagunak esan. Ikusio pelikula herri eta ezin do gehiago.
0: No.
4: Zorri bide normala, daik nik uste dala nitxo konkretu batera bidatutako pelikula bat. Baina badaukola bai balori historiko euskal herriarekiko interesa sortzen aben diskurtibitate bat, nik
0: bai, uste dut. Bai, erabat. Eta Inar Sastre ipatu duzula, lenguan hemen entrevistan enizkion koloreak atera nahi izan, baina Inar Sastre da Parisko Konservatorio Nazionalean piano klasikoaren improvisazio masterra burutu duen pianista bat. Horregatik aipatzen nionik ez, oso beren urrira egindako zerbait da, naiz eta bera ez den organista, bera pianista den,
4: bueno, da, pelikula,
0: bera multi-instrumentista da. Eta instrumentuan hitz jotzen ditu bereziki ondo, bereziki ondo. Baina, bere instrumentua pianoa da, musikenen piano klasikoaren goi maila ikasi zuen, baina Parisen aritu zen, eta kontzeptu xelebre xamarra da, piano klasikoaren inguruko improvisazioan. Duk, Inar Sastreri eman diezazkiozu, ba, demagun lau nota, eta esan Chopinen giroan improvisatzeko
4: eta egingo da.
0: Eta Chopin izatuko dizu ba, mendian goraren, mendian gora, hortik abiatuta, ez? Badu gaitasun oso berezia eta pelikulan ikusten da egin dezakeela une oro improvisatuz kontrol ikaragarritik eta ez soilik jazzaren hizkuntzatik edo musika garaikide, osea musika, bai, edo musika garaikidetik, baizik eta oso paleta zabalean eta hori
4: eta oso polita eskertzen da. Osa, pelikulan, izate dut oso zinemagileak. Gaur nahi dut, gau honetan, zentratez da gizarte. Beti ira, moduak azaltzeko ez dizona musikarekin harreman duta. Gaur nahi dut, zure abesti izatea, zeruan agertzen den ilargi bat. Eta nik horri ez dakit musika. Osa, ez dakit nondik joango dan. Osa, behar duzu kapazitate kreatibo bat bai. Zateko, ostera, nola bajatzen dut, ez? Nola bihurtzen dute kantu, azken finean, kontzeptu abstrakto eta gizatiar bat, horan izatea.
0: Badan lan bat oso interesgarria Inar Sastrena, ja abiatu garela, izena duela Sastre artean, bere aitona Alfonso Sastre dramaturgoa zen, bere amona Eva Forest, bueno, ba, feminista eta militante komunista ezaguna, eta Alfonso Sastreren poema batzuk grabatu arazi zizkion aitonari, bera aitonarekin gatu, grabatu zitun, eta egintzen ariketa bat Koldo Mitxelenan estrenatu zuena, eta zen aitonaren poema jaurti, eta horren gainean improvisatu. Eta ikaragarria zen, aitona gaipatzen balima zuen, igogailuan edo eskaleretan gora bazi joala lore batzuk eskuan, nola visualizatzen zizun eskailera eta, bueno, oso gaitasun handiko musikaria da, eta Oskar Alegrian gaitasun handiko zinemagilea eta uste dut elkartu direla
4: oso polita, oso polita.
0: Piskatori intelektualidadean oso lan ederra egiteko. Bueno, aipatu dugu Larrain, aipatu dugu pelikula turkiarra, aipatu Oskar dugu Alegria. Oskar Alegriaren amalau gau, eta falta zigu?
4: Falta zat zail ofizialeko peli bat, deitzen dana El Mal Padre.
0: Egia da.
4: Lehiaketan dago, Roberto Buesoen pelikula berria, eta izenak esan aldean modura daukagu aita tirano bat, burges bat, intelektual bat, eta pelikula doia, aita honen, azkenean goko hilabeteetan, zeia esan dutze daukola, bueno, gaixotasun bat ezin dana ezer egin, eta pelikula kontatzen dau, ba, nola, aita tirano honek, ze harreman eukidaben azkenean goko urteetan bere hiru seme alabekin. Eta da, ba, berriro be, ba, guk esan genduan, ez, daddy issues, izeneko kontzeptu oneri tiraka, ba, seme alaba hauek nola saiatuko izen barkatzen edo ez barkatzen urteetan zehar nahiko txarto tratatu gabezen guraso bateri. Eta oso interesgarria da, ze dauko humore beltza bai, eta ni ba zentzu horretan alde. Ze gaia da oso mardula, izan alde oso lakrimogenoa, eta uste nahiko ondo urtetzen dala pelikula lehiak eta...
0: Eduard Fernandez da El Mal Padre.
4: Hori da, Eduard Fernandez dago oso ondo.
0: Ondo ez da, itxura guztia dauka.
4: Bai. Eta dauko hori humore puntua niri asko gustatu zatena. Gero pelikula baukos bera arazoak, zera pixkat brotxa gorda, nik usteot, batutan gelditzen zara como uff. Dauko ziru bukaera, luzatzen da, era bi ordu eta erdi, oza, como una cosa un poco terrible, bi ordu apiku. Baina ni gustatu zat. Eta zailo pizaren egoteko beste aukera polit bat.
0: Gauzat esan behizut, eskerrak batzutan, ni kontra nago, kontra, bai. Baina eskerrak batzutan norbaitek esaten duela, kendu 30 minutu pelikula honi. Orokorrean, badago joera gauzak gehiegi luzatzeko, eta...
4: Nik ustot ez da lain beste kendu, baina pelikula honetan igartzen da dauzela hiru klimaks. Eta usteot, atzuk, oza, nik ustot, zine, pelikula bera ez da bela konfiatzen hain beste ikuslean, eta eman behar dut pixkat mazkau. Eta hori da nire kritika pelikularekiko, baina bestelan oso gomendagarri eta edonorek ikusi aldabena. Pelikula turkiarregoa luzetxoagoa da, baina hau bai gomendatuko nebala edonorek ikusteko.
2: Familia osatu ezakegu, Zer, hau izena du El Mal Padre El Mal pelikula padre. Honek. Eta gero daukagu, New Director zen El Mal Hijo, eta daukagu, Made in Spainen, La Buena Hija. Osa, El Padre, El Hijo, La Hija, familia oso.
4: Horten daukagu dana. Dena.
0: Altazan, amama, hola, perlak en retrospektiba modura, edo ez. Ba, Aimar Erkiaga, uste dut, gaurko zara okazu buruan?
4: Ba, ontsa izango dut, begiratuko dut. Ikusiko dut, Mike Lee-ren berria, Mike Lee, zinemagile potente bat ganera, teorian da bere azken pelikula. Daukoz laro gita bi urte, esan da, oda nire azken pelikula egingo dutena.
0: Bai.
4: Eta oraintxe, kabatean amaiketerdietan estreinatzen da, lehiaketara doa. Eta oso txurona dauko, Tender Loving Care. Dauko izena, ordu eta 40, eta hori ikusteko gogo handia daukategi esan.
0: Ados, ba gozatu pelikula honekin, eta bihar kontatuko diguzu, bihar ere tarte egingo dugu, ba Aimarrak ikusitakoak eta Google ikusitakoak aipatzeko, egia da guk ikusten ditugun asko entzuleok zinemira saien kokatuta daudela, eta hauek entrevistan moduan bukatzen dutela, esaterako, segituan izpide izango dugun Sakamantekaz, baina sail ofizialetik ere gauzatxoak ikusten saiatzen gara, eta hoien inguruan ere, ariko gara Aimar Erkiagarekin. Aimar, mila esker eta bihar arte.
4: Lazer bat.
0: Entzuleok, aurrera goaz, goizeko 10:45, segituan David Pérez Añudo eta Josean Bengoetxea, hemen gurekin bigarren kafean.
5: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula orkestan ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea Kursal bertatik eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egun hon bikote.
1: Egun hon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Edakit, sei.
1: Nik zero.
0: Zero, gustora?
1: Bai.
0: Vale, ados. Zerba, aki gorrelako egunak izaten direla medio batetik edo bide batetik bestera, eta, bueno, pixka bat pixutxua
1: egin daitekela. Bueno, bat, zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte, irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, ba, batean zerbait gertatzen da zugan, eta errepente interesatzen zaizu.
2: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka, eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa, eta claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo 19. mendeko eztabaida edo pentsamendua, ezta?
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
2: Bai. Ez kaskenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, bere ala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
2: Bai, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea, bueno, igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun, esaten duzunez, errealitate hori gure bizitzan zehar, iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ezta? Bai, larria da, eta zinema, zinemak horretarako ere balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat, gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi, ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzetik joateko, ez da Josean?
1: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, ez zait dalako polizaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten ari zarela irudikatzen dut, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso iten duzu, esan duzu, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten, bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, ze esanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezakete zer egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktua, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dago ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josean pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
2: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia esan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ezta? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana, eta bustuet badela pelikularen aria baita ere, eta da, nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko, edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzekoa, ez? Ikusten dugu pelikula, eta ikusten dugu, bueno, sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala, edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
2: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonai horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela. Eta horregatik, hasieran, pelikulan, bueno, jarri dugu mai gainean hilketa larri bat, hilketa hutsa, edo Baina, bai, muga oso, oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
1: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere, bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazut, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zaite, niz naiz oso, igual, objetibo, ba, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita, nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste, sartu beharra daukazula hori, ez, behak esan duen, humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitzen gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaitutak itxo? Pues, bueno, epaitzen dugu, denok dakigu askita argita garbi zer. Baina ikustet hor galdera dagoela jarrita pelikulan.
0: Bai, galdera dago eta, bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat 13 emakumeen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, ze iruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte eta hauek hil egin zituen.
2: Eske ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen bizitatzeko edo turismo egiteko. Orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit egia esan.
0: Eben ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako gure lurraldeetan zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
2: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertako. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
1: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, oite dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit, baino gertatu, ziur nahiz gertatu dela bori, ez? Historian zehar toki guztita lurralde guztitan, ez?
3: Ere mikro etxita daukat. David, pixkat pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka edo garaia egitera, ez? Joan zarete horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
2: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da ba oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestelde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
3: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, esten hau zalantzan dago, faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait, etengabe bihurgunetan murgiltzen, ez, gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu ahal izateko.
2: Bai, 10 urte eramatzagu movida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakigu segretatuko den, baina mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
1: ea pelikula gure mitoa bihurtzen den.
3: Hori da, ea pelikula mitoa bihurtzen den.
2: Claro. Promesa beteta dago.
3: mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galdetu hori gu Josean ire nolakoa izan den, nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu, bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Santzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela dituko, hainoa.
3: Ja, baina guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González gurutxe garen proiekturen baterako libre xamare gotea konbeniz, ego.
0: Oida, oida, oida.
1: Hainbat pelikula, hainbat gozari.
0: Oida.
3: Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktorek ida hori.
1: Bera, kuriosoa da, ze aipatzen ari ginen ekoizpen handi edo berezi hauetan hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, ze paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik hitzago asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak daukan lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, ose, erreixa izan da alde horretatik. Nik gogoratzen ditut beste ekoizpen batzuk ba hori, xumeagoak eta hori askotan ba bezdaket ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu eta azken galdera bat, esan bezala nik joan nintzen igande hau izeko 8:30 sakamantekasi ikustera eta atera nintzenean bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat eta atera ginenean ba, sareetan sartu nintzen ikustekoa, jendeak zer dioen eta ikusi no, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
2: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixo bat distantzia, nolabait distantzia hartzea.
2: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da.
0: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitu

0: zinemetari iristen denean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantek hasi ikusteko. Beraz, entzulio, bueno, bada espada saia zaitezket, egunero esaten dugu, ez, zerbait libre geratzen dela. Baina, bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
1: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezu edenak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: Entzuleo, goizeko amaikak eta bost minutu eta gu bagoaz aurrera bigarren kafea hartzen jarraitzera.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Urratxez urratx, bidea eginez iritsi da 18. ekitaldira Donostiako Zinemaldi Alternatiboa. 18 edo 13+5, beraiek zehazten duten moduan. Gertutasuna, izaera kritikoa, hausnarketa eragitea eta sarea ehuntzea ditu hartatzetako batzuk, eta iragan ostegunean hasita, auzoz ari dira ekitaldi ezberdinak egiten. Proiekzioek pisoa dute Zinemaldi Alternatiboan, baina baita emanaldi horien bueltan antolatzen diren solasaldi eta bestelako jarduerek ere. Orain artean eman duenaz eta geratzen denaz aritzeko, gonbidatu dugu bigarren kafera, Lander Arbelaiz, Zinemaldi Alternatiboko kidea. Egunon, Lander?
1: Keixo, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Nuen pixkat, arraro sentitzen nahi, zainbestek lamur artean Zinemaldi Alternatiboan jertxeakin sartu nahi zenean, kutu eman aldi baten amaiera, baina ondo guztu.
2: Troiako zaldia da, gure troiako zaldia.
0: Arraro, begiratu dizu, bakarren batek, no, somatu duzu begira da hori.
1: Ez, igual ni ninduan, arraro.
3: Lander garru urbildu zaio arrotuta.
0: Arrotasunetik,
3: Hola, bai.
0: Lander, bera, lasiko gara Zinemaldi Alternatiboaren ingurukoak aipatzen, baina goiurik... Gonbidatu guzti egiten dien galdera bat egin behar dizu.
2: Hori da, galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula, zein den?
1: Bai, gogoratzen dut.
2: Epa.
1: Aitarekin jo nintzela Ninja Dordokak ikustea. Ez nekienean erderaz. Eta gaina zinema areto hori zegon, Donostiako erdialdean Bilboen parantzaren ondoan Amaia edo deitzen zan, ja gaur egun ez dago hori, hortaz goratzen.
2: Ninja Dordokak ondo, segulako zerrenda osatzen ari gara. Superman, Ninja Dordokak, western pelikula bat, gure gonbidatuek ematen digutenarekin beste zinemaldi bat ere egiteko moduko proposamena gauzkagu.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, beste zinemaldi hori egiten den edo ez, orain Zinemaldi Alternatiboan murgildu behar dugu, Lander, esan dugu irailaren 17 hasi, iragan osteunean hasi, eta datorren igandera bitartean. Gutxi gora bera erdibidean gaude, zer moduz doa orain artekoa?
1: Bo, orain arte ondo, gustora gaude, nahi behar zuela pizkat gainetik komentatzearen lehenengo filma ikusi genuen They Tried to Bury Us txantxarreka gaztetxean, hori da Euskal Herrian lehenengo aldiz bota da, eta izan da Estatu Batuetako zine zuzendari batek egin duen filme bat, Euskal Gatazka, Euskal Musikari buruz, hango publikoari zuzenduta. Eta protagonistak dira Niña Koyote eta Txiko Tornado, Fermin Muruza, Jurgi Ekiz, eta hauek ateatzen dira gatazkako irudiekin astuta eta pizkate pikoa, eta hori bota genuen txantxarrekan, harrera polita, behiekin ere osola saldia eta gustora. Gero urrengo gunean, lehenengo aldiz groseko indarra surf taldearen txiringitoan genekan proiektzioa, eta hori etzitza egun atera nahi bezala, zeren hori bota nahi genuen filme bat zala Point of Change, dala Indonesian surflari batzuk aurkitu zuten olatu perfektua izenekoa, zenbran inorretzen lekua, eta nola hori aurkitu izanak leku hori suntxitu zuen, ez? Baina, zuzendariak bidali zigun bertsioan, gaizki zeuden azpitituloak sinkronizatuta, eta hor ibili ginen azken segundura arte borrokan, eta erabaki genuen beste peli bat botatzea azken momentuan, eta hori gorde dugu beste baten botatzeko, ze benetan filme hona da, eta surferekin lotu, eta pixkat kritikotasuna lantzen duna, eta bar. Gero larun batean